0: כנראה שזה לאו דווקא מובטח, אפילו אם אתה פסנתרן. שלום לך, דוקטור רגב.
1: שלום נדב, שלום למאזינים.
0: תראה, אפרופו להיות חובב מוזיקה נלהב, אני חושב שהמילה אולי, ואנחנו נגיע אליה, שאפשר להדביק לרובינשטיין יותר מכל, זו התלהבות. יש כאן מי שאתה רואה ששופעת ממנו איזושהי התלהבות. אבל עוד לפני שמנסים לנתח את גדולתו של רובינשטיין, את דמותו, קודם כל צריך לומר שהשם רובינשטיין הוא שם שאם אתה אפילו חובב קטן של מוזיקה קלאסית, אם אתה רק רוצה להאזין לשופן, אני זוכר את עצמי כנער, רוצה לשמוע שופן, אתה קודם כל מגיע לרובינשטיין, ואני אפילו חושב שאם נשאל את הבינה המלאכותית הממוצעת, מי הוא הפסנתרן המפורסם ביותר, האיקוני ביותר של המאה ה-20, שהיו בה הרבה פסנתרנים מפורסמים, ואפילו הרבה פסנתרנים יהודים מפורסמים, עדיין במקום הראשון, אחד, ארתור רובינשטיין.
1: יש סיכוי טוב, הרי הבינה המלאכותית מאוד מושפעת ממה שהיא שומעת מאיתנו, ממה שהיא מוצאת גם באינטרנט. ובמשך זמן רב, רובינשטיין היה סופרסטאר. כלומר, היום אנחנו מחליפים סופרסטארים כמו גרביים, כל אחד בטיקטוק יש לו את ה-15 שניות של תהילה. רובינשטיין במשך עשרות שנים היה עד כדי כך בקונסנסוס שהוא הפך להיות שם תואר. תפסיק להיות כזה רובינשטיין. כל אחד הכיר את זה, כל אמא יהודייה בארץ ובחול רצתה שהבן שלה שיהיה בן רופא, שיהיה בן עורך דין ושיהיה בן רובינשטיין. ככה זה. ואפילו כשאנחנו חושבים על תולדות הוליווד, בהוליווד, כשרק התחילו עם הסרטים וחיפשו דרך לחבר את הקהל עם הסרטים, היה ז'אנר שלם של סרטים שיועדו למוזיקה קלאסית ולמבצעים שהיו סופרסטארים בתחום המוזיקה הקלאסית. סרטים שבעצם היו תירוץ להביא את הכוכבים האלה כדי שהם ינגנו וכדי שהם ידברו. אז בכינור היה שחפץ, למשל, ובפסנתר, ארתור רובינשטיין. כל כך נהנו לראות אותו. אז כן, הוא היה שם דבר, הוא היה גיבור תרבות יותר גדול מכל דבר שאנחנו יכולים לדמיין היום.
0: כלומר, אם להשתמש במונח של כוכב רוק, עלייתו של המוזיקאי האינדיבידואל בתרבות הפופולרית, ג'ימי הנדריקס לצורך העניין, שאנחנו חושבים עליו בשנות ה-60 המאוחרות, אתה אומר, עוד הרבה לפני כן, המקום הזה של לראות את הווירטואוז עושה את שלו עם כל גופו וכל נפשו נתונים בזה, זה כבר היה תקף לגמרי לגבי ארתור רובינשטיין.
1: לחלוטין, הוא המשיך מסורת מאוד מאוד מכובדת. למעשה, הראשונים שהיו כאלה סופרסטרים בקנה מידה תרבותי, היו כנר מאוד מפורסם ופסנתרן מאוד מפורסם במאה ה-19.
0: כאשר אנחנו מדברים על הכנר, אנחנו מדברים על ניקולו פגניני, עם ההגדה הזאת, כן, שהוא עשה. אז כן. את העסקה עם השטן, זו שגם מדברים עליה, על הבלוזיסטים הגדולים, ההגדה הזאת קיימת כבר על פגניני, שהכישרון שלו הוא מאלף כל כך, שכנראה שדים או סטנים מעורבים בעניין, והפסנתרן הוא פרנץ ליסט.
1: נכון, פרנץ ליסט, שהיה חברו ובן זמנו של פרדריק שופן, שהיה אותו מלחין ופסנתרן שרובינשטיין כל כך אהב לנגן. אז הם בעצם כולם ידעו איך לבנות את המיתולוגיה של עצמם. למשל, פגניני, יש סיפור נורא מפורסם על זה שהוא מנגן בקונצרט ופתאום מתחילים להיקרא לו מיתרים. קודם כל, המיתר הכי גבוה נקרא, הוא ממשיך לנגן על שלושה מיתרים. אז עוד מיתר נקרא, הוא ממשיך, עוד מיתר. בסופו של דבר, הוא מסיים את הקונצרט, מנגן רק על מיתר אחד, וצריך להבין שזה הישג על אנושי, שלא יאומן. ואז אתה חייב לשאול את עצמך, איך הם נקראו בדיוק בסדר הזה? למה דווקא זה התחיל מהמיתר הגבוה וירד למיתר הנמוך? אם זה היה קורה הפוך, הוא לא היה יכול להמשיך. התשובה היא שסביר להניח שיש בזה גם קצת אגדה, וגם קצת שימוש בסכין גילוח כדי לחתוך את המיתר בדיוק בצורה הנכונה בזמן הנכון. סיפורים על פסנתרנים. פרנץ ליסט היה הפסנתרן שבעצם הציב את הפסנתר, כך שהפסנתרן מנגן בפרופיל לקהל. הוא היה הראשון שהכניס את הקרקס של לנגן בעל פה יצירות מאוד ארוכות, כדי שכולם יתרשמו מזה שאתה מנגן לא מתווים. אגב, זה לא עד כדי כך קשה. לא יותר קשה מאשר שחקן במחזה. ויש את הסיפורים על איך שהוא היה פונה לאנשים בקהל, ומבקש פיסת נייר מספר כדי להניח מתחת לספסל הפסנתר, כדי שהגובה יהיה בדיוק נכון. הוא היה מקבל את פיסת הנייר, שם מתחת הספסל, מתיישב, מתחיל לנגן, היא הייתה מתעלפת וכולם היו מאושרים. אז זו מסורת מאוד מאוד ארוכה, שמה שמדהים בה זה שלא פגניני, לא

0: בדיוק מה הוא יכול לעשות, מה הוא יכול להדגיש, על מה הוא יכול לוותר, כדי לעבוד כמה שפחות, ולהשיג מהקהל שלו את ההתלהבות הגדולה ביותר. יש סיפור, למשל, הוא מאוד מאוד אהב לנגן את הקונצ'רטו השני לפסנתר, מאת קמי סנסנס. סנסנס היה חי בתקופתו, והיה פסנתרן גדול, ופתאום נודע לרובינשטיין, באחד מהערבים שהוא היה אמור לנגן את הקונצ'רטו של סנסנס, שסנסנס בעצמו עומד להיות בקהל, והוא נתקף בפניקה, מפני שהוא ניגן פחות או יותר 50% מהתווים שכתובים שם. ניגן אותם נפלא. ניגן אותם עם ברק ועם תבונה ועם כיבוש של הקהל, וידע איך לעשות קייס נפלא ליצירה הזאת. אבל בכל זאת, סנסנס ידע בדיוק מה הוא לא מנגן, אז הוא נורא נלחץ. בסופו של דבר סנסנס מאוד נהנה, ניגש אליו, ברך אותו, אבל תקריות מהסוג הזה קרמו לרובינשטיין בשלב יותר מאוחר בחיים שלו לקחת את עצמו בידיים. לשבת ולהתאמן, ורובינשטיין המבוגר יותר, רובינשטיין המאוחר, החל משנות ה-40 לחייו, הוא לא פסנתרן שעושה פשרות. הוא פסנתרן שמצליח להביא לנו את כל העולמות.
1: כלומר, יש פה מישהו, אני הזכרתי את המילה התלהבות, ההתלהבות, הרגש, היכולת לשחק את הללו החוצה, היו שם תמיד, ועם השנים הוא למד גם להשוות ביניהם לבין המוזיקה, מה שנקרא לו אולי המהות, הסאבסטנס.
0: בדיוק כך. נחשוב לרגע על האימות שיש לנו בין הרעיון של בידור לבין הרעיון של תרבות. כשאתה יוצר תרבות, אז אתה מאוד מאוד שמח אם יש אנשים שמתעניינים בזה, שבאים אל העולם שאתה פורס בפניהם. כשאתה מנסה ליצור בידור, אתה הולך אל הקהל. בידור זה דבר מסחרי, תרבות הרבה פחות. אבל פה ושם יש לנו בכל תחומי האומנות את אותו מקום שכל כך קשה להגיע אליו, שהתרבות גם מבדרת והבידור הוא גם תרבותי. אותה חפיפה שמתי מעט מצליחים ליצור. אחת מהדוגמאות שאני מאוד אוהב זה, ואני יכול לשלוח את הקהל שלנו, חפשו ביוטיוב, ביצועים של התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק בניצוחו של דני קיי.
1: דני קיי הקומיקאי.
0: הקומיקאי והשחקן. הוא כל כך אהב מוזיקה קלאסית, והוא לקח לסיורים את הפילהרמונית של ניו יורק, והבדיחות שלו יוצאות מן הכלל, אבל ברגע שהוא עומד ומנצח, הבן אדם הכיר כל תו, למד עם גדולי המנצחים איך לנצח, והניצוח שלו מקצועי לחלוטין. אז אנחנו מקבלים מצד אחד את הבידור, מצד שני ביצוע מוזיקלי ששום דבר לא חסר בו. אותו דבר, רובינשטיין, רובינשטיין המאוחר, רובינשטיין המבוגר, הוא פסנתרן שיודע מצד אחד איך לכבוש את הקהל שלו, ולפעמים יש כאן אלמנטים שהם מהונדסים, ממש הנדסת קהל, ואנחנו נדבר גם קצת על זה. מצד שני, הוא היה נאמן למוזיקה בצורה בלתי רגילה. התאמן, הוא היה חי את החיים של הבוהמה, יוצא החוצה, שותה, עושה את הכל, חי את החיים החברתיים, חוזר הביתה בלילה ומתאמן במשך שעות בלילה. והוא היה פסנתרן אקלקטי, לא היה דבר שהוא לא היה יכול לנגן. וביצועים יוצאים מן הכלל.
1: שמעתי את אחד הטכנאים שהיה עובד איתו באחת ההקלטות של המזורקות של שופן, ואנחנו עוד רגע נשמע מזורקה של שופן, שהוא בא לאולפן אחרי ימים שהוא התכונן, והוא אמר, הגיע הזמן, חיכיתי, הייתי בהמתנה, והגיע הזמן, אמרו לו, מה הגיע הזמן? הוא אמר, אני בהיריון עם מזורקות של שופן, עכשיו אני כבר יכול ללדת. אני רוצה אבל, עוד לפני שנשמע את הצלילים של רובינשטיין, מנגן שופן, שנעשה איזשהו מעבר מהיר, ככה משיכת מכחול רחבה, על הביוגרפיה, על החיים של רובינשטיין. נולד ב-1887 בלודג', יהודי פולני. איך מתגלגלת הקריירה הזאת להיות, כן, קריירת הפסנתרן המפורסמת, אולי גם הארוכה מכולן במאה ה-20?
0: טוב, הוא באמת מתגלה כילד, ילד פלא קריזמטי, לומד יצירות במהירות עצומה, מנגן הכל, באמת שמנגן הכל, מצליח למצוא גוונים, מצליח לכבוש קהלים. בהתחלה הוא בונה את הקריירה שלו באירופה, בסופו של דבר זה הופך להיות קצת קשה ליהודי להיות באירופה, והוא עובר לארצות הברית, ושם בונה את עצמו בתור אחד מהפסנתרנים החשובים ביותר בארצות הברית. מה שעוד מאוד מאוד חשוב לציין בהקשר הזה, ושוב, זה דבר שגם קשור לאמת האומנותית שלו,

0: גם קשור ליכול שלו לכבוש את הקהל, זה שהוא היה אחד מאומני ההקלטות הראשונים והחשובים ביותר. והוא הקליט הכל. באמת, באמת שהוא הקליט הכל. אבל אין ספק שכשאנחנו חושבים על רובינשטיין המקליט, רובינשטיין המקליט הוא רובינשטיין של שופן. וכדאי שנאמר כמה מילים על החשיבות של שופן. שופן הוא אחד מהמלחינים החשובים ביותר שכתבו לפסנתר. הוא כתב כמעט אך ורק לפסנתר. הוא עיצב במאה ה-19 את הדרך שבה כתבו לכלי הזה. ושופן, שנולד בפולין, נולד באיזה כפר ליד ורשה, ניסה בשלב יותר מאוחר לזמן קצר לעבור לווינה, שהייתה אז בירת התרבות הוותיקה באירופה.
1: אתה צריך להגיע לווינה אם אתה רוצה לכבוש את עולם המוזיקה, נכון. העיר של מוצרט, של בטהובן וכו' וכו'.
0: ודווקא לא הצליח, זה לא התאים לו. אז הוא מצא את עצמו בעולם החדש של התרבות באותה תקופה באירופה, שזה פריז, וחי בפריז.
1: וצריך לומר שיש לו גם צד צרפתי, כלומר השם שופן, אפשר לשמוע את הצרפתיות, גם בשמו הפרטי, פרדריק, כן? אפשר לשמוע את הצרפתיות. נורא היה חשוב לו להביע את הפולניות שלו, כי בשמו היא לא הייתה כל כך נוכחת.
0: יש משהו שקצת מזכיר את הדמות של אורפאוס, הוא היה אורפאוס של המאה ה-19, מפני שהוא היה גולה, גולה מפולין. ומצד אחד, הוא כותב המון המון יצירות עממיות פולניות, מחולות כמו פולונז, מזורקה, אלה דברים שהם פולניים לחלוטין. מצד שני, הוא מאמץ גם את התרבות הצרפתית, אז יש לו המון ולסים, הוא כותב יצירות מופשטות לפסנתר, נוקטורנים, אז יש לנו את האימות הזה בין המולדת הפולנית שלו לבין הכתיבה היותר מודרנית הצרפתית, והוא קרוע בין השניים. ובאיזשהו מקום הגעגועים והנוסטלגיה של הכתיבה שלו, הם מגיעים מהעובדה שליבו בפולין והוא עצמו נמצא בפריז, למרות שהציעו לו כמה פעמים לחזור והוא סירב.
1: ואולי רובינשטיין הוא גם על התפרים האלה, במובן שקודם כל, הוא נולד בפולין, את אירופה הוא היה חייב לעזוב, כן? שנות המלחמה, מלחמת העולם השנייה, הוא לא היה יכול להיות באירופה, הוא היה צריך לעזוב בשעה מסוים, הוא עבר לצרפת, היה צריך לעזוב את צרפת, הגיע לארצות הברית, וגם הצדדים השונים, מצד אחד הוא פולני, מצד שני הוא יהודי, יש לו קשר לארץ ישראל, הוא נמצא בניו יורק, כלומר, הוא גם מחפש אולי דרך המוזיקה, לבנות לעצמו איזה סיפור אחד, איזה ניגון אחד.
0: זה נכון, וגם לא יש את אותו קו מנחה של הגולה באיזשהו מקום, ויש לו כמה מקומות שהוא מוצא את עצמו בהם, גם בארצות הברית, גם במידה רבה בישראל. כשאנחנו חושבים על הפילרמונית הישראלית הצעירה שלנו, כל כך הרבה מההצלחה שלה הגיעה גם בזכות האומנים שעלו מאירופה, אבל גם בזכות אומנים עורכים, סולנים, מנצחים, שהגיעו בגלל האהבה הגדולה הזו לישראל.
1: ואולי בראש ובראשונה, רובינשטיין.
0: רובינשטיין היה אחד מהם, הופיע כאן בלי סוף את ההקלטות המאוחרות שלו, של הקונצ'רטים לפסנתר של בטהובן, עם הפילרמונית הישראלית. כלומר, בהחלט, יש סיבה לזה שהוא היה כאן, יש סיבה לזה שהוא התעקש שהתחרות על שמו תהיה בישראל.
1: יש סיבה לזה שהוא קבור כאן.
0: נכון.
1: ביער על שמו, יער רובינשטיין. אתה אמרת שהוא אומן הקלטות, אז אנחנו נשמע אותו בהקלטה משנות ה-30, מנגן מזורקה, מחול פולני, ריקוד פולני, של שופן.

0: דוקטור רון רגב, אנחנו שומעים את שופן דרך אצבעותיו של ארתור רובינשטיין, ואני חייב לומר לך שאתה יודע, הרבה פעמים מתארים נגנים גדולים דרך המטאפורה שהכלי שר, הכלי הופך להיות כל אנושי, ואתה יודע, כאשר מדובר בזמר, בזמרת, אתה יכול לשמוע את כאבם, את דאגתם, את געגועיהם, את שמחתם, ואני מרגיש את זה תמיד עם רובינשטיין, ואולי זה גם נשמע דבר שכל נגן גדול אמור להצליח לעשות, זה ממש לא כך. אצל רובינשטיין יש איזו עדינות שמאפשרת לחוש את כל הגוונים הללו, איזו תנועה כזאת בין רגש לרגש.
1: זה מאוד מאוד נכון. היצירה ששמענו זו מזוג גם מאוד מיוחדת, כי שופן כתב אותה עוד לפני שהוא היה בן 20, והיא נבואית. יש בה כל כך הרבה דברים שרק 100 שנים אחר כך אנחנו נשמע בכלל את ההתחלה שלהם בג'אז, והכל נמצא שם אצל שופן. עכשיו, מה כובש כל כך? כל מי שקצת מקשיב למוזיקה ולנגינה של פסנתרנים, יכול לזהות את רובינשטיין מבצע בתוך 3 שניות מהרגע שאנחנו שומעים. יש לו איזושהי חותמת שאי אפשר להתכחש לה. ובניגוד להרבה מאוד מקרים אחרים, זה לא שהוא מנגן את הכל רובינשטיין. כלומר, הוא מציית את הכללים הסגנוניים, הוא מכבד את המלחינים, והוא מצליח לעשות את זה דרך זה שהוא עדיין נשאר רובינשטיין. וזה רובינשטיין שמנגן את שופן, כפי ששופן צריך להיות, ואת בטהובן, כפי שבטהובן צריך להיות, והוא מעביר גם את האנושיות של כולנו. דרך הנגינה שלו. ולדעתי, אתה יודע, זה נורא נורא קשה לנתח מה גורם לקסם הזה לקרות. מצד אחד יש את המגע העדין הזה בפסנתר, הוא אף פעם לא קופה את עצמו לכלי. אבל מצד שני, ואולי יותר מהכל, התזמון. יש בתווים, פשט ודרש, כמו שיש בהרבה מאוד מקרים אחרים. אם אתה מסתכל, התווים אומרים לך פחות או יותר מה אתה אמור לנגן, מתי ובאיזו דרך באופן מאוד מאוד כללי.
0: אף אחד לא יכול לעמוד לך את העוצמה המדויקת של הנחת האצבע שלך על כל אחד מן הקלידים.
1: בדיוק, ואף אחד גם לא יכול לומר לך בדיוק מתי. ובאיזשהו קסם שקשה לתאר אותו, רובינשטיין מצליח לדבר ולשיר דרך המצלול ודרך התזמון של כל תו ותו. אם היינו מבקשים ממחשב למדוד האם הוא מנגן בדיוק את התזמון שכתוב בתווים של שופן, התשובה היא לא. אף אחד מהתווים הוא לא בזמן. ואתה יודע מה שהוא? מי שטועה זה המחשב, לא רובינשטיין. רובינשטיין מצליח לתפוס את הרוח. הוא מצליח לתפוס את פעימות הלב. הוא מצליח לתפוס את המקצב של הדיבור, הנשימה והשירה האנושיים, וכל זה בכל צליל שהוא מנגן. זה דבר שהוא פשוט עוצר נשימה. מעט מאוד אומנים היו יכולים לעשות את זה בהיסטוריה.
0: ואם אנחנו באמת צריכים לייצר השוואה, כי אני חושב שבסוף זו השאלה הגדולה, איך השם רובינשטיין מזדהר כל כך, ובזמנו היו הרבה מאוד פסנתרנים. אתה יכול למצוא הקלטות מהשנים ההן, מתחילת עידן ההקלטות של כל מיני פסנתרנים, למי שבתוך עולם המוזיקה, אז הם מוכרים לו, אבל הם לא רובינשטיין. ואני רוצה שננסה לגעת באותם הדברים. אז אנחנו מתחילים, אני חושב. כן, התזמון. יש לו איזו נקודה פנימית שאיתה הוא ניגש אל הדברים, איזו הבנה פנימית, איך שהם מתפרשים לו. וזה כנראה הרובינשטיין יותר מכל דבר אחר. אבל אם אנחנו ממש צריכים לפרוט לגורמים, כיצד נעשה אדם, אבות ישורון, יש את השאלה המפורסמת שהוא נשאל, כיצד נעשה אדם, אבות ישורון, כיצד נעשה אדם, ארתור רובינשטיין?
1: זאת באמת שאלה מאוד מאוד גדולה, ואני חושב שזה... זה נובע מזה שאתה יודע, יש כאן בכל זאת אומנות שהיא אומנות של ביצוע. יש לך את המלחין, זה שהגה את המוזיקה, והמבצע הוא זה שבעצם מחבר בין האובייקט שהגה אותו המלחין לבין הקהל. הוא הצינור שמעביר אחד לשני, והוא מעצב את הרעיון בדמותו מתוך כבוד למקור. זו הדרך שבה כל אחד מהמבצעים, אם זה יהיה שחקן או אם זה יהיה מבצע במוזיקה, זו הדרך שבה הוא תובע את החותם שלו, בין אם הוא מתכוון לכך ובין אם לא. ואצל רובינשטיין יש באיזשהו מקום גישה מאוד מאוד טבעית וצנועה ומכבדת. הוא נותן למוזיקה להתנגן. הוא לא כופה את עצמו.
0: אם נשווה את רובינשטיין, לעומת פסנתרנים אחרים, לשחקנים, שחקני תיאטרון אנגלי, שעושים עכשיו מונולוג שייקספירי, ויש מי שבאים עם פאתוס גדול, להיות או לא, ויש מי שזה יותר דיבורי, כאילו הם עומדים מולך בחדר, להיות או לא להיות. איפה היית שם את רובינשטיין על הסקאלה הזאת?
1: אין ספק שאחת מהסיבות שכל כך הרבה אנשים הרגישו חיבור כל כך גדול לנגינה שלו, זה שההרגשה היא שרובינשטיין מנגן כמו שמישהו היה עומד ומדבר איתך. בשפה שלך, בגובה העיניים, המוזיקה היא לא משהו נשגב ואלוהי שמרוחק ממך. הוא מנגיש אותה, הוא הופך את המלחין למישהו שנמצא איתך בחדר, ומשתף אותך ברגשות שלו, במחשבות שלו, מתייחס אליך כשווה ערך. זה רובינשטיין.
0: אתה הבאת לנו השוואה קצרה, ואני אבקש מן המאזינים לאמץ, כמו שמשנסים אותניים, לשנס אוזניים, השוואה קצרה של נגינה, של יצירה חשובה מאוד, אתה תציג אותה, שני הפסנתרנים, מצד אחד רובינשטיין, מן הצד השני סרקין. תאמר לנו מילה עליו.
1: אז רודולף סרקין, עוד פסנתרן יהודי, טוב, היה פסנתרן שהיה ידוע בנאמנות שלו לרוח המלחין. הוא כיבד את המלחינים וחקר אותם ורצה להגיע לעומק הרעיונות שלהם וקידש את מה שהם כתבו, ויש באמת הרגשה של מישהו שמשמש בקודש כששומעים אותו מנגן. ואנחנו נשמע את ההתחלה של הפרק המסיים מהקונצ'רטו החמישי לפסנתר מאת בטהובן, קונצ'רטו הקיסר, שזו יצירה גדולה וכובשת ונפלאה. היא לא הוקדשה לאף קיסר, דווקא דבר מאוד מאוד מעניין. הרי בטהובן חי בתקופה של נפוליאון, והייתה תקופה שהוא מאוד מאוד האמין בנפוליאון בתור זה שיביא את בשורת הדמוקרטיה לאירופה.
0: ואחר כך, האכזבה המרה מהעובדה שנפוליאון רוצה להיות עוד קיסר בסופו של דבר. בדיוק,
1: אז היצירה שמשקפת את האכזבה הזו, זו הסימפוניה השלישית של בטהובן, שנקראת היום אירויקה. במקור היא הייתה סימפוניית בונפרטה. ואז כשהוא שמע על זה...
0: הוא מחק את ההקדשה מתודעתו, כן.
1: נדב, הוא לא מחק, הוא לקח סכין, והוא קרא עם סכין את דף ההקדשה, רואים עדיין בפרטיטורה את הסימנים של הקריאה, עד כדי כך, ואז הוא קרא על הגבורה באופן כללי. עכשיו, הסיפור של הכותרת, קונצ'רטו הקיסר, בהרבה מאוד מקרים כותרות כאלה, זה לא המצאה של המלחין, זה לא שמלחין יכתוב יצירה ויאמר, אוקיי, זה הקיסר. זה חלק מהפולקלור שנוצר מסביב ליצירה, שתמיד עוזר מאוד למכור אותה. הטענה היא שבאחד מהביצועים הראשונים, חייל שהיה בקהל, שמע את הצדידים הראשונים, הכובשים של היצירה, נעמד וצעק, "למפרור." אז אם זה נכון או לא, זאת שאלה גדולה, אבל...
0: אבל למי הוא מכוון את זה? הוא מכוון את זה לבטהובן? הוא קיסר המוזיקה? זה שאלה, זה גם כאן יש שאלה שצריך לשאול.
1: זאת שאלה שצריך לשאול, הרבה פחות צריך לענות לה. כל עוד זה קיים, זה בהחלט, נאמר שזה דימוי שיכול לכוון את הדמיון של המאזינים כשהם שומעים את זה.
0: אז הנה, יש לנו כאן הקונצ'רטו החמישי של בטהובן, השם הזה, הקיסר, כלומר, יצירה גדולה, חשובה, עם איזה משקל סגולי, ועכשיו, איך ניגשים אליה מצד אחד רודולף סרקין, ואיך ניגש אליה רובינשטיין?
1: נשמע כמה שניות מהפתיחה של הפרק האחרון, קודם בנגינתו של סרקין, ואז בנגינתו של רובינשטיין.

0: טוב, לי עלתה מילה אחת קודם כל בראש. יש משהו הרבה יותר משחקי באיך שרובינשטיין ניגש ליצירה הזאת. מיד אתה מרגיש שהצלילים שלה יש ביניהם איזה קונטרסט יותר ריקודי, באופן שבו את אותו הדבר רובינשטיין מנגן.
1: זה נכון. סרקין מתפלל. הוא מתפלל אל היצירה, הוא מנגן אותה עם כבוד עצום, הוא גם מתייסר בנגינה שלו, ואם לומר את האמת, הוא גם קצת מקשה על עצמו את החיים. דיברנו קודם על פשט ודרש, הוא מנגן חלק ממה שבטהובן כותב. מנגן את הצלילים, הוא מנגן אותם בזמן, הוא מנגן עם ההדגשות שבטהובן כתב, אבל הוא לגמרי עיוור לחלק אחר מהדברים שבטהובן כתב, עיוור בצורה שרובינשטיין איננו. עכשיו, אתה דיברת על משחקיות, אני חושב שאפשר לומר שיש אלגנטיות מאוד גדולה, והומור בנגינה של רובינשטיין. רובינשטיין הבין שבטהובן קצת משחק עם הקצב שם. זה לא הכל בום, בום, בום, כששמענו בנגינה של סרקין. יש שם התנגדות לאיפה שאנחנו אמורים להרגיש את הבומים האלה. יש ריקוד, יש קפיצות, יש מחול, יש עיכובים קטנים. את כל הדברים האלה הוא רואה גם כן בתווים של בטהובן, והוא מייחס לזה יותר חשיבות מאשר איזה תו לנגן מתי. עכשיו, שני דברים קורים. ראשית כל, הביצוע שלו מדבר אלינו.
0: הזזנו פה את הראש קצת באולפן כשהתחיל הביצוע של רובינשטיין, באיזה אופן טבעי עם המוזיקה.
1: נכון, נכון, זה בדיוק קורה כך. החבר שלנו בטהובן והחבר שלנו רובינשטיין מנגנים לנו ככה שנוהב. הדבר השני, בטהובן כשהוא כתב את היצירה הזו, הוא בעצמו היה פסנתרן גדול. הוא כתב כך שמי שניגש לביצוע כמו רובינשטיין, הרבה יותר פשוט בשבילו לנגן יצירה שהיא מאוד מאוד קשה. האופי הנכון גורם גם לבעיות הטכניות של הנגינה להיפטר. אז מכל הבחינות, רובינשטיין כאן היה יותר אנושי, יותר אלגנטי, יותר משחקי ויותר חכם.
0: אני שומע בין מה שאתה אומר, ויסלח לנו רודולף סרקין, להיות קצת פחות גדול מרובינשטיין, זה לא דבר רע, או אפילו הרבה פחות גדול מרובינשטיין.
1: תזכור, זה עניין של טעם, מפני שסרקין עדיין מבצע את זה מדהים. אנחנו כאן מדברים מפני ששנינו אוהבים את האישיות של רובינשטיין כפי שהיא משתקפת דרך הצלילים.
0: אבל מבין כל מילותיך, מה שאני שמעתי, זה שיש משהו פחות קפוץ ברובינשטיין, כשהוא ניגש למוזיקה ואולי בכלל לחיים.
1: אני חושב שהוא ניגש מנקודת מבט שמוזיקה נוצרת על ידי אנשים ולמען אנשים. המוזיקה לא עומדת בתור משהו נשגב, אלא בתור דרך של הנשגב להתחבר עם האנושי.
0: לא איזה פסל אבן כפו, אלא עם משהו חי.
1: בדיוק. והתפקיד של המבצע זה לקחת משהו שנכתב לפני שנים רבות, ושהמלחין כבר הלך לעולמו, ולהחיות אותו.
0: ואם אנחנו מדברים על ההבדל בין משהו חי לבין פסל כפו, אחד הדברים שאפשר לראות על רובינשטיין, אני חושב בצורה אפילו קיצונית לעומת מבצעים אחרים, יש לו שם כמעט כוריאוגרפיה, כשהוא מבצע. כל הגוף זז. הידיים זזות גם כשהן לא על הפסנתר, זאת אומרת, הן לא זזות רק על הקלידים, אלא הן מורמות אל על והן יורדות מטה, ועכשיו הוא לוקח את גופו אחורה, ועכשיו הוא מסתער על הפסנתר קדימה.
1: אתה נוגע כאן בנושא מאוד מאוד עדין ולא פשוט, וזו השאלה באומנות שבעצם עוסקת במה שאנחנו שומעים. מה החשיבות של מה שאנחנו רואים? וזאת שאלה מאוד מאוד טעונה, ואפילו כשנתנו למומחים בתחום המוזיקה לצפות בתחרות פסנתרנים או רק לשמוע את המתחרים, התגובות של המומחים היו מאוד מאוד שונות. אי אפשר להתעלם ממה שאנחנו רואים.
0: תודה, זה מזכיר לי את הדוגמה הקלאסית, עימות הבחירות הראשון בהיסטוריה האמריקנית בין
1: קנדי לניקסון.
0: קנדי לניקסון, מי שהזין לרדיו אמר שניקסון ניצח, מי שראה טלוויזיה אמר שקנדי ניצח.
1: זה נכון, זה נכון, וזה תמיד יהיה נכון, אנחנו אנושיים. העניין, וכאן אני מצטער לנפץ את הבועה, אני קצת אגלה את מה שנמצא מאחורי המסך של הקוסם. הרבה מאוד מהאומנים המבצעים בתחום המוזיקה מתכננים לפרטי פרטים את כל אותן מחוות פיזיות נראות שהתפקיד שלהן זה לכבוש את הקהל.
0: הייתי רוצה שנשמע מתוך הפולונז הצבאי של שופן שמבצע רובינשטיין. אנחנו נשמע, כי אנחנו לא יכולים אלא לשמוע, אבל אתה, שמכיר כל כך את הכוריאוגרפיה של רובינשטיין, אני אקרא לזה, לפולונז הצבאי של שופן לאורך השנים, אתה אחר כך תתאר לנו איך פחות או יותר זה נראה.

0: קודם כל, זה ריקוד. כלומר, אתה שומע את זה, אתה מרגיש או צריכה להיות תנועה של הגוף. אין כאן, אתה יודע, הלבשה, אני חושב, מלאכותית של משהו על דבר שלא שייך לו.
1: אז זה ברור, והפולונזים זה ריקודים עם כל כך הרבה אצילות וגאווה. דבר נורא מעניין לגבי הפולונז הספציפי הזה, שוב שמענו את התזמון המדהים של רובינשטיין, אבל יש פה רגע שנשמע ממש כמו תחילת עידן הרכבת. אנחנו עצרנו בזה ששמענו בעצם קטר מתחיל לנסוע אחרי הצפירות, והרכבת מתחילה לזוז עם היפה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה. זה באמת היה נכון, זה באמת דבר שמושפע מהרעיון של הרכבת. אבל כששופן כותב את זה, הוא כותב לפסנתרן, אקורדים גדולים, כמה צילים בבת אחת שצריך כמעט להרביץ לכלי, ולאחר מכן, היד שמנגנת את התפקיד של הקטר שמתחיל לנסוע, מנגנת בו זמנית כמה צלילים וצריך להקפיץ את כל היד. עכשיו, כשרובינשטיין מנגן, אנחנו רואים כמה דברים. אנחנו רואים קודם כל שכשהוא מנגן את האקורדים הגדולים האלה, היד מתעופפת לשמיים. ואחרי זה, כשהוא מתחיל לנגן את הקטר שנעשה יותר ויותר מהיר ויותר ויותר חזק, אנחנו רואים איך בהתחלה הוא מאוד קרוב לפסנתר, ואז היד מתחילה להתרומם ולזוז עוד יותר גבוה ועוד יותר מהר.
0: אבל יש תפיסת תאוצה.
1: לגמרי, לגמרי. הוא משקף בגוף שלו את מה שקורה במוזיקה, והדבר כובש את הקהל. אבל יש כאן דבר מאוד מאוד חשוב. אם הוא היה עושה את כל הכוריאוגרפיה הזו לפני שהוא מנגן כל צליל, הוא היה מאבד לחלוטין את השליטה בפסנתר. למעשה, כל מה שאנחנו רואים שהוא עושה, ואנחנו רואים המון, קורה אחרי שהוא מסיים לנגן. כלומר, למעשה, לא נחוץ לחלוטין. לא קשור לנגינה.
0: הוא לא צריך להניף את היד כל כך גבוה בשביל תנופה להגיע לתו הבא הזה.
1: ממש, ממש לא.
0: אז לכאורה אתה יכול לדמיין פסנתרן שישב פחות או יותר כמו גופה בכיסאו, ועם מעט מאות תנועות ינגן את אותם דברים.
1: אותם דברים, זה יישמע אפילו יותר טוב, מפני שהוא מקריב כאן משהו בזה שהוא מנפנף בידיים שלו, אבל זה יהיה פחות מלהיב. יש כאן הצגה. עכשיו, הדבר המעניין, אנחנו לא יכולים להראות את זה כאן, אבל יש כמה וידאויים של שופן, שופן. רובינשטיין הוא כמעט שופן בשבילנו. רובינשטיין שמנגן את היצירה הזאת בתקופות שונות בחיים שלו, במקומות שונים, וזה תמיד, תמיד אותן הנפות ידיים, באותה צורה, באותה מקומות. מה שאומר בשבילי, שהוא ישב ויצר קוריאוגרפיה. קוריאוגרפיה שהוא ידע שהיא תהיה אפקטיבית עבור הקהל שלו, הוא התאמן עליה כדי שהיא לא תפגע בנגינה עצמה, וככה הוא זכה ליהנות מהטוב בכל העולמות. כלומר, גם מוזיקאי ופסנתרן מהשורה הראשונה, וגם פרזנטור וסופרסטאר שיודע איך לשווק את עצמו.
0: ואני רוצה להוסיף על מה שאתה אומר, זה לאו דווקא משהו, וזה חוזר למה שאמרתי, על זה שבאופן טבעי מדובר בריקוד, זה לאו דווקא משהו שצריך להיראות לנו, אתה יודע, זה איזה ציפוי נוצץ במקום המוזיקה עצמה. יכול להיות שרובינשטיין היה נעמד לפנינו ואומר, אני הבנתי שהריקוד הזה שחיברתי, הוא הדרך, זאת אומרת, הוא באופן טבעי נובע מן המוזיקה. הרגש האמיתי של המוזיקה לא יעבור במלואו אם יישב שם אותו הפסנתרן הקפוא. ואתה יודע, כשאנחנו חושבים על דמות, שגם כשקוראים עליה, היה אדם מלא רגש כמו שופן, רומנטיקן גדול, וזיהה את עצמו גם עם יוצרים מהעידן הרומנטי, יכול להיות ששופן בסך הכל לא היה רחוק כל כך מההופעה הזאת של רובינשטיין.
1: יכול להיות, למרות ששופן עצמו אהב מאוד ליצור את התדמית של אדם צנוע שמתרחק מדברים כאלה, אבל אם ניקח דווקא דוגמה מבין זמנו של שופן, מלחין שוב עם רקע יהודי, פליקס מנדלסון. מנדלסון כתב אחת מהיצירות הגדולות ביותר שלו, שלישיית פסנתר, שאגב רובינשטיין מאוד אהב לנגן פרטנרים שלו, ובשלישיית הפסנתר הזו, ואחת מהגרסאות המוקדמות ביותר שלה, הוא ניגן עבור פסנתרן בשם פרדיננד הילר, והילר אמר לו, תשמע, היצירה הזאת יוצאת מן הכלל, אבל כשאתה כותב את כל המקומות הקשים לפסנתר, אתה כותב כמו שכתבו לפני 50 שנה, אני חי בפריז, אני רואה איך שופן וליסט כותבים, ואתה כותב אנכרוניסטי. מנדלסון התעצבן, אמר לו, תשמע, אני קיוויתי שתיתן לי איזושהי ביקורת על המוזיקה, על מה אתה מדבר כאן, על כמה אני מנגן ריצות לצד הזה או ריצות לצד הזה? והתשובה של הילר הייתה, בדיוק, אני לא רוצה שתשנה את המוזיקה, היא נהדרת. אני רוצה שתוסיף קצת קרקס, מפני שהקרקס יגרום לכולם ליהנות מכל הרמות. המוזיקה תישאר אותה מוזיקה נפלאה שכתבת, אבל גם המבצעים וגם הקהל יוכלו להזדהות יותר עם מה שקורה שם.
0: זו באמת שאלה מעניינת, כי אני מדמיין לעצמי את הגיטריסטים הגדולים של הרוק אנד רול, כשהם בסולואים המרעיבים ביותר מניפים את הגיטרה אל על, מקשיטים את כל גופם, הדבר הזה הוא כביכול, הוא מתבקש. אם הם היו פשוט עומדים ומנגנים, כשהגיטרה מנסרת, כן, את הלילה, מה שנקרא, אז יכול להיות שהיה בזה יתכן שלא, אבל דווקא היה חסר תואם.
1: תראה, שוב, אני מדגיש, לא קל לנגן בגיטרה כשכל הגוף שלך מתעוות לצד אחד ואתה לא מסתכל עליה ואתה מניף אותה אל על. כן, צריך להתאמן על זה.
0: האסכולה הקלאסית שאומרת לך, אתה צריך להניח את הגיטרה בדיוק על הרגל כך ולהיות בזווית הזאת, כשהיא מסתכלת על האופן שבו כל מיני גיטריסטים היו אוחזים בגיטרה שלהם, בוודאי במורים הקלאסיים, כן, אוחזת פלצות.
1: זה נכון, אבל הרי אומרים לך להחזיק גיטרה בצורה מסוימת, פני שיותר קל לנגן בה ככה. כשהם מצליחים לעשות את הסולואים שלהם תוך כדי תנועות מהסוג הזה, זה אומר שהם עבדו מאוד מאוד קשה בשביל התנועות האלה. הם רוצים לתת לנו את האשליה, שזה תוצאה ישירה של מה שהמוזיקה גורמת להם להרגיש, אבל האמת היא, זה שואו ביזנס. הם
0: כלומר,
1: מתאמנים.
0: אתה לא מאמין שזו תוצאה ישירה, כי אני לפעמים יש בי את המקום, שהתואם הוא כל כך גבוה בעיניי, בין תוכן לצורה, שאני אומר, גם אם, אפילו אם התאמנת על זה. זה לא אומר שזה לא הדבר עצמו.
1: תראה, זה נכון. ואני לא רוצה שמישהו מהמאזינים שלנו יחשוב בפעם הבאה שהוא רואה איזשהו סופרסטאר, עושה כל מיני תנועות וקופץ, להתחיל לחשוב, אוי, הוא בטח יתאמן על זה המון וזה לא טבעי. סביר להניח שכן. סביר להניח שכל דבר שאתם רואים התאמנו על זה הרבה מאוד, מפני שאחרת זה לא היה נשמע טוב. אין מה לעשות. אבל זה לא לוקח שום דבר מהעובדה שהמטרה, לתת לנו חוויה שלמה. חוויה שבה מה שאנחנו רואים משלים את מה שאנחנו שומעים. ובסופו של דבר זה נראה טבעי ונכון ושלם, ואז מה הם עבדו על זה? להפך. ככה אנחנו מרגישים שהאומן המבצע מכבד אותנו, מפני שהוא משקיע כל כך הרבה בזה שנקבל עבור כל החושים שלנו את כל מה שמתבקש מהאומנות.
0: אני רוצה שניגע ב... צד נוסף של רובינשטיין, שהוא גם צד נוסף של שופן. אמרת, כן, שופן מבחינתנו מתערבב לא פעם עם רובינשטיין. שופן, ועל כן הזכרתי אותו כדמות רומנטית, התפיסה שלו מבחינת התודעה ההיסטורית היא של משורר דרך הפסנתר. כלומר, אם באנגליה של תחילת המאה ה-19, המשורר מסמל את האינדיבידואל הזה, שחי את חייו בווליום הגבוה ביותר, וניגש לרגשות הצופם, אוהב באהבה מוחלטת, מתגעגע געגועים שאין להם תכלה וכו' וכו'. אני תמיד נותן את הדוגמה של לורד ביירון, שנוצר איזה כבר בלבול, האם אני קורא את השירה שלו, או שהוא בעצם מספר לי, כשאני קורא שיר האהבה שלו, על כמה הוא אומן האהבה הגדול מכולם. יש גם תפיסה כזאת לגבי דמויות כמו שופן, כמו ליסט, שהרגש שיוצא על הפסנתר שלהם, הוא הרגש שהם ידעו לחיותו בחייהם, וספק, כן, ספק אם כל בן אדם מסוגל להגיע אליו. גם רובינשטיין, אתה רואה אותו ברעיונות, האופן שבו הוא מדבר על חייו, על אהבה, על רגשותיו, מספר שניסה בצעירותו, כשחשב שהעבודה שהוא עושה בתור פסנתרן היא לא מספיק טובה, והוא לא יצליח, ניסה להתאבד, ואז בחר בחיים, הוא בעצם אומר לך, אני לא רק אחד שיודע לבצע כמו שצריך את שופן ואת בטהובן ומלחינים ספרדים, אולי נשמע עוד רגע אחד מהם, אני אדם שהפסנתר הוא שיקוף לזה שהחיים, הקיום, זה בעיניי דבר יקר שאני בכל רגע מחדש ניגש אליו באיזו תשוקה אדירה.
1: אין ספק שחלק מהתדמית של האומן בתור חלק מהאומנות עצמה, זה דבר שהוא מאוד מאוד קוסם ומאוד קורץ. ושוב, יש מקרים שבהם זה מאוד מאוד נכון. יש מקרים שבהם האומנים אוהבים לעודד את התפיסה הזו, וזה ברור. כמו שראינו כבר, רובינשטיין היה מאוד מוצלח בשיווק. הוא ידע, הוא גם כתב שתי אוטוביוגרפיות, ונאמר ש... הוא בהחלט שיפץ חלק מקורות חייו כדי להפוך אותן ליותר מתאימות לדימוי שלו, ועדיין הוא איש מקסים. פשוט להקשיב לו מדבר, יש בו איזושהי מצד אחד המון שמחה וגאווה על מי שהוא ומה שהוא, ומצד שני המון ענווה וצניעות ונגישות.
0: אגב, מצליח להיות גאה בכל הצדדים שלו. בפולניות שלו, שפולין, אם אתה יודע, נלך לכל מיני קלישאות, היא לאו דווקא הפנינה של אירופה, ביהדות שלו, שהוא תמיד חשוב לו להדגיש עד כמה הוא גאה, תמיד היה גאה ביהדותו. כלומר, הוא אדם שהולך בעולם ומחזיק את עצמו מתוך איזה, יש לי מה לתת.
1: ואם אנחנו מדברים באמת על הנגישות והצניעות הזו, הוא אמר שפעמים רבות יצא לו לשמוע בחדרי מגורים בבתים, פסנתרנים שלדעתו היו טובים ומלוטשים ממנו. והוא אמר שהוא הגיע לתהילה שלו בזכות, אמנם הרבה מאוד עבודה קשה, אבל המון מזל. אחת מהסיבות שהוא רצה, והוא הסכים שייסדו תחרות פסנתרנים בשמו, ואז כמובן היהדות והאהבה לישראל הביאו אותו לייסד אותה בישראל, הוא רצה תחרות שנותנת הזדמנות לאומנים צעירים כאלה להתגלות. ובאמת, כבר בתחרות הראשונה, הוא שפט בשתי התחרויות הראשונות בעצמו, כבר בתחרות הראשונה, הפסנתרן שזכה, אמנואל אקס, שהוא עד היום אחד מגדולי הפסנתרנים, הוא פסנתרן מאוד מאוד צנוע, מאוד מאוד מופנם, בדיוק ההפך מהטיפוס שהיית מצפה שיזכה בתחרויות, והנה רובינשטיין הגדול זיהה אותו וקידם אותו וטיפח אותו, ו נאמר שהיחס של זוכים שאכן הפכו לפסנתרנים גדולים ומפורסמים בעולם של תחרות רובינשטיין, הוא יחס מצוין. הרבה מאוד מהזוכים של התחרות הזו המשיכו לקריירה גדולה, בעוד שהרבה מאוד תחרויות אחרות זה לא המצב. אז אין ספק שהתחרות באיזשהו מקום מגשימה חלק מהאידיאלים שבהם רובינשטיין עצמו האמין.
0: ואם מדברים על מזל, באיזה סיבוב של ההיסטוריה שהוא לא מופרך, כי רובינשטיין אכן אהב מלחינים ספרדים, אבל הקריירה שלו קיבלה פתאום את הצמיחה הגדולה שלה, שלו הפולני, היהודי, מילוש, דווקא בספרד. ואולי לפני שנאמר על זה משהו, נשמע על זה משהו.
2: A movie turned flashback records Mr. Rubinstein's previous visit 27 years ago, during which he honored us with a performance of Manuel de Falla's exciting ritual fire dance.

0: אנחנו שמענו את Ritual Fire Dance, כלומר ריקוד האש הטקסי של מנואל דה פאיה, המנחיל הספרדי. זה גם מתוך איזה דיווח חדשותי שמראה לך את רובינשטיין באמת כרוקסטאר הזה שמדווחים על בואו למקומות.
1: ספרדים אהבו מפני שבדיוק אותו דבר שדיברנו עליו קודם, היכולת שלו להפגין את האציליות והגאווה הזאת. הגאווה ששמענו מכל ציל שהוא ניגן זה משהו שגורם לכל אחד שיושב בקהל להרגיש גאה במלחין הזה שהוא ספרדי ובמורשת שלו ובעצמו. רובינשטיין יושב ובעזרת המוזיקה שלו גורם להם להרגיש יותר טוב לגבי עצמם.
0: אחד הציטוטים שאני הכי אוהב של רובינשטיין זה העובדה שהוא אומר, המוזיקה מבחינתי היא ביטוי לאהבה האינסופית שיש לי לקיום.
1: נכון, וכמה דוגמאות מאוד יפות לאיך שהוא ניסה להעביר את זה גם לדור הצעיר. דיברנו על התחרות שהוא ייסד בשביל הדור הצעיר. כשהוא היה כבר איש מאוד מבוגר, יצא לו לשמוע רביעת מיתרים, רביעת גוארנרי, רביעה אמריקאית צעירה, והוא אמר, סוף סוף אני אוכל להקליט את היצירות של ברמס לפסנתר ורביעה שכל כך רציתי להקליט. אז הוא ישב איתם, איש מבוגר במלוא התהילה שלו, והם רביעה צעירה. הקליטו, ואלה מההקלטות היפות ביותר של היצירות האלה שיש בכלל. ודבר נוסף שאפשר למצוא גם כן כשמרפסים ביוטיוב, שיעורים וכיתות אומן שהוא נותן לאומנים צעירים, בין השאר במרכז למוזיקה בירושלים. ורואים, שוב, הוא כבר עיוור, הוא קשיש, והוא מצליח להדביק את האומנים הצעירים בהתלהבות העצומה הזאת שיש לו בכל צליל וצליל.
0: אפשר למצוא את הסרטונים האלה
1: ולהבין מי הבן אדם הזה ואיך הוא כבש את כל העולם עם המוזיקה שלו.
0: דוקטור רון רגב, אני רוצה להודות לך מאוד שבאת לכאן. אני מניח שאתה עם איזה עין צופייה ואוזן קרויה למה שמתרחש בתחרות רובינשטיין מדי שנה וגם השנה. אני רוצה שניפרד בסוף, אי אפשר שלא, עם נוקטורן של שופן, אופוס 48 בדור מינור, שאיכשהו לליבי הוא הכי קרוב, וגם יש בו שני צדדים של רובינשטיין, גם עדינות וגם עוצמה, מלכותיות, כל המילים שאמרנו. עוד לפני כן, אני אקרא קטע קצר מתוך שיר של רוני סומק, שרובינשטיין מופיע בו. כתמיד אני אזמין את המאזינים לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין, עם H בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה. דרגו אותנו בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. גם בטלגרם יש לנו קבוצה, אתם יכולים לכתוב אש זרה, להצטרף. אני שמח שהיית כאן.
1: לשמחה.
0: זה שיר מעלה חיוך. אני חושב שרובינשטיין היה מרוצה ממנו למדי. לשיר קוראים, זה השיר על הנערה שביקשה שיכתוב עליה שיר. ואני מקריא את חלקו המסיים. וכשאפגוש בה, אספר לה על מוחמד אלי, שפעם צעקו לו ברחוב קושי מלוכלך, וחבריו שיסו אותו להשיב אגרוף. ואם ארתור רובינשטיין, שאל אלי, היה עובר כאן, ומישהו היה צועק לו יהודי מלוכלך, אז הוא היה מרביץ קונצרט?

0: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.

רדיו מונדו וכאן תרבות מדי יום בין 6 ל-7. זהו, מתקרבים תקופת החגים, וכמו שהבטחתי כבר בתוכניות האחרונות, את השבוע הזה אני רוצה להקדיש לידי הרבה בקשות שלכם שהצטברו אצלי, בעיקר של קטעים שהייתי מרבה מאוד להשמיע בתוכנית בשנים האחרונות. אז הנה הבקשה הראשונה של יעל. יעל שרוצה לשלוח אותה אל יואב. יעל ויואב, יוד ליוד, קטע ששמענו ביחד אצלך בתוכנית, היא אומרת, ופשוט נדלקנו עליו. הנה, קשיבה, קשיבה. Songs of our native daughters. האזנה נעימה.

Playing for Change בגרסה המיוחדת שלהם עם אומנים ממקומות שונים בעולם, עם תרבויות שונות, עושים יחד את הקלאסיקה הקובנית הזאת, גואנטנמרה, ובואו נשאר קצת בקובה, נעבור לעולם המוזיקה האפרו-קובנית. לא מזמן, בשבוע שעבר, השמעתי לכם קטע של מסדיטס ולדס, שהיא גם כהנת סנטריה, הדת האפרו-קובנית. זמרת גם בתקסים וגם בעולם הפופולרי המסחרי, וקטע, השפעתי לכם קטע שמוקדש לאלת הים ימיה. אז קיבלתי בקשות להשמיע עוד ולספר עוד, לספר בהזדמנות, אבל היום אני אשמיע שני קטעים, גם הם לקוחים מעולם הסנטריה, ובשני המקרים מדובר בזמרים שהם גם בעצם זמרים דתיים שמשמשים בתקסים דתיים. יש תפקיד שנקרא אקפון, ואקפון זה מי ששר יחד עם את התפילות בזמן התקסים, יחד עם המתופפים, וככה הקהל נכנס לתוך הפולחן, ויותר מאוחר גם קורה הרבה פעמים מה שנקרא איחוז, spirit possession, אנשים שנכנסים לטרנס, ולתוכם נכנסת האורישה, אחד מהאלים של דת הסנטריה. אז בואו נשנה שני שירים של שני אקפונים כאלו, הראשון לזרו רוס, והוא בקטע שמוקדש לשנגו, האל שנגו, אל הרעם, האל המאצ'ו בעולם הסנטריה, אם תרצו. ואחריו, מרסדיטס ולדז שוב, ונשמע לכם אותה בקטע שמוקדש לימיה, אלת הים, האורישה הנשית, האימהית, שני צדדים שעולם פולחם האורישות, אם תרצו, לזרו רוס, ואחר כך מרסדיטס ולדז.

0: Óyeme ya. Gracias. Gracias.
1: היינו עם כאן בקטעי פולחן, בוא נגיד, מדתות אחרות. אנחנו מתקרבים חזק מאוד לראש השנה, יום הכיפור, ותקופת הסליחות עכשיו, והשמעתי לכם קטעים השבוע מעולם הסליחות. אז אנחנו גם עם דתות אחרות ופולחנים אחרים, שמענו משהו מעולם הסנטריה, הדת האפרו-קובנית, והנה עכשיו, ג'אי גנש, שיר לאל גנש, בהודו, מהודו. הקטע נקרא ג'אי גנש והוא של אנדי בטאצ'ריה.

הילה דאנס עם הגרסה שלה לבלק מג'יק וומן, וטוני אלן עכשיו מסיים את התוכנית, טוני אלן מניגריה, עם קצת אפרוביט, אפריקן מסאג'.

0: עכשיו. נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: חנוכה לכל בית ישראל.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו המעבדה.
1: כאן תרבות.
0: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: בפרק הרביעי יחד נכיר שני אופנים נוספים שבהם מתבוננת האומנות במציאות. או אולי בחלק קטן מהמציאות. אומנות כצילום רנטגן ואומנות כקיר. פרופסור אמריטוס חיים מאור, אומן פעיל, עוצר עצמאי וחוקר אומנות עכשווית, חבר במחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, יספר לנו מה רואים אומנים מבקשים להתבונן בפנימיותה של המציאות, ומה רואים אלה הניגשים אליה כאל מפגש עם קיר אטום. האם זהו עדיין מפגש עם המציאות? איזו מציאות זו, אם כן? שלום חיים.
1: שלום גיל.
0: אני שמחה שאנחנו ממשיכים את המסע.
1: אני מוכן לנצח להמשיך.
0: האמת שגם אני כל כך אוהבת אומנות חזותית. ואתה מלמד אותי כל כך הרבה על השכבות של ההתייחסות וההפניות שיש בכל יצירה. ואני חושבת שההיכרות הזאת שאתה אמרת לי שחשוב לעשות כדי לגשת לאומנות, היא באמת יקרה מאוד, והיא גם לא מבטלת, היא רק מעשירה את החוויה האישית החושית המיידית.
1: בהחלט.
0: תודה לך על זה.
1: בהחלט, ואנחנו עכשיו נתחיל לדבר על אומנים שמפשיטים את המציאות החיצונית כדי לחדור לתוך מציאות פנימית. למה אני אומר שזה כמו שיקוף רנטגן?
0: כן.
1: כי גם צילום רנטגן לא מראה את האור שלנו, אלא מראה את השלד שלנו, את העצמות בפנים. ויותר מזה, היום יש גם מכשירים עוד יותר מתוחכמים מהרנטגן, שגם הם כולם חודרניים אל הפנים.
0: כן.
1: ויש אומנים שבאים ואומרים, אני לא רוצה להראות את הטבע הגלוי לעין.
0: את מה שאתם ממילא רואים.
1: אלא אני רוצה להראות את השלד הסמוי, את הקונסטרוקציה של המציאות הזאת של הטבע.
0: כן.
1: ואז את תגלי שלפעמים הם מגיעים אל שלד שיכול להיות בנוי בסך הכל משני קווים.
0: וואו.
1: כי מה זה הטבע? זה משהו שהוא קו עולה, ומשהו שהוא קו אופקי, אופקי ואנכי.
0: כן,
1: נכון?
0: כן, כן.
1: ואז בסוף זה בעצם מין או צלב, או תכף תראי שהבסיס לכל הצמיחה בטבע זה לפעמים קו אחד עולה שהוא הופך אחר כך לגזע, והוא מתפצל לשניים, לשני ענפים, לשני הצדדים, וכל ענף מתפצל לשניים, וכך הם מתרבים עד שבסוף יש צמרת של העץ שהיא נראית לנו מורכבת, אבל כשהאומן מתחיל לחפש את אותו שלט סמוי, הוא בסוף יגיע אל אותו סימן של Y.
0: כן, וכמו האות כן, Y. כמו האות Y בקפיטל
1: כן,
0: הגדולה.
1: וזה חלק ממה שנקרא הפרקטלים, במה שנקרא תורת הכאוס.
0: החלקיקים.
1: כן. שלכאורה משהו בטבע נראה מאוד מורכב, כמו פיורדים וכל מיני הרים מסובכים.
0: בתי גידול מורכבים, כן? מערכות אקולוגיות.
1: באים המדענים.
0: המדענים.
1: ובעקבותיהם גם האומנים שמנצלים את אותו ידע, והם אומרים, לא, זה בסוף בנוי מחלקיקים מאוד בסיסים. כמו שתראי, אנחנו יצורים עם הרבה איברים וחלקים,
0: כן.
1: אבל ממה התחלנו? מזרע שחדר לביצית, ואתה האחד הזה של הביצית מתפצל לשניים. השניים מתפצלים לארבע, הארבע לשמונה, ובסוף יוצא יצור תבוני שמהלך, בין אם הוא אדם ובין אם הוא בעל חיים. כלומר, כל המורכבות הזאת בנויה מאיזה שהם סימנים, שאותם האומנים האלה מחפשים בטבע.
0: ורוצים לייצג.
1: כן, ורוצים לייצג. הסוג השני של שיקוף רנטגן זה אומנים שלא הולכים אל הטבע, אלא הולכים אל החברה, אל התרבות, והם אומרים, אני רוצה להסתכל לא על שכבה החיצונית של התרבות,

0: צילומים ומה לא.
1: כן.
0: אלא להגיד לנו שמי חברה שצורכת מוצרים כאלה, או מותגים כאלה, או הופכת יצורים בני על מוות לכוכבי תרבות, כן, כן. אלילי תרבות, כן. אז זה אומר משהו על החברה.
1: ולא בהכרח על המושא הזה שנמצא בתוך המסגרת.
0: נכון. המושא הוא רק התירוץ, הוא הסמל או הסימן להצביע על מה הם פני החברה האמיתיים. כן, לפעמים כן. הם אומרים את זה כי הם גם אוהבים את זה, ולפעמים הם אומרים את זה באופן ביקורתי. כן?
1: אז זה מעין שיקוף רנטגן למבנים, שאני אקרא לזה משהו
0: מבני
1: כאילו...
0: מבני טבע.
1: מבני טבע, משהו יותר פיזיקלי, כן. ולפעמים זה שיקוף רנטגן סוציולוגי,
0: בדיוק,
1: כמו שאתה
0: נכון,
1: אומר.
0: נכון, ואני אראה לך עכשיו את, את שני האופנים האלה.
1: מגניב.
0: ששניהם שיקוף רנטגן רק באופן כזה. אז אחד אמרנו, זה השלד הסמוי של הטבע.
1: כן.
0: תראי, זה עץ שהיה ליד הבית שלי.
1: אם את מסתכלת... אנחנו מתמוננים בעץ שהוא בשלכת.
0: שהוא בשלכת, וכשמסתכלים עליו רואים איזה שלד...
1: מתפצל ומתפצל ומתפצל.
0: מורכב.
1: כן, מסתעף.
0: כן. לא היינו אומרים שיש פה איזה היגיון פנימי, אבל יש היגיון פנימי, וזה ההיגיון הפנימי. האות Y שמתפצלת
1: לעוד שני Y קטנות,
0: שני y קטנות ושוב
1: עוד, ועוד,
0: וככל שזה גדל בסוף זה נהיה העץ.
1: עץ המסוב... עשיר בסבכה כזאת.
0: נכון, וזה אבל לא עץ בטבע שצולם, אלא זה נעשה במחשב. זה
1: כן,
0: מה שנקרא עץ
1: על
0: פרקטלי.
1: על דימוי שנעשה במחשב, לעומת כן. התצלום שהראית לי מקודם.
0: נכון, אז כשאנחנו מבינים את זה, אנחנו יכולים להבין את הציור הזה של גוסטף קלימט, ציור שנקרא עץ החיים מ-1905. בשני הצדדים אנחנו רואים זוגות מתנשקים
1: כן.
0: ומתחבקים, אבל כן. במרכז אנחנו רואים עץ שהפרקטל שלו זה בעצם ספירלה.
1: שבלול כזה.
0: שבלול כזה שהולך ומסתעף ומתפתל עוד ועוד ועוד,
1: כן.
0: בסוף נהיה עץ.
1: אז בעצם
0: עץ השבלולים
1: כאן,
0: הזה.
1: כן, עץ של שבלולים, של הסתלסלויות כאלה. אז כאן במקום ה-Y, כל ענף מגיע לאיזה סיומת בשבלול,
0: כן.
1: ואז המקום שממנו התחיל השבלול, ממשיך גם הוא לענף נוסף, שגם הוא משתבלל או משתבלל
0: נכון,
1: או משתבלל.
0: עכשיו אין עץ כזה, זה העץ הדמיוני של גוסטף קלימט, אבל הוא פה רוצה להראות שעץ החיים, ועץ שמייצר את האהבה של הזוגות האלה, הוא בעצם שבלול.
1: כזה. כן.
0: אנחנו אוהבים להשתבלל אחד בתוך השני
1: כן, כשאוהבים. להתעגל
0: כן,
1: אחד
0: בדיוק,
1: לתוך השני,
0: בדיוק.
1: להתארסל
0: נכון.
1: אחד בתוך השני. כן.
0: כן, אז זה באמת ציור של הרבה אהבה והרבה אירוטיקה דרך עץ.
1: והוא בעצם כאן מבחינתך, אני שואלת, הוא עושה כאן רנטגן של מבנה פיזיקלי או רנטגן של חברה?
0: לפי דעתי שניהם, כי גם הוא עושה רנטגן של הזוגות האוהבים, והוא אומר, אתם מייצרים באהבה שלכם את עץ החיים.
1: כן.
0: נכון?
1: וגם הוא מראה לנו מבנה.
0: כן.
1: כי המבנה הוא שבלולי ועיגולי.
0: כן.
1: וואו, זה נפלא. אז הוא עושה
0: ותראי,
1: את שני סוגי צילומי הרנטגן.
0: השבלול או החילזון הוא בתוך הבית שלו.
1: כן, נכון, נכון.
0: אז זה הרבה זוגות שיש להם בתים בתוך העץ.
1: נכון, שמרגישים בבית, שמרגישים כן. אהובים, חבוקים.
0: כן, גוסטף קלימט עד לפני כמה שנים טובות נחשב היה לקיץ'. היום הוא מאוד מאוד מוביל במחירות פומביות, אחד הציורים הכי עיקרים שנמכרו, זה
1: וואו.
0: ציור שלו.
1: כן,
0: לא הציור הזה, ציור אחר.
1: ציור אחר.
0: כן. אנחנו עוברים למישהו שכבר הזכרתי, את פיט מונדריאן ההולנדי,
1: כן.
0: שמתחיל את הקריירה שלו כשהוא מצייר בתים בכפרים הולנדיים, עם נחל זורם ועם קבוצת עצים שנמצאת ליד הבתים.
1: כן, שאנחנו רואים אותה כקדמה, כלומר היא נמצאת כאילו
0: כן,
1: לפני
0: הם
1: הבית.
0: הם לפני הבית, ואנחנו גם רואים שהם משתקפים בהפוך בתוך הנחל.
1: כן.
0: כשאת רואה את זה, את רואה שמונדריאן יודע לצייר נוף רגיל, וכרגע הוא צייר רגיל של נוף.
1: Mm-hmm.
0: אבל לאט לאט מה שמעניין אותו זה השלד הסמוי של הטבע, mm-hmm. בעיקר השלד הסמוי של העץ.
1: כן.
0: מהי הקונסטרוקציה הבסיסית הזאת, הפרקטלית,
1: uh-huh.
0: של העץ? אז תראי, הוא עובד במשך כמעט 5 או 6 שנים רק על לצייר עצים.
1: עצים, וואו.
0: אבל, תראי, זה מתחיל מהרבה עצים, עכשיו הוא כבר פה, זה כמה שנים אחרי, הוא
1: כן,
0: כבר מצייר...
1: כן, 4 שנים אחרי, אנחנו רואים עץ...
0: הוא מצייר עץ אחד.
1: יחיד, נכון.
0: אבל זה עץ מאוד צבעוני, בצבעים לא טבעיים.
1: כן, כחול אדום

0: כזה. כל התמונה היא בכחולים אדומים כתומים.
1: כן, והענפים שלו מסתרגים וממלאים את כל הציור.
0: כן. כל החלק העליון, כל הענפים של העץ ממש ממלאים שלוש רבע של הציור.
1: אבל תשימי לב שהענפים הם לא ישרים, אלא הם כולם בקשתות כאלה, יש איזה ריתמוס. כלומר, מה שמעניין אותו זה, כמו שיש פה את הריתמוס של הצבעים, הקצב שהם מעבירים, יש גם את הריתמוס של הצורה האחת שחוזרת שוב ושוב.
0: אחרי שאמרת את זה, גם שמתי לב שהריתמוס הזה נמצא גם בגזע עצמו.
1: נכון.
0: גם הגזע עצמו, אף על פי שהוא קו לכאורה יותר אנכי, נכון? כי הוא מהקרקע למעלה, גם הוא עם קשת, ממש.
1: עכשיו תראי, אנחנו עוברים מ-1909 ל-1911.
0: שנתיים מאוחר יותר,
1: תראי מה קורה לעץ. זה קודם כל פחות צבעים, זה יותר בנוי משחור, אפור,
0: קצת אדום,
1: אבל הריתמוס הזה, הקצב של הקשתות שעולות למעלה, והקשתות המתפצלות לצדדים, הופך להיות לי יותר חשוב לו. כלומר, הוא מחפש, אוקיי, מה הדבר הבסיסי שמאפיין את הצמיחה של העץ לצדדים ולמעלה?
0: מעניין, אז אתה בעצם אומר שכשאותם אומנים, במקרה הזה מונדריאן, מחפש את המבנה, יכול להיות שהוא מוצא את המבנה לא רק בצורה, לא רק צורנית, אלא בתנועה, בסוג התנועה, באיכות התנועה.
1: כי העץ שצומח, הצמיחה הזאת היא... יש לה תנועה.
0: זה מה שהסברת לי גם על זה, שהצורה היא תוכן, והתוכן הוא צורה.
1: עכשיו תראי, הוא ממשיך לצייר אותו. כל יום הולך ומצייר עצים, אבל בראש שלו הוא מחפש את התבנית היסודית, שלא נראית לעין, אלא היא בתוך השלד של הלב הדברים.
0: כן, והוא רוצה לחשוף אותה, לגלות אותה.
1: ב-1912, הוא ויתר על הצבעים, הוא נשאר רק עם קו שחור ורקע אפור.
0: נתאר שהעץ הזה הוא עץ דומה מאוד לקודם, אבל באמת הצבעים מאוד השתנו. יש גם משהו במשיכת המכחול שהשתנתה, נכון? ושוב, מדובר בעץ יחיד שממלא את כל התמונה, שהענפים שלו ממלאים את רוב הקנבס.
1: אבל הוא מוותר על הצבעים כדי שלא נתרכז בעץ צהוב, חום,
0: אדום,
1: ירוק, כן. אלא...
0: שנתמקד, הוא ממקד אותנו בצורה.
1: שנתמקד בצורה, בדיוק. בצורה הולכת ומתפתחת. אנחנו ממשיכים. 1913.
0: שנה מאוחר יותר. מה זה? זה בכלל לא נראה כמו עץ.
1: הוא עדיין קורא לזה עץ תפוחים. אבל אין פה עץ ואין פה תפוחים, יש פה ריתמוס, זה כמעט כמו תווים של קומפוזיטור שמייצר את הריתמוס הזה לצדדים וכלפי מעלה.
0: אז נגיד שעכשיו אנחנו רואים שוב הרבה מאוד קשתות, חלקן כאילו יורדות מלמעלה למטה, רובן הולכות בצורה אופקית לצדדים. יש המון קשתות, אבל כבר קשה מאוד לזהות צורה ברורה של גזע, וענפים.
1: נכון. והוא שוטל פה ושם קצת ירוקים וקצת כתום אדום, כדי שנבין שזה בעצם עץ תפוחים. אבל זה רק ברמז, כי הרי אם לא היה כותרת, לא היינו יודעים שזה עץ תפוחים.
0: Flowering apple tree.
1: עכשיו אנחנו ממשיכים, ותראי לאן זה יקפוץ. 1912, אין פה עץ, יש פה רק התפצלויות לצדדים וכלפי מעלה, שמשהו שהוא לא בהכרח עצים, הוא כבר קורא לזה קומפוזיציה.
0: כן, זה גם אפילו לא קשתות.
1: נכון.
0: אנחנו רואים מעין קווים ישרים, עוד פעם, חלקם מופקיים, חלקם אנכיים, שיוצרים מלבנים למיניהם. יש...
1: בעצם כמו זום אין לאיזה רשת.
0: נכון.
1: של העץ הזה שהיינו בו קודם.
0: וואו.
1: 1918, הקווים נעשים גיאומטרים.
0: כן.
1: וכבר לא מעניין אותו העץ, עכשיו הוא כבר רק...
0: מקבילים, ברורים.
1: כן. ואם אנחנו קופצים עכשיו ל-1925, זה כבר קומפוזיציה מופשטת שהיא רק השלט של קו אנכי וקו אופקי ושלושת צבעי היסוד שיש בעולם.
0: אז אנחנו רואים ריבוע שמונח כשהפינות שלו הן אלה שפונות מטה ומעלה, ולא הדפנות או הצלעות כמו שבדרך כלל מקובל. באמצע יש ריבוע לבן, המשולש שמעל צבוע באדום, בצד שחור, למטה יש משולשון קטן צהוב, בצד משולש לבן, ובעצם אנחנו באמת רואים משהו שהוא צורות גיאומטריות.
1: כן.
0: ממש מבנה.
1: אפילו אם נספר לך שזה עץ, זה לא עץ, עכשיו זה כבר רק השלד הזה.
0: ההפשטה של ההפשטה כן. של ההפשטה.
1: לגמרי. עכשיו, את זוכרת את הריבוע השחור והלבן של מלביץ' שדיברנו?
0: כן, כן, שאמרנו שהוא גם תלה אותו
1: נקודת,
0: בפינה,
1: כן, נכון,
0: נכון, כדי להחליף את
1: הצלב. ואמרנו שזה
0: הצלב.
1: נקודת האפס, אחרי זה כבר אין יותר מה לעשות.
0: כן.
1: גם אצל מונדריאן יש נקודת אפס. מה?
0: אנחנו רואים עכשיו שוב את הקנבס עם הפינות, כלומר פונה הפוך ממה שאנחנו רגילים, אבל במרכז שלו, כמעט, יש ארבעה קווים שחורים שיוצרים ריבוע, אבל אנחנו לא רואים את שלוש...
1: הוא לא מושלם.
0: נכון, אנחנו לא רואים את שלוש הפינות של הריבוע, אנחנו רואים רק פינה אחת, שגם כמו מעין מתחילה צורה אחרת בהמשך, ויש שוב ארבעה משולשים שנוצרים בפינות של הקנבס. ואחד מהם צבוע באפור. קצת יותר אפרפר, לא? המשולש התחתון?
1: אולי. אני לא יודע, אולי זה בצילום.
0: אולי.
1: כן. בכל אופן, זהו, הגענו אל התמצית של מה השלט של הטבע. קו עולה, קו
0: אופקי. מדהים. והוא אומר בעצם שהשלט של הטבע זה הגריד, לא? כי זה הרשת הכי בסיסית.
1: אז זה הפרקטל שלו.
0: מדהים. איזה תהליך.
1: עכשיו, אם היית באה למוזיאון לאמנות מודרנית בניו יורק ורואה את זה, ולא מכירה את כל השנים הרבות שעבר בחשיבה איך להגיע לתמצית הזאת, היית אומרת, נו, גם הילד שלי יודע לעשות את זה.
0: כלומר, לא הייתי חשופה לתהליך המחקר.
1: נכון.
0: זאת אומרת, יכול להיות שגם אנחנו לפעמים קוראים איזה מאמר אקדמי ואומרים, נו, באמת, בשביל זה אתה מקבל כסף מהמדינה, פרופסור? גם אני יכולתי להגיד לך את זה.
1: נכון.
0: אבל הרבה פעמים דווקא החשיפה לפרקטיקה, לאיך, עוזרת לנו לקבל את המה. ולכן, כמו שאמרת לי ממש בהתחלה, אין הבדל בין צורה ותוכן.
1: נכון.
0: ולכן חשוב להכיר את שניהם, כי זאת הבנה עמוקה על ה... תובנות של אומנים ושל מדענים וכן הלאה.
1: ותראי כמה שנים הוא צריך כדי להגיע אל הפשטות הזאת.
0: כן, כן.
1: וקונסטנטין בנקוזי דיבר על זה שכשמגיעים אל הפשטות, מגיעים אל המופשט. בעצם מגיעים אל הרוחני. הרוחני בסוף זה קונסטרוקציה מאוד פשוטה.
0: כן.
1: כן, תחשבי כן. על עץ הספרות בקבלה. כן, גם איזה סימן מאוד בסיסי, אבל כמה חוכמה יש בכל מרכיב אז עכשיו אנחנו נעבור לאופי הסמוי של החברה.
0: אלה שמחפשים את המבנים הסוציולוגיים.
1: בדיוק. שזה גם סוג של התבוננות אחרת לתוך הפנים של החברה, ולא אל מה שהיא משדרת כלפי חוץ. יש תדמית, ואני מחפש את המציאות.
0: כן, את הליבה.
1: את הליבה, בדיוק. תראי, אני ב-1983 מגיע לפריז, פעם ראשונה בחיים שלי בפריז, ואני בראש שלי מה יש לי? את פריז של האימפרסיוניסטים. אני מחפש את הכרכרות, את הנשים שרוקדות בבתי הקפה עם בני זוגם.
0: כן, כובעים כן, כאלה כן, רחבי שוליים.
1: כמו שצילמתי מישהי כזאת. אבל מה אני מגלה? מכוניות, טראפיק היום, זיהום אוויר.
0: שלטי חוצות.
1: שלטי חוצות שהם מפרסמים כל מיני מותגים, ומה רואים בפרסומות האלה? נשים וגברים בעירום באמבטיה. כלומר, גם חברה שלא רק צורכת מוצרים, אלא גם צורכת בפרסיה מין.
0: כן.
1: ואירוטיקה. ויותר מזה, שתי הפרסומות הללו ממש רואים שהם אזכור של סגנון של אומני הפופארט האמריקאים.
0: כן.
1: ואז מה אני אומר? זה לא הצרפתים נטו, זה הצרפתים שכבר צורכים תרבות אמריקאית אימפריאלית עליהם.
0: אז יש שכבה של אמריקניזציה.
1: בדיוק.
0: על התרבות הצרפתית. כן. אז נתאר רגע למאזינות שאנחנו אנחנו רואים כאן מבנה, בניין, שעליו פרוס שלט חוצות לרוחב, הוא בעיקר רוחבי כזה, 16-9, כמו איזה מסך קולנוע, ויש בו צילום של, או ציור של שפתיים של אישה עם אודם, ויש באמת, כמו שאמרת, גברים ונשים מרומים באמבטיה, וזה מאוד מאוד צבעוני. יש קווי מתאר בצבע צהוב, כן. ויבי און אורופ.
1: כן, בדיוק.
0: תחיו באירופה.
1: תחיו באירופה, אבל בעצם זה באמריקה. אז סגנונית. אני מביא את זה, תראי, זה לא יצירת אומנות, זה צילום של תייר, אבל תייר שפתאום קולט שפריז המדומיינת שלו ממה שהוא חשב, וכבר לא קיימת.
0: כן, היא תקועה במאה ה-19.
1: ואז אנחנו מגיעים לעבודה מאוד מאוד חשובה של אומן בריטי, ריצ'רד המילטון, שהוא נתן לה שם מוזר. מה עושה את הבתים כיום לכה שונים וכה נוחים? זו עבודה שהוא עשה ב-1956, מאוד מוקדם מבחינת הפופ-ארט, והיא קולאז', זאת אומרת, הוא לקח ממגזינים כל מיני דימויים, גזר אותם, ומהם הרכיב תמונה שמה שאנחנו רואים בה זה איזה סלון של וילה של משפחה, ורואים את הבעל והאישה, ויש פה איזה משרתת. יש המון אביזרים חדשים של 1956. טייפ רקורדר סלילים, טלוויזיה עוד בשחור לבן, ופה בחוץ רואים פוסטר של סרט קולנוע מאוד מסוים.
0: מאפיינים כאלה של המכשור החדש
1: בדיוק.
0: בשנות ה-50.
1: וההובר הזה, אני חושב שזה הובר נקרא, השואב אבק.
0: שואב אבק, שהיה אחת ההמצאות הגדולות בשנות ה-50.
1: עכשיו תשימי לב, הדימוי של הגבר הוא של איזה שוורצנגר כזה, איזה
0: נכון,
1: מין
0: שרירי.
1: אבל מה הוא מחזיק ביד?
0: מחבט? מה זה? מה יש לו שם?
1: זהו, שזה נראה כמו מחבט טניס בגודל שלו, אבל בעצם זה סוכריה,
0: מה שנקרא לליפופ. סוכרת מציצה.
1: בדיוק.
0: וכתוב
1: עליה לליפופ.
0: כתוב עליה פופ.
1: ומזה נוצר השם של הזרם פופ ארט. מהעבודה הזאת של ריצ'רד המילטון.
0: איזה יופי.
1: ולעומת זאת האישה שלו שרועה על הספה.
0: גם היא ערומה.
1: וגם היא ערומה, והיא כאילו הסוג של צילומי פורנו כאלה רך של נשים.
0: כן, כן. ואיזו תנוחה פתיינית כזאת.
1: בדיוק, כן.
0: כאילו מוכנה למגע מיני.
1: עכשיו, בתוך החדר, במקום איזו יצירת מופת של אומנות, יש איזה פוסטר מקומיקס שכתוב עליו המילה רומנס. רומנטיקה, כן? כלומר, בעצם מה הוא אומר? שהבתים היום הם שונים, הם אולי נוחים, אבל הם כבר לא מה שהיה פעם. יש פה את הסטריאוטיפ הגברי, הסטריאוטיפ הנשי, והם כולם צרכני מוצרים החדשים החשמליים.
0: צרכני תרבות.
1: תרבות כאילו,
0: כן,
1: סו קול.
0: כן, במרכאות.
1: אז מזה מתחיל הפופ-ארט שמבקר, כמו שאמרתי, את החברה שבה הוא חי. ריצ'רד המילטון חי בתוך התרבות הזאת, אבל הוא אומר, אני אראה לכם, אבל איך אתם נראים באמת.
0: אני רוצה להגיד שאני מרגישה מעט מבוכה מהקולאז' שאתה מראה לי, משום שאני חושבת לעצמי שאוטוטו אנחנו 100 שנים מאז שהציור נוצר, כי אנחנו כמעט, אנחנו ב-70 ומשהו שנים מאז שהוא נוצר, אנחנו חיים את אותו דבר. אנחנו עדיין מנסים להיות איזה סטריאוטיפ, כל אחד בחר לו סטריאוטיפ אחר, בסדר, זה לא חייב להיות בדיוק הגבר השרירי, אבל כל אחד בוחר לו את הסטריאוטיפ, חי לפיו, מאבזר את הבית שלו באופן שישרת את הנרטיב שהוא בחר, ויש בזה משהו שבעצם כאילו לא השתנה שום דבר, רק הפכנו את המכשור לקצת אחר. אז יש לנו טאבלט, יש לנו אייפון, לא חשוב.
1: כולם שבלונות של מה ש מלמדים אותם שהם צריכים להיות. אגב, הוא עצמו לפני כמה שנים יצר במחשב גרסה חדשה של זה, כבר לא בקולאז' ידני מודבק, אלא במחשב, בפוטושופ, והחליף את הזהויות, האישה כבר פמיניסטית, והגבר קצת איזה היפסטר, קצת חננה, והאביזרים הם אחרים.
0: אז הוא עשה ממש את מה שאני מרגישה מול המבוכה עכשיו, וואו.
1: רוברט ראושנברג הוא אחד האומני הפופ הראשונים, וכשאנחנו רואים את העבודה הזאת, שהיא עבודה ענקית, היא בעצם
0: תתאר אותה רגע.
1: מה שאנחנו רואים פה זה אוסף של דימויים שנמצאים בטורים, וכמו איזה תשבץ,
0: כן.
1: שרואים פה איזה אסטרונאוט נוחת עם מצנח אחרי שהוא היה בחלל, ורואים את קנדי, ג'ון קנדי מצביע עם האצבע, ורואים צילום של אדוארד מויבריד של אישה יורדת במדרגות גוד בעירום, ויש פה ענבים, ועוד מריחות של צבע, אבל כאילו כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר, אין שום קשר בין דימוי לדימוי.
0: קופון. זה קצת תקופה, לא?
1: זה
0: הסופה של תקופה.
1: כן, כן, אבל הוא רוצה פה להגיד לנו שאנחנו שטופים במידע מרמות שונות, מהגבוה ועד הנמוך, וכשאת מעבירה תחנות מזפזפת.
0: כן.
1: ואת קולטת שיר של ריטה, ואחרי זה את רואה דיווח על איזה פיגוע. בקיצור, את רואה אינפורמציות שונות.
0: כן.
1: אם הייתי לוקח את 5 הדקות שאת מזפזפת,
0: כן.
1: היית קולטת שזה מה שרואים.
0: מעין אסופה כזאת, כמו
1: אסופה כזאת של דימויים,
0: קולאז' הזה של רוברט
1: שאין ביניהם,
0: ראושנברג.
1: רוברט ראושנברג, כאילו אין ביניהם קשר. אבל הקשר הוא שכולם הם רגע נתון בחברה שלך ובזמן שאת חיה.
0: כן, אז הוא נתן מעין קיבוע, הוא קיבע
1: כן.
0: איזה רגע של בלי למידע שאנחנו
1: נכון,
0: מקבלות ומקבלים.
1: כן. תראי, זה כמו
0: שאין בהכרח איזשהו קשר ביניהם.
1: שמשעמם לי ואני מסתכל בפייסבוק
0: כן,
1: וגולל, זה מה שקורה לי. אני פתאום רואה דיווח על הביאנלה וזה מוכר ספר וזאת אומרת תבוא לתערוכה שלי.
0: אז הוא טוען, כחלק מהרעיון של אומנות כשיקוף רנטגן, שזה המצב הסוציולוגי, החברתי, של בליל מידע כזה?
1: כן, ושהתקשורת לסוגיה, שכל אחד רוצה לכוון שתתמקד בה, בסוף אתה מזבזב. זה ציור שהוא זיבזוב.
0: אז הוא טוען שהזיבזוב הוא הליבה החברתית?
1: הוא הליבה של החברה הצרכנית האמריקאית.
0: כן, כן.
1: אומן אחר, רוי ליכטנשטיין, ניזון מחוברות קומיקס, שבהם גם יש סטריאוטיפים, כמו פה אנחנו רואים את הסטריאוטיפ של האישה הבלונדינית, המפתה, כן?
0: כן, עם המותניים הצרים, והלבושה ממש כמו שצריך, מה שנקרא, מאופרת.
1: ואז מה עושה רוי ליכטנשטיין? הוא הולך ולוקח חוברות קומיקס, ובורר, עושה בחירה משמעותית של דימוי אחד, מתוך סיפור שלם של קומיקס, שהוא אומר, זה בשבילי עכשיו סמל למה שאני רוצה להגיד על אישה, או על חברה. כן?
0: אז מה הוא בחר?
1: הנה, זה הדימוי שהוא לקח מחוברת קומיקס. בקומיקס
0: אישה שהיא בשכיבה, והיא דומעת, יש לה דמעות מהעיניים.
1: כן, בוכה, ויש לה שיער שחור. ורואים על מה היא חושבת. הוא לוקח את הקומיקס שאולי הוא 3 סנטימטרים על 3 סנטימטרים,
0: כן.
1: ועכשיו הוא מגדיל את זה ל2 מטרים על 2 מטרים, כשרואים את הרסטר, את הנקודות של הדפוס,
0: כן,
1: כל נקודה כזאת הופכת להיות לסנטימטר כבר.
0: וואו, זה ענק.
1: זה ענק.
0: כן.
1: והוא גם עושה שינויים, הוא רוצה שהיא תהיה הבלונדינית, שבוכה כי הגבר שלה, היא חשבה שהוא יבוא והוא לא בא, ומי יודע מה יקרה.
0: אז הוא הופך אותה בכוונה לסטריאוטיפית?
1: הוא מדגיש את הסטריאוטיפיות שלה.
0: הוא מדגיש.
1: שלה, כן. והנה הוא אומר, מלחמה זה משהו נורא.
0: עכשיו זה כבר ציור אחר.
1: ציור אחר שתכף נתאר אותו, אבל הוא אומר, מלחמה זה דבר נורא, אבל אנחנו האמריקאים מכירים את זה משני מקומות. אנחנו מכירים את זה מהקומיקס, שבו יכול להיות כמו בציור הזה, מטוס ששולח טיל, ושומעים את הנעמה של המטוס ושל הטיל,
0: כן.
1: ואת הפיצוץ שנראה כמו איזה זיקוקי דינור יפים, אבל
0: הדבר הוא בעצם לא אסתטי, הדבר
1: לא
0: הוא
1: אסתטי
0: של הרג,
1: והוא נורא
0: של מוות.
1: הרג, בדיוק. כן. אז שוב, זה ביקורת על חברה, ותראי, זה ימי וייטנאם וכל זה, מה בטלוויזיה הראו, האם הראו בטלוויזיה באמת מה קרה בווייטנאם לחיילים או לווייטנאמים? לא הראו, כי סיננו מאוד להראות רק את התמונות החינניות של, איך אומרים,
0: של
1: חיילינו
0: גאווה.
1: הגיבורים.
0: כן. כן. אתה יודע מה מעניין? כשמקודם הסתכלנו על אומנים שעושים צילום רנטגן ומנסים להפשיט עד להגיע למופשט, ראינו שבאמת באיזשהו שלב גם כמות הדימויים הצטמצמה. כאן, באלה שמנסים להגיע לסוציולוגי, כן, לליבה הסוציולוגית החברתית, בדיוק, הם צריכים להוסיף דימויים, לשים אותם ביחד, למקם אותם בתוך הקשר ובתוך שיח ביניהם, כזה שיעביר לנו את המסר המתומצת.
1: נכון.
0: ואז, מאוד מעניין.
1: ואז מישהו אחר מתמקד בזה שזאת חברה אמריקאית שמייצרת גיבורי תרבות לרגע, כי הם מחליפים אותם כמו,
0: כן.
1: כמו אופנה.
0: כן.
1: ואז, כמו שפה, אנחנו רואים עטיפות תקליטים של
0: אלוויס
1: פרסלי. אלוויס, הוא עדיין בחיים לפי דעתם של
0: הרבה
1: אנשים.
0: כן.
1: אז אלוויס, או מרילין מונרו, או ג'קי קנדי, הם יצורים אנושיים רגילים, אבל שהחברה מאדירה אותם, הופכת אותם לכוכבים, לאלילים. ומה עושה אנדי וורול? הוא קודם כל משכפל אותם, כמו מוצר צריכה תעשייתי.
0: כן, מפס ייצור.
1: פס ייצור. שנית, הוא בחלק מהעבודות, הוא מבטל להם את כל הצבעוניות. זה כבר לא מרילין מונרו עם השפתיים האדומות ועם הבלונד, אלא זה שחור לבן דהוי כזה.
0: אז מה הוא אומר לנו בזה? שמה היא הליבה? מהו הדבר?
1: א', הוא אומר, הוא לא אומר עליה.
0: לא עליה. הקורבן. עלינו, בוודאי.
1: הוא אומר עלינו שאנחנו רוצים את השכפול. למה אנשים עומדים מול המונליזה במוזיאון הלובר וצריכים לצלם את זה בפייסבוק?
0: שיהיה גם להם.
1: צריכים לנחס לעצמם גם.
0: אז אתה אומר דברים שגם אני חושבת שוולטר בנימין התייחס אליהם בשעתוק הטכני.
1: כן, בדיוק. זה בדיוק השעתוק הטכני. ובאמת אנדי וורול לא מצייר את זה במכחול, אלא הוא משכפל את זה בדפוס, בהדפס רשת.
0: כן, בהתאם למכשור של התעשייה של התקופה.
1: והוא לא קורא לסטודיו שלו סטודיו או אטליה, אלא הוא קורא לזה דה פקטורי.
0: המפעל.
1: המפעל, בדיוק. והדבר השני שאנדי וורול מדבר עליו, זה שאנחנו ניזונים ממוצרי צריכה לפי המותגים שלהם, לפי האריזה שלהם. כן. את יודעת, באריזה מראים לך לפעמים מוצר נפלא, כשאת פותחת בפנים זה...
0: פחות.
1: פחות. אז מה שאנחנו רואים פה זה אוסף של אריזות קוביות כאלה, שהן אריזות של ברילו, איזה מוצר שאני אפילו לא יודע מה הוא, אמריקאי,
0: כן.
1: שהוא שם אותו בפינת חדר כמין ערימה, כמו איזה פסל גיאומטרי מופשט.
0: כן, זה קצת נראה כמו ערימת קוביות בגן, כן. רק במקום קוביות צבעוניות, קצת שונות אחת מהשנייה בגדלים וכולי, זה ממש יציר מפעל, ועל כן הן זהות, אבל הן עומדות באמת בפירמידה כזאת.
1: פירמידה, ואם תשימי לב, כל מה שאנחנו רואים זה רק את האריזה, בפנים אין כלום,
0: כן,
1: זה ריק.
0: נכון, זה ריק.
1: כי האריזה זה העיקר.
0: עבורי, העמדה של האריזות אחת על השנייה, ממש עשתה מיד תחושה של משחקיות. מצד שני, מי משחק במי? כן, אני הייתה אמורה לשחק בקוביות האלה וליהנות מהן וליצור בעזרתן, אבל בעצם הם משחקים בי. אני הופכת למשועבדת לצריכה.
1: אין לך מושג כמה מחשבה משקיעים באיך מסדרים את המוצרים בסופרמרקט, באיזה מקום ומי ליד מי.
0: כן.
1: וליד הקופה יש עוד מוצרים שאת... בסוף תקני. ואז אנחנו קופצים קצת אל איזה שני עשורים מאוחר יותר, לאומנית בשם ברברה קרוגר, שהיא את העבודות שלה עושה שהם יראו כמו הפוסטרים שמפרסמים מוצרים, אבל הם פוסטרים ביקורתיים על חברת הצריכה.
0: כן, ועל חורוש את הפרסום.
1: כן, ועכשיו מה אנחנו רואים? אנחנו רואים יד שמחזיקה כרטיס אדום, שעליו כתוב I shop, therefore I am.
0: אני קונה, משמע אני קיים.
1: כן, אני קונה או קונה, משמע אני קיים. עכשיו, מה זה אומר? קודם כל, הפוזה הזאת של היד עם הכרטיס, זה,
0: כן.
1: יש לך כרטיס מועדון?
0: נכון. זאת הפנייה כן. לסיטואציה שקורית לנו בחיים האמיתיים.
1: ואני תמיד שמישהו שואל אותי את השאלה הזאת בסופר, אני אומר, אני לא מצטרף לשום מועדון שמוכן לקבל אותי. ואז כמובן אומרים לי, למה? אז אני אומר, את יודעת מי אמר את המשפט הזה? ואף פעם לא יודעים.
0: תספר לנו.
1: גראוצ'ו מרקס. זה אחת הבדיחות שלו בסרטים של האחי מרקס.
0: כן.
1: אם אנחנו מגיעים לברברה קרוגר, יש פה עוד מסר. היא אומרת, מאנשים תבוניים שפעם מישהו אמר, אני חושב משמע אני קיים, הפכנו למכונת צריכה מתמדת שאומרת, אני קונה משמע אני קיימת.
0: כן.
1: ואם את לא קונה את המוצרים הנכונים בזמן הנכון, אז את לא שייכת לאף אחד.
0: כן.
1: כי את לא אין.
0: וכך היא מראה לנו מה מבחינתה הליבה של החברה באותה התקופה שבה היא יוצרת.
1: וזה צילום רנטגן מאוד מאוד רציני של חברה צרכנית.
0: וקשה.
1: כן.
0: קשה.
1: אני ממש אוהב את העבודה הזאת. בכלל, ברברה קרוגר, כל עבודה שלה היא מכה בבטן.
0: וואו.
1: כן.
0: אני רוצה שאנחנו נספיק לדבר גם על אומנות כקיר.
1: נגיע, הנה, הגענו.
0: יש, מצוין, איך אנחנו מדויקים, ממש מתואמים.
1: האומנות כקיר היא אומנות שמתעלמת מן המציאות, כי היא טוענת, המציאות זה לא האישו שמעניין אותי, זה לא התפקיד שלי להתעסק במציאות. אני רוצה להתעסק רק בעצמי. זה אומנות בראי עצמה. אני מתעסקת במה השפה שלי, מה הדקדוק שלי, מי האומנים שקדמו לי שאני רוצה
0: לדבר איתם, אולי אפילו להשתייך לקבוצה שלהם,
1: לצטט אותם או להגיב עליהם, לעשות כל מיני וריאציות שהם גם ציטוטים, אבל שהם לפעמים גרוטסקים, לפעמים הם ביקורתיים, אבל זה הכל בתוך המגרש של האומנות.
0: של האומנות.
1: המגרש החיצוני של החיים לא מעניין, זה לא יש תקשורת, יש צילום עיתונות, שהם יתעדו את המציאות, שהם יראו אפילו את צילום הרנטגן של המציאות.
0: מעניין.
1: זוכרת מרגרט ברוק וייט, מראה לנו צילום של חברה שהעניים עומדים בתור, והפוסטר מראה את האיש הלבן.
0: כן, אז, את האיש הלבן שנהנה מהחיים.
1: נכון.
0: הם עומדים בתור לקבל כנראה עזרה.
1: לכן, אני קורא לזה קיר האומנות. יש קיר מחסום שמפריד ביני בתוך שטח האומנות, לבינכם שם במציאות.
0: ותגיד חיים, אפשר היה לראות ביטויים של האומנות כקיר גם לפני המאה ה-20?
1: אני לא חושב שבצורה הזאת שאני הולך להראות, כי הראשון שעשה את זה והכריז על זה, שהוא מתעסק בראי של עצמו,
0: כן?
1: היה מרסל דושאן, שעשה את זה גם תוך שיבוש הכלים המסורתיים של האומנות. ואנחנו מגיעים לזה.
0: אז יאללה.
1: נתחיל אבל מהתפס של אשר.
0: כן.
1: שמה שרואים בו...
0: הוא מפורסם בכך שהוא מהטל. כן. תמיד אפשר לראות מדרגות, כניסות, יציאות.
1: נכון. וכאן אנחנו רואים יד של צייר שרושמת על דף נייר את היד של הצייר.
0: כן.
1: כלומר, זה מין מעגל סגור. אני מתעסק בעצמי, מצייר את עצמי, ולא מעניין אותי מעבר לזה.
0: כן.
1: שאלת על מה היה בעבר. היו תקופות שאומנים ציירו את הצד האחורי של ציור. זה ציור שמה שאנחנו רואים בו זה את הצד האחורי של הציור.
0: אז אנחנו רואים כאן ציור של מסגרת ואז שקיעה כזאת למקום שמפנה לתוך הקנבס.
1: ורואים שמאחורה יש גם כל...
0: רואים את
1: בבי התלייה ורואים גם כל מיני אינפורמציות שכנראה או המוזיאון כתב או מה, והצייר צייר.
0: למשל מספור 32 כתוב שם עם איזה מסקינג טייפ קטן. כן, עכשיו, אנחנו, וזה ציור, אתה אומר, זה לא צילום.
1: וזה שייך למה? לחלון. זה אומנות כחלון, כי הוא חקייני של איך נראה צד האחורי של ציור.
0: כן.
1: אבל זה הצד האחורי, מה מצויר מלפנים? אללה יוסטו, מי יודע.
0: אז אתה אומר שזו דוגמה דווקא לאומנות כחלון.
1: מבחינת הציור, כן, זה אומנות כחלון.
0: אבל מבחינת זה שהיא מתעסקת בעצמה, זה אומנות כקיר.
1: כן. כן, אבל הוא עוד לא מודע לזה שהוא קיר.
0: כן. אני מבינה.
1: גם רוי ליכטנשטיין עושה את אותו דבר. אותו עיקרון, הוא מצייר את הצד האחורי של ציור, אבל עם רסטרים כאילו זה מדפוס של עיתון.
0: רסטרים זה אותן נקודות,
1: זה הנקודות
0: שאנחנו
1: האלה, כן.
0: נגיד בצילום קוראים להם פיקסלים?
1: היום זה פיקסלים, כי זה אותות של אור, אבל
0: כן.
1: פה זה היה צבע.
0: כן.
1: בעברית קוראים לרסטרים רשתות. זה בבית דפוס עדיין עד היום עובדים עם רשתות.
0: משתמשים בזה.
1: אבל אני מגיע עכשיו למרסל דושאן.
0: 1920.
1: וזה נקרא ready made חלקי. ready made זה אומר שזה מוצר קיים שהאומן בחר כדי לייצר איתו משהו משמעותי.
0: אז הוא לקח חפץ קיים.
1: הוא לקח חפץ קיים.
0: הוא לא יצר אותו.
1: הוא לא יצר אותו שהיה לו תפקיד אחר לגמרי.
0: כן.
1: זה בעצם חלון צרפתי מיניאטורי, שלא יודע למה שימש באיזה חנות אולי לממכר, מסגרות של חלונות עם זכוכית. והוא לוקח אותו, יכול להיות שהוא צבע אותו בצבע תכלת הזה של המסגרת של העץ.
0: החלון מחולק גם מבפנים, זאת אומרת אין לו רק מסגרת חיצונית, אלא גם מבפנים הוא מחולק לשמונה ריבועים.
1: בעצם לשמונה זכוכיות.
0: כן, כן.
1: אבל, למה זה נקרא ready made חלקי? כי הוא לא לקח את החפץ כמו שהוא ושם אותו במוזיאון,
0: כן.
1: אלא הוא גם עשה איתו טיפול נוסף.
0: מה הוא
1: מה
0: עשה?
1: מה הטיפול הנוסף? הוא שם בצד האחורי של החלון יריעות של אור בעין.
0: כן.
1: ואז הוא גרם לזה שבמקום חלון שקוף של אלברטי, זה חלון אטום, שחור.
0: אי אפשר לראות דרכו כלום.
1: אי אפשר לראות, ואנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי החלון.
0: כן.
1: אולי קורה משהו, תכף נברר.
0: אז,
1: ודבר נוסף, הוא שם את
0: החלון... זה חפץ מסתיר.
1: כן, זה חפץ מסתיר, לכן הוא קיר. והוא שם את החלון הצרפתי הזה על גבי מין משטח של עץ, שעליו הוא כתב טקסט, והטקסט הוא מאוד מאוד טריקי.
0: כן.
1: כי מצד אחד הוא אומר מסר אחד, ומצד שני הוא אומר מסר אחר, והמסר האחר הוא מאוד כזה שובב, ממזירי. כתוב Fresh Widow, copyright, את השנה 1920, וכתוב את, כאילו, את שם מי שעשה את זה, לא כתוב מרסל דושן.
0: כלומר, כאילו השם של היוצר, של שאליו יש את הזכויות. קופירייט, רוז סלווי.
1: בדיוק, רוז סלווי.
0: 1920.
1: נכון, זה מה שכתוב. עכשיו תשימי לב מה קורה פה. אמרנו שזה חלון צרפתי, ובאמת, אם אנחנו חושבים על הכותרת Fresh Widow, אז זה נשמע גם French Window.
0: איזה מדליק.
1: זאת אומרת, הוא לקח חלון צרפתי והפך אותו ליצירת אומנות, לסימן מטאפורי, תכף נדע מטאפורי למה, בשונה מהאומנים שהסתכלו על חפצים וניסו ליצור אשליה חקיינית שלהם.
0: כן.
1: פה הוא עושה מהלך הפוך. החפץ הממשי הופך עכשיו לסמל לאומנות.
0: וואו.
1: עכשיו, מה זה Fresh Widow? זה אלמנה טריה, אבל זה מילולית, אבל מבחינת המסר, mm-hmm. זה אלמנה חצופה, רעננה, שובבה.
0: כלומר, עכשיו, היא הייתה אמורה להיות עצובה, ממורמרת.
1: אבל מאחורי החלון המוסתר, אולי עם הווילון, מי יודע מה היא עושה? עכשיו, מה היא עושה?
0: מאחורי השחורים האלה.
1: כן, מרסל דושן רומז לנו מה היא עושה, כי איך הוא קורא לגברת הזאת? רוז סלווי. אירוס זה לוי, אירוס זה החיים.
0: כן.
1: היא עושה עכשיו חיים, רק היא תלמנה וכבר סגרה את הווילונות והולכת לעשות חיים.
0: וזה מדהים, כי באמת שקוראים את המילים, את השם הזה, רוז סלווי, כן. אי אפשר להבין רק מהנראות של האותיות, של סדר
1: הצליל,
0: האותיות.
1: זה הצליל.
0: כן, בדיוק, שזאת כן. הכוונה, אבל כשמקריאים את זה וחושבים על זה שוב, וחושבות על זה בצרפתית, כמו שבאמת מרסל דושן עשה, אז באמת אפשר...
1: עכשיו, כדי שלא ידעו שזה בעצם... זה פסבדונים, הוא המציא את הדמות של האישה,
0: כן.
1: כדי להגיד דברים שרק הוא יכול דרך אישה להגיד,
0: כן.
1: אז הוא גם מצטלם כאישה. זה צילומים שמן ראי מצלם את מרסל דושן בתור רוז סלווי.
0: אבל זה הוצג ליד החלון?
1: לא, לא, לא. זה...
0: פשוט זה חלק מהעולם שהוא בנה.
1: כן, כי אמרנו שאומנות, אם מדברים עליה, אז יודעים עליה.
0: כן.
1: אז אם הוא ממציא את הדמות ורואים תמונה, הנה גברת רוז סלווי.
0: אז אפשר לדבר עליה.
1: אפשר לדבר עליה. לפני האלמנה הטריה, ב-1917, הוא לוקח משתנה של גברים, שהוא קונה באיזו חנות לחומרי בניין כזאת,
0: כן.
1: חותם שוב לא בשם שלו, אלא אר מוט, שזה שיבוש של שם המפעל,
0: כן.
1: ומעמיד אותה במוזיאון על כאן של פיסול, אבל לא במצב כמו שזה בשירותים, אלא זה שוכב, ואז עם ויטרינה...
0: זאת אומרת, חור הניקוז, במקום להיות בתחתית, הוא בעצם מול המתבוננת.
1: ובסופו של דבר... הוא גם נותן לזה שם לפונטן.
0: המזרקה.
1: המזרקה, אבל יש עוד אסוציאציות.
0: איזו?
1: עוד דבר, הוא גם מפרסם בעיתון מאמר של איזה מבקר אומנות שזה הוא כתב.
0: כן.
1: שמדבר על ה-The Blind Man, האיש העיוור שמעמיד משתנה. וככה הוא מייצר סקנדל.
0: כן.
1: הרי מה, מי היה מתייחס? אלא אם כן.
0: למשתנה שיושבת כן? במוזיאון.
1: אבל הוא... חולל את המהפכה כדי שידברו עליה.
0: אז הוא יצר גם את האומנות וגם את הדיבור על האומנות.
1: נכון.
0: ואת כל העולם שכרוך בזה.
1: ואז למה לפונטן? כי יש ציור של אנגרה מהמאה ה-19 של הלפונטן, המעיין, מעיין הבתולין עם ה...
0: של אישה שעומדת עם כד וממנו נשפחים מים.
1: עכשיו, מעיין הבתולין קשור גם למריה. אבל לפונטן זה עוד דבר. זה האיש הזה, לפונטן, ז'אן דה לפונטן.
0: כן.
1: שהוא היה מושל משלים ידוע צרפתי, משלי לפונטן, זה כמו משלי קרילוב ואיזופוס, הוא כתב משלים מדהימים שיש אותם גם בעברית. הלפונטן, המזרקה הזאת שהיא בעצם משתנה, היא משל למשהו. עכשיו תחשבי, יש המון אפשרויות למה המשתנה הזאת מייצרת משל. אבל גיליתי על ידי מישהו צרפתי, שיש שיר צרפתי עממי, מהמאה ה-17 ואילך ששרים אותו, והוא שיר על הלפונטן, על המעיין הזה, ושוב שיש שם אהבה ועניינים.
0: כן.
1: ומרסל דושון יודע את כל זה.
0: כן.
1: כלומר,
0: אז הוא... כשהוא נותן כותרת, הוא מתכוון להפעיל את כל ההפניות האלה אצל המתבוננת.
1: אם את בת התרבות ויודעת לזהות את זרם התודעה שלו, כן. שהוא מייצר, שהוא מעמיד את הדבר הזה.
0: וזה מעניין, כי אמרנו שכשהאומנות היא כמו קיר, אז היא כאילו מדברת רק על עצמה. אבל בעצם אתה מראה לי שאם אני יכולה, אם אני בת התרבות, ואני יכולה לעקוב אחרי כל ה-train of thoughts, כן, מה שנקרא, כן. של האומנית או האומן במקרה כן. הזה, אז אני יכולה כן לראות נתחים מהמציאות. אמנם הם בעיקר צרפתיים, אמנם הם בעיקר אולי... אולי גבריים, אולי של דברים שקשורים לנצרות, אבל אני יכולה לראות איזה נתח מהמציאות.
1: לכן אמרתי, כל המודל הזה הוא רק דידקטי, ובמציאות תמיד זה יותר מורכב.
0: כן, כן.
1: יש לנו חצי דקה, אנחנו עושים סיכום ביניים. מרק טנזה, שכבר הכרתי לך אותו, זה שצייר את האישה ותאונת הדרכים, מצייר טריפטיכון שנקרא היסטוריה מקוצרת של הציור המודרני,
0: מ-1982. טריפטיכון, שלושה ציורים, זה לצד זה.
1: אנחנו רואים אישה מתיזה מים על חלון, זה האומנות כחלון.
0: וזה הציור השמאלי ביותר.
1: אחר כך אנחנו רואים בצד ימין, תרנגולת מסתכלת במראה, זה האומנות כמראה, ובאמצע איש דופק את הראש שלו בקיר,
0: זה האומנות כקיר.
1: הוא לא עשה את כל המודל שלי, הוא הסתפק פה רק בשלושת האפשרויות, וציור נוסף שלו שנקרא מודרניזם ופוסט מודרניזם. במודרניזם הקהל בועט בריבועים של מלביץ', החלון האטום הזה.
0: כלומר, אדם שמבקר במוזיאון ורואה את היצירה על הקיר בועט בה.
1: כי הוא לא מבין אותה.
0: כן.
1: והוא אומר, ובפוסט מודרניזם שאנחנו נדבר במסך,
0: כן, בפרק הבא,
1: האומנות בועטת בקהל.
0: מתוך התמונה שתלויה על הקיר, בועטים באדם שמתבונן.
1: אז בנימה אופטימית זאת, אנחנו נגיע אל המסך.
0: כן, נסכם. למדנו שתי גישות נוספות של אומניות ואומנים לתהליכי יצירה. האומנות כצילום רנטגן, והאומנות כקיר אטום. גישת צילום הרנטגן כוללת מעשה אומנותי המבקש לחשוף מבנים פיזיקליים צורניים בסיסיים ביותר במציאות. כפי שחושף צילום הרנטגן את השלד שמתחת לאור ולבשר המהווים את המציאות הגלויה לעינינו. גישה זו כוללת גם מעשה אומנותי המבקש לחשוף תנועות מרכזיות בחברה האנושית, המשפיעות עליה ומעצבות אותה או מתעצבות בתוכה. גישת הקיר האטום כוללת מעשי אומנות שמסתכלים על תחום האומנות עצמו ובתוכו כמעין זירה תחומה וסגורה. הם מבקשים לומר דבר מה בתוך הזירה הזאת. הזכרנו את עבודותיו המתוחכמות של מרסל דושן, שגם יצר את האומנות עצמה, פעמים רבות בהתערבויות מינימליות, וגם יצר את ההקשרים שבהם הוצגה ושבהם נקלטה על ידי הקהל ודוברה על ידו לכאורה. המחשבה על מגוון הגישות האומנותיות ועל האומנים המגוונים בעצמם, שחלקם מבקשים לומר דבר מה על העולם, על בסיס החיים, חלקם על החברה האנושית וחלקם על עצמם, שלחו אותי שוב למכתבו של ג'יימס הילמן, מבקר תרבות, איש הגות ופסיכולוג אמריקני, שכתב את המכתב בשנת 1992. אקרא את תחילת המכתב בזכות תרגומה לעברית של מור קדישזון ופרסומו בהוצאת בבל. ישנו ציור שפיקאסו צייר כשהיה בן 91, שנה לפני מותו. שם הציור, לז'ון פנטר, הצייר הצעיר. זהו רישום ביד חופשית, בתנועות מכחול רחבות, בצבעי שמן, לבן, אפור, כחול, צפחה ושחור, של פני נער קטנות, שובביות במקצת, עיניו כהות, חלולות ונוקבות. מבטו ננעץ בך, מתחת לשוליו הרחבים, השמוטים של הכובע, ובידו פלטת צבעים ומכחול. הלבן על גבי לבן משווה לו רושם של רוח רפאים, של ליצן, של מלאך, ובו בזמן של מתבונן תמים, אך מרוכז ביותר, שדריכותו הנמרצת נלכדה זה עתה בידי הצייר. כאשר ראיתי לראשונה את הציור הזה, חשתי באותו רטט שאנדרה מלרו דיבר עליו, זה שעובר מיצירת אומנות אחת לאחרת דרך האדם. מתברר בדיעבד שהמפגש עם הדימוי המהפנט והפשוט הזה היה חוויית החניכה הראשונית לתיאוריה שלי על החיים שאדם חי אחורנית. לפנינו פיקאסו הבלתי נראה שנלכד על הבד, דיוקן עצמי של הדיימון ששכן בו כל חייו. דיימון הוא מושג מיוונית עתיקה שמשמעו אל, אלוהות, כוח או גורל שבא לציין אל פנימי או רוח משגיחה או מלווה. בסוף ימיו הוא מפציע ומראה את עצמו. הנה, הוא אומר, הנה מי שאתה פיקאסו, אתה הוא אני, הצייר הצעיר לעד. אני הוא הליצן, אני המבט התם, הרענן, האפל, אני הוא מרקורי התזזיתי, המלנכוליה הסנטימנטלית, הכחלחלה, הנער הצעיר. עכשיו אתה רואה מי מדריך אותך, מה שמר עליך הרענן ומלא תשוקה, ועכשיו אתה יכול למות. אפשר לומר שפיקאסו חתר לביטוי, מימוש והגשמה מלאה של הדמות הזאת כל חייו, מאז אותם ימים שבהם היה צייר בן עשרה ומוכשר להפלי, עוד לפני אלומיו בפריז, לפני התקופה הכחולה והתקופה הברודה שלו, כשהיה הצייר הצעיר. זהו דיוקן הבלוט שצייר האלון. הציור של פיקאסו מאשש את התיאוריה של אנרי קורבן. לפיה המשימה המרכזית אינה האינדיבידואציה שלי, כי אם האינדיבידואציה של המלאך. הגשמת הדיימון של פיקאסו בחומר, בעזרת צבע, מכחול ובד ציור. הדימוי הזה גם ממחיש את הנחת היסוד של קורבן בנוגע לתאוויל, אומנות הקריאה הפרשנית, כלומר ביחס לאופן שבו יש לקרוא את החיים עצמם. עלינו לקרוא את הדברים עד לשורשם, להתחקות אחר העיקרון שלהם, עד לארכיטיפ שלהם. בתאוויל על האדם להשיב את הצורות המוחשיות אל הצורות המדומיינות, ומשם להמשיך הלאה, מעלה, אל משמעויות גבוהות יותר. אם מתקדמים בכיוון ההפוך, כלומר משיבים את הצורות המדומיינות אל הצורות המוחשיות, הורסים את סגולות הדמיון. אפשר ליישם את הרעיון הזה באופן שבו אנו קוראים את חיינו. עלינו להתחיל במלאך, בצייר הצעיר, שמנסה לבוא בשערי העולם המוחשי, ולהתגבש לכדי דמות דרך חייו של פיקאסו. תודה רבה על פרק נוסף בסדרה. פרופסור אמריטוס חיים מאור, אומן פעיל, עוצר עצמאי, חוקר אומנות עכשווית, חבר במחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. תודה רבה לכן שממשיכות להאזין, ללמוד ביחד איתנו, ותודה רבה לצוות שבלעדיו התוכניות לא היו מגיעות עליכם. דימה קרנצוב, תמר בנימין, ויביאנה דייץ'. נשתמע.

0: עד כמה אנחנו באמת חופשיים לבחור בחיים? איך בוחרים להתחיל מחדש? ואיך כל זה קשור לראש השנה היהודי? רגע לפני השנה החדשה, המביאה איתה חשבון נפש ומערכת בחירות חדשה, כאן תרבות ביום שידורי מיוחד, שכולו עוסק בבחירות שאנחנו עושים יום-יום. זוגיות, פוליטיות, אומנותיות ופילוסופיות. היום, משבע בבוקר. כאן תרבות.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, ואני מסודר.
1: אנחנו כאן. כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
6: אחרי החדשות, 3 שיודעים עם דניאל הרגב.
7: חדשות ברשת בית הכותרות. שוב חילופי מהלומות במפרץ. האמריקנים השמידו מכליות נפט איראניות, ובתגובה תקפה איראן בסיסים אמריקניים בירדן. משרד ראש הממשלה הכחיש רשמית את הדיווח על שיחת האזהרה בנשיא האמירויות לבין נתניהו לפני מתקפת חמאס. הסתיימה הגשת רשימות המועמדים לכנסת ה-26, הוגשו 38 רשימות. התחזית עדיין חם מן הרגיל.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. שוב חילופי מהלומות הלילה בין איראן לארצות הברית. איראן שגרה 20 טילים אל בסיסים אמריקניים בירדן, לאחר שארצות הברית הכריזה כי השמידה 5 מכליות נפט איראניות. דובר צבא ירדן מסר כי מערכות ההגנה האווירית ירתו בהצלחה 18 טילים, ושניים אחרים נפלו באזורים פתוחים, לא היו נפגעים. היירוטים נצפו גם מישראל. משמרות המהפכה האיראניים טוענים עוד כי תקפו 2 ספינות אמריקניות ו8 מחליות וגרמו להן נזק. כך מוסרים קשבנו שמעון מיג'אן ועומר שחר. שר החוץ של ארצות הברית רוביו הגיב במהלך הלילה על חילופי האש במפרץ.
8: Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tank and I think you'll see that again today.
7: איראן ממשיכה לנסות לפגוע בספינות של הצי האמריקני. בכל פעם שהם יעשו את זה או ינסו לעשות את זה, הם יאבדו מחליות, ואני חושב שתראו את זה שוב היום. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי שר החוץ האמריקני אמר את הדברים לכתבים במהלך ביקור בקולומביה. משרד ראש הממשלה הכחיש אמש רשמית את הפרסום בעיתון הארץ שנשיא האמירויות מוחמד בן זייד הזהיר את נתניהו כשבוע לפני טבח 7 באוקטובר. השר יואב קיש מהליכוד אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בפרסום כוזב.
9: נאמר בצורה הכי ברורה מלשכת ראש הממשלה שזה פרסום פייק שקר, וגם הולכים לתבוע את עיתון הארץ. פייק בחירות אופנתי, במיוחד שמדובר בעיתון הארץ.
10: אז אמר על מה, לא הייתה שיחה כזאת בכלל?
9: אני לא יודע, אני יודע מה אמרו לשכת ראש הממשלה.
10: אז למה אתה כל כך משמע שזה פייק?
9: כי בניגוד אליכם אני מאמין לדברים שלהם, ואתם כנראה לא.
7: השר קיש אמר את הדברים לכתבנו חן בייר ויואב קרקובסקי. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט אמר אמש כי ראש הממשלה נתניהו אינו יכול לעמוד עוד בראש המערכת.
11: נתניהו

0: וגלגול אחריות על השין גימל.
1: בהודעה שפרסם אמש משרד החוץ של איחוד האמירויות נאמר כי ממשלת האיחוד אינה מגיבה על דיווחים בתקשורת או על השערות בדבר שיחות של מנהיגי המדינה. עוד נאמר בהודעה כי יש ערוצי תקשורת פתוחים וישירים עם ישראל וכי כל המידע המודיעיני הרלוונטי מועבר בין הגופים הנוגעים בדבר. בעקבות החרם שהטילה אתמול בריטניה על ההתנחלויות, הורתה ישראל לנציגים הבריטים במפקדת הסיוע לעזה בקריית גת לעזוב מיד. עוד הוחלט לסגור את הקונסוליה הבריטית בירושלים, להפסיק את המעורבות הבריטית בהכשרת הכוחות של הרשות הפלסטינית, ולאסור את כניסתם לישראל של 12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים בשל עמדותיהם ופעילותם. אמש הסתיים הליך הגשת הרשימות לכנסת ה-26. מוועדת הבחירות המרכזית נמסר כי הוגשו 38 רשימות מועמדים. כעת יחל הליך בדיקת הרשימות ואישור הכינויים והאותיות המבוקשים. ולסיום, חבר השופטים בתחרות רובינשטיין לפסנתר הכריז אמש על המנצח בתחרות, דימיטרי יודין, בן 25 מרוסיה. בשלב הגמר הוא גבר על 5 מתמודדים אחרים לאחר שניגן את הקונצ'רטו מספר 2 לפסנתר מאת ברטוק בליווי התזמורת הפילרמונית הישראלית.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם איך שורדים מאפליקציות ההיכרויות.
3: אפליקציות מאוד ממכרות, אפליקציות לוקחות כסף לאנשים.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות
5: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
6: או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
1: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות אך עדיין מעט חם מן הרגיל.
4: התחזית בחסות
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: אורחי החדשות רון סיאל וקרין גרודן בר-אור, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
8: החופש לבחור. כאן תרבות פותחת שנה חדשה בבחירות חדשות.
9: כאן תרבות.
10: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: בוקר טוב, בוקר טוב. מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. אנחנו פותחים עכשיו יום שידורי מיוחד פה בכאן תרבות, לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה. התמה שתלווה אותנו לאורך כל היום היא בחירה אישית. האם וכמה אנחנו באמת חופשיים לבחור בחיים שלנו? פשוט לא יודעת אם ידעתם או שמעתם, אבל תכף יש בחירות, אז זה עניין שקצת, הוא קצת מעסיק אותנו, בטח בפתחה של שנה חדשה. אז זו הדרך שבה בחרנו אנחנו כאן, בשלושה שיודעים, להתמודד עם העניין. נדבר על אתר שבודק עם תעמולת בחירות, שפורצת לחייכם היא בכלל AI. ואפרופו בחירות, דו שיחסית לדמוקרטיות אחרות, לאזרחי ישראל אין מספיק דרכים להשפיע על השלטון. נכון, היו פה משהו כמו זיליון תלפים מערכות בחירות בתוך זמן קצר, אבל זה שיש הרבה בחירות לא אומר שיש לנו הרבה בחירות. מה זה אומר? המשפט הזה יוסבר בהמשך, על חשש. אבל מספיק לדבר רק עלינו, מה קורה בעולם החי? איך הטבע בוחר? אילו פרטים ישרדו? זה הרבה פחות פשוט מאיך שזה נשמע. ונסיים עם איך אנחנו בוחרים להסתכל על העולם, ועל ההחלטה של האום מהימים האחרונים לאמץ מפת עולם חדשה, שבין היתר מייצגת נאמנה הרבה יותר את גודלה היחסי של אפריקה. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה שלנו היא תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני, אני דניאל הרגב, בואו נתחיל. פעם, אם פוליטיקאי רצה להצטלם מחבק תינוק בקמפיין הבחירות שלו, הקמפיינרים היו צריכים לפחות למצוא לו תינוק. היום אפשר לייצר את התינוק, את הפוליטיקאי ואת הקהל המריע, ואולי אפילו את אמא שלכם, הכל באמצעות פרומט קצר ל-AI. אז איך נדע שזה לא אמיתי? אתר חדש בשם זה ב-AI עוקב אחרי תעמולת הבחירות של המפלגות השונות ומסמן תוכן שנוצר באמצעות בינה מלאכותית. אז איך הם מזהים תוכן שנוצר ב-AI? האם אפשר לעבוד גם עליהם? והאם תוכן שנוצר ב-AI הוא בהכרח כזה בעייתי? יסביר לנו על הפרויקט הזה אחד משותפיו, ניצן יסור, חוקר דיסאינפורמציה בפרויקט זה ב-AI של האוניברסיטה הפתוחה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אז בוא תסביר לנו בעצם מה זה האתר הזה שלכם.
1: זה ב-AI הוא מיזם של האוניברסיטה הפתוחה, כמו שאמרת, שעוקב בזמן אמת אחרי השימוש בבינה מלאכותית בתעמולת הבחירות, עכשיו בישראל. אנחנו בעצם מנטרים את החשבונות של כל המפלגות והמועמדים ברשתות החברתיות, ומזהים מתוך התכנים האלה את הדברים שנוצרו או עובדו בעזרת בינה מלאכותית. אנחנו מאמתים אותם ובעצם מציגים אותם בצורה ציבורית ושקופה ונגישה באתר.
0: אבל מה זה אומר בעצם נעשה שימוש ב-AI? כי זה ספקטרום מאוד רחב, אפשר גם להשתמש בזה, אתה יודע, ברמה העיצובית, כלומר, יכול להיות שאנחנו אומרים, תעמולת בחירות ב-AI, אז אנחנו ישר קופצים ל-worst case שזה, אתה יודע, איזה סרטון מומצא, מונפץ לחלוטין של חדי קרן בשמיים עם חברי כנסת, אבל לפעמים זה משהו קטן, אז איפה עובר הגבול?
1: אז מבחינתנו, אנחנו הספקטרום הזה, כמו שאת אומרת, מחדי קרן בשמיים ועד עריכה בסיסית או אספת כתוביות לסרטון, מבחינתנו כל הספקטרום הזה הוא שימוש בבינה מלאכותית, ואנחנו בעצם מציגים את כולו. אנחנו חושבים, ובעצם המטרה של האתר הוא להציג לציבור את השימושים השונים בבינה מלאכותית בתעמולת בחירות, ובעצם בדיוק לייצר את הדיון הציבורי סביב השימושים השונים.

0: מומצאים לחלוטין, של אירועים שלא קרו, האמירות שלא נאמרו.
1: אז זהו, אז אני באמת חושבת שיש, יש הבדל בין פייק, שזה, אתה יודע, הפצת פייק ניוז, שאגב, לא צריך גם AI בשביל לעשות פייקים. אבל יש פייק, יש באמת לייצר משהו מומצא, לבין, אתה יודע, להגזים משהו, להראות משהו באיזושהי צורה כדי להעביר מסר, שזה באמת החלטה שהיא יצירתית. אז אתה יכול להדביק על זה, אני חושבת, כמו הסימוני יותר מדי סוכר, יותר מדי שומן רבוי, יותר מדי AI, אבל זה לא בהכרח אומר שהסרטון הזה הוא בעייתי.
0: נכון. בגלל זה לפרויקט שלנו קוראים זה ב-AI, ולא AI זה פייק או AI זה רע. אנחנו לא מנסים לזהות פייק, ואנחנו לא מסמנים עטיות. אנחנו, שוב, אנחנו לא אומרים שום המילה נורמטיבית על מה נכון או מה לגיטימי, ומנסים להציב בעצמנו את הגבולות. אנחנו מנגישים בעצם את טווח השימושים, כדי בדיוק לייצר את הבסיס האימפירי הזה, גם כדי לקבל החלטות בהמשך, או להיות לבסס הסדרה מסוימת כלפי המפלגות או כלפי הפלטפורמות של איפה עובר הגבול שבעצם נדרש לסמן או מותר לעשות, ואיפה זה בסדר, ובעצם הטכנולוגיה עכשיו מאפשרת לנו לעשות דברים שעשינו קודם בכלים אולי קצת פחות מתקדמים.
1: גם לכאורה השנה גם נכנסה בישראל חובת סימון AI בתעמולה, אני לא יודעת עד כמה זה באמת בשימוש, אולי אתה תדע להגיד לי.
0: אז באמת אנחנו התחלנו לאסוף ולרכז את החומרים לפני תחילת חובת הסימון, ואנחנו רואים שחובת הסימון במידה רבה עובדת, זאת אומרת המפלגות מסמנות את הסרטונים שבאמת
1: עושים שימוש,
0: את רוב הסרטונים שבהם עושים שימוש בנחזות עמוקה, מה שנקרא, ממש ביצירה של אירועים שלא קרו, ומסמנים את זה ומסמנים את זה בצורה ברורה. מצד אחד, מהצד השני זה עדיין מדבר על תחום צר מאוד של שימושים. על שאר השימושים אין חובת סימון. כאילו, זה בעצם איזה קצה מאוד רחוק של הספקטרום של יצירה של אירוע שנחזה להיות אירוע שלמעשה לא קרה. והמפלגות משתמשות, ועדיין אנחנו לא רואים את זה בכל המקומות. אני חושב שהסימון הוא התקדמות חשובה, ועדיין, אני חושב שגם מה שאנחנו מצליחים להציג, זה שזאת לא המילה האחרונה. אנחנו עדיין נצטרך לחשוב ולהבין טוב יותר איך מתבצעת התעמולה באמצעות בינה מלאכותית.
1: אנחנו עדיין נאלץ להפעיל שיקול דעת וביקורת, אין לנו ברירה אלא. אתה אומר שאתם מנטרים בעצם באמת את כל הפרסומים או העמודים הרשמיים, נקרא לזה, של מפלגות כאלה ואחרות. האם גם אתם עוקבים אחרי פרופילים אישיים של חברי כנסת, של פוליטיקאים?
0: כן, אז בעצם רשימת החשבונות שאותם אנחנו מנטרים זה החשבונות הרשמיים של הפלטפורמות, של המפלגות, ואת כל המועמדים והפוליטיקאים. אנחנו ממש, אחרי שאתמול נסגרו הרשימות, אנחנו מעדכנים את הרשימות של המועמדים כדי להציג את התמונה העדכנית ביותר ואת השיוך המפלגתי של כל אחד מהמועמדים. אנחנו בעצם אוספים מאות מועמדים, חשבונות של מאות מועמדים ברשימות השונות, ומציגים אותם בשיוך מפלגתי.
1: אני מעריכה שזה קורה באופן אוטומטי, כלומר שאתם מצליחים לנטר אולי אפילו בעזרת כלי AI, כלומר שאתם לא מעלים ידנית כל דבר שרואים, אלא האתר יודע להגד לבד את כל החומר הזה.
0: כן, אז בעצם אנחנו, ואני אסביר בקצרה איך כל האתר והזרימה הזאת עובדת, אנחנו אוספים בצורה אוטומטית את הפוסטים של החשבונות של פוליטיקאים ומפלגות מהרשתות, בעזרת חברת ברייט דאטה. אחר כך אנחנו מכניסים את זה למנגנון זיהוי של האם זה ב-AI, שמורכב מכמה שכבות, ואנחנו עושים ניתוח טכנולוגי ראשוני, שאנחנו שולחים את החומרים לכלי זיהוי חיצוניים כדי לאתר סימנים לשימוש בבינה מלאכותית, ואחר כך אנחנו מעבירים את זה גם אימות אנושי כפול במידת הצורך. אנחנו בעצם יש לנו, זה עובר שני מומחים או מומחיות שבודקים את החומרים כדי לצמצם טעויות ולזהות גם תוכן שהוא לא כולו נוצר באמצעות AI. אני חושב אחד הדברים המורכבויות זה שאנחנו, יש תוכן היברידי כזה שהוא סרטון של דקה שלמה שהוא אמיתי לחלוטין, רעיון בטלוויזיה, ובסוף יש לו סגיר קטן שנוצר באמצעות AI.
1: נכון, אז איך מתמודדים באמת עם זה?
0: אז מה שאנחנו עושים, הכלים הטכנולוגיים האוטומטיים לא תמיד מזהים

0: החלקים האלה, ולכן אנחנו מוסיפים את האימות האנושי הנוסף הזה. ובסוף התהליך, מה שמזוהה כ-AI עולה לדשבורד. עכשיו, בשביל לזהות, האם משהו נוצר באמצעות AI או לא, יש לנו שלוש רמות של ודאות, או שלושה סוגים של ודאות. אחת, זה אינדיקציה טכנולוגית משמעותית, שאנחנו מצליחים לזהות את הסימונים הטכנולוגיים, את סימני המים שמוטמעים בתוכן. למשל, ג'ימיני יודע לזהות בוודאות מוחלט את דברים שיוצרו בכלים של גוגל. OpenAI יודעים לזהות בוודאות תוכן שנוצר בכלים שלהם עצמם. האתגר הוא שכל אחד יודע להעיד על עצמו ולא מזהה את האחרים, אז אנחנו נדרשים בעצם לבדוק את זה מול כל אחד מהכלים. הוודאות השנייה היא סימון עצמי, אם יוצר התוכן או הפלטפורמה סימנו את הפריט ככזה שנערך או נוצר באמצעות AI, מבחינתנו זה מספיק בשביל להבין שמדובר...
1: לתייג.
0: לתייג את זה כדבר שנוצר ב-AI. והדבר האחרון, שהוא בעצם המורכב ודורש גם את האימות האנושי, שאנחנו שולחים את זה לכלים טכנולוגיים שמחתירים לנו הסתברות של עד כמה מדובר בתוכן שנוצר באמצעות AI. הוא טוב לתמונות, הוא מאוד מאוד חלש בווידאוים. רוב התוכן שלנו, כמעט 3/4 מהתוכן שעולה על ידי הפוליטיקאים והמפלגות הוא בווידאו, ובעצם זה דורש צפייה בווידאו, חלוקה שלו, זיהוי בעצם של חלקים מועדים להיות ב-AI, ואותם בעצם חיתוך שלהם בשליחה שלהם לאותם כלים אוטומטיים.
1: הרבה עבודה,
0: אבל נספק את זה, נגיד.
1: קודם, מספקת ואף חשובה, הייתי אומרת. אתה יכול לספר לנו קצת על, על הממצאים ש, שעולים עד כה? לא יודעת, אחוזי שימוש ב-AI בקרב התוכן שעולה, לא יודעת, אולי יש, האם יש איזה מפלגה שאתה יכול לספר לי שהיא מפריזה במיוחד?
0: אז באמת, אחד הממצאים, אני חושב, הראשונים, זה החלוקה הזאת לכמות הוידאו שבהם משתמשים הפוליטיקאים והשילוב של בינה מלאכותית ומקטעים בתוך סרטוני וידאו. כרגע הנתונים שלנו מראים על 12-13% מכלל הפוסטים של הפוליטיקאים והמפלגות שמשתמשים בבינה מלאכותית.
1: אני מופתעת, אני הייתי חושבת שזה הרבה יותר.
0: אז טוב שאנחנו יודעים להציג את הנתונים האלה ולייצר בעצם את התשתית הזאת לדיון שמבוסס על הנתונים. כן אנחנו יכולים לראות כל פעם שימושים אחרים והשתנות של השימושים האלה לעומת, זאת אומרת, למשל בתקופת הפריימריז שמפלגת הליכוד שהייתה לפני כחודש, היו שימושים אחרים ממה שאנחנו רואים היום בקמפיין של המפלגות. האחד בספטמבר למשל הקפיץ את השימוש ב-AI ויצירה של דימויים של ילדים שהולכים לבית ספר באחד בספטמבר.
1: כן.
0: זאת אומרת, אנחנו כן רואים כל פעם ז'אנר ש, שצץ בהתאם לחדשות וליומיום. וגם אפשר לראות שהמפלגות חדשות כאלה ללא תקציב גדול, גם
1: סוף יש להן כוח, זה נותן כוח ענק בעצם למפלגות קטנות יותר, שיכולות לייצר תוכן משמעותי, גם בהרבה פחות כסף בעצם.
0: כן, יש פה איזה אפקט של דמוקרטיזציה, של השימוש בכלים האלה בשביל לייצר ולחזק את היכולות שלהם לעשות תעמולה מתקדמת יותר, או,
1: כן.
0: או לייצר סרטונים וג'ינגלים שהם לא יכלו לעשות קודם, אבל אנחנו עדיין רואים פערים גדולים בין המפלגות הגדולות העשירות לעומת הקטנות, הפערים ביניהם ממשיכים להיות קיימים,
1: ברור,
0: הסרטונים בוודאי. של הגדולות מושקעים, יש קופי, יש קריאיטיב, וממש עדיין ההבדל ניכר בין המפלגות השונות.
1: אבל כן אהבתי שאמרת שגם קראת לזה באמת דמוקרטיזציה, אולי של התעמולה, של התוכן, שזה מאוד מעניין לראות לאן זה הולך. אני באופן שהוא מאוד לא אופייני לי, אפילו טיפה מסנגרת פה על ה-AI. אני אומרת, זה כלי שהוא יכול להיות מאוד עוצמתי, באמת לעזור למפלגות קטנות יותר, בין שאנחנו חושבים שזה טוב או לא. וגם בא לי להגיד שבאמת לא כל דבר שנעשה ב-AI הוא פסול. בסופו של דבר, עלינו להפעיל ביקורת ולהיות ביקורתיים למסר עצמו, ולא רק לחזות שלו ולנראות שלו. ואני גם מאחלת לכם גם הצלחה עם האתר הזה, וגם שהוא ימשיך לפעול גם אחרי הבחירות, כי אני חושבת ש... AI is here to stay, אז כדאי שנמשיך לעקוב על זה, לעקוב אחרי זה עוד הרבה מאוד זמן. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, ניצן יסור, חוקר, דיסאינפורמציה בפרויקט זה ב-AI של האוניברסיטה הפתוחה. תודה רבה, ואנחנו גם מזמינים את מאזיננו לסור לאתר ולגלות איזה תוכן משלב AI בבחירות האלה. תודה רבה.
0: תודה רבה, יום טוב.
2: מדינת ישראל היא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל.
1: אני מקווה מאוד שכולם זיהו מה שמענו עכשיו. אנחנו בישראל אוהבים להתלונן שיש פה בחירות כל שני וחמישי, אבל המחקר הבא אומר, רגע, אולי הבעיה הפוכה, יש לנו דווקא מעט מאוד בחירות. מחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה מראה כי בניגוד לדמוקרטיות אחרות, ששם יש גם בחירות אמצע או משאלי עם, לפעמים אפילו אפשרות להשפיע על הרכב הרשימה דרך הצבעה בקלפי, בישראל לאזרחים אין מספיק דרכים כדי להשפיע על השלטון. מהן ההשלכות של זה, והאם יש סיכוי שזה ישתנה? אנחנו נבחר לדבר עם עורך המחקר הזה, פרופסור עופר קניג מהמכון לישראלי לדמוקרטיה והמכללה האקדמית אשקלון. בוקר טוב.
3: בוקר טוב, רק לציין שזה מחקר משותף עם שלושה חוקרים נוספים.
1: בטח, בוודאי. אז בעצם אנחנו, טוב, אנחנו מדברים על זה שיש המון בחירות, אבל באמת כבר ארבע שנים לא היה, אחרי שהיה לנו רצף של להערכתי זיליון תלפים. אבל יש פה איזשהו אפקט הפוך. אנחנו חושבים שאנחנו הולכים הרבה לקלפי ונורא משפיעים, אבל זה בעצם ממש לא נכון.
3: נכון שאנחנו עדיין בצילה של הטראומה שחווינו בין 2019 ל-2021, שהלכנו פעם אחר פעם לבחירות.
1: מטורף.
3: אבל הנה אנחנו אחרי ארבע שנים מלאות. הבחירות קרבות הן יהיו הראשונות שלא הוקדמו מאז 1988, והטיעון שלנו אומר שהקשר בין הבוחר לבין נבחרי הציבור, בין האזרחים לבין הפוליטיקאים, לא טוב שהקשר הזה יצטמצם רק לבחירות לכנסת, שיכול לקרות שהם יהיו פעם, רק פעם בארבע שנים. ולמה זה לא טוב? כי קשר כל כך לא תדיר, פעם בארבע שנים, זה עלול ליצור רמה נמוכה של השתתפות, של הענות מצד הפוליטיקאים כלפי האזרחים, ובדמוקרטיה איכותית, לפי הטיעון שלנו, הקשר צריך להיות יותר תדיר. ואני חושב שהכי יעיל אולי להסביר את זה על ידי התחושה שהיו פה גלי מחאה אדירים. וכל סקרי דאטה קהל בעצם שיקפו שהקואליציה הנוכחית איבדה את התמיכה הציבורית שלה עוד בראשית 2023, אפילו לפני השביעי באוקטובר, לבטח אחרי השביעי באוקטובר.
1: בוודאי.
3: ועדיין, מלבד הפגנות, מלבד מחאה, ומלבד הסקרים, אין שום דרך, לא הייתה שום דרך בשלוש, ארבע שנים האחרונות לבוחר הישראלי להביע את חוסר סביבות רצונו מהשלטון.
1: אין כלים לעשות את זה.
3: אין כלים מלבד כמובן הפגנות ומחאה, אבל אין כלים אלקטורליים. האזרח לא יכול לגשת לקלפי ולהעביר איזשהו מסר לשלטון שהוא לא שבע רצון מתפקודו.
1: אתה אומר את זה ואני חושבת על חודשים אם לא שנים של הפגנות מדי שבוע, ואני תוהה איך זה לא מספיק כדי להראות איזושהי סביעות רצון קיימת או לא. אבל זה באמת מדהים מה שאתה אומר, זה מאוד נכון, אבל אני, אתה יודע, אני ישראלית, אני זו השיטה שאני מכירה, אני לא יכולה אפילו לדמיין איזה עוד כלים יכולים להיות.
3: אז תראי, במחקר שערכנו, הסתכלנו על כל מדינות ה-OECD, ומה שמצאנו שמדינת ישראל יש בה את המספר הקטן ביותר של מה שאנחנו קנינו זירות הצבעה. חוץ מהבחירות לכנסת, יש גם בחירות מקומיות, נכון, פעם בחמש שנים, אבל זהו. במדינות אחרות יש לפעמים בחירות לפרלמנט האירופי, יש בחירות לבית עליון, יש שני בתי פרלמנט, לפעמים יש בחירות ישירות לנשיאות, יש משאלי עם, כפי שציינת. יש כל מיני אפשרויות לאזרחים להביע את דעתו בין הבחירות החשובות לכאורה, שזה הבחירות לפרלמנט ולממשלה.
1: אבל האם אתם גם מצאתם שבאמת אזרחים מנצלים את זכותם הדמוקרטית בכל הבחירות האלה? כי לפעמים אני גם חושבת, אם יש יותר מדי זירות, אולי יש בזה גם משהו שהוא שוחק.
3: נכון, עלול לשחוק, אבל אנחנו רואים פעם אחר פעם במדינות שיש בהן את כל שכבות את כל אפשרויות הבחירות האלה שאזרחים מנצלים את זה. אני אתן כמה דוגמאות.
1: בטח.
3: רק מהשנה, שנתיים האחרונות. לפני שנתיים היו בחירות לפרלמנט האירופי, ובצרפת התוצאות של הבחירות האלה שיקפו מפלה על המפלגה של הנשיא מקרון, והוא היה כל כך מזועזע שהוא הקדים את הבחירות לפרלמנט. כלומר, הוא הגיב לתוצאות של בחירות הביניים האלה שלכאורה לא היו אמורות לזעזע את השלטון שלו. לפני כמה חודשים, בעקבות שורה של, בבריטניה, בעקבות כמה שורה של הפסדים למפלגת השלטון, גם בבחירות משנה וגם בבחירות אזוריות, בסקוטלנד, בווילס, אז ראש הממשלה הקודם, פרח לשמו, סטארמר, קיר סטארמר, ראש הממשלה הקודם, הלחץ על ראש הממשלה הקודם כל כך גבר בעקבות התוצאות הרשמיות האלה, שהוא בעצם נוצר לחץ מתוך המפלגה שלו, והוא פינה את מקומו לטובת ראש הממשלה הנוכחי, אנדי ברנאם. ורק ביום ראשון השבוע, כן, אנחנו מדברים הבוקר, רק לפני שלושה ימים היו באחת מהמדינות בגרמניה,
1: בטח,
3: תוצאות שזעזעו את היבשת.
1: נכון.
3: ולבטח לבטח שלחו גלי זעזועים בתוך גרמניה, והדברים האלה,
1: שאנחנו מדברים על התמיכה האדירה בעצם בגרמניה של הימין הקיצוני.
3: נכון, במפלגת ה-AFD. עכשיו, הדברים האלה, כמובן שהתוצאות האלה הן תוצאות שלא מדאיגות ולא לסיבות רצוננו, אבל זה משקף את האפשרות של אזרחים למסור מסר, להעביר מסר לשלטון, גם במהלך תקופת השלטון שלו.
1: יש לכם, אתם מכנים את זה במחקר סיסמוגרף של מצב הרוח הציבורי, שזה תיאור מאוד מאוד יפה.
3: כן, כן, תראי, כמו שאמרתי, כבר שלוש שנים כל הסקרים מראים בעקביות שרוב אזרחי מדינת ישראל לא מרוצים מהממשלה הנוכחית. אבל יכול לבוא נתניהו והממשלה הנוכחית ולהגיד, מה אתם רוצים? זה רק סקרים.
1: ממשלה מחליפים בקלפי.
3: לא רק שממשלה מחליפים בקלפי, זה רק סקרים. סקרים לכלי אולי לא אמין. עכשיו, אם כן היו בחירות במהלך ארבע שנים האלה, בחירות לאו דווקא לכנסת, אלא בחירות אחרות, שהיו מעבירות את המסר הזה של אי סביעות רצון, אז אולי היינו במקום אחר, אולי הממשלה הייתה משנה מהכיוון, מעדנת טיפה את ההפיכה המשטרית, אני לא יודע, אבל הססמוגרף הזה הוא דבר מאוד חשוב. עכשיו, נכון שיש אצלנו בחירות מקומיות, אבל לצערנו,
1: אין ממש קשר ישיר.
3: גם הבחירות המקומיות שלנו, הן לא יכולות לשקף אי סביעות רצון, כי המפלגות זה זירה אחרת לגמרי. רוב המפלגות הגדולות בכלל לא משחקות שם תפקיד. אוקיי, אז היו בחירות מקומיות, אבל התוצאות לא משקפות שום דבר, שום רכשי לב של אזרחי מדינת ישראל כלפי הממשלה הנוכחית.
1: אבל בעצם מה שאנחנו מתארים פה, אנחנו מתארים פה בעיה שהיא ברורה, אבל ככה בנויה הדמוקרטיה שלנו. ועוד אפילו לא נכנסנו לעניין הזה שגם אנחנו מצביעים לרשימות כאשר אם אין פריימריז, אין לנו גם שום השפעה על הרשימה עצמה, על הסדר. מעבר לזה שאנחנו גם לא בוחרים ראש ממשלה, אנחנו בוחרים רק רשימות, ואז הן ביניהן רבות ובוחרות ראש ממשלה. הכל אצלנו מאוד מאוד מעורבב, והכנסת בוחרת את הממשלה של עצמה. יש לנו בעיה קריטית באיך שבנויה הדמוקרטיה שלנו.
3: טוב, זו נקודה מאוד מעניינת מה שאת אומרת, והיא עוד יותר מחזקת, כי אפשר לומר, מלבד העובדה שאין אצלנו בחירות לנשיאות, ואין משאלי עם, ואין בחירות לדרג אזורי וכדומה, גם שיטת הבחירות לכנסת היא די דלה מבחינת האפשרויות שהיא מעניקה לנו האזרחים בלהביע את העדפותינו. אנחנו בסך הכל מצביעים למפלגה, אין לנו שום השפעה על המועמדים מטעם המפלגות.
1: לא.
3: יש אומנם שתי מפלגות שעושות פריימריז, הדמוקרטים והליכוד, אבל רוב המפלגות לא עושות פריימריז.
1: וגם שם, שלושת רבעי שריונים, מה כבר
3: נכון, זה... נכון מאוד, בליכוד, נכון. ולכן יש חשיבות מאוד רבה לשנות את שיטת הבחירות לכנסת. אנחנו מציעים במכון הישראלי לדמוקרטיה, פרסמנו לא מכבר מחקר מקיף בנושא של מה שנקרא פתק פתוח למחצה, שאת תלכי לבחירות ותקחי פתק של רשימה מסוימת שאת רוצה שהיא תיבחר, תוכלי לסמן על גבי הפתק גם שמות של מספר מועמדים שאת חפצה, שאת מעריכה אותם, וככה לשפר את הסיכוי שלהם להגיע לכנסת. זה עוד אפשרות להביע, להעניק לאזרחים את היכולת להביע את העדפות שלהם.
1: אבל גם זה בעצם אולי תיקון קטן, סליחה, אני כמובן לא מזלזלת, אבל זה תיקון לזמן הבחירות, ועדיין אנחנו נשארים עם הוואקום הזה של מה קורה בארבע שנים בין לבין.
3: ולכן, בנוסף, אנחנו כן חושבים שצריך לשקול בזהירות להוסיף עוד זירות של הצבעה. יכול להיות שצריך לשקול בכובד ראש, גם הזווית הכללית יותר של ביזור הכוח השלטוני.
1: כן.
3: אולי לשקול לאמץ בית נוסף לצד הכנסת, שיבחר אולי בצורה אחרת, ואז יכול יהיה לשקף עמדות מעט שונות ויחסי כוחות מפלגתיים מעט שונים מאשר בכנסת. יכול להיות שהגיע הזמן לחשוב מחדש על שיטת הבחירות לנשיא המדינה. כן, אולי...
1: האם זה תפקיד, זה כבר גם העניין של האם זה תפקיד שיש לו מספיק השפעה כדי שנשקיע ונשנה את שיטת הבחירה?
3: זו שאלה טובה, אבל יכול להיות שאם...
1: זה יכולה להיות עוד זירה, כמו שאתה אומר, שנותנת את הססמוגרף של הלך הרוח.
3: בדיוק. ואולי גם שווה לשקול לאמץ איזשהו פרלמנטים של דרג אזורי. נכון, אנחנו מדינה קטנה, אנחנו לא ארצות הברית, ואנחנו גם לא גרמניה מבחינת השטח, אבל אנחנו כבר לא כל כך קטנים מבחינת אוכלוסייה, ויכול להיות שדרג ממשל אזורי, אם בתי נבחרים משלו, גם הוא יוכל להזריק התרעננות, לשפר את הביזור של הכוח הפוליטי שהוא מאוד ריכוזי במדינת ישראל, ולהעניק לאזרחים עוד יכולת ביטוי להעדפותיהם הפוליטיות.
1: אך, לצערי אני מסיימת את השיחה שלנו לא מאוד אופטימית. אבל יאמר לזכותי שגם לא התחלתי אותה אופטימית. ואני כן, לכל הפחות אחלה לכולנו לעשות את הבחירות הכי נכונות עבורנו, גם במעט הזדמנויות, שלא לומר הזדמנות אחת שיש לנו, ולחפש את הכלים איך גם להביע את מורת רוחנו, או את רגשותנו גם בין לבין, חשוב מאוד. תודה רבה לך על השיחה ועל המחקר החשוב הזה, פרופסור עופר קניג מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, והמכללה האקדמית אשקלון. תודה רבה, וגם שתהיה שנה טובה.
3: תודה, יום טוב ושנה טובה.

0: חזרתם אלינו. אני התפרצתי וחבל. איזה כיף. חזרתם אלינו. שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. איזה כיף של נעימה. זה כולנו, לכולנו זה עושה פה רגשות נוסטלגיים מאוד, נכון? יופי, יופי. אז, איך נערכות בחירות בטבע? מי בעצם בוחר בברירה הטבעית? האם מישהו יושב עם רשימה, מסתכל על שני ג'ירפים ואומר, אתה עובר, אבל אתה לא? גם דרווין, אבי תורת האבולוציה, התחבט בשאלה הזו, והוא הציע להפריד בין רמת החיה הבודדת, ששם החיים הם כנראה אוסף של מקריות, מזל וכאוס, לבין מבט העל, שאולי כבר מצייר תמונה אחרת, כזו שאפילו יכולה לראות כאילו הייתה שם יד מכוונת. אז מי היא היד המכוונת הזו, או אם נחזור לשאלה שבה פתחנו, מי באמת עורך את הבחירות בטבע? איתנו פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אז מי הוא הבורר כשאנחנו מדברים על ברירה טבעית?
1: התשובה כמובן מגולמת בפתיח שנתת לפני כמה שניות, אבל בכל זאת נחשוב על זה כמו שדרווין חשב על זה. דיברתי כבר כמה פעמים על ההיסטוריה של דרווין ואיך הוא הגיע לרעיונות שלו, ואחד הרעיונות הפורמטיביים, אחד הרעיונות שהכי השפיעו עליו, היה רעיון או רעיונות שהגיעו בכלל מתחום הכלכלה. בערך באותו הזמן או כמה שנים לפני זה התפרסמו כמה מסות משמעותיות על כלכלה. אנחנו מכירים את היד הנעלמה של הכלכלה, היד הנעלמה של השוק.
0: אדם סמית.
1: של אדם סמית, כן. בדיוק. ורעיונות של מלטוס על אוכלוסיות והשפעה של עושר על אוכלוסיות. הרעיונות האלה חלחלו אצל דרווין ובעצם הם גרמו לו להבין שהטבע עובד בצורה מאוד דומה. שאין יד מכוונת, היד המכוונת היא אותה יד נעלמה, והוא קינה אותה הברירה הטבעית. והוא בעצם פיתח את הרעיון שמה שמשפיע, מה שמניע את הכיוון שאליו הולכת האבולוציה, הוא אגב לא השתמש אף פעם במילה אבולוציה, זה מונח שאנחנו משמשים בו היום, אבל הוא לא השתמש בו אף פעם, מה שמניע את השינוי במינים, זה שילוב של אותם כוחות קטנים ובלתי נראים, שמצטברים ביחד לאיזושהי תמונה רחבה יותר. כלומר, כמו הרעיון של מלטוס, כמו הרעיון של אדם סמית, אין יד מכוונת, יש יד נעלמה. והיד הנעלמה הזו נובעת מהיכולת של פרטים, מהסיכוי של פרטים לשרוד ולהעמיד צאצאים. בעצם הדבר החשוב ביותר, אולי החשוב היחיד, שדרווין מדבר עליו, הוא היכולת של פרטים להעמיד צאצאים ולהעביר את התכונות שלהם לדור הבא. כלומר, תכונה שהיא תורשתית, תכונה שמגדילה את הסיכוי, זה נשמע קצת מעגלי, אבל תכונה שמגדילה את הסיכוי להעמיד צאצאים והיא תורשתית, גורמת לצאצאים להיות בעלי התכונה הזו, וגם כן להגדיל את הסיכוי שלהם להעביר את התכונות שלהם הלאה.
0: כלומר, בסופו של דבר נוצרת איזושהי מגמה, גם אם קשה לראות אותה בטווח הזמן הקצר.
1: נכון. ובמאה ה-20 הרעיונות האבולוציוניים קיבלו מעטפת מתמטית הרבה יותר. ורוב החשיבה האבולוציונית היום, כשחושבים על הרעיונות של דרווין בנקודת מבט מודרנית, זה הכל מתמטיקה. זה הכל מתמטיקה וסטטיסטיקה ומספרים, משחקים בהסתברויות ומודלים מתמטיים. כלומר, הרעיון הבסיסי של דרווין מורחב להרבה מאוד מקרים בתת מקרים, כשהבסיס הוא הסטטיסטיקה. וכדי להבין את זה, צריך להבין את העיקרון הלא מאוד אינטואיטיבי, אבל מאוד חשוב, שנקרא לפעמים, בדיבור הכללי, חוק המספרים הגדולים. חוק המספרים הגדולים אומר שגם הבדלים מאוד קטנים ברמת הפרט, באוכלוסייה שלמה הופכים להיות משמעותיים יותר. ניתן אולי דוגמה אקראית שאני ממציא תוך כדי דיבור, של אוכלוסייה של דגים. באוכלוסייה של דגים, סנפיר הזנב טיפה יותר ארוך, טיפה יותר קצר, וזה משפיע על היכולת של הדג לבצע פניות חדות ולהתחמק מטורפים. עכשיו, בין הפרטים באוכלוסייה, ההבדלים באורך הסנפיר הם יחסית קטנים, אבל הם מגדילים בקצת את הסיכוי. בהסתכלות על פני אוכלוסייה של אלפי פרטים, גם ההבדל הקטן הזה משנה, כי אם נניח יש 1,000 פרטים עם זנב קצר יותר ו-1,000 פרטים עם זנב ארוך יותר, אבל בדור הבא הסיכוי הקטן הזה גורם לזה שבדור הבא יהיו 1200 פרטים עם זנב ארוך ו-800 פרטים עם זנב קצר, זה נראה כמו הבדל קטן, אבל לאורך זמן, לאורך דורות, ההבדלים הקטנים האלה מצטברים לשינויים משמעותיים.
0: שבאמת באוכלוסייה גדולה, אולי, אני לא יודעת אם המילה פשוט לראות את זה, אבל באוכלוסייה גדולה, כמו שאתה מתאר, זה באמת יכול להפוך ליותר ויותר משמעותי, אבל יכול להיות שבאוכלוסייה קטנה לא כל כך, יכול להיות נכון. ששם בכל זאת המזל נכון, או הקראיות יגברו על היתרון האבולוציוני, נקרא לזה.
1: בדיוק, וזו נקודה שהיא מאוד חשובה, שמדברים עליה הרבה באבולוציה ובביולוגיה של אוכלוסיות, חשוב גם לענייני שימור. כשאנחנו מדברים על שימור, למה צריך לשמור על אוכלוסיות מעל גודל מסוים, כי אוכלוסייה מאוד קטנה, אז ההבדלים הקטנים האלו הופכים להיות פחות משמעותיים, ותהליכי אקראי הופכים להיות חשובים יותר. אוכלוסייה, גם אוכלוסייה מותאמת, שיש לה את כל התכונות הנכונות, יכולה בגלל תהליכי אקראי להיכחד, אם היא קטנה. עכשיו, ברמת הפרט הבודד, יש איזושהי הצגה פופולרית של אבולוציה שהחזק שורד או המתאים שורד. זה לא שהמתאים שורד, למתאים יש סיכוי קצת יותר טוב להישרד. ניקח דג מסוים, הדג יוסי, שיש לו סנפיר טיפה יותר ארוך, אבל יום אחד הוא מתבלבל ופונה ימינה במקום שמאלה ונטרף. כלומר, העובדה שהיה לו יתרון לפרט הבודד הזה כבר לא כל כך משנה.
0: כן.
1: כשאנחנו מסתכלים על אוכלוסייה כולה, זה כבר הופך להיות יותר משמעותי. זה אגב, התפיסה הזו של חוק המספרים הגדולים ומקרים פרטיים, כל מקרה פרטי, אותו דג ספציפי, הוא אנקדוטה, הוא קוריוז, הוא מקרה אחד של דג מוצלח שבכל זאת לא שרד. אבל אם ניקח את זה לעולמות אחרים, לעולמות של טיפולים רפואיים, אפשר להשליך את זה על הרבה תחומים, ולמשל, לכולם יש איזשהו דוד שלקח תמיסת קורקום והחלים מסרטן.
0: נכון, האם הוא מעיד עכשיו על אוכלוסייה?
1: האם הוא מעיד על משהו? בעצם כשאנחנו, כשחושבים על תמונות גדולות, כשחושבים על בריאות הציבור, אותו דוד שלקח תמצית קורקום הוא אנקדוטה, הוא קוריוז. אנחנו צריכים להסתכל על 1,000 דודים שלקחו תמצית קורקום, ו-1,000 דודים שלא לקחו תמצית קורקום, ולראות האם יש הבדל בסיכויי הישרדות מסרטן של הקבוצות השונות. כלומר, החשיבה הזו, הדרוויניסטית, המספרים הגדולים, רלוונטית לא רק לאבולוציה, היא רלוונטית להרבה מאוד תחומים אחרים.
0: אני כמובן, אני לא יכולה שלא לחבר את זה גם לנושא הבחירות שאנחנו מדברים עליו היום, ובכלל באופן כללי מעסיק אותנו, שהכל האחד שלך, שאתה, הפתק שאתה שם בקלפי, אולי לא משפיע, אבל כשיש מסה של קולות, זה כבר משהו.
1: נכון, זה בדיוק העיקרון שעליו עובדת הדמוקרטיה הרחבה, שבה לא רק בודדים מצביעים, אלא אוכלוסייה כולה מצביעה, אז באמת התפקיד של הפרט הבודד, נשווה אותו לאותו דג עם הזנב הארוך.
0: הדג יוסי.
1: כן, אותו דג יוסי. ההשפעה של אותו דג בודד היא לכאורה זניחה. כל היתרון שהיה לו לא עזר לו, אבל אם אנחנו מסתכלים על הרבה מאוד דגים שונים, אנחנו מסתכלים על הרבה מאוד מצביעים שונים, חוק המספרים הגדולים הוא זה שבסופו של דבר קובע את התוצאות של הבחירות. ההבדלים הקטנים, הסיכוי של בן אדם מסוים לטעות קצת יותר בכיוון פוליטי אחד או קצת יותר בכיוון פוליטי אחר, חסר משמעות לכאורה.
0: כן.
1: ברמת האדם הבודד. אבל ההסתכלות הרחבה היא כמובן זו שמשפיעה, ומכיוון שכל אחד מהפרטים הוא חלק מהתמונה הכוללת, גם במבט ראשוני ההשפעה של הפרט הבודד היא קטנה, אי אפשר להתעלם ממנה, כי אם כל אחד מהפרטים היה אומר לעצמו אני לא חשוב, אז לא היינו מקבלים תמונה ייצוגית
0: נכון.
1: של מה האוכלוסייה חושבת.
0: בסופו של דבר, באמת באוכלוסייה גדולה יותר, אז הברירה היא כאילו נעשית חזקה יותר או צפויה יותר.
1: נכון. עכשיו, איך עובדת סטטיסטיקה מדגמית? לוקחים חלק קטן מאוכלוסייה ומניחים שהמדגם הזה מייצג את האוכלוסייה כולה. ככל שהמדגם גדול יותר, אז הוא מייצג את האוכלוסייה בצורה טובה יותר.
0: כן.
1: אבל התמונה האמיתית היא כמובן התמונה שמתקבלת רק כשהאוכלוסייה כולה נספרת. או נמדדת בברירה הטבעית, אם נחזור לאנלוגיה שאיתה התחלנו.
0: זה יפה. בסוף זה באמת משחק סטטיסטי. ואני רק חושבת על דרווין, שאמרת שהוא שאב מעולמות הכלכלה, ואמר, אולי הטבע עובד כמו הכלכלה, ואני חושבת כמה ענווה יש בך. אתה לא מבין שבעצם העולמות האחרים, שהעולם הפוליטי ועולם הכלכלה בעצם עובדים כמו הטבע. הטבע הוא הטבע, הוא הבסיס.
1: נכון, בדרווין הייתה המון ענווה.
0: אז
1: כשקוראים את הכתבים שלו, הוא היה בן אדם שלא העריך עד כמה הוא היה חשוב.
0: בדיוק, אני אומרת, אתה לא מבין שאתה המקור, אתה הבסיס, הטבע. וזה מקסים. תודה רבה לך על ההסבר הזה, שבאמת מתחבר כל כך יפה לבחירות שלנו. חשוב מאוד כמובן להסתכל על התמונה הגדולה, אבל זה לא מה שצריך להתעלם מהתמונה הקטנה. צריך גם להתחשב ביוסי הדג שבטעות פנה למקום הלא נכון. בואו לא נתעלם ממנו. תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. תודה רבה, שנה טובה מאוד שתהיה.
1: יום טוב, שנה טובה.
2: אנחנו במפה, ואנחנו נשארים במפה.
0: בהחלט. כן, גם כשאנחנו מסתכלים על העולם דרך מפות וטל בברודי, לכאורה מפות הן כלי ניטרלי ומדעי, אבל אנחנו עושים בחירה, או יותר נכון, מסרטטי המפה בחרו עבורנו איך לראות את העולם. הוכחה לכך קיבלנו ממש לאחרונה, כשהאום החליט לאמץ מפת עולם חדשה, שבה אפריקה מוצגת בפרופורציה נאמנה הרבה יותר לשטחה. אבל רגע, מה היה שם עד עכשיו? איך קרה שבמפות שעליהן כולנו גדלנו, אפריקה הוצגה כאילו שהיא בגודל של גרינלנד, למרות שבפועל היא גדולה ממנה פי 14? והאם יש קשר בין תיקון מפת העולם לבין תיקון עולם? ימפה לנו את הסיפור הזה פרופסור נועם לוין מהמחלקה למדע המרחב, האוניברסיטה העברית בירושלים. בוקר טוב.
3: בוקר אור.
0: אז בעצם, יכול להיות שאנחנו אומרים פה שמפת העולם, שהיא כל כך מוכרת לנו ואנחנו מכירים אותה היטב מגיל אפס, היא מציגה יבשות בצורה מעוותת.
3: אז אין מפת עולם אחת. יש הרבה דרכים לבחור לייצג את העולם שהוא תלת ממדי, שהוא מעין כדור, על מישור דו-ממדי, או מפה פיזית, או מסך של מחשב. ההחלטה של האום מתייחסת ספציפית לאחד מהיטלים הידועים, היטל מרקטור,
0: כן.
3: שפותח במאה ה-16 למטרות ניווט, אבל כבר במאה ה-16 גם פותחו מפות אחרות, שהן גם מייצגות את העולם בצורה שהשטחים מוצגים בצורה שווה.
0: אולי באמת, אולי נתאר שם רגע, נתאר קצת מה רואים במפה הזו, כי באמת יש עיוות בכתבים, כלומר גרינלנד שהיא מאוד מאוד צפונית, היא נראית עצומה, פשוט כי באמת בקרוב לקוטב הפרופורציות מאוד משתנות, וקשה לנו באמת לעבור מהתלת ממד לדו ממד.
3: אז היטל מרקטור נועד בשביל כאמור שהנווטים, הספנים יוכלו לסרטט קו ישר על המפה שיחתוך באותה זווית את קווי האור, יוכלו לפי זה לכוון את המצפן שלהם, וכאשר ההיטל הזה, מה שנקרא, הוא היטל גלילי שמשיק לקו המשווה, אז ככל שמתרחקים מקו המשווה, העיוותים הולכים וגדלים. במקרה הזה עיוותי שטח, אבל המפה שומרת על הצורה הנכונה של ארצות, יבשות. ולצרכים שונים, למטרות שונות, בכל מפה יש לה מטרה או מסר שהיא רוצה להעביר. אנחנו בוחרים באיזה היטל נכון להשתמש כדי לענות על המטרה.
0: אז מה בעצם, מה תוקן, בואו נקרא לזה, במפה החדשה שאישרו באום? לא יודעת אם אישרו באום, אבל שהחליטו ש...
3: זה לא שהם אישרו.
0: כן.
3: שהם ממליצים להשתמש בהיטל שהוא שומר שטח, כדי שיציג בצורה נכונה יותר יחסית, כשמסתכלים על מדינות שלנו בעולם, לא רק את אפריקה, אלא גם אמריקה, את אמריקה הלטינית, דרום אסיה, את אזורים שהם משבנים, שיציג אותם בצורה נכונה יחסית בגודל שלהם לאזורים אחרים בעולם.
0: כי בעצם יש כאן...
3: כדי שלא יהיה לנו...
0: יש כאן, כן. החלטה, יש כאן החלטה פוליטית כמובן, איך אנחנו מראים, איזה גודל אנחנו מייחסים למדינות שונות. מן הסתם, אירופה, שהיא תמיד, תמיד מוצגת, לא תמיד, אבל הרבה פעמים אנחנו רגילים מאוד לראות את אירופה במרכז המפה, ובגודל שהוא כנראה קצת יותר גדול מהפרופורציה ביחס לאפילו, כמו שאתה אומר, אפריקה, או צפון ודרום אמריקה. יש לכך השלכות פוליטיות.
3: כן, מה שנמצא במרכז המפה, במרכז ובחלק העליון, אז הוא כאילו יכול להתאפס לנו בתור הכי חשוב.
0: כן.
3: זה שאירופה במרכז המפה, זה בגלל שבסוף המאה ה-19, אנגליה הייתה המעצמה החזקה בעולם, ואז בהחלטה שנעשתה, הוחלט שקו האורך 0 יהיה קו האורך של גריניץ', מספר הכוכבים בגריניץ', וזה הפך את המיקום למרכז המפה. אבל אם נכנסים לאתר של Equal Earth, שגם בין השאר ניסו ככה לקדם את ההיטל הזה, שמאחורי ההחלטה של האום, אז הם באתר שלהם מציעים גם מפות עולם שמורכזות לא רק על אירופה. אפשר לבחור מפת עולם שמורכזת על האוקיינוס השקט, מפת עולם שמורכזת על אוסטרליה, כשהדרום כלפי מעלה, אז יש כל מיני אפשרויות. זה לגמרי בחירה של, נקרא לזה הקרטוגרף, מי שבוחר איך להציג את העולם לקוראי המפה.
0: בעצם אני מבינה מהדברים שלך, בעצם זה גם קצת מה שאני חושבת, שאין באמת דרך להראות מפה ללא שום עיוות, או אין כזה דבר מפה שהיא 100% ניטרלית.
3: אז קודם כל, מתמטית אי אפשר בלי שום עיוותים לעבור מכדור למישור.
0: כן.
3: אז זה דבר אחד. עוד דבר זה שאי אפשר להציג כל דבר שקיים בעולם. תמיד צריכים לעשות בחירות, לבחור מה להציג, איך להציג אותו, גם סימבולוגיה, שמות, אבל יש פה הרבה דברים שצריכים לחשוב עליהם. אגב, בלוגו של האום, הדגל של האום, יש היטל אחר בכלל. היטל שהוא לא שומר שטח, היטל שהוא ממורכז על הקוטב הצפוני, כאשר כל ה... מרחקים מהקוטב הצפוני נכונים.
0: מעניין.
3: זה גם כאילו שהוא ייתן שכך ונסה להביא לניטרליות את האזורים השונים בעולם.
0: מקסים, אף פעם לא חשבתי באמת להסתכל על המפה בדגל של האום. מעניין מאוד. אז ההחלטה בעצם שהתקבלה עכשיו באום, בעצם המלצה להשתמש במפה, כן. של Equal Earth, אין לזה באמת איזושהי משמעות חובה להציג את זה במערכות חינוך בעולם. אבל יש כאן בעצם קריאה עולמית כלשהי, קריאת כיוון נקרא לזה?
3: כן, קריאה לייצג בצורה יותר שוויונית מכאן בשטח. עדיין יש מקרים שבהם אנחנו נשתמש בהיטלים אחרים, גם במפות עולם. למשל, אנחנו רוצים להציג את ההתפשטות של צונאמי, או את המרחק משדה תעופה מסוים לכל העולם. נשתמש בהיטל שהוא שומר מרחק מאותה נקודה לכל מקום. הוא לא יציג נכון לא שטח ולא צורה, אבל הוא יציג נכון את איך המרחקים משתנים מאותה נקודה ספציפית.
0: זה
3: כל תלוי מטרה.
0: זה מעניין מאוד, אני גם חושבת, אני מנסה להיזכר מי היו המדינות שנמנעו, כלומר ההחלטה הזו באום התקבלה ברוב מוחץ, עם זאת ארצות הברית הייתה לדעתי המדינה היחידה שהתנגדה, והיו עוד מספר מדינות בודדות שנמנעו, ואני חושבת למה להתנגד למהלך הזה, שבסופו של דבר באמת מתקן כאן איזשהו עיוות היסטורי, כלומר עיוות שקיים כבר 400 שנה, שהגיוני אולי לעדכן מפה משנת 1600 ומשהו.
3: כן, אין סיבה להתנגד לזה. אני חושב שאוקראינה נמנעה בין השאר, כי באתר של Equal Earth, יש הרבה, הייתי לשמוע שאתה, באתר ספציפי הזה, אם אתם נכנסים להוריד את המפה, אז חצי העיקרי מסומן כלא שייך לא לאוקראינה ולא לרוסיה.
0: אבל זה כבר עניין של גבולות.
3: נכון. אבל לכן הם נמנעו.
0: אוקיי.
3: זאת הסיבה שלהם.
0: טוב, אבל
3: ועוד דבר אחד, רק זה אמר,
0: כן.
3: רק שאיטל מרקטור, הוא עדיין בשימוש רב, אבל לא במפות, הוא שימוש רב אצל ספנים, לצורכי סרטוט במפות, לרוב לא מפות עולם, אזורים יותר קטנים, ובשימוש במפות טופוגרפיות, שנקרא תל מרקטור רוחבי, שהוא מסובב ב-90 מעלות, ראשית ישראל, מערכת קורדינטות, שבאת של מדינת ישראל, והיא תל מרקטור מסובב ב-90 מעלות. זה רק עבור ישראל, לא עבור כל העולם.
0: אוקיי.
3: אז אין פה, זה לא שתל מרקטור לא בסדר, השימוש בו למפת עולם,
0: הוא מאוד, הוא מאוד פרקטי עבור הימאים, אבל בהקשרים הפוליטיים, השאיפה לייצר פרופוציה שהיא קצת יותר נאמנה למציאות של גודל של ארצות ויבשות, הוא מאוד מאוד הגיוני. אני באופן אישי מברכת על כך, ואנחנו בכלל לא נכנסנו בכלל לעניין הזה של מפת ישראל וכמה היא פוליטית ואיך מציירים אותה, ואם הכנסתם שטחים מסוימים אליה או לא, אבל אנחנו גם בנימה בעייתית פוטנציאלית זו אנחנו נסיים את השיחה. אני מודה לך מאוד, פרופסור נועם לוין מהמחלקה למדע המרחב באוניברסיטה העברית בירושלים. שיהיה יום נהדר ושנה טובה.
3: בשמחה, יום טוב ושנה טובה.
0: וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית שלנו, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. לפני שניפרד נזכיר שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע פודקאסטים. וגם נספר לכם שמח מחר ב-10 בבוקר, כאן תרבות תסכם את השנה האחרונה, וכמובן את האירועים הגדולים בתרבות הישראלית, אלעד ברנוי, ציל אברהם ויובל אביבי, יצללו לסדרות, האלבומים והרגעים המטופשים. הכל יהיה שם, תצטרפו, יהיה כיף. מיד אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינטו, שרוקד כאן לצידי. בוקר טוב, גואל. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, וכמובן, כמובן, שנה טובה לכל המאזינים הנפלאים שלנו, וגם לאנשים אחרים, אני מרשה לברך גם אותם. חג שמח שיהיה לנו.

0: בכפוף לתנאי המבטח.
1: עד כמה אנחנו באמת חופשיים לבחור בחיים? איך בוחרים להתחיל מחדש? ואיך כל זה קשור לראש השנה היהודי? רגע לפני השנה החדשה, המביאה איתה חשבון נפש ומערכת בחירות חדשה, כאן תרבות ביום שידורי מיוחד, שכולו עוסק בבחירות שאנחנו עושים יום-יום. זוגיות, פוליטיות, אומנותיות ופילוסופיות. היום, משבע בבוקר, כאן תרבות.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
2: אנחנו כאן. כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
7: כאן תרבות
8: עכשיו גם כן תרבות עם גואל פינטו.
9: חדשות ברשת בית הכותרות. האזהרות מפני 7 באוקטובר. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי נתניהו הלך בעיניים פקוחות לחלוטין לתוך אסון לאומי. חילופי המהלומות במפרץ. שר החוץ האמריקני רוביו מזהיר את האיראנים כי יאבדו עוד מחליות נפט אם ימשיכו לתקוף ספינות אמריקניות. האיראנים שיגרו הלילה 20 טילים אל בסיסים אמריקניים בירדן. והתחזית עדיין חם מן הרגיל.
2: חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. במערכת הפוליטית ביקורת חריפה על ראש הממשלה, בעקבות הפרסום בעיתון הארץ, שנשיא האמירויות מוחמד בן זייד הזהיר את נתניהו כשבוע לפני טבח 7 באוקטובר. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ככל שנחשף יותר מידע, אנחנו מבינים יותר לעומק עד כמה חיותו של נתניהו לאסון כבדה.
10: יש פה שני דברים שהם בעיניי קשה אפילו לומר עד כמה הם חמורים. האחד, ששיחה מהסוג הזה לא מובעת לידיעת שאר ראשי מערכת הביטחון, והדבר השני כמובן זה נתניהו עצמו מקבל עוד ועוד ועוד אזהרות. כל זה אומר דבר אחד, נתניהו בעיניים פקוחות לחלוטין הלך לתוך אסון לאומי, ולכן הוא אחראי לאסון הזה של 7 באוקטובר.
9: יאיר גולן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. משרד ראש הממשלה יחיש אמש רשמית כי נשיא האמירויות הזהיר את נתניהו מפני מתקפת חמאס. בהודעה נאמר כי אם היה מידע רלוונטי כלשהו, הוא הועבר בערוצי המודיעין בין שתי המדינות. חילופי המהלומות בין איראן לארצות הברית. צבא ירדן הודיע כי ירד בהצלחה 18 טילים וכי 2 אחרים נפלו בשטחים פתוחים, לא היו נפגעים. איראן שיגרה את הטילים על בסיסים אמריקניים בירדן לאחר שארצות הברית תקפה 5 מחליות נפט איראניות. משמרות המהפכה טוענים כי תקפו גם 2 ספינות אמריקניות ו8 מחליות. שר החוץ של ארצות הברית רוביו שב והזהיר הלילה את איראן מפני ניסיון לפגוע בכלי שיט אמריקניים.
11: Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tank and I think you'll see that again today.
9: איראן ממשיכה לנסות לפגוע בספינות של הצי האמריקני. בכל פעם שהם יעשו זאת, הם יאבדו מחליות, ואני חושב שתראו את זה שוב היום, דברי שר החוץ האמריקני בשיחה עם כתבים במהלך ביקור בקולומביה. העיתון הלבנוני נידה אל-וטן מדווח כי צבא לבנון התפרס בנבטיה בהוראת הנשיא אאון ומפקד הצבא הגנרל הייקל כדי לחסוך מן העיר את ההרס שנגרם באזורים אחרים שבהם פעל חיזבאללה בדרום לבנון. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי הנשיא אאון קיים אתמול מגעים עם יושב ראש הפרלמנט נבי אברי שפעל לשכנע את חיזבאללה לסגת מנבטיה. בתוך כך, שגריר ארצות הברית בלבנון, מישל איסה, שדיבר בעבר על האפשרות שוושינגטון תיסע ותיתן עם חיזבאללה, מבהיר כי אין מדובר במסע ומתן ישיר.
0: تفاوض مع الحزب كان انه نحن مستعدين انه نتفاوض معه على طريق الدولة اللبنانية، لانه بالنسبة لنا هي الدولة اللي عم تتفاوض لصالح لبنان، نحن هون وسطين.
9: مدينة لبنان هي הגוף היחיד המנהל מסע ומתן בשם לבנון, וכל תקשורת עם חזבאללה, אם יש כזו, עוברת דרכה. דברי השגריר איסה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות, ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, איך שורדים מאפליקציות ההיכרויות?
4: אפליקציות מאוד ממכרות, אפליקציות לוקחות כסף לאנשים.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית בחסות
13: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
14: או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
15: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין מעט חם מן הרגיל.
12: התחזית בחסות.
15: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: אורחי החדשות, רון נסיאל וקרין גרודן בר-אור, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
7: כאן תרבות.
2: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
1: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: לכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית החופש לבחור, משדר מיוחד של כאן תרבות, רגע לפני שאנחנו מקבלים בברכה את השנה החדשה, ורגע לפני בחירות אוקטובר 2026, אנחנו נשאל אם יש דבר כזה התחלה חדשה, או שאולי תמיד אנחנו נידונים לשאת עמנו את הצלקות שעשו, אספנו במהלך חיינו. האם יצירות התרבות שאנחנו אוהבים, אפילו קבוצות הספורט שאנחנו אוהדים, נובעות מטעם אישי, מבחירה אישית, או ממקום הגידול שלנו? נדבר עם מי שעשו מהפך בחייהם, מי שהחליפו בית פוליטי, מי שהחליטו על הגירה לארץ רחוקה, ומי שבאמצע החיים בחרו להחליף מקצוע. ולא רק זה, גם קלת פרס ישראל, הגברת מרים פרץ, הזמרת דקלה ואורי קולטוב, הסופר יניב איצקוביץ', המשוררים בקול סרלואי ורוני סומק והקומיקאית אורנה בנאי, כולם יהיו איתנו ויספרו לנו על החלטות השנה החדשה שלהם. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, מאזינות ומאזינים, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני יובל יסוד.
1: החופש לבחור, כאן תרבות פותחת שנה חדשה, בבחירות חדשות.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, החופש לבחור, רגע לפני פתיחת שנת תשפ"ז, רגע אחד לפני בחירות אוקטובר 2026, אנחנו במשדר מיוחד של כאן תרבות, שיעמוד כולו תחת השאלה, האם באמת יש לנו חופש לבחור? אנחנו מתחילים בהתחלה. לעתים קרובות מדי, חופש הבחירה מחייב אותנו להתחלה חדשה, אבל האם יש באמת דבר כזה? האם אנחנו לא תמיד נושאים איתנו את הצלקות, הכאבים, הטעמים שהוטמעו בנו? אנחנו נברך בברכת שנה טובה את הפסיכולוג הקליני, הדוקטור יואב גרובייס. הדוקטור גרובייס, שנה טובה.
2: שנה טובה, בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. נצלול ישר, יש דבר כזה, התחלה חדשה, או שזו רק משאלת לב?
2: אני חושב שהשאלה היא למה אנחנו קוראים התחלה חדשה. בוודאי שיכולה להיות התחלה חדשה, אבל ההתחלה הזו היא תמיד גם המשך של משהו שהיה לפני כן.
0: שזה אומר שאנחנו תמיד נושאים איתנו את שהבאנו?
2: כשהצגת את הדברים, אז דיברת על האם יש לנו חופש לבחור, או שאנחנו נידונים תמיד לשאת איתנו את צלקות העבר. אני חושב שזה לא או-או. אני חושב שהדרך היחידה שלנו להרחיב את החופש שלנו, לקבל בחירות בחיים שלנו, עוברת דרך היכולת שלנו לשאת את צלקות העבר. לא להשאיר אותן מאחור, אלא לשאת אותן, להעניק להן פשר, להבין את המשמעות שלהן, לראות מה אנחנו יכולים לקחת משם. רק שאנחנו מוכנים להתבונן בהן, רק שאנחנו יכולים לעבור את הכאב שהן מעבירות אותנו, ולתת לדבר הזה פשר, אז אנחנו יכולים להרחיב את החופש שלנו לנוע אל מעבר להן.
0: אז אתה נותן לנו מין כף הקטנה בראש, נכון? לכבוד ראש השנה. אתה מלמד אותנו שהתחלה חדשה יכולה לעשות בדברים קטנים. אני יכול להחליט לאכול בריא יותר. אני יכול להחליט לקרוא את יוליסס. אני יכול בדברים הקטנטנים האלה, אבל בסוף, גם כשאקרא את יוליסס, אני אהיה עדיין אותו אדם שעד גיל 50 לא הצליח לקרוא את יוליסס.
2: השאלה היא למה אתה רוצה לקרוא את יוליסס? מה אתה חושב שייתן לך לקרוא את יוליסס? אנחנו ודאי יכולים לעשות כל מיני שינויים בחיי היום יום שלנו. אנחנו יכולים להחליט, אנחנו כמו לרגל השנה החדשה, נקבל כל מיני New Year's Resolutions ונעשה כל מיני שינויים בחיי היום יום שלנו. נקרא ספרים מסוימים, נצרוך תרבות מסוימת, נעשה ספורט, נשנה את צורת האכילה שלנו, נשנה את האנשים שאנחנו מוקפים בהם, נחליף או לא נחליף ממשלה. אנחנו יכולים לקבל כל מיני החלטות, אבל אלה החלטות נקודתיות. הן שינוי שהוא יכול להיות יותר על פני השטח. השאלה היא מאיזה

0: מה בחדר הטיפולים, מה הדבר שאנחנו מבקשים יותר לעצמנו במין החלטות חגיגיות של כאלה, השנה, השנה, השנה זה יקרה?
1: אני חושב שהרבה פעמים מה שאדם חושב שהוא מבקש כשהוא מגיע לטיפול, ומה שעמוק יותר בפנים הוא מבקש, זה לא בהכרח אותו.
0: כנראה שלא, כן.
1: קודם כל, כשאדם מגיע, הוא רוצה לבצע איזשהו שינוי, הוא רוצה אולי שמשהו יכאב לו פחות, אולי להיות מסוגל לצאת לדרך חדשה, אבל כמו שאמרנו, אנחנו תמיד נושאים איתנו את העבר בתוכנו. ואת העבר הזה צריך לפגוש, ואת העבר הזה גם מפחיד לפגוש. כלומר, גם אדם שמצהיר שהוא בא לטיפול כי הוא מחפש שינוי מעמיק בחייו, בא בעת חושש, חשש עמוק מהשינוי הזה. זה חשש שהוא לא בהכרח מודע, אבל הוא שם. זה אומר בעצם איזו רעידת אדמה פנימית, נכון?
0: כן.
1: אנחנו מכירים את עצמנו כל חיינו בדרך מסוימת. לעשות שינוי בדבר הזה זה גם מאוד מאוד מפחיד. כמה שאנחנו יכולים לבקש את זה, זה גם מאוד מאוד מפחיד. זה לשנות את כל האופן שבו אנחנו מכירים את עצמנו, את הסביבה שלנו, את האנשים הכי קרובים אלינו. רצוי ככל שיהיה השינוי, זה גם מבעית לעשות אותו. ולכן כל הזמן בתוך טיפול פועלים שני כוחות. יש כוח אחד שמבקש את השינוי, ויש כוח אחד שמאוד חושש ממנו ואפילו מתנגד לו. אז בכל החלטה כזו גדולה, צריך לשאול שוב, יכול להיות השינוי שאנחנו יכולים לבקש לעצמנו, צריך להבין שיש שינויים שהם על פני השטח, ויש כן. שינויי העומק,
0: כן.
1: שזאת לא החלטה שאני מקבל לכבוד השנה החדשה. זה תהליך שהוא ongoing, הוא לוקח הרבה זמן, את רומא לא בנו ביום אחד, ולכן גם הרמונט שלה, ייקח יותר מיום.
0: עד היום, עד היום. אבל הבקשה הזו...
1: אני רק אגיד, לפעמים לוקח אפילו זמן להבין שעברנו את השינוי, לפעמים רק בדיעבד אנחנו מבינים שעברנו את הדבר הזה.
0: אבל הבקשה הזו נורא נורא נורא אנושית בעיניי, כי הרי אנחנו מבינים, אנחנו יצורים תבוניים, אנחנו מבינים שמי שאנחנו רוב הזמן לא נעשה בגללנו, בגלל החלטות שלקחנו. באנו אל העולם לא כי החלטנו, הלכנו לבתי ספר וגדלנו אצל הורים לא כי בחרנו. אנחנו מבינים שכל הצלקות האלה לכאורה כלל לא קשורות אלינו, ואנחנו רוצים לקחת אחריות לעצמנו ולהגיד, אני רוצה להחליט איזה מין אדם יהיה, איזה מין אדם אני.
1: נכון, וזו עמדה מבורכת. אנחנו לא בראנו את עצמנו, נכון? אנחנו באים לעולם עם הטראומה במרכאות הזו, שלא אנחנו בחרנו לבוא לעולם. מישהו אחר ברא אותנו, מישהו אחר החליט ש... נתחיל להתקיים, ואחר כך מישהו אחר או מי שהם אחרים קיבלו עלינו המון המון החלטות מאוד מאוד דרמטיות, ולפני שהייתה לנו איזושהי סוכנות ואיזושהי אוטונומיה ואיזושהי היכרות עם עצמנו, קיבלו עלינו המון החלטות מאוד מאוד דרמטיות השפיעו השפעה מכרעת על האישיות שלנו, על נסיבות חיינו, הרבה לפני שהמושכות עברו לידיים שלנו. והדבר הזה הוא מטען שממשיך ללוות אותנו, לאו דווקא כצלקות, נכון? גם כמשהו שמקנה לנו ביטחון, הידיעה שיש מישהו שדואג לנו, שאנחנו נאהבים, אבל המטען הזה ממשיך ללוות אותנו כל הזמן. ובכל מצב שבו אנחנו מקבלים החלטות על עצמנו, המטען הזה נמצא שם מתחת לפני השטח. הדפוסים האלה, החששות, התקוות, הציפיות, כל מה שהוטמע בנו בגיל צעיר, הוא שם מתחת לפני השטח ומשחק תפקיד. כלומר, גם במקום שאני אומר לעצמי, אני מקבל החלטה, יש איזה כוכבית לצד הדבר הזה. אני מקבל החלטה לעשות שינוי גדול בחיי, יש איזה כוכבית לצד הדבר הזה, כי עמוק בפנים יש כל מיני דברים בתוכי שאני לא מכיר, או מכיר יותר או פחות, והם פועלים את פועלם. וכדי באמת להיות מסוגל לבצע שינויים גדולים, צריך אדם להכיר את עצמו. זה לא רק עניין של הצהרה דקלרטיבית של 100 יום אני
0: כן. איקס. כן, אבל אתה יודע, מה קשה יותר לאדם? לקבל את מי שהוא, או להשלים עם מה שהוא לא?
1: האם זה לא אותו הדבר?
0: אני לא בטוח. אני לא בטוח. נורא קשה לי להשלים עם זה שאני לא ברד פיט.

0: נכון, יש דברים בנסיבות חיינו שאנחנו לא יכולים לשנות, וזה בדיוק מגבלת חופש הבחירה שלנו. אנחנו לא יכולים לשנות את הנסיבות שהובילו אותנו למקום מסוים, אנחנו לא יכולים לשנות בצורה דרמטית, אתה לא תהיה ברד פיט ואני לא יהיה ג'ורג' קלוני, אבל אנחנו יכולים להשלים עם מה שאנחנו לא, ולהשלים גם עם מה שאנחנו כן, ולפעמים גם אני יכול להשלים עם מה שאני לא, בצורה שהיא לא מבאסת, אלא דווקא בצורה שהיא משחררת אותי ממשהו. כן, אני אומר, זה בסדר, גם מה שאני כן, זה מספיק טוב. אבל באמת צריך להיות מסוגל לקבל משהו, במה שאנחנו לא, וגם במה שאנחנו כן, ולהשלים עם זה, ולהתאבל על זה, ולדעת להיפרד בתוך עצמנו, כמו בעבודת אבל, איך שהדברים כבר לא יהיו, הם כבר לא יהיו כמו באיזה פנטזיה מסוימת, והם יצטרכו להיות בדרך אחרת, אבל זה גם, שוב, זה גם יכול להוריד מאיתנו משקל אדיר, וזה יכול לפתוח בפנינו דלת אל עולם אחר, ולהעניק לנו חופש, החופש הזה לבחור שאיתו, שעליו מדברים בתוכנית, זה הדבר, זה הדבר, אבל צריך להיות מסוגל להיפרד מדברים בתוכנו, ולהשלים ממה שאנחנו לא, כדי להרחיב את החופש לבחור.
1: כל מה שלימדת אותנו עד כה, נכון גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית. אנחנו רגע לפני בחירות אוקטובר 2026. גם אנחנו כאומה צריכים להשלים עם צלקותיה של המדינה כדי להמשיך הלאה?
0: אני חושב שזה קריטי. אני חושב שכמו במשפט של העם שאינו מכיר את עברו, כן? זה קריטי שאנחנו נסתכל על מה שעברנו ונכאב את מה שעברנו ונכאב את מי שאנחנו במצבים מסוימים ונכאב דברים שעשינו.
1: ואת העובדה שאף פעם לא נהיה נורווגיה, כן?
0: לא נהיה, ואנחנו גם לא צריכים להיות נורווגיה. אנחנו יכולים, גם כישראלים אנחנו יכולים להיות, יש לנו פוטנציאל נפלא. וקמה פה מדינה נפלאה ועשו דברים נפלאים, יש לנו פוטנציאל, אנחנו לא צריכים להיות הם, אבל אנחנו יכולים להיות גרסה הרבה הרבה יותר טובה של עצמנו, וזה עובר דרך, זה בהכרח עובר דרך הכרה כל מה שהוביל אותנו לנקודת הזמן הזו.
1: כן. אולי מילה לסיום ברשותך, אנחנו בתוכנית הזו ביקשנו מאנשים שאנחנו אוהבים, גם אתה ביניהם, שספרו לנו על ה-New Year's Resolution שלהם, על החלטת תחילת שנה שלהם. עוד רגע אנחנו נשמע את קלת פרס ישראל, הגברת מרים פרץ. לך יש החלטה כזו לשנה החדשה?
0: אתה יודע מה, נשאל, לא בטוח שאני עוד יודע לנסח אותה, אבל אני כן אחל לעצמנו, סיימת עם השאלה עלינו כעם, אז אני אחל לעצמנו כעם, שנדע בפרוץ השנה החדשה, להתחיל לספר לעצמנו סיפור חדש על עצמנו. סיפור שיש בו הרבה יותר תקווה, והרבה יותר אומץ לב, ושיהיה הרבה פחות מנוהל על ידי פחדים וחששות וייאוש.
1: סיפור חדש של תקווה ואומץ לב. הדוקטור יואב גרובייס, שנה טובה ומבורכת. תודה רבה שהיית איתי הבוקר. והנה מאזינות ומאזינים לציון השנה החדשה ולכבוד המשדר המיוחד שלנו, החופש לבחור. אנחנו, מערכת גם כן תרבות, פנתה אל נשים ואנשים שאנחנו אוהבים, ביקשנו מהם שספרו לנו מה ההחלטה הפרטית שלהם לשנה החדשה, והנה תעלה ותבוא קלת פרס ישראל הגברת מרים פרץ.
2: היי, כאן מרים פרץ, וההחלטה שלי לשנה החדשה היא להמשיך ולהפיץ את האור הטוב של העם שלנו בארץ ובעולם, וברמה אישית להגשים חלום ולצאת לטיול שורשים עם ילדיי למרוקו, הארץ בה נולדתי. אני מאחלת לנו שהשנה החדשה תהיה שנה של אחדות, שנזכה למנהיגות מלכדת, שנה בה ייפתחו הדלתות שלנו רק לבשורות טובות ולשמחות, ולא נדע שכול וכאב. שיפה ושונה תהיה השנה,
1: מנהיגות מלכדת, זה מה שמבקשת קלת פרס ישראל, הגברת מרים פרץ, ועוד ועוד רבות טובות וטובים יעלו ויבואו במהלך המשדר המיוחד הזה שלנו. כמה צלילים כבר חוזרים.

0: החופש לבחור. כאן תרבות פותחת שנה חדשה. בבחירות חדשות.
1: החופש לבחור, מאזינות ומאזינים, רגע לפני פתיחת תשפ"ז ורגע לפני בחירות אוקטובר 2026, אנחנו במשדר מיוחד של כאן תרבות שעומד כולו תחת שאלת החופש לבחור. האורח הבא שלנו הוא לכאורה עדות לכך שהתשובה החיובית הוא נינו של הטייקון היהודי שלמה זלמן שוקן, נכדו של עורך עיתון הארץ המיתולוגי גרשום שוקן, בנו של האדריכל הלל שוקן ואחיינו של מול עיתון הארץ עמוס שוקן. אבל הוא, עם טבח ומחדל 7 באוקטובר, בחר לצאת לדרך חדשה, דרך מבררת שלא סוגרת דלתות אלא פותחת אותן. הוא התקרב אל העולם הימני האמוני, ובמאמר שפרסם בעיתון המשפחתי הוא אף נזף באורחיו, והוא טען שדעותיו של סבו גרשום שוקן כן, שתמך בזכות היסטורית של העם היהודי על חלקי ארץ ישראל, לא היו מתפרסמות בעיתון היום. נברך בברכת שנה טובה את הפובליציסט דוד שוקן. שלום דוד.
2: שלום וברכה.
1: תודה, תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, ושנה טובה שתהיה לך. כמה זה מפחיד להמציא את עצמך מחדש?
2: זהו, אמרת בפתיחה שאני יצאתי לדרך חדשה או משהו כזה, ואני מרגיש שזה לא דרך חדשה, כי הדרך של כל האנשים שהזכרת, הם כולם היו אנשים שחיפשו אמת, לדעתי, ככה אני מחווה אותם. ובמובן הזה אני חושב שאין הבדל. מפחיד, אני לא חווה את זה כדבר מפחיד, אני פשוט מרגיש שזה הדבר שנדרש לעשות.
1: מהי האמת שחיפשת? או עוד לפני כן ברשותך דוד, מה היה הרגע שאמרת אני יוצא? אני יוצא למסע של חיפוש.
2: בעצם עד השביעי באוקטובר אני חייתי במין תחושה של אם לא יהיה פה מספיק טוב אז אני אוכל להמשיך הלאה מכאן. שנים לפני זה חייתי בחול, עשיתי לימודים ועבודה, 10 שנים לא הייתי כאן, והשהייה בארץ הייתה דבר לא מובן מאליו, והמחירים גבוהים לחיים כאן, וכל הזמן הייתי במין מערכת יחסים כזאת של אם המדינה ככה, אז אולי אני אלך. אם החרדים לא יתגייסו, אז אי אפשר יהיה לחיות פה, אם זאת היא הממשלה, כל מיני כאלה התניות. ואחרי השביעי באוקטובר מצאתי את עצמי, בשביעי באוקטובר עצמו, אני ואשתי וילדיי היינו בחול, והמשכנו, לא חזרנו ארצה, המשכנו לשנה של מסע בעולם, ניצלנו את זה לטיול שכבר תכננו לעשות קודם, פשוט מצאנו את עצמנו יוצאים אליו, אבל רק כשחזרנו לארץ, בחלוף שנה, לתוך המלחמה, בעצם הבנתי שאני לא באמת יכול לעבוד על עצמי ולא יכול לעזוב פה, ומאותה נקודה שבה הבנתי את זה, הייתי צריך להגדיר לעצמי מחדש את הקשר שלי למקום הזה, ולהבין איך אני משפר פה את המצב, ולא איך אני מחפש את דרכי החוצה.
1: אם אני כבר כאן, אז מה? אעשה שלום עם אנשים שעד כה לא אמרתי להם שלום?
2: בעצם, אני לכל החיים, אני גדלתי בבית מאוד שמאלני, והייתי לאורך השנים בקבוצות של שלום, בפעילויות של ערבים ויהודים, והתחושה שלי הייתה שמה שמונע מאיתנו להתקדם לשלום זה בעצם הדעת בשני הצדדים, ושאנחנו נצליח לעשות שלום, ואז הדתיים יתיישרו לזה, ויהיה בסדר לכולם, ויהיה הדבר הנכון. ואני חושב שבעקבות השביעי באוקטובר והחזרה לפה, אני הבנתי שלא נוכל לעשות פה שלום עם ערבים, בלי שאני אעשה שלום קודם בתוכנו, ואבין מה הצד השני בתוך המשפחה שלנו, בתוך העם שלנו, חושב ומרגיש.
1: אתה אומר המשפחה שלנו, אתה מדבר על העם בישראל, אבל מה עם המשפחה הפרטית שלך? איך הם מסתכלים על המסע הזה שאתה לוקח?
2: זה בעצם מעניין, כי כשעשיתי, השתתפתי בפעילויות לשלום עם ערבים, אז חשבתי שהימנים באיזשהו רגע יבינו שזה הדבר הנכון והתיישרו, ועכשיו זה יתהפך, עכשיו אני מנסה לעשות שלום עם הדתיים והימנים, ומקווה שהסובבים אותי במחנה שממנו אני מגיע, באיזשהו רגע יבינו שזה הדבר הנכון, והתיישרו והצטרפו. הרבה, יש הרבה ספק מהצד שממנו אני מגיע על המהלך שלי, זה נחווה כבגידה, ממש באותה מידה שבה השמאל הרבה פעמים נחווה כבוגד בעיני הימין.
1: אבל יש שלום שלום, יש ארוחות חג, יש שבכל זאת, הגרעין עוד נשמר?
2: הגרעין נשמר בהחלט, וזה לא פשוט, כי זה מערער את היסודות ואת הערכים, ומעלה שאלות קשות, אבל יש ברית, יש משפחה, זה דבר חזק.
1: כן. כן, כן, כן, ועל זה אנחנו צריכים לברך כמובן. מי האדם, דוד? מי האדם שהכי לא דמיינת בחיים שלך שתיפגש ותשתה איתו כוס תה ושפגשת במסע הזה?
2: טוב, אז האנשים שפגשתי הם אנשים שלא העליתי בדעתי, אפילו לא הכרתי את שמם, אבל בדיעבד אני יכול להגיד לך שלארח את הרב שמואל אליהו או את משה פייגלין, שמצאתי את עצמי יושב איתו במטבח אצלי בבית כשהוא חמוש באקדח, זה באמת את אלו היו סיטואציות שלא העליתי בדעתי שאני אמצא את עצמי בהן.
1: וכשאתה יושב מול הרב שלמה אליהו, כשאתה מכיר
2: שמואל
1: אליהו, וכשאתה מכיר את כל ההתבטאויות שלו, שאני מניח שהתבטאויות שעד לפני שנתיים פטרוזיליה הייתה גדלה לך מהאוזניים, פתאום זה מרגיש אחרת? אתה פתאום מקבל את הדברים שלו, או שפשוט אתה לומד לסתום?
2: לומר את האמת, ההתכחשות שלי, ההתעלמות שלי, הייתה כזו שעד שהרב אליהו פנה אליי, אני מעולם לא שמעתי עליו. אז לא היה לי אפילו מה לחשוב עליו, את האמירות שלו לא קישרתי לשמו, למרות שכן הייתי ער אליהן, אבל לא עסקתי במי אומר את זה. מבחינתי זה היה ענן אחד גדול של האנשים האחרים ממני, שהם סכנה עבורי ועבור הילדים שלי, ואין לי מה לחפש איתם. וכשהחלטתי שאני נפתח לשמוע אותם, אז לא הייתי צריך לעשות איזשהו משהו מיוחד. זה לא מאמץ גדול בשבילי, זאת הבנה שאני באמת בעומק רוצה להבין איך הוא רואה את העולם, במטרה שאו שאני אבין איפה אני יכול לשכנע אותו שהוא טועה, או שהוא ישכנע אותי שאני טועה, כדי שנוכל להיות ביחד. וזה מצריך את זה שאני אבין שזה שהוא אומר לי דבר שאני לא יכול לסבול, זה לא אומר שאני מסכים איתו, זה לא אומר שזה צובע אותי בצבע שלו, זה לא אומר שאני הופך להיות הוא. הוא פשוט אמר את דעתו, וככה אפשר לייצר שיחה, ומשם אפשר להתקדם.
1: אז בוא נדבר צבע ברשותך. מה היום, ברגע בו אנחנו מדברים, ההגדרה העצמית שלך? מה אתה?
2: זה כל הזמן שואלים אותי, אז למי תבחר? למי תבחר? זאת שאלה שמאוד קשה לי. אני מרגיש מבולבל, אני מרגיש שיותר ויותר אני מצליח לראות את נקודת מבטם של האנשים שבאים מהמחנה השני, ועם זאת אני נטוע מאוד חזק במחנה שגדלתי בו, ואני נושא בתוכי את ההפכים האלה, יש ויכוחים פנימיים בתוכי, והאמת היא שפשוט אין לי מושג. אני מרגיש שאת מה שאני מחפש אין היום. אין את הבן אדם שמצליח גם להחזיק את הנרטיב היהודי הדתי וגם את הנרטיב החילוני הליברלי, ולהכיל את זה ביחד בתוך הדרך.
1: איך אפשר שיהיה?
2: זה החיפוש שלי, זה בעצם הפרויקט שלי. המסע שלי הוא ניסיון לאתר חבל דק שיכול לעבור בשני העולמות. יש לי אמונה בסיסית שבעצם הפתרון הוא חייב להיות כזה. וזה יהיה חייב להיות משהו שיהיה מאוד קשה לצד אחד לבלוע, אבל כדי שהוא יבלע אותו הוא יקבל משהו אחר שירגיע אותו, וביחד אפשר יהיה לעשות את זה.
1: תמיד היית מגלה ארצות? תמיד היית במהותך כזה מגיל קטן?
2: כן, אני חושב שכן. אני הרבה הסתובבתי גם בעולם וגם בארץ.
1: וגם בנפש?
2: וגם בנפש. חיפשתי דרכים, כן, דרכים שלי. איכשהו זה תמיד היה קצת שונה.
1: איך אתה רואה את עתידה של הארץ הזאת רגע לפני ראש השנה, רגע לפני בחירות 2026?
2: אני מלא בתקווה. אני מרגיש שאנחנו בתהליך של לידה, שכמו בלידה זה נראה מאוד קשה ובלתי אפשרי. לא שחוויתי את זה בעצמי, אבל ראיתי את זה על בת הזוג שלי. חוויתי את זה דרכה, ונראה לי שהסוף של הדבר הזה הוא חיובי. זה מאלץ את כולנו לסדר מחדש את סדרי העדיפויות שלנו, ולהחליט מה באמת חשוב, ואני מאמין שהדבר הזה יוביל אותנו למקום טוב יותר.
1: אתה יודע, אולי מילה לסיום ברשותך דוד שוקן, אנחנו כאן הזמנו במהלך התוכנית אנשים שאנחנו אוהבים שיאמרו לנו מה החלטת השנה החדשה שלהם, ה-New Year's Resolution שלהם, יש לך אחת כזאת?
2: ההחלטה שלי לשנה החדשה?
1: כן.
2: לא חשבתי על זה באופן הזה, אבל אני מאחל לעצמי שאני אוכל להישאר אני בתוך התהליך הזה, ולהיפתח לשמוע ולגלות במין איזון עדין כזה של מצד אחד להיפתח, מצד שני לשמור על מי שאני, ונראה לי שזה אני מאחלת לעצמי ברמה האישית ולנו ברמה הקולקטיבית.
1: נברך אותך בברכת שנה טובה דוד שוקן, תודה רבה לך שהיית איתנו.
2: תודה רבה גם לך, שנה טובה.
1: ואכן, מאזינות ומאזינים, לציון השנה החדשה ולכבוד המשדר המיוחד שלנו, החופש לבחור, מערכת גם כן תרבות פנתה, הן נשים ואנשים שאנחנו אוהבים. ביקשנו מהם שיספרו לנו מה ההחלטה הפרטית שלהם לשנה החדשה. הנה הזמרת האהובה עלינו, דקלה.
3: היי, כאן דקלה. וההחלטה שלי לגבי השנה החדשה היא להסתכל קצת יותר למעלה לשמיים ולראות את היופי של הטבע, להסתכל קצת ארצה, להסתכל על האדמה, על הפירות שהיא מביאה ועל התכנון המהמם שיש לטבע להציע לנו. אני מאחלת לכולכם שיהיה לכם חג שמח ושנה עם הגשמה עצמית והמון המון שמחה.
1: להסתכל על הטבע, כך דקלה, זו ההחלטה שלה לשנה החדשה. כמה צלילים, אנחנו כבר חוזרים.

0: החופש לבחור. כאן תרבות פותחת שנה חדשה. לבחירות חדשות.
1: החופש לבחור, מאזינות ומאזינים, רגע לפני פתיחת שנת תשפ"ז, רגע לפני בחירות אוקטובר 2026, אנחנו במשדר מיוחד של כאן תרבות שעומד כולו תחת הכותרת החופש לבחור. כ-260 אלף ישראליות וישראלים עזבו את ישראל לתקופה של 3 חודשים ויותר מאז יום טבח ומחדל 7 באוקטובר, כך על פי מחקרים המבוססים על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. רק השבוע פורסם מחקר נוסף שלימד אותנו שכ-1,400 רופאות ורופאים עזבו את ישראל בשלוש השנים האחרונות. על הזכות לבחור לעזוב את הארץ נדבר כעת. נברך בברכת שנה טובה את שירה חפר, מולית, הוצאת לוקוס. שירה, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל ובוקר טוב למאזינים.
1: תודה שירה שאת נמצאת איתנו. את פותחת את החלון במטבח ואיזה נוף את רואה?
2: וואו, שאלה נהדרת. אני רואה נוף של הר יפהפה עם עצים ירוקים, ואני רואה בתים בני 200 שנה מאבן כזה ועם תריסים טוסקנים.
1: כי אנחנו כאן באור יהודה, ברחובות אופרה חזה, פינת רונית אל קבץ, ואת שם באיטליה, בעיירה שאני לא יכול להגות את שמה.
2: כן, אני בעיירה קטנה שקוראים לה קמיורה, שנמצאת במין עמק כזה בין הים להר, אזור שקצת מזכיר את חיפה למען האמת. וכן, יש פה שקט, יש פה שלום, אין פה מלחמות, אין פה סירנות של טילים ואיומים מהסוג הזה.
1: יש פה שלום, אין פה מלחמות ואין פה סירנות, אבל ככה ביני ובינק, אף אחד לא שומע אותנו חוץ מכמה עשרות אלפים של מאזינות ומאזינים. את כל הזמן על הפושים, מה זה משנה שאת שם בעיירה שגואל לא יכול להגות את שמה, אם את כל רגע על אתר כאן בודקת מה שלומנו?
2: אתה תופס אותי על חם, אני מודה. אני לא רק עם רגל פה ורגל שם, אני עם אפשר לומר שאני עם הנשמה שלי.
1: עם בישראל, הנפש, כן, זה לא, זה בכלל לא משנה. כן.
2: כן, אני מודה, מודה. תפסת אותי על חם.
1: אז מה?
2: זה נכון.
1: אז תעזרי לי.
2: אבל הילדים שלי לא, אני אגיד לך את האמת. אבל הילדים שלי לא. הם הולכים לחוג כדורגל, והם הולכים לפגוש חברים, והם יוצאים לטיולי אופניים, ורואים, האמת היא, גם פה, עכשיו שאני חושבת על זה, הם רואים כן טלוויזיה ישראלית, כל הזמן. הם לא רואים טלוויזיה איטלקית, הם רואים כאן וקופה ראשית וקרמל ולא יודעת מה. כן, אני מודה, זה נכון.
1: זו החלטה.
2: רק שלא מפסיקים אותם, אתה יודע, פתאום באמצע משבשים להם את הלימודים או, אתה יודע, כל מיני דברים מהסוג הזה.
1: זו החלטה קשה לנפש, שירה? ההחלטה, מהות ההחלטה.
2: תראה, במקרה שלי החלטה לא קשה בכלל, כי אני לא קיבלתי איזושהי החלטה גורלית ודטרמיניסטית. היה לי תמיד חלום לתת לילדים שלי את האפשרות ללמוד עוד שפה ולהכיר קצת את העולם ולהיפתח. אז העובדה שהצלחתי, כשהם בגיל יחסית צעיר, לקחת אותם ולהטביל אותם בתרבות אחרת ובשפה אחרת, בשבילי זה הגשמת חלום, לא פחות. עכשיו, האם אנחנו נחזור או לא נחזור, זו שאלה שהיא פתוחה. אני לא הצהרתי או בחרתי להגר, זאת האמת.
1: למרות שדה פקטו, למרות שדה פקטו את מהגרת, את אמנם לא המהגרת שהאימא הקלאסית שלי היגרה מאלג'יר לישראל, אבל את מהגרת.
2: זו שאלה שאני חושבת הרבה מאוד אנשים שעזבו שואלים את עצמם, אני מהגר, אני ברילוקיישן, מה בדיוק המושג שאני יכול להגדיר את עצמי תחתיו? זה לא פשוט, אין לי איזושהי הגדרה, עוד לא, אתה יודע, להגר זה גם מיסים, וזה גם ביטוח רפואי, וזה גם המון בירוקרטיה, וזה דבר שצריך לעשות בצורה מסודרת, ואני אספר לך את האמת, אני איפשהו בביניים הזה, אני עוד לא עשיתי את כל כל המהלכים האלה. אני, אתה יודע, אני בן לבן, אני עוד, יש לי בית בישראל שאני כרגע צריכה לשפץ ולבנות, אז גם אם אני רוצה לחזור עכשיו לגור בישראל, אין לי איפה לגור, כי אין לי בית. אז אני ממילא צריכה לחכות עוד שנה.
1: אז, אבל ההחלטה היא מהותית, כן, אני לא רוצה לגדל ילדים באזור מלחמה. ההחלטה היא מהותית, תחת הכותרת הזו היא יושבת.
2: כן, יש החלטה מהותית סביב הילדים שלי וסביב הצבא וסביב העתיד שצפוי להם. כן, יש לי שלושה בנים מאוד מאוד חמודים שאני מאוד אוהבת ובריאים בנפשם, ואני מאוד מפחדת ממה שצפוי להם בצבא והלאה משם. זאת אומרת, אני רואה בצבא הישראלי היום ומה שהוא נאלץ לעשות ומה שחיילים נאלצים לעבור, חיילים וחיילות נאלצים לעבור, אם זה במגב, אם זה בשטחים, אם זה בהגנה למתפרעים, אם זה בלחימה בעזה ודברים, או בכלל להיות משתף פעולה של כל הדברים האלה, בעצם זה שאתה לובש מדים ונשמע למפקדים משיחיים למשל, אני רואה בזה סכנה אמיתית בשבילם, ואני מפחדת מזה. כך שזה קיים, כן?
1: הדברים שאת אומרת כעת, הדברים שאת אומרת כעת, את חושבת שהם מתקבלים בציבוריות הישראלית בצורה קלה יותר משהתקבלה בשנים קודמות? פעם היו קוראים לכם יורדים ונפולת של נמושות, כן? אנחנו כבר, אנחנו זוכרים את כל הביטויים האלה. היום זה מתקבל אחרת?
2: אני חושבת שהציבוריות הישראלית היום משוסעת לשסעים לא פחות, ואני חושבת שבחלק מסוים בציבור שדומה לי, ברור, הוא מדבר כמוני, גם הרבה אנשים מדברים ככה, אבל זה בנישה שלי, אתה יודע, אנשים, אני יודעת מה, חילונים, משכילים, בעלי מקצועות חופשיים וכולי, שיכולים להרשות לעצמם לדבר ככה. זה חלק מאוד קטן מהציבוריות הישראלית. הציבוריות הישראלית היום מאוד מאוד מפולגת, ויש אנשים שאין להם אפשרות בכלל לחשוב ככה, ושגם לא רוצים, ושבכלל לא רואים את הדברים בצורה כזאת, וחושבים בדיוק הפוך, דווקא שהצבא הוא הדבר הכי טוב שלנו, שדווקא החיילים האלה שמגנים על המתפרעים ועל המחבלים היהודים בשטחים, הם הדבר הכי טוב שיש.
1: לא, אבל בין הקצוות, אני מדבר על דרך האמצע הישראלית. היום כשאת אומרת אנחנו חיים שם, יש ביקורת או יש הבנה?
2: אני נתקלת בעיקר בהבנה, אני לא נתקלת ישירות בביקורת, אבל אני גם חושבת שאני בעצמי, בתוכי, יש לי, אני מהדהדת ביקורת שאני חושבת שאולי יכולתי לשמוע. זאת אומרת, אני כן, יש בתוכי איזשהו קול שמשמיע איזושהי ביקורת כביכול, מה, וששואל את עצמי אם זה מוצדק, אם זה לא מוצדק, האם אני צריכה להיות חלק מהחברה הישראלית או לא צריכה להיות, אני צריכה לתרום או לא לתרום. זה קונפליקט שמוטמע בי, אני גדלתי עם זה כי אני ישראלית, וזה, אנחנו גדלים לתוך זה, בתוך איזו מחויבות, איזו אינדוקטרינציה לארץ הזאת ולבנייה שלה. אני גם באה ממשפחה של חלוצים, של אנשים שבנו את הארץ, זה אצלי בדם, זה לא מובן מאליו, זו שאלה שאני שואלת, שואלת את עצמי, כן?
1: אולי,
2: יש את ההתחבטות הזאת.
1: אולי עוד מילה ברשותך, כן. העובדה שאת מולית, כן, הוצאת לוקוס, אתם עוסקים בהוצאה גם בספרות מקור, גם בספרות תרגום, רק עכשיו הוצאתם את ארץ של תמר וייס גבאי, הוצאתם עכשיו תרגום למרק טוויין, העובדה שהעולם נסגר עבור התרבות הישראלית, עוזרת שאת נמצאת שם ביניהם? זה הופך את התקשורת איתם לקלה יותר?
2: אז שאלה מאוד רגישה. אז קודם כל לגבי ההוצאה לאור בעברית, אז כן, זה הקשר שלי, אני חייבת לומר, אני מבחינתי פועלת בתוך התרבות הישראלית, בתוך השפה הישראלית, זה הבית, זה שפת האם שלי, וכאמור אני רגל פה, רגל שם. עכשיו הרגל פה עוזרת לי מאוד להתרכז בעבודה, קודם כל, כי כשתי רגליים שם, אני פשוט, המציאות כל כך אינטנסיבית וכאוטית, שפשוט אני שואלת את עצמי, בשביל מה אני עושה את זה, כי אף אחד לא, זה לא מעניין אותו, וכשאני פה, אז יש לי יותר שקט, ואני יכולה יותר להתרכז במה באמת חשוב לי בחיים, וזה להוציא לאור ספרות טובה בעברית, ולתת לקהל הישראלי לקרוא ספרים טובים. עכשיו, הרגל פה כן עוזרת לי להרגיש לפחות קצת יותר את הספרה הבינלאומית. למשל, מחר מתברר שלוש שעות מפה באוטו, הסופרת אווה בלטזר, שאחת הספרות הכי טובות שהוצאתי אי פעם, שכותבת היום בעולם, שהוצאתי כבר שני ספרים של הממוטה ובולדר, וספר שלישי יוצא שלה, פתאום מופיעה בפסטיבל ספרים במנטובה. כן? כן. אז אני יכולה לקפוץ, לראות אותה ולדבר איתה. או אירועים ספרותיים, או פסטיבלי ספרות, או לפגוש אותם, לפגוש שהם מוציאים לאור בקלות. כן, יותר קל לי. האם זה עוזר לי להתקבל? לא בהכרח. לא. החרם הוא קשוח, ויש למשל עכשיו סופרת איטלקייה שמאוד מעניינת אותי, ואני מקבלת גב, כתף קרה והפניית גב מהסוכנים, וזה מאוד קשה. מה ש כישראלית אני חובה שמבקשת דברים תרבותיים לקהל שלנו, לא, זה קשה מאוד מאוד מאוד. אני כן.
1: אולי עוד מילה ברשותך, אנחנו במהלך התוכנית ביקשנו מאנשים שאנחנו אוהבים שיספרו לנו מה ההחלטה הפרטית שלהם לשנה החדשה, אז מה לך, שירה חפר, מה ה-New Year's Resolution שלך?
2: בהינתן שאנחנו חיים עכשיו בעולם מלא בחוסר ודאות, אני מאחלת לעצמי לאחז בדברים שאני יודעת ולגלוש יחד איתם ולתמרן בתוך כל חוסר הוודאות. הדברים שאני יודעת זה מי האנשים שאני אוהבת, או מה הדבר שאני אוהבת לעשות. ויש עוד דבר שהוא מאוד חשוב לי, שהוא ככה התפתח אצלי בתודעה בזמן האחרון, וזה הנושא של חמלה. אני מאחלת לעצמי שאני ידע להשמיע את הכאב שלי, וידע לשמוע את הכאב של האחר בו זמנית, ושזה לא יבטל אותי, ושאני לא יבטל אותו. הלוואי, הלוואי, הלוואי שאני אצליח, ושאנחנו נצליח לדבר אחד עם השני, ולתקשר אחד עם השני, ולהחזיק את הכאב ביחד.
1: שיר החפר, איך אומרים שנה טובה באיטלקית?
2: בונה, נו.
1: אז מה שאמרת, שנה טובה, גם מאיתנו, שיר חפר, מולי תוצאת לוקוס. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, וכאמור, מאזינות ומאזינים. לציון השנה החדשה ולכבוד המשדר המיוחד שלנו, החופש לבחור, מערכת גם כן תרבות, פנתה אל נשים ואנשים שאנחנו אוהבים, וביקשנו מהם שיספרו לנו מה ההחלטה הפרטית שלהם לשנה החדשה. קבלו את הזמר, היוצר והמלחין, אורי קולטוב.
3: שלום לכל המאזינים, כאן אורי קולטוב. אני רוצה לשתף אתכם בהחלטה שאני לוקח על עצמי ככה לקראת השנה החדשה, וההחלטה היא לנסות להתלונן קצת פחות. אני מודה שאני חוטא בזה לא מעט, ואני מקווה שבעזרת דיבור חיובי ומחשבה חיובית אני אזמן על עצמי ועל סביבתי מציאות שהיא שמחה ורגועה וטובה. לאחל שנה טובה לכל עם ישראל, שנדע להיות הכי טובים אחד לשני, ושתבוא עלינו שנה רגועה, רגועה ונפלאה. אוהב המון, שנה טובה.
1: אז כך, אורי כל טוב, זו ההחלטה שלו לשנה החדשה. מאזינות ומאזינים, אנחנו מיד שולחים אתכם אל חדשות השעה 9. גם בשעה הבאה אנחנו נמשיך במשדר המיוחד שלו, תחת הכותרת החופש לבחור. נשאל האם יצירות התרבות שאנחנו אוהבים, אפילו קבוצת הספורט שאנחנו אוהדים, נובעות מטעם אישי, מבחירה אישית, או ממקום הגידול שלנו. ולא רק זה, גם הסופר יניב איצקוביץ', המשוררים בקול סרלואי ורוני סומק, גם הקומיקאית אורנה בנאי, כולם כולם יהיו איתנו ויספרו לנו על החלטות השנה החדשה שלהם. שובו אלינו מיד אחרי החדשות.

0: עד כמה אנחנו באמת חופשיים לבחור בחיים? איך בוחרים להתחיל מחדש? ואיך כל זה קשור לראש השנה היהודי? רגע לפני השנה החדשה, המביאה איתה חשבון נפש ומערכת בחירות חדשה, כאן תרבות ביום שידורי מיוחד, שכולו עוסק בבחירות שאנחנו עושים יום-יום. זוגיות, פוליטיות, אומנותיות ופילוסופיות. היום, משבע בבוקר. כאן תרבות.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן. כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
6: אחרי החדשות, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל.
7: חדשות ברשת בית הכותרות. העיצומים שיזמה בריטניה. חבר הכנסת רוטמן אומר כי הם יפגעו בעיקר בערבים ביהודה ושומרון. יושב ראש הדמוקרטים גולן אומר כי צעדי התגובה של ישראל ילדותיים. צהל השמיד ברצועה 3 מחסני נשק. יועז הנדל מתחייב שלא לפרוש מהמרוץ לכנסת, אך קורא למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה לעשות זאת. והתחזית חמינה רגיל.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. העיצומים שיזמה בריטניה על ההתנחלויות. חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הצעד יפגע בעיקר בערבים ביהודה ושומרון.
8: רק מראה את חוסר ההבנה של ממשלת בריטניה ואותן מדינות שלמעשה נכבשו כבר מבפנים על ידי המצביע המוסלמי, ועכשיו צריכים לרצות אותם, להקריב לו איזה ליטרת בשר בבריטניה.
7: רוטמן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר במשדר כי התגובה הישראלית על הצעד הבריטי היא ילדותית. הוא הזהיר כי אנחנו במצב חירום, ביטחוני, מדיני.
9: שנים על שנים, למרות המורכבות של החזקת יהודה ושומרון ורצועת עזה, ידענו להתנהל באופן מושכל ולנהל יחסי חוץ פורחים למדינת ישראל. והנה הממשלה הזאת, אחד ממעשי ההרס המרכזיים שלה, זה להפוך את ישראל למדינה מצורעת, למדינה מבודדת בין העמים.
7: בתגובה על העיצומים הבריטיים הודיע ישראל לקונסוליה הבריטית בירושלים כי עליה להיסגר בתוך 30 יום. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. הנציגים של בריטניה במפקדת הסיוע לעזה בקריית גת והדיפלומטים הבריטים המוצבים ברמאללה נדרשים לעזוב בתוך שבוע. כוחות הביטחון השמידו ברצועת עזה 3 מחסנים של אמצעי לחימה ובור שיגור שממנו שוגרו רקטות לישראל במהלך המלחמה. בהודעה שפרסמו צה"ל ושב"כ נאמר כי חמאס והג'יהאד האיסלאמי יחסנו 10 אמצעי לחימה בתוך המחסנים, בהם רקטות ורובי סער מסוג קלשניקוב. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. יושב ראש מפלגת המילואים ניקים יועז הנדל אומר על החיבור עם המפלגה הכלכלית של ירון זליחה כי השיטה בישראל מחייבת חיבורים טכניים, אך יש גם חיבור אמיתי בין המאבק בהשתמטות מגיוס לבין המאבק ביוקר המחיה.
10: החיבור שאנחנו מגיעים למען אלה שמשרתים, שהם גם אלה שמשלמים, אותו אחד שיוצא לעשות מילואים ולוקח את המדינה הזאת על הכתפיים שלו עם מאות ימים מילואים, המשפחה של החיילים בסדיר, הם גם אלה שמשלמים על העגלה בסופר. ואנחנו נדע איך מוסיפים כסף למי שמשרת, כי נשבר לנו, ולוקחים כסף ממי שלא משרת. וכל תוכנית שלי חייבת להיות מבוססת על איך אנחנו משנים את הכלכלה הישראלית.
7: בריאיון לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב' הדגיש הנדל כי הוא מתכוון לרוץ עד הסוף. עוד אמר כי לא ניהל מגעים עם גדי אייזנקוט, אך הייתה מפלגה שהציעה לו התמודדות משותפת.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות, ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, איך שורדים מאפליקציות ההיכרויות?
3: אפליקציות מאוד ממקרות, אפליקציות לוקחות כסף לאנשים.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות?
12: כאן אלי לפיד, ועכשיו בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים, מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
13: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
14: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין מעט חם מן הרגיל. מידות החום המרביות היום, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 34 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים.
11: התחזית בחסות?
15: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
14: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: אורחי החדשות רון נסיאל וקרין גרודן בר-אור, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: כאן תרבות.
6: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
16: כאן תרבות.
1: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, גם בשעה זו. אנחנו ממשיכים במשדר המיוחד שלנו, כותרתו, החופש לבחור. אנחנו נשאל אם יש דבר כזה, התחלה חדשה, או שתמיד ניסה עמנו את הצלקות שאספנו במהלך חיינו, האם יצירות התרבות שאנחנו אוהבים, אפילו קבוצות הספורט שאנחנו אוהדים, נובעות מטעם אישי, מבחירה אישית, או ממקום הגידול שלנו. ולא רק זה, הסופר יניב איצקוביץ', המשוררים בקול סרלואי, ורוני סומק, והקומיקאית אורנה בנאי, כולם יהיו איתנו ויספרו לנו על החלטות השנה החדשה שלהם. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים, אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: החופש לבחור. כאן תרבות פותחת שנה חדשה. בבחירות חדשות.
0: החופש לבחור, מאזינות ומאזינים, רגע לפני פתיחת שנת תשפ"ז, אנחנו ביקשנו ממאזינות ומאזינים שספרו לנו מה ההחלטה הפרטית שלהם לשנה החדשה. קבלו את אורנה בנאי.

0: אהלן, כנורנה בנאי. ברמה האישית, אני מאחלת לעצמי שהשנה אני אפסיק לחשוב על ספורט ואני אתחיל לעשות ספורט. כבר כמה שנים שאני רק חושבת על ספורט ואני לא ממש עושה. אולי השנה, סוף סוף, אני אעשה. ברמה הלאומית, אני מאחלת לנו שנהיה פחות מודאגים, עצובים וכועסים, שנצליח לראות תקווה ותקומה, שיהיו לנו סיבות לשמוח ולהאמין בטוב שבבני אדם, אחרי שחווינו אכזבה, אטימות, רוע והפקרה, מגיע לנו, מגיע לנו טוב. שנה טובה.
1: מגיע לנו טוב, כך אורנה בנה הנה החלה מאיתנו שנה טובה. אנחנו במשדר מיוחד, מאזינות ומאזינים של כאן תרבות, משדר שעומד כולו תחת שאלת החופש לבחור. נבקש כעת לשאול אם באמת יש לנו בחירה חופשית, שאנחנו אוהדים קבוצת כדורגל, האם אנחנו באמת אוהבים את שלמה ארצי או את שרל אזנבור במקרה שלי, או שאנחנו פשוט יצורים שתוכלו. נטו על ידי אחרים ובעיקר בידי עיקר הגידול שלנו. האם אנחנו חופשיים באהבה שלנו את התרבות? נברך בברכת שנה טובה את איש הארץ רן שמעוני. רן, שנה טובה.
2: אלן גואל, שנה טובה.
1: שנה מבורכת, תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. אתה יודע, אחד מזיכרונות הילדות שלי, רן, זה אבא ואימא עומדים בסלון ורוקדים, רוקדים לצלילי אזנבור. עכשיו, אני לא יכול שלא לאהוב כל חיי את אזנבור או את השיר הספציפי שהם רקדו לצליליו, כשזו התמונה שחקוקה אצלי בזיכרון, נכון?
2: כן, בהחלט, אתה... אני חושב שאלה דברים שנרשמים בנפש שלנו, נרשמים באוזניים שלנו, נרשמים בגוף שלנו, ואי אפשר קודם כל להיות אדישים לדבר הזה. זאת אומרת, יש אנשים שמסלול חייהם יוביל אותם לאיזשהו יחס אנטגוניסטי כלפי השירים האלה או כלפי התרבות שהם גדלו בה, ויש אנשים שדווקא התחברו אליה בצורה הרבה יותר עמוקה, אבל מה שבטוח זה שאי אפשר להישאר אדישים לבית הגידול שלך, ובטח ליצירות התרבות שארגנו אותו.
1: אז זה בא גם מכאן וגם משם, גם לחיוב וגם לשלילה. השלילה, לא חשבתי עליה. אני מודה, רן, מאוד מאוד מעניין אותי. אנחנו, קשה לנו לנתץ את השלילה הזאת, אם גדלתי בבית גידול שלא אהב ג'אז. מה שנכון, במקרה שלי. אני עשה איתי את חוסר האהבה הזאת כל חיי?
2: אני חושב ש... כמעט לכל אדם יש את הרגע המקראי הזה של הלך לך, של צא מהבית של ההורים ותעשה לעצמך דרך ותמצא לעצמך מקום. ובתוך הדרך הזאת, בתוך הלך לך, אתה משיל מעצמך כל מיני דברים, אבל אתה גם מקדש דברים שאתה באת איתם. אנחנו יכולים לדבר על יצירות תרבות, אנחנו יכולים גם לדבר על עקרונות וערכים וסגנון לבוש ודרך ניהול הגוף שלך.
1: ומפלגה,
2: בוודאי, בוודאי. יש מפלגות היום שהסיפור המרכזי שלהן הוא איך אני מייצר את שרשרת הדורות. כלומר, ההורים של המצביע הפוטנציאלי הזה הצביעו למפלגה שלי, ואיך אני דואג שהוא יצביע על ה... שגם הילד שלהם יצביע על המפלגה שלי.
1: זאת אומרת, כשאלוהים אומר לאברהם לעזוב את מולדתו וללכת אל ארץ אחרת,

0: אני תמיד צריך למצוא מחדש את המילים שלי לסיטואציה הזאת, כי הסיטואציה, המתח הזה שנתון אצלי במסע ומתן מתמיד, תמיד צריך מילים חדשות לעומת מה שקרה אתמול, לעומת מה שאני מקווה שיקרה מחר. וביתר ירושלים בשבילי היא אתר המשמעות הזה שאני נושא איתי כילד, שנרשם לי בזיכרונות הילדות שלי. שאגב, שאלה אם אני, אם אי פעם בחרתי בדבר
1: כן,
0: הזה.
1: כן, כנראה שלא.
0: או שבחרתי, אבל פשוט הייתי גם ילד. ובאמת אתה מתבגר ואתה מתעצב גם מבחינה פוליטית, גם מבחינה מוסרית וכולי. והדבר הזה פתאום לא מתיישב. עכשיו, מה אתה עושה עם דבר שאתה לא יכול להימלט ממנו? ואני מודה שאני במשך שנים לא מעטות ניסיתי להימלט ממנו. באמת ניסיתי, ניסיתי להשכח אותו ממני, להחרים את המשחקים, לא הלכתי למשחקים המון שנים, ואפילו בתפקידי כעיתונאי כתבתי כמה מהטורים בוא נגיד הביקורתיים ביותר כלפי ביתר ירושלים ומה שקורה שם. ועם השנים, ואולי עם ההתבגרות, יש להתבגרות איזשהו שלב שני, הבנתי שאני בעצם לא מצליח. אני בעצם לא מצליח להימלט מזה, ואני גם אומר לעצמי שאולי לא נכון שאני אעשה את זה, כי ביתר ירושלים לא תמיד הייתה כזאת, היא לא תמיד נשלטה בידי ארגון אוהדים לפמיליה שיש לו דפוסים עברייניים וגזעניים, יותר לציין, מובהקים. וכמוני יש עוד המוני המוני אנשים בכל הארץ. והשאלה היא מה אני עושה מנקודת המבט הזאת. כלומר, לא בחרתי לעוד את ביתר, אבל השאלה האם יש לי את החירות לבחור איזה אוהד אני של ביתר ירושלים, כן. מה אני עושה עם ההעדה הזאת.
1: בתוך ההעדה הזאת, כי בעצם נורא נורא קשה להגיע אל שולחן השבת של האבא והאימא שלך, ולא לעוד את ביתר, זה כמו לא לאהוב אותם.
0: תראה, אנחנו מדברים על זה במובן המטאפורי, כי ההורים שלי לצורך העניין הם לא חיים את הכדורגל. כדורגל זה שיגעון שלי שנמשך איתי, אבל כן, בוודאי. אתה, תשמע, אני לא יכול להתכחש, אני לא יכול להישאר אדיש לצבעים של המדים של ביתר. כאילו, אני מנסה, הדרך הכי טובה שלי להסביר לאנשים שלא חיים את עולם הכדורגל, ואולי, אתה יודע, שואלים את עצמם, חיית רבק, כולה קבוצת כדורגל, לנסות לעשות את התרגיל הזה לעצמם, למשל על מדינת ישראל, ועל התחושות שלהם יש, ועל איך עם מלוא הביקורת ויציאות, לא יודע מה, למחאות ומחשבות על עזיבה וכולי, פתאום השערות סומרות ברגעים לאומיים לחלוטין, או פתאום אתה לא מצליח להישאר אדיש אל מול דבר גדול שקורה כעם. ואז השאלה, מה אתה עושה עם התחושות האלה?
1: כן.
0: ולי היה חשוב, גם כעיתונאי וגם כאוהד ביתר, לפחות להתחיל לכתוב את זה. אני חושב שהרבה פעמים בסיטואציות לא קוהרנטיות, מה שהרבה פעמים חסר זה כתיבה. כתיבה ושיהיו את האנשים שהם גם הם כאלה, אולי עם ביתר, אולי עם קבוצה אחרת,
1: כן.
0: ואולי בכלל עם שדה תרבותי אחר לגמרי, שמוצאים את עצמם בתוך הדבר הזה. וגם זה מה שראיתי אחרי זה, קיבלתי עשרות תגובות מאנשים שהגיעו לזה מנושאים אחרים לחלוטין.
1: כן, כן, כי הכל מתחבר בעצם, הכל מתחבר לכל. אתה יודע, אמרת שערות סומרות, וכדרכו של המוח האנושי, זה לקח אותי על ימים שהיו לי שערות על הראש. ואני תוהה, האם לך ולי, אם אפשר לדבר במונחים שלך ולי, אנשים ש... העולם בו הם גדלו כל כך שונה מהעולם שבו הם בחרו לחיות ולשחות, קשה יותר. אני זוכר את הצעדים הראשונים שלי במערכת עיתון הארץ. לעלות במדרגות האלה של שוקן ולראות את כל יצירות האומנות שרבות מהם בכלל לא הכרתי, או את האומנים עצמם, וזה היה עולם כל כך שונה. אתה חושב שלנו קשה הרבה יותר להתחבר מחדש לעצמנו, לאני האמיתי שלנו?
0: אני במשך כמה שנים חשבתי ככה, ועם הזמן, ככל שהלכתי ונתמתי בעולמות החדשים האלה, ראיתי גם עד כמה לפעמים מייסר.

0: את הדרך של אנשים שדווקא גדלו בתוך הערוגה הזאת, להרגיש למשל תחושת הצלחה. אני, כשאני התחלתי לעבוד בעיתון הארץ, הייתי עורך זוטר למדי במדור הספורט. בעיני משפחתי, אני עשיתי הצלחה גדולה, גדולה, גדולה. אני כבר הייתי בתוך הבית בסיטואציה של אדם שעושה את זה. ואגב, לא רק אני, גם אחיותיי ואוריי, כל אחד בתחומיו. ואני חושב על זה שיש אנשים שגדלו בתוך המקומות האלה, ובשביל להרגיש בתוך הבית שלהם שהם מצליחים, שהם עשו דרך, שיש בה איזה הדר מסוים, איזה פאר, צריכים לעשות דרך הרבה יותר ארוכה בשביל להגיע לזה, כי יכול להיות שאבא שלהם היה בתפקיד הרבה יותר בכיר מהם בתוך השדה הזה, למשל. אז אני לא בטוח, אני כן חושב שהדרך היא יותר ארוכה. אתה צריך לתת יותר זמן לדברים ותהליך יש איזה מתח בין הטרנספורמציה לאדפטציה. זאת אומרת, כמה אתה נשאר אתה, עד כמה אתה מתאים את עצמך. והדבר הזה נראה לי, ותגיד לי אתה, אגב השערות שכבר עלו על השיער, נראה לי שזה עניין כרוני. עניין כרוני ואולי לא בטוח רע.
1: שני הדברים נכונים, גם כרוני וגם לא בטוח רע. מילה לסיום, רן שמעוני, אנחנו במהלך התוכנית, המשדר המיוחד הזה שלנו, אנחנו פנינו אל נשים ואנשים שאנחנו אוהבים, ביקשנו מהם שישתפו אותנו בהחלטת השנה החדשה שלהם, ה-New Year's Resolution שלהם. מה החלטת השנה הפרטית שלך?
0: החלטה הפרטית שלי היא להצליח להניח את הטלפון בצד. אני ממש ממש ממש לא טוב בזה, והדבר הזה הוא גם, העבודה שלי כרוכה בכמה אני לא אניח את הטלפון בצד, אז הקושי הוא גדול שבעתיים, ואני מגלה פשוט עד כמה אפשרויות יכולות להיפתח כשאתה מניח את הטלפון בצד. אז אני ממש מאחל לעצמי את זה, ואני מאחל לכולנו את זה.
1: אבל אז איך תדע שאני עוקב אחריך ועושה לבבות לכל הפוסטים שלך? רן שמעוני, שנה טובה ומאושרת מאיתנו כולנו. תודה שהיית איתנו הבוקר. והנה, לציון השנה החדשה ולכבוד המשדר המיוחד שלנו, מערכת גם כן תרבות פנתה אל נשים ואנשים שאנחנו אוהבים, ביקשנו מהם שיספרו לנו מה ההחלטה הפרטית שלהם לשנה החדשה. קבלו, המשורר רוני סומק. בראש השנה, בראש השנה, ליבנו ענה בתפילנו שנה.
2: כאן רוני סומק, וההחלטה שלי לגבי השנה הבאה אלינו לטובה הוא לחזור ולקרוא קלאסיקות שקראתי לפני הרבה שנים. אבא גוריו למשל, מיד בלזק, ימת סיקלג, מעצה מחיזר ועוד ועוד ספרים כאלה, ולראות מה השתנה בהם או במה אני השתניתי. ולסיום, איחול קטן לשנה החדשה שנקרא הרבה ספרים, ונמצא את השורות שנרצה למסגר, כי אלה אבות המזון שלנו. שנה טובה.
1: אז הקלאסיקות, זה מה שמבקש לעצמו המשורר רוני סומק. כמה צלילים כבר חוזרים.

0: החופש לבחור. כאן תרבות פותחת שנה חדשה. לבחירות חדשות.
1: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, החופש לבחור, משדר מיוחד של כאן תרבות, רגע לפני פתיחת שנת תשפ"ז ורגע לפני בחירות אוקטובר 2026. נבקש כעת לדבר על מי שבחרו ללכת לדרך חדשה, מווינסנט ון גוך שהחל לצייר רק בעת קרבו לגיל 30, דרך טוני מוריסון ומאיר שלב שפרסמו את ספרי הביקורים שלהם רק בגיל 40, יוצרות ויוצרים פוסעים בדרך שהתוו להם הוריהם, בדרך שהתוותה להם הסביבה. רק אחרי 40 שנים של הליכה במדבר, אדם עוזר אומץ ויוצא לדרך דרך שחלם עליה כל חייו. שתיים כאלה איתנו כעת. נברך בברכת שנה טובה את הדוקטור דורית קלנר, לשעבר דוקטור לכימיה, חוקרת ומנהלת מפעלים, היום סופרת. הדוקטור קלנר, שנה טובה לך.
2: שנה טובה ובוקר טוב, בוקר. אני מתנצלת שאיבדתי את הכל, אולי זה גם סמלי קצת לקראת השנה החדשה, כן?
1: לא, זה מעולה, כנראה שצחקת ונהנת. נברך לשלום גם את שירי נבו פרידנטל, לשעבר עורכת דין בפרקליטות, היום במאית קולנוע. שנה טובה, שירי.
3: היי, שנה טובה.
1: אז זה היה תמיד חלום, שירי, ושהעולם והחיים וההורים והסביבה אמרו לך תעזבי שטויות, תהי עורכת דין?
3: זה תמיד היה חלום. אף אחד לא אמר לי כלום, כי אף אחד לא ידע שזה חלום. אני חושבת שפשוט לא חשבתי שיש לי זכות לחלום חלום כזה. ואתה יודע, הפנמתי את הקונבנציות החברתיות. לא חשבתי שבכלל אפשרי. איפה שגדלתי, בתקופה שגדלתי.
1: זה כל כך יפה מה שאת אומרת, כי הזכות הבסיסית של האדם היא הזכות לחלום, וזו זכות שנלקחת מרבות ורבים מאיתנו שלא מעיזים בכלל לנסח לעצמם מי הם ומה הם רוצים להיות.
3: נכון לגמרי.
1: אז היית יושבת בפרקליטות בוקר בוקר עם החליפה ועם המסמכים ועם הוורד ומקללת את עצמך למוות?
3: הייתי בעיקר הרבה בבתי משפט,
1: כן.
3: ובכלא, בעתירות אסירים, ורואה את הצד הכי אפל של החיים, והכי כואב, וזה באיזושהי מידה אחד הקטליזטורים שגרמו לי להבין שהחיים קורים עכשיו, ושאם אני לא אלך אחרי משהו שבוער בי מבפנים, אני פשוט אלך ודאח ודאח
1: מה שקורה לכולנו. אז נדבר בעוד רגע, אם תרשי לי שירי, על העכשיו, האם הייתה נקודה ממש, אבל זה בעוד רגע. הדוקטור דורית קלנר, דוקטור לכימיה, לא פחות, היום סופרת, זה היה חלום תמיד?
2: היו לי הרבה חלומות. אני חושבת שבגיל 18 בחיים יש אין סוף אפשרויות ואין סוף דרכים לבחור, וזה מה שנפלא ונהדר. ואני בחרתי בדרך המדע, כי גם הוא משהו מאוד יצירתי, מאוד מלהיב. זה לא שהייתה לי איזה תשוקה חבויה, היו לי הרבה תשוקות.
1: זאת אומרת שגם בחיי המדע שלך נהנית, הדוקטור קלנר?
2: מאוד נהניתי, מאוד מאוד. זה היה מלא סיפוק, מלא יצירה, מלא יצרים. באמת משהו נהדר. אבל יחד עם זאת, היה לי עוד עולם פנימי, עולם של כתיבה שכל השנים כתבתי בראש והתבוננתי כסופרת על האנשים, על המצבים, על מקרים. הקשבתי לשפה של אנשים, השם מדברים. אלה היו מין חיים פנימיים כאלו, אבל זה לא שבחרתי וויתרתי וסבלתי, זה בכלל לא ככה.
1: זאת אומרת, אמרת לעצמך, אני אזכה בפרס נובל, לא משנה מה, האם אני אהיה אברהם הרשקו או עדה יונת, זכרה לברכה, או אני אהיה אני ארנו או שי עגנון. אני זוכה בזה.
2: זאת לא הייתה בכלל השאיפה שלי. השאיפה שלי הייתה לחיות, אני מעריצה את עדה יונת, ופגשתי אותה פעם, באמת אישה מקסימה, אבל אני רציתי לחיות, ועדיין רוצה, לחיות את החיים במלואם, לעשות הרבה וליצור הרבה, זאת התאווה שלי. ויש הרבה דרכים לעשות את
1: כן.
2: זה.
1: כן, אז אמרי לנו שירי, היה רגע אחד שבו הנחת את העת ואמרת לכולם, see you, I don't want to be you?
3: היו הרבה רגעים, וזה הצטבר לכדי משהו, אני זוכרת, כן, הרגע הכי פיוטי אולי, שנסעתי באוטובוס, בית משפט בכפר סבא, בחזרה לפרקליטות, והסתכלתי על השמיים וראיתי ציפור גדולה שחוצה אותם, כן, זה היה אחד הרגעים.
1: לא, לא, תמשיכי, תמשיכי עם המטאפורה. הציפור הזו הלכה לאן?
3: אני לא יודעת, אבל היא עפה, ופתאום, כאילו, אתה יודע, זה מקום כל כך עמוס, צפוף רגשית, עמוס, עמוס ברגשות, בדרמות, בקושי, בכאבים. ואז היה איזה רגע כזה שהשמיים נפתחו, והרגשתי שיש עוד דרכים להתקיים. אז אתה יודע, היו כמה רגעים כאלה, חלקם יותר אפלים, זה רגע יפה ומואר, ובסוף הכל הצטבר להחלטה של, אתה יודע, להתחיל לפרוס כנפיים, כמובן שזה לא כזה פשוט.
1: איך הסביבה מקבלת את ההחלטה הזאת? האם הסביבה יושבת כמה?
3: אני חושבת שדווקא הופתעתי מהקבלה, ובעיקר מי שעזר לי ותמך בי זה בן הזוג שלי, שעזר לי לעשות ההחלטה הזאת. באותה תקופה היו לי שני ילדים ממש קטנים, אז זה היה מאוד לא פשוט. אז דווקא בקטע הזה אני יכולה להגיד שהופתעתי מהחיוביות. אחר כך התקפות קיבלתי אחרי.
1: לא חסרות כאלה, לא חסרות כאלה בעולם שלנו. אבל אמרי ברשותך, גם הבחירה שלך ביצירה הדוקומנטרית שלך, יכולת בקלות לשאוב חומרים מתוך עולמות הפרקליטות שאת מכירה כל כך. כן, סרטים וסיפורים פנטסטיים שכולנו היינו צופים בהם, אבל את בוחרת גם בתוך הקולנוע הדוקומנטרי ללכת אל מקומות אחרים. זאת אומרת, זו התנתקות אמיתית.
3: כן, לא הדוקומנטרי העלילתי, אבל
1: כן, כן.
3: בסרט הראשון שלי אני בהחלט הלכתי לעולם שבו פעלתי, כאילו סרט הוא על טובת, כמובן שיש בו המון המון חופש, והוא לא דוקומנטרי בשום צורה, והוא גם לא ביוגרפי, אבל הוא כן שואב מהמקומות האלה. אני יכולה להגיד לך שבסרט הבא, שאני מאוד מקווה שבקרוב אנחנו כבר כאילו בתוך תהליך מתקדם, והסרט כבר קיבל מענק הפקה, ואנחנו שואטים איתו קדימה, אנחנו הולכים למקומות אחרים לגמרי, שלא קשורים בשום צורה, וזה מאוד מאוד משמח.
1: מעניין, מעניין. הדוקטור קלנר, ברשותך, הבדידות, בדידות הסופרת ובדידות החוקרת, זו בדידות כמעט דומה, נכון?
2: לא, אני לא מסכימה איתך, כי במחקר ובמדע יש מקום מרחב לחילופי רעיונות, לדיונים, אם זה בישיבות של צוות, אם זה בכנסים, בתגובות למאמרים. זאת אומרת, דווקא בעולם ההוא הרגשתי הרבה שותפות והרבה יכולת לחלוק את הרעיונות, וגם לקבל רעיונות חדשים משיחות עם אנשים ומדיונים. ואילו בעולם הספרות, באמת, בהתחלה מאוד נהניתי מהשקט הזה. הרגשתי שאחרי שנים של שערה, של עבודה עם לקוחות, עם עובדים, עם צוותים, פתאום היה לי שקט ויכולתי להתכנס לתוך עצמי, אבל לאט לאט אני מרגישה שזה חסר לי. זה יותר ויותר חסר. זאת אומרת, בעולם הספרות למעשה את עובדת עם עצמך.
1: כן.
2: כן, כן. זה זאת הרגשה שלי.
1: זה נורא נורא קשה, בלי ספק. אולי מילה לסיום, אתם יודעות, אנחנו כאן בתוכנית פנינו אל אנשים שאנחנו אוהבים, וביקשנו מהם שיספרו לנו על ההחלטה הפרטית שלהם לשנה החדשה. שירי, מה ההחלטה שלך לשנת תשפ"ז?
3: אוקיי, אז
1: אתה
3: יודע, זה כזה משולב גם היצירה, כי יש את הסרט שהוא ממש המפלט שלי, אחת הסיבות העיקריות לקום בבוקר, וזה הולך ביחד עם החלטה שהיא יותר פנימית וחובקת כל, שהיא לא להתייאש, כי כי המצב האפלה מאוד מאוד גדולה כרגע. אגב, בקולנוע מרגישים את זה מאוד מאוד, אתה יודע, גם בפנים ובהחלט גם בחוץ. אז ההחלטה היא לא להתייאש ומסתכל כל הזמן על איזה אופק, גם אם הוא מדומיין.
1: והוכחת שדמיונות יש לך, בלי ספק. אשאל אותך, דוקטור קלנר, אותה שאלה, ההחלטה שלך לשנה החדשה.
2: אני חולקת עם שירי את ההחלטה הזאת. למעשה, בשנים האחרונות רפו ידיי והתייאשתי והרגשתי שהעברית, השפה, מה שהייתה האהבה הגדולה שלי, היא דואכת מבחינתי, כן? שאין לה עתיד, שאין לה תקווה. שהיא חוזרת להיות שפה תורנית ושפת קודש, וכל השפה העברית הישראלית של התחייה שלה של 150 שנה האחרונות, זו הייתה איזו אפיזודה חולפת. והשנה אני חולקת את התקווה שזה לא כך, ואני גם החלטתי שהשנה אני חוזרת לכתוב. זו החלטה שלי, כן.
1: ואנחנו רק נשמח על כך. אנחנו מודים לשתיכן, הדוקטור דורית קלנר ושירי נבו פרידנטל. תודה רבה שהייתן איתנו ושנה טובה מאיתנו. וכאמור, מאזינות ומאזינים, לציון השנה החדשה ולכבוד המשדר המיוחד שלנו, החופש לבחור, פנינו אל נשים ואנשים שאנחנו אוהבים, ביקשנו מהם שספרו לנו מה ההחלטה הפרטית שלהם לשנה החדשה שכבר באה בעוד רגע. קבלו את הסופר יניב איצקוביץ'.
4: שלום, אני יניב איצקוביץ', ולשנה הבאה אני מאחל לעצמי, האמת, ללמוד לבשל כמו שצריך. אני לא חבר של המטבח, ומילים כמו, לא יודע, לקצוץ, לטחון, הכי גרוע זה להשרות, וואי, זו מילה קשה, מעוררות בי תחושות לא נעימות, ואני מקווה, לא יודע, לא איזה חיים כהן או משהו כזה, אבל שאני אוכל לחזור הביתה ולבשל לבנות שלי נזיד. נגיד נזיד זאת מילה כיפית שהייתי רוצה להתיידד איתה. ולכולנו אני מאחל שינוי, אני מאחל שנצא משבע השנים הרעות, אני מאחל שתהיה לנו ממשלה שיהיו בה חברים מהציונות הדתית ועד הערבים, ושהיא תדאג לכל חלקי העם, ושנדע לחזור לדבר אחד עם השני במקום לריב אחד עם השני. שתהיה שנה טובה מאוד.
1: שנה טובה לך, סופר יניב איצקוביץ', נאחל לך שהשנה, השנה, תבשל נזיד. כמה צלילים כבר חוזרים.

0: החופש לבחור. כאן תרבות פותחת שנה חדשה. לבחירות חדשות.
1: החופש לבחור, מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן רגע לפני פתיחת שנת תשפ"ז, רגע לפני בחירות אוקטובר 2026, משדר מיוחד של כאן תרבות שעומד כולו תחת כותרת החופש לבחור. רבות ורבים מצאו עצמם מאז יום טבח, מחדל ומלחמת 7 באוקטובר באזורי האמונה, חזרה מלאה, חזרה חלקית, חזרה פרפורמטיבית, העיקר חזרה. אבל האם יש בחירה חופשית באזורי האמונה? האם בתוך עולם של חוקים ומגבלות יש לנו בחירה חופשית? נברך בברכת שנה טובה את הרב דוד סתיו, הרב של שוהם ויושב ראש ארגון רבני צוהר. הרב סתיו, שנה טובה שתהיה לך.
2: שנה טובה, בוקר טוב לך גואה ולכל המאזינים.
1: ברוך תהיה, תודה רבה לך שתהיה איתנו. אלוהים מאמין בבחירה חופשית?
2: אתה יודע, זה לא רק שאלוהים מאמין בבחירה החופשית, זה כל מהותה של היהדות, של אמונת היהדות, זה ראה נתתי לך את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובאתה המים. להיות אדם, להיות אדם יהודי, אבל להיות אדם בכלל, זה להיות יצור בחירי. זה להיות אדם שקם כל בוקר וצריך להחליט מחדש איך הוא רוצה לסרטט את צורת יומו, את אופי חייו, את יחסיו עם סביבתו, את יחסיו עם אלוהיו, את יחסיו עם עצמו. אדם שמאבד את הבחירה, זה אדם שמבחינתנו הוא כמעט משול כמת, הוא אין לו חיים, חייו אינם חיים, כיוון שאת הצלם אלוקים שלו, את הכוח המיוחד, את השכל לבחור בין טוב לרע, להבחין בין טוב לרע ולבחור בטוב,
1: כן.
2: את הכוח הזה הוא איבד.
1: אבל איזו מין בחירה זו כאשר יש מאכלת על צווארי אם לא תעשה נו נו נו?
2: קודם כל, תראה, לכולנו, אני אקח את זה מעולם החיים האזרחיים שלנו. לכל אחד מאיתנו יש בחירה כשהוא נכנס לאוטו, לשים חגורה או לא לשים חגורה. הוא יצטרך לבחור האם לדבר בפלאפון כשמצד אחד הוא רואה שוטר או מצלמת מהירות במרחק של כמה מטרים ממנו, ולפעמים הוא יתגבר על פחדו וידבר ויעשה דברים לא נכונים, ולפעמים הוא אכן יפחד. אז נכון שלאדם המאמין מעמידים בפניו את הבחירה באופן שבה ברור לו שיש מחיר לבחירה. יש שכר ויש עונש. אגב, גם לאדם שאיננו דתי, גם לאדם שאיננו מאמין, גם הוא יש לו שכר ועונש במושגים שלו. נניח אדם לא דתי, שצריך לבחור האם היום בבוקר אני אחייך אל העובדים או לא אחייך. האם אני אתן צדקה או לא אתן צדקה, האם אני אעשה מעשה טוב או לא אעשה מעשה טוב, גם הוא מושפע ממערכת לחצים שמופעלת עליו מכל מיני כיוונים, פחדים וכדומה. לכל אדם יש בחירה, רק נקודת הבחירה שלנו היא משתנה בין צירים חברתיים שונים.
1: אבל נדמה לי שמה שענה לך, או אנסה לענות לך, הרב סתיו, נכון שהבחירה שלי כאדם לא דתי, והבחירה שלך כאדם דתי, היא אותם אזורי הבחירה. אבל אני לא אמור לבחור הכל או כלום. בשבילך זה או תרייג או אפס, נכון? זה לא שאתה יכול לבחור רק ריש. אתה לא יכול לבחור רק קוף. זה או הכל או כלום.
2: גם לא נכון. מה זאת אומרת? יש מיליוני יהודים בעולם שבוחרים באלף ובוחרים בבית ולא בוחרים בגימל או בדלת. אני אתן לך דוגמה. אני חושב שרוב היהודים בישראל צמים ביום כיפור. הם בחרו לצום ביום כיפור. למחרת יום הכיפורים הם לא יניחו תפילין בהכרח. אבל הם בחרו את הנקודה הזאת. גם יהודי שנקרא חרדי לצורך העניין, או יהודי שנקרא דתי, הוא קיבל החלטה עקרונית שהוא רוצה לעשות את רצון השם. הוא קיבל החלטה עקרונית שהוא מאמין במעמד הר סיני, והוא חפץ בתורת השם ובמצוותיו. האם זה אומר שמחר בבוקר הוא לא ידבר לשון הרע? האם זה אומר שהוא לא יבחר אם ללכת לצבא או לא ללכת לצבא? האם לעשות מצווה כזאת או מצווה אחרת, ללמוד תורה או לא ללמוד תורה? כל אדם, גם אם הוא בחר להיות שייך למסגרת האמונית, הוא מתלבא כל בוקר, האם לקום להתפלל במניין או לא. זה לא נכון שזה הכל או לא כלום. זה כל הזמן מאבק על כל דבר ודבר, יותר מזה. אפילו על השאלה, האם אני אקום בבוקר ואני אחייך אל הסובב אותי, אני אחייך אל אשתי, אחייך אל ילדיי, ארים טלפון להוריי, לדרוש בשלומם. למרות שכל אחד יודע שכתוב, כבד את אביך ואת אמך, אבל זאת תהיה החלטה יומיומית של כל אדם עם עצמו, איך הוא מממש את האמונות שלו ואת הערכים שלו.
1: כן. בנקודה הזו, מאזינות ומאזינים, כל פעם שאתם עומדים בפני השאלה האם לצלצל לאמא שלכם או לא, התשובה היא כן, לצלצל לאמא שלכם.
2: חד משמעית, חד משמעית, כדי שלא תצערו אחר כך.
1: קל לך יותר ממני?
2: בדברים מסוימים כן, בדברים מסוימים לא. אני חושב שיש יותר קל לי בגלל שהגדרות הטוב והרע יותר מוכתבות אצלי, לא רק על בסיס התפיסה האישית שלי, אלא גם על פי ההנחיה האלוקית. במובן הזה, הטוב והרע יותר ברורים לי. אבל האם הבחירה שלי יותר קלה מהבחירה שלך? ממש לא, לפעמים זה אפילו הפוך. מכיוון שהעובדה שיש לי מערכת מוכתבת, גם יוצרת לי, נקרא לזה, התנגדות יותר גדולה. בלשון חכמנו, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. כלומר, לפעמים הדבר שבא אל האדם הלא שומר תורה מצוות בצורה טבעית ופשוטה, אצל האדם המאמין, האדם הדתי, זה בא עם הרבה הרבה יותר מורכבות.
1: אבל הרב סתיו, הטוב והרע, הגדרות הטוב והרע שאתה חוזר ומדבר עליהם כאן בשיחה בינינו, הם נבחרו עבורך. יכול להיות שאם היית בוחר בעצמך, היית חושב שצלחת שרימפס זה לא דבר רע כל כך.
2: נכון, נכון. במובן הזה הבחירה לא נעשתה על ידי. הגדרות הטוב והרע לא נעשו על ידי, אלא הן נעשות על ידי האלוקים. או במקרה שלך, גואל, הם נעשות על ידי מוסכמות חברתיות, בהנחה שאתה לא מאמין באלוהים. נניח, בוא ניקח את הדוגמה של, אני בטוח שאתה לא רוצה להזיק את חברך, ולא רוצה לדבר לשון הרע על חברך, ולא רוצה להרביץ לחברך. עכשיו, זה שאתה לא עושה את זה, אתה לא עושה את זה כי אתה חושב שזה באמת נכון, או אתה לא עושה את זה בגלל שאתה מפחד מהמשטרה, או שאתה לא עושה את זה בגלל נורמה חברתית. כלומר, הרבה פעמים ההתנהגויות שלנו הן מקבלות סיוע ממסגרות חברתיות, לפעמים מפחד מהשלטון וכדומה. אני אגיד עוד משפט יותר מזה. לשנינו, לך גואל ולי, כשקמנו היום בבוקר, באמת לא הייתה לנו שום צל צילה של מחשבה, לא התחבטנו אם נשדוד את השכן שלנו או לא. זה מחוץ לאזור הבחירה שלנו. אני מתאר לעצמי שאם היינו שנינו נולדים באיזה מחנה פליטים בסואטו, ביוהנסבורג, בדרום אפריקה, והיה נכנס לאזור שלנו אדם לבן עם מכונית גדולה ויוקרתית, הייתה לנו התלבטות קשה אם לפגוע בו כדי שיהיה לנו לחם להביא הביתה.
1: כן.
2: זאת אומרת,
1: יכול להיות שגם, יכול להיות הרב סתיו שבשביל לחם, אתה אומר דרום אפריקה, אני אומר אולי גטו בשנות ה-30 וה-40, אולי בשביל פרוסת לחם היינו עושים דברים הרבה יותר גרועים.
2: נכון, זה אומר שלכל אחד מרחב הבחירה שלו הוא באיזשהו מקום תלוי אזור המגורים שלו. כמו שלי בגדול, אני לא חשבתי הבוקר כשקמתי, אולי אני לא אניח תפילין היום. אני מניח שאדם חילוני שקם הבוקר לא חשב לעצמו, אולי אני כן אניח תפילין. זאת אומרת, הרבה פעמים מרחבי הבחירה שלנו בסופו של דבר הם תלויי הקשר חברתי שבתוכו אנחנו חיים.
1: כמובן. כמובן, אבל אתה, אפילו אתה, אם אתה מרשה לי הרב סתיו במובן אישי, אפילו אתה, יש לך עוד מאבקים או שהכל אצלך כבר על אוטומט? יש נקודות שאפילו גם אתה נופל בהם?
2: זאת אומרת, אני כל יום מתלבט ומתחבט. אני סיפרתי למפיקה שכשנבחרתי להיות רב, שתי אמרה לי, תשמע, אין לי שום בעיה, אתה רב, אתה צריך להיות רב, הכל בסדר. אבל אם יש שאלות חינוכיות שקשורות לילדים, ואתה תתבייש כי הילדים שלך התפרחחו והתפרעו ויעשו דברים שלא מתאימים לילד של הרב, אני מבקשת שתבטיח לי שלעולם לא תכניס את מעמדך כרב כשיקול בחינוך של הילדים. הילדים צריכים להתחנך כמו שהם מתחנכים, ואנחנו לא נעשה הצגות בגלל שאתה ערב. זה רק דוגמה על המקום שבו
1: זה יפה, זה יפה, והצלחת.
2: צריך להתמודד עם המציאות.
1: והצלחת עם אברהם סתיו, גם אותו, עם הבן שלך. שוחחנו איתו כאן.
2: הילדים, אנחנו ברוך השם שמחים בכולם.
1: עוד מילה ברשותך. איך אתה עומד אל מול, אתה הרי חלק גם מהציבור הכללי, כמובן הרב סתיו, איך אתה עומד אל מול מה שיותר ויותר קיבל את המושג יהדות פרפורמטיבית, ההפרשת חלה באינסטוש, הציציות המשולשלות ככה בחוץ, אתה יודע, השופוני.
2: אני אגיד לך את האמת, אני ביחס מורכב. מצד אחד אני מאוד מאוד מתפעל מהציציות ומהחלה ומאות ואלפי בני הנוער שמגיעים לסליחות עכשיו בימים האלה. יש משהו מאוד כיפי ומאוד מחזק לראות אנשים שרוצים להיות קרובים לאלוקים. מצד שני, אני יחסי מורכב, כיוון שהרבה פעמים זה נראה לי כדילוג על דברים שהם יותר מהותיים בתורה. התיקון של המידות, התיקון של היחס שבין אדם לחברו, התיקון של המוסריות שלי, איך אני מדבר על מישהו שהוא לא כמוני, איך אני מתייחס אל אדם עם דעות אחרות, איך אני בכלל, האם אני חושב שהקדוש ברוך הוא מתעניין רק בציצית שלי או בחלה שלי, או באורך הבגד שלי, או שהוא מתעניין במוסריות שלי, באישיות שלי, במידות הטובות שלי, ולפעמים נראה לי שהריטואל הדתי מחליף, עלול להחליף את התיקון המאוד יסודי של המידות של האדם, של הבן אדם לחברו של האדם. אז תמיד צריך לזכור את מה שרבי משה קורדברו אמר, בעשרת הדיברות יש 10 דיברות. 5 הדיברות הימניות הן ארוכות מאוד, הן בן אדם למקום. 5 הדיברות השמאליות הן מאוד קצרות, לא תרצח, לא תגנוב, לא תנף, הן מאוד מאוד קצרות. אבל הרי לא יכול להיות שהיה נשאר חלל ריק כזה בתוך כל המילים. היה אומר רבי משה קורדברו שחמש הדיברות השמאליות נכתבו באותיות ענק. וחמש הדיברות הימניות נכתבו באותיות קטנות יותר. משמע שכל מי שהיה מסתכל על לוחות הברית היה מהדהד לו בצורה זועקת, קוראת לשמיים. לא תרצח, לא תגנוב, לא תנף. כלומר, שלא נאבד את הפרופורציות. זה נפלא ללבוש ציצית ולהניח תפילין ולעשות את כל הטקסים הדתיים ובן אדם למקום, זה חשוב מאוד. אבל לא פחות חשוב, ובמידה רבה אולי אפילו יותר חשוב, זה הבן אדם לחברו והתיקון של המידות הפנימיות שלנו.
1: מילה לסיום ברשותך הרב סתיו, אנחנו כאן בתוכנית, במהלך התוכנית ביקשנו מאנשים שאנחנו אוהבים שספרו לנו על ההחלטה שלהם לשנה החדשה. יש לך אחת כזאת?
2: וואו, האמת היא אתה תופס אותי ביומיים שלושה לפני ראש השנה, כשאני בדרך כלל עוד מתחבט עד לרגע האחרון, מהי הקבלה הקטנה שאני רוצה לקבל על עצמי לשנה הקרובה. לא, היא עוד לא נמצאת אצלי, אני עדיין מתבחבש בה. אני אגיד משהו, אצלנו בבית נוהגים בליל ראש השנה, בסעודת החג, והנה אני רוצה להציע הפעלה לכל בית ישראל שיחגגו את סעודת החג. ליל ראש השנה, שנה יש בה, במילה שנה, שתי משמעויות, לשנות, לחזור, להפטיר כדי אשתקד, לחזור על מה שעשינו בשנה הקודמת, ושנה מלשון לשנות. מה אני רוצה השנה לשנות? אז אם זה לא אישי מדי, אני ממליץ לכל אחד ככה בסעודת החג לחשוב או להגיד, לחלוק ביחד עם בני משפחתו, מה הוא היה רוצה לשנות בשנה הבאה מהרגלה.
1: הרב דוד סתיו, הרב של שואם ויושב ראש ארגון רבני צוהר, שנה טובה ממני, מאיתנו כולנו, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה לכם ושנה טובה לכל בית ישראל.
1: תודה רבה. והנה, מאזינות ומאזינים לציון השנה החדשה ולכבוד המשדר המיוחד שלנו, החופש לבחור, פנינו אל נשים ואנשים שאנחנו אוהבים וביקשנו מהם שיספרו לנו מה ההחלטה הפרטית שלהם לשנה החדשה. אנחנו מסיימים את המשדר הזה עם המשוררת בקול סרלואי.
3: שלום, אני בקול סרלוי, וההחלטה שלי לשנה החדשה להיות בבית בשעות הערב, לא לצאת להעביר סדנאות, לא למפגשים, לא לשום דבר. להיות בבית עם הבת שלי ועם בן הזוג שלי. תמיד יש לי רצון להשפיע בעולם, יש לי רצון לעשות טוב, יש לי גם רצון, הכרח לא יגונה, כמו שאומרים, להרוויח כסף. אבל הבנתי שהזמן הכי יקר שיש לי כרגע הוא עם בני ביתי. הבת שלי עולה להיות בית, וזאת השנה האחרונה שלה בעצם בבית. והזמן הזה הוא זמן שלא יחזור. ואני רוצה לנצל אותו ולמצות אותו כמה שיותר, ושלבת שלי תהיה אימא רגועה ושמחה. אני מברכת את כולנו בשנה שנחליט בה החלטות שישימו את המשפחה שלנו בראש סדרי העדיפויות, כי באמת באמת זה הדבר היחיד שלא ניתן למצוא לו שום תחליף, והזמן הזה הוא דבר כל כך יקר שאף פעם לא נתחרט שהשקענו אותו.
1: יותר בבית, כך מבקשת מאיתנו בכל סרלוי. וזהו, הנה, הגענו לסיומה של תוכנית נוספת, רביעית לשבוע זה, של גם כן תרבות. מיד, מיד אחריי, מאיה סלע, מגישת תוכנית הספרות המצטיינת שלנו, מה שכרוך, ממשיכה את תמת החופש לבחור, תמה שתלווה את כל יום השידורים של כאן תרבות. היא תשוחח במשך שעה בתוכנית עם הפילוסוף מנחם גולדנברג. אחר כך, מיכל שטורחן, העורכת של התוכנית שלנו, עם תוכנית בכורה בכאן תרבות, תוכנית שתעסוק כולה בשאלת המנהיגות, ואחריה ענת שרון בלייס, עורכת המשנה שלנו, עם תוכנית שכולה הבחירות שעשו מנהיגות בתנך. ומחר עוד רמז, מאזינות ומאזינים, מחר בשעה 10 בבוקר בשידור חי וחגיגי בכאן תרבות, אלעד ברנוי, צליל אברהם ויובל אביבי, שלושתם יחד, יסכמו את אירועי התרבות הגדולים בתרבות הישראלית בשנה האחרונה בשעה 10 בבוקר. והנה, זה הזמן שלי, מאזינות ומאזינים, להיפרד מכם, להגיד לכם שימרו על עצמכם, להגיד לכם קראו ספר, להגיד לכם מאזינו לכאן תרבות. מה אני אגיד לכם? שתהיה לכם שנה טובה ומאושרת ממני, ממיכל, מענת ומשירי. תודה שהייתם איתנו השנה הזאת, מקווים שתהיו איתנו גם בשנה הבאה. נתראה ביום ראשון, ביום שני בשעה 8 בבוקר. להתראות ושנה טובה.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: עד כמה אנחנו באמת חופשיים לבחור בחיים? איך בוחרים להתחיל מחדש? ואיך כל זה קשור לראש השנה היהודי? רגע לפני השנה החדשה, המביאה איתה חשבון נפש ומערכת בחירות חדשה, כאן תרבות ביום שידורי מיוחד, שכולו עוסק בבחירות שאנחנו עושים יום-יום. זוגיות, פוליטיות, אומנותיות ופילוסופיות. היום, משבע בבוקר, כאן תרבות.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, ואני מסודר.
1: אנחנו כאן.
7: אותי ראותי.
1: כאן תרבות, מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: אחרי החדשות, מה שקרו, עם מה יעשה לה.
8: חדשות ברשת בית הכותרות. תגובת ישראל על העיצומים שיזמה בריטניה. הקונסוליה הבריטית תיסגר בתוך חודש, והנציגים הבריטים במפקדת הסיוע לעזה יעזבו בתוך שבוע. דיווח בארצות הברית, טראמפ עודכן מראש על המהלך הבריטי ולא פעל למנוע אותו. יועז הנדל שב וקורא לבני גנץ לפרוש מהמרוץ לכנסת משום שאינו עובר את אחוז החסימה. והתחזית חם מן הרגיל.
1: ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור. השעה 10. ישראל הודיעה לקונסוליה הבריטית בירושלים כי עליה להיסגר בתוך 30 יום, תגובה על העיצומים שהובילה בריטניה נגד ההתנחלויות. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. הנציגים של בריטניה במפקדת הסיוע לעזה בקריית גת והדיפלומטים הבריטים המוצבים ברמאללה נדרשים לעזוב בתוך שבוע. בתוך כך, אתר החדשות האמריקני אקסיוס דיווח מפי גורמים אמריקנים ודיפלומטים הערבים כי ממשל טראמפ לא התנגד ליוזמה הבריטית. בדיווח נאמר כי ראש ממשלת בריטניה עדכן את הנשיא טראמפ לקראת הכרזת העיצומים, וטראמפ לא ביקש ממנו לנהוג אחרת. על פי הדיווח, החלטת הבית הלבן שלו לבלום את המהלך מאותת על תסכולו ממדיניות ממשלת נתניהו ביהודה ושומרון. ראש המועצה האזורית בנימין ויושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ דוחה את טענת בריטניה כי הסיבה לעיצומים היא אלימות מתנחלים, וטוען כי מטרתן היא בלימת הבנייה ביהודה ושומרון וקידום מדינה פלסטינית.
9: ברור שאין איזה שום קשר לאלימות, זה לא סנקציות נגד אנשים או נגד אלימים או שום דבר, זה נגד הבנייה ביחד, זה נגד החלטת ההתיישבות. והאמת שהבריטים אומרים את זה מפורש, לא צריך לנחש. הם אומרים, אנחנו לא רוצים שפתרון שתי מדינות ימות, אנחנו רוצים מדינת טרור, מדינה פלסטינית, אבל ביהודה ושומרון, מה שיסכן את קיומה של מדינת ישראל.
8: בראיון לרועי שרון ולאסף ליברמן בכאן רשת בית, אמר ישראל גנץ כי הרשות הפלסטינית משקיעה מאמצים רבים ומפעילה מאות עובדים בחוץ לארץ כדי לקדם הטלת עיצומים על ישראל. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת המילואים ניקים יועז הנדל אומר לאחר החיבור עם המפלגה הכלכלית של ירון זליחה כי ירוץ עד הסוף ולא יפרוש לפני הבחירות. הוא שב וקורא לבני גנץ לפרוש כדי שלא לפגוע בהקמת הגוש השלישי שיכפה על שני הגושים הגדולים הקמת ממשלה ציונית יציבה.
10: אני מאוד מכבד את בני, אני חושב שהוא איש עתיר זכויות, והוא עשה המון למען המדינה. ואני גם חושב שהוא יחזור לציבוריות הישראלית. אבל עכשיו אני ממש מבקש ממנו לתת לנו, להוביל את הדבר הזה.
11: לא, אבל למה ירון זליחה כן? למה ירון זליחה כן ובני גנץ לא?
10: כי ירון זליחה, הסתכלנו בכל סקר, ניהלתי לא מעט שיחות עם בני. הוא התעקש להיות מספר אחד, וכל פעם שבדקתי את זה שוב ושוב, זה הוביל לאי יכולת לעבור את אחוז החסימה, ולא משנה איזה קונסטלציה עשו.
8: יועז הנדל אמר את הדברים לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב'. מכחול לבן נמסר בתגובה כי יועז הנדל לא מחויב להקמת ממשלה ציונית רחבה, אלא רק לעצמו, וכמו תמיד הוא נלחם על הכיסא הבא שלו בכנסת. באתר בנייה בשכונת קריית משה בירושלים נפצע פועל כבן 30 פצעים קשים מפגיעת חפץ חד. הוא פונה לבית החולים עד עין כרם. נסיבות התאונה נחקרות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. אחרי החדשות, ארבע חתונות. ומיד אחר כך, מתי נתאהב. והפעם, איך שורדים מאפליקציות ההיכרויות.
12: אפליקציות מאוד ממכרות, אפליקציות לוקחות כסף לאנשים.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית בחסות
14: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי. כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים. אילנית,
15: או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
8: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין מעט חם הרגיל. מחר עוד התקררות קלה, הטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות היום, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 34 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עורכי החדשות, רוני סל וקרין גרודן בר-אור, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
16: כאן תרבות.
0: עכשיו, מה שקרו עם מה יעשה לה.
3: החופש לבחור. כאן תרבות פותחת שנה חדשה. בבחירות חדשות. מה שכרוך עם מאיה סלע.
17: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או אולי ב-105.3 FM. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, שרון לרנר מופקד על הביצוע הטכני. ואנחנו עם תוכנית מיוחדת לכבוד ראש השנה, חלק מיום שידורי מיוחד שעוסק בבחירות, במושג הזה בחירה, איך בוחרים, איך מבדילים בין טוב לרע, איך אנחנו מחליטים, האם בכלל יש לנו בחירה חופשית. יש לזה בוודאי כל מיני זוויות, סוציולוגיות, פסיכולוגיות, דתיות, אבל אנחנו בחרנו ללכת אל הפילוסופים. אז בשעה הקרובה יהיה איתי הפילוסוף מנחם גולדנברג, שכיר חרב של המחשבה, מרצה לפילוסופיה ותרבות המערב במנשר ובסמינר הקיבוצים. ומלבד פילוסופיה אנחנו גם נפתח בקלפים, קלפים פילוסופיים, שהוא עצמו יצר, עוד מעט נדבר גם על זה. שלום מנחם גולדנברג.
18: שלום שלום, איזה כיף.
17: תודה שבאת, שנה טובה.
18: תודה לכם, שנה טובה.
17: יום חגיגי הוא לנו.
18: כן.
17: בוא נתחיל בעניין הזה של בחירה. בכלל יש לנו דבר כזה בחירה חופשית, או שזאת אשליה שלנו? יש לי בחירה חופשית, ואני אחליט עם ביבי או אייזנקוט.
18: כן, נושא מורכב. כמו שאמרת גם בהתחלה, יש המון מה לדבר, בטח כשחושבים על פילוסופיה. אבל בגדול אפשר להגיד שהפילוסופים כדרכם מאתגרים את עניין, כמו כל דבר אחר, גם את עניין חופש הבחירה, והרבה מאוד מהפילוסופים דווקא יגידו שאין לנו חופש בחירה. אפילו, בוא ניקח, נתחיל אולי בציטוט של סארטר, שדיבר על הפילוסופיה שלו, ממש הגדיר אותה כפילוסופיה של חירות. אז הוא יש לו טענה יפה, הוא אומר שנגזר עלינו להיות חופשים. עד כדי כך זה מורכב, זאת אומרת, החופש נכפה עלינו, אז יש איזה...
17: אז תסביר למה הוא מתכוון כשהוא אומר נגזר עלינו להיות חופשים. מה זאת אומרת?
18: בקצרה, כי הוא מבאס. זה בקצר.
17: שזה קשה להיות חופשי, אולי.
18: זה לא רק שזה אתגר, זאת משימה, זה לא דבר שניתן לנו סתם כך, כלומר, נדמה לנו שהבחירה, אני יכול לבחור. אז באמת אולי כדאי להתחיל ולהזכיר שבחירה היא מצב בעצם שמערב גם הכרעה ביחס לפעולה, כלומר, הכרעה מוסרית, אבל הוא נשען דווקא על מערכת של הכרה של דברים. כלומר, בדרך כלל באמת אנחנו חושבים, זאת אומרת, בחירה היא בין אפשרויות, אז כן. אני חייב לדעת, וככל שהידיעה שלי מצומצמת יותר, אפרופו החינוך לבורות, שהוא בעיה מאוד גדולה, אז ככל שאני יודע פחות, או אני לא יודע, אז אני יותר נכפה לעשות דברים. אני מצוי בתוך הכרח ולא בתוך בחירה. רק כשאני מכיר עוד אפשרויות, אני יכול לבחור ביניהם. אז בעצם יוצא שהבחירה היא פונקציה של הכרה וידיעה. ככל שאני יודע יותר, החופש שלי לבחור גדול יותר.
17: עכשיו, אבל גם אז יותר קשה לבחור, לא? ככל שאני יודעת יותר.
18: תלוי. כמה את אוהבת את המשחק הזה.
17: כן.
18: אז זהו, אז בהקשר הזה, כאילו אני אגיד שני דברים, כאילו אולי נתחיל בזה שיש את הפעולה עצמה שבה אני בוחר בין תכנים מסוים. יש לי את האפשרות לבחור חולצה כזאת או חולצה אחרת, באתי לארון, התלבטתי, בחרתי. אז זה האקט, הפעולה. אבל יש גם את האפקט של הפעולה, וזה גם דבר מאוד מאוד חשוב. כשחושבים על פעולת הבחירה, אז שמים לב שכל פעם שאני בוחר, בעצם מה אני עושה, אני מתקף ומחזק את האגו שלי, מנחם עכשיו בחר את החולצה היפה הזאתי, כי היא הטעם שלו. זאת אומרת, מעבר לבחירה בחולצה, מה שעשיתי, תיקפתי את מנחם היודע, מה טוב ומה רע, מה יפה לו ומה לא. אז בהקשר הזה, לפני הקושי, אני אזכיר משהו שנית שאני מאוד אוהב, אז הוא אומר שיש כאן סוג של שקר כפול. האחד זה שאני יודע מי אני, והטעות השנייה זה שאני יודע מה אני רוצה. אז זה צריך להירגע כאילו עם כל ה... אז חופש הבחירה צריך לזכור תמיד, כל פעם שאנחנו בוחרים, אנחנו בעצם מחזקים את המקום של האגו, ועוד יותר מזה של האגו היודע, השופט, וכאילו שיכול להחליט על דברים.
17: וגם יש לנו את התחושה, זה בעצם אתה אומר, זה סתם אתם בתחושת שליטה מזויפת, ושל חשיבות עצמית,
18: חשיבות
17: עצמי. אני בוחר עכשיו בחולצה ירוקה.
18: כן, ממש ככה. וכי אני יודע שזה הכי טוב לי, כאילו, כן, אז זה שליטה.
17: אנחנו לא יודעים כלום בעצם.
18: אוקיי, אני לא שם.
17: אתה אומר שאני מגזימה.
18: כן, כן, כן.
17: זאת לא תהיה הפעם הראשונה שהגזמתי.
18: כן, אני בעד להגזים.
17: לא, אבל נגיד, שפינוזה, לפי מה שהבנתי ממך, הוא אמר שבכלל אין דבר כזה חופש בחירה.
18: נכון, נכון. אז זהו, אז עכשיו... אחרי שאנחנו, אז בוא נגיד ככה, אנחנו גם רוצים קצת להשתחרר או למתן או למסגר את האני שיודע. כי שוב, אני רוצה להגיד, זה לא שאנחנו באשליה במובן שאנחנו חיים בשקר. אנחנו אשליה כי החיים הם אשליה. אז כדי לחיות, אתה צריך להיות שותף באשליה הזאת.
17: כן.
18: זה לא שיש לנו דרך מוצא מזה. אז צריך להיזהר או גם בדבר הזה. אז יש לנו בחירות, הם דברים חשובים. אני רגע לפני שנקפוץ לשפינוזה, אני אגיד משהו כדי שנתגבר על הקושי. כי זה לא טוב להתחיל בקושי. אמרתי, יש קושי, בחירות, וזה. אז אני תמיד אומר, כאילו, ומזכיר את זה, זה משפט, תשובה של ליבוביץ' נתן לשאלה מאוד דומה, על הקושי שבבחירות מוסריות, איך מבחינים בין טוב ורע וזה. וליבוביץ' אמר דבר מאוד פשוט. הוא אמר, לבן אדם יש רק בחירה אחת בחיים. אנחנו עושים רק בחירה אחת, וכל שאר הבחירות נובעות ממנה. מהי הבחירה? האם אתה לצד האמת או לא? מרגע שענית על השאלה הזאת, הכל נגזר מזה, אתה יכול
17: אבל
18: להמשיך...
17: אבל זה רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה. מה זה האמת? מה זה האמת הזאת כן, שאתה לצידה? כן. באמת, איך להיות? אני מאוד מאוד רוצה להיות לצד האמת, אבל איך להיות לצד האמת, אם אני לא תמיד יודעת מהי האמת?
18: אז נכון.
17: זה חלק מהעניין הזה של בחירה.
18: נכון.
17: כי כשאני אומרת לך, אני רוצה לבחור, אני רוצה לבחור בטוב, מה זה טוב? איך אני יודעת מה טוב?
18: נכון, יש בעיה גם עם האמת... ואפילו אפשר לצאת מנקודת הנחה שאנחנו לא יודעים את האמת. זאת אומרת, אנחנו צריכים לבחור צד, אבל אנחנו לא יודעים מהי האמת. כמו שאמרת, אנחנו חיים בתוך אשליה, הדמיון שלנו מעורב בעיצוב תמונת העולם שלנו. אז כאן אפשר באמת לדבר על...

0: שאלות שהעולם מציב בפנינו. ובין היתר, למה התמקמות? מכיוון שאנחנו לא יודעים. אז זה סוג של ייצור של קואורדינטות או קומפוס, מצפן באמת מוסרי יותר מאשר תוכן מוסרי.
1: כן.
0: אז אני רוצה, למרות שאני לא יודע, אני יודע שאני רוצה לחתור אל האמת. אני רוצה לחתור אל הטוב. לא תמיד זה מתאפשר לי. כן. מכל מיני סיבות אגב, לא רק מתוך, מחוסר ידיעה. לפעמים אני נאלץ לעשות דברים, שוב, כדי להתקיים, אני משתתף בכל מיני מערכות, שהם לא תמיד המוסר זה מה שמניע אותם. מערכות כלכליות לדוגמה. אז אני עושה כל מיני דברים, אז לא צריך להיות לחוץ קודם כל, אבל כן צריך מבחינת המצפון שלנו, של האדם עצמו, להגיד, אני מכוון אל הטוב והאמת, בין היתר אני עושה מאמצים לברר מהו הטוב והאמת. אז זה אתגר בפני עצמו נוסף, נכון, שאנחנו נכון. צריכים לדבר עליו. אם נחזור לרגע לשאלת ההכרח, כי אנחנו לא רוצים לוותר על העניין הזה של באמת חופש שלא סותר, כי יש פה איזה פרדוקס, נכון? חופש שלא סותר הכרח. אז באמת יש מסורת מאוד ארוכה של פילוסופים שבמפורש אומרים, החופש וחופש הבחירה הוא סוג של אשליה. הוא אשליה מכיוון ששוב נדמה לנו שאנחנו שולטים בדברים, יש לנו אגו, יש לנו שיפוט, ו... אגב, יש לנו גם תוצאות. אני יודע שאם אני רוצה, אני מרים את הכוס. אז הנה חופש בחירה, יכלתי לבחור לא לעשות את זה, על מה אתה מדבר? אוקיי, אז כאן יש משהו מאוד מעניין, נגיד אצל שפינוזה. אז שפינוזה חושב, אולי חלק מהמאזינים יודעים את זה כבר, אבל הטענה הגדולה של שפינוזה, שאלוהים הוא הכל. כלומר, שאנחנו בתוך מכלול. עכשיו אלוהים הוא גם האמת, הוא גם סוג של הכרח. והרעיון הוא כזה, שאנחנו, או כל דבר, וזה לא רק אנחנו, נובעים מתוך המכלול הזה. ובמובן הזה אנחנו מממשים את הטבע שלנו. יש לנו טבע, וממש אפשר להבין זה ברמת הפשט. אני קצת עצבני, קצת זה, אז זה הטבע שלי. ואנחנו יכולים לראות, כל אחד עם עצמו יכול לראות שהוא חי על פי טבעו. ופה זה גם כן סוג של שאיפה. לחיות על פי טבעי, כדי, בוא נגיד, להחזיק בצורה נינוחה את המתחים שבתוכי.
1: כן.
0: אז אני משתדל לחיות על פי טבעי, כי אני מושפע...
1: זאת אומרת שזה, הוא מתכוון להגיד שהדברים הם לא בחירה חופשית, כי הטבע שלי הוא הטבע שלי, וככה אני אתנהל, נכון? זה בעצם, טוב, המרקסיסטים לא יאהבו.
0: לא, זה בדיוק, זה קצת פסיבי, זה קצת פסיבי ואומר, אוקיי, זה מי שאני, ואני לא יכול לשנות, ואני לא יכול לעשות כלום. הרעיון הוא שאני רוצה לבטא, עכשיו, לחשוב שאני עושה את מה שאני רוצה, אם נהיה מדויקים, והזכרת את מרקס, זה ממש מדויק, אז נשים לב שאנחנו כבני אדם, אותו אגו שלנו, מנחם. האדם הפרטי מנחם, בעצם כל תמונת העולם שלי מורכבת מאידיאולוגיות. באיזה בית גדלתי, במה אני מאמין, כלומר, אז הבחירה החופשית, כבר אפשר לראות שכשאני מממש את הבחירה החופשית של מנחם, אז בעצם אני מממש חופש של אחרים נתנו לי. אבא שלי ואמא שלי שסיפרו לי ככה בנוי העולם, אז אני מממש את זה וזה לא באמת את עצמי. אז צריך לעשות איזושהי הבחנה בין מנחם הפרטי למנחם האדם, עוד לפני שהוא הפך להיות מישהו. רוסו אומר לנו, משפט מאוד מפורסם, נכון? האדם נולד חופשי, אך בכל מקום הוא אסור באזיקים. כלומר, אני נולדתי כפוטנציאל טהור שיכול להיות כל מי שאני יכול להיות אולי. אבל מרגע שנולדתי, כבר בבית חולים, נכון? שמו לי סרט וקבעו את מיני. אתה זכר והנה קבע. ואחר כך המצב הסוציו-אקונומי שלי ארגן את האופן שבו אני תופס מה זה רכוש, ואז הלכתי גם לבית ספר וכו' וכו'. הטעם שלי לא נקבע על ידי, הוא נקבע על ידי טיק טוק, על ידי משפיענים, which is fine, אני לא אומר שלא, אבל אם אנחנו עובדים רק בתוך המסגרות האלה של תפיסת העולם שלנו, אז נשים לב שהכל זה בעצם חיצוני לנו, אנחנו לא אנחנו בשום רגע. אז באמת רוסו, כשהוא מדבר על האינדיבידואל, הוא מדבר על סוג של מבנה של האנושי שנמצא מתחת לאותו מנחם פרטי. אני אינדיבידואל, כלומר פוטנציאל להיות כל מיני דברים, שעוצב על ידי החברה, על ידי תנאים חיצוניים, להיות מנחם. ואני רוצה בעצם להגיע מתחת למנחם, לאותו אינדיבידואל מלא פוטנציאל.
1: להשתחרר מהדבר הזה כבר.
0: בדיוק,
1: איך משתחררים?
0: ולגלות את עצמי.
1: אני רוצה עכשיו, אנחנו עוד מעט גם נפתח בקלפים, אבל נגיד, אולי אני אשאל, למי להצביע? עכשיו אני, דפוסי הצבעה, סליחה, אנחנו מדברים פילוסופיה, עכשיו אני פתאום באה לדבר הארצי הזה. אבל דפוסי הצבעה, זה ברור שזה מושפע מהמקום שגדלת ממנו, בו, ומהמיליה שאתה מסתובב בו, ומה שלמדת, וכל הדברים האלה, כל אחד חושב שהוא פשוט ישב והגה, והחליט

0: להצביע על מה שהוא הצביע, כי הוא, יש לו איזה אמת שאחרים לא מבינים.
1: נכון.
0: וזה לא נכון, פשוט. זה פשוט לא נכון. וגם בגלל זה אולי מאוד קשה להזיז אנשים מהבית הזה שבו הם נולדו בו, שהם, זה מה שהם מצביעים, וזהו, לא יעזור כלום.
1: אז כאן לשפינוזה, ולא רק, נגיד באמת גם רוסו, שמדבר על האינדיבידואל, הם באמת נדרשים לשאלה הזאת, ואני חושב שהדבר הראשון שצריך לעשות זה לראות ש... טוב, בדרך כלל הבחירות שלנו מתארגנות דרך טוב ורע. אנחנו רוצים לבחור בטוב. כמעט אפשר להגיד שאף בן אדם באופן מודע לא יבחר ברע. כלומר, אם הוא יודע שמשהו הוא רע, הוא לא יבחר בו. אז אנחנו רוצים לבחור בטוב, וטוב ורע זה מערכות מוסריות. עכשיו, שפינוזה מציע לנו באמת משהו שהוא קצת שונה. אני בדומה לשפינוזה, ויש המון חבר'ה טובים פילוסופים שגם ככה, לא מאמין במושגים מופשטים. עבור שפינוזה אין כזה דבר טוב, רע, אין חיים, מוות. הכל בעצם מתארגן מתוך הגוף החי והפועל. כלומר, ושפינוזה נותן לנו הגדרה מאוד פשוטה ויפה לטעמי, מהו הטוב? מה שמעצים את כוחות החיים שלי. מה זה רע? זה מה שמצמצם את כוחות החיים שלי. עכשיו בואו ניגש שוב לאותה בחירה פוליטית, אנחנו לפני בחירות. אז אנחנו יכולים להגיד שלמדתי בבית שאין אלוהים, ואז אני, והתחנכתי בחינוך חילוני, בלה בלה בלה, ליברלי, הומניסטי.
0: מרץ.
1: מה אני יודע?
0: נצביע מרץ.
1: Oh my God, רק לא מרץ. אבל, אז אני יש לי תפיסת עולם, שבדרך כלל את רוב חיי אני מנהל דרכה את הבחירות שלי. עכשיו, יש רגע שבו אני יכול להגיד, אוקיי, מנחם, הנה, מרץ. אתה, תפיסת העולם שלך מכוונת אותך כמנחם, כאדם פרטי עם דעות, לבחור במרץ. ועכשיו אני שואל כזה דבר. כשאתה פוגש את השכן האשכנזי שלך ברחוב, והוא מתחיל להתלונן על הפח, שאתה שמת את הזבל שלך לא בפח הנכון, כן? מין איזה דיקטטורה ליברלית כזאת של מה נכון ומה לא נכון. ואתה אומר, עכשיו שרפתי 10 דקות עם בן אדם שאולי יכל להיות מעניין בסיטואציה אחרת, והוא פשוט ביאס אותי והכריח אותי לדבר על דברים לא זה, ושוב, בהתאם לאופי, גרם לי לכעוס. אז אני אומר, הבחירה במרץ, והוא מצביע מרץ מובהק, אבל זה כתוב לו על המצח שהוא מצביע מרץ. אז אני אומר לעצמי, מנחם, למרות תפיסת עולמך, מרץ ככל הנראה תצמצם את כוחות החיים שלך, אז אולי לא כדאי. זאת אומרת, אז עכשיו אותו דבר, זאת אומרת, זה דברים, בוא נגיד ככה, שוב, בתוך הקונטקסט של בחירה, אז אנחנו מיד חושבים שאם בחרתי X, אז אני לא בוחר Y. זה נכון, נכון? כל בחירה היא גם צמצום של אינסוף הבחירות האחרות.
0: נכון.
1: אבל כאן הזכרתי כבר שאני חושב על בחירה במובן של התמקמות. זאת אומרת, אני לא יודע למי להצביע, אבל אני פתאום מתמקם מול עוצמות החיים. אני פתאום מתמקם מול הגוף שלי שהולך ברחוב ופוגש את אותו שכן. אז אני כבר מתמקם אחרת, ואני רוצה להגיד שבמובן הזה זה לא עוד אופציה, אלא זה באמת לפתוח מימד אחר שבתוכו הבחירות האישיות שלי יוכלו אולי להיות מבוצעות אחרת. אחרי שאני יודע לצורך העניין, התפיסה הליברלית, whatever, היא אומניסטית, היא גם יכולה לצמצם את כוחות החיים שלי, לפגוע בי, כי אני צריך להכיר בכל מיני דברים מוזרים ומדומיינים, כמו האחר, אז פתאום אני יכול להגיד, אוקיי, זה לא אומר לי למי לבחור, נכון? לא פתרתי את האופציה הזאת, אבל אני יכול מתוך ההתמקמות הזאת עכשיו לשאול שאלות על יאיר גולן, כמובן, וכל יתר האחרים שהם לא מעניינים.
0: אבל אני רוצה לשאול משהו על אותנטיות בהקשר הזה.
1: כן.
0: כי יש איזה, העניין הזה שאתה אומר, באופן טבעי רוב האנשים, אני גם חושבת ככה, היו רוצים לבחור בטוב. אוקיי, אחר כך אנחנו נשאל מה זה טוב ומה רע, אבל הם רוצים לבחור בטוב, כאילו... זה הדבר האותנטי. אבל אני לא יודעת אם זה בדיוק ככה. אני חושבת שאנחנו נורא רוצים לראות לעצמנו במראה טובים, יותר מאשר להיות באמת טובים, ולראות לעצמנו מוסריים. הרבה מהרעיונות שלנו, בעיקר, לפחות בעת הזאת, אני לא יודעת, הם רעיונות כאלה של כל הזמן איך אנחנו נראים. אנחנו כל הזמן מסתכלים על עצמנו, זה נראה, איזה יפה אני. כך יפה. זה לא אותנטי בעצם.
1: אז כן, אז כמו שאמרתי, כי רוב, את צודקת ואת מתארת תמונת מצב נכונה, מכיוון שבאמת רוב הבחירות שלנו נעשות בחיים. וכמו שאמרתי, בחיים אני לא אינדיבידואל, אני מנחם, אני האדם הפרטי. ולכן באמת מאוד קל לפספס את זה. אגב, קל לפספס את זה כי זה במובן מסוים גם מתגמל. החברה יותר תקבל אותנו אם נעשה הכרעות שהן בתוך מה שהחברה מבינה. נכון. סך הכל המבנים האלה הם גם מבנים של הסכמה וקבלה, ואנחנו רוצים להיות חלק מזה. וזה מזכיר לי משהו שרוסו אמר, כאילו רוסו היה יצור פרנואיד, הרוויח בצדק וביושר את הגדולה שלו, כמו שאומרים. אבל, והוא אמר דבר מאוד מעניין, הוא אמר שהוא משתדל לחיות את חייו באופן חופשי, כאינדיבידואל, כאילו באמת להשתחרר מהמוסכמות החברתיות ולעשות הבחירות שלו באופן... ואז הוא אמר שאם... עכשיו זה רוסו אומר את זה ואפשר לשרשר את זה עד המערה של אפלטון, אבל זו תובנה מדהימה. הוא אומר שהדבר שהכי קשה לבני אדם לראות ולהתמודד איתם, זה אפילו לא המוות, זה לראות אדם חופשי. זה הדבר הכי חמור. אם אתה תהיה חופשי, החברה, היא לא יכולה להתמודד עם זה.
0: אנחנו לא נוכל לספול
1: כן,
0: את
1: כן,
0: זה.
1: כן, כן, לגמרי.
0: אדם חופשי, אנחנו היום נגיד, מה נגיד עליו? לא יודעת שהוא תימוני, או שהוא משוגע, או נכנה את זה בכל מיני...
1: ובעיקר, בעיקר נפנה את הגב ונלך לכיוון ההפוך, כאילו זה הדבר, כאילו, נורא מאיים עלינו. כן, נורא נורא מאיים עלינו, זה גם הסיבה, אני חושב, שבגללה, שוב, כאנשים נוירוטים, אנחנו מבקשים לעצב את העתיד. העתיד הוא מרחב פתוח, הכל יכול לקרות, ולכן רוב הפעולות שלנו בחיים זה ניסיונות לקבוע ולעצב את מה שיבוא הלאה. שוב, זה הקשר המאוד מעניין בין תקווה ופחד. אפרופו, כשחושבים על הבחירות של האדם הפרטי, האם הן נעשות מתוך חופש? נכון? אנחנו מדברים חופש בחירה וזה. אבל כשמסתכלים, שוב, על האדם הפרטי, אני מתכוון מנחם, כשאני מסתכל על ההכרעות שלי, כמו שאמרת, שהן גם נובעות מהרבה מאוד שיקולים חיצוניים שהגיעו אליי. שוב, תמונת העולם שעיצבו עבורי. וגם ההתקבלות. האם אני אבחר משהו? האם אני אבוא עכשיו עם חולצה שמה היה תוכל להגיד? וואו, מנחם, איזה יפה, התלבשת, נכון? הסכמה כזאת. אז אנחנו נשים לב שכאנשים פרטיים, אנחנו, באמת הבחירות שלנו, לא רק שהן לא מבוססות על חופש, הן מבוססות על פחד ותקווה. וזה דברים, שוב, מאוד מאוד בעייתיים, מכיוון שהם סוג של התכוונות למשהו שאני לא בטוח לגביו. התקווה והפחד הם שני מצבים מנטליים, או התכוונות אל עתיד, מצב מנטלי של, ורגשי של התכוונות לעתיד, ביחס לדברים שאני לא בטוח. יכול להיות ככה, יכול להיות ככה, לכן אני מקווה.
0: מעוררי חרדה גדולים, פחד ותקווה.
1: לגמרי, ולכן שוב, אז דבר ראשון שאפשר לראות זה שאת רוב הבחירות שאנחנו עושים ברמה של המציאות והניסיון, וברמה של האדם הפרטי, בכלל לא קשורות לחופש, אני בכלל לא מתייחס לעצמי, אני באמת מתייחס למה יגידו עליי, מה אני חושב, האם זה עומד בסתירה, זה עושה לי דיסוננסים כאלה. אז זה כבר דבר שאפשר לראות. עכשיו, ברגע שאתה מזהה סוג של בעייתיות, זה אגב הערך האפיסטמולוגי, הערך של ההכרה של מצבים בעייתיים, כי זה מעורר תשומת לב. פתאום אני יכול לשים לב, רגע, אני גם שבוי באידיאולוגיות, כל הבחירות שלי זה לא בגלל שאני חושב ככה, אלא זה בגלל שאחרים חשבו ככה ולימדו אותי. ועכשיו אני שם לב שזה מתנה את הבחירה שלי, או שם אותה על בסיס של פחד, אני מפחד מה יגידו עליי, או תקווה, אני מקווה שזה יצא. אז אני כבר יכול לראות שהמקום שהייתי כל כך בטוח בו, שאני יודע, ושאני יודע מי אני, אז כבר זה מתחיל להתערר, ואז אני יכול להתחיל לשאול שאלות באמת. אוקיי, אז מהו הטוב? ואז אני יכול להגיד, רגע מנחם, אתה לא יודע מהו טוב מעבר למה שאמרו לך. אבל אני יכול לדוגמה להתכוון אל הטוב. אני יכול לדוגמה לרצות להשיג את הטוב. עכשיו, זה יכול, מה שמפחיד אותנו הרבה פעמים זה, ואני לא יודע, נגיד בשאלה הזאת, אני לא יודע מהו הטוב. כי אנחנו חושבים שהדברים ניתנים לנו רק דרך ידיעה והכרה. אבל אני מחזיר אותנו דווקא לעולם, ליחסים האישיים, להתנהגות, למפגש עם אנשים. אנחנו מתוך התעסקות, מתוך עניין, מתוך הפעלה, אנחנו לומדים דברים. אז יכול להיות שאני לא יודע מה הוא הטוב, אבל סתם לדוגמה, כמו שאומרים לילדים, נכון? תקרב את האצבע לאש. אז הוא אפילו לא יודע מה זה אש, הוא בטח לא יודע מה לחשב אנרגטית את הזה, אבל... אם הוא ישים יד ויגע באש וזה יצרוב לו, הוא
0: יבין שעדיף לו את זה לא לעשות.
1: אז אני חושב שאפשר, שוב, המוטיבציה מבחינתי, זה דווקא להתמקם עוד יותר בחיים, להתמקם עוד יותר בחיים עם הגוף שלי, עוד לפני שיש אני, עוד לפני שיש מנחם, יש למנחם גוף שחש, יש למנחם נפש שחושבת את הגוף. אז הניסיון הוא להתמקם באמת בחיים עצמם, כמו שביבי אוהב להגיד, בבעייתיות של החיים, לא בניסיון לפתור אותם כדי להעלים את המתח, אלא להבין שאנחנו מערכות שכל הזמן נמצאות במתחים ומורכבות, לאמץ את הדבר הזה, וגם לסמוך על עצמנו שנוכל להגיב. אגב, זה בדיוק להיות אדם בוגר. אדם בוגר זה לא מי שיודע את הכל, זה מי שיודע להתמודד ולהחזיק מצבים שהם מצבי מתח, ולפעול יחד איתם. אז הניסיון הוא להתמקם בגוף החי שלי, להתמקם בגוף החי שפוגש את המציאות והדברים, ולתת צ'אנס לגוף ולנפש, ליכולות, לא אפילו, למי שאני, להתמודד ולנסח דרכי גישה אל הטוב, גם אם אני לא יודע אותו.
0: הסטואיקנים אמרו בלי פחד ובלי תקווה, ואני, זה מאוד מצחן בעיניי.
1: כן,
0: בעיני.
1: לגמרי.
0: ואז ככה חשבתי על זה די הרבה, בזמן המלחמה, שלא די לה.
1: לא די.
0: וחשבתי, פתאום הבנתי שהרבה יותר קל לי בלי פחד מאשר בלי תקווה. שהרבה מהמשפטים שאני אומרת לעצמי, הם בעצם יש בהם תקווה. כן. אפילו להגיד, אני אופטימית, מה, אופטימיות זה עניין של העתיד, זה לא
1: כן,
0: עניין של
1: לגמרי.
0: ההווה. כאילו, זה לא להימצא בהווה. אני מציעה שנשמע שיר.
1: יאללה.
0: ואז נחזור...
1: את התקווה?
0: בדיוק, נשמע את התקווה ונחזור, ותפתח לי בקלפים, בסדר?
1: יאללה, מגניב.
0: בבקשה.

0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו בתוכנית מיוחדת לכבוד ראש השנה, חלק מיום שידורי מיוחד שעוסק בבחירות, ואנחנו מדברים על מה זה הדבר הזה בחירה, עד כמה יש לנו בחירה חופשית, והאם אנחנו באמת יודעים להבדיל בין טוב לרע? איתי הפילוסוף מנחם גולדנברג, גיא מנחם, דיברנו על כבר על חלק מהנושאים האלה ועל בחירה חופשית, אתה גם יצרת כלפי טערות, אי אפשר לקרוא לזה אחרת, אני מסתרת, פילוסופים, שכמובן זה מאוד מאוד הדליק אותי, כי חשבתי להתאים. אתה יודע, פתיחה בקלפים, זה מרגיש לך
1: זה גם סוג של בחירה, נכון?
0: זו בחירה גם להיות, להגיד, יש בזה כמה מימדים, אבל תמיד זה כמו הלכת לטיפול. הנה, סוף סוף נדבר עליי. נכון. תפתח לי בקלפים. אוקיי, אז ספר על הקלפים הפילוסופיים האלה.
1: זה קרה די במקרה, מה שמחזיר אותנו לעניין הבחירות, כי גם הקלפים זה בחירה, תכף נדבר על זה, אבל הפרויקט עצמו זה פרויקט שהציע לי אותו אבינועם שטרנהיים, שהוא פסל ומוזיקאי, אומן, שיצא לי לעבוד איתו, סטודנט לשעבר, לא משנה, והוא איש רוחני מדהים, שממש הפוך ממני, שאני של פילוסופיה גרמנית. אמרתי, רק גוף, אני מאמין רק בגוף המתענג. אז, ובחיים. אז הוא פנה אליי והוא אמר לי שהוא מצייר קלפים, שמסתבר שזה פרקטיקה די זה, הרבה אומנים עשו את זה, אבל הוא הרגיש שהוא צריך תוכן. עכשיו שוב, אני, כל עניין הרוח אפשר לתאר שזה היה כמו סדין אדום לפילוסופיה, אומרים לי רוחני ואני מיד לוקח 180 והפוך, הולך אחורה. אז זה היה לי מוזר, ואז הוא אמר לי, תקשיב, קודם כל אני אוהב אותו, ואז הוא אמר לי, תקשיב, הוא תיאר לי את החבילה, איך היא מחולקת, יש 4 חבילות קלפים, אמרתי לו, בונה, יפה, 4 חבילות, יש 4 ענפים לפילוסופיה, למטאפיזיקה, יאללה, בוא נעשה את זה. הנה לך בחירה, טיפשית ומטופשת, יש איזה דמיון, 4 ו-4, נשמע לי טוב, הלכנו, עשינו את זה. למזלנו, פרצה הקורונה, מגפה שהיו לה הרבה דברים חיוביים לטעמי, והיא הייתה מאוד מעניינת גם מבחינה מחשבתית, אבל זה למקום אחר. אז יצא לנו פשוט המון זמן, ועבדנו על זה, זה פרויקט שלקח כמעט 3 שנים, שבה נפגשנו, בתקופה הזאת נפגשנו פעמיים בשבוע, כמו בסטודיו, לעבודה של איזה 4 שעות כל פעם, מריצים רעיונות, הוא מראה לי דימויים, כותבים זה, מנסחים את המסלולים. אז בואי נגיד כזה דבר, שמערכת הטארוט, קלפי הטארוט שאני לא הכרתי, זה בעצם מבחינתנו היה סוג של משחק מחשבה. פשוט להתחיל לעלות מחשבות, מושגים, לחבר ביניהם, לקשור ביניהם, להמציא סיפורים, כל מיני קשרים ויחסים, נהדר. אז זה הפרויקט עצמו, הוא קצת שונה באמת המסע עצמו, וואו, אני נזכר. המסע עצמו היה מטורף, כי אנחנו כמו יינג ויינג. אני כזה רק לוגיקה וזה, ורוצה מושגים, והוא רק רוצה לפתוח את הרוח. הוא באמת איש מדהים. פגשתי עם התקשירים, הוא לקחתי לראות אנשים, כאילו
0: נכנסת גם לעסקי התארות, לא, באמת.
1: ממש. כאילו, להבין, אם אתה הולך, אם אתה עושה משהו, אני חושב שאת מכירה את זה, גם כל פעולה יוצרת, אני חושב שהדבר הראשון, אפרופו גם קשור לבחירות, אתה קודם כל נטמע, אתה מתמסר.
0: צריך לעשות ברצינות את הדברים.
1: בדיוק. נכון. צריך להתמסר. אפרופו החופש והבחירה, אתה בוחר לעשות משהו ואז אתה מגלה שיש הכרחים כדי לעשות אותו. כן. כדי לעשות טארו, אתה צריך כאילו קצת להתאר. anyway, פגשתי אנשים שבחיים לא הייתי פוגש שהם, באמת, פגשתי אנשים מדהימים. אז אוקיי, אז הטארות שלנו קצת שונות, קלפים שונים, מכיוון ש קלפי טארוט, בוא נגיד את זה ככה, קלפי טארוט עובדות עם צורות מופשטות, כלומר בדימויים אנחנו לרוב נמצא דימויים סכמטיים מאוד, סמלים כאלה, ובטקסטים אנחנו נמצא מה שאנחנו קוראים לו קלישאות. עכשיו, יש לזה סיבה, הקלפי טארוט נותנים צורות מופשטות כדי שבאמת המתייעץ או זה שפותח יוכל למלא אותם בתוכן
0: בדיוק,
1: של עצמו.
0: בדיוק, אנחנו מביאים את התכנים שלנו.
1: בדיוק. אנחנו עשינו משהו אחר. קודם כל התייחסנו לזה כיצירת אומנות, כפרויקט של אומנות, פרויקט יצירה. ועניין אותנו כמה דברים. קודם כל, המשחק מחשבה הזה, נגיד מבחינתי מה שעניין אותי, זה שזה היה literally לשים אומנות ופילוסופיה בידיים של אנשים. כלומר, השימוש של זה הקסים אותי, האופן שזה שבו זה פועל בתוך היומיום, לא מתוך שאלות תיאורטיות כמו טוב ורע, אלא באמת, אנשים יכולים לפתוח איזה חולצה לשים, כאילו זה הכי קונקרטי, הכי ביומיום, הכי עם הפחדים. אז זה הדבר אחד. מה שמאוד שונה בקלפים שלנו, זה שזה באמת, להבדיל, אני אמרתי לאבינועם, זה היה מצחיק כזה, שאמרתי לאבינועם, אתה תצייר כמעט סמלים, ואני אכתוב כמעט קלישאות. כלומר, עשינו מאמץ להגיע למקום המופשט הזה, אבל, אז כן, אז, כי מה שיש בקלפים שלנו, אפשר להגיד כמה דברים. קודם כל, הם חד פעמים, הם לא סכמות, זה ממש ציורים וממש טקסטים. הדבר השני זה שזה נכתב מנקודת מבט של המאה ה-21. התארות התחילו אי שם בשלהי הרנסנס, אבל משם מגיע משחק קלפים של האבירים, זה היה. אז, וגם יש הבדלים נורא מעניינים, כאילו ממש נכנסנו לזה בין מגיה לבין עולמות אחרים ספיריטואליים, לא משנה. אז אנחנו גם מתמקמים במאה ה-21, כלומר אנחנו כולנו עשינו יוגה, כולנו היינו אצל לקאן ופרויד, אנחנו פוסט-אנליטים, פוסט-אדיפלים, פוסט-אסייתיים, בקיצור, אנחנו רוצים לחוות את כל התענוגות שיש לעולם להציע, אנחנו גברים, זה שני גברים שכתבו את זה, וזה נוכח שוב, לא מתוך איזה ניסיון להדגיש משהו, אלא כי זה מי שאנחנו, אז אני חושב שזה גם ניכר, אנשים כבר יכולים לזהות את זה בציורים, בכתיבה, יש משהו כזה, אז זה ממוקם עכשיו, זה נותן תכנים, לא רק צורות, זה באמת נותן הזדמנות להתייחס, אבל את מתייחסת לא רק לעצמך, אלא את מתייחסת לתוכן מסוים, ובמובן הזה, זה כן הבחנה שאני עובד איתה, הרבה זה, אנחנו לא עובדים, אני לפחות, לא עובד עם תגובה, אלא עם פידבק, עם תגובה נגדית. זאת אומרת, זה לא מספיק שנגיב, כי גם אמבה מגיבה. זה לא עושה עליי רושם, תגובה כן, ואפקטיביות. כן. אלא הרעיון הוא שאתה מגיב למשהו, אתה מייצר משהו, אתה יכול למצוא, שוב, אפרופו התמקמות, אתה מתמקם, אתה מוצא עמדה מול דבר, ורואה איך אתה משלב אותו או לא משלב אותו, בתוך המהלך.
0: אז בואי, אתה יכול לפתוח לי בקלפים, פשוט?
1: בטח, אני אפילו אשמח לפתוח לך בקלפים.
0: בבקשה, בוא נבדוק את זה.
1: עכשיו, בקלפים החדשים שלך, או בקלפים המשומשים שלי, שיש להם אנרגיות כבר, וניסיון חיים.
0: המשומשים שלך.
1: אוקיי, אז
0: נעשה את זה. מה נשאל, אבל? רגע. אתה מצליח לשאול משהו, נכון?
1: בוא נכניס, אגב, הקלפים, אם אנחנו רגע מחברים את זה לעניין שלנו, כי זה חשוב, הקלפים הם סוג של בחירה, במובן שדיברתי עליו קודם. כלומר, זאת בחירה שאתה לא יודע מה. בחירה שהיא מערבת אקראיות ומקריות. בחירה שאתה כביכול יכול לטעון אותה באנרגיות משל עצמך והתכוונות. אז הנה סוג בחירה לא מבוסס ידע, שהוא נורא נורא מעניין, והוא גם באמת נותן איזה פרספקטיבה או התמקמות מול העולם. אתה לא, הרי, לא תפתח בקלפים כדי לדעת מה המספרים של הלוטו, אבל אתה כן יכול לפתוח בקלפים כדי לדעת מה תעש, איך תתמודד עם ההצלחה שזכית. אז כן, אנחנו רק בטוב, אז כולנו נזכה בבחירות.
0: בבקשה.
1: אז בואי נתחיל בזה שעוד אפילו לפני השאלה, וזה גם דבר שהוא מעניין, אפשר גם בלי. אפשר גם בלי שאלה, אפשר לפתוח על נושא, אפשר זה. נגיד, אני, יש לי פרקטיקה כזאת שאני לא מתמיד בה, כי אני איש בלי אופי, אבל אני מדי פעם בבוקר פשוט פותח קלף באופן אקראי. למה? שיהיה לי בראש מחשבה, איזושהי הבחנה, אני יכול לשכוח את זה, זה יכול לצוץ פתאום. היא מלווה אותי ביום-יום, היא נותנת לי סוג של מלווה. בתוך היום-יום שלי, זה יכול להיות פרספקטיבה לכל מיני דברים, אז זה גם יכול להיות
0: אז
1: פרקטיקה.
0: אז בוא נפתח באופן אקראי, זאת הבחירה cool. שלי עכשיו.
1: Cool.
0: אני בוחרת שזה יהיה אקראי ואין לי שאלה.
1: יאללה.
0: אני רק רוצה להגיד לכל מי ששומע אותנו, שלי יש את הפריבילגיה שאני מאוד מודעת, כי זה עכשיו מאוד חשוב בימינו להיות מודע לפריבילגיות שלך.
1: נכון, הנה.
0: שיש לי אותך פה, ואתה יכול להגיד לי
1: כן,
0: מה אומר הקלף, אבל לכם...
1: להבין.
0: אבל לכם יש ספרון, גם מוצמד לקלפים.
1: אגב, יש אתר שהשקענו, ויש שם מה השקענו, הכי חשוב, תקשיב, זה כי זה יקר, זה כאילו כמו מנוע כזה, מחולל פתיחות, אז אנשים יכולים לפתוח, זה מה שאני עושה בבוקר, במחשב, לוחץ, כן, והוא פותח לי קלף, אז יש פתיחה של קלף, זה, תמצאו קלפי פסיכוסופיה, טארוט פילוסופים, ותיכנסו לאתר, ותעשו לכם, אפילו יחד איתנו. מה שכן, מה שאין באתר, אבל יש כאן, בואי נמלא את זה באנרגיות, תערבבי את הקלפים. אוקיי? זה הדבר
0: אבל
1: החשוב.
0: אבל אני לא יודעת לערבב כמו שמערבבים.
1: את יודעת
0: מערבבים.
1: הכל.
0: את יודעת הכל. כמו קלפנים.
1: לא.
0: אני תמיד מרגישה את רוצה, איזה את רוצה... נחות מסוימת בתחום.
1: יש,
0: בתחום
1: יש
0: הקלפנות.
1: ללייבניץ
0: כן?
1: טענה רטורית, אבל שהיא נהדרת ומדהימה, ואני כל הזמן משתמש בה. לייבניץ אומר כזה דבר. אם, זה חלק מההוכחה שלו לקיום האל, זה אם יש משהו, זה עקרון הטעם המספיק נקרא, אם משהו קיים, סימן שכל התנאים ההכרחיים לקיומו, גם הם יתקיימו. שמע הגיוני, נכון?
0: כן.
1: לוגיקה, יפה. אבל זה אומר, עכשיו אני מציע לכל אחד, אם אתם קיימים, זה אומר שכל מה שאת צריכה לדעת, קיים גם. אז אל תירתעו מהחיים.
0: את יודעת להרבב את הקלפים האלה.
1: כל מה שצריך, לא יודע אם את יודעת להרבב, אבל את יודעת מספיק טוב כדי שזה יקרה.
0: בסדר.
1: אז אפשר כזה להירגע, כן. תקשיבו, יש לפילוסופיה מה להציע. אז עכשיו אנחנו נעשה, עכשיו תבחרי. פשוט תבחרי לך קלה ונראה מה יצא. אוי, זה גם דבר שיש כאן. בדרך כלל בטארות, אין קלפים רעים, אצלנו יש לא מעט קלפים רעים.
0: תראה, מה שיצא לי זה חיזור מלכת הנוצות. מה זה אומר לנו?
1: אוי, כל כך יפה.
0: אוקיי.
1: כי יש גם מאחורי הקלף הזה סיפור, את רוצה לשמוע סיפור?
0: ברור, מה זה? ספר הכל.
1: אוקיי, גם אני וגם אבינועם מחזרים מאוד גרועים. עכשיו, הגענו לדבר הזה, ולקלף הזה, וכזה, אחרי שקבענו אותם על זה, כי אתה מצייר מסלול, ואז אתה אומר מושגים וזה, ואמרנו חיזור, כי זה סוג של אינטראקציה, תכף אני אגיד משהו על חיזור. ואז אני ואמינה אומרים, רגע, מה בעצם חיזור? אנחנו רק מתביישים כל הזמן, רק נסוגים, לא רוצים לדבר עם אף אחד. ואז, שוב, זה גם חלק מאיך בנינו את הקלפים. אז בגלל שאנחנו לא יודעים מה ומי, אז הדבר הראשון שעלה לנו זה חיות, חיות מחזרות ולכת... אז ראינו, ישבנו, ראינו סרטונים ביוטיוב על חיות שמחזרות.
0: איך הן מחזרות?
1: כל ריקודים וזה. ובאמת, גם בקלף אפשר לראות, בקלף יש שלוש אגורים יפנים, נכון? זה אגור יפני, שזה חיה מדהימה.
0: נכון.
1: יפה. והם, אני קצת אתאר את הקלף, כי אתם לא יכולים לראות. בבקשה. אבל בתחתית של הקלף, זה מאוד חשוב, שבעצם כל קלף טארות, זה גם, זה מערכת מורכבת, גם ברמת הפרט, וגם במערכת שהיא מרכיבה. אז כל קלף בעצם מורכב משלושה דברים. יש את הדימוי, יש את המושג, ויש את השייכות או ההתמקמות של הקלף בתוך המערכת כולה. אז כמו שאמרת, לדוגמה, חיזור הוא הקלף של מלכה נוצות, שזה המיקום, זה הוא בחבילת הנוצות, הוא המלכה, הוא מציין את המלכה, ואז יש את המושג חיזור, ואז יש את הדימוי. אז בדימוי אפשר לראות שיש קרקע עם סדק.
0: כן.
1: ואז יש את השלושה אגורים שרוקדים. אז אני אספר לך מה למדתי, כי אני לא יודע כלום על חיזור, אבל זה מה שלא...
0: מוזר שעשיתם קלף חיזור, אבל. כן. למה עשיתם קלף חיזור?
1: אז אני אגיד כזה דבר. קודם כל, הנוצות זה סדרת הקיום. שוב, ארבע ענפים של המטאפיזיקה, קיום, משהו קיים, ואז אני יכול לדעת אותו. אחרי שאני יודע, הנה אפרופו, אז הענף הראשון זה מה יש, הענף השני זה מה אני יודע. עכשיו, אחרי שיש לי עולם, יש, ואחרי שאני יודע אותו, נפתחת שאלה חדשה. שאלת המוסר. אני עכשיו יכול לבחור איך להתנהל מול הדברים.
0: כן.
1: ואחרי שנפתחת שאלת המוסר, שוב, אני עושה פעולה, אז אני מקווה לטוב. אז נפתחת עוד שאלה, עוד ענף, תיאולוגי, אסתטי, לא משנה. אז זה ארבעת הענפים. הנוצות, אז זה גם מעניין, כי כל הסמלים בכל סדרה יש לה סמל, והסמלים שאנחנו עשינו זה איברים. החלטנו שבטארות הרגילות יש כסף, מוטות וזה. אנחנו החלטנו שזה יהיה איברים, ונוצות זה איבר מאוד מיוחד, מכיוון שזה איבר שנוצר מתאים מתים. אז יש פה את הסייקל של הלייף, של החי והמת, וגם כמובן זה המקום שבו הרוח, או משהו מאוד עדין ורח, יכול לשאת מסעות כבדים, שוב, הנוצה וה... אז יש איזה משחק עם הרוח שם, שוב, על כל דבר חשבנו בהקשר הזה. אוקיי.
0: חיזור.
1: חיזור. החיזור בעצם זה... יש בו כמה דברים מעניינים, אני חושב. קודם כל, הדבר המעניין הראשון בחיזור זה שהוא מתייחס לאיזושהי משיכה. והוא מתייחס למשיכה חייתית כמעט, שהיא קשורה גם ברוויה, נכון? אבל בהקשר אנושי היא קשורה באמת שוב חוזר למה שאמרתי קודם, בעצמת הכוחות החיים שלי. אני רואה מישהו שמוצא חן בעיניי, אני רואה מישהו שמעניין אותי, ובכל מיני מובנים. יש בינינו איזשהו פער או מתח, וזה גם דבר שהוא היה חשוב לנו בקלף הזה, שהחיזור הוא כמו סוג של תחרות על תשומת לב, או על עניין, על, בוא נגיד ככה, על משלימות. אני מחפש איזושהי השלמה. והשלמה לא במובן של מה שמתאים לי, אלא השלמה קומפלימנטרית, כלומר, שתחמיא לי. ומה שאנחנו עושים בחיזור, זה אנחנו מציגים את הטוב ביותר שלנו. זאת אומרת, אנחנו מתאמצים רגע להשכיח או להדחיק את כל הדברים הרעים, ואנחנו מציגים לרעבה, כלומר, יש משהו מאוד חשוב בחיזור שהוא פומבי, שהוא, אני מציג משהו מעצמי, אבל שהוא לא יכול לעבור רדוקציה רק ליכולות שלי, אלא באמת הוא נושא איזושהי הבטחה או תקווה לעתיד טוב יותר. אז זו תמונת מציאות מאוד, שאני מאוד מעדיף שכל התנהגות תהיה כזאת. אני חושב שזה חיזור הוא סוג של מושג בסיסי במערכות יחסים ובהתנהגות אנושית. כי באמת, זה לא שכולנו טהורים וטובים, אבל כולנו יכולים.
0: אתה אומר, אתם צריכים כל הזמן לנסות להיות הכי טובים שאתם יכולים להיות. לא רק שאתם מחזרים, כן. זה מה שאתה מתכוון? כי זה גם מתיש, אתה
1: מבין? תמיד מלחיץ אותי, כן, ישר הלחצת אותי. אני גם בן אדם, ראית, אני אוהב דברים קטנים, פשוטים, וזה, יש לי תשובות קצרות ופשוטות לכל זה, תבחר בטוב. אז לא, מאמצים זה לא דבר שאני לגמרי בעדו.
0: כי אנחנו אומרים, בחיזור, כל אחד עושה את הכי טוב שלו, או המחזר עושה את הכי טוב שלו,
1: נכון.
0: הוא מראה את הנוצות היפות שלו עכשיו.
1: אבל אני חושב שכשמסתכלים על חיזור, יש בזה דווקא משהו, זה מחזיר אותי למה ששאלת על האותנטיות. אני חושב שיש פה משהו, זה נכון שאני עושה איזה מופע ראווה, אבל הוא באמת קשור אליי. זאת אומרת, זה, אני לא, נגיד כשאני, זה יהיה נורא מוזר עם המחזר, ואולי זה, ככה זה קורה היום, אבל זה נורא מוזר עם המחזר, נגיד סתם, אני אקח דוגמה מאוד פשטנית, הדמיון שלי הוא נורא. אז נגיד שאני אשוויץ בזה, אוקיי, יש לי מלא כסף, ואז בפגישה הראשונה אני צריך לשלם, והכרטיס השעה שלי לא יעבור. זה, זה, זה מוזר, אז זה נכון שאני מעצים משהו, זה נכון שאני מאדיר משהו, ואפילו מסתיר או מכה דברים מסוימים, אבל אני חושב שיש בחיזור משהו שהוא באמת מעוגן בי. אני רוצה אותך, אבל אני כן רוצה להציג משהו בי שיעניין אותך. אני לא יכול לעשות חיזור שהוא לגמרי פייק או ממקום אחר, כי אז זה יתפרק. החיזור מכוון לקשר ארוך טווח. לא במובן שעכשיו ניסויים, אבל לקשר ארוך טווח במובן שנוצר עניין, נוצרת, אני רוצה שנהיה ביחד, אני רוצה שנעשה דברים ביחד. אז יש שם משך מסוים שאני מכוון אליו, ואם זה יהיה מבוסס על שקר או על פייק מוחלט, אז זה מיד יתגלה, ואז זה, לא, זה יהיה מין, שוב, אפקט. זה יהיה אפקט של עניין ולא עניין. אז אני חושב שהמחזר, למרות שהוא עושה, שוב, וזה מתח שמעניין אותי, וזה מה שקשור להתנהגות, כן, לצאת לרחוב. Be your best ברחוב. לא be your best, ממון, שעכשיו תהיה הכי טוב. תתנהג יפה לאנשים אחרים, בגלל שיכול להיות שאתה תבוא איתם במגע, או אתה כבר בא איתם במגע, ראית אותם, פגשת אותם. אז אני מנסה, אני חושב שהחיזור קשור, או קטגוריה שאני אוהב אותה דווקא בהקשר של ההתנהגות היומיומית הרגילה, כי היא באמת מנסה להגיד משהו עליי באופן חיובי, ובמובן הזה אז אני חושב שזה גם פחות מאמץ.
0: אני מאוד אוהבת שאמרת עכשיו משפט, ואתה פילוסוף, ואני אוהבת את המשפט הזה שאמרת, תתנהג יפה
1: כן,
0: לאנשים
1: כן, באמת,
0: אחרים.
1: זה
0: פשוט מאוד, כן. תתנהג יפה לאנשים
1: את
0: אחרים.
1: את יודעת, אחד הדברים ש... זה ממש מארגן את המוטיבציה שלי בשנים האחרונות, גם הפנייה לשפינוזה, לאתיקה במקום למוסר, ניטשה, בלה בלה בלה, רוסו. נמאס לי מזה שאנשים יש להם את הבועות הקטנות שמתחמקים אליהם או הולכים אליהם כמו הפסיכולוג, יושבים על הספה, מקשקשים את עצמם, כביכול פותרים את הבעיות שלהם, ואז יוצאים חזרה לרחוב ומתנהגים חרה. ובואי נודה על זה, כאילו, נעזוב את הכל שוב, אני של פשט. בואו נסתכל על המציאות. והמציאות אומרת שני דברים. הפקרנו במשך 100 שנה את המציאות שלנו, אחרי מרקס וזה, כולנו נהיינו חכמים, לפסיכולוגיה, לאומנים. כל אחד הוא אומן. אתה הולך ברחוב, פלאפל זה אומן. הספר שלך הוא אומן. אז אנחנו, ואני לוקח את זה על עצמי, כולם עשו קורסים בפילוסופיה, יש פודקאסטים על פילוסופיה, אתם יכולים ללמוד הכל. אז הפקרנו במשך 100 שנה את המציאות לאומנים, לפילוסופים, לפסיכואנליטיקאים, ומה קרה? המציאות חרה. תסתכלו בחוץ, המציאות חרה, אלימה. וזה לא רק אצלנו פה, בעולם. זאת אומרת, אנחנו יותר, אגב, באמת אנחנו נמצאים בעידן שהוא פוסט-אדיפלי. אנחנו נמצאים בעידן שהוא יותר פסיכוטי מנורוטי. מה שאני רוצה להגיד זה שכשמסתכלים על זה...
0: אנחנו בסך הכל אולי צריכים אבא שיגיד לנו, אפרופו פוסט-אדיפלי,
1: כן, כן.
0: תתנהגו יפה לאנשים אחרים.
1: הבעיה היחידה שלי עם זה, זה שזה שמרני. ואני מישהו שאיבד את אבא שלו, אז אני הייתי מאוד שמח אם אבא היה חוזר, ממש, כאילו זה כואב לי. אבל אני רוצה להגיד שאני לא הולך אחורה. זה שנפטרנו מאבא, בעיניי סבבה. באמת, זה גם לא קשור אם זה סבבה בעיניי או לא, that's life. אז אני מעדיף שנמצא מנגנונים של התנהגות במובן הפסיכוטי, מאשר עכשיו נגיד, פעם היה טוב יותר, כי אז נצביע לשס. אז אנחנו לא רוצים להחזיר אתרה ליושנה, אנחנו רוצים לכונן אתרה חדשה, ולבנות ערכים, זה מה שאנחנו עושים. אנחנו צריכים לבנות ערכים חדשים. מה שאני רוצה להגיד זה, כשמסתכלים על זה, מה עשה האומן, הפילוסוף, שהביא אותנו למקום הזה, הפסיכואנליזה, אנחנו יכולים לשים לב שמדובר בפרקטיקות של התנתקות. הפילוסוף הולך אל החדר שלו וחושב, הוא עולה לעולם מופשט כזה שמתעלם מהמציאות. האומן גם מסתגר בסטודיו שלו ועושה דברים שרק הוא יכול להבין. הפסיכואנליטיקאי מכניס אותך לחדר ואתה לבד. זאת אומרת, אני חושב שבבסיס של כל הפרקטיקות האלה, ולמה במקום המקום שהם היו אמורות לקחת אותנו אליו, להיות אנשים טובים יותר, הם הובילו למציאות מדורדרת, אני חושב שזה נטוע ברעיון הזה של הבדידות, שבה אנחנו מייצרים את הטוב, ואז יוצאים לפומבי ושוכחים אותו. רוסו כבר דיבר על זה, על התיאטרון בהקשר הזה, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שמה שמעניין אותי, זה האמת של הסובייקט. אותה האמת שהיא לא ידועה. זאת אומרת, אבל שוב, תחשבי נגיד על הבסיס המושגי של היום, ואני באמת מתחיל במדע המודרני, כנקודת מפנה. אני חושב שהמדע המודרני נתן לנו תשתית מטאפיזית לחשוב מחדש את החיים. למה אני מתכוון? שיש, המדע המודרני מתעסק בדברים שבי דפינישן הם בלתי ניתנים להכרה. בלי הלחץ שאני צריך להכיר אותה. חומר אפל, אנרגיה אפלה, האפלוליות מציינת את זה שאני לא יכול לתפוס ולהכיר. כן. אז אני חייב לעבוד עם אפקטים. אותו דבר אני חושב שההתנהגות האנושית היא אפלה במובן שאני לא יכול להכיר אותה. מספיק עם הניסיונות להסדיר דרך החוק את ההתנהגות. צריך לחזור שוב לאפקטיביות, לגוף. מה מעצים ועושה, מעשיר את החיים שלי ומה לא. משם צריך לפעול, למרות שזה אפל, אפשר להרגיש את הדברים האלה.
0: מנחם גולדנברג, אני רוצה לשאול אותך לסיום, שאלה אחרונה, לאן אנחנו הולכים מפה? מה יהיה בסופנו? איך אני אוהבת לשאול פילוסופי מה יהיה? מה יהיה?
1: כן, זה הפילוסוף כאורקל מדלפי, כאילו הוא יודע משהו.
0: כן.
1: אז כן, בגלל ש...
0: אתה יכול פשוט להגיד, לא יודע. לא, לא, לא. אוקיי, תודה רבה לך, מנחם גולדנברג.
1: לא, אני לא יודע, במובן של ידיעה, אבל אני כן, אני אופטימיסט. זאת אומרת, אני כן חושב שאני מאמין בטבע, אני מאמין בכוחות החיים, אני חושב שיש, אני יכול לשנייה לציין איזה משהו, אני מתעסק עכשיו עם סימון דון, זה פילוסוף צרפתי, והוא מדבר על אובייקטים טכנולוגיים, והמהפכה שזה מעורר בנו, שוב, אפשר לחשוב באמת הטלפון, כמה הוא ירער את התפיסות שלנו, וסימון דון מדבר על שלושה מצבים מנטליים, זה יהיה קשור לעתיד עוד שנייה. אז הוא אומר, הדבר הראשון שאנחנו פוגשים טלפון, כן, חכם, או המחשבים שיש לנו, כל הציוד שיש לנו מסביב, אז הרמה הראשונה זה רמת ההכרה. מישהו מספר לי מה הטלפון הזה עושה, אני יודע ללחוץ על הכפתור, ושוב, יש פה מנעד בין המומחה לאדם הרגיל, אבל באופן עקרוני, נתנו לי טלפון, אני יודע מה אני עושה איתו, הוא אמנם חדש, אבל אומרים לי, תשמע, תלחץ פה, זה מנהל שיחה, בלה בלה. אם אני לא יודע, יש לי חוברת שימוש, ואם אני לגמרי דביל, אני הולך למזמין טכנאי שיסביר לי. אוקיי, אז זה הרמה הראשונה שהיא רמת ההכרה והיא ידועה לנו. כביכול, נותנים לנו משהו. הרמה השנייה, הוא אומר, זה הרמה האפקטיבית, הרגשית. המחשב לא עולה לי מהר, מותר לקלל ברדיו, טוב, אני אשמור את הקללות התורות אחר כך. כלב, למה עשית לי את זה? כלומר, יש לנו יחס אישי, רגשי, שאנחנו מפעילים, כי זה אנחנו, שאנחנו מפעילים אותו על המכשירים. למרות שאנחנו יודעים שהוא מחשב, אנחנו כועסים עליו, אנחנו שמחים, וואו, איזה כיף שיצא לי, הוא מייצר תמונה ב-AI, וואו, איזה יופי, כן? יש לנו יחס רגשי לדברים, וסימון דון אומר שזה מרחב שהוא חצי ידוע, הוא דרוש הסדרה. אפרופו, למה המאה ה-20 היא 100 של פסיכואנליזה? כי באמת נדרשנו להסדיר את הנפש, שפגשה בכל מיני דברים מוזרים כאלה, בניין רב קומות, מעלית, כאילו, אוקיי. ואז הוא אומר, יש שלב שלישי או ממד שלישי, שבו אנחנו באמת מפנימים את הנוכחות של הדבר בחיים שלנו. כלומר, כשחקן פעיל, הטלפון עושה דברים, בין אם אני אפעיל אותו ובין אם לא. זאת אומרת, לא רק אני כבן אדם מייצר את המציאות ואת המובן של המציאות, אלא גם האובייקטים מייצרים מובן שלא קשור אליי. וכאן הוא אומר, זה מרחב שהוא unknown. זה באמת המרחב של העתיד. מה זה אומר לקחת את הטלפון, ועכשיו אפשר לחשוב על דברים מאוד פשוטים, לדוגמה, מושגים כמו, שמאוד מטרידים אותנו, כנות. שוב, למה הפסיכואנליזה, לדעתי, הופכת פחות רלוונטית? מכיוון שאם תיקחו את הטלפון שלכם, כל התת מודע נמצא שם באופן גלוי. התת מודע כבר נמצא. כלומר, אנחנו נדרשים לייצר נורמות וערכים חדשים. לדוגמה, מה זה אומר כנות שהיא ביני לבין ChatGPT? או קלוד, מה זה אומר כנות כשאני בעצם בפייסבוק והכל פומבי? מה זה אומר אירוטיקה במקום הזה? זאת אומרת, יש הרבה מושגים של יחסים ואיך שאנחנו מבינים את היחסים בחיים ובכלל, שהם אמורים לעבור איזשהו עדכון וצריך לבנות אותם מחדש. זה מרחב שהוא unknown, זה לא מפחיד אותי להפר, זה באמת המרחב שבו אומנים, סופרים, ספרות, פילוסופים, הם מארגנים את הנורמות והערכים החדשים. אז אני מאמין שכוחות החיים יעזרו לנו לייצר מציאות חדשה. זה נכון שאנחנו נמצאים באיזה רגע של משבר. קצת מזכיר את הפנדס יקל של המאה ה-19, שהאדם פתאום נפגש באורבניות, בעירוניות והתפרק, במכוניות והתפרק.
0: כן.
1: אז אני חושב שאנחנו נמצאים ברגע דומה של פירוק, אבל כבר יש את הניסיונות והרבה אנשים, אני חלק מהם, שמתחילים לנסות ולנסח את התשתית לעולם הולך. שמגיע, שעומד בפתח. אז אני...
0: פילוסוף מנחם גולדנברג, תודה רבה שבאת אליי לתוכנית.
1: תודה לך,
0: אני מאחלת לך שנה טובה, שנדע
1: כן,
0: איכשהו לבחור.
1: כן, לכולם, כן, נכון.
0: תודה גם לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולשרון לרנר על הביצוע הטכני. אגיד לכם שאחרינו הבחירה להנהיג ולהיאבק עם מיכל שטורכן, ולאחר מכן ב-12, בחירות של נשים בתנך עם ענת שרון בלייס. שנה טובה, ותתנהגו יפה לאנשים כן. אחרים. תתנהגו יפה.
1: לסובייקט יש אמת.
0: וגם אנחנו נתנהג יפה. להתראות.
1: ביי ביי.

0: עד כמה אנחנו באמת חופשיים לבחור בחיים? איך בוחרים להתחיל מחדש? ואיך כל זה קשור לראש השנה היהודי? רגע לפני השנה החדשה, המביאה איתה חשבון נפש ומערכת בחירות חדשה, כאן תרבות ביום שידורי מיוחד, שכולו עוסק בבחירות שאנחנו עושים יום-יום. זוגיות, פוליטיות, אומנותיות ופילוסופיות. היום, משבע בבוקר, כאן תרבות.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, ואני מסודר.
1: אנחנו כאן. כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
6: החדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו דורש מהעיתון הארץ ומהעיתונאי שלומי אלדר התנצלות ופיצוי כספי על הפרסום שלפיו קיבל מנשיא איחוד האמירויות אזהרה לפני 7 באוקטובר. נתניהו אומר כי מדובר בעלילה מרושעת עם עיתוי פוליטי ברור. שר החוץ הבריטי מילבנד אינו נבהל מצעדי התגובה של ישראל על החרמת ההתנחלויות, והתחזית עדיין חם מן הרגיל.
7: חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 11. ראש הממשלה נתניהו שב ומחריש את הדיווח על ההזרה שקיבל מנשיא איחוד האמירויות לפני 7 באוקטובר, ואומר כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד העיתון הארץ, נגד שלומי אלדר ונגד גורמים נוספים שהעלילו עליו עלילה שקרית שלא הייתה ולא נבראה. מכתב התראה לפני תביעה כבר נשלח לעיתון, ובו דרישה לפרסום התנצלות בתוך 72 שעות ולתשלום פיצוי בסכום של 1 מיליון שקל. נתניהו אומר כי בניגוד לנטען, מתחילת חודש ספטמבר ועד 7 באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בינו לבין נשיא איחוד האמירויות. יומן השיחות של ראש הממשלה נבדק בכפדנות ולא נמצא שום זכר לשיחה כזו. ככלל, השיחות המדיניות בין ראש הממשלה לבין נשיא האמירויות מתקיימות אך ורק בלשכת ראש הממשלה דרך נציג האמירויות המגיע ללשכה עם מכשיר מוצפן מיוחד, וכל השיחות הללו מתועדות. ואולם, מבדיקה מעמיקה של תיעוד הכניסות ללשכת ראש הממשלה בתקופה זו, לא מופיעה שום כניסה של נציג האמירויות ללשכה. נתניהו אומר כי כל זה מוכיח שמדובר בעלילה מרושעת עם עיתוי פוליטי ברור. בעיתון הארץ אומרים בתגובה כי הם עומדים מאחורי הפרסום. שר החוץ של בריטניה, אד מילבנד, מגן על החלטת ארצו להטיל עיצומים על ההתנחלויות לאחר צעדי התגובה של ישראל. בריאיון לסקיי ניוז אמר מילבנד כי סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים תהיה מזיקה, אך בריטניה שקלה מבעוד מועד את העלות מול התועלת.
8: It will be damaging, that is true, but we weighed up the costs and the benefits in advance of this. I prefer that Israel hadn't announced what it did, but overall I strongly believe that what we did along with other international allies.
6: הייתי מעדיף שישראל לא הייתה מודיעה את שהודיעה, אך בסך הכל אני מאמין מאוד שמה שעשינו עם בעלות בריתנו היה הדבר הנכון לעשות, אמר מילבנד. הוא הוסיף כי ממשלתו נהנתה לבקשת הפלסטינים לפעול. מדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. פרשת פרינוק, המשטרה תגיש היום הצהרת תובע לבית משפט השלום בירושלים לקראת הגשת כתב אישום נגד איאן שמלה, תושב הדרום בשנות 40 לחייו. מן החקירה עולה כי הוא נכנס לסניפים של רשת זול ובגדול בבירה, החדיר חומרי הרדמה למחיות פרי לתינוקות והחזיר את המוצרים למדפים. בידי המשטרה תיעוד של המעשים, ואולם המניע עדיין אינו ברור. כך מוסר כתבתנו ורד פלמן.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם איך שורדים מאפליקציות ההיכרויות.
9: אפליקציות מאוד ממכרות, אפליקציות לוקחות כסף לאנשים.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
9: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי כוכבים קוראים שירים סורקים מקשיבים ומתרגשים אילנית
10: או תראה או תראה כמה טוב יהיה בשנה בשנה הבאה
6: והתחזית היום עדיין מעט חם מן הרגיל, מחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה, ביום שישי ובשבת בלי שינוי של ממש.
3: התחזית בחסות?
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: אורחי החדשות רון אסיאל וקרין גורדן בר אור, ועד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: החופש לבחור. כאן תרבות פותחת שנה חדשה. בבחירות חדשות.
13: שלום לכולם ולכולן, אני מיכל שטורחן, אנחנו בכאן תרבות ומשדר מיוחד החופש לבחור לציון השנה החדשה. בתוכנית היום אנחנו נשאל מה הופך אדם למנהיג.
14: I have a dream.
15: הצלחתנו מעכשיו תלויה בעיקר בנו. אם אסון נעשה, יכול נוכל.
16: בי גולדה מאיר, ידעת היטב בפני מה עתידה הממשלה לעמוד.
17: הליכוד. יש
18: לי סוג יסוד הדמוקרטיה הישראלית. תדע כל אם עברייה שיש מאחוריה עם שלם.
19: אני רואה סכנה לקיומה של מדינת היהודים, אני מתארגן להדוף את הסכנה. זה מה שעם ישראל מצפה ממני, זה מה שאני עושה.
13: החופש לבחור. בשעה הקרובה אנחנו נשאל מה הופך אדם למנהיג. נולדים ככה או שאפשר ללמוד להנהיג? נדבר עם ראשי השנה שלנו בתרבות ובחינוך ונשאל מהי הנהגה בשבילם, מה הופך אותם למנהיגים שהם וכיצד כולנו יכולים להרוויח מזה. לפני שנתחיל נגיד תודה לטל ניסן על הסיוע בעריכה, לצוות ההפקה יובל בן שושן ונטה לוירר, לשיר עונן על העריכה המוזיקלית, לשרון לרנר על הביצוע הטכני ואני מיכל שטורחן העורכת והמגישה.
0: החופש לבחור. כאן תרבות פותחת שנה חדשה, בבחירות חדשות.
13: החופש לבחור, כאן תרבות, אני מיכל שטורחן, ואנחנו במשדר מיוחד לציון השנה החדשה. נתחיל עם המנהיגה הראשונה שלנו. כבר כילדה אירית פרנק מעידה שהיא הייתה מנהיגת השכונה. היא זוכרת את הרגע הראשון שבו הבינה כמה כוח יש לה, כשהיא הרביצה לילדה השכנה, ריב שאחריו היא אמרה לעצמה, אני לעולם לא אפגע באנשים. אירית אומרת שהיא לא בחרה להיות מנהיגה ושזה קרה לה די במקרה, אבל המקרה הזה התגלגל לכדי קריירה שלמה. היא עמדה בראש תיאטרון הסמטה במשך 28 שנה, וכעת נבחרה כיושבת ראש אמי איגוד אומני ישראל. אז מה הפך את אירית פרנק למנהיגה שהיא? זה הגיע מהבית? או אולי כל שחקן הוא גם קצת מנהיג? נגיד שלום לשחקנית והבמאית יושבת ראש אמי אירית פרנק. שלום וחג שמח.
20: שלום, איזה הקדמה נעימה ומרגשת, תודה.
13: באהבה רבה, זה הכל דברים שאת עשית. אז אירית, בואי נפתח ואני אשאל אותך, מה לדעתך הופך אדם ואישה למנהיג ומנהיגה?
20: אני חושבת שמה שקרה לי, ואני אומרת את זה בהתרגשות, מה שקרה לי, אני לא כל כך החלטתי להיות מנהיגה, זה קרה מעצמו, זאת אומרת, נראה לי שבמובן מסוים, כל כך הרבה דברים התחברו ביחד, וזה נוצר מעצמו. קודם כל הייתי מאוד אידיאליסטית, היו לי אידיאולוגיות מאוד גבוהות, ובטח בגיל 6 כשעליתי פעם ראשונה לבמה, ובגיל 12 כבר לימדתי את החוג הדרמטי, אני כבר הייתי מורה כשהייתי בכיתה ו'. אני חושבת שמשהו שקשור למנהיגות זה שילוב של כמה כוחות. זה א', באמת חיבור מאוד מאוד עמוק לאידיאולוגיה, ואני חושבת שהדבר הנוסף זה שבאמת הרצון, אז הזה שדבר טוב יקרה, שהשינוי יהיה, שאנחנו נעשה משהו ושתהיה לו משמעות. אני חושבת שכל הדברים ביחד מייצרים את הדבר הזה שנקרא מנהיגות. אני חושבת שאחד הסיפורים שהכי מאפיינים את זה, זה שפעם שרית ישי לוי רצתה לראיין אותי ואמרתי, תעזבי אותי, נו, אני בן אדם משעמם, אל תראייני אותי. אז היא אמרה לי, לא, את אולי משעממת, אבל המעשים שאת עושה מעניינים. ואני חושבת שזה היה הרבה יותר חזק ממני. המעשים, הדרייב הזה, פתאום אתה נמצא בזה שהיא איזושהי קבוצה של אנשים, ואנשים אומרים מה יהיה, ואף אחד לא עושה, ואז אתה צריך לקום ולעשות, זה מין הכרח פנימי כזה, כי אתה צריך לעשות את זה. ואני חושבת שמשם זה בא, אני חושבת שזה בא ממש מאהבה גם נורא גדולה על האנושות, ואמונה, אמונה אמיתית שאפשר לעשות ולשנות.
14: הדבר הזה של לקום ולעשות, זה משהו שראית מהבית?
20: כן. בהחלט. שני ההורים שלי, אפשר היה לקרוא להם ציונים מסורתיים כאלה. אבא שלי, הוא ברח מגרמניה. יש לי אמא נולדה בפרס למשפחה עיראקית ואבא מגרמניה. ואני בת 67. זאת אומרת, אז זה לא היה מקובל הניסויים של אנשים שהם מעדות שונות. ואבי היה המדריך של אמא שלי בפרס. והוא עלה לארץ בגיל 16, עוד לפני שהמלחמה התחילה. ואמא שלי היא סחבה את כל הנשים ואת כל הבנות מפרס לעלות לארץ. וזה המשיך כך. אחר כך 22 שנה שהוא היה בצבא, ואימא שלי שהייתה ספרנית חיל הנדסה, והם היו בויצו ובליונס, וכל הזמן הם התנדבו וכל הזמן הם עשו. זה מנקודה אחת, זה ממש בא מהמקום של הבית והחינוך שאנחנו קיבלנו.
14: ואמרת שלא בחרת להיות מנהיגה, אבל ציפו ממך? המשפחה, הסביבה?
20: אני חושבת שכל המנהיגים הגדולים, הם לא באמת באו כי הם אמרו להם כשלעצמם, כשהם היו ילדים, אנחנו נהיה מנהיגים. לא, זה משהו שמולבש עליך, כי גם הסביבה במקום מסוים נותנת לך את התפקיד. היא הופכת אותך למלך או למלכה. זה מה שקרה לי. אני זוכרת שכששיחקתי בסרט בחינת בגרות, ופתאום נהייתי כוכבת נורא גדולה, ואני יכולה להגיד לך את זה כמעט עכשיו בהתרגשות ובדמעות, ורציתי להיות חברה של החברים שלי, ולא רציתי להיות שחקנית מפורסמת. זה לא, ואמרו לי, את לא מבינה, אנחנו המלכנו אותך, ואנחנו רוצים שאת תהיה המלכה שלנו, וגם, מה לעשות? את גם תסבלי מזה. כאילו, מה לעשות? גם זה לא יהיה לך נעים, זה לא תמיד נעים. אבל זה נכון, להיות מנהיג זה משהו, בכלל זה שאת הזמנת אותי לראיין אותי לנושא הזה של מנהיגות, אני כבר מרגישה שאני אומרת, מה, רגע, למה קיבלתי את זה בכלל? למה אתם שמתם אותי במקום הזה? זה מחמיא מצד אחד, ומצד שני אני אומרת, רגע, אני גם, יש לי עוד הרבה דברים לעשות, זאת אומרת, יש לי עוד חלילה מהמלין גדול להיות, ולקחת אחריי עוד הרבה אידיאולוגיות, אז אני לא, את יודעת, זה מורכב הדבר הזה.
14: עדיין מבהיל אותך להיות בעין הציבורית?
20: בתור שחקנית לא אהבתי את העין הציבורית. בתור שחקנית היה לי מאוד מאוד קשה עם הפרסום ועם העיבוד של הסנטר שלי. אני נורא נבהלתי. פתאום הכוח הזה, מצד אחד הכוח של אתה מגיע לזה בית קפה ובכל מקום או למסעדה ומזמינים אותך ולוקחים אותך ומרימים אותך למעלה. ולא תמיד הרגשתי שזה גם מגיע לי, שזה סתם איזשהו משהו כזה שהוא יותר משתלט עליך, אבל זה היה בתור שחקנית מפורסמת, ולא רציתי להיות שם. היום לא אכפת לי להיות שם, אבל, כי אני מבוגרת ואני יכולה להגן על עצמי. אבל בתור מנהלת, מעולם לא הייתה לי בעיה. כי לנהל זה להציל את העולם, ולהציל את העולם זה משהו ש... ברור שחייבים לעשות, מישהו צריך לעשות את זה. אז זה גם אולי מחזיר את זה לאותו דיאלוג שמדברים, כשאנחנו מדברים על להיות מנהיג. אני חושבת שעצם העובדה, וזאת האידיאולוגיה, העובדה שאתה יודע שיש לך את הכוח להציל, לעזור, לעשות, זה משהו שהוא פנימי. אני ממש החלטתי שאני אהיה בן אדם טוב, שאני אעשה דברים ולאו דווקא בשביל כסף, כיוון שאנחנו מדברים על מנהיגות. אז גם היה עם משה, היה אותו דבר, הוא לא באמת רצה להיות מנהיג, אבל הוא היה חייב להיות מנהיג. אני חושבת שזה נכון לגבי כמעט כל מנהיג, מה שאני אומרת.

0: כמה רוע, היה את השיר הזה, כמה רוע אפשר לסבול. ושרתי את זה כמנטרה, וניסיתי להרים את עצמי, וניסיתי להרים את עצמי עד ש... הצלחתי, אחד הדברים שתמיד מספרים עליי ומאפיינים אותי, זה שנגיד מישהו פגע בי אחרי 3 שנים, אני אסלח לו ואני יכולה אפילו, פתחתי במות לאנשים שפגעו בי בצורה מזעזעת. אני חושבת, אני לא אל נקמות, לא צריך לנקום באנשים, צריך להבין שמהצד השני, יש אנשים שחושבים אחרת ממך, וברגע שאתה מבין שיש אנשים שחושבים אחרת, אז אם אנחנו מצליחים לראות את העולם בכזאת שלמות, זה עוזר לי, זה עזר. אני יכולתי לסלוח אחרי שבכיתי, בכיתי, בכיתי, ולא הבנתי, יכולתי להמשיך הלאה לצאת ולדרך.
1: היכולת להכיל היא כי האור שלך נורא קשה, או שהיכולות שלך כשחקנית עזרו?
0: זה בכלל לא מאור קשה. אין לי שום אור של פיל. יש לי את האור הכי כואב שיש בעולם. אני בן אדם הכי נפגע בעולם. כשהייתי בת 10, אני הרבצתי לשכנה שלנו, אני לא אציין את שמה, אבל אני הרבצתי מאוד קשה לאיזושהי שכנה, הייתי גדולה ממנה, והייתי מנהיגת הילדים, שוב, מנהיגת הילדים הצעירים בשכונה, בחולון, והרבצתי לה, ובאתי הביתה, ולא הבנתי כמה, את לא מבינה, אני הייתי מאושרת מהכוח שהיה לי, אבל אחר כך כל הלילה לא ישנתי, וזה איסורי מצפון נוראים, והאיסורים היו משתי תחינות, אחת בגלל שהחפתי לה מצד שני, מזה שכל כך נהניתי מזה, שזה יפחיד אותי. ואז נדרתי נדר, שאני לעולם לא אפגע באנשים, ואני אהיה בן אדם טוב, גם אם זה על חשבון להיות פריירית או מנוצלת.
1: ואני רוצה גם לשאול משהו על עולם התרבות הישראלי, שהוא בסופו של דבר עדיין מנוהל בעיקר על ידי גברים. הרגשת ואת מרגישה שהסתכלו עלייך קודם כאישה, ואז כמנהלת ומנהיגה?
0: בתיאטראות הרפרטואריים, אין על ציפי פינס, והיא באמת מלכת הניהול, והשאר זה גברים. אבל בתיאטראות שאני הייתי בפרינג', למרות שאני הייתי ממש בין הראשונות, אם לא הראשונה, בתיאטראות שלנו יש מקום לנשים. הרבה נשים היו במקום הזה של לנהל ולהוביל. ואם את שואלת אותי בהיבט האישי בין גברים לנשים, אני אף פעם לא התעסקתי בזה. אני עשיתי הצגה לפני כמה שנים על כן, על לשבור את תקרת הזכוכית ועל מגדר, כן. אבל שוב, אני רוצה להגיד לך, אני לא התעסקתי בזה. אני תמיד התעסקתי בזה שאני אעשה את מה שאני רוצה לעשות. פעם היה איזה מישהו שאמר לי, נשים, אם אתם לא רוצות להיות מקופחות, אל תהיו. וזה נכון. אני לא ראיתי את עצמי אף פעם צריכה להיאבק בעולם גברי. אני פשוט הייתי. אני פשוט עשיתי והייתי. לא נאבקתי בשום עולם ולא הרגשתי את הדבר הזה. אף פעם לא הרגשתי מקופחת. באמת.
1: אירית, אני חוזרת למשפט שאמרת. לנהל זה להציל את העולם. איך את מתכננת להציל את עולם התרבות וממה?
0: תראי, אמי בעצם אמור מדבר על זכויות האומנים, כל אומני הבמה, גם של הליצנים וגם של הקרקסים וגם של המחול וגם של המקלות והרשימה הארוכה. ואנחנו אמורים מצד אחד כאיגוד לשמור ולהגן על הזכויות, ומצד שני גם לעודד וליצור לאומנים, ליוצרים, אפשרויות, שתהיה להם יותר אפשרויות ולצאת למרחב הגדול. ואני גם חושבת, מאותו חינוך שקיבלתי ומאותם דברים שהובילו אותי, זה שלקהילה, את יודעת, על משל העפרונות, ביחד כקבוצה, יש לזה כוח יותר מאשר עיפרון אחד. אני רוצה להוביל את אמי לקהילה, לחברה מגובשת, לשחקנים שהם ביחד, יושבים ומתכננים איך לעשות אומנות יותר טובה, ואיך לעזור אחד לשני. לעזור, עזרה הדדית גורמת לקבוצה להיות הרבה יותר חזקה, ולשתף פעולה. כשמשתפים פעולה ביחד, התוצאות הן מאוד... אני מאוד חזקות, שכשאנחנו נתראה ברחוב, נתחבק אחד עם השני ונעזור. כמו שאת יודעת מה, אני באודישנים הייתי מזמינה חברות שלי, שהן שחקניות, וכשאני ידעתי על אודישן, ואמרתי להם, תקשיבו, יש אודישן, בואו. בדרך כלל זה לא מאפיין שחקנים. אם נוכל להגיע למצב שכולנו עוזרים אחד לשני, זה יהיה שיא השיאים.
1: ולסיום, אירית פרנק. אדם צעיר שמתחיל את דרכו בעולם התרבות ואומר לעצמו, אני רוצה כמו אירית להגיע לתפקיד ניהולי. איזו הצעה תתני לו?
0: קודם כל שיבוא אליי אני אעזור לו, באמת, וגם שיבוא לאמי ואנחנו נעזור. זה, אני חושבת שמה שאמרתי פה, אלה הם הדברים שמובילים מנהל. לא לחשוב על עצמו, לקחת את המקום ש...

0: גת, היום יש איזו נטייה לקפוץ ממקום למקום, אני מנהל דו, שנתיים, ללכת, לא. לחשוב על איך אני לוקח את המקום שאני נכנסתי לנהל, ואני הופך את זה לכשלי. מה שהכי הכי חשוב לי, זה להפוך את הדבר הזה לדבר שמתקדם הלאה, לדבר יציב, שמפעיל את עצמו. יש מאמרים רבים על שיטות ניהול, והיום יש נטייה לעשות שיטות ניהול שהן שיתופיות כאלה, גם שיטת ניהול נשית וגם גברית. לדעת לעשות את הדברים האלה ביחד. כשהגברית יותר מזוהה עם הניהול הצבאי, והנשית יותר מזוהה עם הניהול הקהילתי. לדעת לעשות את שני הדברים ביחד, כשאתה מנהל מקום מסוים, אתה לא מגיע, גם אם אתה רוצה בעוד 5 שנים לעזוב, אתה לא בא כדי ללכת. אתה בא כדי לדעת שאתה באמת בא כדי לעשות, ולא משנה מה, ולראות את זה קדימה. לא לחשוב שמהיום להיום זה קורה. זה יקרה בעוד 2 שנים, זה לא יקרה מיד. התוצאה תהיה תהליך של עבודה, וזה מה שצריך לקחת בחשבון. ללמוד, ללמוד טוב טוב, מהם המטרות של אותו מקום, מה המטרות שלכם, שלך כמנהל, שלך כמנהלת, ולעבוד עליה, ולקחת בחשבון, לא קורה מיד. זה לוקח זמן, אבל כשזה קורה, זה מתפרץ, וזה מרגש מאוד, וזה מחזק. זה נותן כזה ביטחון שאין דברים כאלה.
1: כשזה קורה, זה מתפרץ. השחקנית והבמאית, יושבת ראש אמי, אירית פרנק, תודה רבה על השיחה הזו, וחג שמח.
0: תודה רבה לך, באמת, זה מרגש.
2: החופש לבחור. כאן תרבות פותחת שנה חדשה. בבחירות חדשות.
1: החופש לבחור. אנחנו כאן תרבות, אני מיכל שטורחן, ואנחנו במשדר מיוחד לציון השנה החדשה. ועכשיו אל המנהיג הבא שלנו. גידי יהושע נולד בחיפה לפסיכואנליטיקאית דוקטור רבקה יהושע ולסופר א' ב' יהושע. אבא שלו נתפס כאחד ממנהיגי התרבות הגדולים בישראל, אבל בבית, אמא רבקה, היא הייתה המנהיגה האמיתית. אם תשאלו את גידי, ואני שאלתי מי המנהיג הראשון שהוא פגש, הוא יגיד לכם כמובן, יניב אלדר מכיתה ה'. אחרי קריירה ארוכה בטלוויזיה כעורך ובמאי, כשהוא חתום על תוכניות כמו הראשון בבידור עם דודו טופז, קרב סכינים ועוד, גידי יהושע עשה מהפך. בשנת 2022 הוא הפך למנהל בית הספר הדו-לשוני, כולנה יחד ביפו. נדבר עם גידי יהושע על התכונות של מנהיג ומנהיג חינוכי, נשאל האם יש קשר בין מנהיגות ולקיחת אחריות, וגם מה הוא הביא איתו מעשייה טלוויזיונית לניהול בית ספר. גידי יהושע, מנהל בית הספר כולנה יחד ביפו, בוקר טוב לך.
3: אלן מיכל.
1: שלום גידי, תודה שלום. שאתה איתנו. כן, אז נתחיל, מה לדעתך הופך אדם למנהיג ואישה למנהיגה?
3: האמת? אני לא יודע. במאה ה-19 חשבו שמדובר על האיש גדול, ניטשה דיבר על האדם הגדול, המתחות הגדולות, אבל ככל שהמחקר הלך והתקדם הלאה עוד ועוד, גילו, חפרו וחפרו, ולא מצאו באמת איזו תכונה אחת מאוד מאוד ברורה שיש. יש תפיסה שלפי המצב והסיטואציה. פתאום, בזמן שריפה, פתאום מישהו מגלה שהוא מנהיג. פתאום, באיזשהו זמן משבר, מישהו מתגלה שהוא מנהיג. אז זו שאלה שבאמת הרבה מאוד שאלו אותה, המון שאלות טובות, מעט מאוד תשובות טובות שיש. בעיניי גם זה קצת משהו, תראו, עבדתי הרבה מאוד בזמן טלוויזיה דיברת, עבדתי עם הרבה מאוד מה שנקרא טלנטים, אנשים שהיו בפרונט, בפני המצלמה. ותמיד אני אומר, צריך טיפה להיות בהפרעה נפשית, גם בשביל להיות טלנט וגם בשביל להיות מנהיג. כי צריך הרבה אומץ, צריך להגיד דברים שלא תמיד הם ישמוע, ולקחת אנשים מתוך אזור הנוחות שלהם, וכל אחד אוהב להיות בתוך אזור הנוחות שלו, ולהוציא אותם החוצה. וזה לא קל, ולכן אני חושב שצריך הרבה אומץ הרבה פעמים. ושוב, זה שאלה חמקמקה, מה הופך בן אדם להיות מנהיג, אני לכן אם אני צריך לנסות לפשט את זה, זה באמת אחד, גם אומץ לב מסוים, וגם אולי טיפה יכולת לראות דברים קצת יותר מקו האופק. לראות שנייה את השלב אחד מעבר, ימנע מאיזושהי חשיבה עדרית.
1: אפשר ללמוד להיות מנהיג או שנולדים ככה וזהו?
3: אני חושב שיש אנשים שמתפתחים ככה, יש אנשים שאולי נולדים יותר ככה, אבל להיות מנהיג זה גם לא, עסק קל. אני חושב שגם תוחלת החיים של מנהיגים בדרך כלל זה נגמר בדרך רע. נלסון מנדלה נגיד ישב בכלא, באמת היה מנהיג, והיה גיבור וככה כולם זוכרים אותו, אבל הוא היה יכול להיות בקלות גם סתם עוד אחד שנרכב בכלא ואף לא זוכר את השם שלו. רבין, קנדי, נבולוב, מרטין לותר קינג, וזה רק תחילת רשימה, גמרו עם כדור בראש. זה מקצוע לא מאוד, מה שנקרא, דרגת סיכון גבוהה יחסית בביטוח חיים שלהם.
1: יש קשר בין מנהיגות ובין לקיחת אחריות?
3: אני חושב שכן. יכולת להגיד, וואלה, אני חי פה, אני עושה כרגע את הדבר הכי טוב שאפשר לעשות, יכול שאני טועה, סיכוי גבוה שאני טועה, אבל אני מוכן לקחת על זה את האחריות. כן, לפחות מה שנקרא לנייר, במנהיגים שהיינו רוצים לראות אותם, שיקחו יותר את האחריות. פתאום מצצים מנהיגים במקומות לא צפויים. פתאום אתה אומר, אני מסכל בכיתה שיש לי בבית ספר, כיתה ג' די, ואתה רואה כבר פתאום ילד אחד עונה מנהיג, הוא בכלל לא יודע מה זה מנהיג, הוא לא יודע איך עם מנהיגים, ופתאום אתה רואה איזשהו ניצוץ של מנהיגות. לפעמים זה ילד מאוד מוחצן ואלים, לפעמים זה ילד מאוד שקט וממזר, לפעמים זה ילדה שהיא מאוד דווקא לא תמידה הכי טובה. ותמיד הסוד קסם הזה הוא מאוד מאוד מאוד חמקמק. לפעמים יש היום המון אנשים, בטח צעירים שרוצים להיות נורא מפורסמים, רוצים להיות בראש הער. רוצים להיות בראש הער, מדוע? לטפס למעלה על פסגה, כדי שכולם יראו אותם. ואני אומר, המוטיבציה צריכה להיות במקום קצת אחר, לטפס לראש הער, לא בשביל שכולם יראו אותך. בשביל שאתה תהיה בראש הער, ותוכל לראות יותר טוב את כל האנשים שמסביב. נגיד, בן גוריון, שמת היה אולי המנהיג הישראלי, או בין האחרונים הגדולים, הוא אמר, אני רוצה לא מה שהמדינה רוצה, אלא מה שהיא צריכה. וזה למשל יכולת שהיא יכולת מאוד גבוהה, להבין שאנחנו רוצים לעשות מה שצריך ונכון ולא בהכרח מה שרוצים, לא מה שהבייס רוצה, או מה שהטוקבקים רוצים, או לשמוע את הדברים, אלא לקחת אנשים, להוביל אותם לנקודה A לנקודה B, למרות שיש בדרך קרוקודילים ובעיות ובורות ומאמורות. בשביל זה צריך באמת איזושהי תעוזה וקצת שיגעון.
1: גידי יהושע, אתה אומר תעוזה, אתה אומר שיגעון. אם אני אנסה לקרוא בין השורות, נשמע שאתה גם אומר שמנהיג טוב הוא אדם צנוע?
3: כן, מידה מסוימת של ענווה היא דבר שכבר מ-underestimate היום. פעם ידעו יותר טיפה להעריך ענווה. שוב, ככל שאתה חי יותר, אתה יודע שאתה יודע אולי טיפה פחות. יש הרי משפט שפעם מישהו אמר, יש דברים שאתה יודע שאתה יודע, יש דברים שאתה יודע שאתה לא יודע, ויש דברים שאתה לא יודע שאתה לא יודע. ולכאורה, אתה אומר, וואלה, ככל שהחיים מתקדמים, אתה אמור לדעת יותר ויותר דברים. אבל אני גם מגלה שבאותה מידה שאתה יודע יותר דברים, וזה נכון, יש יותר דברים שעכשיו אני לא יודע אפילו שאני לא יודע. ותמיד להיות מופתע מחדש זה דבר שהוא מפחיד אבל גם מענה בתבונה אחת.
1: מי המנהיג הראשון או מנהיגה שאתה פגשת בחייך?
3: יניב אלדר בכיתה A. זה הכי מצחיק אני אם הוא שומע פה. זה מדהים, זה שוב אותו דבר שאני לפעמים מסתכל על ילדים ואני אמום, אני אומר מה הופך את הילד הזה לסוג של מנהיג? למה בכיתה הוא אומר משהו וכולם עושים את הדבר הזה הלאה? יכול להיות שזה סוג של אותנטיות, זה לא בכך הדבר הכי מוחצן, אבל זה קורה.
1: ובבית שלך, היה מנהיג או מנהיגה? מי הנהיג את הבית?
3: אני לא חושב שבבית שגדלת, שבטח גם בית מורכב או מעניין, זה בטוח. אבל זה עניין של מנהיגות. כל אחד הנהיג בזה כיוון אחר. מי שהיה כלפי חוץ, בפרונט, אם זה היה יותר אבא, בתוך הבית זה היה יותר הדברים שאמא הייתה אומרת. אבל יש לי מושג שתמיד אני אוהב להשתמש בו, להגיד לכל אחד מאיתנו יושב מישהו על הכתף. נכון? וכאילו מסתכל עליו. נתן לו איזשהו מבט. כאילו זה סוג של דמות, לפעמים זה דמות ספציפית, לפעמים זה מין איזה אלחם של כמה דמויות ביחד, שכאילו יושבות כל הזמן בכל מצב על הכתף שלך, ואומרות לך כאילו את בסדר, את לא בסדר. נכון, זה איזה מין מצפון כזה. תמיד יש איזה יושב. וגם אצלי, גם אצלי יושב. ועל כל אחד יושב שיושב. בטח על ביבי יושב אבא שלו על הכתף, בין היתר יחד עם כל שאר המפלצות שיושבות לו על הכתף.
1: גידי, יש כלים שלקחת מעולם התרבות אל עולם החינוך?
3: עד עשיתי איזשהו מעבר מתוך איש טלוויזיה, ערכתי תוכניות של ערוץ 2 מהראשון בבידור, וקרב סכנים ותוכניות גדולות אחרות, ותחקירים וכו'. אני חושב שבסופו של דבר מה שעומד שם בסיס זה יצירה. זה יצירה של משהו חדש. אתה חושב במקלחת, איזה רעיון, ביום שישי בערב, בתשע ערב פרנטיים, פתאום זה על המסך. זה כיף, זה תחושה של יצירה כל הזמן, למרות שלפעמים זה גם פאסט פוד. וגם פה אתה יוצר באיזשהו מקום את הדברים. אתה יוצר פה מבנה, אתה יוצר פה בית ספר, אתה יוצר פה תרבות בית ספרית. אז אני חושב שהמקום מגיע, מוטיבציה עמוקה, היא לא מתוך דווקא איזו מנהיגות גדולה, אלא דווקא מתוך רצון פה ליצור, לעשות משהו חדש. כשהתחלתי להגיע לתוך העולם הזה, וערכתי תוכנית בשם גלילאו, עם מילה כוח, שזו תוכנית קטנה, אבל פתאום היא פתחה לי את הראש בכך שאפשר בעצם ללמד או להעביר ידע גם בדרך מיינד יותר, ופה התחלתי איזשהו מסע לתוך עולם של, של חינוך, כי יש בו משהו בחינוך גם להתחכך, וזה בניגוד טיפה לעולמות טלוויזיה או תקשורת, באמת מתחכך בעולם האמיתי. הדמעות הן אמיתיות של ילד שלא עבר ועדת שילוב, הדמעות הן אמיתיות של מורה שהושפלה בכיתה. זה לא רק דמעות של ריאליטי. ואני חושב שבאיזשהו שלב הרצון להיות במקום יותר אותנטי. ואז הייתי בגיל 40, משבר גיל 40, היה לי כמה אפשרויות להתגרש ולעזוב את הבית, לקנות מכונית, לקעקע את כל הגוף. אבל אני חנון בסך הכל, אז אמרתי בוא נלך לחינוך.
1: ואתה רצית לעשות איזשהו שינוי בעולם האמיתי?
3: אני חושב שכן, אני חושב שהעולם האמיתי תמיד מבקש איזשהו שינויים שיש. ידעתי בבית שאכפת בו, זאת אומרת, אכפת מה קורה. אשתי בהתחלה היא אמרה, איזה בית מוזר אתם, מגיעים לארוחת ערב יום שישי ושואלים מה המצב, ואומרים, וואלה, אני יודע, פרס לא אמר ככה וזה. דיברו כאילו היו מבואסים כי קרה איזה משהו פוליטי וכו'. אז אני חושב שהדבר הזה הוא קיים, ואכפת לי מהמדינה, אכפת לי מהחברה. הגעתי לבית ספר ביפו, שפתח אותי בכלל לתוך מקומות אחרים לגמרי, של עיר מעורבת. ואיך נראית עיר מעורבת?
1: ואני חייבת לשאול בנקודה הזו, התחלת בעצם ללמד בבית הספר כולה יחד ביפו ב-2022. כלומר, שנה בערך הייתה לך עד 7 באוקטובר. איך לא התייאשת?
3: מהרבה סיבות לא התייאשתי. קודם כל, אני תמיד אומר משהו, אני אומר תמיד לתוך מי שמגיע פה לבית ספר, מורים ותלמידים והורים, תקשיבו, מי שלא יודע להכיל מורכבות, שלא ייכנס, שלא יבוא לפה בכלל. כי כן, למשל, יושבים בתוך חדר מורים, וכן בחדר מורים יש לי מורה שחזר ממילואים ברפיח 4 חודשים, במקביל יש פה מורה שבני משפחה, אולם הרחוקים שלה, נהרגו שם ברפיח, כולם. והיה לי מאוד חשוב להחזיר את בית הספר כמעט שבוע אחרי האירוע, כבר להחזיר את בית הספר שיבואו לפה ילדים וילמדו, כי אחרת הפחד היה משתק. להגיע ולראות, וואלה, ממשיכים הלאה, כי יש משהו יותר חזק. אני אומר לפעמים, בית הספר פה זה המקום הכי בטוח במזרח התיכון, מאחורי השאר, מקום גם שכמעט לא מדברים בפוליטיקה בכלל. לא מתעסקים בפוליטיקה, ילדים לא מבינים בכלל מה רוצים הם. אני תמיד אומר, תראו, אנחנו, לא את מיכל, ולא אני גידי, ולא אף אחד, אנחנו לא בתוסקנה באיזשהו חוות שם. נולדנו פה, זה בית, ערים מעורבות, המזרח התיכון, the middle east, אין פה דרך אחרת. זה הקלפים שחילקו לנו, בנדיבות. עכשיו מה עושים עם זה? זה התפיסה, אני לא בא בתוך איזשהו מקום פיסניק, רומנטי יותר מדי, בוא נעשה פה, לא. אני אומר, יש פה עיר, שעיר מעורבת, כולם בעלי תעודת זהות כחולה, אנחנו צריכים לדעת לנהל את הדבר הזה, כי אם לא לנהל את הדבר הזה, באמת סופנו יהיה רע ומר.
1: היו הסתייגויות אחרי 7 באוקטובר, הורים או תלמידים אפילו שבאו ואמרו לך, גידי, אני עוד רגע הולך, עוזב, הולך לאוכלוסייה שלי, לא רוצה להתערבב יותר, לא מעוניין יותר?
3: אנחנו מנסים לייצר פה ברית מתונים. ברית של אנשים שמתונים ו... כן, היו עזיבות מסוימות שקטות, לא ברעש גדול דרך אגב. עצוב לי מאוד גם על כאלה שסתם פתאום עוזבים, יש משפחות שפתאום נעלמו להם בשקט, כי חלקם הגדול עזבו בכלל לחוץ לארץ שירדו ונעלמו, התייאשו גם. כן, יש כאלה, זה עצוב על כל אחד ואחד כזה שבא והולך. מצד שני, יש הרבה חדשים שמגיעים, כי תקווה תמיד היא האחרונה למות. והמילה הכי חשובה היא לא מילה לא בעברית ולא בערבית, אלא דווקא באנגלית, רספקט, רספקט הדדי. קצת רספקט לא ירוג פה אף אחד במדינה הזאת.
1: איך 7 באוקטובר השפיע על התפקיד שלך ונעשה מורכב יותר?
3: גם לפני זה הוא היה מורכב. גם לפני זה הוא היה מורכב. כן, צריך פה להכיל הרבה מתחים או פערים שיש. אתה מבין שילד ערבי נגיד, שהוא אומר בגיל 18, ויוצא חוצה, יש לו הרבה פחות הזדמנויות מילד יהודי. ילד יהודי משתחרר בגיל 18, התלמיד יותר טוב, פחות טוב, יאללה, יעשה שנת שירות, יעשה מכינה, יתגייס, ישתחרר, יכול להשלים בגרויות, יעשה טיול גדול. העולם כאילו גדול, האפשרויות גדולות. נער ערבי בן 18, האפשרויות שלו הרבה הרבה יותר מצומצמות להתקדם הלאה. הוא צריך ללכת או שהוא לומד, ואם הוא לא מספיק ציונים, ציוניו לא מספיק טובים, אז הוא צריך לעבוד בוולט עכשיו. צריך להבין שזה לא, זה לא רק בעיה שלהם, זה מחשבה בכלל חברתית, איך אנחנו מנהלים פה מדינה שיש בה מיעוט כל כך גדול, שהוא חלק אינטגרלי וראוי ולגיטימי של המדינה.
1: אנחנו מדברים באמת על הפערים והאי שוויון. התלמידות והתלמידים שלך מרגישים חוסר שוויון?
3: כתפיסת עולם בכלל, אני חושב שמסכנות ורחמים, גם עצמי וגם אחרים, הם לא מקדמים יותר מדי. התפיסה היא לתת לאנשים דווקא כן תפיסה של יכולות וכן של עוצמות, וכן של הומופוטנטיות. לדעת שמסוגלים לעשות הם דברים, לא לחפש איפה אני יכול לקבל עוד רווחה ועוד מלגה, אלא איפה אני יכול להצטיין ולהיות טוב במשהו אחר. זה מאוד מגדל אנשים. גם אנשים בגדול רוצים להצליח בחיים. גם עובדים הכי מבואסים בסופו של דבר רוצים שיעריכו אותם, שיצליחו, ואני חושב שברגע שאתה נותן להם את התחושה, זה עובד על כולם. הבאתי לא מזמן איזשהו שלד לבית ספר של בן אדם, של כל העצמות. ושמו לזה שלד כזה נחמד, בפנים כולנו אותו דבר. כי המנגנונים שבפנים הם כולם די אותו דבר. ואני רוצה להפעיל את המנגנונים האלה שם. אני הכי אוהב שאני הולך לפעמים בבית ספר. אין לי מושג איזה יהודי, זה ערבי. וואלה, זה ילד.
1: מנהיג מפחד מדרך ארוכה?
3: הסיפור של התמדה. לימדתי הרבה שנים גם במכללת ספיר, לימדתי טלוויזיה וקולנוע. יש פעמים איזושהי תפיסה רומנטית של אומנות, שאולי אני רק יישב עכשיו מול המסך, אני אקח את הלפטופ לבית קפה, והמוזה ככה תיכנס ככה, תפרטט איתי, תקרוץ לי. יישב על הברכיים, והדברים יתחילו לקרות. ודווקא בגלל שגדלתי בבית שכותב, וחייתי עם דדליינים במשך החיים הקצועים שלי, אנחנו יודעים שאין כמו דדליין, ואין כמו משמעת עצמית בדבר הזה. אני חושב שלעם עושה את הדימוי נורא יפה פעם שהוא אמר, אני קם בבוקר, כמו כן וני למכולת, פותח אותה בשש בבוקר. מתחיל לכתוב. לפעמים יש לקוחות, לפעמים אין לקוחות. אני לא יודע, אבל כל בוקר בשש אני בא פותח את הסניף. ואני חושב שזה גם דבר שהוא מאוד מאוד חשוב.
1: אי אפשר שלא להזכיר את אבא שלך, הסופר א' בת יהושע. את הספרים שלו מלמדים אצלכם בבית הספר?
3: לא. לא, כולם מלמדים, הם מורכבים. מה שבכלל עצוב, קוראים פחות ופחות ופחות. אני חושב שגם הבעיה ידע להגיד שהוא אמר, אני גדלתי בדור שהיה לי מזל גדול, אם הייתי צריך היום להיאבק עם הסופרים החדשים, לא במקומם הייתי מסכן גדול. אז היה לו גם הרבה הערכה וחיבה לסופרים, לדרום ישעני, לדורית רבניין, שהיו כל החברים, אבל הוא גם אמר תמיד וואלה, נולדתם 30 שנה מאוחר מדי.
1: א' ב' יהושע, אבא שלך, הוא נתפס כמנהיג בתרבות הישראלית. הוא עצמו ראה את עצמו כמנהיג?
3: אני לא חושב שהוא תפס עצמו כמנהיג, אבל לא היה אמיץ. אני חושב שהיה לו איזשהו אומץ לבוא ולהגיד את הדברים בפנים, לא דפק חשבון, ועל זה אני מאוד מעריך אותו.
1: איזה מין דור של מנהיגים ומנהיגות אתה רוצה לראות שיצמחו כאן?
3: אני לא מגדל מנהיגות, אבל אני יכול להגיד מה בעיניי קצת חסר. חסר גם קצת אותנטיות וגם קצת חמלה. אותנטיות חסרה, כנסי לפייסבוק, תראי אותנטיות, אנשים לפעמים, איזה מקסים, איזה מדהים, כל דבר הוא מדהים, כל דבר הוא מהמם, וקצת יותר חמלה. והחמלה הזאת היא חסרה לכולם, וזה לא משנה כרגע גם באיזה מגזרים, גם בימין וגם בשמאל חסר חמלה. וזה אולי דבר שהמנהיגים יצמחו. כי תמיד צומחים את המנהיגים, הם גדלים, יניב אלדרים כאלה יצמחו גם בהמשך. כי הם גדלים ככה, איכשהו, תמיד יוצא אחד לכמה זמן. ויש את הסיטואציות, אבל אני חושב שקצת יותר חמלה וגם יותר אותנטיות ואומץ להגיד ולעשות דברים בלי לדפוק חשבון לתוך בכימון הבייס.
1: אני חושבת שנקרא רגע ליניב אלדר, שאם הוא שומע אותנו, שיכתוב לך.
3: שיכתוב משהו, מניב, מה קורה?
1: וממש לסיום, גידי יהושע, מה החלומות והשאיפות שלך?
3: החיים הם לא לינאריים. אתה מין מסע כזה, אתה בן 20, אתה מעביר את המקל שלך למי שאתה בן 30, מעביר את אותו מקל לבן 40, 50, 60, ולכאורה אתה מעביר את זה לאותו אדם, וזה לא בדיוק אותו אדם, הוא קצת אחר. לפני 20 שנה, האירוע הכי מרגש כל יום שלי בבוקר, היה לקום בבוקר, לקבל את ה-SMS של רבע לתשע בבוקר, עם רבעי השעה של הרייטינג, שאתה תוכלית האחרונה שתהיה בטלוויזיה. היום, זה לא מעניין להתקצה. אז אנחנו משתנים, אנחנו משתנים מפעם לפעם, כי זה לא לינארי, זה ספירלי, החיים שלנו. אבל אני חושב שאני, כן, אני אשאר בתוך אזור חינוך וחברה, אז עד הסוף.
1: גידי יהושע, מנהל בית הספר כולה יחד ביפו, ובעבר במאי ועורך טלוויזיה, תודה רבה על השיחה הזו.
3: תודה, מיכל.

0: חופש לבחור. כאן תרבות פותחת שנה חדשה. בבחירות חדשות.
1: החופש לבחור. כאן תרבות, אני מיכל שטורחן, ואנחנו במשדר מיוחד לציון השנה החדשה. נעבור אל המנהיגה הבאה והאחרונה שלנו. בבית שבו היא גדלה, אמא רינה הייתה המנהיגה, ואבא מורדכי היה פמיניסט. כתלמידה, היא הייתה לא רק יושבת ראש ועדת הכיתה, אלא גם יושבת ראש מועצת התלמידים. ובאוניברסיטה, החברים שלה במסלול ההפקה אמרו לה, בלעדייך, אנחנו כמו צון בלי רואה. זו אסנת רבלסי, שכיהנה כיושבת ראש הפורום ליוצרים דוקומנטריים, והקימה חברת הפקות, כשהיא חתומה על כמעט 30 יצירות טלוויזיוניות וקולנועיות. ביניהם סרטים שזכו בפרסים בעולם כולו. הילדים של ארנה, פיצה באושוויץ, הנבחרות ועוד. לפני חודש עלתה למסך סדרה חדשה שיצרה והפיקה, כסף משלהן אצלנו בכאן 11, סדרה שמדברת על נשים בצמרת הכלכלית בישראל. אז באיזה מכשולים היא נתקלה במהלך הקריירה? ואיזו עצה היא תיתן לנשים צעירות שרוצות כמוה לנהל ולהנהיג בעולם הטלוויזיה והקולנוע? אסנת רבלסי, מפיקת הקולנוע, חג שמח, תודה שאת איתנו.
2: שלום, שלום.
1: אסנת, מה לדעתך הופך אדם למנהיג ואישה למנהיגה?
2: זה שילוב של דברים. אני חושבת שזה גם תכונות שצריכות שיהיו בך, כמו באמת היכולת להוביל, היכולת להנהיג, לא לפחד, לקחת אחריות, לראות את התמונה המלאה, לראות מה חסר ומה צריך, וגם להיות מוכנה לשרת ציבור, ולהבין גם שהציבור רוצה וצריך שינהיגו אותו. כאישה זה לא תמיד דברים שהם מובנים מאליהם. זאת אומרת, את הרבה פעמים צריכה גם לפרוץ מחסומים שלך כאישה. ולפעמים גם זה נסיבות שמביאות אותך לזה. אם אני אקח למשל את עינב צנגאוקר, אז היא מנהיגה שצמחה מתוך הנסיבות שקרו לה, התכונות היו בה. הם לא באו לידי ביטוי כנראה בחיים שלה לפני כן. ומה שקרה לה, הוציא את הצד הזה שיש לה את היכולת להנהיג.
1: מתי הבנת שאת מנהיגותית, שיש בך יכולות הנהגה?
2: אני חושבת שכבר בבית ספר, קודם כל הייתי תמיד לקחת את התפקידים האלה של ועד כיתה, יושבת ראש מועצת תלמידים, שזה גם בא הרבה פעמים גם בשילוב, בצורך מאוד להצליח. זאת אומרת, לי היה מאוד מאוד חשוב להצליח בלימודים, להצטיין בלימודים. שם זה התחיל. אחר כך באוניברסיטה, שם אני חושבת הייתה לי את התובנה שהפתיע אותי, שאנשים רוצים שיניגו אותם. אני זוכרת שבסוף שנה א' יש תחרות מאוד מאוד גדולה על מי יתקבל ללימודי בימוי והפקה. אני זוכרת שהיה מישהו שאמר לי, את בטוח תעברי, בלעדייך אנחנו כמו צון בלי רואה. והסתכלתי ואמרתי, וואו, אני כאילו, את יודעת, לא בדיוק חשבתי על עצמי במונחים האלה. ואכן, לאורך השנים זה בא לידי ביטוי בכל מיני צורות. אבל כן, זה פשוט קרה. ראיתי צורך, ראיתי דברים שרציתי לעשות, יוזמות שרציתי. אני הייתי ממש בעשור הראשון של החוג לקולנוע. זה הרבה דברים שיש היום, מובנים מאליהם, זה דברים שאנחנו יסדנו אז.
1: אם רגע נחזור לבית שגדלת בו, אז זה היה בית מנהיגותי? ההורים היו מנהיגים?
2: ההורים שלי לא היו מנהיגים, אבל הייתה לי אמא מאוד מאוד חזקה. שהנהיג הבית, ניהלה אותו ברגעים לא קלים, וגם לקחה הרבה אחריות על החיים שלה. בשלב מסוים בגיל 40 עם 4 ילדים, משלימה בגרויות, ורכשה מקצוע חדש, שבו היא עבדה עד שיצאה לפנסיה. אז הייתה לי אמא מאוד מאוד שאפתנית, ומאוד הישגית. ואני חושבת שזה היווה השראה עבורי.
1: ברעיונות קודמים, את תיארת את אבא שלך מורדכי כפמיניסט, כמישהו שעשה נכון. את כל העבודות הכאילו נשיות בבית. זה משהו שהוא גרם לך להסתכל על עצמך, על התפקידים שלך בעולם, אולי קצת אחרת?
2: אני גדלתי בבית, שבו היה חלוקה שווה בין בנים לבנות. היה אבא שהיה מכין לנו ארוחת בוקר, הכין לנו ארוחת ערב, עושה דברים בבית, שוטף את הבית, עולה כביסה, עושה קניות. אף פעם לא ראיתי את אמא שלי כפחות ממנו, או כמישהי שצריכה לקבל ממנו אישור למשהו. וגם איכשהו ראה אותנו. הבנות לא קיבלו יחס אחר מהבנים, בשום צורה. לקח לי הרבה שנים להבין את זה שהוא היה פמיניסט. הוא כל הזמן מאוד האמין בנו, ומאוד עודד אותנו, ונתן לנו את כל המעטפת כדי להצליח. ומעולם לא הרגשתי שווה פחות.
1: מהי מנהיגות נשית לדעתך?
2: לנשים אולי יותר מסובך ויותר קשה לפרוץ ולהאמין שהן יכולות להנהיג, כי א', זה עולם מאוד מאוד גברי. ואת מוצאת את עצמך לבד בחדר. זה לא רק טכני שאת לבד בחדר, זה חדר שלא מרצה לתן לך לדבר. שאת תחרים את הכל כדי שישמעו אותך. שבתחושה שלך אסור לך לטעות, אסור לך להגיד שטויות. גבר יכול להגיד כל מיני דברים מוזרים, הוא אף פעם לא ישפוט את עצמו בצורה כזאת של איך יתקלו עליי. נשים מגיעות ממקום אחר קצת כל הסיטואציה. זה דבר אחד. והדבר השני זה שאת לא מוסללת להנהגה, את לא רואה רול מודלס כל כך. היום אולי קצת יותר, אבל כמה נשים מנהיגות אנחנו רואות? כמה נשים, נגיד היום אם אנחנו מסתכלים רגע לפני בחירות, מובילות מפלגה? אף אחת.
1: את מרגישה, אסנת, שלאורך הקריירה שלך היית צריכה להקריב כל מיני דברים?
2: תראי, בדיעבד שאני מסתכלת על זה, אז אני מבינה שההחלטה שלי למשל לא להתחתן ולא להביא ילדים בגיל צעיר, היא קשורה בזה שאני רציתי להתקדם ואני רציתי לעשות קריירה, וידעתי שאם אני אתחתן ואביא ילדים, זה יפגע בסיכוי שלי. לקח לי הרבה שנים, כשכבר הייתי יחסית מבוססת מבחינת הקריירה, להפוך לאימא. אני נהייתי אימא בגיל 46 כמעט. ברגע שאת משלבת, יש מישהו נפגע. סיטואציה שפחות או כמעט בלא קורת לגברים. הקריירה שלהם לא נפגעת כשנולדים להם ילדים או כשהם מתחתנים.
1: כשאת שומעת על נשים צעירות שמגיעות לצומת הדרכים הזו בקריירה, של או להתמסד ולהביא ילדים, או להמשיך להשקיע בקריירה, מה מהבטן את רוצה להגיד להן?
2: לא לוותר על אף אחד מהדברים. לא כל אחת חייבת להיות אימא, דרך אגב. אני חייבת לומר, יש פה בארץ מין תפקיד שאת חייבת למלב. אני זוכרת פעם אפילו שיחה עם אימא שלי, זה אמר לי, אבל אני רוצה שתהיי מאושרת. אמרתי, אבל אני נראית לך לא מאושרת? אני מאוד מלאת סיפוק, אני מגשימה את החלומות שלי, ובארץ יש מאוד את התחושה שכאילו הילדים זו הגשמה. ואני לא חושבת שזה ככה, אני חושבת ששני הדברים ביחד הם שילוב שגם עושה טוב לילדים בסופו של דבר. הבת שלי מסתכלת עליי והיא רואה אישה, אימא, שדואגת לה, שנמצאת בשבילה איפה שצריך ומתי שצריך.
1: האם באמת באימהות יש משהו שהוא מנהיגותי?
2: זה משהו שאת מבינה אותו עם הזמן. כשאת מהווה לבת שלך דוגמה, את מבינה שהיא מסתכלת עלייך ולומדת ורואה מה אפשר, ואני שמחה לראות שיש דברים שהיא בהחלט מפנימה, היא מאוד פמיניסטית. אז כן, יש לך תפקיד מנהיגותי מול הבת שלך, או תפקיד של להיות הרול מודל שלה, וגם שגם זה בסדר לטעות. זאת אומרת, גם אם אני טועה או עושה משהו שהוא לא בסדר, אני מודה בזה. אני חושבת שזה אבל גם קשור לאימהות מאוחרת. את באה אליה ממקום אחר כבר. אני לא הגעתי לאימהות עם איזשהו חוסר. אני הגעתי לאימהות מתוך שפע. אני הצלחתי, אני עשיתי, הסרטים שלי היו בכל העולם. אני נסעתי בכל העולם, אני הגשמתי חלומות שלי. היו שנים מאוד מאוד אינטנסיביות, עבודה, סרטים ואימא. זה היה מאוד מאתגר, אבל שוב, זה עניין של להחליט ולהאמין שאת יכולה. שזה אפשרי, ולזהות איפה החולשות, איפה המכשולים, ולנסות להזיז אותם.
1: איזה מכשולים את הרגשת שהיו לך בדרכך?
2: תראי, ברגע שאת אישה חזקה, אז הדיבור עלייך הוא לא פשוט. הרבה שמעתי שאני אגרסיבית, שאני קשה. אף פעם לא שמעתי מילים כאלה על גבר שהוא אגרסיבי או קשה. וגם העניין הזה של מה זה אומר שאת קשה. כאילו מה, את צריכה להיות קלה? לא, אני אפילו לא הבנתי את העניין הזה.
1: אז אמרו לך שאת אגרסיבית, על כולנו אומרים את זה. זה שינה בך משהו?
2: אני זוכרת שהרבה אנשים שהיו פוגשים אותי באופן אישי, והיו אומרים לי, יו, את לא כזאת מפחידה, את אפילו מצחיקה, וואי, את לא כזאת מפחידה. הבנתי באיזשהו רגע שברגע שאת עושה, וברגע שאת מצליחה גם, יש לזה מחיר. אני לא רוצה שזה ייצר כאילו רק איזה המון הערכה, הרבה אמון שקיבלתי, והרגשתי גם את הצורך להצדיק אותו. זה המון אחריות גם להוביל ציבור. היו לילות שלא ישנתי, או יש, אני רואה לפעמים עולה איזה נאום שנאמתי בכנסת, שאני בו רואה כמה אני מתרגשת וכמה אני מרגישה מחויבת לציבור הזה, כאילו שאני מייצגת אותו. אז יש גם הרבה סיפוק והרבה הערכה מסביב, ויש גם הרבה ביקורת, כן.
1: המנהיגות שלך השתנתה לאורך השנים?
2: את יודעת, את מתבגרת בתוך תפקיד, את מבינה אותה מורכבויות יותר, את משתנה בתוך הדבר עצמו, שאני חושבת שזה דבר שהוא חיוני בכל דבר שאת עושה. לא לקפוא על השמרים ולהגיד, אני צודקת, זאת הדרך שלי, אף אחד לא יזיז אותי ממנה. אם השאלה אם נהייתי יותר רכה, אני פשוט לא חושבת שהייתי גם קשה לפני כן. אני חושבת שהייתי... סבבה, רק את יודעת, יש רגעים שאת צריכה להרים את הכל. את יודעת, אני זוכרת איזו ישיבה מאוד צוערת עם חבורה של גברים, יושבי ראש של איגודים אחרים ומנכלים של איגודים אחרים, שהייתי האישה היחידה בחדר. ובאיזשהו שלב הרמתי את הכל ואמרתי, אני רוצה להגיד, אמרו לי, למה את צועקת? אמרתי, כי אתם לא נותנים לי לדבר. אז אני צריכה להרים את הכל כדי שתקשיבו לי.
1: אני באמת חושבת שהרבה נשים יכולות להזדהות עם מה שאמרת עכשיו.
2: בדיוק, אני פה נאבקת על המקום שלי ועל המקום של עוד נשים, כן? לקחת על עצמן, כאילו, והרבה פעמים זה מרתיע נשים, כי זה מאבקים מעבר לקושי של לקחת את האחריות הזאת ולהנהיג וזה, את גם צריכה להתמודד עם גברי אלפא כאלה.
1: אסנת רבלסי, את אמרת, אני הגשמתי את עצמי, ואני הגשמתי את החלומות שלי, ואני עשיתי ואני הייתי. נשאר עוד משהו שאת עדיין רוצה להגשים אותו?
2: יש לי מזל גדול שהעבודה שלי מאפשרת לי לעסוק בנושאים שמעניינים אותי, בכל מיני אספקטים של החיים. אני באמת, אין אף פרויקט או סרט שהפקתי שאני עומדת מאחוריו, והוא לא מייצג בי משהו. אני חושבת שכל עוד אני אוכל להמשיך לעסוק בנושאים שמעניינים אותי, להעלות נושאים חשובים, על סדר היום ולגרום לדיון, אז מבחינת קריירה אני די הגעתי למקום שאני בסדר לי איתו.
1: לסיום, איזו הצעה תתני לאישה צעירה שרוצה כמוך להיכנס לעולם התרבות, לנהל ולהנהיג?
2: להאמין בעצמה ולא לפחד, ולדעת שיקשיבו לה, אם היא תגיד, יקשיבו לה. רק צריך את הכוח ואת האומץ לעשות את זה.
1: מפיקת הקולנוע אסנת רבלסי, היוצרת והמפיקה של הסדרה כסף משלהן, בכאן 11. תודה רבה וחג שמח.
2: תודה רבה וחג שמח.

זהו מאזינות ומאזינים, הגענו לסיומה של התוכנית שלנו היום בנושא מנהיגות, החופש לבחור. דיברנו על אנשים שבוחרים להנהיג ואיזה בחירות הם עשו במהלך החיים והקריירה שלהם. אני למדתי שלא נולדים מנהיגים, אלא בוחרים לקחת את האחריות להנהיג, לעשות ולהסתכל קצת מעבר. אנחנו נפרדים כאן, נאחל שנה טובה, שנבחר טוב ונעשה טוב. תודה לטל ניסן על הסיוע בעריכה, לצוות ההפקה נטה לוירר ויובל בן שושן, לשירונן על העריכה המוזיקלית, לשרון לרנר על הביצוע הטכני, אני מיכל שטורחן, העורכת והמגישה. מיד אחרינו ענת שרון בלייס תדבר על הבחירות של נשים בתנ"ך, על חווה, תמר ומיכל ומה הן היו צריכות לבחור. תאזינו, שנה טובה וחג שמח.

0: מבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
3: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
5: עוד תראה,
0: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו דורש מעיתון הארץ התנצלות ופיצוי של 1,000,000 שקלים על הפרסום שלפיו קיבל מנשיא חוד האמירויות אזהרה לפני 7 באוקטובר. לדבריו מדובר בעלילה מרושעת בעיתוי פוליטי ברור. הרמטכ"ל ומפקד זרוע הים אומרים לקראת הגעתה של הצוללת השישית כי ידו הארוכה של חיל הים תגיע לכל יעד במזרח התיכון. והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 12. ראש הממשלה נתניהו שב ומחריש את הפרסום על העזרה שקיבל מנשיא איחוד האמירויות לפני 7 באוקטובר, ואומר כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד עיתון הארץ, נגד שלומי אלדר ונגד גורמים נוספים שהעלילו עליו עלילה שקרית. מכתב התראה לפני תביעה כבר נשלח לעיתון, ובו דרישה לפרסום התנצלות ותשלום פיצוי בסכום של 1,000,000 שקלים. אם הדבר לא יעשה בתוך 72 שעות, תוגש נגד הארץ תביעה על לשון הרע בסכום של 2.5 מיליון שקלים. נתניהו אומר כי מתחילת חודש ספטמבר ועד 7 באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בינו לבין נשיא איחוד האמירויות. ביומן השיחות של ראש הממשלה לא נמצא שום זכר לשיחה כזו, ואין גם תיעוד לכניסה של נציג איחוד האמירויות ללשכת ראש הממשלה לצורך קיום שיחה במכשיר מוצפן מיוחד. נתניהו אומר כי כל זה מוכיח שמדובר בעלילה מרושעת עם עיתוי פוליטי ברור. בעיתון הארץ אומרים בתגובה כי הם עומדים מאחורי הפרסום. הרמטכ"ל אייל זמיר אומר כי הצוללת השישית של מדינת ישראל, אחי דרקון, תגיע בעוד כמה ימים לארץ. בטקס סיום קורס חובלים אמש, הוסיף הרמטכ"ל, כי שלב זה יסמל יותר מכל את ההשתנות של זרוע הים בשנה האחרונה, בהופכה לזרוע אסטרטגית רבת עוצמה, המסוגלת להגיע לכל יעד במזרח התיכון ומעבר לו. מפקד זרוע הים, אלוף אייל הראל, הזהיר בטקס כי חיל הים לא יקבל מציאות שבה חופש הפעולה של מדינת ישראל או האינטרסים האסטרטגיים במרחב הימי הלאומי יהיו נתונים לאיום.
7: לכל מי שמבקש לאתגר את מדינת ישראל מהמרחב הימי והמרוחק, אני אומר מכאן, המרחק לא יקנה חסינות למי שיבקש לפגוע בנו. זרוע הים נבנתה כדי להביא את עוצמתה של מדינת ישראל וצהל גם אל מי שמבקש לאתגר אותה ממרחק של אלפי מיילים. למי שמבקש לשנות את מאזן הכוחות בים התיכון ובים האדום, אני אומר, אנחנו רואים את הפעולות, עוקבים אחריהן ונערכים אליהן.
6: בחירות 2026, יושב ראש מפלגת הציבור החרדי מוטי לייטנר דוחה את הערכות שמפלגתו תפרוש מהמרוץ לכנסת אם לא תתקרב לאחוז החסימה.
8: הערכות שקויות, אותם אלו שהעריכו שלא נרוץ, אותם אלו שהעריכו שלא נתקיים ולא נקום ולא נרוץ, הם יעריכו שלא נרוץ את הסוף. אני אומר לך שתהיה הפתעה גדולה.
6: בריאון לרוני קובן ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב' הדגיש לייטנר כי הממשלה הבאה חייבת להיות ממשלת אחדות. בהתנגשות בין שתי מסעיות בכביש 6 ליד מחלף נשרים נפצע גבר כבן 50 פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם איך שורדים מאפליקציות ההיכרויות.
9: אפליקציות מאוד ממכרות, אפליקציות לוקחות כסף לאנשים.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
10: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי כוכבים קוראים שירים סורקים מקשיבים ומתרגשים אילנית
11: או תראה או תראה כמה טוב יהיה בשנה בשנה הבאה
6: והתחזית מחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה ביום שישי ובשבת בלי שינוי של ממש
5: התחזית בחסות
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק
6: אורחי החדשות רון נסיאל וקרין גרודן בר-אור ועד כאן מחדר החדשות
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
13: החופש לבחור. כאן תרבות פותחת שנה חדשה. בבחירות חדשות.
14: מאזיני ומאזינות כאן תרבות, שלום לכם ושנה טובה, ואנחנו ביום שידורי מיוחד לקראת השנה החדשה, שנת תשפ"ז, עוסקים במושג הבחירה האישית ושואלים עד כמה אנחנו באמת חופשיים לבחור בחיים שלנו, כיצד בוחרים, ואם הכל צפוי והרשות נתונה, כפי שאמר רבי עקיבא, כלומר, יש גורל קבוע, ומולו כן, יש לנו אפשרות בחירה, איך אנחנו חיים את הפרדוקס הזה? ואנחנו נדבר בזה, איך כל זה קשור לראש השנה היהודי שמזמן בחירה, בחירה אישית, חשבון נפש. רגע לפני הבחירות הפוליטיות שהתקיימו השנה באוקטובר, אבל בתוכנית הזאת אנחנו לא נלך אל הקלפי, אלא אל התנ"ך. ואנחנו נשוחח על בחירות שעשו כמה מן הנשים בתנ"ך, והשפיעו לא רק עליהן ועל הסובבים אותן, אלא על מהלך ההיסטוריה היהודית בכלל, והן נותנות לנו, נותנות לי השראה שממשיכה מגן העדן ועד ימינו. ואנחנו נפתח את התוכנית עם הבוחרת הראשונה, חווה עמנו, ואחריה נפגוש עוד גיבורות תנכיות שלא ישבו על הגדר, אלא עשו מעשה, בחרו לפעול, לטוב או לרע, אבל בחרו. תהיינה איתי היום ארבע אורחות, כל אחת תדבר על הגיבורות שלה ועל הבחירות שלה. ונתחיל מהתחלה, כאמור, מהאימא הגדולה שלנו, חווה. והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה אדוני אלוהים, ויומר אל האישה, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן, ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן נוכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו. פן תמותון. ויומר הנחש של האישה, לא מות תמותון, כי יודע אלוהים כי ביום אוכלכם ממנו ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. ותראה האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל. ותיתן גם לאישה אמה, ויוכל, ותפקחנה עיני שניהם. שלום לסופרת שרה בלאו, שספרה הראשונות מוקדש לנשות התנ"ך השונות. שלום שרה, שנה טובה.
15: שלום, שנה טובה, הלוואי.
14: תגידי, חווה, ש... עוד לא אכלה מעץ הדעת. היא בכלל בהתחלה בוחרת כשהנחש הזה מפתה אותה לאכול? מתי בכלל מתחילה הבחירה הזאת שלה?
15: אני חושבת כן, ברגע שהיא מחליטה לטעום את הדעת, זה רגע של בחירה. במיוחד בגלל שנאסר עליה במפורש, כלומר זה אפילו לא בחירה, זה אפילו מרד קטן. זה רגע מאוד, מאוד מיוחד בעיניי. אני רק אומרת פה בסוגריים קטנטנים שחווה הייתה, היא נחשבת לאישה הראשונה, אבל לפניה הייתה לילית שפרחה מגן עדן, שהיא הייתה באמת בוחרת רצינית מאוד, וחווה, וזה אפילו הופך את הבחירה שלה ליותר מעניינת, נבחרה או נבראה כדי להיות באמת אישה יותר תמה ויותר צייתנית, ואישה שנבראה מהצלע. אז הופך את הבחירה שלה ליותר מעניינת ופחות מובנת מאליה.
14: אני עדיין מנסה להבין, אבל איזה סוג של בחירה זה בין הבחירה שלה לאכול, כשהיא משוחחת עם הנחש, ובין הבחירה שלה אחר כך לתת לאדם גם כן לאכול, כי היא הרי בעצם הראשונה שטעמה מפרי עץ הדעת. כלומר, עוד אין לה דעת, ואחרי שהיא אוכלת כן יש לה דעת, ואז בעצם זו אולי בחירה מסוג אחר.
15: נכון, בגלל זה אני חושבת שהבחירה הראשונה היא הרבה יותר דרמטית, הרבה יותר מעניינת. כי זה באמת בחירה ופחות מובנת מאליה. ואגב, זה לא נחש, תדמייני, זה נחש לפני העונש, היה לו ידיים ורגליים, נכון. הוא דיבר, זה היה איזשהו יצור אחר, ואז הוא מגיע אליה. ואגב, אני חושבת שבאיזשהו מקום הבחירה מגולמת, קודם כל, עצם זה שהנחש בוחר לפנות דווקא אליה, ולא אל אדם. ואת יודעת, על פי כל משם נגזרות כל מיני, גם בנצרות וגם אצלנו, האישה קלת הדעת, האישה הפתיינית, האישה והחטא הקדמון, אבל אני חושבת שהנחש דווקא זיהה במשהו. הוא זיהה בה שיש בה איזושהי סקרנות, איזשהו רצון לדעת יותר, והוא באמת ניגש אליה ומציע לה את ההצעה הזאת, והיא נאתרת. אגב, תדעי לך, מאוד מסקרן אותי הטעם. לפעמים אני מדמיינת מה היה הטעם של עץ הדעת. כי יש משהו, לא יודעת, יש אומרים אגב, תפוח זה יותר מוטיב נוצרי. נכון. יש אומרים שזה היה תאנה, בגלל התאנה שהם התכסו, יש אומרים שזה היה חיטה. אני הולכת על אתרוג. אומרים שגם שזה היה אתרוג, ויש משהו בפרי המבוסם הזה שמאוד מסתדר לי עם דעת. בכל מקרה, אז זו בחירה לא מובנת מאליה בגלל שהיא הייתה חסרת דעת. אני חושבת שזה יותר, זה אפילו לא קשור לידע, אלא לאישיות, לאיזשהו פן באישיות שהנחש זיהה, שהיא תאבת דעת, שהיא סקרנית, שהיא פחות, וואי, סליחה על מילה מה-80s, בוקית, מאדם,
14: כן.
15: והיא מחליטה, כי זה איזושהי הכרעה שהיא לא מובנת מאליה. ואגב, אני הייתי פוחדת. זה מראה גם על אומץ. הייתי פוחדת מההשלכות, הייתי פוחדת גם מהידע, הייתי פוחדת מאלוהים.
14: היית פוחדת מהידע? שרה בלאו? את שכותבת לנו כל כך הרבה ספרים, ומלמדת אותנו שנים את אהבת הטקסטים.
15: אוקיי, דייקת. לא מהידע, הייתי פוחדת מההשלכות, הייתי פוחדת מאלוהים ומההשלכות. לא הייתי יודעת. אז זהו, זו הבחירה הראשונה. ומהרגע שהיא יודעת, אני חושבת ששאר הבחירות הרבה יותר קלות. כי משהו, נכון, יש את הלפעמים, אנחנו עושות משהו וזה דרך על חזור, אנחנו עושות משהו ושאר הבחירות הרבה יותר קלות, זה כמו אני אצטט מהגת הקרישטי מפוארו, שאומר, הרצח הראשון הוא הרצח הקשה. ואחר כך זה כבר יותר, כן, לא יודעת מאיפה אני לוקחת את כל המטאפורות שלי היום. אבל, ואז, וזה גם החלטה מאוד מעניינת, היא בוחרת לשתף את אדם. שאגב, תוך שנייה מלשין עליה, שאלוהים שואל, מה, איך אתה זה, תוך שנייה אומר, האישה אשר נתת עימדי, היא, כן, בדרך מאוד לא ג'נטלמני, תוך שנייה, והיא בוחרת, וזה אגב, עוד החלטה מאוד מעניינת, למה היא בוחרת לשתף אותו, ואני חושבת שיש משהו מאוד בודד, לפעמים, נכון, נורים תמיד על הבדידות בצמרת, שאתה או בעמדה מאוד מאוד בחירה, או זה בודד, אני חושבת שעם כל מעיינות הידע שנפתחו, היא רצתה לשתף את אדם, כי היא לא רצתה להיות שם לבד. ואז היא, וזה גם מאוד מעניין, אדם גם, היא לא נראה לי שהייתה צריכה לשכנע, נראה לי שהנחש עבד יותר קשה לשכנע אותה, מאשר היא עבדה לשכנע את אדם. ואז משהו שם פורח ומלבלב אצל שניהם.
14: ואולי טוב שהנחש פנה אליה ולא אל הבוק, כי אחרת היינו עושים עד היום בטן גב. בגן העדן, נכון?
15: אני גם חושבת, אני אגיד לך, כן, אני אגיד עוד משהו, לא, זה דווקא הייתי שמחה מאוד.
14: מה לעשות בטן גב? טוב, את יודעת מה את צודקת, עם המציאות הישראלית, אנחנו מעדיפים בטן גב בגן עדן.
15: ברור, אני אגיד לך, אבל למה אני כן שמחה? כי אני חושבת שבאיזשהו מקום היינו, כן היינו מגורשים מגן עדן, לא יודעת, אנחנו לא מסמנו משהו בנו, לא מסוגל להכיל את כל הטוב הזה, אז אני אומרת, לפחות גורשנו שם עם ידע, שעוזר לנו אולי קצת, עוזר לנו בחיים האלה. אז זו הבחירה של שתי הבחירות של חווה, שהראשונה היא הכי מעניינת וקשה, ואני מייחסת אותה לסקרנות שלה, ואיזושהי הייתה תאבת דעת. היא רצתה לדעת.
14: כן, תאבת דעת, המילה היום.

0: אלוהי.
1: כן.
0: וזה לא בכלל מעניין. אשת לוט היא גם אישה מאוד מעניינת. היא לא אישה, המדרשים, היא לא נחשבת לאישה חיובית. המדרשים קוראים אותה לגזרים.
1: המדרשים, המורות לתנך בבית הספר, ככה לימדו אותנו.
0: שיהיה ברור שהמתווכת המשמעותית ביותר תמיד אצל כולנו לסיפור התנך זה הגננת ציפורה. או המורה שולמית. זה, יש משהו, וזה לא משנה אחר כך אם זה נכון, לא נכון, מדויק, זה נטבע בנו ונצרב בנו. ואשת לוט באמת היא גר בסדום, היא פחות או יותר ידעה מה קורה והכירה את חוקי העיר, וזה מאוד מעניין כי באמת הצו הוא לכאורה צו פשוט, אבל הוא לא צו פשוט, לא להביט אחורה, והיא מחליטה לעשות את זה, וזה נחשב, ושוב, זה החלטה, זה רגע של בחירה שנראה לי שהוא התרחש גם מאוד מאוד מהר, לא נראה לי, וזה גם נראה לי כמו חווה, זה איזשהו הבחירות הם איזשהו, הם קשורות לאישיות שלנו, תמיד. לאיזושהי החלטות שהן הרבה פעמים מהירות, הן נובעות מאיזשהו משהו פנימי, ובלי יותר מדי מחשבה, אינסטינקטיבי, והיא מחליטה להסתכל אחורה. והופכת לנציב מלח. עכשיו, הפיכה לנציב מלח, היא נחשבת לעונש. נכון? היא החליטה להסתכל אחורה, והיא נהנית שם. אם אני חושבת, זה לא רעיון שלי, זה משהו שפסיכולוגית יש הרבה שמפרשים בצורה הזאת, שבעצם זה מה שקורה, היא קפאה לאדם שמסתכל אחורה. אגב, אחד המדרשים אומר, וזה קריטי, שהסתכלה אחורה כי היו לה בנות נשואות, והיא רצה לראות אם הן באות אחריה. או יש אומרים שהיא רצתה את המבט האחרון הזה לעיר שהיא אוהבת. ולכן היא קפאה, כלומר, היא לא יכלה להשתחרר מהעבר שלה, והיא קפאה. וזה מה שקורה לאדם שלא מסוגל להשתחרר מעבר. עכשיו, אני אישית אדם שכל הזמן מסתכל אחורה. אני, כן, אני תקועה בעבר. מה הייתי צריכה לעשות? למה עשיתי את זה? למה לא בחרתי בזה? למה משחזרת שוב ושוב שיחות שעשיתי דברים? ואשת לוט בעיניי תברור הזהרה שהבחירה הזאת להסתכל אחורה היא בחירה הרת גורל, כי את יכולה לקפוא ולהישאר תקועה.
1: זה ממש בחירה הפוכה מ... חווה בעצם הבחירה שלה היא זאת שיוצרת את התנועה, את תנועת האנושות, ויש את לוט בדיוק הפוך.
0: יפה. נכון. כן, היא קופאת, היא תקועה בעבר. חווה רוצה להתקדם, ויש את לוט מסתכלת על העבר. וקופאת. כן, זה תמרור ההזהרה.
1: שרה, אני כמוך, ולפעמים אני אומרת למה עשיתי ככה, ואני עושה שוב.
0: נכון.
1: בכל אחת מאיתנו יש קצת חווה, קצת אשת לוט, ואולי גם קצת... יעל. יעל אשת חבר הקייני, שהיא בכלל דמות אהובה עלייך, והקדשת לספר, ושמו יתד. יעל מספר שופטים, היא לא שייכת לעם ישראל, אבל היא מצילה אותו. ובתקציר האירועים, אני רק אזכיר לכם שדבורה הנביאה שולחת את ברק בן אבינועם להילחם עם צבא חצור, שאותו מוביל הרמטכ"ל סיסרא. ברק מצליח להכריע אותם, סיסרא בורח. הוא מגיע לאוהל של יעל, ותצא יעל, ותאמר אליו סורה, אדוני סורה אליי, מפתה אותו, אל תירא. הוא נכנס לאוהל, הוא מבקש מים, ותפתח את נוד החלב, ותשקהו ותחסהו. היא נותנת לו חלב, לא מים, הוא נרדם, ותיקח יעל אשת חבר את יתד האוהל, ותשם את המקבת בידה, ותבוא אליו בלט, ותתקע את היתד ברקתו. היא רוצחת אותו. אני דרמטית, התנך דרמטי, וגם את דרמטית בספר שלך. למה את אוהבת את יעל הזאת, שבוחרת לקחת את חיי אדם?
0: קודם כל, יעל, זה מאוד מעניין שאמרת, שיעל לא הייתה יהודיה, לא הייתה עברייה, עדיין זה אחד השמות הכי פופולריים בישראל, כן, לאורך שנים, לאחותי קוראים יעל, ויעל הייתה קיינית, לקיינים הייתה ברית עם ישראל, יש אומרים את מתקופת יתרו, ובקרב הגדול הזה, הם ישבו על הגדר, בקרב שבין ישראל ליבין מלך התור, הם ישבו על הגדר, ולכן גם היה איזשהו פחד שבאמת אולי אחרי הקרב ינקמו בהם בקיינים.
1: כן.
0: אז מה שקורה, הבחירה שלה כאילו מצד אחד פשוטה, מצד אחד בעצם לא פשוטה בכלל, תחשבי, האויב שלה, סיסרא, האויב שלה ושל אמה, רץ עליה לאוהל. ומה שקורה, וזה רגע, גם רגע מאוד מאוד קטן אבל חשוב, יעל מזהה הזדמנות ופועלת. עכשיו, יעל לא הייתה שהיא רוצחת, היא הייתה, תחשבי, אישה נורמטיבית רגילה בעול שלה, לא יודעת, חבצה, גזינה באותו בוקר או כל דבר אחר, ופתאום האויב שלה מגיע והיא מזהה הזדמנות, ומה שאני מעריך,

0: נמצא בבחירה הזאת, בהחלטה רגעית, שהיא פועלת. היא פועלת, תחשבי, היא לא, אני למשל, אני הייתי קופת. ויעל גם מזהה את ההזדמנות וגם בוחרת לפעול. וזה איזשהו רגע שהוא במהירות. תחשבי, חווה, היא הייתה יכולה, גם אשת לא תפועל, אני רוצים אליו שההחלטות האלה הן החלטות שקורות במהירות. חווה כן היה לה איזשהו זמן להרהר ולחשוב, אני אוכל את התפוח, אני לא אוכל את התפוח. ליעל אין יותר מדי
1: זמן, הזדמנויות. נכון.
0: הוא רץ אליה והיא אומרת, אוקיי, בוא אליי לאוהל. תוך שבריר שנייה, הוא היה רץ לאוהל אחר. ואם זאת הזדמנות הזאת, מחליטה, זה הרגע. זה בעיניי, אגב, נשות התנך, אפשר ללמוד מהם כל כך הרבה. כל אישה יש איזושהי דרך פעולה שהיא רלוונטית, אגב, לנו היום. תחשבי, החוכמה שלה, היא בוחרת, באמת מביימת שם רגע שלם, שכל כולו לקראת ההוצאה להורג המהירה הזאת. ואני מעריצה אותי, גם אנחנו, עובדה שאנחנו ממשיכים לקרוא לבנות שלנו על...
1: כן, ודבורה היללה אותה בשירה שלה, ולפני סיום, את בעצמך גם עשית בחירה מאוד מעניינת, הוספת את האות ה' לשמך, את שרה, אבל סין ה' ר' ה'.
0: אז בואי אני אגיד שגם זו הייתה בחירה מאוד מהירה, אינסטינקטיבית, שהתרחשה לילה אחד. זה לא שהתלבטתי, אני חושבת שהבחירות החזקות הן האינסטינקטיביות. והרבה פעמים דברים גדולים מוכרעים ברגע קטן. אני הייתי תקופה מאוד, הייתי בת 25, תקופה מאוד מאוד ארוכה בדיכאון קשה. אז לא, זה לא כמו היום שכן, כל אחד יש ארסנל שלהם של פסיכולוגים ומטפלים. הייתי אז בבני ברק, 25, דיכאון, לא היה בכלל את השפה הזאת של לטפל בעצמך. ואני זוכרת, זה לילה אחד שקראתי ספרון קטן, קראו לזה ספרון הנומרולוגיה השלם, ופתאום הבנתי את הסיבות לדיכאון. אמרתי, רגע, זה כי נומרולוגית, השם שלי הוא לא מסתדר. זה לילה אחד, בלי עצת נומרולוג או הצטגנין, וזה היה לפני שזה היה אופנתי, אמרתי, אני אשנה את השם, לשבור משהו בתוכי. אז אמרתי, עשיתי דיל עם אלוהים, אמרתי, תקשיב, אני, חלק מהדיכאון, אגב, היה, כי רציתי מאוד להיות סופרת ויוצרת, ולא, באותה תקופה עבדתי במכון השואה, ולא ראיתי שום דרך להגשים את החלומות שלי, לא, אמרתי, תקשיב, אני משנה את השם, ואני מבטיחה לך שבאמת שיצא הספר הראשון שלי, זה מה שכתוב על הקריכה, זה באמת שם שישמש אותי. והוא עמד בדיבורו, ואני עמדתי בדיבורי, ואכן, זה באמת השם שלי. שרה, לא מבטאים את ההי, אבל היא שם, תמיד, החלטה, בחירה, שנעשה בלילה אחד.
1: ברור שהיא שם. החזקות. כמו כן. שאני בחרתי, אני ובן הזוג שלי, כש... בני יחידי נולד, האם לקרוא לו יהונתן או יונתן, בלי ה' כרש. שתי האפשרויות נמצאות בתנך, ואמרתי, אין דבר כזה בלי ה'. לא מחכים את אלוהים מתוך השם, הוא יהיה שם. וכך הוא יהונתן. כמו שאצלך, גם אצלו.
0: בחרת נכון.
1: כן.
0: בחרת נכון.
1: הסופרת, שרה בלאו, אני מאוד מודה לך על הבחירה שלך ועל השיחה הזאת, ושתהיה שנה טובה ומבורכת.
0: אמן.
1: תודה.
2: החופש לבחור. כאן תרבות פותחת שנה חדשה. בבחירות חדשות.
1: ויקח יהודה אישה לער בחורו ושמה תמר. ויהי ער בחור יהודה רע בעיני אדוני, וימיתהו אדוני. ויומר יהודה לאונן, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה, והקם זרע לאחיך, וידע אונן כי לא לא יהיה הזרע, ושיחת ארצה לבלתי נתן זרע לאחיו, וירא בעיני אדוני אשר עשה, וימת גם אותו. ויומר יהודה לתמר כלתו, שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שלה בני, כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו, ותלך תמר ותשב בית אביה, וירבו הימים. שלום לחוקרת הספרות והיהדות המשוררת דוקטור רונה טאוזינגר, שכתבה את עבודת הדוקטורט שלה על תמר כלתו של יהודה. שלום, רונה.
3: שלום, ענת.
1: אז יש לנו שתי תמריות בתנך. רובנו מכירים את אמנון ותמר, אחותו של אמנון, אבל יש תמר מוקדמת יותר, ובסיפור שלה אנחנו עוסקים, ובבחירה שלה אנחנו עוסקים, אז בואי תספרי אותו בקצרה. אני קראתי כמה פסוקים מתוכו.
3: אז אני אקדם מאיפה שעצרת, בעצם תמר אמורה להינשא לשלה, שהוא הבן הצעיר של יהודה.
1: כן, זאת מצוות הייבום. בן אחד הלך לעולמו, אז היא בעצם מתחתנת עם הבן השני, וגם הוא הלך לעולמו, היא אמורה להתחתן עם הבן השלישי.
3: נכון.
1: אבל כאן קורה משהו אחר.
3: נכון, הוא שחל כבר למעשה שניים מבניו, הוא חושש שם הבנו השלישי ימות גם הוא, והוא אומר לה, שבי על מנה בית אביך עד לכשיתבגר שלה. עוברים הימים והוא לא מקיים את הבטחתו, והיא למעשה נשארת עגונה ללא יכולת להינשא מחדש.
1: כן, היא בבית, לו. שנים עברו היא בבית, יושבת על מנה עגונה, נכון. אין לה ילדים, גורל נורא,
3: נכון.
1: ואז היא שומעת שיהודה... מגיע לסביבה.
3: עומד לעבור בסביבה, נכון. היא מסירה את בגדי אלמנותה, אותה צעיף, ומפתה אותה במקום הפנטסטי שנקרא פתח עיניים. Mm-hmm. מקום שגירה את דמיונם של כל הפרשנים והדרשנים והמיסטיקנים לאורך השנים.
1: חכי רגע, זה את אומרת אותה צעיף, זה כל כך יפה כתוב, ותחס בצעיף ותתעלף ותשב בפתח עיניים.
3: נכון, זו ממש, זו ממש שירה. ותסר נכון. בגדי אלמנותה מעליה, ותיחס בצעיף ותתעלף, ותשב בפתח עיניים אשר על דרך תמנעתה. בהירי היהודה ויחשביה לזונה, כחיסתה פניה.
1: כן.
3: עכשיו, אנחנו רואים עד הנקודה הזו בעלילה, בעצם הדקדוק הפואטי של היצירה מראה לנו את תמר מאוד פסיבית. כל הפעלים שניתנים בנוגע אליהם, פעלי השלמה, אפילו אפשר לומר פערי החפצה, עד הרגע הזה. ברגע הזה יש איזשהו שינוי בעלילה, יש היפוך בדרמה, והדרמה, ההיפוך הזה מסומן בסדרת של פעלים אקטיביים. היא עכשיו לוקחת את הגורל שלה בידיה.
1: היא בוחרת לקחת את הגורל נכון. בידיה? עושה נכון. בחירה מאוד מאוד נועזת.
3: נכון, מתחפשת למה שיהודה מזהה כזונה, והם מקיימים יחסים. עכשיו, יש כאן איזה חילופי דברים מאוד מאוד יפים. היא שואלת אותו, מה תיתן לי כי תבוא אליי? הוא אומר לה, נוכי, יש לך דיזי מן הצון. והיא אומרת, בסדר, אם תיתן הרבון, עד שתשלח. הוא אומר לה, איזה רבון אני אתן לך? והיא טובעת, חותמך, ופתילך, ומתך אשר בידך. כלומר, היא לא מבקשת מיהודה איזשהו ערבון גנרי, היא מבקשת את סמלי הזהות שלו. היא טובעת את הסמלים, נקרא לזה היום כמו תעודת הזהות שלו. וכשהוא ידע, מבקש בהמשך הלילה, למסתור לה את הגדי ולקבל חזרה את, את הערבון שלו, הוא לא מוצא את, את הקדשה. עכשיו עוברים שלושה חודשים, תמר הרתה, ובאים לוחשים ליהודה שקלתו נאפה, קלתו זנתה, והוא פוסק, הוציאו על להורג. הוא בעצם...
1: ואז היא שולפת...
3: אותו, נכון, שולפת את החפצים שלו. לאיש אשר אלה, אנוכי הרע, מבעל הערבון, אני בעצם מריתי, יהודה מבין כי הוא אחרי להיריון, והוא מבטל את פסק הדין שלו בעצם, הוא מתוודא, הוא אומר צדקה ממני, וסוף העלילה, הסיום הוא בלידה של תאומים, פרץ וזרח, עכשיו פרץ זה, הוא אבי אבות דוד המלך.
1: כן.
3: למעשה עשרה דורות מפרץ נולד דוד המלך. אנחנו רואים למעשה שמשני הענפים נגוע מוצא הגנאולוגי של דוד באספקטים של משגל הריות. סבא סבתא שלו פרץ הוא תוצר של גילוי הריות מבית יהודה ותמר. ואם סבו היא רות המואביה.
1: נכון.
3: שהיא תוצר של גילוי הריות לבית לוט.
1: זה אומר שיש כאן נשים שבחרו... בעצם להשתמש במיניות שלהן כדי לשנות את הגורל, אבל לא רק שלהן, אלא זה הגורל של כל העם היהודי.
3: נכון. אם אני מנסה להתחבר לראש השנה, אז הסיפור של תמר השדר נוגע בארכיטיפ של ראשית ושל יסוד. הוא מכיל את כל הגרעינים החשובים של התרבות הישראלית השבטית, ואת כל אלה הוא מעמיד בתוך מבחן של השגת גבול, של חריגה. ויש לנו פה היבטים שונים, כן? גם עוננות, גם זנות, גם פיתוי מיני, גם גילוי עריות. ומכל אלו תצמח גאולה לאומית וגאולה משיחית. ויש פה כמובן כל הטופוגרפיה המינית היא שבירה של הגבול הנורמטיבי.
1: וזה נשים בוחרות ובראשן תמר, ולא רק זה, הסיפור הזה נעוץ בתוך סיפור גדול יותר של יוסף ואחיו.
3: נכון.
1: שאחד האחראים, אם לא האחראי ביותר למחירתו של יוסף למצרים, הוא יהודה, אחיו הבכור.
3: נכון.
1: וכשהוא יורד למצרים שנים אחר כך, שכבר יוסף עלה לגדולה שם, והאחים יורדים למצרים לשבור שבר, כי יש בצורת בארץ, ויוסף הרי עושה להם את כל התרגילים, ומבקש את בנימין כדי לתת להם את החיטה. אומר, תביאו את בנימין, ויהודה אומר, לא, זה הילד הקטן של יעקב, וגם ככה אבינו שבור לב כי יוסף מת. אז בכל זאת יוסף כאן מתעקש, ואז יהודה בעצם נושא את הנאום שלו ולוקח אחריות. זאת אומרת, מה שקרה עם תמר שינה את האישיות שלו, לימד אותו להיות יהודה, הרי לא סתם אנחנו קוראים על שמו יהודים, לקחת אחריות לצמוח ולגדול. הבחירה של תמר גרמה גם ליהודה לבחור.
3: נכון, יש כאן, לא, אם להתחבר עוד קומה מעבר למה שאמרת, יש כאן לא רק יהודים, אלא הודאה. בעצם תכונת ההודאה תבועה בשם שלו, יהודה שהודה. את רואה כאן את הטיפוס של הגאולה השלמה, שיש צדק, כמו שאמרת, שהוא הודה שהיא צדקה ממנו.
1: ותספרי לי על בחירה אחת משמעותית בחיים שלך, ששינתה ממש את חייך.
3: בחירה ששינתה את החיים שלי היא להשמיע את הקול שלי. לשורר, לכתוב ולהוציא את השירה, להשמיע אותה, להביא אותה. אני חושבת שזה לתת לעצמי קול. זה קרה בגיל מאוד מאוחר. אני כתבתי המון המון שנים, מגיל 20 בערך, והתחלתי לפרסם רק בגיל 50 או קצת קודם. אז השירה, אני חושבת שהכתיבה, השירה היא הייתה לי בבחינת גאולת נפש, ממש.
1: דוקטור רונה טאוזינגר, המשוררת רונה טאוזינגר, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה
3: הזאת. תודה לך, ענת. תודה.
1: להתראות, שנה טובה. ביי ביי.
3: שנה טוב, ביי ביי.

0: החופש לבחור. כאן תרבות פותחת שנה חדשה. בבחירות חדשות.
1: מאזיני ומאזינות כאן תרבות, אנחנו בתוכנית מיוחדת לקראת השנה החדשה, עוסקים בבחירות במושג הבחירה האישית, וכאן בתוכנית הזאת אני חוזרת אחורה, אל הבחירות שעשו הנשים בתנ"ך, הבחירות שהשפיעו גם עליהן, אבל גם עלינו, מאז ימי גן העדן ועד ימינו, וגם נתנו השראה, ממש השראה, לעשות מעשה, לפעול, לפעמים למרוד. דיברנו על חווה אימנו, כך התחלנו את התוכנית, ועל גיבורות נוספות, ועכשיו אנחנו ממשיכות עם שתי גיבורות מספר שמואל. דיברנו על האישה שבזכותה נולד דוד המלך, אבל בימי חייו רדפו אותו לא מעט אנשים, ביניהם גם שאול המלך, ומי שהצילו אותו לא פעם היו נשים. הן בחרו לעשות זאת. בספר שמואל פרק י"ח נזכרת לא מעט המילה אהבה, וזה קשור בסיפור שלנו, אהבתם של דוד ויהונתן, ובהמשך מסופר על אישה אחת שמתאהבת, וההתאהבות הזאת תגרום לה אחר כך לעשות בחירה גורלית. ותאהב מיכל בת שאול את דוד, כך כתוב שם. ושאול, אביה, שומע זאת, הוא מסכים לתת את ביתו הקטנה לדוד, הוא חושב שזה יסייע לו אל מול דוד בהמשך, כי בין השניים יש מערכת יחסים קשה, אבל כששאול רודף את דוד, היא בוחרת לסייע לאהובה ולרמות את אביה. שלום למטפלת הטרנספרסונלית, מי שעובדת בשיטות טרנספרסונליות, יפעת אהרון. שלום, שנה טובה.
2: שנה טובה, שלום.
1: אז יש כאן אישה בין שני גברים, בעל מצד אחד, אבא מצד שני, והיא בוחרת ללכת אחרי האהוב שלה.
2: כן, במובן מסוים השאלה, אבל אם באמת יש כאן בחירה, גם כאן, גם בחיבור ביניהם, וגם אחר כך במעשה שהיא עושה, כמו שהזכרת, למלט אותו. אני חושבת שצריך להתחיל בפסוק בשמואל א', בפסוק פרק י' ד', פסוק מ"ט, שם מציגים בעצם לראשונה את מיכל, ויהיו בני שאול יונתן, וישבי ומלכישוע, ושם שתי בנותיו, שם הבחירה מרב, ושם הקטנה מיכל. זאת אומרת, הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את מיכל היא קטנה, ובעצם אני חושבת שזה מה שיעיד גם על התודעה שלה בהמשך, מתוך תודעה שעדיין לא ממש בשלה, עוד לא בגירה מספיק, וכך גם מתייחסים אליה. וגם שאול מציע את מרב לדוד קודם לכן, ודוד מסרב. ואז הוא מציע לו את מיכל, באמת, אחרי שהוא רואה שהיא אוהבת, או יותר נכון מאוהבת בדוד. אז דוד מסכים, כי הוא מבין שיש לו כאן איזושהי הזדמנות מדינית, צבאית, פוליטית.
1: כן.
2: ולכן כבר פה אנחנו רואים שהקטנה הזו מתחילה, התודעה של הקטנה מתחילה לעבוד כאן, אין לה הרבה שי, אין לה בכלל אולי שי, מאוד נמצאת קרועה בין שניהם ומועברת מאביה לדוד באיזושהי צורה מאוד אינטרסנטית.
1: כן, כל אחד מי שחושב שהוא יוכל להשתמש בה נגד האחר.
2: לגמרי, בדיוק כמו שאמרת, בתוך הקרע הגדול ביניהם, שהולך וגדל בהדרגה, גם בהמשך, שהזכרת את העניין של המילות, אז על פניו, זו פעם ראשונה, קודם כל, שבפסוקים אנחנו רואים את המילה אשתו, ותגד דוד, מיכל, אשתו, לאמור, אם אינך ממלאת את נפשך הלילה, מחר אתה מומת, אז אנחנו פה רואים את הקשר ביניהם, ותורד מיכל לדוד בעד החלון, וילך ויברח וימלט.
1: את שומעת פה דווקא, זה קול מאוד שריר וקיים שלה. אתה חייב להקשיב לי, ואתה חייב לברוח, אני עוזרת לך, תעשה מה שאני אומרת לך. אם הוא תופס אותך הפעם, הוא הורג אותך.
2: כן, זה אקט באמת שהוא היוזמה שלה, אולי באמת פעם ראשונה שזה בא ממנה, היא מבינה מה קורה, ושוב, היא באמת עומדת לצד דוד, והמקום הזה שהיא עומדת לצידו כיוזמה עצמאית, בעצם אחרי זה כבר משהו נגמר כאן. אנחנו רואים שבעצם בנושא של המילות די מסתיים תפקידה היוזמתי והפעיל שעומד לצידו.
1: היא עזרה לו להימלט, הוא נמלט, שאול מעניש אותו ובעצם נותן את האישה שלו לגבר אחר. את דוד זה לא מעניין, הוא ממשיך בדרכו.
2: נכון, והפעם הבאה שזה כן מעניין אותו, זה שוב בעניין צבאי יותר, מדיני, יש לו שיחה אחרי מות שאול עם אבנר בנר, והוא אומר לו, אני רוצה כתנאי, עוד פעם כאמצעי, שתיתן לי אותה, חזרה מפלטית.
1: בחזרה, כן.
2: כן, בתמורה למהלך מלחמתי. הפעם הבאה שהיא אקטיבית, זה כשדוד מגיע עם אהרון אדוני, והיא מסתכלת שוב מבעד לחלון, המוטיב הזה, ורואה אותו מפזז, והיא בזה לו.
1: כן, היא צוחקת.
2: ובעצם כאן היא, רואים את הקרע שלה באיזשהו מקום. קודם היא מרדה באביה, בשאול, והולכת ולוקחת את הצד של דוד, ואז היא כמו מתהפכת, ובעצם רואה אותו במשהו חדש שהוא מביא בעבודת השם שלו, והיא לא מקבלת את זה. אז אפשר לראות את זה גם כאיזשהו פער בין בתוכה, ככוחות מנוגדים בין עבר לעתיד. אביה מייצג את העבר, היא עוזבת אותו, אחר כך דוד מייצג משהו מן העתיד, והיא לא חוברת אליו.
1: למעשה, שתי הבחירות שלה גורמות לזה שהיא תהיה רחוקה מדוד. הבחירה הראשונה לעזור לו, לשמור על חייו, בעצם מפרידה ביניהם, והבחירה השנייה שלה, כשהיא צוחקת כשהוא רוקד עם ארון הברית, גם מפרידה ביניהם.
2: נכון, והפעם גם אפשר לראות פה את הכאב האישי שלה, של כן. כל המשקעים, העובדה שהוא התעלם ממנה, העובדה שהוא לא נתן לה את הכבוד ואת המקום, ובאמת הניסויים האלו, הקשר הזה, הוא לא קורה במובן הזה שאין להם ילדים משותפים.
1: כן. אבל הסיפור שלה מוביל אותנו לאישה אחרת ולא עוד בחירה. כשדוד בורח באותו פרק משאול, אחרי שמיכל עזרה לו להימלט, הוא מגיע לאזור שבו חי נבל הקרמלי, ויש לו צון, ודוד ואנשיו מגינים על רועי הצון של נבל, ובכלל עוזרים שם, ואז הוא רוצה איזושהי תמורה. ונבל הקרמלי צוחק עליו. דוד נעלב, אנחנו יודעים שהוא ג'ינג'י, ומאיר חמה נעלב. מתכנן לרצוח אותו.
2: ואת כל בני ביתו.
1: ואת כל בני ביתו, ואז בת ביתו של נבל הקרמלי, אביגייל, יוצאת החוצה, היא שומעת על המזימה של דוד, יוצאת החוצה לקראתו, ולוקחת את האחריות עליה, בי אני אדוני האבון.
2: כן, בדיוק.
1: אל נא ישים אדוני את ליבו אל איש הבליעל הזה, נבל, אל תתייחס אליו.
2: נכון.
1: אני פה כדי למנוע משהו הרבה יותר חמור. מה היא אומרת לו בנאום הזה?
2: היא אומרת, אז זהו, אז אני מיד מגיעה לנאום, אני שוב הולכת לפעם הראשונה שאיך אביגייל מוצגת. אז בניגוד למיכל, שבאמת רואים פה באמת מהלך אחר לגמרי, תודעה הרבה יותר בשלה, בוגרת, אביגייל מוצגת כשם אשתו, שם האיש נבל ושם אשתו אביגייל, והאישה טובה שכל ויפת תואר, והאיש קשה ורם על הלים. זאת אומרת, כבר יש לנו שוב את ההקדמה שנותנת לנו את ההסתכלות קדימה. על בסיס האישה טובת שכל ויפת תואר, מגיע המשך הסיפור בעצם. והנה דוד ואנשיו יורדים לקראתה ותפגוש אותם. כלומר, כל הנושא של המפגש עכשיו יותר מצטייר כתמונה שוויונית, כתמונה של אחד מול השני באותה רמה, נקרא לזה כך.
1: כן, אבל קודם הייתה לנו אישה שבחרה לעזור לבעלה, פה יש לנו אישה שאומנם בעקיפין תעזור לבעלה שלא ירצחו אותו, אבל גם יוצאת נגדו, ואיכשהו מתקרבת לדוד.
2: בהחלט, וגם פה זה מאוד מחושב, כי בגלל זה גם חזל אחר כך אומרים שהיא אחת משבע הנביאות. בשפה המודרנית שלנו היום, כשאנחנו חושבים באמת פנימה, עוצרים את ההרגלים ואת הדפוסים שלנו, מסתכלים על המציאות נכוחה ועל העובדות, לא ממציאים לנו משהו, לא מייפים, לא מחמירים את המציאות, אלא כפי שהיא, זה סוג של אפשרות שאנחנו יכולים להוליד בתוכנו איזושהי ראייה יותר בהירה. אותה ראייה שאולי חזל קראו לה נבואה. במובן הזה היא רואה.
1: כן.
2: לכן היא פועלת, ולכן היא באה, והיא על פניו רוצה, היא רוצה למנוע מעשה טבח בעצם, כן. שדוד מתכוון לעשות. והיא יודעת לדבר עם השד שלו, עם אותה חימה שהזכרת, היא יודעת לדבר עם החימה הזאת, ואין לה בעיה של להיות במקום של הכנעה מסוימת, ולהגיד אמת, ולהיות אותנטית, ולראות עם מי היא חיה, כי אנחנו יודעים כבר עוד מקודם שהוא בן בליעל, והיא לא מייפה את המציאות, היא לא מגנה עליו, היא אומרת זו האמת, ועדיין המעשה שלך דוד שאתה מתכוון לעשות אין לו מקום.
1: כן, היא רוצה למנוע שפיכות דמים.
2: נכון.
1: היא גם לא רוצה ונקמה בעתיד. היא אומרת, בעצם אני באה אליך כדי להציע לך חיים, ולא תבחר בחיים, זה גם הציווי, ולא במוות. הייתה נפש אדונית צרורה בצרור החיים. אם אתה תחזור בך מהתוכנית שלך, אתה תחיה.
2: בדיוק. ולא רק תחיה, היא נותנת, וזה הרמז לנבואה, היא כנראה רואה משהו מהגדולה שלו לעתיד,
1: כן,
2: או מה...
1: שהוא יהיה מלך.
2: שהוא, כן, וגם הוא רואה את זה. ויאמר דוד לאביגיל, ברוך אדוני אלוהי ישראל, אשר שלחך היום הזה לקראתי. זאת אומרת, יש כאן שוב תודעות מאוד ערות, וזה בזכותה. קצת יש רמז כזה בזוהר, מדובר על לעלות מים נוקבים. זאת אומרת, היסוד הנקבי יכול לרקח את היסוד הזכרי, דרך אגב, גם בתוך עצמנו, אבל בטח גם בין גבר ואישה, אבל גם בתוך כל אדם. והוא מאוד מעריך את זה, הוא מביע את זה בפניה, הוא גם לא משחק משחקים. ויקח דוד מידע את אשר הביאה לו, ולה אמר, עלי לשלום לביתך, ראי שמעתי בקולך ועשה פנייך. מאוד מאוד יפה, המון
1: כן,
2: כבוד.
1: כן, זה מקסים, כל השיח ביניהם, שהיא בוחרת לדבר ולא להשתמש באלימות, זאת הבחירה שלה, והיא גם מצליחה להשפיע ולשנות את דעתו של דוד.
2: בדיוק.
1: רצית לדבר איתי על בחירות בכלל.
2: כן,
1: על
2: כן.
1: המשמעות
2: כן.
1: שלהן.
2: והמודעות הזו אנחנו רואים גם אצל אביגיל. היא באה לידי איך אתה מדבר, איך אנחנו מדברים. מה החשיבה שעומדת מאחורי הדיבור שלנו. מה המשמעות של המילים ולא רק מילים ריקות. או מושגים שאפשר לצטט מפה עד להודעה חדשה, ובעצם מאחורי זה אין שום דבר. משהו שנובע מהפנימיות. זה משהו שהיא מביאה בתוך הדגם הזה, המודל הזה של מודל של מודעות עצמית, מודעות לסביבה. היא מביאה את היסוד המרכך אל מול הדינים. לא עין תחת עין, לא שן תחת שן, אלא משהו הרבה יותר רך, מבלי שהיא מבטרת על עצמה ומבלי שהיא רומסת את עצמה. כל אלה חוברים לנושא של בחירה. הערכה הדדית שהזכרנו, איך לבטא אותה, הפעילות הלא אמוציונלית שלה, ודברים, כולנו נופלים בזה, בתגובתיות האמוציונלית. ותראה, אנחנו רואים מה קורה היום סביב. זה מאוד מאוד מאוד, זה נורא מה שקורה סביב, בתגובתיות, בלי לעצור ולחשוב. אז הסירה הזאת היא מאוד חשובה, זה הרחבה של התודעה הרגילה שלנו לקראת ראיית התמונה היותר שלמה מהרבה פרספקטיבות, לא רק מהפרספקטיבה האישית האוטומטית שלי. ואני חושבת שגם אביגיל מייצגת פה, אם דיברנו על מיכל בין עבר לעתיד, אביגיל גם כן נמצאת במקום הזה, אבל בצורה אחרת לגמרי. היא מביאה את העתיד. היא ממש פעילה בלהביא אותו.
1: ולסיום, תדברי איתי על בחירה משמעותית בחיים שלך. פעם... רצית להיות עורך הדין, גם היית
2: כן,
1: עורך הדין.
2: כן, הייתי עורך הדין 10 שנים,
1: כן.
2: ותוך כדי הרגשתי שזה לא משהו בנתיב שלי שהוא מדויק לי, שהוא נכון לי. המניעים שהגעתי לעריכת דין היו באמת מניעים מן ההיקף. זאת אומרת, במשפחה שלי, סיבות שבאו מן ההיקף, ולא, עדיין לא מתוך עצמי, מהפנימיות של החשיבה והמרכוז האישי שלי, זה התחבר לי תוך כדי תנועה. ובאמת הבחירה לעשות את ההסבה הזו הייתה מאוד משמעותית, גם ברגע מאוד משמעותי בחיים שלי, והשפעה על אנשים שסביבי. והייתי מאוד מאוד שקטה, והשקט הזה הראה לי שזה יהיה בסדר.
1: והפכת להיות מטפלת באחרים, לא
2: כן?
1: דרך חוקים וריבים בבית המשפט, אלא דרך שיחות שקטות.
2: בהחלט, בהחלט, 27 שנים כבר, כן.
1: תודה רבה, יפעת אהרון.
2: תודה רבה,
1: שתהיה שנה טובה. ביי ביי,
2: להתראות. תודה רבה, ביי ביי.
1: אז הזכרנו שתי גיבורות שהופיעו בספר שמואל, ועכשיו אנחנו נחזור לאמו של שמואל לחנה, ובשיחה האחרונה אני אשוחח על בחירות של שתי נשים שמתפללות לילדים. הראשונה היא רחל אמנו, השנייה היא חנה, אמו של שמואל. הן עשו בחירות שקשורות באימהות, כן, היו עקרות, לבחירות שלהן היה מחיר, ושתיהן מוזכרות בהפטרות של ראש השנה, ולכן הן איתנו כאן בתוכנית, ואני אומרת שלום לסופרת יוכי ברנדס.
2: שלום ענת.
1: שלום ושנה טובה, ואנחנו נתחיל עם רחל, שעושה בעצם שתי בחירות. נתחיל עם הבחירה שלה שקשורה במרד מול אביה לבן, כשיעקב מחליט לקחת אותה, את לאה, את כל המשפחה הגדולה ואת הצון, ולצאת לדרך חדשה, כי מספיק לו אחרי כל כך הרבה שנים עם לבן, ולבן רודף אותו, ורחל לוקחת לאבא שלה, גונבת לאבא שלה את הטרפים, שזה מין פסילים כאלה, עבודת אלילות, היא בוחרת לגנוב לו, לא ברור למה. הוא משקרת לאבא שלה. אז בואי נדבר על המעשה שלה.
2: יושבת עליהם על הגמל, ולא זזה מהם, יושבת עליהם. זה הדבר שכל כך גורם להערצה שלה בעיניי. כי אני מאוד, מאוד אוהבת נשים, לעסוק בנשים שאני ברדניות בתנך, מורדות, כן. לא הולכות בקונבנציה, ושבכל זאת התנך מעריץ אותן, ושבזכותן לפעמים עם ישראל חי וקיים. התנך מעריץ נשים שיש להם סרבנות או מרדנות. עכשיו, רחל, וגם לאה, אגב, באותו סיפור, אבל רחל עושה את זה הרבה יותר חזק, הן מורדות באבא שלהן. נכון. אבא שלהן, והן בורחות ממנו, ואז הן אומרות אפילו ליעקב דבר מדהים, שכל כך אי אפשר לצפות, אבל היא אומרות שתיהן ליעקב, כששאלות אם אתם מוכנות לברוח מאבא, הן אומרות, הוא לא אבא שלנו, הוא מכר אותנו, הוא ספסר בנו, מה אנחנו חייבות לו?
1: כן, הוא התייחס אליהן כאל חפצים, במשך שנים כל כך רבות.
2: המשפחה כולה, זה מה שכל כך מעניין בדמות של רחל, כל המשפחה נקלעת ליסטורים קשים מאוד, בגלל הרמאות של לבן, בגלל שהוא החליף את לאה ברחל, ואז יעקב שונא את לאה, ואז לאה סובלת מזה, ואז רחל, היא אלוהים מתערב ונותן ללאה ילדים, ולרחל לא, ורחל... עכשיו, כאן חוזרים בחזרה לרחל, לכללה שהיא הטילה על עצמה, שיעקב הטילה עליה בלי שנתדע. כי כשהיא אומרת ליעקב שהיא רוצה בנים, היא אומרת לו, אבא לי בנים ועם עין מתה אנוכי. אני מוכנה למות, העיקר שיהיו לי בנים. וזה מה שקרה, היא מתה בלידת הבן השני. וכשהיא יושבת על הגמל, אז יעקב אומר ללבן, מה, עם מה אתה מאשים אותנו? מי שלקח את הדבר הזה שלך, הוא לא יחיה. הוא בעצם יעקב מציל כללה על אהובתו בלי לדעת. זאת אומרת, רחל חטפה כללה גם מעצמה, וגם מיעקב אהובה או אוהבה, ואכן היא מתה בדמי ימיה. והדבר הכי הכי מדהים בדמות שלה, ולכן זה מה שקוראים, זה בעצם מה שקוראים בהפטרה. בהפטרה קוראים את השיר היפהפה של ירמיהו, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, בני ישראל גולים, ורחל בוכה עליהם ומבכה עליהם. וזה אסך בעצם השיר הזה, אחת הסיבות שרחל הפכה להיות האמא הכי אהובה שלנו.
1: כן.
2: זה מדהים, כי רחל היא בעצם לא האמא הביולוגית שלנו, לאה היא האמא שלנו, לאה היא האמא של דוד, של ממלכת יהודה, לאה היא, אנחנו נכון. בני דוד, בני יהודה, לרחל היה את יוסף, וליוסף היו, וגם אחר כך, ובנימין, וליוסף היו אפרים ומנשה, וממלכת ישראל נקראת גם ממלכת אפרים, שהיא אמא של בית ישראל, ובכל זאת אנחנו בית דוד, ממלכת יהודה, כל כך אוהבים את רחל, וזו שאלה, זו חידה גדולה למה, מה הפך את רחל לאהובה. אבל אני חושבת שהסיפורים האלה שסיפרנו כעת בקצרה, קצת נגענו בהם, קצת מבהירים את זה, כי היא נאבקת על האימהות שלה, היא כל כך רוצה להיות אימא, היא מוכנה למות בשביל להיות אימא.
1: האימא הכי אהובה, אז היא עשתה בעצם שתי בחירות, בחירה אחת זה לומר, אני אבטר על החיים שלי ובלבד שאני אהיה אם,
2: כן,
1: והבחירה השנייה
2: כן.
1: לגנוב להביא את אותם פסילים ובעקיפין לספוג את הכללה.
2: ספוג את הכללה, אבל היה לקבל את ההחלטה שאני לא בת צייטנית, אני בת מורדת, כי זה לא מגיע לאבא שלי שתהיה לו בת צייטנית.
1: ומאם הכרה אחת לאם הכרה אחרת, חנה.
2: כן.
1: שמתפללת ומתפללת, אלי הכהן רואה אותה, לא מבין מה היא מגיעה להתפלל, נשים לא אמורות להתפלל, נכון? הוא חושב שהיא שיקורה, היא מתפללת לילד.
2: שאני,
3: וכאן הדרמה בכל עוזה. זאת אומרת, חנה כמו רחל נורא סובלת מזה שהיא עקרה, ואז חנה עושה את הדבר שכאילו, כאילו לכאורה זה נראה מוזר, כי היא באה להתפלל, היא מתפללת בשפתיים, והיא מיוסרת, והיא באה למזבח להתפלל, ואלי לא מבין את זה, אז היא אומרת לו, אני לא שיקורה, אני אישה מרת נפש, אני מתפללת לבן.
1: היא נודרת, הבחירה שלה זה לנדור, שאם יהיה לה ילד, סוף סוף היא תקדיש אותו לאלוהים.
3: תן אותו,
1: שמואל הנביא, כן.
3: כן, הוא לא יגדל אצלה, הוא לא ילד שהיא תגדל, זה החלטה כל כך קשה, אבל היא כל כך, רחל מוכנה לוותר על החיים שלה בשביל בן, חנה מוכנה לוותר על הבן שהיא תלד מרוב שהיא רוצה ילד, מרוב שהיא רוצה בן. זה סיפור על בחירה מאוד קשה של האישה, על אומץ מאוד גדול. שוב, אני אומרת, המרדנות הזאת שאני כל כך מחפשת בנשים, לא קשה לי לחפש, לא קשה לי למצוא, כי זה מאוד בולט בנשים משמעותיות בתנך שלנו, שהן לא בדיוק הקונבנציונליות. היא עושה דבר שלא עושים, מתפללת במשכן, לבדה, בלי בעלה, הולכת, מתפללת, והיא עומדת על שלה, מקבלת את הבן, מוסרת אותו.
1: יוחי, תספרי לי על בחירה אחת משמעותית שאת עשית ושינתה את חייך.
3: הרבה חושבים שזה למשל שעזבתי את העולם החרדי שגדלתי בו, זו בחירה כזאת של וואו, קמתי יום אחד, אמרתי שלום, הלכתי, עזבתי, ממש לא. עשיתי את זה כי מגיל מאוד צעיר הרגשתי והבנתי שאני צריכה לחיות בעולם של בחירה חופשית מוחלטת, אפרופו כן. בחירות. שאני אחליט על חיי, שאני אבחר, כולל בחירות קשות, כולל בחירות שהן מוטעות, שאת בוחרת את גם תורה, כולל בחירות שאני משלמת עליהם מחירים, ברור, אבל אני רציתי לבחור בעצמי את חיי, ולכן עזבתי את החברה החרדית לאט, לאט, לאט, בעדינות, אפילו ביסוס, כל פעם שיניתי קצת, עזבתי. אז זהו, זו בחירה מאוד משמעותית שעשיתי, אבל היא לא בדיוק בחירה, בום, טרח, היא תהליך, בחירה תהליכית, ואפשר להגיד שהיא נמשכת כל חיי, כי אני מאוד חיה את העולם היהודי, מאוד חיה, מקיימת חלק מה... אפילו, אני אומרת, לא עזבתי את היהדות חס וחלילה, יש כאלה שאומרים בביטוי הזה, עזבתי את העולם של, נגיד, השולחן ערוך. אני לא מחויבת לשמור את כל המצוות, אבל יש הרבה דברים שכן. זו בחירה שהיא כל הזמן נמשכת.
1: עכשיו, אמרת את הבחירה החופשית, וזה הזכיר לי את זה שאנחנו למעשה חיים תחת הכותרת הזאת, הכל צפוי והרשות נתונה.
3: זאת אומרת, מתונה,
1: מצד כן. אחד גורלנו לכאורה חתום, מצד שני אנחנו אמורים לעשות בחירות. יש פה איזשהו פרדוקס.
3: זאת אומרת שכל חיינו אנחנו מתמודדים עם השאלה מה הגורל, מה אנחנו יכולים לשנות בחיינו ומה אנחנו לא יכולים. את האמירות האלה, הכל תלוי רק בך, אם אתה רוצה תעשה, כל הסיסמאות האמריקאיות האלה, זה יודעים שזה בולשיט. אז אנחנו כל חיינו נעים בין מצד אחד אנחנו יודעים שיש דברים שאנחנו לא יכולים לשנות, לא בחיינו ולא מסביב, ויש דברים שהם זה מה שקורה. מה, אנחנו צריכים לדעת את זה, עם ישראל, בטח עכשיו, בשלוש שנים האחרונות, שיש דברים שאנחנו לא יכולים לשנות. אם יכולנו מראש, אולי, אבל אנחנו, היום הם עובדה, ואנחנו, השאלה מה כן אפשר לשנות. בתוך המציאות הזאת קורים דברים שאנחנו לא שינינו, או לא יכולנו לשנות, או לא הבנו שצריך לשנות. מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו, עד כמה אנחנו יכולים לשנות עכשיו, גם בחיים שלנו האישיים, וגם בחיים של מדינת ישראל של הלאום, היא שאלה שכל הזמן אנחנו נעים, אנחנו מתחפשים בה, זה לא, כמו שרבי עקיבא אומר, זה לא או זה או זה, לא, הכל צפוי, והרשות נתונה.
1: הסופרת יוחי ברנדס, אני מאוד מודה לך על שיחת הבחירות הללו, ושתהיה לנו שנה טובה ומבורכת.
3: שנה טובה, שנה של בחירות טובות, אמן.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, עד כאן התוכנית שמוקדשת לבחירות שעשו נשים בתנך, בחירות שהשפיעו עליהן, אבל למעשה משפיעות עד היום. הן בחרו, הן פעלו, הן מרדו, ולכן כאן הקדשתי להן את השעה הזאת עם אהבה מאוד גדולה. תודה לכל האורחות שלי, לי קוראים ענת שרון בלייס. אני מברכת אתכם בשנה טובה, מבורכת, שקטה. תודה גם לכם תמיד, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.

0: כאן בחודש האחרון, מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
2: תביא לי לחם, ואני מסודר.
0: אנחנו כאן. כאן תרבות, מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
4: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בני בגין אומר כי מחדל 7 באוקטובר לא יחקר אם לא יתחלף השלטון. לדבריו, נתניהו מנסה ליצור רושם שהרמטכ"ל וראש השב"כ בגדו בשליחותם. דיווחים על ירי על ספינות אזרחיות במפרץ הפרסי נפגעים. עוצמה יהודית מבקשת לפסול את רע"מ מהתמודדות בבחירות. והתחזית, מחר, ירידה קלה בטמפרטורות.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה אחת. בני בגין, שהיה שר וחבר כנסת מטעם הליכוד, ובנו של ראש הממשלה לשעבר מנחם בגין, אומר כי ראש הממשלה נתניהו מנסה ליצור בציבור רושם שהרמטכ"ל וראש השב"כ בגדו בשליחותם, ובזדון לא העירו אותו משנתו.
2: בעוד מר נתניהו משתק את האפשרות להגיע לחקר האמת, יוצר ערפל בציבור לגבי הדברים שקרו, העובדות באחריותו, מנצל את זאת כדי שהוא לא ימשיך באיזה שתיקה אצילית. הוא מפריח האשמות מופרכות נגד מפקדי הצבא, נגד שירות הביטחון הכללי.
0: בריאיון לעליית רגע בכאן חדשות ברשת ב', הוסיף בגין כי העובדה שהממשלה אינה מקימה ועדת חקירה מרמזת שהם חושבים שיש להם מה להסתיר, והזהיר כי אם לא יהיו חילופי שלטון, לא תוקם שום ועדה כזו. האימות במפרץ, הרשות הימית הבריטית הודיעה כי קיבלה דיווחים על ירי אל כמה ספינות מסחריות בצפון המפרץ הפרסי ובמפרץ אומן. נגרם נזק, אך לפי שעה לא דווח על נפגעים. הרמטכ"ל זמיר אומר כי הצוללת השישית של מדינת ישראל, אחי דרקון, תגיע בעוד כמה ימים לארץ. בטקס סיום קורס חובלים אמש, הוסיף הרמטכ"ל כי זרוע הים הפכה בשנה האחרונה לזרוע אסטרטגית רבת עוצמה, המסוגלת להגיע לכל יעד במזרח התיכון ומעבר לו. מפקד זרוע הים, אלוף אייל הראל, הדגיש כי ישראל לא תאפשר להגביל את חופש הפעולה הימי שלה.
3: לכל מי שמבקש לאתגר את מדינת ישראל מהמרחב הימי והמרוחק, אני אומר מכאן, המרחק לא יקנה חסינות למי שיבקש לפגוע בנו. זרוע הים נבנתה כדי להביא את עוצמתה של מדינת ישראל וצהל גם אל מי שמבקש לאתגר אותה ממרחק של אלפי מיילים. למי שמבקש לשנות את מאזן הכוחות בים התיכון ובים האדום, אני אומר, אנחנו רואים את הפעולות, עוקבים אחריהן ונערכים אליהן.
0: עוצמה יהודית הגישה לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסול את מפלגת רע"מ ואת העומד בראשה מנסור עבאס מהתמודדות בבחירות. יושב ראש עוצמה יהודית והשר לביטחון לאומי בן גביר אומר כי עבאס ואנשיו הם מחבלים תומכי חמאס. לדבריו, עבאס מדבר בשני קולות כדי שלא ייפסל, אבל מדובר בזאב באור של כבש. באידליב שבסוריה נפצעו 8 בני אדם בפיצוץ במחסן תחמושת, כך מדווחים כלי תקשורת מקומיים. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי נסיבות האירוע עדיין אינן ברורות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם איך שורדים מאפליקציות ההיכרויות.
4: אפליקציות מאוד ממכרות, אפליקציות לוקחות כסף לאנשים.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
6: כאן אלי לפיד, ועכשיו בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים, מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
7: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
0: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה, ביום שישי ובשבת בלי שינוי של ממש.
5: התחזית בחסות
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: עורכי החדשות רון נסיאל וקרין גרודן בר אור, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
9: כאן תרבות.
10: עכשיו המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
9: כאן תרבות.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: בפרק הרביעי יחד נכיר שני אופנים נוספים שבהם מתבוננת האומנות במציאות. או אולי בחלק קטן מהמציאות. אומנות כצילום רנטגן ואומנות כקיר. פרופסור אמריטוס חיים מאור, אומן פעיל, עוצר עצמאי וחוקר אומנות עכשווית, חבר במחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, יספר לנו מה רואים אומנים מבקשים להתבונן בפנימיותה של המציאות, ומה רואים אלה הניגשים אליה כאל מפגש עם קיר אטום. האם זהו עדיין מפגש עם המציאות? איזו מציאות זו, אם כן? שלום חיים.
1: שלום גיל.
0: אני שמחה שאנחנו ממשיכים את המסע.
1: אני מוכן לנצח להמשיך.
0: האמת שגם אני כל כך אוהבת אומנות חזותית. ואתה מלמד אותי כל כך הרבה על השכבות של ההתייחסות וההפניות שיש בכל יצירה. ואני חושבת שההיכרות הזאת שאתה אמרת לי שחשוב לעשות כדי לגשת לאומנות, היא באמת יקרה מאוד, והיא גם לא מבטלת, היא רק מעשירה את החוויה האישית החושית המיידית.
1: בהחלט.
0: תודה לך על זה.
1: בהחלט, ואנחנו עכשיו נתחיל לדבר על אומנים שמפשיטים את המציאות החיצונית כדי לחדור לתוך מציאות פנימית. למה אני אומר שזה כמו שיקוף רנטגן?
0: כן.
1: כי גם צילום רנטגן לא מראה את האור שלנו, אלא מראה את השלד שלנו, את העצמות בפנים. ויותר מזה, היום יש גם מכשירים עוד יותר מתוחכמים מהרנטגן, שגם הם כולם חודרניים אל הפנים.
0: כן.
1: ויש אומנים שבאים ואומרים, אני לא רוצה להראות את הטבע הגלוי לעין.
0: את מה שאתם ממילא רואים.
1: אלא אני רוצה להראות את השלד הסמוי, את הקונסטרוקציה של המציאות הזאת של הטבע.
0: כן.
1: ואז את תגלי שלפעמים הם מגיעים אל שלד שיכול להיות בנוי בסך הכל משני קווים.
0: וואו.
1: כי מה זה הטבע? זה משהו שהוא קו עולה, ומשהו שהוא קו אופקי, אופקי ואנכי.
0: כן,
1: נכון?
0: כן, כן.
1: ואז בסוף זה בעצם מין או צלב, או תכף תראי שהבסיס לכל הצמיחה בטבע זה לפעמים קו אחד עולה שהוא הופך אחר כך לגזע, והוא מתפצל לשניים, לשני ענפים, לשני הצדדים, וכל ענף מתפצל לשניים, וכך הם מתרבים עד שבסוף יש צמרת של העץ שהיא נראית לנו מורכבת, אבל כשהאומן מתחיל לחפש את אותו שלט סמוי, הוא בסוף יגיע אל אותו סימן של Y.
0: כן, וכמו האות כן, Y. כמו האות Y בקפיטל
1: כן,
0: הגדולה.
1: וזה חלק ממה שנקרא הפרקטלים, במה שנקרא תורת הכאוס.
0: החלקיקים.
1: כן. שלכאורה משהו בטבע נראה מאוד מורכב, כמו פיורדים וכל מיני הרים מסובכים.
0: בתי גידול מורכבים, כן? מערכות אקולוגיות.
1: באים המדענים.
0: המדענים.
1: ובעקבותיהם גם האומנים שמנצלים את אותו ידע, והם אומרים, לא, זה בסוף בנוי מחלקיקים מאוד בסיסיים. כמו שתראי, אנחנו יצורים עם הרבה איברים וחלקים,
0: כן.
1: אבל ממה התחלנו? מזרע שחדר לביצית, ואתה האחד הזה של הביצית מתפצל לשניים. השניים מתפצלים לארבע, הארבע לשמונה, ובסוף יוצא יצור תבוני שמהלך בין אם הוא אדם ובין אם הוא בעל חיים. כלומר, כל המורכבות הזאת בנויה מאיזה שהם סימנים שאותם האומנים האלה מחפשים בטבע.
0: ורוצים לייצג.
1: כן, ורוצים לייצג. הסוג השני של שיקוף רנטגן זה אומנים שלא הולכים אל הטבע, אלא הולכים אל החברה, אל התרבות, והם אומרים, אני רוצה להסתכל לא על, על שכבה החיצונית של התרבות או של חברה מסוימת, אלא אני רוצה לחדור לקרביים שלה ולראות איפה יש ביקורת על מה שקורה באמת בחברה. או לפי דעתו של האומן, יש ביקורת. אני אתן לך דוגמה, אומנים כמו אומני הפופ ארט, אנדי וורול ואחרים, שמראים בשכפול בקבוק קוקה קולה, או את מרילין מונרו,
0: או את פחית המרק.
1: או פחית המרק, אבל הם לא באים לעשות לנו טבע דומם של איך נראה מרק, או איך להראות לנו איך נראית מרילין מונרו. זה יש מספיק צילומים ומה לא.
0: כן.
1: אלא להגיד לנו שמי חברה שצורכת מוצרים כאלה, או מותגים כאלה, או הופכת יצורים בני על מוות לכוכבי תרבות, כן, כן. אלילי תרבות, כן. אז זה אומר משהו על החברה.
2: ולא בהכרח על המושא הזה שנמצא בתוך המסגרת.
1: נכון. המושא הוא רק התירוץ, הוא הסמל או הסימן להצביע על מה הם פני החברה האמיתיים. כן, לפעמים כן. הם אומרים את זה כי הם גם אוהבים את זה, ולפעמים הם אומרים את זה באופן ביקורתי. כן?
2: אז זה מעין שיקוף רנטגן למבנים, שאני אקרא לזה משהו
1: מבני
2: כאילו...
1: מבני טבע.
2: מבני טבע, משהו יותר פיזיקלי, כן. ולפעמים זה שיקוף רנטגן סוציולוגי.
1: בדיוק.
2: כמו שאתה
1: נכון,
2: אומר.
1: ואני אראה לך עכשיו את, את שני האופנים האלה.
2: מגניב.
1: ששניהם שיקוף רנטגן רק באופן כזה. אז אחד אמרנו זה השלד הסמוי של הטבע.
2: כן.
1: תראי, זה עץ שהיה ליד הבית שלי.
2: Mm-hmm, אם את מסתכלת... אנחנו מתבוננים בעץ שהוא בשלכת.
1: שהוא בשלכת, וכשמסתכלים עליו רואים איזה שלד...
2: מתפצל ומתפצל ומתפצל.
1: מורכב.
2: כן, מסתעף.
1: כן. לא היינו אומרים שיש פה איזה היגיון פנימי. אבל יש היגיון פנימי, וזה ההיגיון הפנימי. האות Y שמתפצלת
2: לעוד שני Y
1: לעוד
2: קטנות,
1: שני y קטנות ושוב
2: עוד, ועוד.
1: וככל שזה גדל, בסוף זה נהיה העץ.
2: עץ המסוב... עשיר בסבכה כזאת.
1: נכון. וזה אבל לא עץ בטבע שצולם, אלא זה נעשה במחשב. זה
2: כן,
1: מה שנקרא עץ
2: על
1: פרקטלי.
2: על דימוי שנעשה במחשב, לעומת כן. התצלום שהראית לי מקודם.
1: נכון. אז כשאנחנו מבינים את זה, אנחנו יכולים להבין את הציור הזה של גוסטב קלימט, ציור שנקרא עץ החיים מ-1905. בשני הצדדים אנחנו רואים זוגות מתנשקים
2: כן.
1: ומתחבקים, אבל כן. במרכז אנחנו רואים עץ שהפרקטל שלו זה בעצם ספירלה.
2: שבלול כזה.
1: שבלול כזה שהולך ומסתעף ומתפתל עוד ועוד ועוד,
2: כן.
1: בסוף נהיה עץ.
2: אז בעצם
1: עץ השבלולים
2: כאן,
1: הזה.
2: כן, עץ של שבלולים, של הסתלסלויות כאלה. אז כאן במקום ה-Y, כל ענף מגיע לאיזה סיומת בשבלול,
1: כן.
2: ואז המקום שממנו התחיל השבלול, ממשיך גם הוא לענף נוסף, שגם הוא משתבלל או משתבלל
1: נכון,
2: או משתבלל.
1: עכשיו אין עץ כזה, זה העץ הדמיוני של גוסטב קלימט, אבל הוא פה רוצה להראות שעץ החיים ועץ שמייצר את האהבה של הזוגות האלה, הוא בעצם שבלול כזה.
2: כן.
1: אנחנו אוהבים להשתבלל אחד בתוך השני
2: כן,
1: כשאוהבים.
2: להתעגל כן, אחד בדיוק, לתוך השני, בדיוק. להתארסל
1: נכון.
2: אחד בתוך השני.
1: כן. כן, אז זה באמת ציור של הרבה אהבה והרבה אירוטיקה דרך עץ.
2: והוא בעצם כאן מבחינתך, אני שואלת, הוא עושה כאן רנטגן של מבנה פיזיקלי או רנטגן של חברה?
1: לפי דעתי שניהם, כי גם הוא עושה רנטגן של הזוגות האוהבים, והוא אומר, אתם מייצרים באהבה שלכם את עץ החיים.
2: כן.
1: נכון?
2: וגם הוא מראה לנו מבנה.
1: כן.
2: כי המבנה הוא שבלולי ועיגולי.
1: כן.
2: וואו, זה נפלא. אז הוא עושה את שני סוגי צילומי הרנטגן.
1: השבלול או החילזון, הוא בתוך הבית שלו.
2: כן, נכון, נכון.
1: אז זה הרבה זוגות שיש להם בתים בתוך העץ.
2: נכון, שמרגישים בבית, שמרגישים אהובים, חבוקים.
1: כן, גוסטב קלימט עד לפני כמה שנים טובות נחשב היה לקיץ'. היום הוא מאוד מאוד מוביל במחירות פומביות,

0: הוא צייר רגיל של נוף. Mm-hmm. אבל לאט לאט מה שמעניין אותו זה השלד הסמוי של הטבע, בעיקר השלד הסמוי של העץ.
1: כן.
0: מהי הקונסטרוקציה הבסיסית הזאת, הפרקטלית, של העץ? אז תראי, הוא עובד במשך כמעט 5 או 6 שנים רק על לצייר עצים.
1: עצים, וואו.
0: אבל תראי, זה מתחיל... מהרבה עצים, עכשיו הוא כבר פה, זה כמה שנים אחרי, הוא
1: כן,
0: כבר מצייר...
1: כן, 4 שנים אחרי, אנחנו רואים עץ...
0: הוא מצייר עץ אחד.
1: יחיד, נכון.
0: אבל זה עץ מאוד צבעוני, בצבעים לא טבעיים.
1: כן, כחול אדום כזה. כן. כל התמונה היא בכחולים אדומים כתומים.
0: כן, והענפים שלו מסתרגים וממלאים את כל הציור.
1: כן, כל החלק העליון, כל הענפים של כן. העץ ממש ממלאים שלוש חבר של הציור.
0: אבל תשימי לב שהענפים הם לא ישרים, אלא הם כולם בקשתות כאלה, יש נכון. איזה ריתמוס. כלומר, מה שמעניין אותו זה, כמו שיש פה את הריתמוס של הצבעים, הקצב שהם מעבירים, יש גם את הריתמוס של הצורה האחת שחוזרת שוב ושוב.
1: אחרי שאמרת את זה, גם שמתי לב שהריתמוס הזה נמצא גם בגזע עצמו.
0: נכון.
1: גם הגזע עצמו, אף על פי שהוא... קו לכאורה יותר אנכי, נכון? כי הוא מהקרקע למעלה, גם הוא עם קשת, ממש.
0: עכשיו תראי, אנחנו עוברים מ-1909 ל-1911.
1: שנתיים מאוחר יותר,
0: תראי מה קורה לעץ. זה קודם כל פחות צבעים, זה יותר בנוי משחור, אפור,
1: קצת
0: אדום, אבל הריתמוס הזה, הקצב של הקשתות שעולות למעלה, והקשתות המתפצלות לצדדים, הופך להיות לי יותר חשוב לו. כלומר, הוא מחפש, אוקיי, מה הדבר הבסיסי שמאפיין את הצמיחה של העץ לצדדים ולמעלה?
1: מעניין, אז אתה בעצם אומר שכשאותם אומנים, במקרה הזה מונדריאן, מחפש את המבנה, יכול להיות שהוא מוצא את המבנה לא רק בצורה, לא רק צורנית, אלא בתנועה, בסוג התנועה, באיכות התנועה.
0: כי העץ שצומח, הצמיחה הזאת היא... יש לה תנועה.
1: זה מה שהסברת לי גם על זה, שהצורה היא תוכן, והתוכן הוא צורה.
0: עכשיו תראי, הוא ממשיך לצייר עוד. כל יום הולך ומצייר עצים, אבל בראש שלו הוא מחפש איזה, את התבנית היסודית, שלא נראית לעין, אלא היא בתוך השלד של הלב הדברים.
1: כן, והוא רוצה לחשוף אותה, לגלות אותה.
0: ב-1912, הוא ויתר על הצבעים, הוא נשאר רק עם קו שחור ורקע אפור.
1: נתאר שהעץ הזה הוא עץ דומה מאוד לקודם, אבל באמת הצבעים מאוד השתנו. יש גם משהו במשיכת המכחול שהשתנתה, נכון? ושוב, מדובר בעץ יחיד שממלא את כל התמונה, שהענפים שלו ממלאים את רוב הקנבס.
0: אבל הוא מוותר על הצבעים כדי שלא נתרכז בעץ צהוב, חום,
1: אדום,
0: ירוק, כן,
1: כן.
0: או, אלא...
1: שנתמקד, רק, הוא ממקד אותנו
0: שנתמקד
1: בצורה.
0: שנתמקד בצורה, בדיוק. בצורה ההולכת ומתפתחת. אנחנו ממשיכים. 1913.
1: שנה מאוחר יותר? מה הוא, זה בכלל לא נראה כמו עץ.
0: הוא עדיין קורא לזה עץ תפוחים. אבל אין פה עץ ואין פה תפוחים, יש פה ריתמוס, זה כמעט כמו תווים של קומפוזיטור שמייצר את הריתמוס הזה לצדדים וכלפי מעלה.
1: אז נגיד שעכשיו אנחנו רואים שוב הרבה מאוד קשתות, כן. חלקן כאילו יורדות מלמעלה למטה, רובן הולכות בצורה אופקית לצדדים. יש המון קשתות, אבל כבר קשה מאוד לזהות צורה ברורה של גזע, וענפים.
0: נכון. והוא שוטל פה ושם קצת ירוקים וקצת כתום אדום, כדי שנבין שזה בעצם עץ תפוחים. אבל זה רק ברמז, כי הרי אם לא היה כותרת, לא היינו יודעים שזה עץ תפוחים.
1: Flowering apple tree.
0: עכשיו אנחנו ממשיכים, ותראי לאן זה יקפוץ. 1912, אין פה עץ, יש פה רק... התפצלויות לצדדים וכלפי מעלה, שמשהו שהוא לא בהכרח עצים, הוא כבר קורא לזה קומפוזיציה.
1: כן, זה גם אפילו לא קשתות.
0: נכון.
1: אנחנו רואים מעין קווים ישרים, עוד פעם, חלקם מופקיים, חלקם אנכיים, שיוצרים מלבנים למיניהם, יש...
0: בעצם כמו זום אין לאיזה רשת...
1: נכון.
0: של העץ הזה שהיינו בו קודם.
1: וואו.
0: 1918, הקווים נעשים גיאומטריים.
1: כן.
0: וכבר לא מעניין אותו העץ, עכשיו הוא כבר רק...
1: מקבילים, ברורים.
0: כן. ואם אנחנו קופצים עכשיו ל-1925, זה כבר קומפוזיט.

0: אינפורמציה מופשטת שהיא רק השלט של קו אנכי וקו אופקי ושלושת צבעי היסוד שיש כן. בעולם.
1: אז אנחנו רואים ריבוע שמונח כשהפינות שלו הן אלה שפונות מטה ומעלה, ולא הדפנות או הצלעות כן. כמו שבדרך כלל מקובל. באמצע יש ריבוע לבן, המשולש שמעל צבוע באדום, בצד שחור, למטה יש משולשון קטן צהוב, בצד משולש לבן, ובעצם אנחנו באמת רואים משהו שהוא צורות גיאומטריות.
0: כן.
1: ממש מבנה.
0: אפילו אם נספר לך שזה עץ, זה לא עץ, עכשיו זה כבר רק השלד הזה.
1: ההפשטה של ההפשטה כן. של ההפשטה.
0: לגמרי. עכשיו, את זוכרת את הריבוע השחור והלבן של מלאבית שדיברנו?
1: כן, כן, אז, שאמרנו שהוא גם תלה אותו
0: נקודת,
1: בפינה.
0: כן, נכון,
1: נכון, כדי להחליף את הצלב.
0: ואמרנו שזה נקודת האפס, אחרי זה כבר אין יותר מה לעשות.
1: כן.
0: גם אצל מונדריאן יש נקודת אפס.
1: אנחנו רואים עכשיו שוב את הקנבס עם הפינות, כלומר פונה הפוך ממה שאנחנו רגילים, אבל במרכז שלו, כמעט, יש ארבעה קווים שחורים שיוצרים ריבוע, אבל אנחנו לא רואים את שלוש...
0: הוא לא מושלם.
1: נכון, אנחנו לא רואים את שלוש הפינות של הריבוע, אנחנו רואים רק פינה אחת, שגם כמו מעין מתחילה צורה אחרת בהמשך, ויש שוב ארבעה משולשים שנוצרים בפינות של הקנבס. ואחד מהם צבוע באפור. קצת יותר אפרפר, לא? המשולש התחתון?
0: אולי. אני לא יודע, אולי זה בצילום.
1: אולי.
0: כן. בכל אופן, זהו, הגענו אל התמצית של מה השלט של הטבע. קו עולה, קו
1: אופקי. מדהים. והוא אומר בעצם שהשלט של הטבע זה הגריד, לא?
0: בדיוק.
1: כי זה הרשת הכי בסיסית.
0: אז זה הפרקטל שלו.
1: מדהים. איזה תהליך.
0: עכשיו, אם היית באה למוזיאון לאמנות מודרנית בניו יורק ורואה את זה, ולא מכירה את כל השנים הרבות שעבר בחשיבה איך להגיע לתמצית הזאת, היית אומרת, נו, גם הילד שלי יודע לעשות את זה.
1: כלומר, לא הייתי חשופה לתהליך המחקר.
0: נכון.
1: זאת אומרת, יכול להיות שגם אנחנו לפעמים קוראים איזה מאמר אקדמי ואומרים, נו, באמת, בשביל זה אתה מקבל כסף מהמדינה, פרופסור? גם אני יכולתי להגיד לך את זה.
0: נכון.
1: אבל הרבה פעמים דווקא החשיפה לפרקטיקה, לאיך, עוזרת לנו לקבל את המה. ולכן, כמו שאמרת לי ממש בהתחלה, אין הבדל בין צורה ותוכן.
0: נכון.
1: ולכן חשוב להכיר את שניהם, כי זאת הבנה עמוקה על ה... תובנות של אומנים ושל מדענים וכן הלאה.
0: ותראי כמה שנים הוא צריך כדי להגיע אל הפשטות הזאת.
1: כן, כן.
0: וקונסטנטין בנקוזי דיבר על זה שכשמגיעים אל הפשטות, מגיעים אל המופשט. בעצם מגיעים אל הרוחני. הרוחני בסוף זה קונסטרוקציה מאוד פשוטה.
1: כן.
0: כן, תחשבי כן. על עץ הספרות בקבלה. כן, גם איזה סימן מאוד בסיסי, אבל כמה חוכמה יש בכל מרכיב אז עכשיו אנחנו נעבור לאופי הסמוי של החברה.
1: אלה שמחפשים את המבנים הסוציולוגיים.
0: בדיוק. שזה גם סוג של התבוננות אחרת לתוך הפנים של החברה, ולא אל מה שהיא משדרת כלפי חוץ. יש תדמית, ואני מחפש את המציאות.
1: כן, את הליבה.
0: את הליבה, בדיוק. תראי, אני ב-1983 מגיע לפריז, פעם ראשונה בחיים שלי בפריז, ואני בראש שלי מה יש לי? את פריז של האימפרסיוניסטים. אני מחפש את הכרכרות, את הנשים שרוקדות בבתי הקפה עם בני זוגם.
1: כן, כובעים כאלה רחבי שוליים.
0: כמו שצילמתי מישהי כזאת. אבל מה אני מגלה? מכוניות, טראפיק היום, זיהום אוויר.
1: שלטי חוצות.
0: שלטי חוצות שהם מפרסמים כל מיני מותגים. ומה רואים בפרסומות האלה? נשים וגברים בעירום באמבטיה. כלומר, גם חברה שלא רק צורכת מוצרים, אלא גם צורכת בפרסיה מין.
1: כן.
0: ואירוטיקה. ויותר מזה, שתי הפרסומות הללו ממש רואים שהם אזכור של סגנון של אומני הפופארט האמריקאים.
1: כן.
0: ואז מה אני אומר? זה לא הצרפתים נטו, זה הצרפתים שכבר צורכים תרבות אמריקאית אימפריאלית עליהם.
1: אז יש שכבה של אמריקניזציה.
0: בדיוק.
1: על התרבות הצרפתית. כן. אז נתאר רגע למאזינות שאנחנו אנחנו רואים כאן מבנה, בניין, שעליו פרוס שלט חוצות לרוחב, הוא בעיקר רוחבי כזה, 16-9, כמו איזה מסך קולנוע, ויש בו צילום של, או ציור, של שפתיים של אישה עם אודם, ויש באמת, כמו שאמרת, גברים ונשים מרומים באמבטיה, וזה מאוד מאוד צבעוני. יש קווי מתאר בצבע צהוב, כן. ויבי און אורופ.
0: כן, בדיוק.
1: תחיו באירופה.
0: תחיו באירופה, אבל בעצם זה באמריקה.
1: סגנונית.
0: אני מביא את זה, תראי, זה לא יצירת אומנות, זה צילום של תייר, אבל תייר שפתאום קולט שפריז המדומיינת שלו ממה שהוא חשב, וכבר לא קיימת.
1: כן, היא תקועה במאה ה-19.
0: ואז אנחנו מגיעים לעבודה מאוד מאוד חשובה של אומן בריטי, ריצ'רד המילטון, שהוא נתן לה שם מוזר. מה עושה את הבתים כיום לכה שונים וכה נוחים? זו עבודה שעשה ב-1956, מאוד מוקדם מבחינת הפופ-ארט, והיא קולאז', זאת אומרת, הוא לקח ממגזינים כל מיני דימויים, גזר אותם, ומהם הרכיב תמונה שמה שאנחנו רואים בה זה איזה סלון של וילה של משפחה, ורואים את הבעל והאישה, ויש פה איזה משרתת. יש המון אביזרים חדשים של 1956. טייפ רקורדר סלילים, טלוויזיה עוד בשחור לבן, ופה בחוץ רואים פוסטר של סרט קולנוע, מאוד מסוים.
1: מאפיינים כאלה של המכשור החדש
0: בדיוק.
1: בשנות ה-50.
0: וההובר הזה, אני חושב שזה הובר נקרא, השואב אבק.
1: שואב אבק, שהיה אחת ההמצאות הגדולות בשנות ה-50.
0: עכשיו תשימי לב, הדימוי של הגבר הוא של איזה שוורצנגר כזה, איזה
1: נכון,
0: מין
1: שרירי.
0: אבל מה הוא מחזיק ביד?
1: מחבט? מה זה? מה יש לו שם?
0: זהו, שזה נראה כמו מחבט טניס בגודל שלו, אבל בעצם זה סוכריה,
1: מה שנקרא לליפופ. סוכרת מציצה.
0: בדיוק.
1: וכתוב
0: עליה לליפופ.
1: כתוב עליה פופ.
0: ומזה נוצר השם של הזרם פופ ארט. מהעבודה הזאת של ריצ'רד המילטון.
1: איזה יופי.
0: ולעומת זאת האישה שלו שרועה על הספה.
1: גם היא ערומה.
0: וגם היא ערומה, והיא כאילו הסוג של צילומי פורנו כאלה רך של נשים.
1: כן, ואיזו תנוחה פתיינית כזאת.
0: בדיוק, כן.
1: כאילו מוכנה למגע מיני.
0: עכשיו, בתוך החדר, במקום איזו יצירת מופת של אומנות, יש איזה פוסטר מקומיקס שכתוב עליו המילה רומנס. רומנטיקה, כן? כלומר, בעצם מה הוא אומר? שהבתים היום הם שונים, הם אולי נוחים, אבל הם כבר לא מה שהיה פעם. יש פה את הסטריאוטיפ הגברי, הסטריאוטיפ הנשי, והם כולם צרכני מוצרים החדשים החשמליים.
1: צרכני תרבות.
0: תרבות כאילו,
1: כן,
0: סו קול.
1: כן, במרכאות.
0: אז מזה מתחיל הפופ-ארט שמבקר, כמו שאמרתי, את החברה שבה הוא חי. ריצ'רד המילטון חי בתוך התרבות הזאת, אבל הוא אומר, אני אראה לכם, אבל איך אתם נראים באמת.
1: אני רוצה להגיד שאני מרגישה מעט מבוכה מהקולאז' שאתה מראה לי, משום שאני חושבת לעצמי שאוטוטו אנחנו 100 שנים מאז שהציור נוצר, כי אנחנו כמעט, אנחנו ב-70 ומשהו שנים מאז שהוא נוצר, אנחנו חיים את אותו דבר. אנחנו עדיין מנסים להיות איזה סטריאוטיפ, כל אחד בחר לו סטריאוטיפ אחר, בסדר, זה לא חייב להיות בדיוק הגבר השרירי, אבל כל אחד בוחר לו את הסטריאוטיפ, חי לפיו, מאבזר את הבית שלו באופן שישרת את הנרטיב שהוא בחר, ויש בזה משהו שבעצם כאילו לא השתנה שום דבר, רק הפכנו את המכשור לקצת אחר. אז יש לנו טאבלט, יש לנו אייפון, לא חשוב.
0: כולם שבלונות של מה שמלמדים אותם שהם צריכים להיות. אגב, הוא עצמו לפני כמה שנים יצר במחשב גרסה חדשה של זה, כבר לא בקולאז' ידני מודבק, אלא במחשב. בפוטושופ, והחליף את הזהויות, האישה כבר פמיניסטית, והגבר קצת איזה היפסטר, קצת חננה, והאביזרים הם אחרים.
1: אז הוא עשה ממש את מה שאני מרגישה מול לא מבוכה עכשיו, וואו.
0: רוברט ראושנברג הוא אחד האומני הפופ הראשונים, וכשאנחנו רואים את העבודה הזאת, שהיא עבודה ענקית, היא בעצם...
1: תתאר אותה רגע.
0: מה שאנחנו רואים פה זה אוסף של דימויים שנמצאים בטורים, וכמו איזה תשבץ,
1: כן.
0: שרואים פה איזה אסטרונאוט נוחת עם מצנח אחרי שהוא היה בחלל, ורואים את קנדי, ג'ון קנדי מצביע עם האצבע, ורואים צילום של אדוארד מויבריד של אישה יורדת במדרגות בעירום, ויש פה ענבים ועוד מריחות של צבע,
1: uh-huh.
0: אבל... כאילו כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר, אין שום קשר בין דימוי לדימוי.
1: זה קצת תקופה, לא? זה
0: הסופה
1: של תקופה.
0: כן, אבל הוא רוצה פה להגיד לנו שאנחנו שטופים במידע מרמות שונות, מהגבוה ועד הנמוך, וכשאת מעבירה תחנות מזפזפת.
1: כן.
0: ואת קולטת שיר של ריטה, ואחרי זה את רואה דיווח על איזה פיגוע. בקיצור, את רואה אינפורמציות שונות.
1: כן.
0: אם הייתי לוקח את 5 הדקות שאת מזפזפת,
1: כן.
0: היית קולטת שזה מה שרואים.
1: מעין אסופה כזאת, כמו
0: כזאת של
1: קולאז' הזה של
0: רוברט ראושנברג. כאילו אין ביניהם קשר, אבל הקשר הוא שכולם הם רגע נתון בחברה שלך ובזמן שאת חיה.
1: כן, אז הוא נתן מעין קיבוע, הוא קיבע
0: כן.
1: איזה רגע של בליל המידע שאנחנו
0: נכון,
1: מקבלות ומקבלים.
0: כן. תראי, זה כמו
1: שאין בהכרח איזשהו קשר ביניהם.
0: שמשעמם לי ואני מסתכל בפייסבוק
1: כן,
0: וגולל, זה מה שקורה לי. אני פתאום רואה דיווח על הביאנלה, וזה מוכר ספר, וזאת אומרת, תבוא לתערוכה שלי.
1: אז הוא טוען, כחלק מהרעיון של אומנות כשיקוף רנטגן, שזה המצב הסוציולוגי, החברתי, של בליל מידע כזה?
0: כן, ושהתקשורת לסוגיה, שכל אחד רוצה לכוון שתתמקד בה, בסוף אתה מזבזב. זה ציור שהוא זיבזוב.
1: אז הוא טוען שהזיבזוב הוא הליבה החברתית?
0: הוא הליבה של החברה הצרכנית האמריקאית.
1: כן, כן.
0: אומן אחר, רוי ליכטנשטיין, ניזון מחוברות קומיקס,
1: mm-hmm.
0: שבהם גם יש סטריאוטיפים. כמו פה אנחנו רואים את הסטריאוטיפ של האישה הבלונדינית, המפתה, כן?
1: כן, עם המותניים הצרים, והלבושה ממש כמו שצריך, מה שנקרא, כן. מאופרת.
0: ואז מה עושה רוי ליכטנשטיין? הוא הולך ולוקח חוברות קומיקס, ובורר, עושה בחירה משמעותית של דימוי אחד,
1: כן.
0: מתוך סיפור שלם של קומיקס,
1: כן.
0: שהוא אומר, זה בשבילי עכשיו סמל למה שאני רוצה להגיד על אישה, או על חברה.
1: Mm-hmm.
0: או, כן?
1: אז מה הוא בחר?
0: הנה, זה הדימוי שהוא לקח מחוברת קומיקס. בקומיקס...
1: אישה
0: זה...
1: שהיא בשכיבה, והיא דומעת, יש לה דמעות
0: כן,
1: מהעיניים.
0: כן, היא בוכה, ויש לה שיער שחור,
1: כן?
0: ורואים על מה היא חושבת. הוא לוקח את הקומיקס שאולי הוא 3 סנטימטרים על 3 סנטימטרים,
1: כן.
0: ועכשיו הוא מגדיל את זה ל2 מטרים על 2 מטרים, כשרואים את הרסטר, את הנקודות של הדפוס,
1: כן,
0: כל נקודה כזאת הופכת להיות לסנטימטר כבר.
1: וואו, זה ענק.
0: זה ענק.
1: כן.
0: והוא גם עושה שינויים, הוא רוצה שתהיה הבלונדינית, שבוכה כי הגבר שלה, היא חשבה שהוא יבוא, והוא לא בא, ומי יודע מה יקרה.
1: אז הוא הופך אותה בכוונה לסטריאוטיפית?
0: הוא מדגיש את הסטריאוטיפיות.
1: הוא מדגיש. שלה,
0: כן. Mm-hmm. והנה הוא אומר, מלחמה זה משהו נורא.
1: עכשיו זה כבר ציור אחר.
0: ציור אחר שתכף נתאר אותו, אבל הוא אומר, מלחמה זה דבר נורא, אבל אנחנו האמריקאים מכירים את זה משני מקומות. אנחנו מכירים את זה מהקומיקס, שבו יכול להיות כמו בציור הזה, מטוס ששולח טיל, ושומעים את הנעמה של המטוס ושל הטיל,
1: כן.
0: ואת הפיצוץ שנראה כמו איזה זיקוקי דינור יפים, אבל...
1: אבל הדבר הוא בעצם לא אסתטי, הדבר
0: לא
1: הוא
0: אסתטי
1: של הרג, של מוות.
0: הוא לא אסתטי והוא נורא והרג, בדיוק.
1: כן.
0: אז שוב, זה ביקורת על חברה, ותראי, זה ימי וייטנאם וכל זה, מה בטלוויזיה הראו? האם הראו בטלוויזיה באמת מה קרה בווייטנאם לחיילים או לווייטנאמים?
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: לא הראו, כי סיננו מאוד להראות רק את התמונות החינניות של, איך אומרים,
1: של
0: חיילינו
1: גאווה,
0: הגיבורים.
1: כן. כן. אתה יודע מה מעניין? כשמקודם הסתכלנו על אומנים שעושים צילום רנטגן ומנסים להפשיט עד להגיע למופשט, ראינו שבאמת באיזשהו שלב גם כמות הדימויים הצטמצמה. כאן, באלה שמנסים להגיע לסוציולוגי, כן, לליבה הסוציולוגית החברתית, בדיוק, הם צריכים להוסיף דימויים, לשים אותם ביחד, למקם אותם בתוך הקשר ובתוך שיח ביניהם, כזה שיעביר לנו את המסר המתומצת.
0: נכון.
1: ואז, מאוד מעניין.
0: ואז מישהו אחר מתמקד בזה שזאת חברה אמריקאית שמייצרת גיבורי תרבות לרגע, כי הם מחליפים אותם כמו, כן. כמו אופנה.
1: כן.
0: ואז, כמו שפה, אנחנו רואים עטיפות תקליטים של אלוויס פרסלי. אלוויס, הוא עדיין בחיים לפי דעתם של הרבה אנשים.
1: חלק מהאנשים, כן.
0: אז אלוויס או מרילין מונרו או ג'קי קנדי, הם יצורים אנושיים רגילים, אבל שהחברה מאדירה אותם, הופכת אותם לכוכבים, לאלילים. ומה עושה אנדי וורול? הוא קודם כל משכפל אותם, כמו מוצר צריכה תעשייתי.
1: כן, מפס ייצור.
0: מפס ייצור. שנית, הוא בחלק מהעבודות, הוא מבטל להם את כל הצבעוניות. זה כבר לא מרילין מונרו עם השפתיים האדומות ועם הבלונד, אלא זה שחור לבן דהוי כזה.
1: אז מה הוא אומר לנו בזה? שמהי הליבה? מהו הדבר?
0: א', הוא אומר, הוא לא אומר עליה.
1: לא עליה, הקורבן. עלינו, בוודאי.
0: הוא אומר עלינו שאנחנו רוצים את השכפול. למה אנשים עומדים מול המונה ליזה במוזיאון הלובר וצריכים לצלם את זה בפייסבוק?
1: שיהיה גם להם.
0: צריכים לנחס לעצמם גם.
1: אז אתה אומר דברים שגם אני חושבת שוולטר בנימין התייחס אליהם
0: בדיוק.
1: בשעתוק הטכני.
0: כן, בדיוק. זה כן. בדיוק השעתוק הטכני. ובאמת אנדי וורול לא מצייר את זה במכחול, אלא הוא משכפל את זה בדפוס, בהתפס רשת.
1: כן, בהתאם למכשור כן, של, של התעשייה, של התקופה.
0: והוא לא קורא לסטודיו שלו סטודיו או אטליה, אלא הוא קורא לזה The Factory.
1: המפעל.
0: המפעל, כן. בדיוק. והדבר השני שאנדי וורול מדבר עליו, זה שאנחנו ניזונים ממוצרי צריכה לפי המותגים שלהם, לפי האריזה שלהם.
1: כן.
0: את יודעת, באריזה מראים לך לפעמים מוצר נפלא, כשאת פותחת בפנים זה
1: פחות.
0: אז מה שאנחנו רואים פה זה אוסף של אריזות קוביות כאלה, שהן אריזות של ברילו, איזה מוצר שאני אפילו לא יודע מה הוא, אמריקאי,
1: כן.
0: שהוא שם אותו בפינת חדר כמין ערימה, כמו איזה פסל גיאומטרי מופשט.
1: כן, זה קצת נראה כמו ערימת קוביות בגן,
0: כן.
1: רק במקום קוביות צבעוניות, קצת שונות אחת מהשנייה בגדלים וכולי, זה ממש יציר מפעל, ועל כן הן זהות, אבל הן עומדות באמת בפירמידה כזאת.
0: פירמידה, ואם תשימי לב, כל מה שאנחנו רואים זה רק את האריזה, בפנים אין כלום,
1: כן,
0: זה ריק.
1: נכון, זה ריק.
0: כי האריזה זה העיקר.
1: עבורי, העמדה של האריזות אחת על השנייה, ממש עשתה מיד תחושה של משחקיות. מצד שני, מי משחק במי?
0: כן,
1: אני הייתי אמורה לשחק בקוביות האלה וליהנות מהן וליצור בעזרתן, אבל בעצם הם משחקים בי. אני הופכת למשועבדת לצריכה.
0: אין לך מושג כמה מחשבה משקיעים באיך מסדרים את המוצרים בסופרמרקט, באיזה מקום ומי ליד מי.
1: כן.
0: וליד הקופה יש עוד מוצרים שאת בסוף תקני. ואז אנחנו קופצים קצת אל איזה שני עשורים מאוחר יותר, לאומנית בשם ברברה קרוגר, שהיא את העבודות שלה עושה שהם יראו כמו הפוסטרים שמפרסמים מוצרים, אבל הם פוסטרים ביקורתיים על חברת הצריכה.
1: כן, ועל חורש אנחנו, את הפרסום.
0: כן, ועכשיו מה אנחנו רואים? אנחנו רואים יד שמחזיקה כרטיס אדום, שעליו כתוב I shop, therefore I am.
1: אני קונה, משמע, אני קיים.
0: כן, אני קונה או קונה, משמע אני קיים. עכשיו, מה זה אומר? קודם כל, הפוזה הזאת של היד עם הכרטיס, זה,
1: כן.
0: יש לך כרטיס מועדון?
1: נכון, זאת הפנייה
0: כן.
1: לסיטואציה שקורית לנו בחיים האמיתיים.
0: ואני תמיד שמישהו שואל אותי את השאלה הזאת בסופר, אני אומר, אני לא מצטרף לשום מועדון שמוכן לקבל אותי. ואז כמובן אומרים לי, למה? אז אני אומר, את יודעת מי אמר את המשפט הזה? ואף פעם לא יודעים.
1: תספר לנו.
0: גראוצ'ו מרקס. זה אחת כן. הבדיחות שלו בסרטים של האחים מרקס.
1: כן.
0: אם אנחנו מגיעים לברברה קרוגר, יש פה עוד מסר. Mm-hmm. היא אומרת, מאנשים תבוניים שפעם מישהו אמר, אני חושב משמע אני קיים, הפכנו למכונת צריכה מתמדת שאומרת, אני קונה משמע אני קיימת.
1: כן.
0: ואם את לא קונה את המוצרים הנכונים בזמן הנכון, אז את לא שייכת לאף אחד.
1: כן.
0: כי את לא אין.
1: וכך היא מראה לנו מה מבחינתה הליבה של החברה באותה התקופה שבה היא יוצרת.
0: וזה צילום רנטגן מאוד מאוד רציני של חברה צרכנית.
1: וקשה.
0: כן.
1: קשה.
0: אני ממש אוהב את העבודה הזאת. בכלל, ברברה קרוגר, כל עבודה שלה היא מכה בבטן.
1: וואו.
0: כן.
1: אני רוצה שאנחנו נספיק לדבר גם על אומנות
0: נגיע.
1: כקיר.
0: הנה, הגענו.
1: יש, מצוין, איך אנחנו מדויקים, ממש מתואמים.
0: האומנות כקיר היא אומנות שמתעלמת מן המציאות, כי היא טוענת, המציאות זה לא האישו שמעניין אותי, זה לא התפקיד שלי להתעסק במציאות. אני רוצה להתעסק רק בעצמי. זה אומנות בראי עצמה. אני מתעסקת במה השפה שלי, מה הדקדוק שלי, מי האומנים שקדמו לי שאני רוצה
1: לדבר איתם, אולי אפילו להשתייך לקבוצה שלהם.
0: לצטט אותם, או להגיב עליהם, לעשות כל מיני וריאציות שהם גם ציטוטים, אבל שהם לפעמים גרוטסקיים, לפעמים הם ביקורתיים, אבל זה הכל בתוך המגרש של האומנות.
1: של האומנות.
0: המגרש החיצוני של החיים לא מעניין, זה לא התפקיד. יש תקשורת, יש צילום עיתונות, שהם יתעדו את המציאות, שהם יראו אפילו את צילום הרנטגן של המציאות.
1: מעניין.
0: זוכרת מרגרט ברוק וייט, מראה לנו צילום של חברה שהעניים עומדים בתור, והפוסטר מראה את האיש הלבן.
1: כן, אז, את האיש הלבן שנהנה מהחיים.
0: נכון.
1: הם עומדים בתור לקבל כנראה עזרה.
0: לכן, אני קורא לזה קיר האומנות. יש קיר מחסום שמפריד ביני בתוך שטח האומנות, לבינכם שם במציאות.
1: ותגיד חיים, אפשר היה לראות ביטויים של האומנות כקיר גם לפני המאה ה-20?
0: אני לא חושב שבצורה הזאת שאני הולך להראות, כי הראשון שעשה את זה והכריז על זה, שהוא מתעסק בראי של עצמו,
1: כן?
0: היה מרסל דושאן, שעשה את זה גם תוך שיבוש הכלים המסורתיים של האומנות. ואנחנו מגיעים לזה.
1: אז יאללה.
0: נתחיל אבל מהדפס של אשר.
1: כן.
0: שמה שרואים בו...
1: הוא מפורסם בכך שהוא מהטל. כן. תמיד אפשר לראות מדרגות, כניסות, יציאות.
0: נכון. וכאן אנחנו רואים יד של צייר שרושמת על דף נייר את היד של הצייר.
1: כן.
0: כלומר, זה מין מעגל סגור. אני מתעסק בעצמי, מצייר את עצמי, ולא מעניין אותי מעבר לזה.
1: כן.
0: שאלת על מה היה בעבר. היו תקופות שאומנים ציירו את הצד האחורי של ציור. זה ציור שמה שאנחנו רואים בו זה את הצד האחורי של הציור.
1: אז אנחנו רואים כאן ציור של מסגרת ואז שקיעה כזאת למקום שמפנה לתוך הקנבס.
0: ורואים שמאחורה יש גם כל...
1: רואים את בבי
0: התלייה. ורואים גם כל מיני אינפורמציות שכנראה או המוזיאון כתב או מה, והצייר צייר.
1: למשל מספור 32 כתוב שם עם איזה masking tape קטן. כן, עכשיו, אנחנו, וזה ציור, אתה אומר, זה לא צילום.
0: וזה שייך למה? לחלון. זה אומנות כחלון, כי הוא חקייני של איך נראה צד האחורי של ציור.
1: כן.
0: אבל זה הצד האחורי, מה מצויר מלפנים? אללה יוסטו, מי יודע.
1: אז אתה אומר שזו דוגמה דווקא לאומנות כחלון.
0: מבחינת הציור, כן, זה כן. אומנות כחלון.
1: אבל מבחינת זה שהיא מתעסקת בעצמה, זה אומנות כקיר.
0: כן. כן, אבל הוא עוד לא מודע לזה שהוא קיר.
1: אהה, כן. אני מבינה.
0: גם רוי ליכטנשטיין עושה את אותו דבר. אותו עיקרון, הוא מצייר את הצד האחורי של ציור, אבל עם רסטרים כאילו זה מדפוס של עיתון.
1: רסטרים זה אותן נקודות,
0: זה הנקודות
1: שאנחנו
0: האלה, כן.
1: נגיד בצילום קוראים להם פיקסלים?
0: היום זה פיקסלים כי זה אותות של אור, אבל
1: כן.
0: פה זה היה צבע.
1: כן.
0: בעברית קוראים לרסטרים רשתות. זה בבית דפוס עדיין עד היום עובדים עם רשתות.
1: משתמשים בזה.
0: אבל אני מגיע עכשיו למרסל דושאן.
1: 1920.
0: וזה נקרא Ready Made חלקי. Ready Made זה אומר שזה מוצר קיים שהאומן בחר כדי לייצר איתו משהו משמעותי.
1: אז הוא לקח חפץ קיים.
0: הוא לקח חפץ קיים.
1: הוא לא יצר אותו.
0: הוא לא יצר אותו, שהיה לו תפקיד אחר לגמרי.
1: כן.
0: זה בעצם חלון צרפתי מיניאטורי, שלא יודע למה שימש באיזה חנות אולי לממכר, מסגרות של חלונות עם זכוכית. והוא לוקח אותו, יכול להיות שהוא צבע אותו בצבע תכלת הזה של המסגרת של העץ.
1: החלון מחולק גם מבפנים, זאת אומרת אין לו רק מסגרת חיצונית, אלא גם מבפנים הוא מחולק לשמונה ריבועים.
0: בעצם לשמונה זכוכיות.
1: כן, כן.
0: אבל, למה זה נקרא ready made חלקי? כי הוא לא לקח את החפץ כמו שהוא ושם אותו במוזיאון, אלא הוא גם עשה איתו טיפול נוסף.
1: מה הוא עשה?
0: מה הטיפול הנוסף? הוא שם בצד האחורי של החלון יריעות של אור בעין.
1: כן.
0: ואז הוא גרם לזה שבמקום חלון שקוף של אלברטי, זה חלון אטום, שחור.
1: אי אפשר לראות דרכו כלום.
0: אי אפשר לראות, ואנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי החלון.
1: כן.
0: אולי קורה משהו, תכף נברר.
1: אז,
0: ודבר נוסף, הוא שם את
1: החלון... זה חפץ מסתיר.
0: כן, זה חפץ מסתיר, לכן הוא קיר. והוא שם את החלון הצרפתי הזה על גבי מין משטח של עץ, שעליו הוא כתב טקסט, והטקסט הוא מאוד מאוד טריקי.
1: כן.
0: כי מצד אחד הוא אומר מסר אחד, ומצד שני הוא אומר מסר אחר, והמסר האחר הוא מאוד כזה שובב, ממזירי. כתוב Fresh Widow, copyright, את השנה 1920, וכתוב את, כאילו, את שם מי שעשה את זה, לא כתוב מרסל דושאן.
1: כלומר, כאילו השם של היוצר, של שאליו יש את הזכויות. קופירייט, רוז סלווי.
0: בדיוק, רוז סלווי.
1: 1920.
0: נכון, זה מה שכתוב. עכשיו תשימי לב מה קורה פה. אמרנו שזה חלון צרפתי, ובאמת, אם אנחנו חושבים על הכותרת Fresh Widow, אז זה נשמע גם French Window.
1: נכון. איזה מדליק.
0: זאת אומרת, הוא לקח חלון צרפתי והפך אותו ליצירת אומנות, לסימן מטאפורי, תכף נדע מטאפורי למה, בשונה מהאומנים שהסתכלו על חפצים וניסו ליצור אשליה חקיינית שלהם.
1: כן.
0: פה הוא עושה מהלך הפוך. החפץ הממשי הופך עכשיו לסמל לאומנות.
1: וואו.
0: עכשיו, מה זה Fresh Widow? זה אלמנה טריה, אבל זה מילולית, אבל מבחינת המסר, זה אלמנה חצופה, רעננה, שובבה.
1: כלומר, עכשיו, היא הייתה אמורה להיות עצובה, ממורמרת.
0: אבל מאחורי החלון המוסתר, אולי עם הווילון, מי יודע מה היא עושה? עכשיו, מה היא עושה?
1: מאחורי השחורים האלה.
0: כן, מרסל דושן רומז לנו מה היא עושה, כי איך הוא קורא לגברת הזאת? רוז סלווי. אירוס זה לוי, אירוס זה החיים.
1: כן.
0: היא עושה עכשיו חיים, רק היא תלמנה וכבר סגרה את הווילונות והולכת לעשות חיים.
1: וזה מדהים, כי באמת שקוראים את המילים, את השם הזה, רוז סלוי, כן. אי אפשר להבין רק מהנראות של האותיות, של סדר
0: אציל,
1: האותיות.
0: זה אציל,
1: כן,
0: אציל.
1: כן, בדיוק, שזאת הכוונה, כן. אבל כשמקריאים את זה וחושבים על זה שוב, וחושבות על זה בצרפתית, כמו שבאמת מרסל דושנסה, אז באמת אפשר...
0: עכשיו, כדי שלא ידעו שזה בעצם... זה פסבדונים, הוא המציא את הדמות של האישה,
1: כן.
0: כדי להגיד דברים שרק הוא יכול דרך אישה להגיד,
1: כן.
0: אז הוא גם מצטלם כאישה. זה צילומים שמן ריי מצלם את מרסל דושן בתור רוס סלווי.
1: אבל זה הוצג ליד החלון?
0: לא, לא, לא. זה...
1: פשוט זה חלק מהעולם שהוא בנה.
0: כן, כי אמרנו שאומנות, אם מדברים עליה, אז יודעים עליה.
1: כן.
0: אז אם הוא ממציא את הדמות ורואים תמונה, הנה גברת רוס סלווי.
1: אז אפשר לדבר עליה.
0: אפשר לדבר עליה. לפני האלמנה הטריה, ב-1917, הוא לוקח משתנה של גברים, שהוא קונה באיזו חנות לחומרי בניין כזאת,
1: כן.
0: חותם שוב לא בשם שלו, אלא אר מוט, שזה שיבוש של שם המפעל,
1: כן.
0: ומעמיד אותה במוזיאון על כאן של פיסול, אבל לא במצב כמו שזה בשירותים, אלא זה שוכב, ואז עם ויטרינה...
1: זאת אומרת, חור הניקוז זה... במקום להיות בתחתית, הוא כן. בעצם מול המתבוננת.
0: כן. ובסופו של דבר... הוא גם נותן לזה שם לפונטן.
1: המזרקה.
0: המזרקה, אבל יש עוד אסוציאציות.
1: איזו?
0: עוד דבר, הוא גם מפרסם בעיתון מאמר של איזה מבקר אומנות שזה הוא כתב.
1: כן.
0: שמדבר על ה-The Blind Man, האיש העיוור שמעמיד משתנה, וככה הוא מייצר סקנדל.
1: כן.
0: הרי מה, מי היה מתייחס? אלא אם כן.
1: למשתנה שיושבת כן, במוזיאון.
0: אבל הוא... חולל את המהפכה כדי שידברו עליה.
1: אז הוא יצר גם את האומנות וגם את הדיבור על האומנות.
0: נכון.
1: ואת כל העולם שכרוך בזה.
0: ואז למה לפונטן? כי יש ציור של אנגרה מהמאה ה-19 של הלפונטן, המעיין, מעיין הבתולין עם
1: של אישה שעומדת עם כד וממנו נשפכים מים.
0: עכשיו, מעיין הבתולין קשור גם למריה. אבל לפונטן זה עוד דבר. זה האיש הזה, לפונטן, ז'אן דה לפונטן.
1: כן.
0: שהוא היה מושל משלים ידוע צרפתי, משלי לפונטן, זה כמו משלי קרילוב ואזופוס, הוא כתב משלים מדהימים שיש אותם גם בעברית. הלפונטן, המזרקה הזאת שהיא בעצם משתנה, היא משל למשהו. עכשיו תחשבי, יש המון אפשרויות למה המשתנה הזאת מייצרת משל. אבל... גיליתי על ידי מישהו צרפתי שיש שיר צרפתי עממי מהמאה ה-17 ואילך ששרים אותו, והוא שיר על הלפונטן, על המעיין הזה, ושוב שיש שם אהבה ועניינים.
1: כן.
0: ומרסל דושון יודע את כל זה.
1: כן.
0: כלומר,
1: אז הוא... כשהוא נותן כותרת, הוא מתכוון להפעיל את כל ההפניות האלה אצל כן, המתבוננת.
0: כן. אם את בת התרבות ויודעת לזהות את זרם התודעה שלו, כן. שהוא מייצר, שהוא מעמיד את הדבר הזה.
1: וזה מעניין, כי אמרנו שכשהאומנות היא כמו קיר, אז היא כאילו מדברת רק על עצמה. אבל בעצם אתה מראה לי שאם אני יכולה, אם אני בת התרבות, ואני יכולה לעקוב אחרי כל ה-train of thoughts, כן, מה שנקרא, כן. של האומנית או האומן במקרה כן. הזה, אז אני יכולה כן לראות נתחים מהמציאות. אמנם הם בעיקר צרפתיים, אמנם הם בעיקר אולי גבריים, אולי של דברים שקשורים לנצרות, אבל אני יכולה לראות איזה נתח מהמציאות.
0: לכן אמרתי, כל המודל הזה הוא רק דידקטי, ובמציאות תמיד זה יותר מורכב.
1: כן, כן.
0: יש לנו חצי דקה, אנחנו עושים סיכום ביניים. מרק טנזי, שכבר הכרתי לך אותו, זה שצייר את האישה ותאונת הדרכים, מצייר טריפטיכון שנקרא היסטוריה מקוצרת של הציור המודרני,
1: מ-1982. טריפטיכון, שלושה ציורים, זה לצד זה.
0: אנחנו רואים אישה מתיזה מים על חלון, כן. זה האומנות כחלון.
1: וזה הציור השמאלי ביותר.
0: כן. אחר כך אנחנו רואים בצד ימין, תרנגולת מסתכלת במראה, זה האומנות כן. כמראה, ובאמצע איש דופק את הראש שלו בקיר,
1: זה האומנות כקיר.
0: הוא לא עשה את כל המודל שלי, הוא הסתפק פה רק בשלושת האפשרויות, וציור נוסף שלו שנקרא מודרניזם ופוסט מודרניזם. במודרניזם הקהל בועט בריבועים של מלביץ', החלון האטום הזה.
1: כלומר, אדם שמבקר במוזיאון ורואה את היצירה על הקיר, בועט בה.
0: כי הוא לא מבין אותה.
1: כן.
0: והוא אומר, ובפוסט מודרניזם שאנחנו נדבר במסך,
1: כן, בפרק הבא,
0: האומנות בועטת בקהל.
1: מתוך התמונה שתלויה על הקיר, בועטים באדם שמתבונן.
0: אז בנימה אופטימית זאת, אנחנו נגיע אל המסך.
1: כן, נסכם. למדנו שתי גישות נוספות של אומניות ואומנים לתהליכי יצירה. האומנות כצילום רנטגן, והאומנות כקיר אטום. גישת צילום הרנטגן כוללת מעשה אומנותי המבקש לחשוף מבנים פיזיקליים צורניים בסיסיים ביותר במציאות. כפי שחושף צילום הרנטגן את השלד שמתחת לאור ולבשר המהווים את המציאות הגלויה לעינינו. גישה זו כוללת גם מעשה אומנותי המבקש לחשוף תנועות מרכזיות בחברה האנושית, המשפיעות עליה ומעצבות אותה או מתעצבות בתוכה. גישת הקיר האטום כוללת מעשי אומנות שמסתכלים על תחום האומנות עצמו ובתוכו כמעין זירה תחומה וסגורה. הם מבקשים לומר דבר מה בתוך הזירה הזאת. הזכרנו את עבודותיו המתוחכמות של מרסל דושן, שגם יצר את האומנות עצמה, פעמים רבות בהתערבויות מינימליות, וגם יצר את ההקשרים שבהם הוצגה ושבהם נקלטה על ידי הקהל ודוברה על ידו לכאורה. המחשבה על מגוון הגישות האומנותיות ועל האומנים המגוונים בעצמם, שחלקם מבקשים לומר דבר מה על העולם, על בסיס החיים, חלקם על החברה האנושית וחלקם על עצמם, שלחו אותי שוב למכתבו של ג'יימס הילמן, מבקר תרבות, איש הגות ופסיכולוג אמריקני, שכתב את המכתב בשנת 1992. אקרא את תחילת המכתב בזכות תרגומה לעברית של מור קדישזון ופרסומו בהוצאת בבל. ישנו ציור שפיקאסו צייר כשהיה בן 91, שנה לפני מותו. שם הציור, לז'ון פנטר, הצייר הצעיר. זהו רישום ביד חופשית, בתנועות מכחול רחבות, בצבעי שמן, לבן, אפור, כחול, צפחה ושחור, של פני נער קטנות, שובביות במקצת, עיניו כהות, חלולות ונוקבות. מבטו ננעץ בך, מתחת לשולב הרחבים, השמותים של הכובע, ובידו פלטת צבעים ומכחול. הלבן על גבי לבן משווה לו רושם של רוח רפאים, של ליצן, של מלאך, ובו בזמן של מתבונן תמים, אך מרוכז ביותר, שדריכותו הנמרצת נלכדה זה עתה בידי הצייר. כאשר ראיתי לראשונה את הציור הזה, חשתי באותו רטט שאנדרה מלרו דיבר עליו, זה שעובר מיצירת אומנות אחת לאחרת דרך האדם. מתברר בדיעבד שהמפגש עם הדימוי המהפנט והפשוט הזה היה חוויית החניכה הראשונית לתיאוריה שלי על החיים שאדם חי אחורנית. לפנינו פיקאסו הבלתי נראה שנלכד על הבד, דיוקן עצמי של הדיימון ששכן בו כל חייו. דיימון הוא מושג מיוונית עתיקה שמשמעו אל, אלוהות, כוח או גורל שבא לציין אל פנימי או רוח משגיחה או מלווה. בסוף ימיו הוא מפציע ומראה את עצמו. הנה, הוא אומר, הנה מי שאתה, פיקאסו. אתה הוא אני, הצייר הצעיר לעד. אני הוא הליצן. אני המבט התם, הרענן, האפל. אני הוא מרקורי התזזיתי, המלנכוליה הסנטימנטלית, הכחלחלה, הנער הצעיר. עכשיו אתה רואה מי מדריך אותך. מה שמר עליך רענן ומלא תשוקה, ועכשיו אתה יכול למות. אפשר לומר שפיקאסו חתר לביטוי, מימוש והגשמה מלאה של הדמות הזאת כל חייו, מאז אותם ימים שבהם היה צייר בן 10 ומוכשר להפליא, עוד לפני אלומיו בפריז, לפני התקופה הכחולה והתקופה הברודה שלו, כשהיה הצייר הצעיר. זהו דיוקן הבלוט שצייר האלון. הציור של פיקאסו מאשש את התיאוריה של אנרי קורבן. לפיה המשימה המרכזית אינה האינדיבידואציה שלי, כי אם האינדיבידואציה של המלאך. הגשמת הדיימון של פיקאסו בחומר, בעזרת צבע, מכחול ובד ציור. הדימוי הזה גם ממחיש את הנחת היסוד של קורבן בנוגע לתוויל, אומנות הקריאה הפרשנית, כלומר ביחס לאופן שבו יש לקרוא את החיים עצמם. עלינו לקרוא את הדברים עד לשורשם, להתחקות אחר העיקרון שלהם, עד לארכיטיפ שלהם. בתוויל על האדם להשיב את הצורות המוחשיות אל הצורות המדומיינות, ומשם להמשיך הלאה, מעלה, אל משמעויות גבוהות יותר. אם מתקדמים בכיוון ההפוך, כלומר משיבים את הצורות המדומיינות אל הצורות המוחשיות, הורסים את סגולות הדמיון. אפשר ליישם את הרעיון הזה באופן שבו אנו קוראים את חיינו. עלינו להתחיל במלאך, בצייר הצעיר, שמנסה לבוא בשערי העולם המוחשי, ולהתגבש לכדי דמות דרך חייו של פיקאסו. תודה רבה על פרק נוסף בסדרה. פרופסור אמריטוס חיים אור, אומן פעיל, עוצר עצמאי, חוקר אומנות עכשווית, חבר במחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. תודה רבה לכן שממשיכות להאזין, ללמוד ביחד איתנו, ותודה רבה לצוות, שבלעדיו התוכניות לא היו מגיעות עליכם. דימה קרנצוב, תמר בנימין, ויביאנה דייטש. נשתמע.

0: כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
4: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן. כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
5: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת בית.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכיר בריטי אומר כי ארצו ניסתה לנהל דו שיח שקט עם ישראל לפני שהטילה את העיצומים על ההתנחלויות, אך בלא הועיל. מספר 5 ברשימת הציונות הדתית, צביקה מור, אומר כי אחרי הנאצים והנוחבות, הבריטים הם הגרועים ביותר. צהל עצר 3 שוטרים פלסטינים בחשד שעיכבו ותקפו אזרח ישראלי בשטח C. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
0: חדשות ברשת
6: בית.
0: החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. יממה לאחר הטלת העיצומים על מוצרים מההתנחלויות, גורם בריטי בכיר אומר לכאן חדשות כי בלונדון ניסו לנהל דו-שיח שקט עם ישראל, אך לא ראו שינוי של ממש בשטח. לדברי הגורם, העלייה באלימות של המתנחלים והמשך הרחבת ההתנחלויות הובילו למסקנה שהמדיניות הדיפלומטית מצטה את עצמה. בלונדון מבהירים כי הצעדים אינם מכוונים נגד כלכלת ישראל בכללה, וכי הסחר בין שתי המדינות יימשך. כתבנו איתמר וישנקו מוסר כי בריטניה בוחנת צעדי תגובה רשמיים למהלכים שעליהם הכריזה ישראל בעקבות העיצומים, בהם סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים. מספר 5 ברשימת הציונות הדתית וזהות, צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור, מותח ביקורת חריפה על בריטניה ואומר כי היא מדינה אנטישמית.
7: אנחנו לא שכחנו מה שהם עשו לנו כאן בתקופת המנדט. אצלי לפחות הם מספר 2 אחרי הנאצים, מה שהם עשו לנו כאן וההתעלמות שלהם מהפרעות של הערבים ביישוב היהודי. כמובן יש את הנוחבות, אבל הם אחר כך, הבריטים שביטלו את הצהרת בלפור, שעשו לנו ספר לבן, שאפשרו את הפרעות כאן במרד הערבי הגדול.
6: בריאיון לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב' אמר צביקה מור כי צריך לבטל את הסכמי אוסלו ולנהוד בארצנו כמו אדוני הארץ. צהל עצר את 3 השוטרים הפלסטינים שעצרו שלא כדין אזרח ישראלי בשטח C לפני כשבועיים וחצי. בהודעה דובר צהל נאמר כי השלושה חשודים במעורבות בהקמת מחסום סמוך לביטוניה בתקיפת אזרח ישראלי ובעיכובו, כשהם חורדים מסמכותם לפעול בשטח הזה. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי תחילה טענו בצהל שהשוטרים הפלסטינים סייעו לישראלי לאחר שהותקף, אך חזרו בהם לאחר תחקיר. בני בגין, שהיה שר וחבר כנסת מטעם הליכוד, אומר כי העובדה שהממשלה אינה מקימה ועדת חקירה משום סוג למחדל 7 באוקטובר, מעידה שהיא חושבת שיש לה מה להסתיר. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר בני בגין כי נתניהו משתק את האפשרות להגיע לחקר האמת, והדבר מאפשר לו לטפול האשמות שווא על ראשי מערכת הביטחון.
8: לא העירו אותו משנתו בכוונת מכוון, בזדון. כלומר, כל אחד יכול להבין, הרמטכ"ל וראש שירות ביטחון הכללי בגדו בשליחותם. הרעיון הזה שניתן, או צריך אפילו לדעתם, לחפש ולסמן בוגדים, זה סממן רע מאוד שאופייני למשטרים אחרים שאנחנו איננו רוצים להידמות להם.
6: בני בגין אמר את הדברים בליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. ולסיום, בשעה זו מתחיל המצעד הישראלי השנתי של כאן ג' בשיתוף פוריל, העשירייה של השנה לשנת תשפ"ו. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מוסרת כי במשדר יחשפו נבחרי השנה, פריצת השנה, הסאונד הוויראלי של השנה וכמובן שיר השנה. את השעתיים הראשונות מגישים עמית הררי ונוי בן חיים. המצעד מועבר בשידור ישיר בכאן ג' ברדיו ובדיגיטל.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם איך שורדים מאפליקציות ההיכרויות.
2: אפליקציות מאוד ממקרות, אפליקציות לוקחות כסף לאנשים.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה, ביום שישי ובשבת בלי שינוי של ממש.
9: התחזית בחסות
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: אורחי החדשות רוני סיאל וקרין גרודן בר אור, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
11: כאן תרבות.
5: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת בית.
11: כאן תרבות.
12: היי, אני קרן נויבך, היום יום רביעי, 9 בספטמבר, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן. וזה הפרק האחרון שלנו לשנת תשפ"ו. בפעם הבאה, כשניפגש, זו כבר תהיה השנה החדשה, תשפ"ז. רגע לפני השנה החדשה, ביקשנו לדבר על השנה שחלפה, וגם על השנים האחרונות שעברו עלינו, עם מי שמביט בנו מהצד כבר הרבה שנים, בתוקף התפקיד שלו כבמאי ויוצר. אבל הוא גם חלק מהסיפור הישראלי, כי בסוף ליבו וחייו, וגם רבים מימיו, הם כאן. חלפה שנה, שיחה עם הבמאי והיוצר חגי לוי. זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום חגי לוי.
1: היי, שלום.
0: מה שלומך?
1: בסדר, בסדר יחסית.
0: איזה מין שנה הייתה לך? שנת תשפב?
1: תראי, באופן אישי יצירתי הייתה שנה מאוד אינטנסיבית ומאוד גדולה ומאוד מרגשת, הכל סביב הדבר הזה שנקרא אתי אילסון, זו סדרה שעשיתי שיצאה בדיוק לפני שנה בפסטיבל בנציה, הוקרנה לראשונה בספטמבר, וזה היה אולי המפגש הכי דרמטי שלי עם קהל עבר, גם בגלל שזה היה בבתי הקולנוע ולא רק בטלוויזיה, וגם בגלל האמוציות שהיא מעוררת, אתי החמודה.
0: חגי לוי הוא כנראה אחד היוצרים הישראלים המוערכים והעסוקים בעולם. לפני יותר מ-20 שנה הוא יצר את בטיפול, שנמכרה ל-HBO, ואחר כך גם הופקע ב-18 מדינות נוספות. אחרי זה היה הרומן, בשואו-טיים, תמונות מחיי נישואין, ואחר כך הנערים, שוב ב-HBO, על הרצח של מוחמד אבו חדיר. והשנה הגיעה אתי. סדרה עדינה ויפהפייה, שמבוססת על היומנים וסיפור חייה של אתי הילסום, יהודיה הולנדית מבריקה ושונה, שנספתה יחד עם המשפחה שלה בגיל 29 באושוויץ. אם לא צפיתם, תנו לעצמכם מתנה על השנה החדשה ותראו אותה. אז שהתכוננתי לשיחה, היא ליוותה אותי, וחשבתי על זה שבעצם אנחנו רק שנינו באולפן, אבל יש כאן עוד מישהי. אתי יושבת איתנו באולפן באיזשהו מקום. ואני רוצה להבין מה היא בשבילך, האישה הזאת, שנרצחה כבר לפני יותר מ-80 שנה באושוויץ.
1: נכון.
0: ואתה חי איתה באיזשהו מובן.
1: נכון. אני חושב שהיא משתנה עם השנים, אני איתה כבר, לא יודע, 15 שנה, וזה עבר פאזות, היא הייתה משהו אחד כשרק קראתי את הספר, והיא הייתה משהו אחר כשהתחלתי לעבוד על הרעיון בכלל של לעשות ממנה סדרה. היא היום, אני מרגיש שהיא יותר חברה ממה שהייתה פעם. אני אוהב את המגרעות שלה. היא הרבה יותר נשית מבחינתי ממה שהייתה פעם, אבל היא גם השראה, זאת המילה הכי נכונה, כלומר מבחינתי, בכל מיני רגעים של מבוכה ושל משבר, הרבה פעמים אני שומע אותה או קורא אותה, והיא עוזרת לי.
0: אתי הילסום היא דמות מורכבת. לעתים את צריכה להזכיר לעצמך במהלך קריאת היומנים שלה או הצפייה בסדרה, שהיא הייתה אישה בשר ודם, ולא דמות שסופרת מבריקה יצרה. היא נוירוטית ומצחיקה לעתים, היא עסוקה בשאלות ארציות מאוד, וגם בשאלות עצומות של מוסר ואמונה. מחברות היומן שכתבה מתחילות במרץ 1941, ומסתיימות באוקטובר 1942. הן תורגמו לעברית בפעם השנייה לפני מספר שנים, תחת השם השמיים שבתוכי. בכל מקום תלויים שלטים האוסרים על יהודים לפנות בדרכים המובילות אל חיק הטבע, כתבה הילסום באחד מדפי היומן. אבל השמיים מסתרעים גם מעל לפיסת הדרך המותרת לנו. השמיים שבתוכי גדולים ורחבי ידיים, כמו השמיים שמעליי. יש רגעים לא מעטים שהמלחמה והנאצים והזוועות בכלל לא נוכחים ביומן. ואתי גורמת לנו לחשוב כל הזמן על החיים שלנו, על אמונה, על אלוהים, על מה זה חיים בכלל. בסדרה, וזה משהו שהרגשתי אותו כל הזמן תוך כדי הצפייה, אתה ממקם את האירועים של תחילת שנות ה-40, המאוד מובהקים ומוכרים, וגם הסממנים שלהם מאוד מוכרים, צלב הקרס, המדים, אבל לא.
1: לא.
0: אתה לא. זה, אנחנו לא רואים את זה.
1: לא.
0: אתה ממקם את זה ברחובות של אמסטרדם של היום.
1: פחות או יותר, זה לא בדיוק אמסטרדם של היום, כי אין סממנים של היום. אין אייפונים או מחשבים, או זה קצת זמן מודרני שאינו מוגדר, אבל דפנטלי לא תקופתי, לא בשנות ה-40.
0: ואני הרגשתי שזה עושה לי את התהליך ההפוך מהזרה.
1: נכון.
0: כלומר, שזה מכריח אותי לחשוב מה אני הייתי עושה אם זה היה קורה לי.
1: כן.
0: כי זה ממקם אותי כמעט בכאן ועכשיו.
1: זה הייתה אחת המטרות, לגמרי הייתה אחת המטרות. יש משהו נוח במידה מסוימת לראות סרט שואה, והם כולם עם התסרוקות המכוערות, וכל הדבר הזה, הצבעים האלה. ואז אתה אומר, זה פעם, כשאתה רואה משהו שכאילו בעצם אנשים שהם כמוך, והם נראים כמוך, והם היום, אז יש איזו אי נוחות שעולה שהייתי מעוניין בה. בארץ אנשים, וזה היה לא לגמרי צפוי, אנשים ממש ראו את זה זה ממש מדבר עלינו.
0: למה אנשים ראו את זה מיד כמעט זה מדבר עלינו? למה הקווים המקבילים כל כך זועקים?
1: כי אני חושב שיש שם תהליך של זחילה של פשיזציה, נניח, שזה משהו שאנשים מאוד היו נכונים להרגיש אותו. יש משהו באופן שבו רדיפת היהודים התחילה בהולנד, שהוא מאוד מאוד איטי ורח.
0: יש בזה משהו מאוד מוכר מהחיים שלנו בשנים האחרונות, במובן הזה שמלחמה יכולה להימשך, אנשים יכולים למות, החדשות יכולות להיות בלתי נסבלות, ובכל זאת אנחנו קמים בבוקר, שותים קפה, הולכים לעבודה, רבים עם הילדים,
1: כן.
0: רואים סדרה שמעוררת אותנו לחשוב, או שלא. זה כוח החיים, או שזה קהות חושים?
1: תראי, אצל אתי זאת בחירה, ואני חושבת שכל אדם מודע, יש בזה ממד של בחירה. אני מודה שאני גם, כבר בשנתיים האחרונות, ייצרתי לעצמי גם איזושהי בועה. אתי אומרת כל הזמן, זה שאני כל הזמן אקרא את החדשות, זה לא אומר שאלה החיים יותר מאשר אם אני אקרא את חילקה. אבל הבחירה שלה להיכנס לעולמות יותר פנימיים, היא בחירה מודעת ובעלת ערך. מה עושים? זו שאלה שאני שואל את עצמי המון בשנתיים האחרונות. אני בעצמי הרגשתי ברגע מסוים שההיחשפות היומיומית שלי לאינפורמציה הבלתי נסבלת, היא גורמת לי להיות אדם זועם ושונא ובלתי... אי אפשר לחיות ככה. בעצם סיננתי את עצמי, אני כבר המון זמן לא קורא חדשות, לא נכנס לאתרי חדשות, לא רואה חדשות, לא מקבל עיתונים הביתה, מתוך הבנה שזה לא... אין לי שום דבר מה לעשות עם זה. אם אני רק צורך את זה כדי להזדעזע, או כדי לכעוס, או כדי לסנור, אין לזה שום ערך. וזה מאוד למדתי מאתי. זה כאילו אחד הדברים המרכזיים שמדברת עליהם, על כמה שנאה מרעילה את אותך, עצמך, זה תובנה מאוד מאוד משמעותית. שלא, זה אפרופו שהייתי משתנה, אני לא, בעבר לא דווקא הרגשתי את זה ממנה, פתאום הבנתי את זה. הייתי קם במשך, לא יודע, חצי שנה משמעותית מאוד, אל תוך אני שונא.
0: זה קרה מתי?
1: זה קרה בסדר, זה התחיל בהפיכה משטרית, אבל באיזשהו מקום, מיד אחרי 7 לאוקטובר, הייתי הרבה זמן פעיל בנושא של החטופים, במטה, ואחרי זה מחוץ למטה, ו... חוסר העונים ברגע מסוים, שאתה מרגיש שאתה אין לך שום השפעה על המציאות, גורם לזעם, והזעם

0: שומע מאנשים. היה איזה יום אחד בצילומים שמישהו סיפר לי שטראמפ נבחר.
1: אני ממש מקנה בך. אני ממש, ממש, אני שומעת אותך ואני מתמלאת קנאה.
0: אני זה היה הגנה עצמית. עכשיו, כשמישהו אמר לי שטראמפ נבחר, זה היה לרגע מין, כרגע קשה, אבל תוך שעה זה גם עבר, כי לא הייתי בתוך הלופ, זאת אומרת, פשוט הלכתי משם הלאה. מה יש לי לעשות עם זה שטראמפ נבחר, חוץ מלשנוא אותו? אז זאת טקטיקה, היום היא כבר קצת יותר רכה, אני קצת, כשאני לא פה, הרבה יותר קל לי לשמור על הדבר הזה.
1: כשחגי אומר שהוא לא פה, הוא מתכוון שהוא מחלק את חייו בין ישראל, אירופה וארצות הברית, בעקבות הסדרות שהוא יוצר. אבל זה ברור שהשאלות סביב הצורך להתנתק מול הצורך לפעול מעסיקות אותו מאוד. כלומר, הניתוק הוא לא אפתיות, והוא לא ניתוק מעשייה ומהמקום וממי שאתה...
0: תראי, אני לא מספיק עושה. ממש, ממש לא. לא, לא, לא, תראי, הבן שלי הוא פעיל בארגון בני אברהם. הוא אדם בן 30, הוא חזר בתשובה לתוך יהדות שמאלנית ליברלית, ומפה אני נוסע לבקר אותו בתרקומיה, הוא ארגן לכל קבוצת בני אברהם, קורס בערבית, אין כבר שבועיים בתרקומיה, ישנים אצל איזה גברת במרתף, לומדים ערבית, ובזמנם הפנוי מגינים על פלסטינים מפני התנכלויות, זה מה שהם עושים. זה דבר שאני לא עושה, ואני גם רואה את הכוח שזה נותן להיות אקטיביסט. התחושה שאתה באמת עושה משהו, היא גורמת לך פשוט לא להיות בדיכאון וחרדה ושנאה וכעס. כשאתה לא עושה את זה, אז כן, תעשה דברים קטנים, אתה יכול לתרום להם כסף, אתה יכול לעזור להם ולהביא להם אוכל, אני לא יודע מה, אבל בשאר הזמן אין בזה תועלת לנפש ולא לאף אחד אחר בצריכה המטורפת של החדשות הבלתי נסבלות.
1: חגי לוי נולד ב-1963. הוא גדל בקיבוץ שעלבים, במשפחה דתית, והוא הבן הבכור מבין שישה אחים. אחיו ישי נפל בלבנון ב-1990. הוא עזב את הדת לפני הרבה מאוד שנים, אבל נותר מחובר מאוד למסורת היהדות האיטלקית ממנה הגיעה המשפחה שלו.
0: אני מגיע מתוך ציונות דתית, אבל אני מגיע מתוך איזושהי מסורת של יהדות איטלקית, שבאופן מסורתי היא שמאלנית. סבא שלי היה חבר של ליבוביץ'. אבא שלי היה יצור חריג בתוך קיבוץ דתי, היינו ידועים כתור שמאלנים של הקיבוץ, למרות שזה שמאלנות, אצלו היא הייתה רכה, אצל הסבא זה עוד היה קומוניזם אמיתי. אז יש לי מודעות פוליטית שמאלית יחסית מגיל אפס, כי היינו חריגים, היה מגיע אלינו הביתה עיתון הארץ בדואר, בקיבוץ. אז בתוך הציונות הדתית היה לי איזשהו מין מסורת להתחבר אליה עד היום, שאני יכול בעצם להתחבר אליה הרבה דורות אחורה, אל תוך מסורת שהיא גם דתית וגם הומניסטית. חלק מזה שעזבתי את העולם, זה היה קשור לזה, זה היה ב-82, אני זוכר בקיבוץ את השמחה, כשהיה סברה ושתילה. היה מין כאילו ערבים, גויים מתים, יהודים שמחים. אני זוכר את זה מאוד חזק, אז גדלתי במקום ממש ממש ימני, וחלק מהעזיבה שלי את הדת ואת הקיבוץ הייתה קשורה גם לפוליטיקה. אבל זה נכון שלאורך הרבה מאוד שנים היה לי קשר טוב עם העולם הזה, אחרי איקס שנים שאתה מורד ולא רוצה שום חלק עם זה, ורוצה למצוא את עצמך מחדש, היה איזשהו שלב של פיוס והשלמה ולהרגיש חלק מהדבר, להרגיש דתלש. הדבר הזה של להרגיש דתי לשעבר הוא מוטמע בך, אבל אתה גם קצת גאה בזה. גאה בזה גם בין השאר, כי יש לך איזה גוף ידע שאין לאף אחד מהאנשים שאתה מכיר, והוא שווה, והוא מלווה אותך, והוא בעל ערך.
1: ואתה כבר לא גאה בזה?
0: כלומר, אני שמח על מטען מסוים שלקחתי משם, אבל אני לא יכול למצוא את עצמי יותר סנגור של האנשים האלה. את יודעת, גם על העולם החרדי, שהוא לא עולם שבאתי ממנו, היה לי המון שנים, לימדתי איזה סנגוריה עליו באופן כזה, חשבתי זה באמת שיש משהו בעולם החרדי, שהוא מרד מאורגן נגד תרבות צריכה. זה הדהים אותי. תחשבי על זה, קבוצה ענקית של אנשים אומרים, אנחנו לא במשחק, זה לא שאנחנו לא עובדים, אנחנו לא קונים, אנחנו לא בסיפור הזה של הצריכה, אנחנו לא בקפיטליזם, אנחנו לא בניאו-ליברליזם, אנחנו בעולם אחר. זה דבר מדהים, שיש בו ערך עצום ונורא נורא, וזה שהם לא מתגייסים, זה לא בכך לרעתם. המלחמה שינתה את זה.
1: תסביר, למה המלחמה שינתה את זה?
0: כי באופן מאוד גורף, כל הדתיים, מכל הסוגים,

0: אוקיי, למעט מעטים, היו נגד החזרת החטופים. הימין, הציונות הדתית הייתה נגד כל עסקה מטעמים, חלקם משיחיים, חלקם נקמנים, חלקם דתיים. אני הבנתי באיזשהו שלב ברור, בצורה ממש ממש צלולה ובהירה, שלו החטופים היו חרדים, הם היו חוזרים תוך שבוע. אם היו שמה, אני יודע את זה בביטחון כל כך מלא.
1: זאת אמירה נורא קשה.
0: אני יודע את זה. תחשבי שהם היו מגיעים לאופקים וחוטפים 100 בחורי ישיבה. והיו 100 בחורי ישיבה בשבי בעזה. המסורת של פדיון שבועים בעולם הדתי, זה פשוט לא היה מתרחק. תדמייני רגע את הסיטואציה הזאת ותדעי שזה לא היה קורה. הם היו מפרקים את הממשלה. היה דיל תוך יום.
1: אז מה קרה להם?
0: הם לא ראו בהם חלק מהציבור שלהם. והציבור החרדי נהיה ציבור מגזרי לחלוטין, לא מעניין אותם שום דבר חוץ מהמגזר שלהם, ולכן האנשים האלה הם לא משלנו, הם כאילו באופן כללי יהודים, אבל הם לא משלהם, ולכן הם לא ילחמו בשבילם. זאת האמת, והידיעה הזאת, ודיברתי עם עוד אנשים חרדים, או חרדים לשעבר לדבר הזה, כולם הרגישו את זה בצורה כל כך ברורה, ואנחנו ניסינו אז במטה להגיע אליהם, ולנסות לשכנע אותם, והם לא נרתמו בכלל. זה אפילו לא היה הציונות הדתית שהתנגדה לזה ואמרה שימותו. המון אנשים שאמרו את זה. אני מדבר עוד על ההתנגדות של הציונות הדתית, כשעוד היו שם נשים וילדים, שוכחים את זה. הם אמרו עליהם שהם לא רוצים להחזיר אותם. זה לא אחרי זה הגברים, זה פשוט לא עניין אותם, כי הם לא מהציבור שלהם. הדבר הזה, הוא היה שבר שהוא לעולם, זה קטם על הציונות הדתית שלעולם לא ירד, וקטם על החרדים שלעולם לא יוסר, וזה לא לחינם שהסנטימנט האנטי-חרדי קיבל בוסט כל כך מטורף בעקבות המלחמה.
1: המקום שאליו הציונות הדתית מגיעה בשנה, שנתיים האחרונות, גם במה שקורה ביהודה ושומרון, בשטחים, בהתנהלות של פורעים יהודים נגד משפחות פלסטיניות, וגם בגיבוי שהם מקבלים מהפוליטיקאים. מפתיע אותך?
0: ממש לא.
1: לא?
0: לא. כלומר, אני מתחילה...
1: ראית את הזרעים האלה תמיד?
0: זה לא זרעים. זאת הציונות הדתית לאורך... כלומר, זה פשוט... לכל קבוצה מסוימת, הדור ההמשך חייב לייצר מרד והקצנה. אחרת אין לו בעצם זכות קיום. אני ראיתי את האנשים שיגדלו איתי בקיבוץ, שהיה בכל זאת קיבוץ דתי, בגבולות 67, ובכלל לא היה קיצוני. ראיתי את זה קורה, והאנשים שלמדו איתי, 90% מהם גרים בהתנחלויות. זאת אומרת, ראיתי את המרד הזה, כאילו. בהורים שלהם, הבורגנים שחיים באיזה קיבוץ, אנחנו הולכים להתנחלות. וכך כל דור הוא בעצם... אבל התפיסה עצמה, שהתחילה בגוש אמונים, והיא פחות או יותר אותה תפיסה, זה לא נראה לי, זאת אומרת, ברור שמה שקורה עכשיו הוא בעיקר כי אין שלטון, שבכלל אין שום שלטון שנסה לעצור את זה, ואין צבא שנסה לעצור את זה, ויש סנטימנט כללי שאומר מה הבעיה עם זה בכלל. אבל זה לא שונה נורא בעיניי מכל השנים הקודמות.
1: כשחגי מוצא את עצמו כמעט מתייאש, הוא חוזר שוב לאתי, אתי הילסום.
0: כאילו תחושת הייאוש, זה גם, זה דילמה מאוד מאוד גדולה, שגם אני מוצא את עצמי חושב על אתי, כי אתי, בעצם אחד הדברים שהיא מלמדת אותנו, זאת סולידריות. כלומר, היא בעצם אמרה, אני יכולה לברוח, או אני יכולה ללכת, ואני לא עושה את זה, למרות שאין לי שום קשר כמעט רוחני אל האנשים האלה, היהודים, אבל הם אחי, ואני סולידרית איתם. ולכן אני הולכת למחנה. המון המון אנשים מבקרים אותה ואומרים, היית צריכה להציל את עצמך. ואז אתה אומר, אני בשנים האחרונות, ברור, כמו המון אנשים, חושב על האפשרות לעזוב, ואולי בניגוד להרבה אחרים, יש לי פריבילגיה שאני יכול לעשות את זה. כלומר, אני עובד במילא בחוץ לארץ, אני לא עובד כבר בארץ. יש לי דרכון זר, יש לי אמצעים לעשות את זה. ואז יש פה איזו דילמה של כמה הייתה בכל זאת... חייב בסולידריות עם האנשים שנשארים ונלחמים. כי אלה אנשים שיש לי סולידריות איתם. אין לי סולידריות עם הישראלים כגוף כללי. יש לי סולידריות עם האנשים שנאבקים פה על משהו אחר. האם אני יכול לתמוך בהם מבחוץ, באופן יותר? אני לא יודע, זאת שאלה שאני...
1: אתה מאמין ברעיון הזה של מדינת ישראל עדיין? כבית לעם היהודי שצריך להיות חברת מופת?
0: זה שני דברים שונים. אני כל כך מאמין ב...
1: אני בכוונה הכנסתי אותם ביחד.
0: לא, נכון. אז אני אומר, כן, אני מאמין, במובן הזה אני ציוני, אני חושב שליהודים מגיע הארץ, אבל לא בכל מחיר. אם זו חברה רעה, אם זו חברה מושחתת, אז הארץ גם צריכה להקיע אותם. כלומר, כמו במובן הכי תנכי, כאילו. אין זכות לא מותנית לדבר הזה. כאילו, אם אתה רע, אז לא. זאת אומרת, אני לא צריך להיות חלק מזה. אבל כן, בגדול, כן, מגיע בגלל כל הנסיבות ההיסטוריות ליהודים שיהיה להם מקום שלו, בגלל שזה קבוצת אנשים שרוצה את ההגדרה הזאת.
1: זה בעצם אתה אומר...
0: אבל זה לא, אבל זה לא...
1: אבל למה אתה נשאר אז?
0: אני היום נשאר בגלל סיבות אישיות, כאילו המשפחה והכל, בגלל שאתה מגלה עם הזמן כמה קשה לעזוב, במובן של נוף, שפה, משפחה, חברים, הכל. ובין להגיד לעזוב לבין לעזוב זה תהום עצומה. אבל אפשר, יש עזיבה רכה. אני חושב שזה דבר שקורה לא מעט. כלומר, לאט לאט אתה מעתיק יותר ויותר מהשהות שלך והפעילות שלך ומרכז הכובד שלך בחיים החוצה. ואז כשתכלה הרעה, זה קל יותר לעשות את הצעד הסופי או לא, כאילו. או הפוך, או שפתאום יהיה משהו ויהיה איזה שינוי, ואז אתה תרגיש שאתה ממש מחויב להישאר פה ול... כמו שאתי אומרת באיזשהו שלב, אני כל כך רוצה להישאר בחיים כדי לעזור. אני יודעת שיהיה פה אחרי המלחמה זרמים של אנשים שרוצים עולם טוב יותר ולשנות, ואני רוצה להיות חלק מהם. אז יש גם במובן הזה יש סולידריות, כלומר, וזה יותר, אם פתאום יהיה איזה מין רוח כזאת שאתה אומר, אוקיי, בוא נתקן, בוא נבנה מחדש, בוא נת... אז אתה תרצה אולי להיות חלק מזה, או אני ארצה להיות חלק מזה.
1: ערב השנה החדשה הקודמת, ראש הממשלה נשא את הנאום הבאמת בלתי נשכח שהוא דיבר בו על האפשרות שנהפוך לסופר ספרטה.
2: אנחנו אתונה וספרטה. אבל אנחנו הולכים להיות אתונה וסופר ספרטה. אין לנו ברירה.
1: אתה מרגיש שיש מי שהתאהב כאן ברעיון הספרטניות ועל להפוך לספרטה?
0: אז קודם כל אני אומר, במסגרת הניתוק שלי, אני לא שמעתי את הנאום הזה. אני שמעתי את המונח ספרטה וסופר פרטה, אבל אני לא, מעולם לא ראיתי את הנאום. אני לא ראיתי את ראש הממשלה מדבר הרבה שנים כבר. אם תשאלי את הציונות הדתית, זאת התפיסת עולם שלהם, מאז ומתמיד, כאילו, עם הנצח לא מבחן בדרך ארוכה זה. כלומר, יש איזושהי מטרה, שבשבילה החיים עצמם, מה שנקרא, הם פחות הדבר עצמו. אז זה יהיה קצת קשה.
1: אבל לא כולנו ציונות הדתית.
0: לא, לא.
1: לא כל החברה הישראלית.
0: אני אומר, כשהוא אמר את זה, הוא בסופו של דבר מהדהד תפיסה שאני מכיר מאוד מאוד טוב.
1: וביום יום שאתה מסתובב כאן, אתה מרגיש שהפכנו לאלימים יותר?
0: אני חושב שכל פעם שאתה חוזר מחול, אתה בהלם.
1: ולך כאילו. יש את היכולת הזאת, באמת.
0: זה כל הזמן קורה, כן. זה הלם. כל פעם מחדש, אני גר בשכונה סופר שקטה, בביצרון הקטנה, אבל זה בכל מקום, זה כאילו, זה בכביש, זה בקורקינטים, זה במושג התור, נגיד. כמה תור בארץ הוא דבר אלים. אני זוכר את זה כשאני חזרתי משדה התעופה, אני צריך לעלות במחלף השלום ולפנות ימינה. כי שם השכונה שלי. יש תור. אתה יכול לעמוד בתור הזה גם חצי שעה, כי יהיו 1,000 אנשים שיחתכו ויכנסו בתור, ילכו למסלול הזה, ואז יחתכו פנימה. זה הלם. זה, ואתה, לאט לאט אתה אומר, אוקיי, אני, בהתחלה אתה אומר, אני, serenity now, כאילו, אני אהיה בסדר, כאילו. ולאט לאט אתה פשוט עולה לך אדם לראש, ואז, כן, האלימות היא מטורפת. מכל כיוון, לוקח לך זמן, נגיד, בחול, לראות שוטרים ולא לקפור מהפחד שמשהו, מישהו, שוטר יעשה לך משהו, כאילו. זאת אומרת, זה גם מהצד הזה. לוקח זמן לחשוב שהשוטרים שם הם כדי לעזור לאזרח.
1: דיברנו על שנאה. יש דיאלוג מאוד חזק בסדרה בין אתי לבין קלאס, שהיא מדברת איתו על שנאה, אני אצטט. ברגעים אלה יש אמהות גרמניות שמבכות על ילדיהן שנהרגו במלחמה. אתה לא מסוגל להרגיש את הכאב שלהם? זה מיד כמובן חיבר אותי אלינו. ולשאלה המאוד גדולה, האם אנחנו יכולים, האם אנחנו צריכים להרגיש את הכאב של הצד השני שפגע בנו בשבעה באוקטובר.
0: כן.
1: ואני תוהה, איפה זה אצלך? האם אתי לא מציבה כאן רף גבוה מדי, שהוא בלתי אפשרי למרבית בני האדם?
0: קודם כל זה רף סופר גבוה, וכשברור מה שנקרא החמלה הרדיקלית שלה, היא רדיקלית, היא סופר רדיקלית, אף אחד לא... אבל אני חושב שמה שקרה פה זה שיש טשטוש מוחלט בין הסנטימנט לבין ההצדקה. כלומר, הרעיון הזה שאתה יכול לכאוב אנשים שמתים בלי להצדיק, או אפילו בלי בכלל להתעסק בשאלה אם הם אשמים או לא אשמים, הוא הבעיה. לבוא ולהגיד, אני עצוב על זה שילדים מתים בעזה, אבל אני אומר, אין ברירה, נגיד, גם אם אני חושב את זה. החמלה עצמה היא לא אוטומטית מחייבת שלילה או הצדקה של פעולה, כן? אבל מה שנוצר זה שעצם החמלה היא נהייתה לא לגיטימית.
1: שאסור לחמול, אסור לחוב.
0: זאת אומרת שסט שלם של רגשות, אתה נדרש למחוק אותו. זאת אומרת, ברגע שאפשר לעשות את ההבחנה הזאת בין החמלה והכאב, לבין כל הצד ההצדקות והאמירות הפוליטיות, אז כאילו זה כמו הנקבה. מה אכפת לנו באיזשהו מקום? תדמייני שכאילו היה אפשר להגיד, זה נורא מה שקרה לכם. אנחנו מבינים שמה שקרה לכם ב-48 ווטאבר זה נורא. לא הייתה לנו ברירה, אנחנו לא, הכל בסדר, אבל אנחנו מבינים שזה נורא עצוב כאילו. אי אפשר בעצם לעשות את המהלך הזה, את המהלך הכפול הזה, כי החמלה נתפסת כהצדקה.
1: אני רוצה לדבר על יצירה. ואתה במקום יחסית פריבילגי, אמרת בעצמך.
0: כן, כן.
1: כי אתה יכול לעשות בערך מה שאתה רוצה.
0: כן.
1: היוצרים בארץ היום מצנזרים את עצמם?
0: היוצרים בארץ הם קודם כל במאבק קיום תמידי, במאבק קיום על פרנסה הכי בסיסית. האנשים שמצליחים לעבוד לא גומרים את החודש, אז כאילו, אז כשאתה נמצא במצב כזה, אתה לא צריך לצנזר את עצמך, אתה פשוט תיקח עבודה, כי אתה צריך להביא כסף הביתה, כאילו, זה קודם כל מה שמניע אותך. הגופים המשדרים עצמם, אין להם שום עניין בשום חומר פוליטי, אז בכלל כבר ברור שאנשים גם יתאימו את עצמם לתוך מציאות כזאת, כי הם רוצים לעבוד. יש מעט אנשים שיכולים לעשות משהו פוליטי היום, הוא בעצם צעד אקטיביסטי, כאילו. אז כמו בכל, להיות אקטיביסט, זה בא עם מחיר, ורוב האנשים לא יכולים לשלם את המחיר הזה.
1: עוד קצת פוליטיקה, ואז נחזור לאתי. אמרת פעם באחד הרעיונות האחרונים, שאם הקואליציה הנוכחית תיבחר לעוד קדנציה, אני לא אוכל לחיות יותר בארץ. זה עדיין,
0: טוב, אני כל כך לא מקורי בזה, יש איזה מאות אלפי אנשים שאומרים את המשפט הזה.
1: אבל אתה עדיין אומר את המשפט הזה? תכף בחירות, זה כבר מאוד אקטואלי.
0: היו לי כל כך הרבה קווים אדומים, שאני פעם חשבתי שעונש מוות, שבמקום שבו יהיה עונש מוות, אני לא אוכל לחיות. אגב, לא לטל דעתי לגור באמריקה, גם בגלל זה. יש לי איזה עניין עם עונש מוות, זה הדבר הכי ברברי שהאנושות יכולה לעשות, באופן מאורגן. ואז בקיץ הייתי בפריז, ופתאום שמעתי שהעבירו חוק של עונש מוות. עכשיו, כמה, אז קו זז, כאילו. ואז אתה אומר, טוב, בג"ץ יפסול את זה, זה לא יקרה ב... הייתי רוצה להגיד שכן, שיש רגע שזו כבר החלטה קלה, כביכול. כי כרגע זה מסע ומתן פנימי. כמה רע יכול להיות, ואתה עדיין תישאר פה, כמה אפשר עוד להיווה, כמה לא. וכי לכאורה, אם הדבר הזה ימשיך, אז אתה אומר, אוקיי, זה אז כבר ברור. אבל אני כבר יודע שאני לא יכול להתחייב.
1: כי מה? כי המקום חזק ממך? כי המושכות שהמקום מחזיק אותך בהן?
0: כן, אני התחלתי להתלבט באופן פומבי על הרעיון של לעזוב לפני 3 שנים בערך, וממש חשבתי שזה הולך לקרות. כן, זה הדברים האלה שקשורים באמת, זה לא איזה משהו שאני גאה בו. כלומר,
1: אני שמחה לשמוע, אני באמת שמחה לשמוע, כי אני חושבת שחייבים להישאר פה. באמת זאת האמונה שלי, שחייבים להישאר פה.
0: בעיניי לא. בעיניי לא, כלומר, במובן הזה...
1: אבל אני שמחה לשמוע שאתה עדיין מתלבט, שהמקום עדיין משאיר אותך.
0: בגלל שאם אני אגור באיטליה, יהיה לי מספיק שורשים יהודים שבהם אני אקיים תרבות מסוימת שקשורה אל העבר שלי, אני לא צריך לחיות בארץ בשביל זה. זה מה שאני מתכוון. כלומר, מבחינתי, הגולה היא לא שלילת היהדות. בסופו של דבר, זה מגיע לדברים, 100,000 נימים שקושרים אותך למקום, שקשה לנתק אותם.
1: ב-1 ביולי 1942 כתבה אתי ביומן שלה, הייתי מסוגלת לשבת כך שעות ולדעת הכל ולשאת הכל ולחוש איזו תחושת ביטחון ולדעת שהחיים יפים ורבי משמעות וראויים שיחיו אותם. למרות הכל. זה לא אומר שאני מלאה כל הזמן אמונה והתעלות, קורה שאני מגיעה לאפיסת כוחות מההליכה והעמידה בתור, אבל גם זה חלק מהחיים. בשלב מסוים, משהו צומח בתוכך, ואתה יודע שלעולם לא תאבד אותו עוד. בוא נדבר על אתי, ועל התקווה. אם היא הייתה כאן איתנו, הייתה מסתכלת על ישראל של השנים האחרונות, מה הייתה אומרת?
0: קודם כל, אני חשבתי הרבה זמן שאם היא הייתה פה, הייתה מצטרף לבני אברהם, ועסוקה בנוכחות מגינה. פשוט חד משמעית, כאילו, כי זה סוג האקטיביזם שלה, כי היא הייתה אדם דתי במובן מסוים, והייתה אדם הומניסטי, ויש את החמלה הרדיקלית, אז היא הייתה עושה את הדבר הזה. והדבר הזה הוא גם הרי מזור לנפש, זה לא רק אתה עושה את זה בשביל האחר, אבל הנפש שלך מתרוממת מתוך הדבר הזה. אז בסופו של דבר, התקווה בעיניי מצויה בפעולה למען האחר. אין כמעט משהו אחר, אני חושב שיכול להרים אותך מתוך מציאות קשה כזאת.
1: יש לך עדיין תקווה? למקום
0: הזה?
1: כן.
0: בכל ראיון שלי בשנה האחרונה בחול, אמרתי, הגעתי לרגע הזה שבו אני אומר, תקשיבו, אתם לא מבינים, יש מאות אלפים בארץ, אנשים, שאתם לא רואים אותם, ולא מכירים בהם מספיק, שהם אנשים מדהימים שנאבקים על המקום הזה כל יום ברחובות ובכל מקום אפשרי. ולכן כשאתם מדברים על להחרים או לא להחרים, תזכרו שיש את המאות אלפי האנשים האלה ש... ואני חושב שכולנו הרגשנו, נגיד בהפגנות, נגיד הרפורמה, נגיד המהפכה המשפטית, איזה גאווה מטורפת ואיזה מין וואו, איזה כיף שאני חלק מה... הדבר הזה, מהעם הזה, זה היה רגע של אור לגויים. אז ברגעים האלה שפתאום אתה מוקף, או שאתה מרגיש פתאום את האנרגיה הזאת של מאבק ותקווה, אז התקווה מדבקת.
1: במקום אחר ביומן, אתי כתבה, אני לא מאמינה שאפשר לתקן משהו בעולם מבלי שנתקן קודם כל את עצמנו. וזה נראה לי הלקח היחיד שאפשר ללמוד מהמלחמה הזאת. שצריך לחפש את הרע בקרבנו, ולא בשום מקום אחר. ואם אתי הייתה יושבת איתנו כאן עכשיו, בסוף תשפב, מסתכלת עלינו, מה הייתה מבקשת מאיתנו לא לאבד בשנה הבאה?
0: זה בסוף, אני חושב, מתחיל ונגמר באומניות. כלומר, התהליך המתמיד הוא של דה-אומניזציה, משני הצדדים. גם ברור שגם חמאס, או השביל אוקטובר, זה אירוע ש... הדה-אומניזציה במובן הכי, הכי, הכי מילולי שלו. ובסופו של דבר, מה שאתי, אני חושב, מנסה להגיד, זה כולנו אנשים, זה כאילו נשמע קלישאי, אבל בעצם זה בדיוק מה שהיא אומרת. כלומר, ההכרה בזה שהאדם האחר, אגב, גם האדם האחר בתוך המדינה הזאת, לא רק האדם האחר הפלסטיני, אני לא יודע מה, הוא אדם, זה על זה.
1: מה אתה רוצה לאחל לעצמך לשנה הבאה? משהו קצת חיובי, אופטימי, כן.
0: למצוא משהו שראוי לעשות אותו אחרי אתי, זה לא פשוט.
1: יש תכנון כבר?
0: יש, אבל זה עוד לא... כן, אבל אחרי משהו שהוא כל כך משמעותי לחיי ולחיי הרבה אנשים אחרים, למצוא משהו שיהיה בסדר הגודל של המשמעות הזאת, זה לא פשוט.
1: חגי לוי, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: ושנה טובה.
0: שנה טובה, שנה טובה.
1: ולפני שאני פרד, עוד כמה מילים מאתי. אני יודעת שאלה ששונאים, יש סיבות מבוססות לשנאתם. אבל מדוע עלינו לבחור תמיד בדרך הקלה והזולה ביותר? כל חלקיק של שנאה שיתווסף לעולם הזה, יעשה אותו מדברי עוד יותר מכפי שהוא בלב אחי. ואני מאמינה, אולי בתמימות, אבל בהקשנות, שכדור הארץ הזה יהיה מקום ראוי יותר לחיות בו, ולא רק במקצת, בזכות האהבה. והלוואי שתהיה לנו מעט מתמימותה ועקשנותה של אתי בשנה הבאה. שיפה ושונה תהיה השנה הבאה. שנה טובה. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בעמוד הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורך העת היא חן זאוסמר, תחקיר והפקה, דנית שוקרון ידידיה, עירה בן שושן ושני דגן. עורך הסאונד, אמיר גלמן. טכנאי ההקלטה, ולנטין סולומנקו ואילי בן שבת. אנחנו ניפגש כאן בשנה הבאה. שנה טובה.

0: ועכשיו, טעימה מפופ-אפ עם אלעד ברנועי.
1: דיוקן של עובדת ניקיון 3. לעולם דרושות רזות וזריזות שינקו אותו מאבק, שיעלים וכתמים, שיקרצפו עריכי קרמיקה משומנים מבישול, העולם תלוי בהן. ולי דרושה מתקפת אסתמה, בדירה משופצת ברחוב בן גוריון, כדי לבגוד במורשת מרשימה של עוזרות בית תימניות. בגלל שאני דור שלישי לעבדות משק בית ציונית, הצד הגברי שלי מגלה אמפתיה לצרכים של העולם, אפילו האשכנזייה המדומיינת שבי אוהבת ניקיון, אבל הצד הנשי שלי עוין את הרעיון. מסרב להיעתר למגב, לקבל הוראות, לנגב מדפים מאובקים בדירות משופצות ברחוב בן גוריון, מצידי שהעולם יישאר מלוכלך. הדיוקן הזה, השלישי מתוך שלושה דיוקנאות של עובדת ניקיון, שכתבה יונית נאמן, מתחיל כמו מודעת דרושים טכנית לעובדת ניקיון, אבל תוך כמה שורות הוא עובר למורשת, לבגידה, לציונות, למתקפת אסתמה, לפמיניזם, למזרחיות. השיר הזה נוגע במתח שבין ניקיון למעמד, למגדר, להגשמה עצמית, ואנחנו נדבר על המתח הזה עם המשוררת, העורכת והמסעית יונית נאמן. שלום יונית.
2: שלום אלעד.
1: יונית, את כותבת הרבה על עבודות ניקיון, גם בשירים שלך וגם בכתיבה האקדמית שלך. יש לך מסע שנקראת האישה שחשבה שסמרטוט רודף אחריה. מאיפה זה בא? את מרגישה שסמרטוט רודף אחרייך?
2: כן, אני חושבת שלא רק אני חושבת שסמרטוט רודף אחריי, או מרגישה. זה עניין מאוד מאוד מגדרי, אני חושבת, וביתר סט, עניין אתנו-מעמדי. אני חושבת שהרבה נשים מזרחיות באקדמיה מרגישות הרבה פעמים את תסמונת המתחזה. ואני חושבת שביתר סט, כלומר נשים בכלל, הרבה פעמים בכל מיני שדות שנדרש בהם איזשהו ידע, מרגישות הרבה פעמים לא מספיקות ולא מסוגלות. והסמרטוט הזה זה איזה סימבול, משהו שמושך אותנו לאחור. במקרה הספציפי הזה, מדובר באמת בסמרטוט מטריאלי שהתגלגל במשפחה במשך דורות. ובאיזשהו שלב הוא נעצר. הוא כבר לא, אני כבר לא מנקה לפרנסתי, אבל אני עדיין חשה את העול הזה על הכתפיים איכשהו.
1: זה מעניין התהליך שהדבר הזה עובר. אני חושב לפני כמה שנים התפרסם ציטוט של עדן בן זקן, שהיא אמרה שהיא בלי ריח של אקונומיקה היא לא נרגעת. ואני חושב על זה שזה דבר שהיום הוא נראה באיזשהו אופן הגיוני בתוך כל האובססת ניקיון הזאת שיש. אנשים מדברים על זה שהם חולי ניקיון, אבל בעצם היה איזשהו מאבק להתנער מזה, להתנער מהסמרטוטים האלה, להתנער מהעמידה הזאת של אישה שצריכה לנקות הבית כל היום.
2: נכון, אני חושבת שזה מעניין, כאילו גם בהקשר הפמיניסטי זה מעניין, וגם בהקשר המורכב של האופן שבו ההיגיינה שימשה את הציונות בראשית ימיה של המדינה, לסמן מה מלוכלך ומה נקי, ולמה אנחנו חותרים, איך אנחנו רוצים שהמרחב שלנו ייראה. דפנה הירש כתבה זה בספר המרתק שלה, באנו הנה להביא את המערב.
1: כן.
2: אז אני חושבת שזה כאילו תנועה, זה מצחיק, זו תנועה דו-כיוונית. מצד אחד נשים עושות הרבה כדי להתנער מהסמרטוט והמגב, ולהיות שוות בין שווים, לאורך ההיסטוריה, כן? של נגיד, לא יודעת, מתחילת, משנות ה-60 של המאה שעברה.
1: כן.
2: ומצד שני, א', יש גם תנועת, יש בקלש מטורף של פוסט-פמיניזם כזה, של להפך, שנשים צריכות להיות עקרות בית ומתוקתקות וככה וככה.
1: כן,
2: נכון?
1: כן, כן, יש ממש טרנד עקרות בית, ממש טרנד מאוד חזק עכשיו.
2: נכון, אז זה מאוד מעניין, כי
1: אבל יולית, נגיד, אני חושב כזה על העניין הדורי כאן, אז נגיד, אני חושב על אמא שלי, היא הייתה באיזה מין התנגדות למה שאמא שלה הייתה, שאמא שלה הייתה כבולה, הייתה בבית, היא לא עבדה, היא הייתה מנקה כל הזמן, ואז אמא שלי, אתה יודעת, היא יצאה מהדבר הזה, היא יצאה לעבוד, כאילו, היא לא הייתה מדברת על חומרי ניקוי, זה לא היה נעשה שיחה, הבית אגב תמיד נראה נקי, אבל זה לא היה מרכיב בזהות שלה, ואז עברנו דור, ואני נגיד מוצא את עצמי היום במקום אחר מול הדבר הזה, כי אני אומר, אני יכול כאילו לבחור בזה, ואני חושב, נגיד אם אני חושב על נשים מול הדבר הזה, האם אישה יכולה היום לנקות את הבית שלה, בלי שזה יהיה אישה מנקה את הבית שלה, כמו שהיו מנקות פעם, בלי שזה יהיה איזה מין אקט כזה של הפנמת דיכוי של פעם?
2: נכון, זאת שאלה מרתקת. אני חושבת שזה מאוד מאוד מאוד תלוי בהקשר שבתוכו האישה הספציפית נתונה. אני חושבת שאם מדובר באישה שחיה במערכת יחסים הטרונורמטיבית, כלומר נשואה לגבר, והיא זו שתמיד מנקה את הבית, אז אי אפשר להתחמק מזה שיש פה איזשהו הקשר פוליטי מגדרי, אם היא זו שתמיד מופקדת על ניקיון הבית, למשל. אני חושבת שנשים יכולות לעשות המון דברים, יכולות לעשות גם וגם וגם וגם, אבל הרבה פעמים גם הגם וגם הזה, יש לו מחיר. אם מצפים מנשים להיות גם נשות קריירה, וגם לתקתק את הבית, וגם להיות, לעסוק בחינוך הילדים, זה הרבה מדי. אני יכולה להבין למה יש גם איזה כמיהה, אולי, אני חשה אותה בעצמי, כמיהה לחזור אל החק החמים של המצב הזה של לא הייתה ברירה, אלא להיות עסוקה בניקיון הבית.
1: כי בעצם זה אומר שידרשו ממך פחות, נכון? כי עכשיו זה הכל, זה גם זה וגם זה.
2: נכון. את רוצה שוויון? קדימה, כן. תהיי יושבת ראש דירקטוריון.
1: אבל גם שהבית יהיה נקי.
2: נכון.
1: את יודעת, יונית, אני חושב על מה שאמרת בהתחלה, על ההיגיינה בתחילת הציונות, ועל זה שניקיון היה איזשהו סימון של גם קבוצה חברתית וגם של מעמד, ואני רוצה למתוח רגע קו ולהגיד שבהקשר תרבותי, במידה רבה, היום בית מצוחצח ונקי הפך לעניין מזרחי. זה גם עניין ערבי, אני חושב, אבל נגיד בתרבות המרכזית אנחנו רואים הרבה נשים מזרחיות שמתגאות בזה שהבית שלה נקי ומדברות על זה, ודווקא כאילו מי שיש לו איזשהו שחרור מעמדי ושחרור כלכלי יכול להרשות לעצמו איזשהו חופש בזה שהבית יהיה מלוכלך.
2: נכון, ואז גם יש פחיתות ערך לעניין הזה של בית נקי ומצוחצח. כי אם הבית נקי ומצוחצח, אז באיזשהו אופן משתמע מאחורי הקלעים של הדבר הזה, שבזה אנחנו משקיעים את מרב מרצנו ואת כל יהבנו, אנחנו תולים בניקיון ובאובססיה של ניקיון, ופחות נגיד בחינוך, בתרבות, כזה כזה. אתה מבין מה אני אומרת?
1: כן, כן, כי זה כאילו, זה חומריות, נכון? זה להתרכז בחומריות, במהלך חיצוני של דברים.
2: נכון.
1: אבל זה ברוך, לא? כלומר, הבית המזרחי בברוך כך או כך במובן הזה.
2: כן, אנחנו כלואים באיזה מטריצה ולא מצליחים להיחלץ ממנה, אני חושבת. גם, אני חושבת שיש ההגזעה משמשת פה מין אבן בוחן כזאת, שאתה יודע, מישהו אי פעם החליט, אני לא יודעת למה, למשל, שטיילנדים טובים לעבודת חקלאות, נכון? זאת אומרת, יש עמים שאנחנו מפקידים אותם, אלה נפקיד אותם על בניין האומה, זאת אומרת, לא בניין האומה, בנייניה של האומה.
1: בישראל נהיה העניין הזה שהמילה פיליפיני נהייתה מילה נרדפת למטפל. מדובר בעם, מדובר בעם שלם.
2: נכון. נכון, אז ואני מניחה שבקרב העם הזה יש כאלה שיש להם יותר נטייה לטפל בקשישים, פחות לא. אז יש הודיות שמטפלות בקשישים, ויש רומנים שעובדים בבניין, וסינים עובדים בבניין, תאילנדים חקלאות. זה משונה הדבר הזה, ההחלטה איזה גזע מתאים לאיזה דבר. עכשיו באמת בהקשר הזה פעם החליטו שמכל מיני נסיבות וסיבות שהתימניות הן נקיות. ואז אין נקיות, אין ראויות לסט לכלוכים. ככה קוראת לזה סיוון רג'ואן שטנג, שמתעסקת הרבה עם הפוליטיקה של הניקיון באומנות מזרחית. אז היא מדברת על כאילו מי נשאיות הלכלוך.
1: כמו שאנחנו רואים נגיד בספרות, נכון? את הדמות של עוזרת הבית התימניה, זה נכון? דמות מוכרת כאילו בספרות העברית המוכרת.
2: גם בספרות וגם בחיים בכלל. נדמה לי שזאת הייתה גולדה שאמרה שיש לה, כשהפנתרים השחורים כוננו על מצבם של המזרחים בישראל, והיא אמרה, מה? יש לי עוזרת תימניה, נכון? זה מפורסם הדבר הזה. אז כן, אז יש איכשהו מועידים מסלולי חיים שונים לאנשים מעדות שונות ומגזעים שונים, והדבר הזה הוא לא נס לחור, איכשהו לא, אני חושבת שלא מצליחים ממש לסכסך את זה ולהרער עליו.
1: את, בתוך הדבר הזה, את מוצאת את עצמך, את תופסת את עצמך כאדם, נגיד, שמתעניין בניקיון הבית, כזה דבר
2: שמס... אני ממש מקרה קלאסי.
1: כן.
2: באמת, זה לא נעים, זה... אני פשוט הנקיינית הכי גרועה בטבל. אני לא יודעת לנקות, אני לא אוהבת לנקות. זה מסב לי ממש סבל. אם אני צריכה, ואני נאלצת, כן? כל יום, להתמודד עם קיור מלא כלים. תמיד, אני חושבת שזה גם קשור ל-ADHD שלי, אני תמיד אשאיר משהו בקיור. אני אף פעם לא אצליח להביא את הקיור למצב שהוא נקי ומדיף הדים של קונו. אין, זה לא, זה לא עובד אצלי. לעומת באמת הבית של אמא שלי, שהוא תמיד נקי ומצוחצח וכל דבר במקום.
1: יונית, אולי זו שתהיה שאלה מרחיקת לכת, אבל את חושבת שיש בדבר הזה, בנטייה הזאת שלך, איזו התנגדות?
2: חד משמעית. חד משמעית. כן, ברור. אני לא, בי לא ידבק העניין הזה של הנקיינות, של ה... לא, אני מוצאת את החיים מאתגרים בכל מקרה, אבל לא ככה.
1: נגיד, יונית, נגיד את רואה עכשיו צופה בטלוויזיה, ואת רואה מישהי, את לא יודעת עליה שום דבר, אבל את רואה אותה יושבת בבית מתוקתק, היא מתוקתקת, ואז היא אומרת, אני חולת ניקיון, אני מתוקתקת, אני לא יוצאת מהבית לפני שהוא מסודר, מתוקתק. איך את שופטת אותה? כאילו, מה המחשבה הראשונה שעולה לך? את אומרת לעצמך, וואלה, היא השלב הבא של הפמיניזם, היא יודעת מה היא רוצה, או שאת אומרת לעצמך, לאן הגענו?
2: לא, אני לא בן אדם סופר שיפוטי. אני מודה שאני מאוד מקנה, אני מקנה בנשים ובאנשים שמחזיקים בית מסודר ונקי. זה באמת, מבחינתי, זה דבר שהוא פשוט, זה מעבר להרי החושך, שזה מכשול בלתי צליח. אני לא מסוגלת להחזיק בית נקי. מודה ומתוודה. זה קשה לי מאוד. אז אם אני רואה מישהי שמתראיינת ויש מאחורי הבית מצוחצח, זה קודם כל מעורר בקנאה. כן? אני מודה. אבל מעבר לזה, זאת אומרת, אם אני חושבת שיש נשים שהדברים האלה באים להם מאוד בקלות, אני מכירה כמה כאלה, שהן פשוט מאוד מאורגנות, וכמו שתמיד מרי קונדו וכל האלה שממליצות וזה... Okay. להחזיר כל דבר למקום, ושלכל דבר יהיה מקום. הרי יש תואפות של עצות, נכון? עצות למנהלות משק בית.
1: נכון.
2: אני גרועה בליישם עצות, אבל אני, העצות האלה מתנגנות לי בראש. אז אני יודעת איפה אני טועה ואיפה אני כושלת. אני חושבת שיש נשים שיותר קל להם למלא אחר העצות האלה, וזה גם מסב להם איזשהו שקט פנימי ורוגע, וגם גאווה, ואני מבינה את זה. אני גם מצליחה להיות גאה כשהבית שלי... נקי ומסודר.
1: כן, נכון, בסוף זה לא משנה מה, התחושה הזאת היא כן תחושה של סיפוק והגשמה באיזשהו אופן.
2: אני ממש, זה כמו שכשאני מצליחה לבשל לילדים שלי אוכל טעים ומזין, זה סיפוק כמו, לא יודעת מה, להגיש פרק בדוקטורט, כאילו, זה ממש סיפוק מבחינתי, ברצינות.
1: כן, כן.
2: כי זה משהו שהוא לא מובן לי מאליו, הוא מלחיץ אותי, הוא... כל הדבר הזה של להסתכסך עם כל הכלים, וזה צריך לנקות לפני, וצריך לנקות אחרי, וכל הכלכלה הזאת של אחרי שהתבשילים מוכנים, ואחרי שכבר אכלו, אז איך עכשיו אנחנו שומרים אותם למחר, וצריך, נכון? צריך להכניס אותם לקופסאות. המון עבודה, המון עבודה. החיים זה המון עבודה.
1: כן, טוב, אני חייב להגיד שהשיחה הזאת היא תכנית מה שעשתה לי חשק לנקות, אז אני כבר על זה מודה לך. ובכלל, על כל השיחה הזאת, יונית נאמן, תודה רבה.
2: תודה רבה, אלעד.
0: פופ-אפ, חמישי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
2: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן. כאן תרבות, מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
4: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכיר בריטי אומר כי ארצו ניסתה לנהל דו שיח שקט עם ישראל לפני הטלת העיצומים על ההתנחלויות, אך בלא הועיל. צהל עצר 3 שוטרים פלסטיניים בחשד שעיכבו ותקפו אזרח ישראלי בשטח C. איראן דבקה בתנאיה לסיום המלחמה ומזהירה מתגובה חריפה על כל טיפה בשטחה. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. התקשורת הלבנונית מדווחת כי רוכב אופנוע נהרג בתקיפת כטב"ם ישראלי בכביש מרג' חרוף זבדין בדרום לבנון. מקורות ברצועה מוסרים כי חיל האוויר תקף לפני זמן קצר במחנה הפליטים השאטי שממערב לעיר עזה. כך מוסרים תושבינו שמעון מיג'אן ויובל ענבר. החרם הבריטי על הסחר עם ההתנחלויות, גורם בריטי בכיר אומר לכאן חדשות כי לונדון ניסתה לנהל מאחורי הקלעים דו-שיח עם ישראל, אך לא ראתה שינוי של ממש בשטח. לדבריו, ההסלמה באלימות מתנחלים כלפי פלסטינים והמשך הרחבתן של ההתנחלויות הובילו את ממשלת בריטניה למסקנה שהדיפלומטיה מצתה עצמה. הגורם הבריטי שב והבהיר כי המהלך אינו מכוון נגד מדינת ישראל וקשרי המסחר בין שתי המדינות יימשכו. כתבנו איתמר וישנקו מוסר כי בריטניה בוחנת צעדים משלה על צעדי התגובה שנקטה ישראל אתמול, זמן קצר לאחר הודעת לונדון על העיצומים. צהל עצר את 3 השוטרים הפלסטינים שעצרו שלא כדין אזרח ישראלי לפני כשבועיים וחצי בשטח C. דובר צהל מסר כי 3 החשודים שהיו מעורבים בהצבת מחסום סמוך לביטוניה, בעיכוב האזרח ובתקיפתו, פעולות החורגות מסמכותם בשטחי C. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי תחילה טען צהל ש3 השוטרים הפלסטינים סייעו לישראלי לאחר שהותקף, אך הצבא חזר בו לאחר תחקיר האירוע. דניאל גרד, שאחיו איציק נרצח בשבי חמאס והושב לקבורה בישראל, אומר כי אין כל ערך להכחשה שפרסם ראש הממשלה נתניהו לפרסום בדבר שיחת ההזהרה שקיים עמו נשיא האמירויות מוחמד בן זייד 10 ימים לפני 7 באוקטובר.
6: הוא ידוע כשקרן, ועכשיו הוא יגיד שהוא מגיש תביעה, כי זה לפני הבחירות וזה, והוא לא יגיש שום תביעה, ולא תהיה שום תביעה, כי הוא יודע שאם הוא יגיש תביעה הוא יפסיד בתביעה הזאת. במידה, ומה שקרה פה זה נכון, ומכיוון שאין ועדת חקירה, כי הוא פוחד בדיוק מזה, נתניהו לא פוחד ממה שאנחנו כבר יודעים עליו. נתניהו פוחד בדיוק ממה שאנחנו עדיין לא יודעים עליו.
5: דניאל גרט אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. איראן דבקה בתנאיה לסיום המלחמה, קץ הפעילות ההתקפית והאיומים על טהרן, נסיגת צהל מלבנון, הסרת המצור מעל החות'ים בתימן, שחרור הנכסים האיראניים המוקפאים בשווי 24 מיליארד דולרים, והפסקת ההתערבות בתוכניות הגרעין והטילים האיראניות. תושבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בהודעה שפרסמו משמרות המהפכה, הם מזהירים כי כל תקיפה של יעד באיראן תגרור תגובה חריפה 7 פעמים. בשעה זו משודר המצעד הישראלי השנתי של כאן ג' ופוריל, העשירייה של השנה לשנת תשפ"ו. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מוסרת כי הזמרת מור זכתה בקטגוריית EP השנה על אלבומה 6FM. בתואר השיר הוויראלי זכו נועם קליינשטיין וליעד H על הביצוע שלהן לשיר הוא גיי. השיר מדם של נועם בטן הגיע למקום ה-26. בהמשך נגלה מי הם נבחרי השנה, שיר השנה ואלבום השנה. המצעד מועבר בשידור ישיר בכאן ג' ברדיו ובדיגיטל.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות, ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, איך שורדים מאפליקציות ההיכרויות?
7: אפליקציות מאוד ממקרות, אפליקציות לוקחות כסף לאנשים.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
5: והתחזית, התקררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש.
8: התחזית בחסות
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
5: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
10: כאן תרבות.
4: עכשיו נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
0: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

קרה שליטפתי חתול בלי גאווה, קרה שהפכתי רעה בטובה, הרביתי אסור ומיעטתי מותר,

קרה שהחסרתי יותר מפעימה, צרה שהאמנתי רק בקו ההגנה, בעצב סימנתי עוד ראש לשנה.

תום תקופה שמרחתי ערב ערב ארוחה, הכרתי מי שהזרחתי, בליבי התארחה.

0: מבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג, מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
6: אותי אותי
0: כאן תרבות, מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
7: אחרי החדשות, פרק של שיר אחד.
8: מבית כאן הסקטים.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מתנחל שהיה קטין בית הריגת פלסטינית, נידון ל-13 שנות מאסר על מעורבותו באירוע. הסתיים תרגיל ביטחוני גדול במרחב אילת, חלק מהטמעת הלקחים של 7 באוקטובר. עורך דינה של משפחת נתניהו אומר כי הפרסום השקרי על שיחת העזרה שקיבל ראש הממשלה מנשיא האמירויות נועד לזהם את הבחירות. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 4. אזרח ישראלי נידון ל-13 שנות מאסר על מעורבות בהריגת איישה ערבי, תושבת בידיה שבשומרון, לפני כ-8 שנים. מדובר במתנחל שהיה קטין בעת האירוע. כתבנו חיים לולדיץ' מוסר כי בית המשפט המחוזי בלוד הרשיע אותו על סמך ממצאי DNA שהתגלו על אבן בזירה. הוא הורשע אף שההגנה הצידה חוות דעת של מנהל המכון הלאומי לרפואת משפטית דוקטור חן קוגל, הקובעת כי אופי החבלות שנמצאו על גופת הפלסטינית אינו תואם פגיעה מאבן יחידה. משפחת המורשע הודיעה כי תערער על פסק הדין לבית המשפט העליון. הסתיים התרגיל שערכו צהל, המשטרה וכוחות החירום וההצלה באילת ובסביבתה. אוגדה 80 הובילה את התרגיל ומפקדה, תת-אלוף ישראל פרידלר, סיכם אותו.
10: עבדנו משגל לחירום, עשינו שיתוף פעולה הדוק עם חיל האוויר, עם חיל הים, עם משטרת ישראל וגופי ההצלה השונים, כחלק מהתכנון השנתי של גרף התרגילים המתכלי. אחריותנו ותפקידנו היא להטמיע את הלקחים של השבעה באוקטובר וליישם אותם בהגנה טובה בגבול הדרומי, וכך אנחנו פועלים.
9: כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי במהלך התרגיל במרחב אילת פעלו הכוחות בכמה זירות בעת ובעונה אחת. הם תרגלו עשרות תרחישים, בהם חדירת כלי שיט מהים, אירוע חטיפה, ירי תלול מסלול, אירועים רבים נפגעים וחדירת מחבלים לבסיסים ולמוסדות אזרחיים, כמו בתי מלון, בתי ספר וחופי רחצה. הפרסום בדבר שיחת ההזהרה שיזם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד עם ראש הממשלה נתניהו 10 ימים לפני 7 באוקטובר, עורך הדין אוריאל חורניזרי אומר כי מדובר באוב הפרח ובניסיון לזהם את הבחירות.
11: לנו יש ידיעה מוחלטת שלראש הממשלה לא הייתה שום שיחה עם MBZ. בסופו של דבר, לבוא ולנסות להציג את הטענה הזו, שראש הממשלה קיבל שיחת טלפון ולא העביר את המידע אל גורמי הביטחון, ובעקבות כך התרחש השביעי באוקטובר, שזה בסופו של דבר המסגרת הנורמטיבית של הפרסום, זה דבר שהוא כל כך מופרך.
9: עורך הדין חורניזרי אמר את הדברים בתוכנית גליק ותמר בכאן 11. תאונות הדרכים, בבת ים נפצע קשה רוכב גלגינוע, קורטינט חשמלי בן 14 מפגיעת מכונית. צוות מדה פינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון. בשעה זו משודר המצעד הישראלי השנתי של כאן ג' ופוריל, העשירייה של השנה לשנת תשפ"ו. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מוסרת כי הזמר בן צור הוא אחד מנבחרי השנה של מאזיני כאן ג' ופוריל. נועה קירל והשיר ברייטזילה, שאותו צילמה בחתונתה, זכו בקטגוריית הרגע האיקוני של השנה. בהמשך נגלה מי הם נבחרי השנה הנותרים, שיר השנה ואלבום השנה. המצעד מועבר בשידור ישיר בכאן ג' ברדיו ובדיגיטל. את השעתיים הבאות מגישים מאיה בצלאל אסיס ורן סויסה.
0: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות, ומיד אחר כך, מתי נתאהב. והפעם, איך שורדים מאפליקציות ההיכרויות.
4: אפליקציות מאוד ממכרות, אפליקציות לוקחות כסף לאנשים.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית בחסות?
13: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
14: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
9: והתחזית, התעוררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות.
12: התחזית בחסות
15: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
9: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
18: כאן תרבות.
7: עכשיו, פרק של שיר אחד מבית כאן הסקטים.
18: כאן תרבות.
19: אתם יודעים, רוצה או לא רוצה, הבן אדם חוזר מפעם בפעם אל הילדות שלו. לפעמים הוא חוזר המסכן ולא מוצא שם אפילו סימן. הבן אדם, אפילו אם יש לו 1,000 שנים, נגיד, על דרך משל, יש לו לבן אדם 1,000 שנים, הוא תמיד יישאר בתוכו, בתוכו, בפנוכו שלו, תמיד יישאר ילד. ילד. ילד. וכאלה ילדים היינו 3, פעם, מזמן, מזמן, אני וסימון ומויז הקטן.
20: היי, אני מאיה קוסובר.
21: ואני ניר גורלי, ואתם ואתן על שיר אחד. והפעם, הסיפור מאחורי השיר, אני וסימון ומויז הקטן.
19: למה אומרים ומויז הקטן? ומויז הקטן.
21: שיר שנכתב על הילדות הירושלמית של יוסי בנאי, ובעיקר על החברים שליוו אותה. ולמרות, או אולי בגלל הסיפור האישי, הוא מצליח להחזיר כל אחד ואחת לילדות הפרטית שלו.
20: זה סיפור על ילד שחלם לעמוד על במה, לשחק ולשיר, וכשהוא הגשים את החלומות שלו, הוא כתב על מחוזות הילדות שנותרו בזיכרון, ושאליהם התגעגע.
19: במילה געגוע יש דבר יצירתי. אם יש לך למה להתגעגע, אני לא מקנה בכאלה שלא מתגעגעים. כי אני חושב שלהתגעגע זה מרכיב מאוד מאוד חשוב. אדם שלא מתגעגע גם לא אהב, אולי הוא לא אוהב או לא יאהב.

0: לי יצא על פי המזלות שהילדות שלי תעבור בירושלים, ובירושלים אני לא צריך לספר לכם כמה שמזיזים לא זז.
1: יוסי בנאי נולד בירושלים של שנת 1932. הוא גדל ברחוב האגס בשוק מחנה יהודה.
0: מחנה יהודה זה מולדת, מחנה יהודה זה דרך חיים, מחנה יהודה זה ילדות, מחנה יהודה זה הכוסברה הכי טעימה שאני מכיר, השוק הכי ססגוני שאני מכיר.
2: אני חושב שהייתה להם, ליוסי ולאחיו, ילדות לא קלה מצד אחד.
1: זה אהוד בנאי, הזמר והאחיין של יוסי.
2: הם חיו כמעט 11 נפשות בשני חדרים קטנים, בשוק.
0: אמא שלי הביאה ילדים בין כביסה לכביסה. לא היה גם ביג דיל שנולדת. נולד.
1: למאיר, אבא של יוסי, היה דוכן ירקות בשוק.
3: ומי רוצה להתחתן מהר גם תאכל בננה?
2: היה איש שתקן מאוד, מאוד מופנם, לא מדבר הרבה, אבל היה בו הרבה חום.
1: ואימא שלו, בחורה, הייתה עקרת בית.
2: והיא הייתה אישה מאוד דעתנית, מאוד דומיננטית, שלא מפסיקה לדבר. כשהיא ויוסי ביחד בחדר, וואי וואי וואי, זה שתי שערות נפגשות. כאילו, כי גם יוסי היה כל הזמן מדבר. והיא הייתה מלאה סיפורים ומשלים ואנקדוטות ובדיחות, והייתה הפוכה מהסבא.
0: כשלא היה מוצא חן בעיני משהו, לפני זה הייתה תנועה באף. ככה. נגיד, אם הייתי אומר לה, אמא, את לא מבינה. אז הייתה מסתכלת עליו ועושה. אני לא מבינה. אני 100 חמורים כמוך לוקחת למעיין, לראש הגבעה, ואף אחד מהם לא חוזר צמא. אף אחד. אני לא מבינה. האמת היא שאימא שלי זה באמת מדינה של סיפורים. אומרים שיש אימא מסורה ויש אימא. אני חושב שבאימי הייתה לי אימא נכונה. הייתי אומר אפילו לפי הזמנה כזה. זאת אומרת, אתה ראית שזה היא עבודת יד. היא הייתה משהו רציני מאוד. היא הייתה נבונה, היא הייתה חכמה מאוד.
1: בילדות המוקדמת יוסי למד בחדר.
4: אשר יושב ביתך עוד יהללוך סלע.
0: ותמיד היינו חוזרים אחרי המורה, ויומר, ויומר, ויומר, עד שנכנס לראש. אם עד היום אני יודע, פרקים מהתנך, זה באמת משם.
5: הייתה עניות גדולה בירושלים, ולמדתי באליאנס, שזה עלה זול, והיה קרוב לבית. ובאליאנס, חוץ ממכות, בין מכה למכה שהיכו אותנו, לימדו אותנו צרפתי. שם התחיל הסיפור הזה לחלחל של קודם כל צרפתית.
0: אני למדתי מעט מאוד, וגם כשהייתי בא לבית ספר, אז תמיד היה דרך החלון שהייתי נכנס לכיתה. לא שהייתי תלמיד לא טוב, הייתי תלמיד רע, ברש הידיעה.
1: מה שעניין את יוסי הילד היה העולם המופלא שהגיע דווקא בקצה הלימודים, אחרי הצהריים, הצופים והחברים שהכיר שם.
6: שמי משה יאיר.
7: אמא של משה קראה לו מויז. לימים הוא הפך מוכר כמויז הקטן.
6: בדצמבר אני אהיה בן 95.
7: פגשנו את מויז בבית שלו במודיעין. הוא ואחיו הגדול שימון, שקיבל את הכינוי סימון, היו חבריו הטובים של יוסי מהצופים ומהשכונה.
6: היינו מבקרים באופן קבוע, אז הוא אצלנו, אנחנו אצלו, הוא היה רעב או משהו, אז הוא אומר, מויז, תלווה לי פרוסה. ואז האמא הייתה מוציאה פרוסת לחם, מורחת שמן ומלח או סוכר. כשבאנו אליו הביתה, הוא היה מחזיר לנו את ההלוואה, מחזיר לנו את הפרוסה.
1: השכונה הייתה מגרש המשחקים שלהם. הם רצו ברחובות, שיחקו תחת עץ התות, ואפילו הקימו בעצמם בית קולנוע מאולתר לילדים.
6: אספנו תמונות מכל מיני עיתונים, גזרנו, וחיברנו אותן בדבק, פס ארוך, וילדים ישבו על מחצלת. אגב, לכניסה זה היה כל אחד שילם מיל.
1: את הפס הארוך של התמונות הם גלגלו מימין לשמאל, ויוסי היה התסריטאי, הבמאי והקריין.
6: מסביר ומתאר כל תמונה ותמונה עם ההומור שלו ועם הכישורים שלו.
1: מדי פעם הם הלכו לקולנוע רקס הגדול וניסו להתפלח כדי לצפות בסרט אמיתי.
2: הם היו יודעים שיש הקרנות שמביאים ילדים עיוורים בשורה, ואז הם היו עוצמים עיניים.
1: מניחים יד על הכתף של הילד האחרון בתור.
2: ונכנסים עם הילדים לתוך הקולנוע. וגם היו מתחבים בשירותים כדי לראות עוד פעם את הסרט. אני זוכר שאבא שלי סיפר שהוא פעם ראשונה לקח את אמא שלו, סבתא בכורה, לקולנוע, ובסרט התחיל לרדת גשם, ואז הסתכלה ואמרה לו, יש לי כביסה בחוץ. אני צריך להסביר לה, כאילו שזה רק במסך הגשם.
1: יוסי התבונן בשחקנים מבעד למסך הגדול, והוקסם. הוא דמיין את עצמו כשחקן שעומד על בימת התיאטרון.
0: אני רציתי לשחקן, עשיתי הצגות, אני כל הזמן עשיתי הצגות.
6: פעם הוא גם שאל אותי, אתה מוכן להשתתף באיזה מערכון אחד איתי? אני אמרתי, בבקשה. אני הייתי הפציינט והוא היה רופא השיניים. ותוך כדי הטיפול הוא היה מספר כל מיני סיפורים, ובעיקר דברים אינטימיים. והוא היה מזכיר שמות של נשים שהוא איתם כבש אותם. פתאום הגיע לשם, ואני הייתי צריך לקפוץ במקומי, ולהגיד לו, האישה הזאת זו אשתי. זהו, בגיל 8. בסוף כל פעולה, כשהיו יוצאים מחוצה, היה לוקח איזה ארגז של ירקות, עומד עליו, ומתחיל לדקלם, לשיר, ולספר סיפורים מעשיות.
0: אנחנו לא היינו משפחה עמידה מאוד, ואני זוכר לילות קרים מאוד, ואני חושב שמה שהחזיק אותנו זה הסיפורים. זאת אומרת, היום כשאני מסתכל על זה, התחושה שלי היא שהסיפורים לא היו סתם לשם לספר סיפור, אלא היה בזה תמיד איזה מוסר השכל, הייתה בזה איזושהי חוכמה.
1: הסיפורים היו חלק מהשפה של הבית, של המשפחה. הם היו כלי נשק סודי של הישרדות ומשמעות במציאות לא פשוטה.
2: כמעט 11 נפשות בשני חדרים קטנים, בשוק. הימורים שלא יודעים מה זה תיאטרון. כן, אבא שלי היה הראשון במשפחה שהלך לתיאטרון. כשהוא בא ואמר להם שהוא הולך לתיאטרון, זה היה הלם, מה זה הדבר הזה? מה זה שחקן? וגם הם עוזבים אחד אחרי השני את הדת.
1: ובאמת, בחורה, אמא של יוסי, לא אהבה את הרעיון שהבנים שלה הולכים בזה אחר זה לכיוון של משחק.
8: צריך ראש. אמרתי, לא חיפשו הילדים שלי עבודה יותר קשה מזה.
1: זאת בחורה בנה היא בקולה מתוך הארכיון.
9: ממה, מלהיות שחקנים?
8: כן, אני לא רציתי, הנה הוא יודע. גברי, הרקתי את עצמי שלא ילך. אבל לא יצאתי ראש, זה מזל שלהם. הרי הם למה זה כלום. העיקר עולם הבא.
2: אני בטוח שזה לא היה קל לסבא וסבתא האלה. שהדתיות שלהם הייתה מאוד טבעית. הם היו דתיים כמו שפרות נותנות חלב. לא היה שם משהו אינטלקטואלי, למדני, פשוט זהו, זה ככה אנחנו. מדורי דורות. ופתאום באים הילדים האלה והולכים לאיזה עולם אחר, מודרני כזה יותר, ופתוח יותר.
0: זאת בשבילי הדת שלי. כלומר, בזה אני דתי. בעניין הזה לעמוד ולספר סיפור לאנשים צמאים, פשוט לתת להם, לספר להם, אני צריך להודות לאלוהים. אם הוא קיים, אני צריך להודות לו שהוא נתן לי את המעט כישרון.

0: עוד שוחז לעבו האויב. אתה רק תעשה עם הפה. וכך עשיתי. ואני אמרתי, רבותיי,
1: אני אשיר.
2: במהלך השירות הצבאי, הוא התחיל ללמוד משחק אצל פניה לוביץ'. הגיע מועד סיום הלימודים.
0: ואז היא אומרת לי, תמיד יוסף, אני חשבתי עליך, אין לך מה לחפש בתיאטרון. ואני מתחיל לבכות, ואני אומר לה, אבל פני, את יודעת שזה החיים שלי. אז היא לקחה עוד כמה זיפים מהסיגריה ואמרה, טוב, אם זה כל כך חשוב לך תיאטרון, תנסה במטטה.
2: המטטה היה תיאטרון של מערכונים ופזמונים, ויעקב אחיו שיחק שם.
0: תמיד נתנו לו תפקידים, או של תימני מגיש תה, או של שוטר ערבי, ואני רציתי לראות אותי עומד בהבימה, כמו בום על הראש, פטיש, אין לך מה לחפש בתיאטרון. זאת אומרת, היא הורסת לי חלום.
2: כשיוסי יצא החוצה, הוא ירד מדרגה, עמד לרגע, הפנה לכיוון הדלת אצבע משולשת, ואמר בליבו, אני אלך לתיאטרון, ולהבימה. ובאמת הוא התקבל ללימודים בבית הספר למשחק של הבימה, והצטרף כשחקן לתיאטרון. בהתחלה כניצב, ולאחר מכן בתפקידים גדולים.
3: ילד שגדל בשוק, במקום שתיאטרון היה כזה דבר כל כך זר ומשונה, ואז הוא אמנם מצליח, מגיע ללהקת הנחל, אבל אחר כך אומרים לו, תשמע, אתה שחקן לא תהיה. והוא הופך להיות השחקן, כן, של התיאטרון הישראלי. אבל הוא אף פעם לא הרגיש כאילו, אוקיי, אתה יודע, אני המנצח הגדול. לא, לא.
0: המנהל של בית הספר אליאנס, מסיו זילבר, ראה אותי לפני שנה, שנתיים, ואמר לי, אני מוכרח להגיד לך שאם לא האמנתי בניסים, אבל מה שקרה לך זה נס, כי אתה היית כזה חמור, שאני לא תופס עד היום איך בכלל אתה עושה את מה שאתה עושה.
4: לא, לא, נשאל שאלה. איזה מין ילד הוא זה? ממזר רחוב מסמורתק או צאצא של משפחה בעלת אמצעים?
5: כשיוסי היה בן 20 וקצת, הוא התפטר מהבימה ונסע לפריז. הוא נשם את התרבות הצרפתית והושפע ממנה מאוד.
3: היה לו את פריז. פריז, כפי שהוא היה אומר. פריז. אז כל הזמן זה היה, הוא טס לפריז, הוא חזר מפריז.
5: הוא הביא איתו לארץ תקליטים, ואחד מהם נתן במתנה עם פטיפון לאחיין שלו אהוד.
3: ואז באתי ליוסי, אמרתי לו, מה הוא שר שם הברסנס הזה? הוא אומר לי, הוא שר על החיים. הוא שר על עצמו, הוא מה שנקרא שנסונאו. הוא כותב ושר.
6: Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur, et quand il croit.
3: אז אני בעצם מכיר את השנסונאו עוד לפני שאני מכיר את הסינגל סונגרייטר. זאת אומרת, בגיל 14, שנתיים אחר כך, הכרתי את בוב דילן, את ליאונרד כהן, את סטיבנס, אבל ברסנס הקדים אותם. וזה בזכות יוסי.

וכמו שהוא כבש את בימת התיאטרון, כך בסוף שנות ה-60, יוסי שב אל המיקרופון, כזמר ששר שנסונים צרפתיים של ז'ורז' ברסנס, ז'אק ברל ואחרים. חלק גדול מהתרגומים היו של נעמי שמר. וחדר

0: בצד השנסונר היה גם יוסי הבדרן, שכתב שירים ומערכונים לתוכניות של שלישיית הגשש החיוור, כשגברי, אחיו הצעיר, היה חלק ממנה. הוא גם הופיע ושר יחד עם רבקה מיכאלי במופעים נישואין נוסח גירושין וילדות קשה.
1: השיטה לא חדשה.
2: לא הייתה ילדות קשה.
1: ילדות קשה.

0: ילדות קשה.
1: אל ההופעה הגיע קהל רב ונרגש, וביניהם הייתה גם אימא של יוסי.
2: אך בחורה, הייתה חכמה, הייתה נחמדה.
1: זאת רבקה מיכאלי.
2: בבחורה של ילדות קשה, ירושלמים מאוד התרגשו, וזה היה בתיאטרון ג'ראר בחר, והפואיה נשאר עם כל הצופים, כשאנחנו יצאנו בשביל לברך אותנו, והיא אמרה, תודה רבה, בקרוב אצלכם. אז יוסי, המצע שלו מבוסס על פולקלור, על חמימות של משפחה. ירושלים ההיא הייתה גם ירושלים ההיא שלי, אנחנו שנינו מאותו הכפר. ההגיה הירושלמית שלנו. יש בה ה' ויש בה עין ויש בה ח'.
1: יוסי בנאי אמנם חי ויצר בתל אביב, אבל כל חייו הוא התגעגע לירושלים.
3: כמו שאבא שלי פעם אמר, הם היו מאוד דומים בעניין הזה, למה טוב לגור בתל אביב? כי אתה יכול לנסוע לירושלים. ואם תגור בירושלים, אז מה, תיסע לתל אביב? כאילו, זה לא ביג דיל כזה. כל החיים שלהם, יודע, זה גם אבא שלי וגם יוסי, הם ראו את הילדות הזאת כאיזה מין דבר מאוד מאוד מואר. הפיוט, התפילות, השבת, זה יטעין אותם באור. אז הגעגוע לירושלים היה מבחינתו משהו מאוד יצירתי. הוא הפך את זה לגעגוע יצירתי מאוד.
4: זה טבעו של האדם להתגעגע למה שעבר, למה שהיה, אבל תמיד נראה לנו כאילו העבר צבוע באיזה צבע. קצת אחרת, קצת שונה מהיום.
3: זה לא רק היה מסע, נוסע עכשיו מתל אביב לירושלים, כי אני אוהב את ירושלים ואני אוהב את השוק, אלא אני באמת נוסע אל הילדות שלי. נוסע אל המקום שבו הכל התחיל. זה היה ממש מסע בזמן, מבחינתו. נוסע לשוק, שותה מיץ שקדים אצל עזורה, מסתובב, קונה קצת כוסברה, צנוניות, וחוזר לתל אביב. והוא מאוד אהב את תל אביב, וסדרות חן, והוא הולך שם ברגל, להבימה, ולשכיכר מסריק לשבת בבית קפה. אבל כל הזמן יש לו את הגעגוע הזה, גם לפריז מצד אחד ולירושלים מצד שני, וגם היצירה שלו מונחת שם.
5: הגעגוע הפך לדלק היצירתי שלו וגרם לו לכתוב.
2: צריך לדעת שיוסי ידע לכתוב. צריך לדעת שיוסי היה אינטלקטואל בלי תעודות, אבל הוא היה אינטלקטואל.
3: יוסי אמר פעם, אני קיבלתי את מכונת הכתיבה של ניסים אלוני. אני חושב שהוא קיבל את מכונת הכתיבה של ניסים אלוני וגם של נעמי שמר. שניהם היו מאוד קרובים אליו, שניהם כתבו לו הרבה. היה משהו בכתיבה שלו, יש לו איזה מין ראייה כזו, על החיים, על האהבה, על הזוגיות, על הבהות, שכבר, הוא באמת כבר מעביר את תובנות החיים שלו לטקסטים שהוא כותב.
2: ההומור של יוסי, העברית של יוסי, המקוריות של יוסי, כל זה התקיים. ובמכתבים שלו, את מוצאת את יוסי היותר פואטי, וגם בשירים שלו.
6: אני בטוח חושב שאני כותב כמו שאני מדבר, ככה נדמה לי. טקסט מאוד חשוב. שיהיה לזה איזה סיפור, שיהיה לזה איזה תוכן, אפילו רגעי, אפילו לא סיפור שאני יודע, נכנס לעומק ורחב, אבל שתהיה כמו איזה מין, נאמר, סקיצה, כמו איזה מין סצנה בבמה, כלומר, שתהיה איזה תמונה מסוימת, כמו צילום של דבר מסוים.
2: השירים של יוסי בהחלט תמונות. הוא רואה תמונות, הוא מצייר אותן במילים.
3: אני זוכר את השלב באמת שיוסי התחיל להוציא שירים שהוא כתב, שבאמת הייתה הרגשה של התחדשות בדבר הזה שנקרא יוסי בנה. טוב, הוא לא רק שר שירים של אחרים, גם יש לו משהו לומר משל עצמו.

0: לילות. יוסי כבר כתב פזמונים כמו ספירת מלאי ואני שר להעביר את הזמן, אבל רוב האלבומים שהוציא היו בעצם תיעוד של הצגות ומופעי במה. רק בסוף שנות ה-70 יוסי התחיל לעבוד על אלבום אולפן ראשון. הוא היה אז כבר איש משפחה שמתיישב לכתוב שירים אישיים מתוך החיים.
1: במשך הזמן, אם אתה רוצה או לא רוצה, אתה יותר נכנס פנימה. פנימה זה גם אל עצמך, ופנימה זה גם הביתה, ופנימה זה גם עם האישה והילדים, והחוג הקטן יותר.
0: הוא כתב למשל את השיר מרוב אהבה שותק.
2: ורק אני מרוב אהבה שותק.
0: ואת אבל את.
3: היו כל מסעותיי, אבל את זה המסע הכי יפה.
0: והוא גם הפליג יום אחד בזיכרונות אל חברי הילדות שלו, ואז כתב עליהם שיר.
1: כשאני כתבתי את אני וסימון ומויז הקטן, כי התגעגעתי אליהם. זה היה בתקופה שאני התגעגעתי אליהם.
4: ולפעמים שאני כך לבדי, אני חוזר לסמטאות ילדותי. אל נעוריי שנעלמו עם השנים, לחברים שלי, ההם, הישנים. אני חוזר אל הצבעים והקולות, אל העיניים התמימות והגדולות, אני חוזר אל השכונה, אל עץ התות, אל עפיפון אדום אדום קשור לחוט. היינו ילדים וזה היה מזמן. אני וסימון ומויז הקטן.
5: אני אוהב את זה שהוא מזכיר את השמות. ברגע שיש שמות, זה כבר קצת כמו תסריט, כמו סיפור. זה כבר, אתה רואה את הדמויות האלה. זה משהו אמיתי, חי כזה.
4: אני זוכר קולנוע רקס ביומיות ומרחוק פעמונים של כנסיות ואיך רדפנו על גגות אחרי יונים לעוף איתן רצינו עד לעננים. ובגן השעשועים על נדנדות נשבענו אמונים לכל הילדות. שיחקנו סמל וסוס ארוך ורסיות. המלחמות היו אז לא אמיתיות.
5: אני זוכר פעם שבאתי ליוסי והוא בדיוק כתב את אני וסימון ומויז הקטן ואז הוא סיפר לי על המשחק הזה, סוס ארוך. אמר לי, אתה זוכר את המשחק הזה, סוס ארוך? הייתם משחקים אותו? אמרתי לו, לא. ואז אני זוכר ממש, הוא קם והדגים לי את הדבר הזה.
6: סוס ארוך זה שמספר ילדים מתכופפים, אחד מכניס את הראש שלו בטוסיק של השני, וזה הופך להיות מין סוס ארוך כזה, וקופצים. מי שמגיע רחוק יותר, גבוה יותר, אז הוא המנצח. סמל זה מישהו מתכופף ומדלגים עליו. ומה זה ראשיות? זה הקפצת כדור טניס. מקפצים בראש ומתקדמים, אז במקום לבעוט ברגל, בועטים בראש.
4: בנעלי שבת עם כובע של ברט, ובעברית יפה עם עין ועם חטא, דהרנו על ענן עשוי מקריות, ובאקדח פקקים התבנו עוניות.
5: יוסי היה בו ילד, מבט ממזרי כזה וניצוץ וברק כזה, יוסי היה מאוד ילד. היה בו איזו חיוניות של ילד עד הסוף.
4: הייתי טרזן בסימון, ארול פלין. מויז הקטן קפץ כמו גונגדין, ובלילות החורף הקרים מאוד, היינו מתכסים בכל החלומות.
6: כן התכסנו בחלומות, משום שלא היינו מספיק סמיכות.
5: אני חושב שזה דבר שכל אחד מרגיש את זה. הקטע הזה שאתה יושב לבד פתאום והשנים חלפו ואתה פתאום נזכר ברחובות האלה. זה אפילו לא נוסטלגיה. אני שואב מאוד לנסוע בזמן אחורה, אני לא חושב שזה נוסטלגיה. אני חושב שיש ביהדות מושג שנקרא בימים ההם בזמן הזה. הגשר בין הימים ההם לזמן הזה.
1: אם תשאל אותי למה כתבתי את הפזמון הזה, אז אני חושב שהסיבה היחידה זה גם הצליל הזה, אני וסימון במויז הקטן, ולפעמים באמת מילה מסוימת יכולה לתת לי וגם קולנוע רקס. וזה, זאת אומרת, במקרה הזה זה באמת קשור עם באמת תקופת ילדות ותקופת נעורים שאותה עברתי בסביבות האלה. אבל כל הדברים האלה, פעמונים של כנסיות וקולנוע רקס ויונים וטוט, כלומר אתה באמת פתאום רוצה לחזור, אל תבין מזה שאני למעשה לא טוב, כלומר אני לא טוב לי היום, אבל יש פתאום באמת דברים, איזה ריחות, איזה מין צבעים באמת מסוימים שמגיעים אליך באמת בגיל מסוים. לא שאני מתגעגע לאותה תקופה, באמת שלא. זה גם לא יעזור לי, כי אני לא אוכל שום דבר לעשות בכדי לחזור, אבל אני גם די ריאלי, כלומר, אני גם יודע שאז היו דברים לא טובים כל כך, כי אז תמיד ילד רוצה להיות גדול.
5: יש משהו בחברי ילדות באמת, שהם היו איתך עוד לפני שהפכת להיות מי שאתה.
0: מי שהפיק ליוסי את האלבום היה דודו אלהרר, שהעביר טקסטים למלחינים שונים, ביניהם מתי כספי, יוני רכטר ויהודית רביץ.
7: יוסי בנאי היה הבמאי שלי בלהקת הנחל. ובמאי בלהקת הנחל היה במעמד של סגנו של האל, לא פחות ולא יותר.
0: זה חנן יובל.
7: היה איש נערץ, פשוט ככה, איש נערץ. לילדים בני 19, פתאום להיות על ידו, זה לא ניתן להסבר בכלל. זה היה, לא יכול להיות, זה לא יכול להיות שהאיש הגדול הזה, הענק הזה, הוא במאי שלנו, והוא יושב איתנו, והוא חבר שלנו. שום פוזה שבעולם.
0: יום אחד צלצל הטלפון בבית של חנן. על הקו היה דודו אלהרר עם שיר שיוסי כתב.
7: אמרתי, איך אפשר? אני יכול להלחין לסגנו של האל, אבל איך אפשר לסרב? ואז אני זוכר שהוא שלח לי את הטקסט, והטקסט שכב על השולחן, וקראתי אותו וקראתי אותו, ולא יעזתי להתחיל בכלל, כי מאיפה מתחילים? ואז יום אחד הוא צלצל. נו, אפשר לבוא לשמוע משהו? אמרתי, לא יוסי, אני צריך כמה ימים, עוד קצת לתקן. לא נגעתי. עברו עוד כמה ימים, צלצל, נו, וככה הריטואל חזר איזה פעמיים שלוש, עד שיום אחד הוא צלצל ואמר, מחר אני בא, מה שיש, יש. ככה. ומהפניקה, תוך חצי שעה, נהיה שיר.
0: יוסי הגיע לבית של חנן בקריית אונו כדי לשמוע את השיר.
7: קודם כל היה לי קטע של בערך רבע שעה של התנצלויות. תראה, זה עוד לא שלם, אני לא יודע, אבל אני שרתי, השתדלתי להיות מדויק בעברית, אני וסימון, הוא מויז, אומר לי, אצלנו אמרו, ואני הייתי שם, ככה.

0: שמעתי לו את השיר, אני כל כך שמח להגיד שיוסי אהב את השיר מההתחלה.
1: הלחן הוא פשוט הברקה גאונית, הוא מחונן, מה, חנן יובל בחונן.
2: מנגינה עושה שיר, כמה שהמילים לא יהיו באמת יוצאים מן הכלל, אבל אני חושב שהאוזן רוצה לקלוט קודם איזה מלודיה מסוימת, שאיתה אתה בעצם הולך, ומאוחר יותר אתה גם רוצה לשמוע במה מדובר.
3: בשלב הבא, יוסי וחנן השמיעו את השיר למעבד אלכס וייס.
0: אלכס אומר, כן, כן, אבל איך מחברים בין שני הבתים? אמרתי לו, ככה, אנא ערף תעשה, נה, נה, נה, נה, נה, על המקום המצאתי. הוא כתב את זה בתווים, וזה הפך לחלק מהשיר, ככה.
3: ואז יוסי נכנס לאולפן להקליט את השירה.
4: אל העיניים התמימות והגדולות, אני חוזר אל השכונה, אל עץ התות, אל אפיפון אדום אדום, קשור לחוט.
0: בסיפרט, מה שקוראים, יש שם, היינו ילדים וזה היה מזמן, באמצע אני וסימון, ומויזה קטה. יש שעתה, מוזיקה יש דינמיקה. אומר יוסי, לא, לא, לא, לא, הקצב ימשיך, אחרת אני לא יודע להיכנס. ככה. בהקלטה של יוסי, הנה אתה.
1: יוסי עדיין לא נחשב לזמר, ועדיין חושבים שהוא מזייף, והמתופף הרבה פעמים שורק לו, כדי שהוא יעלה לטון בחזרה.
5: אתה מזייף?
6: את האמת, אני כבר סטוע כהן אמר לי, עוד בעין אהבות שמחות, יוסי, אל תשיר, אנחנו מנגנים.
1: זה היה פחד, מפני שהוא דוקה בלהקת הנחל, ואמרו לו שהוא לא זמר, ואז אתה מפניקה לא יכול לדייק.
0: אבל החום שלו, והביטוי שלו, והענקות שלו, זה בכלל לא משנה. זה אפילו מלא חן, שהוא לא ממש מדייק ככה.
7: כל הטענות האלה, שהוא קצת היה מזייף, הוא אמר דבר נהדר פעם, הוא אמר לי, תשמע, צריך לתת כבוד לטון, לא לרמוס אותו. הטון פה תהיה על ידו. והיכולת של יוסי לשיר מצד אחד עם סוג של פאטוס, יש לי יוסי בנאי פאטוס, אי אפשר להגיד שאין לו, כן? אבל יחד עם זה גם יש איזו קריצה קטנה ליד.
1: אין הרבה זמרים שהוא פותח את הפה ותכף אמר, הנה זה יוסי בנאי. זה, הוא מיוחד, הוא אחר.

0: ב-1979 יצא האלבום שקיבל את השם יוסי בנאי, ובו היה השיר. זה היה גם הרגע בו משה, הוא מויז, גילה שהפך למויז הקטן.
1: כמה ימים אחרי צאת השיר, כשהגעתי לבית המשפט, אני עורך דין במקצועי, אני שומע פתאום מאחוריי קול, צעקה, מויז. אני מסובב את הראש, לא פחות ולא יותר, שופט, שופט בבית משפט, שופט ויינר. קורא לי ואומר לי, בוינה, בוינה, אתה ידעת שיוסי חיבר עליך שיר? ואז עניתי לו, אני עומד לתבוע אותו. אז הוא שואל, על מה? אמרת, א', מה הוא קורא לי קטן? בבית, איפה התמלוגים? אז הוא מרים את היד, כאילו נותן פסק דין, אומר, א', אתה לא מהג'יינטים. אז הוא צדק, דיבר אמת. ב', עשה לך פרסומת, אז הנה את הגמול, לא מגיע לך.
2: כמו שזאב עושה בקריקטורה, את האף טיפ-טיפה יותר ארוך, אבל הוא לא עושה את זה מתוך שהוא נגד האיש, או הוא פשוט רוצה לציין, נאמר, הקווים מסוימים שאצלו, נאמר, הם בלטים ממילא, תגיד אם הוא היה עושה אותי, הוא היה עושה אותי, אתה מין טיפה עם השפתיים, נאמר, קצת יותר רבות, להגזים טיפה, אבל אני חושב שזה מה שאני עושה בעצם בכתיבה.
1: באחת התוכניות שהוא הופיע ביום העצמאות, ואחת הבנות שאלה אותו, תגיד לי יוסי, אתה יודע שאתה פגעת באבא שלנו שקראת לו קטן? אז הוא אומר, לא, זה לא... זה היה בגלל הפזמון, בגלל החרוז, מזמן, קטן. טוב, זה היה תירוץ והסבר תחמני, אני קורא לזה. יוסי היה גם תחמן. מדוע? כיוון שכשהוא הגיע בשיר למילה קטן, הוא גם עשה עם היד. זאת אומרת, הוא, מבחינה משפטית, הסגיר את עצמו.
0: השיר האישי שיוסי כתב על הילדות הירושלמית שלו, על קולנוע רקס ועץ התות, על סימון ומויז, זכה להצלחה והתגלה כשיר שרבים הזדהו איתו.
3: אהוד מנור אמר פעם משפט נורא יפה. הוא אמר, כל אחד והבנימינה שלו. זה יכול להיות בבואנוס איירס, בקזבלנקה, בירושלים או בקריית אונו. כנראה שההתחברות למילים של יוסי, לילדות שלו, לאזור, לגעגועים למשהו שאולי כבר לא קיים.
2: האמת היא שיום אחד, עוד בשעתו, לפני 25 שנה, כשהופעתי עם השיר הזה בעין חרוד, התרבותניק, אמר לי שהיו לו שניים כאלה בוורשה, והם היו חברים. הוא אומר, מעניין שהשיר הזה הזכיר לי את הילדות שלי עכשיו. איפה אני? איפה הוא? אני בא מקולנוע רקס ורג'נט ומרחובות אחרים, והוא בא מאיזה מקום אחר לגמרי, שפה אחרת. והנה תראה, זאת אומרת שאם אתה רוצה, הסיפור הזה שנקרא ילדות, ילדות על כל אחד איכשהו צובעת, אבל זה בערך אותו דבר.
4: אני וסימון ומויז הקטן, אפשר להגיד שזה אני ווקסמן ורוזמן ופיקסמן המאושן.
5: האותנטיות היא סוד ההצלחה. כל דבר שהוא אותנטי, יש לו חיים. זה מאוד מהפכה כשהיא מבצעת את השיר. ברגע מסוים, כל הקהל שר את השיר יחד עם התזמורת. וכל הזמן בכיתי כששמעתי את זה, ואני לא יכולה להסביר למה. מה קרה לך? מה הטריגר? שהדמעות פתאום ירדו. למה? ואני מספרת לך את זה, ואני גם רוצה לבכות. זה עצב, עצב, עצב שקיים אצלנו, ופתאום מישהו מאתר אותו ומנגן עליו. העצב הזה הוא הזמן החולף, והימים האלה שלא ישובו עוד. טוב או רע, הם לא ישובו.
2: אולי זה בגלל המתים שאני נושא איתי ובתוכי, שלי, שעדיין הם איתי. כן, אני סוחב איתי מתים, אני סוחב איתי אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ביום הפטירה של נעמי שמר, אז באתי אליו מאחורי הקלעים, וככה עוד לא הספקתי להתקרב אליו מרחוק. הוא ככה קורא לעברי, לפני שאמר שלום אפילו, אומר, מויז, מה יהיה הסוף? כולם הולכים. גם תורנו יגיע, משפט אחד מכניס גם את ההלצה וגם את העצב. זה היה הכישרון שלו.
6: יוסי בנאי, הילד שנולד בשוק מחנה יהודה וחלם להיות שחקן וזמר,
4: הילד הזה עם הברט שהיה רודף אחרי החלומות,
6: הפך לאחד מהקולות שעיצבו את התרבות הישראלית. הוא הגשים את כל החלומות והתייחס לבמה בקדושה ובאמונה שההצגה חייבת להימשך.
7: בת שלי מרים בת 12,
4: ואני הולך איתה ברמת גן ורואה שכתוב יוסי בנאי, שובו של סורמלו, בתיאטרון רמת גן. אני אומר לה, מרים, את יודעת, הייתי בן 12 שראיתי את יוסי פעם ראשונה על במה. עכשיו את בת 12, אנחנו הולכים, את חייבת לראות אותו.
6: אהוד וביתו ישבו באולם, ההצגה התחילה, ויוסי היה נהדר.
7: מה אגיד לכם, היה שווה למות רק בשביל לחזור עוד הפעם ולראות אותי איתכם יחד פה במועדון, שתהיו נבריאים.
4: באמצע ההצגה, חצי שעה אחרי שהיא מתחילה, פתאום רואה שהוא נורא חיוור ונורא מזיע, והוא אומר לקהל, רק רגע, רק רגע, ויוצא. ואני אומר למרים, מרים, משהו כאן לא בסדר, זה לא חלק מההצגה. ואני הולך אל מאחורי הקלעים. בדרך, אני שומע את מנהל הבמה שלו, יוצא לבמה וצועק, יש רופא בקהל? ואני רץ ורואה אותו, שוכף פרקדן, תוך דקה מגיעים רופא ואחות, שהיו בקהל ביחד, מתחילים החייאה, ואומרים לי, רוץ מהר להזמין אמבולנס. רצתי לקופה, הזמנתי אמבולנס, חוזר לשם, והם עושים לו החייאה, וזה רגעים לא פשוטים בכלל. ואז היא אומרת, אני יש לי הרגשה שהוא מתחיל להתעורר, בוא, שהוא יפקח את העיניים, יראה אותך. אותנו הוא לא מכיר, הוא יבהל, הוא לא יבין מה. תעמוד פה מול... ואז הוא שוכב ואני עומד ככה, והוא פוקח את העיניים ורואה אותי. פוקח עיניים, מסתכל עליו, אמר לי, אהוד, מה קרה? אני אומר לו, התעלפת. אמר לו, טוב. עכשיו, אני רוצה להמשיך את ההצגה. אז היא אומרת לי, אחות, לא. הוא עכשיו הולך טיפול נמרץ, חדר מיון, הוא לא יכול להמשיך את ההצגה. אני אומר לו, יוסי, תראה, קרה לך מה שקרה, אבל... אמבולנס בדרך, אתה לא יכול להמשיך את הצגה, ואז הוא עושה לי ככה. אהוד, אני יודע על מה אני מדבר. אפשר להמשיך את הצגה.
8: אתה לא יראה את המוות?
9: לא. אני מוכרח להגיד לך ש... קודם כל, אני יודע שהוא קיים, וזה מה שעושה גם את החיים מעניין, לפי דעתי. זה מה שעושה את הטיזם, את החשק, את הכיף. כי אתה אומר, אוטוטו, אוטוטו, זה נגמר. אני חושב שזה טוב שקיים המוות. יש כאלה שרואים בעונש. אני אגב דומה לאימא שלי, כי היא ראתה במוות ברכה מכל מיני דברים. גם אני מסתכל על זה כך. איך אמר ברסנס? שוב לא יהיו לי כאבי שיניים. זאת אומרת, יש משהו בכל זאת, לפי דעתי אופטימי בעניין הזה, ואני כחילוני אומר את זה.
4: עולה לי זיכרון מהמפגש המשפחתי האחרון עם יוסי, זה היה ביום העצמאות, כמה שבועות לפני שהוא נפטר, ושם הוא עמד ודיבר, לפני כל המשפחה המורחבת, וכבר ראו עליו את המחלה. והוא אמר, אדם לפעמים שואל את עצמו, מה הוא משאיר אחריו? ואני מסתכל כאן מסביב, אני רואה את כולכם, וזה אחד הדברים שאני משאיר אחריי. ואז הוא התחיל לשיר, שיר בלדינו, אני מנסה להיזכר איזה שיר הוא שר, אני חושב שזה היה ארוולס.
10: ארוולס,
4: ודודה שלי שמחה קמה, והם רקדו. ואז הוא הלך.

0: מתי בפעם האחרונה דיברתי עם יוסי?
1: דיברתי איתו כשחזרתי מארצות הברית. אנחנו תמיד היינו אוכלים ארוחות יום הולדת יחד. הוא נולד ב-13 באפריל, אני ב-14 באפריל. אבל הייתי באמריקה, זה תקופת פסח, ואני מצטטת ליוסי, ואני אומרת, תשמע, דילגנו על ארוחה, אני רוצה... אז הוא אמר, כן, כן. אמרתי, רובן, הוא כועס עליי או משהו? מה קרה? למה הוא אמר לי כך רפה כזה? כן, כן. ואז לא עוברים כמה שבועות, 11 במאי, ואני בהכל בדולר, קונה כל מיני דברים, ואני מקבלת טלפון, שלום, מדברת רעות מערוץ 2, את יכולה להגיד כמה מילים על יוסי? אני כל כך כעסתי, האמת, שנעלבתי, אבל הסתבר שלא סיפר לאף אחד. אפילו גברי לא ידע שזה טרמינלי.
2: יוסי בנאי נפטר ב-11 במאי 2006, בגיל 74, ממחלת הסרטן.
1: אני הלכתי ברחוב, אני זוכרת, וראיתי... כל מיני אנשים, ואמרתי להם, יוסי בנאי מת. אתם יודעים שיוסי בנאי מת? ועליתי עם כולים חבילות כאלה, וכל מי שאמר לי שלום, אמרתי, אתם יודעים שהוא מת, יוסי בנאי?
3: יוסי הפך את החיים לסיפורים, ואת הסיפורים לשירים. הוא שלח מכתבים ברוח, והזכיר שיש למה, ובעיקר למי, להתגעגע.
2: אני וסימון ומויז הקטן היה אחד משירי הגעגועים שהוא כתב על הילדות שלו בירושלים. אבל עם השנים, השיר הזה הפך לשיר געגועים לאדם שכתב אותו. ליוסי בנאי.
4: אתה בדרך כלל מסתכל על הדברים, ואתה אומר לעצמך, אתה יודע שיש לך כך וכך וכך זמן עלי אדמות לעשות את מה שאתה רוצה לעשות. ואתה רוצה להשאיר סימן, וזה נכון. כי לפי דעתי אדם שלא רוצה להשאיר סימן שהוא היה פה... הוא לא רציני. צריך להשאיר סימן. לפעמים סימן זה ילד, לפעמים סימן זה סיפור, לפעמים סימן זה שיר.
3: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר.
2: ואני ניר גורלי.
3: תודה לאייל גילו על עיצוב הסאונד והמיקס, ותודה למור סיוון על הנגינה.
2: במערכת שיר אחד חברים גם אסף רפפורט ותומר מובידזון. תודה לבילי סגל גזליוס ולרונן וייס על התחקיר מארכיון כאן.
3: תודה מיוחדת ללי בן שירה על שלושה קטעים קוליים של יוסי בנאי, שלקוחים מתוך הסרט הנפלא מכתבים ברוח, בבימויו של רם לוי ובהפקתו של בן ציון שירה, זיכרונו לברכה. תודה לארכיון גלי צהל על כמה קטעי קול של יוסי מתוך התוכנית שאלות אישיות, יעקב אגמון משוחח עם יוסי בנאי משנת 1979, ומתוך התוכנית ספירת מלאי, שעתיים עם יוסי בנאי, מראיין רוני קובן משנת 2003. תודה לאמיר לקנר ולתזמורת המהפכה, תודה לרות אלמגור המון.
2: לעדכונים על פרקים חדשים, מופעים ומפגשים, מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של שיר אחד. לינק יצורף לעמוד הפרק.
3: כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם ולכן להזנה בכל יישומוני העסקטים וגם ביישומון כאן, בו אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. תודה להזנה, ניפגש בפרקים הבאים.

0: המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
4: תביא לי לחם, ואני מסודר.
0: אנחנו כאן. כאן תרבות, מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
5: אחרי החדשות, פרק של איך לעשות דברים, עם שיר ראובן.
6: מבית כאן הסקטים.
7: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. ראש הממשלה נתניהו שב ומצהיר שהניצחון על איראן קרוב מתמיד. ראש המערך של סחר החוץ במשרד הכלכלה מעריך כי לחרם הבריטי על ההתנחלויות לא תהיה השפעה של ממש. מתנחל שהיה קטין בעת הרידת פלסטינית נידון ל-13 שנות מאסר על מעורבותו באירוע. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
0: ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. ראש הממשלה נתניהו שב ואומר כי הניצחון על איראן קרוב מתמיד.
8: אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו. העבודה העיקרית, להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה. אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית. אנחנו מחויבים לעשות את זה, ואנחנו נעשה את זה.
7: נתניהו אמר את הדברים במהלך ביקור בחטר החרמון בסוריה בחברת שר הביטחון קץ וסגן הרמטכ"ל, אלוף ידעי. בתקיפות חיל האוויר ברצועה נהרגו 2 מחבלים, אחד במחנה השאטי ממערב לעזה והאחר בשכונת דרג'ה תופח בעיר עצמה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי חיל האוויר תקף 2 מחסנים לאמצעי לחימה של חמאס ופרסם מטרת פינוי לתושבים. החרם הבריטי על מוצרים מההתנחלויות. ראש המערך של סחר החוץ במשרד הכלכלה, רועי פישר, מעריך כי הצעד הזה לא יפגע במשק פגיעה של ממש, אך מציין כי הייצוא מישראל בכללותו מתמודד עם קושי רב ב3 השנים האחרונות.
9: בגלל זה אנחנו רואים פגיעה יותר קשה בסחורות, ענף ייצוא השירותים יותר קל לו. ככל שהמוצר הוא יותר מזוהה, זאת אומרת הוא גם מוצר פיזי, הוא סחורה והוא נמצא לי על המדף, ואני כצרכן קונה אותו, הרגישות שלו להיפגע היא יותר גבוהה. אבל בסוף כשמדברים במונחי מקרו, זה לא דברים מאוד משמעותיים למשק הישראלי.
7: ראש מערך סחר החוץ במשרד הכלכלה התראיין ליאיר ויינרב בתוכניתנו צבע הכסף. אזרח ישראלי נידון ל-13 שנות מאסר על מעורבות בהרידת איישה ערבי, תושבת בידיה שבשומרון, לפני כ8 שנים. מדובר במתנחל שהיה קטין בעת האירוע. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בית המשפט המחוזי בלוד הרשיע אותו על סמך ממצאי DNA שהתגלו על אבן בזירה. הוא הורשע, אף שההגנה הצידה חוות דעת של מנהל המכון הלאומי לרפואה משפטית, דוקטור חן קוגל, הקרובה תיאופי החבלות שנמצאו על גופת הפלסטינית אינו תואם פגיעה מאבן יחידה. משפחת המורשע הודיעה כי תערער על פסק הדין לבית המשפט העליון. 2 צעירים תושבי המרכז חשודים שתקפו באלימות אדם בקיוסק ברמת השרון. האיש נזקק לטיפול רפואי. האירוע היה לפני 10 ימים ובתום חקירה נעצו היום תושב רמת השרון בן 21 ותושב אור יהודה בן 18. מחר תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרה. הסתיים התרגיל שערכו צה"ל, המשטרה וכוחות החירום וההצלה באילת ובסביבתה. התרגיל נכלל בתוכנית האימונים השנתית ונועד להטמיע את הלקחים ממתקפת 7 באוקטובר. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הכוחות שהשתתפו בתרגיל פעלו בכמה זירות בעת ובעונה אחת. הם תרגלו 10 תרחישים, בהם חדירת כלי שיט מהים, אירוע חטיפה, ירי תלול מסלול, אירועים רבי נפגעים וחדירת מחבלים לבסיסים, לבתי מלון, לבתי ספר, ולפשיטה על חופי רחצה. בשעה זו משודר המסעד הישראלי השנתי של כאן ג' ופוריל, העשירייה של השנה לשנת תשפ"ו. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מוסרת כי בתור נבחר השנה זכה הזמר איתי לוי ואלבומו 13, הוא אלבום השנה. בתואר נבחרת השנה זכתה שוב, בפעם השנייה ברציפות, הזמרת עודיה. למקום ה-12 הגיעה הזמרת אגם בוחבוט עם השיר המבט בעיניך. בשעה הבאה יחשפו שבעת המקומות הראשונים במצעד, פריצת השנה ושיר השנה. המצעד מועבר בשידור ישיר בכאן ג' ברדיו ובדיגיטל.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם איך שורדים מאפליקציות ההיכרויות.
2: אפליקציות מאוד ממכרות, אפליקציות לוקחות כסף לאנשים.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות
11: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
12: או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
7: והתחזית התקררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה.
10: התחזית בחסות
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
7: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
5: אנחנו כאן תרבות
6: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
14: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
15: היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל פרק אני מדברת עם אדם אחר שמלמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני עם הזמר והשחקן תמיר גל שילמד אותי איך להיות אבא. מה העניינים תמיר?
16: בסדר גמור.
15: איך אתה מרגיש עם הבחירה של הנושא?
16: בחירה טובה, כי אף פעם לא דיברו אותי על איך זה להיות אבא ומה זה כאילו להיות אבא. ופעם ראשונה אצלך שיר.
15: יאללה, תענוג.
16: זה מעניין.
15: אז נתחיל בהתחלה. באיזה גיל נהיית אבא?
16: 21.
15: צעיר?
16: צעיר.
15: וואו.
16: כן.
15: וזה משהו שתכננת או שזה פשוט קרה?
16: לא תכננתי. הכרתי את הגרושה שלי במועדון, ומשם זה התחיל. יודעת, אני בתור ילד. לא ידעתי מה ההשלכות של מה שאני אעשה, ואם הייתי יודע, אז הייתי עושה את זה. הייתי בצורה יותר מסודרת, הייתי עושה את זה. אבל קרה מה שקרה, והסכמתי להתחתן בתור ילד צעיר, שכאילו בשביל שהיא לא תפיל את הילד.
15: כן, היא אמרה לך, אני בהיריון.
16: שהיא רוצה להפיל את הילד. אמרתי, מה יכול להיות יותר גרוע מזה, שאני כאילו יודעת, מבחינת המצב בבית, תמיד היה אקשן, תמיד היה בלגן, תמיד היה מתח. ואתה יודעת, אני את ההורים שלא בחרתי אותם, וזה ההורים שלי בכל מצב, לא משנה, לטוב או לרע. ואמרתי, בסדר, אני מתחתן איתה.
15: וואו.
16: התחתנתי איתה.
15: וכמה זמן זה החזיק, הניסויים האלה?
16: זה לא החזיק הרבה. כי היה קטע שהייתי מופיע בתור זמר מתחיל, לפני שהיה לי התקלטת ראשונה באלבום ראשון, והיא לא הסכימה בשום פנים ואופן שאני הופיע, ואז היא אמרה לי, או המשפחה או המוזיקה. אמרתי לה, המוזיקה. ומפה זה התחיל.
15: וואו. וכמה ילדים יש לך היום?
16: 5 ילדים. יש לי מהגרושה הראשונה את בן גל, שזה האוצר, שזה הנסיך, שלא ויתרתי עליו, שהיא הייתה בהיריון, וזה מה שבא לעולם. יש לי ממרטין שתי בנות, אורין ורויאל, ומשתי אורית הנוכחית, אריאל ויובל. ו... שתי נחלות מה...
15: די,
16: כן,
15: אתה כבר סבא.
16: סבא הולך להיות גם סבא שלישי עכשיו.
15: אשכרה, מבן? כן.
16: לא מבן, מהבת.
15: וואו.
16: מהניסויים השניים.
15: תכננת שיהיו לך 5 ילדים? זה משהו שדמיינת או שזה פשוט קרה?
16: לא תכננתי, ואני, אחרי שכולם גדלו, אמרתי שאני יותר לא מתחתן. ואיזשהו שלב בחיים ש... התחלתי ללכת קצת לאיבוד. ואז אמרתי, יש לי מישהי שכאילו מהעבר, שמכיר אותה 15 שנה, בחורה מבית טוב. אמרתי, אני אעשה את מזלי. ואני התחלנו לצאת עוד הפעם, גרתי קצת תקופה מסוימת, והתחתנתי איתה. היום אני כבר 13 שנים נשוי, והייתי מן השתי בנות, אני מאושר איתה, ואני חושב שאשתי הנוכחית, בזכותה, נראה לי שאני יושב ומדבר איתך היום. אולי כבר הייתי יושב איתך.
15: כי למה?
16: כי הלכתי לאיבוד, אמרתי לך.
15: מה זה אומר הלכתי לאיבוד?
16: הייתי גר לבד. והלבד הזה, את יודעת, כאילו, הרבה פיתויים, הרבה חברים סובבים לא טובים, שראיתי את עצמי מדרדר. מדרדר, פשוט ככה מדרדר. אמרתי שאני לוקח את עצמי בידיים ואני קם ובונה לי חיים חדשים ומציל את הקריירה שלי, קודם כל את החיים שלי, אחרי את הקריירה שלי, או שאני כאילו ממשיך עם זה, ואולי עוד שנה שנתיים אני אגמור את הסיפור שלי בתוך המלון. היה לי סוויטה באמריקה בבת ים, ואז מכרתי אותה, כמו שאמרתי, הלכתי לגור עם אשתי, וזה, אני חושב שזה התיקון שלי, וזה כאילו זה הציל אותי.
15: אני והבת זוג שלי עכשיו בדיוק בתהליכים של להתחיל להביא ילד. אתה יודע, שזה תהליך ארוך. ואני כל הזמן חושבת, תוך כדי, איזה מין אימא אני רוצה להיות, איזה מין הורה אני רוצה להיות. ובאופן טבעי זה זורק אותי למה ההורים שלי עשו. ומעניין אותי אם בשלבים האלה, כי הרי בעצם יצא לך להיות אבא, וגם יצא לך, לפני שאתה נהיית אבא, יש 9 חודשים שאתה יודע שזה עומד לקרות.
16: כן.
15: ובתשעה חודשים האלה יצא לך לחשוב קצת על איזה, באיזה בית אתה גדלת, איזה מין הורות אתה ספגת כילד, ומה היית רוצה לשנות?
16: אני קודם כל בתור אבא, שגדלתי במשפחה מאוד בעייתית.
15: תספר קצת, אני מכירה, אבל...
16: אז מי שראה את הסיפור חיים שלי בסרטים שלי, אז זה רק תמצית מהמציאות. לא קל להגיד את זה בשידור, אבל תשמעי, זה החיים שלי, אז אני אומר תמיד, מי שמריץ את המרגל ושומע את המרגל, שידע כל על את המרגל, אין לי בעיה עם זה. הולך אלה קרים וגבה, וזה לא יהיה להם להם לשמוע, אבל כן, היה לי אבא קלפן.
15: מה זה אומר קלפן?
16: קלפן, באימורים. היה לי אבא שואף בחורות, ו... את אמא שלי חיתנו אותה בגיל 13, כבר הייתה לה ילדה. בגיל 12 חיתנו אותה, ב-13 היה לה ילדה, זייפו את תעודת זהות שלה. וחיים לא קלים.
15: אז רגע, אמא שלך הייתה בת כמה כשאתה נולדת?
16: אמא שלי הייתה אמא שלי בת 12 חיתנו אותה, בת 13 כבר הייתה ילדה.
15: ואותך מתי?
16: מהבעלים הקודמים, מהבא התימני. הביאה משם שש ילדים, שנהרגה לי שם אחות שבוע לפני החתונאי והחתן, תאונת דרכים. ואחרי זה נרצחה סיגל. ואחרי האבא התימני הזה, כאילו הבעל התימני, התחתנה עם אבא שלי דרוזי. הביא ממנו 4 ילדים, שהייתה ביניהם אהבה, אין דברים כאלה. ועם הזמן זה התקלקל. עם הורים, בחורות, שתייה ומתיחות. ואת יודעת, אמא תמיד כמו לביאה, שומרת על הילדים שלה, לא קיבלה את זה. ואז התחילה אלימות ומכות עם חגורה, שאני קטן.
15: מכות לך?
16: לא, לאמא.
15: מולך?
16: כן, אנחנו היינו קטנים. ואז הרווחה ראתה שזה כאילו, רואה טובת הילד. לקחו את 4 האחים למשפחה אומנת בבית שמש. ואת מה שחוויתי בילדות שלי, ועברתי חיים לא קלים, גם המשפחה אומנת, אבל המשפחה אומנת, אני יכול להגיד לך, אני מתנחם ומסתכל על חצי כוס המלאה, שאני אומר כאילו, אם למשפחה הזאת, איפה הייתי היום? ואמרתי, החינוך שאני אתן לילדים שלי, זה יהיה משהו אחר. עכשיו, הם ידעו לחנך במכות, בחגורות, בעונשים כבדים, בעונשים שכאילו, תנאים מאוד קשים. אני בכם לא הרמתי יד על הנשים שלי, בכם לא הרמתי יד על הילדים שלי, וגם אמרתי, מה שהיה חסר לי בילדות, תראי, אבל תמיד קיבלתי. את זה אני לא אחסיר מהילדים שלי. ואני מסתכל כאילו, איך לתת להם, כאילו, חוץ ממה שכאילו הורים שנתנו לי בעבר, אבל כאילו, איך לתת לילדים שלי את הדבר הכי טוב שיהיה להם מבחינת הכל. מבחינת הכל. חינוך, לא יחסר להם כלום, בתי ספר, בגדים, נעליים, חדר טוב, בית טוב. כי כשהייתי משפחה אומנת, הייתי מתבש להביא חברים הביתה, כי היינו ארבעה בחדר אחד. ואני אומר, השתבח עבור, זה... כשאני מסתכל על כל המצב שלי עכשיו עם הילדים, כאילו הקשבתי חלום. כי זה מה שחלמתי בילדות שלי, שזה מה שנתן לילדים שלי. ואני חושב שהיום אני... קיבלתי גם את הילדה שיצאה מהארון, הילדה שלי גם זה, וגם הבן שלי.
15: הבן הגדול?
16: כן, וחיבקתי אותם, ואמרתי גם להורים שאת יודעת שמרימים גבה למה הבן שלי יצא גי, ולמה הילדה יצא ככה. וזה אדם שלי, אתה הבאת אותו לעולם, אז למי אתה בבת? תחבקו אותם חזק.
15: מעניין אותי, בגלל שיש איזשהו תהליך, ברגע שאתה לא מקבל משהו בבית, זה כמו צבע שאתה לא ראית. ואז לתת משהו שלא קיבלת, זה, אתה צריך קודם כל לייצר בעצמך משהו שלא קיבלת, ואז לתת את זה. איך עושים את זה? איך בכלל ידעת לדמיין מה אתה רוצה לתת לילדים שלך אם לא קיבלת את זה?
16: לרוב, אני מדבר עם אשתי, ואני אומר לה, באיזה גישה לבוא? באיזה נימה לדבר? ואז אני מקבל את העזרה שלה. ואז היא אומרת לי, תהיה יותר סבלני, תהיה יותר זה... אל תהיה נוקשה, שמגיע גיל ההתבגרות, אתה יודע, כמו גיל הטיפש 20, תדע איך להתמודד עם זה. ואני גם מסתמך על החינוך של האישה, אז אני כאילו, יש לי ביטחון פה, כי אני יודע שאשתי רוצה את הכי טוב לילדים שלה. אני מסתכל על הכל, על כל הזוויות, על כל המצב הנוכחי גם, שכאילו, איך אני עושה את זה, כמו שנגיד, אז תתן סתם דוגמה, כמו שהילד יצא מהארון, הוא אמר לי זה רק בגיל 20 ומשהו.
15: וואו.
16: כן. ואז אמרתי שנייה, מה אני עושה? ספרתי עד 10. אמרתי לו, אומר לי, אבא, אני לא קשור לאירוע, אני לא יכול לבוא, אני חייב להגיד לך משהו. אמרתי לו, דבר, מה קרה?
15: רגע, איזה אירוע? תספר קצת את הסיטואציה.
16: בת מצווה לילדה שלי הייתה.
15: בת מצווה לילדה, והוא היה בן כמה?
16: 22 ורי 3. והוא אמר לי, אבא, אני לא יכול לבוא לאירוע, אני לא קשור לאירוע, אני חייב להגיד לך משהו, יש

0: שאתה הבאת לעולם. אתה לא יכול עכשיו, איך אומרים, לשים אותו בשוליים. מה שלא תעשה, איפה שלא תשים אותו, זה הבן שלך. זו הבת שלך. ונראה לי שגם מפה, מהקטע הזה שכאילו שחשבו שאני אגיד, ואני אגיב בצורה כאילו שתוקפנית, מה, איך הוא יצא ככה, ואני משפחה דרוזית, ואת יודעת, וכשהבת שלי גם אמרה לי את זה בגיל מאוחר, קיבלתי את זה.
1: היה לך רגע כשהוא אמר את זה שהרגשת משהו אחר? או שישר קיבלת את זה
0: אם אני אגיד לך שזה לא צרם לי, וזה לא... זה זעזע אותי, אני אשקר, אבל לא אני... אבל אני חשבתי פעמיים. עכשיו, אם הייתי אומר לו משהו אחר, הייתי מאבד אותו. וחיבקתי אותו בשתי ידיים הכי חזק שבעולם. ואני יכול להגיד לך משהו אחד. הבן שלי איבד אותי עד גיל מסוים, כי היה לי קצת קשיים עם הגרושה שלי הראשונה, איך לראות אותו, מתי לבוא, והייתה עושה לי פרינסיב, כדעת, קטע של אגו כזה. אבל לא בכוונה, היא דווקא בחורה טובה, אישה טובה, אמא שלו. אבל היינו בעצמנו ילדים. והיום אני מקבל את הבן שלי מחדש.
1: כן?
0: מקבל אותו מחדש, ואת לא תאמיני. אני התנהלתי 35 שנים בקריירה שלי לבד. פתאום הכל עבר אליו.
1: מה זאת אומרת? אתם עובדים ביחד?
0: הכל עבר אליו. אבא מתי תופיע פה, אבא מתי תופיע שם, אבא איך תופיע מנגרנים, איזה שיר להוציא עכשיו. הוא היה אצלי יום שבת, עשינו ארוחת ערב יום שישי, הוא בא עם החברים שלו.
1: חברים שהוא גם גייז?
0: כן, כולם. ואשתי קיבלה אותם, ועשינו שולחן יפה, ותשמעי משפחה. וזה דבר שהרבה אבות ואימהות לא מקבלים את זה, והם תקועים ב... איך אומרים? במחשבה של פעם. אנחנו ב-2025... וזה הדור של היום, וזה הנוער של היום, וזה הילדים של היום, וזה בחירה של כל אחד, ואני אומר, זה החיים. ששאלו אותי באיזה רעיון, עברת הרבה בחיים שלך. ממה אתה מפחד הכי הרבה? שכאילו אומר, אני מפחד מאלוהים, אני מפחד מזה, לא. אני מפחד שאני עדיין בחיים, ויקרה משהו ליקר שלי, שזה הילדים שלי, שזה האישה שלי והמשפחה שלי. רוצה כאילו ללכת מהעולם בידיעה שכולם שלמים ובריאים. מזה אני הכי מפחד. שיקרה למשהו מהיקר שלי איזה משהו. עכשיו, יש כאלה מקבלים את הילדים הלסבית, הגיים, נכון? לא מקבלים אותם. ואני אומר, כמה זוגות בארץ ובעולם מנסים להביא ילדים במשך 10, 20, 30, 40 שנה ולא מצליחים להביא ילד. שזה החלום שלהם. אז אני אומר לאלה שסיים את הילדים האלה בשוליים, וכאילו האגו משחק להם, והתקופה של המחשבה של פעם. אם היו אומרים לך עכשיו אחרי 20 שנה, יבוא לך ילד אבל הוא יצא גיי. אתה תקבל אותו באהבה, לא משנה איך הוא יצא. תסתכלו על חצי כוס המלאה.
1: זה קטע, אתה יודע, כי נגיד, כשאני יצאתי מהארון, אנחנו גם משפחה מזרחית, ו... אמא שלי לקחה את זה קשה, וזה מאוד, זה שבר שאתה, אתה יודע, הרגע הזה שאתה מספר לי אמא שלך, ובמקום לתת את החיבוק, אתה רואה שהפרצוף נופל.
0: נופל.
1: זה משהו שלוקח שנים להתאושש ממנו, ומה שאותי שיגיע זה שלא הבנתי מה אכפת לך. מה אכפת לך? מה זה משנה? אני אותו דבר, הייתי ככה גם לפני שסיפרתי לך. אתה יכול להסביר לי מה היא חשבה? בתור מי שדווקא לא הלך בכיוון הזה?
0: הנה רק קטע של ילדים. אבל בוא נגיד לאימהות, ובוא נגיד גם לאבות, שאם זה הבעיה של להביא ילדים, אפשר להביא. אפשר להביא ילדים. מה זה משנה אם זה מגבר, ואם זה מבחורה. את יכולה להביא לו נכד. אז איפה הבעיה פה? לא הבנתי. זה מהבן אדם. וחוץ מזה, אתם הבאתם אותה לעולם.
1: אחריות יצרן.
0: בדיוק. היא לא ביקשה לבוא לעולם. אתם הבאתם אותה לעולם. זה אדם שלך, אדם לא הופך למים, ואני מאוד מקווה שמי ששומע אותנו עכשיו ברעיון הזה, ומקשיב לכל השיחה הזאת, שילדים זה שמחה, לא משנה איך הוא יצא, תחבק אותו, זה שלך.
1: אנחנו בעצם מדברים על ילדים כבר כשהם מבוגרים יחסית, יציאה מהארון, אבל מעניין

0: אותי, איך זה היה כשהם היו קטנים? איזה מינה בה הייתה כשהילדים היו קטנים יותר? כשהיו בעיות קטנות יותר אולי?
1: תמיד דאגתי להם. אולי לא הייתי מעורב בחינוך שלהם, אבל אתם הייתי, איך אומרים, במקום הנכון, בזמן הנכון בשבילם.
0: היית גם... רואה אותם הרבה?
1: כן. גם כשהתגרשתי, אף פעם לא החסרתי מהם כלום. ותמיד נתתי להם כל מה שהם רצו. והייתי עושה גם משמרות עם הגרושות שלי. שבוע אצלי, שבוע אצלה, שישי שבת אצלי, חגים, מחלק את זה כמו שצריך. עד שהם גדלו, ואת יודעת, ככה זה המשיך.
0: מתי נגיד, אתה זוכר שהיה להם איזשהו קושי כילדים והיית שם? כאילו מבחינה חומרית אני מבינה שזה משהו שהוא חשוב, ושזה גם משהו שאתה לא קיבלת ואתה נותן להם. אבל מעניין אותי איך נראית המערכת יחסים הרגשית שלך איתם. במיוחד בגלל שנשמע שלך לא הייתה מערכת יחסים מי יודע מה רגשית עם ההורים שלך.
1: לא, תמיד אהבתי אותם.
0: לא, אהבת בטח, אבל אתה יודע.
1: תמיד הם אהבו אותי, למרות הכל הם אהבו אותי. הם אהבו אותי מאוד, ואתה יודעת, גם היו ביקורים שהם היו למשפחה אומנת, זה כאילו בתיאום עם משרד הרווחה. ועם כל מה שעברנו איתם בילדות, תמיד חיכיתי שהיום לי אבא שלך בא לבקר אותך, הייתי מחכה יומיים ככה במרפסת, עד שהוא יבוא. אבל לשאלה שלך, תמיד כאבתי איתם, כשהם בוכו אני בכיתי איתם, וגם כשהייתה מצב שנגיד שהילדה שלי התגרשה, והיה לה קשה, אני הייתי שם.
0: מה זה אומר שהיית שם?
1: יושבתי עם חמה, ודיברתי איתו, כי היו שם הדברים שלא לא הסתדרו ביניהם, ובאתי לאשקלון, וסידרתי את זה לצד הכי טוב ביותר, שלשני הצדדים, איך אומרים? סיפוק שכאילו, קודם כל בסיים את זה ביפה, בשלום, כי לא משנה מה אתה צריך לגמור את זה, אתה איתה לכל החיים, כי יש לך מן השתי בנות. אתה מבין? אז אני אומר דבר כזה, גם שאתה מתגרש ויש לך ילדים, לא משנה מה עשתה אישה, גם אם היא בגדה בך, אתה חייב להיות בסרט לכל החיים בשביל הילדים. כי אם זה, אתה יודע, חיכוכים ומלחמות וזה, זה משפיע על הילד. הילד מאבד את זה. הילד, זה משפיע עליו בבית ספר, בלימודים, בשיעורים. וזה למדתי גם, אתה יודע, מניסיון אני אומר את זה. ואם יש דבר, ואני אומר את זה באמת, אם יש דבר שאני מוכן לשים את הראש שלי על הגרדום, בלי להסס, זה בשביל הילדים שלי. רק לילדים שלי.
0: אתה יכול לספר קצת על איך זה להיות אבא צעיר לעומת להיות אבא עכשיו? כאילו...
1: תראי, כשהייתי אבא צעיר, כמו שאמרתי לך, אני... לא ראיתי את הבן שלי הרבה זמן, כי כשאת צעירה, ואת ילדה בעצמך, אז זה משפיע גם על ההתקרבות שלך לילד, כי עוד לא ראית כלום בחיים. אבל כשאני מסתכל בגיל 58, ואני אומר, יש לי ילדים שהבן שלי הבכור בן 35. ילדה בת 32, ילדה בת 28, ילדה בת 12 וחצי, ילדה בת 8. ואני אומר, האם אני יותר בוגר? אני יותר בוגר וכאילו גם... זה עשה לי עם הילד רק, כן, בגירושים השניים שלי, הילד מדע לראות את הילדים שלי, וזה היה מחולק, שווה בשווה. אז לא הייתה שם בעיה, אז כאילו זה. רק הילד קצת היה מקופח מבחינת הבאות שלי. ואני מבקש סליחה ממך כפרה, בן, אבל הנה זה מסתדר, וזה נסגר המעגל הזה, וזהו. ואני, עכשיו אני אומר, שעכשיו זה איתו לכל החיים. אין לעזוב אותם. עכשיו גם מה שהחסרתי, אני מדביק את הפער של כל השנים שהחסרתי. נעשה תמיד לרצות אותם ולתת להם את כל מה שהיה חסר להם. ואני רווחתי אותו כבן עוד הפעם, והוא הרוויח אותי כאבא. וגם עולה איזה פוסט כזה השבוע שאשתי הראתה לי אותו, שהוא דיבר על זה שהרווחתי את אבא שלי אחרי ככה וככה שנים, ועכשיו אנחנו סוגרים מעגל, והוא עשה את המופע באמפי תל אביב. וזה היה מרגש, אפילו בכיתי. דמעות.
0: בעצם אתה אומר, אם אני מבינה נכון, שהילדות שלך עכשיו הקטנות מקבלות אבא הרבה יותר מנוסה והרבה יותר משוכלל מאשר בן. שקיבל אותך כשאתה לא יודע כלום.
1: לא יודע כלום.
0: איזה טעויות עשית איתו, נגיד, שהבנות עכשיו אתה אומר, וואו, זה משהו שלמדתי על, על הגב של בן, או על...
1: תראי, בוא לא נקרא זה, לא יודע אם זה טעויות, כי באתי לבקר אותו, אבל היה קצת עם האמא שכאילו, שהייתי בא לבקר אותו, והייתי קובע איתה. פתאום הייתה מבריחה אותו לסבתא, מבריחה אותו לפה, וכל פעם הייתי מתעצבן ומסתבך, ונעצר אפילו.
0: אבל אפילו בדברים אחרים, לא רק בלראות אותו. כן. בטח אפילו בקשר שלך איתו, אתה יודע, ילדים זה, הם רוצים המון דברים.
1: התעניינתי, תמיד התעניינתי, אבל זה לא היה מספיק. זה לא היה מספיק, אבל ראיתי שכל פעם זה מסבך אותי. גם מעצרים אפילו, היא הייתה עוצרת אותי. מעצרים, עד כדי כך. ובצדק, כי לא יודעת איך להתנהל, אז הייתי מגיב תוקפני, הייתי מגיב עצבני, הייתי מגיב בצורה כאילו הכי... לא נעימה. אמרתי לה, תקשיב, הילד יגדל. הילד יגדל, אמרתי לה. אני אבא שלו, מה תגידי לו? אבל זה הסתדר.
0: איך זה הסתדר?
1: כשהיו כמה תקלות עם הילד, שהוא היה קטן, באתי אליו, באתי במצעים הכי הכי הכי קשים שלו, באתי לחזק אותו, אני עדיין פה בשבילך, ואני אבא שלך, והכל בסדר. ו... אני מסתכל כאילו היום, איפה אנחנו היום? מה שהיה בעבר זה קרה, זה לא ישכח, אבל היום אני אבא במשרה הכי מלאה שאפשר.
0: מה זה אומר במשרה הכי מלאה שאפשר? מה למשל אתה עושה עם הילדים שלך? אתה יודע, גם יש לך בעיקר בנות, אם כן. אני מבינה נכון. זה מכניס אותך קצת לעולם הבנות, שזה עולם מאוד יפה, שונה מהעולם שלך.
1: אז הבנות כבר גדולות, כבר נשואות.
0: לא, אבל גם הקטנות.
1: הקטנות בסדר.
0: אז מה אתה עושה איתה נגיד, שחשבת בחיים לא הייתי עושה דבר כזה, אם לא הבנות שלי. קניון, פסטיגל, סוף חוג.
1: אני משתדל להיות שם. אני לא כל כך אוהב את זה, אבל אני משתדל להיות שם בשבילן. לרוב האישה הולכת איתם לפסטיגלים ודברים כאלה, ומופעים שהיא רוצה נגיד של הודיה, או של נסרין, או שרית חדד.
0: אתה לא הולך לזה?
1: אני לא הולך.
0: למה? זה התחום שלך.
1: לא, אני לא הולך.
0: למה?
1: כן, אני מעשות שם, אני בעצמי זמר, ואני במופעים שלי.
0: אתה מקנה?
1: לא, ממש לא. אני בחיים לא התחרתי עם אף אחד. בחיים לא הייתי תחרותי. השירים שלי מתנגנים בכל מקום, המנסטרים שרים אותם, שביל האושר, דמייני, סיגל, תומר לה והכל. כל אחד בדרכו שלו.
0: איך זה, אתה הרי מופיע המון, והמון שנים. כאילו, נגיד, אני חושבת, אני שמעתי את שלום לך סיגל כשאני בת 17. אני ב-34.
1: 17 שנה.
0: כן. ואיך זה כאילו משתלב עם להיות האבא, ואתה חי בלילה בסוף. כאילו העבודה שלך היא בלילה, אתה מופיע בלילה, אנשים מתלבשים היום, יפה, יוצאים.
1: היום הורדתי, הרבה מועדונים לא מופיע, בהרבה מועדונים לא מופיע.
0: למה?
1: כי אני כבר 8 חודשים שומר את השישי שבת.
0: אשכרה.
1: כן, כאילו לא עובד בשבת. ובמועדונים, זמן שהייתי מופיע שישי ושבת, אז אתה יודע, גם את הימים הרגילים. ומי שמכיר את הסיפור שלי, שכשהייתי בנפילה, אתה יודעת מה אני מדבר, ראו את זה בכל כתבה, שהייתי בסמים. וחזרתי לעצמי, בוא נגיד, חזרתי לעצמי מהחושך. 3 שנים לא ראיתי את הבוקר. ואמרתי, עכשיו, המקומות שאני יודע שאני יכול להיפור, היום אני כבר 2.5 נקי. אני עושה דרך, אני עושה טיפול, אני עושה שליטה בכעסים. ואני אומר, במקומות שאני יכול ליפול בהם, אני לא מתקרב. אני יכול לחיות גם בלעדיהם. זאת אומרת, אם אני שולך למקום מסוים שאני יודע שאני יכול ליפול שם, אולי אני יכול לעצור את האדם הראשון, השני, השלישי, הרביעי, החמישי, השישי, אולי בשמיני אני ליפול. אבל אני מונע את זה. כי היום אני ברוך השם חי, אני לא מיליונר, אבל אני חי. וזה מה שמחזיק אותי. שאני יכול לחיות גם בלי המועדונים האלה. אז אני לא לוקח כל מועדון, וגם לא בכל מחיר. רקיתי להרגע זה שאני אתמתן, שאני אחזור לעצמי, ואני אומר, כנראה שהייתי צריך לקבל את הסתירה הזאת, שניפול בקורונה, בקורונה נפלתי, כאילו היה עבודה. ואת יודעת... רופאים בשושהו פה, אז מביא חבר וזה בוא לפה ובוא לשם ובוא תיקח פה בקטנה, וזה המשיך ככה. ויצאתי מזה בלי גמילה.
0: וואלה.
1: בלי גמילה, בלי שום תחליפים, בלי שום כלום. פשוט נתלקתי את הטלפונים, חסמתי את כל מי שצריך לחסום אותו, ואני אומר, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, שאני נותן עכשיו למשפחה שלי לראות אותי במקום שתמיד ראוי להיות בו, ולא לבאש אותם. וזה חלק מהמועקה שלי, שתקופה החזפתי אותם. הילדה לא דיברה איתי חצי שנה,
0: די.
1: את הנכדות לא ראיתי חצי שנה, אבא, עד שאתה לא עושה איתך איזה דרך, משהו כזה, אתה לא יכול להיות אבא שלי. וקמתי, והיה לי כתבה עם טל שורר. היא אמרה לי, תתוודא, ואז אני אאמין לך. בחיים זה לא ילד שני, בחיים לא מתוודא. אז זה חלק כאילו, האהבה של אבא לילדים שלו. התוודדתי כנגד כל הסיכויים, לא ידעתי מה היה השלכות של ההתוודות הזאת.
0: של התוודות זה אומר, כן, יש לי בעיה, אני מכור?
1: כן, אני מכור. ויתר מכך, אני אגיד לך משהו. איך יצאתי מזה? יעני, עוד אותה חיזק אותי, קרא לי איזה חבר למטה, אני גר בחולון. אומר לי, יש לי הפתעה בשבילך, כשאתי בנפילה. ואז הוא אומר לי, כתבתי עליך שיר שאתה הולך למות.
0: וואו.
1: השמיע לי שיר באוטו שאני הולך למות. אמרתי, אתה מוריד אותי מהבית קומה 22, ואתה כותב לי שיר שאני הולך למות, שאני עדיין בחיים? הוא אומר לי, כן, תלך את הנראה, אומר לי, אתה עומד למות. טוב, בואו נדבר עוד כמה חודשים, מפה זה התחיל. ואז אחרי 3 חודשים באמת, חזרתי לעצמי, פתאום כתבה פה, פתאום הופעה פה, קונצרט פה, סולדאות פה, טטטה, מה כמה? עכשיו בחזר לילדים, ופה אני אומר, ולזה אני אומר, רק לילדים שלי, רק הם עמוד שדרה שלי, רק בשבילם, לא בשביל אף אחד אחר.
0: איך היו היחסים עם הילדים שלך תוך כדי הנפילה? כי זה דבר, אתה יודע, מצד אחד אתה מתאר יחסים מאוד קרובים, ומצד שני, אם אתה מחור 2.5 שנים, אתה מחוק.
1: תראי, חייתי בשקר 3 שנים. ניסיתי להעלים את זה, אבל כשאת נמצאת במצב של התמכרות, אז את כאילו משקרת לעצמך, ואת מאמינה לעצמך, כאילו שהכל בסדר, אבל זה לא בסדר. פתאום ירדתי במשקל ל-60 קילו.
0: וואו.
1: כן. ואני חושב שאני בסדר, אבל אני לא בסדר. וכשראו את המצב שלי, הילדים שלי, הם כאילו יודעים, ונתנו לי הרגשה שכאילו הכל בסדר, אבל הם יודעים את המצב שלי. ועד שזה כאילו התפוצץ, כאילו שזה כבר נהיה חשוף, וזה כבר ראשון הולכים לאבד אותי, ואז קיבלתי את הזפטה מהילדה קודם כל.
0: איזה ילדה?
1: אורין, פה הבנתי שאני לא בסדר.
0: שמה היא אמרה לך? מה היה שם?
1: שאמרה לי, תיקח את האחריות, תתוודא, אל תחיה בשקר, אני לא עשויה מאצבע, אמרה לי ככה באותה אות. אני לא ילדה קטנה שאתה חושב של גיל 15-14, אז אני אאמין לך. וזה מה שעשיתי בשביל הילדים שלי. אם אני אגיד להכשיר שקמתי, דיברתי עם עצמי בראי, ואמרתי לעצמי ככה, חתיכת מטומטם, חתיכת אפס, איפה אתה מרגל השרירי, החסון, המלא, מה אתה עושה? לא אמרתי, כאילו לעצמי מדבר, מה אתה עושה? ותשמעי, לאף אחד אין ביטוח שיר. אני במלחמות כל יום, כי מה שאני רואה זה רק את הילדים שלי. מעבר לקריירה, רק את הילדים שלי. הילדים שלי זה בעדיפות על כל העולם ואשתו. אין ביטוח לאף אחד.
0: מה זה, כשאתה אומר אין ביטוח לאף אחד, אתה מתכוון שלא ליפול לסמים?
1: לא ליפול עוד הפעם. כי החיים זה עליות וירידות. משמחה לעצב, מעצב לשמחה. והיה משבר שאימא שלי נפטרה, אז עוד יותר נפלתי. החיים לא בטוחים לאף אחד. אבל אני במלחמה כל יום עם עצמי, ואני עומד במלחמה הזאת, ואני... כשאני חושב, כשאני אומר, אולי בא לי, אני אומר שנייה רגע, דקה, מה עברתי עם הילדה? חצי שנה לא ראיתי את הנכדות שלי. לא דיברתי הילדה שלי. עכשיו, כל מה שאני בונה עם הבן שלי ביחד, אחרי שקיבלתי אותו והוא קיבל אותי, ואנחנו במצב שלי כאילו... כל יום בטלפון, מתייעצים כל יום, את זה אני לא מוכן לאבד.
0: תגיד, אתה מדבר איתם עם הילדים שלך כל יום? מה התדירות שאתה מדבר איתם?
1: תראה, אני אמרתי לך משהו. כמה שזה משפחה, כמה שזה ילדים, לא כולם נשארים תינוקות ותינוקים לכל החיים. הם גדלים שלהם את החיים שלהם גם. שזה עכשיו לטפל הם בעצמם בילדים שלהם. ואז כאילו זה לא כמו שאת מגדלת אותם בבית וזה אותו דבר. גם אם זה רחוק והם מתרחקים ופעם הם מתקשרים, ואני תמיד אבא שם בשבילם. גם במצבים האלה. זה אף פעם לא אותו דבר.
0: כמו שהם היו קטנים.
1: כמו שהם היו קטנים.
0: אתה מתגעגע לזה?
1: בטח.
0: למה אתה מתגעגע?
1: שאני לוקח אותם איתי לאילת, לוקח אותם איתי לחול, בבריכות, ואתה יודע, את כפרה בחיים של אבא, אם את לא... אז בסדר, אבל אני מסתכל על חצי כוס המלאה. יש לי פה משפחה טובה, יש לי ילדים טובים, מחונכים, ובוא נגיד שאם אני הולך מהעולם הזה, אני הולך בהרגשה שהשארתי פה דור המשך לתמיר גל.
0: יש דברים שהיית אומר לעצמך כשהיית אבא צעיר, של יותר לנצל את הרגעים האלה?
1: כן.
0: מה היית אומר? איזה רגעים היית רוצה?
1: יותר לקחת אותם, יותר להוציא אותם, יותר להיות איתם, יותר להיות מעורב בהם, בבית ספר, בחיים האישיים שלהם. ואז זה לא קרה כי הייתי עסוק בעצמי. הייתי, בוא נגיד, שמתחים, הייתי הולך להתנהל אז כמו היום, והייתי מחזיר את השנים אחורה, מתנהל כמו היום. לא ידעתי איך עושים את זה, כי אני הייתי ילד בעצמי.
0: מעניין אותי, אתה יודע, אנשים שמאזינים לנו בסוף לפרק קוראים איך להיות אבא. ואמרת, הייתי אומר לעצמי להתנהל אחרת. ומעניין אותי ממש שתגיד כמה דברים. נגיד, אתה עכשיו קם בבוקר, בן 27, איזה אבא אתה רוצה להיות ביום הזה? איך מתחיל היום שלך כאבא?
1: אני איזה אבא אני רוצה להיות. אבא שקם להם בבוקר, מקלח אותם, מלביש אותם, מכין אותם לבית ספר, את הסנדוויצ'ים להכין להם, את האוכל הכי טוב, הכי חם, הכי טרי, לקחת אותם, להחזיר אותם, להיות כמה שיותר מעורב בהם, עם השורים שלהם, ולהיות לידם. כאילו לעזוב את הכל, רק לידם להיות.
0: יש לך דמעות בעיניים.
1: כן. כי זה, קרי, זה, זה, זה, זה, זה היה חסר לי, גם בילדות שלי, ורוצה לתת את זה כאילו גם לילדים שלך, אבל לא ידעת איך להתנהג, כמו שהיו מחנכים אותנו במכות חגורה, והם חשבו שזה החינוך הכי טוב, זה לא נכון. אפשר להניש לקחת את הטאבלט, לקחת את הטלפון, ונישות כאלה, אבל לא במכות, לא בידיים. ככה חונכתי.
0: איך אני... אז היה מאבק? לא, כאילו, אני גם הגעתי מבית שהייתה בו אלימות, ואני זוכרת שבכל מיני תקלויות, לא עם ילדים, אבל שהרגשתי שכשאני מתעצבנת, אני ממש עוברת, אני אומרת, אני כאילו כמו במעלית של הכעס, הכעס עולה, עולה, עולה, והייתי חולפת על פני הקומה שהייתי אומרת, בקומה הזאת ההורים שלי הרביצו לי. ברמת עצבים הזאת ההורים שלי הרביצו לי, ואני לא עושה את זה.
1: מעבר לכך, לפני שבאנו משפחה אומנת, עליהם שם הילד חייל, שגם היה מאומץ אצלהם, מאומץ. אני אעשה סתם דוגמה, של חינוך שהוא ככה חינך אותי. אם הייתי אוכל את הדג בידיים ביום שישי, אחרי שיש בו קוצים, אני לא יכול לאכול אותו עם מזלג את הדג. הוא היה מכניס אותי למקלחת, שם את הידיים ככה, ונותן מכות עם חגורה של הברזל על הידיים.
0: וואו.
1: כן. אם הייתי חוזר מהבית ספר, עם קטן במכנסיים שהם לבנות, מקבל מכות רצח עם חגורה. ככה הם ידעו לחנך.
0: איך אתה ידעת שאתה לא רוצה לעשות את זה עם הילדים שלך, וגם איך הצלחת? כי הרבה אנשים אומרים, אני לא ארביץ.
1: בואי לך משהו. כשהייתי רואה את המשפחה האומנת, ואת החייל הזה שהיה מרביץ לאחים שלי, שהיה עושים איזה משהו שכאילו לא בסדר, הייתי הולך ובוכה בצד. אני שמע, אני ילד, לא יכול להגן עליהם, כי הוא גדול ממני. ואמרתי, אלימות אצלי בבית בחיים לא יהיה, מכות בחיים לא יהיה, לא משנה איך, מה הם יעשו, זה לא יקרה. זה לא יקרה.
0: אבל מה שמעניין אותי, זה איך עשית את זה. כי גם, נגיד, ההורים שלי, אנחנו מדברים על זה. אמרו, אנחנו קיבלנו מכות, לא רצינו, אבל היו רגעים שזה יצא מאיתנו, ואנחנו מצטערים. מעניין אותי איך אתה עצרת את זה.
1: זה כמו זה בחירה. איך אתה בוחר לחנך אותם? אם זה בחגורה, אם זה במכות, או אם זה לדבר איתם בפה, ולהניש אותם כאילו, אין טלפון, אין טאבלט, אין היום חוגים, אין חברות היום, אין טלוויזיה היום. זה משהו אחר. ו... אם אני רואה שמישהו זה מרביץ הילד שלי, אז מה, אני בעצמי ארביץ לו? לא מה הכוונה שלי? זה לא יעבור בשתיקה. לא יעבור בשתיקה. ואני יכול גם להסתמך. אף אחד לא יכול לפגוע לי בהם.
0: פחדת מזה פעם שמישהו ירים עליהם יד ומה אתה תעשה?
1: אוי ואבוי. היה דבר כזה.
0: באמת? מה היה?
1: היה בבית ספר של הקטנה, בנווה ים, שהיא חזרה לי עם פנס בעין. ואז אמרתי לה, אבא, מה זה? מה זה? מה קרה? היא אומרת, לא נכנסתי עם השפיץ של הדלת בזה. ואז מתברר שיש ילד בכיתה, שתי כיתות מעליה שהוא אלים. הוא היה מחכה לילדות בבית ספר בהפסקה, מרביץ להם עם סרגל. ואז אמרו לו, די, מה אתה עושה? היא העיפה עליה את הספר. פה בעין. עכשיו, איך אני יודע את זה? היא באה עם החבר אחד הביתה, אז היא אומרת לה בסלון, וזה שהיא העיפה עליך את הספר פגע לך בעין? אמרתי לה, מי פגע לה בעין? משש בבוקר אני בבית ספר, מחכה לילד הזה. היא אמרה לי, אבא, הנה, זה הילד.
0: מה עשית?
1: למנהלת, למורה, למנהלת, למורה, עולה איתו, יורד איתו, וזה לא משנה, אכפת, לא אכפת לי. מי אתה שתרביץ לילדה שלי? עם כל הכבוד. עד שלא עיף אותו מהבית ספר, לא הרפאתי משם. עד הילדים.
0: יש משהו בזה שאתה שומר על הילדה שלך, שזה קצת, כמו שלא שמרו עליך, אתה שומר עליה?
1: כן, כן.
0: זה מנחם? זה מנחם שאתה מצליח לתת לה משהו שאתה לא קיבלת?
1: כן. כן, זה מנחם, וזה מחזק אותי, ואני רוצה תמיד להיות בריא בשבילה, ולהיות חזק בשבילה, ושתמיד הם יהיו גאים באבא שלהם. היו לי את החסרונות שלי בכמה שנים שהייתי אבא, כמו שאת יודעת. ואני חושב שאני רוצה להדביק את הפער.
0: ביקשת מהם סליחה?
1: ברור, מכולם.
0: איך זה היה?
1: כשאני עושה ארוחת ערב בבית, אני מזמין את כולם. נגבש אותם, ותמיד שיהיו ביחד. ואני אמרתי להם ש... סליחה כל מה שהייתי בתקופה שלה הייתה לא טובה. אם זה מבן, אם זה מהורין, אם זה מרויאל, אם זה מאשתי, אם זה מחמי וחמתי. ותראי, זה יכול לקרות לכל אחד. אני מברך גם על הטוב וגם על הרע. וכשקורה זה משהו רע, בא אחרי זה משהו טוב, אז כנראה זה היה צריך לקרות בשביל שאני אחזור לעצמי.
0: איך זה לפגוש בן זוג של הבן שלך?
1: כשאני רואה שטוב לבן שלי, והוא שמח, והוא מחייך, אז לא אכפת לי. הרגשה הכי טובה בעולם. אם זה מי שמשמח אותך ואתה מרגיש מיליון דולר איתו, את שתיכם אני מחבק. הבת שלך. הבת שלי אותו דבר, יש לה בת זוג. כבר איזה 4-5 שנים.
0: וואלה.
1: כן?
0: איך סיפרת על היציאה מהארון של הבן שלך? איך הבת שלך סיפרה לך?
1: כאילו כל פעם תשאול אותה, מה אין חבר, אין חבר, אין חבר. את ילדה יפה, מה? ואז אומר אחד, אומרת לי, אבא, אני חייב להגיד לך משהו. אמרתי לה, מה? אומרת, אבא, יש לי בת זוג. אמרתי לה, חיים של אבא, מזל טוב, אמרתי לה, בסדר גמור. גם לכי יש בן זוג. ותתם מהם לארוחת הערב.
0: די.
1: אומרת לי, מה? הם חושבים שאני אקבל את זה קיצוני, כי מה שעברתי בחיים שלי, בתי סוהר, מוסדות ודברים כאלה. ואז אני אמרתי לה, אתה בת שלי, ואם זה מה ש... איך אומרים, מה שאלוהים נתן, באהבה. מתתם על ארוחת ערב. והם באו על ארוחת ערב, ועל האש, ואצלי בבית. כן?
0: תגיד, אנשים סביבך, חברים שלך, כשאני משערת שהם יודעים שהילדים שלך, שיש לך בן הומו ובת לסבית, היו להם תגובות קשות לזה, או שאף אחד לא עז להגיד משהו?
1: לא מעניינים. אף אחד יכול להגיב. אמרו לי דבר אחד. כל הכבוד, חיבקת אותם ככה. כל הכבוד. ואני יכול להגיד לך משהו, שזה ודאי שיר. משהו שהוא ודאי. אני לא חושב שעכשיו העלייה שלי זה מהמוזיקה. למרות שכולם שרים את השירים שלי. אני חושב שקיבלתי אהבה והכרה עצם זה שקיבלתי את הילדים שלי כמו שהם וחיבקתי אותם חזק, ואני אמרתי שאני בז להורים האלה ששמים אותם בשוליים, עם כל הכבוד, נראה לי מפה התעצמתי בחזרה וחזרתי לתמרגל. כי הקהילה ההומו-לסבי חיבק אותי בשתי ידיים, והייתי באתונה, ביוון, עם אשתי. אני נשבע להכשיר. כל צעד שלישי עוצרים אותי, כל הכבוד, איך קיבלת אותם, כל הכבוד, ואני אומר לך את הדמעות בעיניים. ואמרתי, אשתי, תראי מה זה, מוציאה שירים, מוציאה שלגרים, מוציאה לעיתים וזה, אין איזה עוצמה כמו שאת מקבלת את הילדים, זה מה שנראה לי שמפה כאילו נהיה וואו.
0: אני חושבת שזה בגלל שזה מאוד, אתה יודע, כמו שאתה אומר, כמו שהילדים שלך הופתעו, זה מפתיע שמצד אחד יש בך משהו מאוד מסורתי. אפילו המוזיקה שלך, היא כן. מוזיקה טורקית, כן. מסורתית. ויש משהו בזה שמצד אחד אתה לוקח את המסורת, ומצד שני אתה אומר, אוקיי, אבל מסורת לא רלוונטית להכל. צריך גם להסתכל למה שקורה עכשיו ולילדים שלי ולבחון את הערכים. זה נראה לי הדבר שמאוד מייחד אותך.
1: בדיוק. אני מהמוזיקה שלי 35 שנים לא סטיתי, לא התייפייפתי לאף אחד, שרתי את מה שהקהל שלי דורש ממני, עם מה שהתחלתי, ועם האמת שלי. זה מה שאני מעביר גם לילדים שלי. תעשו את מה שטוב לכם, את מה שאתם רואים לנכון. וזהו, זה חלק מהזה, אבל אני אומר את זה כאילו, אתה יודעת, בצורה כזאת הכי ברורה. שזה מה שיצים את המרגל, כאילו, אחד שבא מבתי סוהר, בא ממוסדות, משפחה עומנת, משפחה הרוסה, אלימות, קלפים, אימורים, ופתאום, את המרגל הזה, שאומרים, האריה הזה, המרתיע, פתאום חיבק אותם ובחה בדמעות, בחיתי בדמעות שכמעט, ברור. אמרו, וואו, פה זה היה משהו, כאילו, אתה יודעת, זה... אפילו אנשים שלי הגרושות, הם היו באלם.
0: כן?
1: איך קיבלתי אותם?
0: איזה קטע? אתה ציפית שזה יהיה לך כל כך קל?
1: זה לא היה קל. אמרתי לך, קיבלתי את הזה, אבל ספרתי עד 10. מה אתה אומר לו? או שאתה אומר משהו שכאילו שאתה תאבד אותו, או שאתה אומר, רגע, או שאני אומר משהו ואני ארוויח אותו. נו, אז בסדר, אז אתה גאה, במה כפרה, הכל בסדר. מי זה הבן זוג שלך? אתה בא איתו לאירוע ככה? אומר לי, מה? אתה בא איתו לאירוע, אמרתי לו.
0: והוא בא לאירוע?
1: כן.
0: הם יודעים שבאת לפה היום לדבר על להיות אבא? הילדים שלך? סיפרת להם?
1: לא, לא.
0: למה לא?
1: אני רק אתמול, ידעתי מזה, אני.
0: מה זאת אומרת, רק אתמול קבענו לפני שבוע?
1: לא, על מה הרעיון כאילו. ואז הוא אומר לי, זה הלך להיות אבא. ואני רוצה לך משהו אחד שיר. כל החיים זה עליות, זה ירידות, זה משמחה לעצב. יש דברים שאנחנו מצטערים עליהם, שאת אומרת, למה לא עשינו יותר מדי? כשהאימא הולכת מהעולם הזה, את אומרת, אחרי זה, למה לא קניתי לה יותר? למה לא הוצאתי אותה יותר? לא ביקרתי יותר? ואז את אומרת באיזשהו שלב, שכמה שעשיתי, זה לא מספיק. אותו דבר, האבות והאימהות לילדים שלכם, ולא משנה מה הוא יצא, ואיך הוא יצא, תמיד תחבקו אותם. כי יהיה רגע שאתם תצטערו ברגע שחזבר יקרה איזה משהו, ותגידי, למה לא חיבקתי אותה? למה לא חיבקתי אותו? תסתכלו על זה, תחשבו גם על הדברים הגורים שיכולים להיות. ואני מאחל לכל אמא ולכל אבא שיתעלה או תתעלה על עצמה ויגידו, זה מה שאלוהים נתן, זה מה שאני אקבל. בלי שום יותר מדי איך, למה ומו. פשוט לקבל. ואני בז לכל אלה, עם כל הקושי שלכם, אני בז לכל אלה ששמים את הילדים האלה בשוליים. הם הכי מתוקים, הכי מחוננים, הכי חכמים, הכי נבונים. וזה הילד שלכם, הכי יקרים.
0: אני ברוכה.
1: כן? כן?
0: יש הורים שההורים שלהם יצאו מהארון שדיברו איתך, התייעצו איתך?
1: יש מישהו בחולון שגר ברחוב שלי, שהבן שלו הוא גיי, הוא יצא בגיל 21 נראה לי, והוא אומר לי, אני אגיד לך את האמת, ראיתי את הפודקאסט שלך עם אבי שושן, אומר לי ככה, הוא אומר לי, חיזקת אותי, תאמיר, אני לא מכיר אותו. הוא אומר לי, וואלה שפו, חיזקתי אותו. זה כמו שעכשיו מישהו אומרת לי, יצאתי מהסמים בגלל השירים שלך. אמרתי, למה? אמרתי, כן. יצאתי מהסמים בגלל השירים שלך. היה לי קשה לראות את עצמי, ניסיתי לברוח, זה משך אותי, נפלתי קורבן לפיתוי הלבן, שרפתי את האש ואת השנים והזמן. הטקסטים היו שירים שירי דיכאון. אז אמרתי להם, זה לא שירי דיכאון, זה שירים שמרפאים, זה החיים. כל אחד עובר טרגדיה, אהבה נכזבת, נופל לסמים, אחות נרצחה, איבד את היקר שלו בצבא. ואם יש לך ילדים, אז תמיד תהיה חזק בשביל הילדים שלך. כי כל השלכות שאתה הולך לאיבוד, שלא יבוא על חשבון הילדים. הבאת אותם לעולם, תהיה אחרי אליהם עד הסוף.
0: יש עוד משהו שאתה רוצה לומר לסיום? יש לך איזושהי עצה שהיית נותן להורים צעירים?
1: אני אומר להורים הצעירים, ולהורים כמובן שיבואו ילד כזה או ילדה כזאת, נכון שזה לא קל, נכון שזה לא פשוט, אבל זה מה שיצא. ואם קשה לכם, יש אנשים שמומחים, לכו לתיעצות, לכו לשיחות, ותבינו מהם, אנשים שמקצועיים בנושא הזה, מה זה לקבל את הילד הזה, שזה לא סוף העולם, וזה לא גרוע כמו שאתם חושבים, זה ממש לא ככה. אז לכו להתייעצות ולשיחות, ותקבלו אותם, ותחשבו חס וחלילה, חס וחלילה, רחוק מאיתנו. שאם יקרה לילד הגי הזה שלא חיבקת אותו, יקרה לו איזה משהו, מה תרגיש? מה אגיד לך המצפון? מה תעשה? אתה תבכה כל החיים שלך למה לא חיבקת אותו. ואת תבכי כל החיים למה לא חיבקת אותה. תחשבו גם על הרגעים האלה. שכולם יהיו בריאים, שכולם יחיו עד 120, אבל הכל יכול לקרות. אל תעשו משהו שאחרי זה תצטערו עליו, בוא נגיד ככה. תחבקו אותם. אין לכם ברירה, זה שלכם. כמה שתתרחקו, כמה שתברחו, כמה שתתעלמו, בסופו של דבר, זה ילד שלכם. זו ילדה שלכם.
0: תמיר גל, תודה רבה.
1: תודה רבה, שיר.
0: טוב, עד כאן איך לעשות דברים. אני רק אגיד שמסתבר שבלעת הרגע אמרתי שאני בת 34, ואני לא בת 34, אני בת 37. מי שזה חשוב לו, אני לא יודעת מאיפה זה יצא. אני באמת לא יודעת. אבל זה היה הפרק שלנו. אנחנו מאוד נשמח אם תדרגו אותנו 5 כוכב בכל המקומות שמדרגים בהם 5 כוכב, וגם תעשו סאבסקרייב בכל המקומות שעושים בהם סאבסקרייב. וזהו, תודה רבה לילד ברנוי, עורך וידיד. יצא לי עם קול רועד. זה הרגע שלי אליך, אלעד. תודה רבה ללי צדוק, עורכת משנה וידידה. תודה רבה לטל נירונסקי, שהפיק אותנו מקסים. תודה לכם שהזנתם. מה עוד? מה עוד אני אומרת? תודה לי שעשיתי את הפודקאסט כמובן. וזהו, תודה לכולם. נתראה שבוע הבא. נתראה? שבוע הבא.
2: איך לעשות דברים? עם שיר ראובן.

0: חג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, ואני מסודר.
2: אנחנו כאן.
7: אותי אותי
2: כאן תרבות, מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
8: כאן תרבות.
9: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
10: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בעיר עזה חוסל מחבל, אסיר ביטחוני ששוחרר אל הרצועה. ראש הממשלה נתניהו שב ומצהיר שהניצחון על איראן קרוב מתמיד. ראש המערך של סחר החוץ במשרד הכלכלה אומר כי הפגיעה הצפויה מהחרם הבריטי על התנחלויות זניחה, אך החרם עלול להרתיע יבואנים בריטים מייבוא מישראל. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
0: ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב. כאן שלומי אברבוך, השעה 6. בתקיפה אווירית בעיר עזה חוסל מחבל חמאס שהיה אסיר ביטחוני ושוחרר אל הרצועה, פרח חמד שמו. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי תקיפה אחרת תובנה אל מחסן של אמצעי לחימה במחנה הפליטים השאטי שממערב לעיר עזה. לפני התקיפה פרסם צהל התרעת פינוי לתושבים המתעוררים סמוך ליד. כמו כן הותקף מחסן של חמאס בחאן יונס. ראש הממשלה נתניהו שב ואומר כי הניצחון על איראן קרוב מתמיד.
11: אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו. העבודה העיקרית, להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה. אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית. אנחנו מחויבים לעשות את זה, ואנחנו נעשה את זה.
10: נתניהו אמר את הדברים במהלך ביקור בחתר החרמון בסוריה בחברת שר הביטחון קץ וסגן הרמטכ"ל אלוף ידעי. הפרסום שראש הממשלה נתניהו הוזהר בידי נשיא האמירויות בן זייד לפני טבח 7 באוקטובר. יושב ראש סיעת ש"ס ינון אזולאי אומר כי בשלב זה הוא מאמין לנתניהו, הטוען שלא קיבל שום התראה מאיחוד האמירויות.
12: כרגע אם. זו השיטה, קודם כל להאשים ולהגיד אם, לא. הנרטיב לא צריך להיות, הוא השם כרגע. אני לא הולך להחתים אדם, ולא משנה מי זה אדם, לפני שאני יודע משהו בוודאות עליו. אז אם חלילה היה דבר כזה, כמובן זה דבר חמור שיודעים ולא עושים זה כלום.
10: חבר הכנסת אזולאי, החבר בוועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון לענייני מודיעין, שירותים חשאיים, השבויים והנעדרים, אמר את הדברים בראיון לרן בנימיני ולמזל מועלם. החרם הבריטי על מוצרים מהתנחלויות. ראש המערך של סחר החוץ במשרד הכלכלה רועי פישר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל מייצאת לבריטניה סחורות ושירותים בשווי 4 מיליארד ו-400 מיליון דולרים בכל שנה. היקף הייצוא מההתנחלויות וממזרח ירושלים ומן הגולן מתקרב ל-50 מיליון דולרים בלבד, ולכן השפעת החרם על המשק כמעט ולא תורגש. עם זה, פישר אומר כי אין מקום לשאננות.
13: בהחלט יש חשש, לא בהכרח מחרם, אנחנו קוראים לזה אפקט מצנן. תחשוב על זה שיבואן אנגלי רוצה את המוצר הישראלי, הוא בקושי יודע אולי איפה ישראל על המפה, והוא בטח לא יודע ולא רוצה להיכנס עם המוצר שאתה מנסה למכור לו מיוצר ממזרח וממערב לקו הירוק, אם הוא בכלל יודע מה זה. הוא שמע את השר החוץ שלו אומר דברים קשים על מדינת ישראל, אז הוא מעדיף אולי לקנות פשוט מוצרים ממקום אחר.
10: ראש מערך סחר החוץ במשרד הכלכלה התראיין ליאיר ויינרב בתוכניתנו צבע הכסף. פלילים, בתבריה, נפצע קשה מירי, גבר כבן 30, כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת, צוות מדה ביצע בו פעולות החייאה, ופינה אותו למרכז הרפואי צפון פוריה. הסתיים המצעד הישראלי השנתי של תן גימל בשיתוף פוריל, העשירייה של השנה. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מוסרת, השיר כולם גנבים של אושר כהן הוא שיר השנה של כאן דימל ופוריל לשנת תשפ"ו. הזמר רועי אדם הוא פריצת השנה של מאזיני כאן דימל ופוריל.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות, ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, איך שורדים מאפליקציות ההיכרויות?
4: אפליקציות מאוד ממקרות, אפליקציות לוקחות כסף לאנשים.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
10: והתחזית, התעוררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש, ביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
8: כאן תרבות.
9: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.
8: כאן תרבות.
15: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו בכאן תרבות, מדי יום בין 6-7 עפים רחוק למקומות שונים בעולם, מתחברים לרגש, לתרבויות השונות, לשפות השונות. נתחיל במאלי היום את המסע שלנו. הקטע הראשון, חיבור בין מאלי לישראל, כן, יש כזה, בן איילון, מוזיקאי ישראלי שעושה מוזיקה נפלאה משורשים מערב אפריקאי, מסנגל, ונמצא שם הרבה. פגש במקרה בבית המלון את, ככה הוא סיפר לי, את חיירה ארבי, הזמרת ממאלי המפורסמת מאוד, וביקש מנה להקליט שיר ביחד, וכך הם עשו, וזה מה שיצא. אז נשמע קטע של בן איילון עם חיירה ארבי, אבל אחר כך אותה סולו. האזנה נעימה.

נשארים במיילי מהדיבה של טימבקטו, כפי שקראו לה חיירה ארבי, אל עוד אחד מענקיות המוזיקה של מיילי, אומו סנגרי.

הוא סנגרי הקטע האחרון היה עם טוני אלן, שאותה שמענו אתמול גם באפריקן מסאג', ועכשיו למוזיקה מקאבו ורדה.

שני קטעים מאלבום Space Echo, המוזיקה האלקטרונית של קאבו ורד, ככה בסוף שנות ה-70. איתנו אנחנו כמעט מסיימים את התוכנית, רוצה לשמיע לכם עוד שיר אחד של מניטס דה פלטה, ואחר כך קטע הסיום עם הגיטרה. הנה, פורקה מריה. עד כאן התוכנית להיום, מקווה שנהנתם, אני משה מורד, ניפגש מחר בשש.

0: הרצאה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן.
7: עוד תראה, עוד תראה.
1: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: אחרי החדשות, אש זרה עם נדב הלפרין.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. הפרסום בהארץ שנשיא האמירויות הזהיר את ראש הממשלה בשיחת טלפון 10 ימים לפני טבח 7 באוקטובר. הליכוד קורא לפתוח בחקירה פלילית נגד עורכי התחקיר שלומי אלדר ורות יובל, נגד עיתון הארץ ונגד יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ומפלגתו, בחשד לניסיון לשבש את הבחירות בשיתוף פעולה עם גורמים זרים. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי הליכוד אומר בהודעתו שהגורם העומד מאחורי הפרסום השקרי הוא הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן, המתעורר באמירויות ומעוניין בניצחון האופוזיציה בראשות אייזנקוט כדי שיוכל להשתלט על רצועת עזה. הליכוד טוען כי לפני כחודשיים ביקרו יאיר גולן וראש השבת לשעבר רונן בר בחשאי באמירויות, ותוהה אם הביקור קשור לפרסום הכוזב בארץ. יצוין כי כתבי כאן חדשות, רועי שרון וגילי כהן, חשפו כי ראש השבת דוד זיני נועד לו מדבר באמירויות עם מוחמד דחלן. דיווחים מלבנון על גל תקיפות של חיל האוויר בדרום המדינה, בין השאר בנבטיה אל פאוקה, כך מוסר את השבתנו יובל ענבר. שר החוץ גדעון סער מדגיש שלא יהיה טרנספר בכפייה מרצועת עזה.
2: We are not planning to expel or to deport anyone from Gaza Strip. Of course, if someone wants to immigrate from his own will, and there is a country which is ready to accept him, as it happens from any conflict area in the world, we will not oppose that. But we will not enforce anyone against his will.
1: איננו מתכננים לגרש איש מרצועת עזה. כמובן שאם תושבים ירצו להגר מבחירה למדינות שיסכימו לתלות אותם, כפי שקורה באזורי סכסוך ברחבי העולם, אנחנו לא נתנגד לכך, אבל לא נגרש איש בכפייה, הדגיש שר. תושבנו רם ברנדס מוסר כי שר החוץ המבקר בלובליאנה אמר את הדברים במסיבת עיתונאים משותפת עם עמיתו הסלובני. השר לביטחון לאומי בן גביר אומר כי מפכ"ל המשטרה לוי נשלט בידי היועמ"שית בערב מיארה. לדברי בן גביר, היועצת המשפטית דורשת שהמפכ"ל יקדם מיד את מקורבתה, תמר ליברטי, ששימשה ראש לשתתו של המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך. לא אפשר ליועמ"שית העבריינית לנעוץ תלפיה במשטרת ישראל ולהכתיב למפכ"ל מינויי מקורבים, ודאי מינויים תמוהים ערב בחירות ובנידוד לכללי המנהל התקין. ראשון ההודעה שפרסם בן גביר. את הידיעה העבירה כתבתנו הדס גרינברג. טנק של צהל המצויד במערכות חדישות לאיתור ולזיהוי האויב עורר סכנות רבה בעולם הערבי כשתועד בזאוטר השרקיה שבדרום לבנון ובצריכו אורות מהבהבים. אחת ההשערות שהעלו מומחים הייתה שמדובר במערכת לירות רחפנים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי מדובר בטנק מדגם המכונה מלך האריות, שדבר קיומו היה מסווג עד לפני כשנה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך

0: 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, התקררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש, ביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
2: עכשיו התוכנית שלושה שיודעים בשידור נוסף. כאן תרבות.
0: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. החופש לבחור. כאן תרבות פותחת שנה חדשה. לבחירות חדשות.
3: שלושה שיודעים.

0: בוקר טוב, בוקר טוב. מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. אנחנו פותחים עכשיו יום שידורי מיוחד פה בכאן תרבות, לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה. התמה שתלווה אותנו לאורך כל היום היא בחירה אישית. האם וכמה אנחנו באמת חופשיים לבחור בחיים שלנו? פשוט לא יודעת אם ידעתם או שמעתם, אבל תכף יש בחירות, אז זה עניין שקצת, הוא קצת מעסיק אותנו, בטח בפתחה של שנה חדשה. אז זו הדרך שבה בחרנו אנחנו כאן, בשלושה שיודעים, להתמודד עם העניין. נדבר על אתר שבודק עם תעמולת בחירות, שפורצת לחייכם היא בכלל AI. ואפרופו בחירות, דו שיחסית לדמוקרטיות אחרות, לאזרחי ישראל אין מספיק דרכים להשפיע על השלטון. נכון, היו פה משהו כמו זיליון תלפים מערכות בחירות בתוך זמן קצר, אבל זה שיש הרבה בחירות לא אומר שיש לנו הרבה בחירות. מה זה אומר? המשפט הזה יוסבר בהמשך, על חשש. אבל מספיק לדבר רק עלינו, מה קורה בעולם החי? איך הטבע בוחר? אילו פרטים ישרדו? זה הרבה פחות פשוט מאיך שזה נשמע. ונסיים עם איך אנחנו בוחרים להסתכל על העולם, ועל ההחלטה של האום מהימים האחרונים לאמץ מפת עולם חדשה, שבין היתר מייצגת נאמנה הרבה יותר את גודלה היחסי של אפריקה. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה שלנו היא תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. אני דניאל הרגב, בואו נתחיל. פעם, אם פוליטיקאי רצה להצטלם מחבק תינוק בקמפיין הבחירות שלו, הקמפיינרים היו צריכים לפחות למצוא לו תינוק. היום אפשר לייצר את התינוק, את הפוליטיקאי ואת הקהל המריע, ואולי אפילו את אמא שלכם, הכל באמצעות פרומפט קצר ל-AI. אז איך נדע שזה לא אמיתי? אתר חדש בשם זה ב-AI עוקב אחרי תעמולת הבחירות של המפלגות השונות ומסמן תוכן שנוצר באמצעות בינה מלאכותית. אז איך הם מזהים תוכן שנוצר ב-AI? האם אפשר לעבוד גם עליהם? והאם תוכן שנוצר ב-AI הוא בהכרח כזה בעייתי? יסביר לנו על הפרויקט הזה אחד משותפיו, ניצן יסור, חוקר דיסאינפורמציה בפרויקט זה ב-AI של האוניברסיטה הפתוחה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אז בוא תסביר לנו בעצם מה זה האתר הזה שלכם.
1: זה ב-AI הוא מיזם של האוניברסיטה הפתוחה, כמו שאמרת, שעוקב בזמן אמת אחרי השימוש בבינה מלאכותית בתעמולת הבחירות, עכשיו בישראל. אנחנו בעצם מנטרים את החשבונות של כל המפלגות והמועמדים ברשתות החברתיות, ומזהים מתוך התכנים האלה את הדברים שנוצרו או עובדו בעזרת בינה מלאכותית. אנחנו מאמתים אותם ובעצם מציגים אותם בצורה ציבורית ושקופה ונגישה באתר.
0: אבל מה זה אומר בעצם נעשה שימוש ב-AI? כי זה ספקטרום מאוד רחב, אפשר גם להשתמש בזה, אתה יודע, ברמה העיצובית, כלומר, יכול להיות שאנחנו אומרים, תעמולת בחירות ב-AI, אז אנחנו ישר קופצים ל-worst case שזה, אתה יודע, איזה סרטון מומצא, מונפץ לחלוטין של חדי קרן בשמיים עם חברי כנסת, אבל לפעמים זה משהו קטן, אז איפה עובר הגבול?
1: אז מבחינתנו, אנחנו הספקטרום הזה, כמו שאת אומרת, מחדי קרן בשמיים ועד עריכה בסיסית או אספת כתוביות לסרטון, מבחינתנו כל הספקטרום הזה הוא שימוש בבינה מלאכותית, ואנחנו בעצם מציגים את כולו. אנחנו חושבים, ובעצם המטרה של האתר הוא להציג לציבור את השימושים השונים בבינה מלאכותית בתעמולת בחירות, ובעצם בדיוק לייצר את הדיון הציבורי סביב השימושים השונים, מה זה AI בבחירות, איך זה נראה, מה צריכים להיות הגבולות, מה גבולות הגזרה הלגיטימיים של שימושי בינה מלאכותית בבחירות, ובעצם לייצר את הדיון הציבורי הזה בלי שאנחנו קובעים נורמטיבית מה בסדר, מה לא בסדר, מה נכון ומה לא נכון, כי כמו שאת אומרת, יש דברים שהם בגדר העריכה שהכרנו עד היום בכלים שהם לא בינה מלאכותית, פוטושופ למיניהם, והצד השני של זה יש באמת את היצירה, לפעמים זדונית, לפעמים לא, של תכנים מומצאים לחלוטין, של אירועים שלא קרו, אמירות שלא נאמרו.
0: אז זהו, אז אני באמת חושבת שיש הבדל בין פייק, שזה, אתה יודע, הפצת פייק ניוז, שאגב, לא צריך גם AI בשביל לעשות פייקים. אבל יש פייק, יש באמת לייצר משהו מומצא, לבין, אתה יודע, להגזים משהו, להראות משהו באיזושהי צורה, כדי להעביר מסר, שזה באמת החלטה שהיא יצירתית, אז אתה יכול להדביק על זה, אני חושבת, כמו הסימוני יותר מדי סוכר, יותר מדי שומן רבוי, יותר מדי AI, אבל זה לא בהכרח אומר שהסרטון הזה הוא בעייתי.
1: נכון, בגלל זה לפרויקט שלנו קוראים זה ב-AI, ולא AI זה פייק או AI זה רע. אנחנו לא מנסים לזהות פייק, ואנחנו לא מסמנים עטיות. אנחנו, שוב, אנחנו לא אומרים שום אמירה נורמטיבית על מה נכון או מה לגיטימי, ומנסים להציב בעצמנו את הגבולות. אנחנו מנגישים בעצם את טווח השימושים, כדי בדיוק לייצר את הבסיס האימפירי הזה, גם כדי לקבל החלטות בהמשך, יכול להיות לבסס הסדרה מסוימת כלפי המפלגות או כלפי הפלטפורמות של איפה עובר הגבול שבעצם נדרש לסמן או מותר לעשות, ואיפה זה בסדר, ובעצם הטכנולוגיה עכשיו מאפשרת לנו לעשות דברים שעשינו קודם בכלים אולי קצת פחות מתקדמים.
0: גם לכאורה, לכאורה השנה גם נכנסה בישראל חובת סימון AI בתעמולה, אני לא יודעת עד כמה זה באמת בשימוש, אולי אתה תדע להגיד לי.
1: אז באמת אנחנו התחלנו לאסוף ולרכז את החומרים לפני תחילת חובת הסימון, ואנחנו רואים שחובת הסימון במידה רבה עובדת. זאת אומרת, המפלגות מסמנות את הסרטונים שבאמת
0: עושים
1: את רוב
0: שימון,
1: הסרטונים
0: כן.
1: שבהם עושים שימוש בנחזות עמוקה, מה שנקרא, ממש ביצירה של אירועים שלא קרו, ומסמנים את זה ומסמנים את זה בצורה ברורה. מצד אחד, מהצד השני, זה עדיין מדבר על תחום צר מאוד של שימושים. על שאר השימושים אין חובת סימון. כאילו, זה בעצם איזה קצה מאוד רחוק של הספקטרום של יצירה של אירוע שנחזה להיות אירוע שלמעשה לא קרה. והמפלגות משתמשות, ועדיין אנחנו לא רואים את זה בכל המקומות. אני חושב שהסימון הוא התקדמות חשובה, ועדיין, אני חושב שגם מה שאנחנו מצליחים להציג, זה שזאת לא המילה האחרונה. אנחנו עדיין נצטרך לחשוב ולהבין טוב יותר איך מתבצעת התעמולה באמצעות בינה מלאכותית.
0: אנחנו עדיין נאלץ להפעיל שיקול דעת וביקורת, אין לנו ברירה אלא. אתה אומר שאתם מנטרים בעצם באמת את כל הפרסומים או העמודים הרשמיים, נקרא לזה, של מפלגות כאלה ואחרות. האם גם אתם עוקבים אחרי פרופילים אישיים של חברי כנסת, של פוליטיקאים?
1: כן, אז בעצם רשימת החשבונות שאותם אנחנו מנטרים זה החשבונות הרשמיים של הפלטפורמות, של המפלגות, סליחה, ואת כל המועמדים והפוליטיקאים. אנחנו ממש, אחרי שאתמול נסגרו הרשימות, אנחנו מעדכנים את הרשימות של המועמדים כדי להציג את התמונה העדכנית ביותר ואת השיוך המפלגתי של כל אחד מהמועמדים. אנחנו בעצם אוספים מאות מועמדים, את החשבונות של מאות מועמדים ברשימות השונות, ומציגים אותם בשיוך מפלגתי.
0: אני מעריכה שזה קורה באופן אוטומטי, כלומר שאתם מצליחים לנטר אולי אפילו בעזרת כלי AI, כלומר שאתם לא מעלים ידנית כל דבר שרואים, אלא האתר יודע להגד לבד את כל החומר הזה.
1: כן, אז בעצם אנחנו, אולי נסביר בקצרה איך כל האתר והזרימה הזאת עובדת, אנחנו אוספים בצורה אוטומטית את הפוסטים של החשבונות של פוליטיקאים ומפלגות מהרשתות, בעזרת חברת ברייט דאטה. אחר כך אנחנו מכניסים את זה למנגנון זיהוי של האם זה ב-AI, שמורכב מכמה שכבות, ואנחנו עושים ניתוח טכנולוגי ראשוני, שאנחנו שולחים את החומרים לכלי זיהוי חיצוניים כדי לאתר סימנים לשימוש בבינה מלאכותית, ואחר כך אנחנו מעבירים את זה גם אימות אנושי כפול במידת הצורך. אנחנו בעצם יש לנו, זה עובר שני מומחים או מומחיות שבודקים את החומרים כדי לצמצם טעויות ולזהות גם תוכן שהוא לא כולו נוצר באמצעות AI. אני חושב אחד הדברים המורכבויות זה שאנחנו, יש תוכן היברידי כזה שהוא סרטון של דקה שלמה שהוא אמיתי לחלוטין, רעיון בטלוויזיה, ובסוף יש לו סגיר קטן שנוצר באמצעות AI.
0: נכון, אז איך מתמודדים באמת עם זה?
1: אז מה שאנחנו עושים, הכלים הטכנולוגיים האוטומטיים לא תמיד מזהים את החלקים האלה, ולכן אנחנו מוסיפים את האימות האנושי הנוסף הזה, ובסוף התהליך, מה שמזוהה כ-AI עולה לדשבורד. עכשיו, בשביל לזהות, האם משהו נוצר באמצעות AI או לא, יש לנו שלוש רמות של ודאות, או שלושה סוגים של ודאות. אחת, זה אינדיקציה טכנולוגית משמעותית, שאנחנו מצליחים לזהות את הסימונים הטכנולוגיים, את סימני המים שמוטמעים בתוכן. למשל, ג'ימיני יודע לזהות בוודאות מוחלטת דברים שיוצרו בכלים של גוגל. OpenAI יודעים לזהות בוודאות תוכן שנוצר בכלים שלהם עצמם. האתגר הוא שכל אחד יודע להעיד על עצמו ולא מזהה את האחרים, אז אנחנו נדרשים בעצם לבדוק את זה מול כל אחד מהכלים. הוודאות השנייה היא סימון עצמי, אם יוצר התוכן או הפלטפורמה סימנו את הפריט ככזה שנערך או נוצר באמצעות AI, מבחינתנו זה מספיק בשביל להבין שמדובר...
0: לתייג.
1: לתייג את זה כדבר שנוצר ב-AI. והדבר האחרון, שהוא בעצם המורכב ודורש גם את האימות האנושי, שאנחנו שולחים את זה לכלים טכנולוגיים שמחזירים לנו הסתברות של עד כמה מדובר בתוכן שנוצר באמצעות AI. הוא טוב לתמונות, הוא מאוד מאוד חלש בווידאוים, רוב התוכן שלנו, כמעט 3/4 מהתוכן שעולה על ידי הפוליטיקאים והמפלגות הוא בווידאו, ובעצם זה דורש צפייה בווידאו, חלוקה שלו, זיהוי בעצם של חלקים מועדים להיות ב-AI, ואותם בעצם חיתוך שלהם ושליחה שלהם לאותם כלים אוטומטיים.
0: הרבה עבודה,
1: אבל נספק את זה, נגיד.
0: קודם, מספקת ואף חשובה, הייתי אומרת. אתה יכול לספר לנו קצת על הממצאים שעולים עד כה? לא יודעת, אחוזי שימוש ב-AI בקרב התוכן שעולה, לא יודעת, אולי יש, האם יש איזה מפלגה שאתה יכול לספר לי שהיא מפריזה במיוחד?
1: אז באמת, אחד הממצאים, אני חושב, הראשונים, זה החלוקה הזאת לכמות הווידאו שבהם משתמשים הפוליטיקאים והשילוב של בינה מלאכותית ומקטעים בתוך סרטוני וידאו. כרגע הנתונים שלנו מראים על 12-13% מכלל הפוסטים של הפוליטיקאים והמפלגות שמשתמשים בבינה מלאכותית.
0: אני מופתעת, אני הייתי חושבת שזה הרבה יותר.
1: אז טוב שאנחנו יודעים להציג את הנתונים האלה ולייצר בעצם את התשתית הזאת לדיון שמבוסס הנתונים. כן אנחנו יכולים לראות כל פעם שימושים אחרים והשתנות של השימושים האלה. זאת אומרת, למשל, בתקופת

0: יש להן כוח, זה נותן כוח ענק בעצם למפלגות קטנות יותר, שיכולות לייצר תוכן משמעותי, גם בהרבה פחות כסף בעצם.
1: כן, יש פה איזה אפקט של דמוקרטיזציה, של שימוש בכלים האלה בשביל לייצר ולחזק את היכולות שלהם לעשות תעמולה מתקדמת יותר, או לייצר סרטונים וג'ינגלים שהם לא יכלו לעשות קודם, אבל אנחנו עדיין רואים פערים גדולים בין המפלגות הגדולות העשירות לעומת הקטנות, הפערים ביניהם ממשיכים להיות קיימים, הסרטונים של הגדולות מושקעים, יש קופי, יש קריאיטיב, וממש עדיין ההבדל ניכר בין המפלגות השונות.
0: אבל כן אהבתי שאמרת שגם קראת לזה באמת דמוקרטיזציה, אולי של התעמולה, של התוכן, שזה מאוד מעניין לראות לאן זה הולך. אני באופן שהוא מאוד לא אופייני לי, אפילו טיפה מסנגרת פה על ה-AI, אני אומרת, זה כלי שהוא יכול להיות מאוד עוצמתי, באמת לעזור למפלגות קטנות יותר, בין שאנחנו חושבים שזה טוב או לא, וגם בא לי להגיד שבאמת לא כל דבר שנעשה ב-AI הוא פסול. בסופו של דבר עלינו להפעיל ביקורת ולהיות ביקורתיים למסר עצמו, ולא רק לחזות שלו ולנראות שלו. ואני גם מאחלת לכם גם הצלחה עם האתר הזה, וגם שהוא ימשיך לפעול גם אחרי הבחירות, כי אני חושבת ש AI is here to stay, אז כדאי שנמשיך לעקוב אחרי זה עוד הרבה מאוד זמן. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. ניצן יסעור, חוקר דיסאינפורמציה בפרויקט זה ב-AI של האוניברסיטה הפתוחה. תודה רבה, ואנחנו גם מזמינים את מאזיננו לסור לאתר ולגלות איזה תוכן משלב AI בבחירות האלה. תודה רבה.
1: תודה רבה, יום טוב.
2: מדינת ישראל תהיה מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום, לאור חזונם של נביאי ישראל.
0: אני מקווה מאוד שכולם זיהו מה שמענו עכשיו. אנחנו בישראל אוהבים להתלונן שיש פה בחירות כל שני וחמישי, אבל המחקר הבא אומר, רגע, אולי הבעיה הפוכה, יש לנו דווקא מעט מאוד בחירות. מחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה מראה כי בניגוד לדמוקרטיות אחרות, ששם יש גם בחירות אמצע או משאלי עם, לפעמים אפילו אפשרות להשפיע על הרכב הרשימה דרך הצבעה בקלפי, בישראל לאזרחים אין מספיק דרכים כדי להשפיע על השלטון. מהן ההשלכות של זה, והאם יש סיכוי שזה ישתנה? אנחנו נבחר לדבר עם עורך המחקר הזה, פרופסור עופר קניג מהמכון לישראלי לדמוקרטיה והמכללה האקדמית אשקלון. בוקר טוב.
3: בוקר טוב, רק לציין שזה מחקר משותף עם שלושה חוקרים נוספים.
0: בטח, בוודאי. אז בעצם אנחנו, טוב, אנחנו מדברים על זה שיש המון בחירות, אבל באמת כבר 4 שנים לא היה, אחרי שהיה לנו רצף של להערכתי זיליון תלפים. אבל יש פה איזשהו אפקט הפוך. אנחנו חושבים שאנחנו הולכים הרבה לקלפי ונורא משפיעים, אבל זה בעצם ממש לא נכון.
3: נכון שאנחנו עדיין בצילה של הטראומה שחווינו בין 2019 ל-2021, שהלכנו פעם אחר פעם לבחירות.
0: מטורף.
3: אבל הנה אנחנו אחרי 4 שנים מלאות. הבחירות ה... קרבות הן יהיו הראשונות שלא הוקדמו מאז 1988, והטיעון שלנו אומר שהקשר בין הבוחר לבין נבחרי הציבור, בין האזרחים לבין הפוליטיקאים, לא טוב שהקשר הזה יצטמצם רק לבחירות לכנסת, שיכול לקרות שהם יהיו פעם, רק פעם ב4 שנים. ולמה זה לא טוב? כי קשר כל כך לא תדיר, פעם ב4 שנים, זה עלול ליצור רמה נמוכה של השתתפות, של הענות מצד הפוליטיקאים כלפי האזרחים, ובדמוקרטיה איכותית, לפי הטיעון שלנו, הקשר צריך להיות יותר תדיר. ואני חושב שהכי יעיל אולי להסביר את זה על ידי התחושה שהיו פה גלי מחאה אדירים. וכל סקרי דעת הקהל בעצם שיקפו שהקואליציה הנוכחית איבדה את התמיכה הציבורית שלה עוד בראשית 2023, אפילו לפני השביעי באוקטובר, לבטח אחרי השביעי באוקטובר.
0: בוודאי.
3: ועדיין, מלבד הפגנות, מלבד מחאה ומלבד הסקרים, אין שום דרך, לא הייתה שום דרך ב3-4 שנים האחרונות לבוחר הישראלי להביע את חוסר סביבות רצונו מהשלטון.
0: אין כלים לעשות את זה.
3: אין כלים מלבד כמובן הפגנות ומחאה, אבל אין כלים אלקטורליים.

0: האזרח לא יכול לגשת לקלפי ולהעביר איזשהו מסר לשלטון שהוא לא שבע רצון מתפקודו.
1: אתה אומר את זה, ואני חושבת על חודשים, אם לא שנים, של הפגנות מדי שבוע, ואני תוהה איך זה לא מספיק כדי להראות איזושהי סביעות רצון קיימת או לא. אבל זה באמת מדהים מה שאתה אומר, זה מאוד נכון, אבל אני, אתה יודע, אני ישראלית, אני זו השיטה שאני מכירה, אני לא יכולה אפילו לדמיין איזה עוד כלים יכולים להיות.
0: אז תראי, במחקר שערכנו, הסתכלנו על כל מדינות ה-OECD, ומה שמצאנו שמדינת ישראל יש בה את המספר הקטן ביותר של מה שאנחנו קינינו זירות הצבעה. חוץ מהבחירות לכנסת, יש גם בחירות מקומיות, נכון, פעם בחמש שנים, אבל זהו. במדינות אחרות יש לפעמים בחירות לפרלמנט האירופי, יש בחירות לבית עליון, יש שני בתי פרלמנט, לפעמים יש בחירות ישירות לנשיאות, יש משאלי עם, כפי שציינת. יש כל מיני אפשרויות לאזרחים להביע את דעתו בין הבחירות החשובות לכאורה, שזה הבחירות לפרלמנט ולממשלה.
1: אבל האם אתם גם מצאתם שבאמת אזרחים מנצלים את זכותם הדמוקרטית בכל הבחירות האלה? כי לפעמים אני גם חושבת, אם יש יותר מדי זירות, אולי יש בזה גם משהו שהוא שוחק.
0: נכון, עלול לשחוק, אבל אנחנו רואים פעם אחר פעם במדינות שיש בהן את כל שכבות את כל אפשרויות הבחירות האלה שאזרחים מנצלים את זה. אני אתן כמה דוגמאות.
1: בטח.
0: רק מהשנה, שנתיים האחרונות. לפני שנתיים היו בחירות לפרלמנט האירופי, ובצרפת התוצאות של הבחירות האלה שיקפו מפלה על המפלגה של הנשיא מקרון, והוא היה כל כך מזועזע שהוא הקדים את הבחירות לפרלמנט. כלומר, הוא הגיב לתוצאות של בחירות הביניים האלה שלכאורה לא היו אמורות לזעזע את השלטון שלו. לפני כמה חודשים, בעקבות שורה של, בבריטניה, בעקבות כמה, שורה של הפסדים למפלגת השלטון, גם בבחירות משנה וגם בבחירות אזוריות, בסקוטלנד, בווילס, אז ראש הממשלה הקודם, פרח לשמו, סטארמר, קיר סטארמר, ראש הממשלה הקודם, הלחץ על ראש הממשלה הקודם כל כך גבר בעקבות התוצאות הרשמיות האלה, שהוא בעצם נוצר לחץ מתוך המפלגה שלו, והוא פינה את מקומו לטובת ראש הממשלה הנוכחי, אנדי ברנאם, ורק ביום ראשון השבוע, כן, אנחנו מדברים הבוקר, רק לפני שלושה ימים היו באחת מהמדינות בגרמניה,
1: בטח,
0: תוצאות שזעזעו את היבשת,
1: נכון.
0: ולבטח לבטח שלחו גלי זעזועים בתוך גרמניה, והדברים האלה...
1: שאנחנו מדברים על התמיכה האדירה בעצם בגרמניה של הימין הקיצוני.
0: נכון, במפלגת ה-AFD. עכשיו, הדברים האלה, כמובן שהתוצאות האלה הן תוצאות שלא לא מדאיגות ולא לסיבות רצוננו, אבל זה משקף את האפשרות של אזרחים למסור מסר, להעביר מסר לשלטון, גם במהלך תקופת השלטון שלו.
1: יש לכם, אתם מכנים את זה במחקר סיסמוגרף של מצב הרוח הציבורי, שזה תיאור מאוד מאוד יפה.
0: כן, כן, תראי, כמו שאמרתי, כבר שלוש שנים כל הסקרים מראים בעקביות שרוב אזרחי מדינת ישראל לא מרוצים מהממשלה הנוכחית. אבל יכול לבוא נתניהו והממשלה הנוכחית ולהגיד, מה אתם רוצים? זה רק סקרים.
1: ממשלה מחליפים בקלפי.
0: לא רק שממשלה מחליפים בקלפי, זה רק סקרים. סקרים לכלי אולי לא אמין. עכשיו, אם כן היו בחירות במהלך ארבע שנים האלה, בחירות לאו דסקל לכנסת, אלא בחירות אחרות, שהיו מעבירות את המסר הזה של אי-סביעות רצון, אז אולי היינו במקום אחר, אולי הממשלה הייתה משנה מעט כיוון, מעדנת טיפה את ההפיכה המשטרית, אני לא יודע, אבל הסיסמוגרף הזה הוא דבר מאוד חשוב. עכשיו, נכון שיש אצלנו בחירות מקומיות, אבל לצערנו,
1: אין ממש קשר ישיר.
0: גם הבחירות המקומיות שלנו, הן לא יכולות לשקף אי-סביעות רצון, כי המפלגות זה זירה אחרת לגמרי, רוב המפלגות הגדולות בכלל לא משחקות שם תפקיד, ואוקיי, אז היו בחירות מקומיות, אבל התוצאות לא משקפות שום דבר, שום רכשי לב של אזרחי מדינת ישראל כלפי הממשלה הנוכחית.
1: אבל בעצם מה שאנחנו מתארים פה, בעיה שהיא ברורה, אבל ככה בנויה הדמוקרטיה שלנו, ועוד אפילו לא נכנסנו לעניין הזה שגם אנחנו מצביעים לרשימות כאשר אם אין פריימריז, אין לנו גם שום השפעה על הרשימה עצמה, על הסדר. מעבר לזה שאנחנו גם לא בוחרים ראש ממשלה, אנחנו בוחרים רק רשימות, ואז הן ביניהן רבות ובוחרות ראש ממשלה. הכל אצלנו מאוד מאוד מעורבב, והכנסת בוחרת את הממשלה של עצמה. יש לנו בעיה קריטית באיך שבנויה הדמוקרטיה שלנו.
0: טוב, זו נקודה מאוד מעניינת מה שאת אומרת, והיא עוד יותר מחזקת, כי אפשר לומר, מלבד העובדה שאין אצלנו בחירות לנשיאות, ואין משאלי עם, ואין בחירות לדרג אזורי וכדומה, גם שיטת הבחירות לכנסת היא די דלה מבחינת האפשרויות שהיא מעניקה לנו האזרחים בלהביע את העדפותינו. אנחנו בסך הכל מצביעים למפלגה, אין לנו שום השפעה על המועמדים מטעם המפלגות.
1: לא.
0: יש אמנם שתי מפלגות שעושות פריימריז, הדמוקרטים והליכוד, אבל רוב המפלגות לא עושות פריימריז.
1: וגם שם, שלושת רבעי שריונים, מה כבר
0: נכון, זה... נכון מאוד, בליכוד, נכון. ולכן אנחנו... ולכן יש חשיבות מאוד רבה לשנות את שיטת הבחירות לכנסת. אנחנו מציעים במכון הישראלי לדמוקרטיה, פרסמנו לא מכבר מחקר מקיף בנושא של מה שנקרא פתק פתוח למחצה, שאת תלכי לבחירות ותקחי פתק של רשימה מסוימת שאת רוצה שהיא תיבחר, תוכלי לסמן על גבי הפתק גם שמות של מספר מועמדים שאת חפצה, שאת מעריכה אותם, וככה לשפר את הסיכוי שלהם להגיע לכנסת. זה עוד אפשרות להביע, להעניק לאזרחים את היכולת להביע את העדפות שלהם.
1: אבל גם זה בעצם אולי תיקון קטן, סליחה, אני כמובן לא מזלזלת, אבל זה תיקון לזמן הבחירות, ועדיין אנחנו נשארים עם הוואקום הזה של מה קורה בארבע שנים בין לבין.
0: ולכן, בנוסף, אנחנו כן חושבים שצריך לשקול בזהירות להוסיף עוד זירות של הצבעה, יכול להיות שצריך לשקול בכובד ראש, גם הזווית הכללית יותר של ביזור הכוח השלטוני.
1: כן.
0: אולי לשקול לאמץ בית נוסף לצד הכנסת, שיבחר אולי בצורה אחרת, ואז יכול יהיה לשקף עמדות מעט שונות ויחסי כוחות מפלגתיים מעט שונים מאשר בכנסת. יכול להיות שהגיע הזמן לחשוב מחדש על שיטת הבחירות לנשיא המדינה. כן, אולי...
1: האם זה תפקיד, זה כבר גם עניין של האם זה תפקיד שיש לו מספיק השפעה כדי שנשקיע ונשנה את שיטת הבחירה?
0: זו שאלה טובה, אבל יכול להיות שאם...
1: זה יכולה להיות עוד זירה, כמו שאתה אומר, שנותנת את הססמוגרף של הלך הרוח.
0: בדיוק. ואולי גם שווה לשקול לאמץ איזשהו פרלמנטים של דרג אזורי. נכון, אנחנו מדינה קטנה, אנחנו לא ארצות הברית, ואנחנו גם לא גרמניה מבחינת השטח, אבל אנחנו כבר לא כל כך קטנים מבחינת אוכלוסייה, ויכול להיות שדרג ממשל אזורי, אם בתי נבחרים משלו, גם הוא יוכל להזריק התרעננות, לשפר את הביזור של הכוח הפוליטי, שהוא מאוד ריכוזי במדינת ישראל, ולהעניק לאזרחים עוד יכולת כן. ביטוי להעדפותיהם הפוליטיות.
1: אך, לצערי אני מסיימת את השיחה שלנו לא מאוד אופטימית. אבל יאמר לזכותי שגם לא התחלתי אותה אופטימית. ואני כן, לכל הפחות אאחל לכולנו לעשות את הבחירות הכי נכונות עבורנו, גם במעט הזדמנויות, שלא לומר הזדמנות אחת שיש לנו, ולחפש את הכלים איך גם להביע את מורת רוחנו, או את רגשותנו גם בין לבין, חשוב מאוד. תודה רבה לך על השיחה ועל המחקר החשוב הזה, פרופסור עופר קניג מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, והמכללה האקדמית אשקלון. תודה רבה, וגם שתהיה שנה טובה.
0: תודה, יום טוב ושנה טובה.

0: חזרתם אלינו, אני התפרצתי וחבל, איזה כיף, חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. איזה כיף של נעימה, זה כולנו, לכולנו זה עושה פה רגשות נוסטלגיים מאוד, נכון? יופי, יופי. אז, איך נערכות בחירות בטבע? מי בעצם בוחר בברירה הטבעית? האם מישהו יושב עם רשימה, מסתכל על שני ג'ירפים ואומר, אתה עובר אבל אתה לא? גם דרווין, אבי תורת האבולוציה, התחבט בשאלה הזו, והוא הציע להפריד בין רמת החיה הבודדת, ששם החיים הם כנראה אוסף של מקריות, מזל וכאוס, לבין מבט העל, שאולי כבר מצייר תמונה אחרת, כזו שאפילו יכולה לראות כאילו הייתה שם יד מכוונת. אז מי היא היד המכוונת הזו, או אם נחזור לשאלה שבה פתחנו, מי באמת עורך את הבחירות בטבע? איתנו פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אז מי הוא הבורר כשאנחנו מדברים על ברירה טבעית?
1: התשובה כמובן מגולמת בפתיח שנתת לפני כמה שניות, אבל בכל זאת נחשוב על זה כמו שדרווין חשב על זה. דיברתי כבר כמה פעמים על ההיסטוריה של דרווין ואיך הוא הגיע לרעיונות שלו, ואחד הרעיונות הפורמטיביים, אחד הרעיונות שהכי השפיעו עליו, היה רעיון או רעיונות שהגיעו בכלל מתחום הכלכלה. בערך באותו הזמן או כמה שנים לפני זה התפרסמו כמה מסות משמעותיות על כלכלה. אנחנו מכירים את היד הנעלמה של הכלכלה, היד הנעלמה של השוק.
0: אדם סמית.
1: של אדם סמית, כן. בדיוק. ורעיונות של מלטוס על אוכלוסיות והשפעה של עושר על אוכלוסיות. הרעיונות האלה חלחלו אצל דרווין ובעצם הם גרמו לו להבין שהטבע עובד בצורה מאוד דומה. שאין יד מכוונת, היד המכוונת היא אותה יד נעלמה, והוא קינה אותה הברירה הטבעית. והוא בעצם פיתח את הרעיון שמה שמשפיע, מה שמניע את הכיוון שאליו הולכת האבולוציה, הוא אגב לא השתמש אף פעם במילה אבולוציה, זה מונח שאנחנו משמשים בו היום, אבל הוא לא השתמש בו אף פעם, מה שמניע את השינוי במינים, זה שילוב של אותם כוחות קטנים ובלתי נראים, שמצטברים ביחד לאיזושהי תמונה רחבה יותר. כלומר, כמו הרעיון של מלטוס, כמו הרעיון של אדם סמית, אין יד מכוונת, יש יד נעלמה. והיד הנעלמה הזו נובעת מהיכולת של פרטים, מהסיכוי של פרטים לשרוד ולהעמיד צאצאים. בעצם הדבר החשוב ביותר, אולי החשוב היחיד, שדרווין מדבר עליו, הוא היכולת של פרטים להעמיד צאצאים ולהעביר את התכונות שלהם לדור הבא. כלומר, תכונה שהיא תורשתית, תכונה שמגדילה את הסיכוי, זה נשמע קצת מעגלי, אבל תכונה שמגדילה את הסיכוי להעמיד צאצאים והיא תורשתית, גורמת לצאצאים להיות בעלי התכונה הזו וגם כן להגדיל את הסיכוי שלהם להעביר את התכונות שלהם הלאה.
0: כלומר, בסופו של דבר נוצרת איזושהי מגמה, גם אם קשה לראות אותה בטווח הזמן הקצר.
1: נכון. ובמאה ה-20 הרעיונות האבולוציוניים קיבלו מעטפת מתמטית הרבה יותר. ורוב החשיבה האבולוציונית היום, כשחושבים על הרעיונות של דרווין בנקודת מבט מודרנית, זה הכל מתמטיקה. זה הכל מתמטיקה וסטטיסטיקה ומספרים, משחקים בהסתברויות ומודלים מתמטיים. כלומר, הרעיון הבסיסי של דרווין מורחב להרבה מאוד מקרים בתת מקרים, כשהבסיס הוא הסטטיסטיקה. וכדי להבין את זה, צריך להבין את העיקרון הלא מאוד אינטואיטיבי, אבל מאוד חשוב, שנקרא לפעמים, בדיבור הכללי, חוק המספרים הגדולים. חוק המספרים הגדולים אומר שגם הבדלים מאוד קטנים ברמת הפרט, באוכלוסייה שלמה הופכים להיות משמעותיים יותר. ניתן אולי דוגמה אקראית שאני ממציא תוך כדי דיבור,
0: okay.
1: של אוכלוסייה של דגים. באוכלוסייה של דגים, סנפיר הזנב, טיפה יותר ארוך, טיפה יותר קצר, וזה משפיע על היכולת של הדג לבצע פניות חדות ולהתחמק מטורפים. עכשיו, בין הפרטים באוכלוסייה, ההבדלים באורך הסנפיר הם יחסית קטנים, אבל הם מגדילים בקצת את הסיכוי. בהסתכלות על פני אוכלוסייה של אלפי פרטים, גם ההבדל הקטן הזה משנה, כי אם נניח יש 1,000 פרטים עם זנב קצר יותר ו-1,000 פרטים עם זנב ארוך יותר, אבל בדור הבא הסיכוי הקטן הזה גורם לזה שבדור הבא יהיו 1200 פרטים עם זנב ארוך ו-800 פרטים עם זנב קצר, זה נראה כמו הבדל קטן, אבל לאורך זמן, לאורך דורות, ההבדלים הקטנים האלה מצטברים לשינויים משמעותיים.
0: שבאמת באוכלוסייה גדולה, אולי, אני לא יודעת אם המילה פשוט לראות את זה, אבל באוכלוסייה גדולה, כמו שאתה מתאר, זה באמת יכול להפוך ליותר ויותר משמעותי, אבל יכול להיות שבאוכלוסייה קטנה לא כל כך, יכול להיות נכון. ששם בכל זאת המזל נכון, או הקראיות יגברו על היתרון האבולוציוני, נקרא לזה.
1: בדיוק, וזו נקודה שהיא מאוד חשובה, שמדברים עליה הרבה באבולוציה ובביולוגיה של אוכלוסיות, חשוב גם לענייני שימור. כשאנחנו מדברים על שימור, למה צריך לשמור על אוכלוסיות מעל גודל מסוים, כי אוכלוסייה מאוד קטנה, אז ההבדלים הקטנים האלו הופכים להיות פחות משמעותיים, ותהליכי אקראי הופכים להיות חשובים יותר. אוכלוסייה, גם אוכלוסייה מותאמת, שיש לה את כל התכונות הנכונות, יכולה בגלל תהליכי אקראי להיכחד, אם היא קטנה. זאת אומרת, ברמת הפרט הבודד, יש איזושהי הצגה פופולרית של אבולוציה שהחזק שורד או המתאים שורד. זה לא שהמתאים שורד, למתאים יש סיכוי קצת יותר טוב להישרד. ניקח דג מסוים, הדג יוסי, שיש לו סנפיר טיפה יותר ארוך, אבל יום אחד הוא מתבלבל ופונה ימינה במקום שמאלה ונטרף. כלומר, העובדה שהיה לו יתרון לפרט הבודד הזה כבר לא כל כך משנה.
0: כן.
1: כשאנחנו מסתכלים על האוכלוסייה כולה, זה כבר הופך להיות יותר משמעותי. ואגב, התפיסה הזו של חוק המספרים הגדולים ומקרים פרטיים, כל מקרה פרטי, אותו דג ספציפי, הוא אנקדוטה, הוא קוריוז, הוא מקרה אחד של דג מוצלח שבכל זאת לא שרד. אבל אם ניקח את זה לעולמות אחרים, לעולמות של טיפולים רפואיים, אפשר להשליך את זה על הרבה תחומים, או למשל, לכולם יש איזשהו דוד שלקח תמיסת קורקום והחלים מסרטן.
0: נכון, האם הוא מעיד עכשיו על אוכלוסייה?
1: האם הוא מעיד על משהו? בעצם כשאנחנו, כשחושבים על תמונות גדולות, כשחושבים על בריאות הציבור, אותו דוד שלקח תמצית קורקום הוא אנקדוטה, הוא קוריוז. אנחנו צריכים להסתכל על 1,000 דודים שלקחו תמצית קורקום, ו1,000 דודים שלא לקחו תמצית קורקום, ולראות האם יש הבדל בסיכויי הישרדות מסרטן של הקבוצות השונות. כלומר, החשיבה הזו, הדרוויניסטית, המספרים הגדולים, רלוונטית לא רק לאבולוציה, היא רלוונטית להרבה מאוד תחומים אחרים.
0: אני כמובן, אני לא יכולה שלא לחבר את זה גם לנושא הבחירות שאנחנו מדברים עליו היום, ובכלל באופן כללי מעסיק אותנו, שהכל האחד שלך, שאתה, הפתק שאתה שם בקלפי, אולי לא משפיע, אבל כשיש מסה של קולות, זה כבר משהו.
1: נכון, זה בדיוק העיקרון שעליו עובדת הדמוקרטיה הרחבה, שבה לא רק בודדים מצביעים, אלא אוכלוסייה כולה מצביעה, אז באמת התפקיד של הפרט הבודד, נשווה אותו לאותו דג עם הזנב הארוך.
0: הדג יוסי.
1: כן, אותו דג יוסי. ההשפעה של אותו דג בודד היא לכאורה זניחה. כלומר, כל היתרון שהיה לו לא עזר לו, אבל אם אנחנו מסתכלים על הרבה מאוד דגים שונים, אנחנו מסתכלים על הרבה מאוד מצביעים שונים, חוק המספרים הגדולים הוא זה שבסופו של דבר קובע את התוצאות של הבחירות. ההבדלים הקטנים, הסיכוי של בן אדם מסוים ליטות קצת יותר בכיוון פוליטי אחד או קצת יותר בכיוון פוליטי אחר, חסר משמעות לכאורה.
0: כן.
1: ברמת האדם הבודד. אבל ההסתכלות הרחבה היא כמובן זו שמשפיעה, ומכיוון שכל אחד מהפרטים הוא חלק מהתמונה הכוללת, גם במבט ראשוני ההשפעה של הפרט הבודד היא קטנה, אי אפשר להתעלם ממנה, כי אם כל אחד מהפרטים היה אומר לעצמו אני לא חשוב, אז לא היינו מקבלים תמונה ייצוגית
0: נכון.
1: של מה האוכלוסייה חושבת.
0: בסופו של דבר, באמת באוכלוסייה גדולה יותר, אז הברירה היא כאילו נעשית חזקה יותר או צפויה יותר.
1: נכון. עכשיו, איך עובדת סטטיסטיקה מדגמית? לוקחים חלק קטן מאוכלוסייה ומניחים שהמדגם הזה מייצג את האוכלוסייה כולה. ככל שהמדגם גדול יותר, אז הוא מייצג את האוכלוסייה בצורה טובה יותר.
0: כן.
1: אבל התמונה האמיתית היא כמובן התמונה שמתקבלת רק כשהאוכלוסייה כולה נספרת. או נמדדת בברירה הטבעית, אם נחזור לאנלוגיה שאיתה התחלנו.
0: זה יפה. בסוף זה באמת משחק סטטיסטי, ואני רק חושבת על דרווין, שאמרת שהוא שאב מעולמות הכלכלה, ואמר, אולי הטבע עובד כמו הכלכלה, ואני חושבת כמה ענווה יש בך. אתה לא מבין שבעצם העולמות האחרים, שהעולם הפוליטי ועולם הכלכלה בעצם עובדים כמו הטבע. הטבע הוא הטבע, הוא הבסיס.
1: נכון, בדרווין הייתה המון ענווה. אז כשקוראים את הכתבים שלו, הוא היה בן אדם שלא העריך עד כמה הוא היה חשוב.
0: בדיוק, אני אומרת, אתה לא מבין שאתה, אתה המקור, אתה הבסיס, הטבע. וזה מקסים. תודה רבה לך על ההסבר הזה, שבאמת מתחבר כל כך יפה לבחירות שלנו. חשוב מאוד, כמובן, להסתכל על התמונה הגדולה, אבל זה לא מה שצריך להתעלם מהתמונה הקטנה. צריך גם להתחשב ביוסי, הדג שבטעות פנה למקום הלא נכון. בואו לא נתעלם ממנו. תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. תודה רבה, שנה טובה מאוד שתהיה.
1: שנה טובה.
2: אנחנו במפה, ואנחנו נשארים במפה.
0: בהחלט. כן, גם כשאנחנו מסתכלים על העולם דרך מפות וטל בברודי, לכאורה מפות הם כלי ניטרלי ומדעי, אבל אנחנו עושים בחירה, או יותר נכון, מסרטטי המפה בחרו עבורנו איך לראות את העולם. הוכחה לכך קיבלנו ממש לאחרונה, כשהאום החליט לאמץ מפת עולם חדשה, שבה אפריקה מוצגת בפרופורציה נאמנה הרבה יותר לשטחה. אבל רגע, מה היה שם עד עכשיו? איך קרה שבמפות שעליהן כולנו גדלנו, אפריקה הוצגה כאילו שהיא בגודל של גרינלנד, למרות שבפועל היא גדולה ממנה פי 14. והאם יש קשר בין תיקון מפת העולם לבין תיקון עולם? ימפה לנו את הסיפור הזה פרופסור נועם לוין מהמחלקה למדע המרחב, האוניברסיטה העברית בירושלים. בוקר טוב.
3: בוקר אור.
0: אז בעצם, יכול להיות שאנחנו אומרים פה שמפת העולם, שהיא כל כך מוכרת לנו ואנחנו מכירים אותה היטב מגיל אפס, היא מציגה יבשות בצורה מעוותת.
3: אז אין מפת עולם אחת. יש הרבה דרכים לבחור לייצג את העולם שהוא תלת ממדי, שהוא מעין כדור, על מישור דו-ממדי, או מפה פיזית, או מסך של מחשב. ההחלטה של האום מתייחסת ספציפית לאחד מהיטלים הידועים, היטל מרקטור,
0: כן.
3: שפותח במאה ה-16 למטרות ניווט, אבל כבר במאה ה-16 גם פותחו מפות אחרות, שהן גם מייצגות את העולם בצורה שהשטחים מוצגים בצורה שווה.
0: אולי באמת, אולי נתאר שם רגע, נתאר קצת מה רואים במפה הזו, כי באמת יש עיוות בכתבים, כלומר גרינלנד שהיא מאוד מאוד צפונית, היא נראית עצומה, פשוט כי באמת בקרוב לקוטב הפרופורציות מאוד משתנות, וקשה לנו באמת לעבור מהתלת ממד לדו ממד.
3: אז מפת היטל מרקטור נועד בשביל כאמור שהנווטים, הספנים יוכלו לסרטט קו ישר על המפה שיחתוך באותה זווית את קווי האורך, יוכלו לפי זה לכוון את המצפן שלהם, כאשר ההיטל הזה, מה שנקרא, הוא היטל גלילי שמשיק לקו המשווה, אז ככל שמתרחקים מקו המשווה, העיוותים הולכים וגדלים. במקרה הזה עיוותי שטח, אבל המפה שומרת על הצורה הנכונה של ארצות, יבשות. ולצרכים שונים, למטרות שונות, בכל מפה יש לה מטרה או מסר שהיא רוצה להעביר. אנחנו בוחרים באיזה היטל נכון להשתמש כדי לענות על המטרה.
0: אז מה בעצם, מה תוקן, בואו נקרא לזה, במפה החדשה שאישרו באום? לא יודעת אם אישרו באום, אבל שהחליטו ש...
3: זה לא שהם אישור.
0: כן.
3: שהם ממליצים להשתמש בהיטל שהוא שומר שטח, כדי שיציג בצורה נכונה יותר יחסית, כשמסתכלים על מדינות שלנו בעולם, לא רק את אפריקה, אלא גם אמריקה, אמריקה הלטינית, דרום אסיה, אזורים שהם משבנים, שהציגו אותם בצורה נכונה יחסית בגודל שלהם לאזורים אחרים בעולם.
0: כי בעצם יש כאן...
3: כדי שלא יהיה לנו...
0: יש כאן, כן. החלטה, יש כאן החלטה פוליטית כמובן, איך אנחנו מראים, איזה גודל אנחנו מייחסים למדינות שונות. מן הסתם, אירופה, שהיא תמיד, תמיד מוצגת, לא תמיד, אבל הרבה פעמים אנחנו רגילים מאוד לראות את אירופה במרכז המפה, ובגודל שהוא כנראה קצת יותר גדול מהפרופורציה ביחס לאפילו, כמו שאתה אומר, אפריקה, או צפון ודרום אמריקה. יש לכך השלכות פוליטיות.
3: כן, מה שנמצא במרכז המפה, במרכז ובחלק העליון, אז הוא כאילו יכול להתאפס לנו בתור הכי חשוב.
0: כן.
3: זה שאירופה במרכז המפה, זה בגלל שבסוף המאה ה-19, אנגליה הייתה המעצמה החזקה בעולם, ואז בהחלטה שנעשתה, הוחלט שקו האורך 0 יהיה קו האורך של גריניץ', מספר הכוכבים בגריניץ', וזה הפך את המיקום למרכז המפה. אבל אם נכנסים לאתר של Equal Earth, שהם אלה שגם בין השאר ניסו ככה לקדם את ההיטל הזה, שמאחורי ההחלטה של האום, אז הם באתר שלהם מציעים גם מפות עולם שמורכזות לא רק על אירופה. אפשר לבחור מפת עולם שמורכזת על האוקיינוס השקט, מפת עולם שמורכזת על אוסטרליה, כשהדרום כלפי מעלה, אז יש כל מיני אפשרויות. זה לגמרי בחירה של, נקרא לזה הקרטוגרף, מי שבוחר איך להציג את העולם לקוראי המפה.
0: בעצם אני מבינה מהדברים שלך, בעצם זה גם קצת מה שאני חושבת, שאין באמת דרך להראות מפה ללא שום עיוות, או אין כזה דבר מפה שהיא 100% ניטרלית.
3: אז קודם כל, מתמטית אי אפשר בלי שום עיוותים לעבור מכדור למישור.
0: כן.
3: אז זה דבר אחד. עוד דבר זה שאי אפשר להציג כל דבר שקיים בעולם. אתם צריכים לעשות בחירות, לבחור מה להציג, איך להציג אותו, גם סימבולוגיה, שמות, אבל יש פה הרבה דברים שצריכים לחשוב עליהם. אגב, בלוגו של האום, הדגל של האום, יש היטל אחר בכלל. היטל שהוא לא שומר שטח, היטל שהוא ממורכז על הקוטב הצפוני, כאשר כל ה... מרחקים מהקוטב הצפוני נכונים.
0: מעניין.
3: זה גם כאילו שהוא ייתן שככה מנסה להביא לניטרליות את האזורים השונים בעולם.
0: מקסים, אף פעם לא חשבתי באמת להסתכל על המפה בדגל של האום. מעניין מאוד. אז ההחלטה בעצם שהתקבלה עכשיו באום, בעצם המלצה להשתמש במפה, כן. של Equal Earth, אין לזה באמת איזושהי משמעות חובה להציג את זה במערכות חינוך בעולם. אבל יש כאן בעצם קריאה עולמית כלשהי, קריאת כיוון נקרא לזה?
3: כן. כן, קריאה לייצג בצורה יותר שוויונית מכאן בשטח. עדיין יש מקרים שבהם אנחנו נשתמש בהיטלים אחרים, גם במפות עולם. למשל, אנחנו רוצים להציג את ההתפשטות של צונאמי, או את המרחק משדה תעופה מסוים לכל העולם. נשתמש בהיטל שהוא שומר מרחק מאותה נקודה לכל מקום. הוא לא יציג נכון לא שטח ולא צורה, אבל הוא יציג נכון את איך ה... מרחקים משתנים מאותה נקודה ספציפית.
0: זה
3: כל תלוי מטרה.
0: זה מעניין מאוד, אני גם חושבת, אני מנסה להיזכר מי היו המדינות שנמנעו, כלומר ההחלטה הזו באום התקבלה ברוב מוחץ, עם זאת, ארצות הברית הייתה לדעתי המדינה היחידה שהתנגדה, והיו עוד מספר מדינות בודדות שנמנעו, ואני חושבת, למה להתנגד למהלך הזה, שבסופו של דבר באמת מתקן כאן איזשהו עיוות היסטורי, כלומר עיוות שקיים כבר 400 שנה, שהגיוני אולי לעדכן מפה משנת 1600 ומשהו.
3: כן, אין סיבה להתנגד לזה. אני חושב שאוקראינה נמנעה בין השאר, כי באתר של Equal Earth, יש הרבה, הייתי לשמוע שככה, באתר ספציפי הזה, אם אתם נכנסים להוריד את המפה, אז חצי העיקרי מסומן כלא שייך לא לאוקראינה ולא לרוסיה.
0: אבל זה כבר עניין של גבולות.
3: נכון, נכון. אבל לכן הם נמנעו.
0: אוקיי.
3: זאת הסיבה שלהם.
0: טוב, אבל...
3: ועוד דבר אחד, רק זה אמר...
0: כן.
3: רק שאיטל מרקטור הוא עדיין בשימוש רב, אבל לא במפות... הוא שימוש רב אצל ספנים, לצורכי... סרטוט במפות, לרוב לא מפות עולם, אזורים יותר קטנים, ובשימוש במפות טופוגרפיות, שנקרא תל מרקטור רוחבי, שהוא מסובב ב-90 מעלות, ראשית ישראל, מערכת קורדינטות, שבה מתיישבים מדינת ישראל, והיא תל מרקטור מסובב ב-90 מעלות. זה רק עבור ישראל, לא עבור כל העולם.
0: אוקיי.
3: אז אין פה, זה לא שתל מרקטור הוא לא בסדר, השימוש בו למפת עולם,
0: הוא מאוד, הוא מאוד פרקטי עבור הימאים, אבל בהקשרים הפוליטיים, השאיפה לייצר פרופוציה שהיא קצת יותר נאמנה למציאות של גודל של ארצות ויבשות, הוא מאוד מאוד הגיוני. אני באופן אישי מברכת על כך, ואנחנו בכלל לא נכנסנו בכלל לעניין הזה של מפת ישראל וכמה היא פוליטית ואיך מציירים אותה, ואם הכנסתם שטחים מסוימים אליה או לא. אבל אנחנו גם, היא בנימה בעייתית פוטנציאלית זו, אנחנו נסיים את השיחה. אני מודה לך מאוד, פרופסור נועם לוין, מהמחלקה למדע המרחב, אוניברסיטה העברית בירושלים. שיהיה יום נהדר ושנה טובה.
3: בשמחה, יום טוב ושנה טובה.
0: וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית שלנו, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר, בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע פודקאסטים. וגם נספר לכם שמחר ב-10 בבוקר כאן תרבות תסכם את השנה האחרונה, וכמובן את האירועים הגדולים בתרבות הישראלית, אלעד ברנוי, ציל אברהם ויובל אביבי יצללו לסדרות, האלבומים והרגעים המטופשים. הכל יהיה שם, תצטרפו, יהיה כיף. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו שרוקד כאן לצידי. בוקר טוב גואל. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, וכמובן, כמובן, שנה טובה לכל המאזינים הנפלאים שלנו, וגם לאנשים אחרים, אני מרשה לברך גם אותם. חג שמח שיהיה לנו.

0: אברהם לעזוב את מולדתו וללכת אל ארץ אחרת, לך לך מארצך. אנחנו מפרשים את זה כאן בשיחה שלנו, זה לך לך מהבית שלך, והכי קשה בעולם ללכת מהבית. אבל מה קורה כשהבית בוגד? מה קורה כאשר ביתר ירושלים, הקבוצה האהובה עליך רן שמעוני, עושה דברים וקוראת קריאות שאתה האדם שגדלת להיות לא יכול לשאת?
1: אתה יודע, אני יודע מראש שעל זה השיחה שלנו, ובכל זאת עכשיו, תוך כדי השיחה, אני תמיד צריך למצוא מחדש את המילים שלי לסיטואציה הזאת. כי הסיטואציה, המתח הזה, שנתון אצלי במסע ומתן מתמיד, תמיד צריך מילים חדשות, לעומת מה שקרה אתמול, לעומת מה שאני מקווה שיקרה מחר. ביתר ירושלים בשבילי היא אתר המשמעות הזה שאני נושא איתי כילד, שנרשם לי בזיכרונות הילדות שלי, שאגב, שאלה אם אי פעם בחרתי בדבר הזה.
0: כן, כנראה שלא.
1: או שבחרתי, אבל פשוט הייתי גם ילד, ובאמת אתה מתבגר ואתה מתעצב, גם מבחינה פוליטית, גם מבחינה מוסרית וכולי. והדבר הזה פתאום לא מתיישב. עכשיו, מה אתה עושה עם דבר שאתה לא יכול להימלט ממנו? ואני מודה שאני במשך שנים לא מעטות, ניסיתי להימלט ממנו. באמת ניסיתי להשכיח אותו ממני, להחרים את המשחקים. לא הלכתי למשחקים המון שנים, ואפילו בתפקידי כעיתונאי, כתבתי כמה מהטורים בוא נגיד, הביקורתיים ביותר כלפי ביתר ירושלים ומה שקורה שם. עם השנים, ואולי עם ההתבגרות, יש להתבגרות איזשהו שלב שני, שהבנתי שאני בעצם לא מצליח. אני בעצם לא מצליח להימלט מזה, ואני גם אומר לעצמי שאולי לא נכון שאני אעשה את זה, כי ביתר ירושלים לא תמיד הייתה כזאת. היא לא תמיד נשלטה בידי ארגון אוהדים לפמיליה שיש לו דפוסים עברייניים וגזעניים, מיותר לציין, מובהקים. וכמוני יש עוד המוני המוני אנשים בכל הארץ. והשאלה היא מה אני עושה מנקודת המבט הזאת. כלומר, לא בחרתי לעוד את ביתר, אבל השאלה האם יש לי את החירות לבחור איזה אוהד אני של ביתר ירושלים, כן. מה אני עושה עם האהדה הזאת.
0: בתוך האהדה הזאת, כי בעצם נורא נורא קשה להגיע אל שולחן השבת של האבא והאימא שלך, ולא לעוד את ביתר. זה כמו לא לאהוב אותם.
1: תראה, אנחנו מדברים על זה במובן המטאפורי, כי ההורים שלי לצורך העניין הם לא חיים את הכדורגל. כדורגל זה שיגעון שלי שנמשך איתי, אבל כן, בוודאי. אתה, תשמע, אני לא יכול להתכחש, אני לא יכול להישאר אדיש לצבעים של המדים של ביתר. כאילו, אני מנסה, הדרך הכי טובה שלי להסביר לאנשים שלא חיים את עולם הכדורגל, ואולי, אתה יודע, שואלים את עצמם, חיית רבק, כולה קבוצת כדורגל, לנסות לעשות את התרגיל הזה לעצמם, למשל על מדינת ישראל, ועל התחושות שלהם יש, ועל איך עם מלוא הביקורת ויציאות, לא יודע מה, למחאות ומחשבות על עזיבה וכולי, פתאום השערות סומרות ברגעים לאומיים לחלוטין, או פתאום אתה לא מצליח להישאר אדיש אל מול דבר גדול שקורה כעם. ואז השאלה, מה אתה עושה עם התחושות האלה?
0: כן.
1: ולי היה חשוב, גם כעיתונאי וגם כאוהד ביתר, לפחות להתחיל לכתוב את זה. אני חושב שהרבה פעמים בסיטואציות לא קוהרנטיות, מה שהרבה פעמים חסר זה כתיבה. כתיבה ושיהיו את האנשים שהם גם הם כאלה, אולי עם ביתר, אולי עם קבוצה אחרת,
0: כן.
1: ואולי בכלל עם שדה תרבותי אחר לגמרי, שמוצאים את עצמם בתוך הדבר הזה. וגם זה מה שראיתי אחרי זה, קיבלתי עשרות תגובות מאנשים שהגיעו לזה מנושאים אחרים לחלוטין.
0: כן, כן, כי הכל מתחבר בעצם, הכל מתחבר לכל. אתה יודע, אמרת שערות סומרות, וכדרכו של המוח האנושי, זה לקח אותי על ימים שהיו לי שערות על הראש. ואני תוהה, האם לך ולי, אם אפשר לדבר במונחים של לך ולי, אנשים העולם בו הם גדלו כל כך שונה מהעולם שבו הם בחרו לחיות ולשחות, קשה יותר. אני זוכר את הצעדים הראשונים שלי במערכת עיתון הארץ. לעלות במדרגות האלה של שוקן ולראות את כל יצירות האומנות, שרבות מהם בכלל לא הכרתי, או את האומנים עצמם, וזה היה עולם כל כך שונה. אתה חושב שלנו קשה, קשה הרבה יותר להתחבר מחדש לעצמנו, לאני האמיתי שלנו?
1: אני במשך כמה שנים חשבתי ככה, ועם הזמן, ככל שהלכתי ונתמתי בעולמות החדשים האלה, ראיתי גם עד כמה לפעמים מייסר את הדרך של אנשים שדווקא גדלו בתוך הערוגה הזאת, להרגיש למשל תחושת הצלחה. כשאני התחלתי לעבוד בעיתון הארץ, הייתי עורך זוטר למדי במדור הספורט. בעיני משפחתי, אני עשיתי הצלחה גדולה, גדולה, גדולה. אני כבר הייתי בתוך הבית בסיטואציה של אדם שעושה את זה. ואגב, לא רק אני, גם אחיותיי ואוריי, כל אחד בתחומיו. ואני חושב על זה שיש אנשים שגדלו בתוך המקומות האלה, ובשביל להרגיש בתוך הבית שלהם שהם מצליחים, שהם עשו דרך, שיש בה איזה הדר מסוים, איזה פאר, צריכים לעשות דרך הרבה יותר ארוכה בשביל להגיע לזה, כי יכול להיות שאבא שלהם היה בתפקיד הרבה יותר בכיר מהם בתוך השדה הזה, למשל. אז אני לא בטוח, אני כן חושב שהדרך היא יותר ארוכה. אתה צריך לתת יותר זמן לדברים, ותהליך יש איזה מתח בין הטרנספורמציה לאדפטציה. כלומר, עד כמה אתה נשאר אתה, עד כמה אתה מתאים את עצמך. והדבר הזה נראה לי, ותגיד לי אתה, אגב השערות שכבר עלפה לשיער, נראה לי שזה עניין כרוני. עניין כרוני ואולי לא בטוח רע.
0: שני הדברים נכונים, גם כרוני וגם לא בטוח רע. מילה לסיום, רן שמעוני, אנחנו במהלך התוכנית, המשדר המיוחד הזה שלנו, אנחנו פנינו אל נשים ואנשים שאנחנו אוהבים, ביקשנו מהם שישתפו אותנו בהחלטת השנה החדשה שלהם, ה-New Year's Resolution שלהם. מה החלטת השנה הפרטית שלך?
1: החלטה הפרטית שלי היא להצליח להניח את הטלפון בצד. אני ממש ממש ממש לא טוב בזה, והדבר הזה הוא גם העבודה שלי כרוכה בכמה אני לא אניח את הטלפון בצד, אז הקושי הוא גדול שבעתיים, ואני מגלה פשוט עד כמה

0: כמה אפשרויות יכולות להיפתח כשאתה מניח את הטלפון בצד. אז אני ממש מאחל לעצמי את זה, ואני מאחל לכולנו את זה.
1: אבל אז איך תדע שאני עוקב אחריך ועושה לבבות לכל הפוסטים שלך? רן שמעוני, שנה טובה ומאושרת מאיתנו כולנו. תודה שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה רבה, גם לכם.
1: והנה, לציון השנה החדשה ולכבוד המשדר המיוחד שלנו, מערכת גם כן תרבות פנתה אל נשים ואנשים שאנחנו אוהבים. ביקשנו מהם שיספרו לנו מה ההחלטה הפרטית שלהם לשנה החדשה. קבלו, המשורר רוני סומק.
2: בראש השנה, בראש השנה, ליבנו ענה בתפילנו שנה.
3: כאן רוני סומק, וההחלטה שלי לגבי השנה הבאה אלינו לטובה הוא לחזור ולקרוא קלאסיקות שקראתי לפני הרבה שנים. אבא גוריו למשל, מיד בלזק, ימי ציקלג, מעצה מחיזר ועוד ועוד ספרים כאלה, ולראות מה השתנה בהם או במה אני השתניתי. ולסיום, איחול קטן לשנה החדשה שנקרא הרבה ספרים, ונמצא את השורות שנרצה למסגר, כי אלה אבות המזון שלנו. שנה טובה.
2: בראש השנה, בראש השנה, ליבנו...
1: אז הקלאסיקות, זה מה שמבקש לעצמו המשורר רוני סומק. כמה צלילים כבר חוזרים.

0: החל לצייר רק בעת קרבו לגיל 30, דרך טוני מוריסון ומאיר שלב, שפרסמו את ספרי הביקורים שלהם רק בגיל 40, יוצרות ויוצרים פוסעים בדרך שהתוו להם הוריהם, בדרך שהתוותה להם הסביבה. רק אחרי 40 שנים של הליכה במדבר, אדם עוזר אומץ ויוצא לדרך שחלם עליה כל חייו. שתיים כאלה איתנו כעת, נברך בברכת שנה טובה את הדוקטור דורית קלנר, לשעבר דוקטור לכימיה, חוקרת ומנהלת מפעלים, היום סופרת. הדוקטור קלנר, שנה טובה לך.
1: שנה טובה ובוקר טוב. בוקר. אני מתנצלת שאיבדתי את הכל, אולי זה גם סמלי קצת לקראת השנה החדשה, כן?
0: לא, זה מעולה, כנראה שצחקת ונהנת. נברך לשלום גם את שירי נבו פרידנטל, לשעבר עורכת דין בפרקליטות, היום במאית קולנוע. שנה טובה, שירי.
2: היי, שנה טובה.
0: אז זה היה תמיד חלום, שירי, ושהעולם והחיים וההורים והסביבה אמרו לך תעזבי שטויות, תהיי עורכת דין?
2: זה תמיד היה חלום. אף אחד לא אמר לי כלום, כי אף אחד לא ידע שזה חלום. אני חושבת שפשוט לא חשבתי שיש לי זכות לחלום חלום כזה. ואתה יודע, הפנמתי את ה... הפנמתי את הקונבנציות החברתיות. לא חשבתי שבכלל אפשרי. איפה שגדלתי, בתקופה שגדלתי.
0: זה כל כך יפה מה שאת אומרת, כי הזכות הבסיסית של האדם היא הזכות לחלום, וזו זכות שנלקחת מרבות ורבים מאיתנו שלא מעיזים בכלל לנסח לעצמם מי הם ומה הם רוצים להיות.
2: נכון, לגמרי.
0: אז הייתי יושבת בפרקליטות בוקר בוקר עם החליפה ועם המסמכים ועם הוורד ומקללת את עצמך למוות?
2: הייתי בעיקר הרבה בבתי משפט,
0: כן.
2: ובכלא, בעתירות אסירים, ורואה את הצד הכי אפל של החיים והכי כואב, וזה באיזושהי מידה אחד הקטליזטורים שגרמו לי להבין שהחיים קורים עכשיו, ושאם אני לא אלך אחרי משהו שבוער בי מבפנים, אני פשוט אלך ודאח ודאח
0: מה שקורה לכולנו. אז נדבר בעוד רגע, אם תרשי לי שירי, על העכשיו, האם הייתה נקודה, ממש, אבל זה בעוד רגע. הדוקטור דורית קלנר, דוקטור לכימיה, לא פחות, היום סופרת, זה היה חלום תמיד?
1: היו לי הרבה חלומות. אני חושבת שבגיל 18, בחיים יש אין סוף אפשרויות ואין סוף דרכים לבחור, וזה מה שנפלא ונהדר. ואני בחרתי בדרך המדע, כי גם הוא משהו מאוד יצירתי, מאוד מלהיב. זה לא שהייתה לי איזה תשוקה חבויה, היו לי הרבה תשוקות.
0: זאת אומרת שגם בחיי המדע שלך נהנית, הדוקטור קלנר?
1: מאוד, מאוד נהניתי, מאוד מאוד. זה היה מלא סיפוק, מלא יצירה, מלא יצרים. באמת משהו נהדר. אבל יחד עם זאת, היה לי עוד עולם פנימי, עולם של כתיבה שכל השנים כתבתי בראש, בראש, והתבוננתי כסופרת על האנשים, על המצבים, על מקרים. הקשבתי לשפה של אנשים, השם מדברים. אלה היו מין חיים פנימיים כאלו, אבל זה לא שבחרתי וויתרתי וסבלתי, זה בכלל לא ככה.
0: זאת אומרת, אמרת לעצמך, אני אזכה בפרס נובל, לא משנה מה, האם אני אהיה אברהם הרשקו או עדה יונת, זכרה לברכה, או אני אהיה אני ארנו או שי אגנון. אני זוכה בזה.
1: זאת לא הייתה בכלל השאיפה שלי. השאיפה שלי הייתה לחיות. אני מעריצה את עדה יונת ופגשתי אותה פעם, באמת אישה מקסימה, אבל אני רציתי לחיות ועדיין רוצה לחיות את החיים במלואם, לעשות הרבה וליצור הרבה. זאת התאווה שלי, ויש הרבה דרכים לעשות את
0: כן.
1: זה.
0: כן. אז אמרי לנו, שירי, היה רגע אחד שבו הנחת את העת ואמרת לכולם see you, I don't want to be you?
2: היו הרבה רגעים, וזה הצטבר לכדי משהו. אני זוכרת, כן, הרגע הכי פיוטי אולי, שנסעתי באוטובוס, בית משפט בכפר סבא, בחזרה לפרקליטות, והסתכלתי על השמיים וראיתי ציפור גדולה שחוצה אותם. כן, זה היה אחד הרגעים.
0: לא, תמשיכי עם המטאפורה. הציפור הזו...

0: הלכה לאן?
1: אני לא יודעת, אבל היא עפה, ופתאום, כאילו, אתה יודע, זה מקום כל כך עמוס, צפוף רגשית, עמוס, עמוס ברגשות, בדרמות, בקושי, בכאבים. ואז זה היה איזה רגע כזה שהשמיים נפתחו, והרגשתי שיש עוד דרכים להתקיים. אז אתה יודע, היו כמה רגעים כאלה, חלקם יותר אפלים, זה רגע יפה ומואר, ובסוף הכל הצטבר להחלטה של, אתה יודע, להתחיל לפרוס כנפיים, כמובן שזה לא כזה פשוט.
0: איך הסביבה מקבלת את ההחלטה הזאת? האם הסביבה יושבת כמה?
1: אני חושבת שדווקא הופתעתי מהקבלה, ובעיקר מי שעזר לי ותמך בי זה בן הזוג שלי, שעזר לי לעשות את ההחלטה הזאת. באותה תקופה היו לי שני ילדים ממש קטנים, אז היה מאוד לא פשוט. אז דווקא בקטע הזה אני יכולה להגיד שהופתעתי מהחיוביות. אחר כך את הקפות קיבלתי אחרי.
0: לא חסרות כאלה, לא חסרות כאלה בעולם שלנו. אבל אמרי ברשותך, גם הבחירה שלך ביצירה הדוקומנטרית שלך, יכולת בקלות לשאוב חומרים מתוך עולמות הפרקליטות שאת מכירה כל כך, כן? סרטים וסיפורים פנטסטיים שכולנו היינו צופים בהם, אבל את בוחרת גם בתוך הקולנוע הדוקומנטרי ללכת אל מקומות אחרים. זאת אומרת, זה התנתקות אמיתית.
1: כן, לא הדוקומנטרי, העלילתי, אבל
0: כן, כן.
1: בסרט הראשון שלי אני בהחלט הלכתי לעולם שבו פעלתי, כאילו, סרט הוא על טובת, כמובן שיש בו המון המון חופש, והוא לא דוקומנטרי בשום צורה, והוא גם לא ביוגרפי, אבל הוא כן שואב מהמקומות האלה. אני יכולה להגיד לך שבסרט הבא, שאני מאוד מקווה שבקרוב אנחנו כבר כאילו בתוך תהליך מתקדם, והסרט כבר קיבל מענק הפקה, ואנחנו שואטים איתו קדימה, אנחנו הולכים למקומות אחרים לגמרי, שלא קשורים בשום צורה, וזה מאוד מאוד משמח.
0: מעניין, מעניין. הדוקטור קלנר, ברשותך, הבדידות, בדידות הסופרת ובדידות החוקרת, זו בדידות כמעט דומה, נכון?
2: לא, אני לא מסכימה איתך, כי במחקר ובמדע יש מקום נרחב לחילופי רעיונות, לדיונים, אם זה בישיבות של צוות, אם זה בכנסים, בתגובות למאמרים. זאת אומרת, דווקא בעולם ההוא הרגשתי הרבה שותפות והרבה יכולת לחלוק את הרעיונות וגם לקבל רעיונות חדשים משיחות עם אנשים ומדיונים. ואילו בעולם הספרות באמת בהתחלה מאוד נהניתי מהשקט הזה, הרגשתי שאחרי שנים של שערה, של עבודה עם לקוחות, עם עובדים, עם צוותים, פתאום היה לי שקט ויכולתי להתכנס לתוך עצמי, אבל לאט לאט אני מרגישה שזה חסר לי, זה יותר ויותר חסר. זאת אומרת, בעולם הספרות למעשה את עובדת עם עצמך.
0: כן,
2: את, כן, כן, זה כן. זאת
0: ההרגשה
2: שלי.
0: זה נורא נורא קשה, בלי ספק. אולי מילה לסיום, אתם יודעות, אנחנו כאן בתוכנית פנינו אל אנשים שאנחנו אוהבים, וביקשנו מהם שיספרו לנו על ההחלטה הפרטית שלהם לשנה החדשה. שירי, מה ההחלטה שלך לשנת תפשין פי זיין?
1: אוקיי,
0: אז
1: אתה יודע, זה כזה משולב גם היצירה, כי יש את הסרט שהוא ממש המפלט שלי, אחת הסיבות העיקריות לקום בבוקר, וזה הולך ביחד עם החלטה שהיא יותר פנימית וחובקת כל, שהיא לא להתייאש, כי המצב, האפלה מאוד מאוד גדולה כרגע. אגב, בקולנוע מרגישים את זה מאוד מאוד, אתה יודע, גם בפנים ובהחלט גם בחוץ. אז ההחלטה היא לא להתייאש, ומסתכל כל הזמן על איזה אופק, גם אם הוא מדומיין.
0: והוכחת שדמיונות יש לך, בלי ספק. אשאל אותך, דוקטור קלנר, אותה השאלה, ההחלטה שלך לשנה החדשה.
2: אני חולקת עם שירי את ההחלטה הזאת. למעשה, בשנים האחרונות רפו ידיי והתייאשתי והרגשתי שהעברית, השפה, מה שהייתה האהבה הגדולה שלי, היא דואכת מבחינתי, כן? שאין לה עתיד, שאין לה תקווה, ש... שהיא חוזרת להיות שפה תורנית ושפת קודש, וכל השפה העברית הישראלית של התחייה שלה של 150 שנה האחרונות, זו הייתה איזו אפיזודה חולפת. והשנה אני חולקת את התקווה שזה לא כך, ואני גם החלטתי שהשנה אני חוזרת לכתוב. זו החלטה שלי, כן.
0: ואנחנו רק נשמח על כך. אנחנו מודים לשתיכן, הדוקטור דורית קלנר ושירי נבו פרידנטל. תודה רבה שהייתן איתנו, ושנה טובה מאיתנו. וכאמור, מאזינות ומאזינים, לציון השנה החדשה ולכבוד המשדר המיוחד שלנו, החופש לבחור, פנינו אל נשים ואנשים שאנחנו אוהבים. ביקשנו מהם שספרו לנו מה ההחלטה הפרטית שלהם לשנה החדשה שכבר באה בעוד רגע. קבלו את הסופר יניב
3: ויצקוביץ'. שלום, אני יניב ויצקוביץ', ולשנה הבאה אני מאחל לעצמי, האמת, ללמוד לבשל כמו שצריך. אני לא חבר של המטבח, ומילים כמו, לא יודע, לקצוץ, לטחון, הכי גרוע זה להשרות, וואי, זו מילה קשה, מעוררות בי תחושות לא נעימות, ואני מקווה, לא יודע, לא איזה חיים כהן או משהו כזה, אבל שאני אוכל לחזור הביתה ולבשל הבנות שלי נזיד. נגיד נזיד זאת מילה כיפית שהייתי רוצה להתיידד איתה. ולכולנו אני מאחל שינוי, אני מאחל שנצא משבע השנים הרעות, אני מאחל שתהיה לנו ממשלה שיהיו בה חברים מהציונות הדתית ועד הערבים, ושהיא תדאג לכל חלקי העם, ושנדע לחזור לדבר אחד עם השני במקום לריב אחד עם השני. שתהיה שנה טובה מאוד.
0: שנה טובה לך, סופר יניב איצקוביץ', נאחל לך שהשנה השנה תבשל נזיד. כמה צלילים כבר חוזרים.

0: החופש לבחור. כאן תרבות פותחת שנה חדשה. לבחירות חדשות.
1: החופש לבחור, מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן רגע לפני פתיחת שנת תשפ"ז, רגע לפני בחירות אוקטובר 2026, משדר מיוחד של כאן תרבות שעומד כולו תחת כותרת החופש לבחור. רבות ורבים מצאו עצמם מאז יום טבח, מחדל ומלחמת 7 באוקטובר באזורי האמונה, חזרה מלאה, חזרה חלקית, חזרה פרפורמטיבית, העיקר חזרה. אבל האם יש בחירה חופשית באזורי האמונה? האם בתוך עולם של חוקים ומגבלות יש לנו בחירה חופשית? נברך בברכת שנה טובה את הרב דוד סתיו, הרב של שוהם ויושב ראש ארגון רבני צוהר. הרב סתיו, שנה טובה שתהיה לך.
2: שנה טובה, בוקר טוב לך גואב ולכל המאזינים.
1: ברוך תהיה, תודה רבה לך שתהיה איתנו. אלוהים מאמין בבחירה חופשית?
2: אתה יודע, זה לא רק שאלוהים מאמין בבחירה החופשית, זה כל מהותה של היהדות, של אמונת היהדות, זה ראה נתתי לך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובאתה מהים. להיות אדם, להיות אדם יהודי, אבל להיות אדם בכלל, זה להיות יצור בחירי. זה להיות אדם שקם כל בוקר וצריך להחליט מחדש איך הוא רוצה לסרטט את צורת יומו, את אופי חייו, את יחסיו עם סביבתו, את יחסיו עם אלוהיו, את יחסיו עם עצמו. אדם שמאבד את הבחירה, זה אדם שמבחינתנו הוא כמעט משול כמת. הוא אין לו חיים, חייו אינם חיים. כיוון שאת הצלם אלוקים שלו, את הכוח המיוחד, את השכל, לבחור בין טוב לרע, להבחין בין טוב לרע ולבחור בטוב,
1: כן.
2: את הכוח הזה הוא איבד.
1: אבל איזו מין בחירה זו כאשר יש מאכלת על צווארי, אם לא תעשה נו נו נו?
2: קודם כל, תראה, לכולנו, אני אקח את זה מעולם החיים האזרחיים שלנו. לכל אחד מאיתנו יש בחירה שהוא נכנס לאוטו, לשים חגורה או לא לשים חגורה. הוא יצטרך לבחור האם לדבר בפלאפון כשמצד אחד הוא רואה שוטר או מצלמת מהירות במרחק של כמה מטרים ממנו, ולפעמים הוא יתגבר על פחדו וידבר ויעשה דברים לא נכונים, ולפעמים הוא אכן יפחד. אז נכון שלאדם המאמין מעמידים בפניו את הבחירה באופן שבה ברור לו שיש מחיר לבחירה. יש שכר ויש עונש. אגב, גם לאדם שאיננו דתי, גם לאדם שאיננו מאמין, גם הוא יש לו שכר ועונש במושגים שלו. נניח אדם לא דתי, שצריך לבחור האם היום בבוקר אני אחייך על העובדים או לא אחייך. האם אני אתן צדקה או לא אתן צדקה, האם אני אעשה מעשה טוב או לא אעשה מעשה טוב, גם הוא מושפע ממערכת לחצים שמופעלת עליו מכל מיני כיוונים, פחדים וכדומה. לכל אדם יש בחירה, רק נקודת הבחירה שלנו היא משתנה בין צירים חברתיים שונים.
1: אבל נדמה לי שמה שענה לך או אנסה לענות לך, רב סתיו, נכון שהבחירה שלי כאדם לא דתי והבחירה שלך כאדם דתי היא אותם אזורי הבחירה, אבל אני לא אמור לבחור הכל או כלום. בשבילך זה או תרייג או אפס, נכון? זה לא שאתה יכול לבחור רק ריש, אתה לא יכול לבחור רק קוף, זה או הכל או כלום.
2: גם לא נכון. מה זאת אומרת? יש מיליוני יהודים בעולם שבוחרים באלף ובוחרים בבית ולא בוחרים בגימל או בדלת. אני אתן לך דוגמה. אני חושב שרוב היהודים בישראל צמים ביום כיפור. הם בחרו לצום ביום כיפור. למחרת יום הכיפורים הם לא יניחו תפילין בהכרח. אבל הם בחרו את הנקודה הזאת. גם יהודי שנקרא חרדי לצורך העניין, או יהודי שנקרא דתי, הוא קיבל החלטה עקרונית שהוא רוצה לעשות את רצון השם. הוא קיבל החלטה עקרונית שהוא מאמין במעמד הר סיני, והוא חפץ בתורת השם ובמצוותיו. האם זה אומר שמחר בבוקר הוא לא ידבר לשון הרע? האם זה אומר שהוא לא יבחר אם ללכת לצבא או לא ללכת לצבא? האם לעשות מצווה כזאת או מצווה אחרת, ללמוד תורה או לא ללמוד תורה? כל אדם, גם אם הוא בחר להיות שייך למסגרת האמונית, הוא מתלבט כל בוקר, האם לקום להתפלל במניין או לא. זה לא נכון שזה הכל או לא כלום. זה כל הזמן מאבק על כל דבר ודבר, יותר מזה. אפילו על השאלה, האם אני אקום הבוקר ואני אחייך אל הסובב אותי, אני אחייך אל אשתי, אחייך אל ילדיי, ארים טלפון להוריי, לדרוש בשלומם. למרות שכל אחד יודע שכתוב, כבד את אביך ואת אמך, אבל זאת תהיה החלטה יומיומית של כל אדם עם עצמו, איך הוא מממש את האמונות שלו ואת הערכים שלו.
1: כן. בנקודה הזו, מאזינות ומאזינים, כל פעם שאתם עומדים בפני השאלה האם לצלצל לאמא שלכם או לא, התשובה היא כן, לצלצל לאמא שלכם.
2: חד משמעית, חד משמעית, כדי שלא תצערו אחר כך.
1: קל לך יותר ממני?
2: בדברים מסוימים כן, בדברים מסוימים לא. אני חושב שיש יותר קל לי בגלל שהגדרות הטוב והרע יותר מוכתבות אצלי, לא רק על בסיס התפיסה האישית שלי, אלא גם על פי ההנחיה האלוקית. במובן הזה, הטוב והרע יותר ברורים לי. אבל האם הבחירה שלי יותר קלה מהבחירה שלך? ממש לא, לפעמים זה אפילו הפוך. מכיוון שהעובדה שיש לי מערכת מוכתבת, גם יוצרת לי, נקרא לזה, התנגדות יותר גדולה. בלשון חכמנו, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. כלומר, לפעמים הדבר שבא אל האדם הלא שומר תורה מצוות בצורה טבעית ופשוטה, אצל האדם המאמין, האדם הדתי, זה בא עם הרבה הרבה יותר מורכבות.
1: אבל הרב סתיו, הטוב והרע, הגדרות הטוב והרע שאתה חוזר ומדבר עליהם כאן בשיחה בינינו, הם נבחרו עבורך. יכול להיות שאם היית בוחר בעצמך, היית חושב שצלחת שרימפס זה לא דבר רע כל כך.
2: נכון, נכון. במובן הזה, במובן הזה הבחירה לא נעשתה על ידי. הגדרות הטוב והרע לא נעשו על ידי, אלא הן נעשות על ידי האלוקים. או במקרה שלך, גואל, הם נעשות על ידי מוסכמות חברתיות, בהנחה שאתה לא מאמין באלוהים. נניח, בוא ניקח את הדוגמה של, אני בטוח שאתה לא רוצה להזיק את חברך, ולא רוצה לדבר לשון הרע על חברך, ולא רוצה להרביץ לחברך. עכשיו, זה שאתה לא עושה את זה, אתה לא עושה את זה כי אתה חושב שזה באמת נכון, או אתה לא עושה את זה בגלל שאתה מפחד מהמשטרה, או שאתה לא עושה את זה בגלל נורמה חברתית. כלומר, הרבה פעמים ההתנהגויות שלנו הן מקבלות סיוע ממסגרות חברתיות, לפעמים מפחד מהשלטון וכדומה. אני אגיד עוד משפט יותר מזה. לשנינו, לך גואל ולי, כשקמנו היום בבוקר, באמת לא הייתה לנו שום צל צילה של מחשבה, לא התחבטנו אם נשדוד את השכן שלנו או לא. זה מחוץ לאזור הבחירה שלנו. אני מתאר לעצמי שאם היינו שנינו נולדים באיזה מחנה פליטים בסואטו, ביוהנסבורג, בדרום אפריקה, והיה נכנס לאזור שלנו אדם לבן עם מכונית גדולה ויוקרתית, הייתה לנו התלבטות קשה אם לפגוע בו כדי שלנו לחם להביא הביתה.
1: כן.
2: זאת אומרת,
1: יכול להיות שגם, יכול להיות הרב סתיו שבשביל לחם, אתה אומר דרום אפריקה, אני אומר אולי גטו בשנות ה-30 וה-40, אולי בשביל פרוסת לחם היינו עושים דברים הרבה יותר גרועים.
2: נכון, זה אומר שלכל אחד מרחב הבחירה שלו הוא באיזשהו מקום תלוי אזור המגורים שלו. כמו שלי בגדול, אני לא חשבתי הבוקר כשקמתי, אולי אני לא אניח תפילין היום. אני מניח שאדם חילוני שקם הבוקר לא חשב לעצמו, אולי אני כן אניח תפילין. זאת אומרת, הרבה פעמים מרחבי הבחירה שלנו בסופו של דבר הם תלויי הקשר חברתי שבתוכו אנחנו חיים.
1: כמובן. כמובן, אבל אתה, אפילו אתה, אם אתה מרשה לי הרב סתיו במובן אישי, אפילו אתה, יש לך עוד מאבקים או שהכל אצלך כבר על אוטומט? יש נקודות שאפילו גם אתה נופל בהם?
2: זאת אומרת, אני כל יום מתלבט ומתחבט. אני סיפרתי למפיקה שכשנבחרתי להיות רב, אשתי אמרה לי, תשמע, אין לי שום בעיה, אתה רב, אתה צריך להיות רב, הכל בסדר. אבל אם יש שאלות חינוכיות שקשורות לילדים, ואתה תתבייש כי הילדים שלך התפרחחו והתפרעו ויעשו דברים שלא מתאימים לילד של הרב, אני מבקשת שתבטיח לי שלעולם לא תכניס את מעמדך כרב כשיקול בחינוך של הילדים. הילדים צריכים להתחנך כמו שהם מתחנכים, ואנחנו לא נעשה הצגות בגלל שאתה ערב. זה רק דוגמה על המקום שבו
1: זה הרב יפה, זה יפה, והצלח...
2: צריך להתמודד עם המציאות
1: הזאת. והצלחת עם אברהם סתיו, גם אותו, עם הבן שלך. שוחחנו איתו כאן.
2: ילדים, אנחנו ברוך השם שמחים בכולם.
1: עוד מילה ברשותך. איך אתה עומד... אל מול, אתה הרי חלק גם מהציבור הכללי, כמובן הרב סתיו. איך אתה עומד אל מול מה שיותר ויותר קיבל את המושג יהדות פרפורמטיבית? ההפרשת חלה באינסטוש, הציציות המשולשלות ככה בחוץ, אתה יודע, השופוני.
2: אני אגיד לך את האמת. אני ביחס מורכב. מצד אחד, אני מאוד מאוד מתפעל מהציציות ומהחלה ומאות ואלפי בני הנוער שמגיעים לסליחות עכשיו בימים האלה. יש משהו מאוד כיפי ומאוד מחזק לראות אנשים שרוצים להיות קרובים לאלוקים. מצד שני, אני יחסי מורכב, כיוון שהרבה פעמים זה נראה לי כדילוג על דברים שהם יותר מהותיים בתורה. התיקון של המידות, התיקון של היחס שבין אדם לחברו, התיקון של המוסריות שלי, איך אני מדבר על מישהו שהוא לא כמוני, איך אני מתייחס אל אדם עם דעות אחרות, איך אני בכלל, האם אני חושב שהקדוש ברוך הוא מתעניין רק בציצית שלי או בחלה שלי, או באורך הבגד שלי, או שהוא מתעניין במוסריות שלי, באישיות שלי, במידות הטובות שלי, ולפעמים נראה לי שהריטואל הדתי מחליף, עלול להחליף את התיקון המאוד יסודי של המידות של האדם, של הבן אדם לחברו של האדם. אז תמיד צריך לזכור את מה שרבי משה קורדברו אמר, בעשרת הדיברות יש 10 דיברות. 5 הדיברות הימניות הן ארוכות מאוד, הן בן אדם למקום. 5 הדיברות השמאליות הן מאוד קצרות, לא תרצח, לא תגנוב, לא תנף, הן מאוד מאוד קצרות. אבל הרי לא יכול להיות שהיה נשאר חלל ריק כזה בתוך כל המילים. היה אומר רבי משה קורדברו ש5 הדיברות השמאליות נכתבו באותיות ענק, ו5 הדיברות הימניות נכתבו באותיות קטנות יותר. משמע שכל מי שהיה מסתכל על לוחות הברית היה מהדהד לו בצורה זועקת, קוראת לשמיים, לא תרצח, לא תגנוב, לא תנף. כלומר, שלא נאבד את הפרופורציות. זה נפלא ללבוש ציצית ולהניח תפילין ולעשות את כל התקסים הדתיים ובן אדם למקום, זה חשוב מאוד. אבל לא פחות חשוב, ובמידה רבה אולי אפילו יותר חשוב, זה הבן אדם לחברו והתיקון של המידות הפנימיות שלנו.
1: מילה לסיום ברשותך הרב סתיו, אנחנו כאן בתוכנית, במהלך התוכנית ביקשנו מאנשים שאנחנו אוהבים שספרו לנו על ההחלטה שלהם לשנה החדשה. יש לך אחת כזאת?
2: וואו, האמת היא שאתה תופס אותי ביומיים שלושה לפני ראש השנה, כשאני בדרך כלל עוד מתחבט עד לרגע האחרון, מהי הקבלה הקטנה שאני רוצה לקבל על עצמי לשנה הקרובה. לא, היא עוד לא נמצאת אצלי. אני עדיין מתבחבש בה. אני אגיד משהו, אצלנו בבית נוהגים בליל ראש השנה, בסעודת החג, והנה אני רוצה להציע הפעלה לכל בית ישראל שיחגגו את סעודת החג. ליל ראש השנה, שנה יש בה, במילה שנה, שתי משמעויות. לשנות, לחזור על, להפטיר כדי אשתקד, לחזור על מה שעשינו בשנה הקודמת, ושנה מלשון לשנות. מה אני רוצה השנה לשנות? אז אם זה לא אישי מדי, אני ממליץ לכל אחד ככה בסעודת החג לחשוב או להגיד, לחלוק ביחד עם בני משפחתו, מה הוא היה רוצה לשנות בשנה הבאה מהרגלה.
1: הרב דוד סתיו, הרב של שואם ויושב ראש ארגון רבני צוהר, שנה טובה ממני, מאיתנו כולנו, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה לכם ושנה טובה לכל בית ישראל.
1: תודה רבה. והנה, מאזינות ומאזינים, לציון השנה החדשה ולכבוד המשדר המיוחד שלנו, החופש לבחור, פנינו אל נשים ואנשים שאנחנו אוהבים, וביקשנו מהם שספרו לנו מה ההחלטה הפרטית שלהם לשנה החדשה. אנחנו מסיימים את המשדר הזה עם המשוררת בקול סרלואי.
3: שלום, אני בקול סרלוי, וההחלטה שלי לשנה החדשה להיות בבית בשעות הערב. לא לצאת להעביר סדנאות, לא למפגשים, לא לשום דבר. להיות בבית עם הבת שלי ועם בן הזוג שלי. תמיד יש לי רצון להשפיע בעולם, יש לי רצון לעשות טוב, יש לי גם רצון, הכרח לא יגונה, כמו שאומרים, להרוויח כסף. אבל הבנתי שהזמן הכי יקר שיש לי כרגע הוא עם בני ביתי. הבת שלי עולה לי עוד בית, וזאת השנה האחרונה שלה בעצם בבית. והזמן הזה הוא זמן שלא יחזור. ואני רוצה לנצל אותו ולמצות אותו כמה שיותר, ושלבת שלי תהיה אימא רגועה ושמחה. אני מברכת את כולנו בשנה שנחליט בה החלטות שישימו את המשפחה שלנו בראש סדרי העדיפויות, כי באמת באמת זה הדבר היחיד שלא ניתן למצוא לו שום תחליף, והזמן הזה הוא דבר כל כך יקר שאף פעם לא נתחרט שהשקענו אותו.
1: יותר בבית, כך מבקשת מאיתנו בכל סרלוי. וזהו, הנה, הגענו לסיומה של תוכנית נוספת, רביעית לשבוע זה, של גם כן תרבות. מיד, מיד אחריי, מאיה סלע, מגישת תוכנית הספרות המצטיינת שלנו, מה שכרוך, ממשיכה את תמת החופש לבחור, תמה שתלווה את כל יום השידורים של כאן תרבות. היא תשוחח במשך שעה בתוכנית עם הפילוסוף מנחם גולדנברג. אחר כך, מיכל שטורחן, העורכת של התוכנית שלנו, עם תוכנית בכורה בכאן תרבות, תוכנית שתעסוק כולה בשאלת המנהיגות, ואחריה ענת שרון בלייס, עורכת המשנה שלנו, עם תוכנית שכולה הבחירות שעשו מנהיגות בתנך. ומחר, עוד רמז מאזינות ומאזינים, מחר בשעה 10 בבוקר, בשידור חי וחגיגי בכאן תרבות, אלעד ברנוי, צליל אברהם ויובל אביבי, שלושתם יחד, יסכמו את אירועי התרבות הגדולים בתרבות הישראלית בשנה האחרונה בשעה 10 בבוקר. והנה, זה הזמן שלי, מאזינות ומאזינים, להיפרד מכם, להגיד לכם שימרו על עצמכם, להגיד לכם קראו ספר, להגיד לכם מאזינו לכאן תרבות. מה אני אגיד לכם? שתהיה לכם שנה טובה ומאושרת ממני, ממיכל, מענת ומשירי. תודה שהייתם איתנו השנה הזאת, מקווים שתהיו איתנו גם בשנה הבאה. נתראה ביום ראשון, ביום שני בשעה 8 בבוקר. להתראות ושנה טובה.

0: בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.

0: כאן תרבות.
1: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר ובישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
3: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: כאן תרבות.
1: עכשיו, התוכנית מה שכרוך בשידור נוסף. כאן תרבות.
4: החופש לבחור. כאן תרבות פותחת שנה חדשה. לבחירות חדשות. מה שכרוך עם מאיה סלע.
5: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או אולי ב-105.3 FM. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, שרון לרנר, שרון לרנר מופקד על הביצוע הטכני. ואנחנו עם תוכנית מיוחדת לכבוד ראש השנה, חלק מיום שידורי מיוחד שעוסק בבחירות, במושג הזה בחירה, איך בוחרים, איך מבדילים בין טוב לרע, איך אנחנו מחליטים, האם בכלל יש לנו בחירה חופשית. יש לזה בוודאי כל מיני זוויות, סוציולוגיות, פסיכולוגיות, דתיות, אבל אנחנו בחרנו ללכת אל הפילוסופים. אז בשעה הקרובה יהיה איתי הפילוסוף מנחם גולדנברג, שכיר חרב של המחשבה, מרצה לפילוסופיה ותרבות המערב במנשר ובסמינר הקיבוצים, ומלבד פילוסופיה אנחנו גם נפתח בקלפים, קלפים פילוסופיים, שהוא עצמו יצר, עוד מעט נדבר גם על זה. שלום מנחם גולדנברג.
6: שלום שלום, איזה כיף.
5: תודה שבאת, שנה טובה.
6: תודה לכם, שנה טובה.
5: יום חגיגי הוא לנו.
6: כן.
5: בוא נתחיל בעניין הזה של בחירה. בכלל יש לנו דבר כזה בחירה חופשית, או שזאת אשליה שלנו? יש לי בחירה חופשית ואני אחליט עם ביבי או אייזנקוט.
6: כן, נושא מורכב, כמו שאמרת גם בהתחלה, יש המון מה לדבר, בטח כשחושבים על פילוסופיה. אבל בגדול אפשר להגיד שהפילוסופים כדרכם מאתגרים את עניין, כמו כל דבר אחר, גם את עניין חופש הבחירה, והרבה מאוד מהפילוסופים דווקא יגידו שאין לנו חופש בחירה. אפילו, בוא ניקח, נתחיל אולי בציטוט של סארטר, שדיבר על הפילוסופיה שלו, ממש הגדיר אותה כפילוסופיה של חירות. אז הוא יש לו טענה יפה, הוא אומר שנגזר עלינו להיות חופשים. עד כדי כך זה מורכב, זאת אומרת, החופש נכפה עלינו, אז יש איזה...
5: אז תסביר למה הוא מתכוון כשהוא נגזר עלינו להיות חופשים. מה זאת אומרת?
6: בקצרה, כי הוא מבאס. זה בקצר.
5: שזה קשה להיות חופשי, אולי.
6: זה לא רק שזה אתגר, זאת משימה, זה לא דבר שניתן לנו סתם כך, כלומר, נדמה לנו שהבחירה, אני יכול לבחור. אז באמת אולי כדאי להתחיל ולהזכיר שבחירה היא מצב בעצם שמערב גם הכרעה ביחס לפעולה, כלומר, הכרעה מוסרית, אבל הוא נשען דווקא על מערכת של הכרה של דברים, כלומר, בדרך כלל באמת אנחנו חושבים, זאת אומרת, בחירה היא בין אפשרויות, אז כן. אני חייב לדעת, וככל שהידיעה שלי מצומצמת יותר, אפרופו החינוך לבורות, שהוא בעיה מאוד גדולה, אז ככל שאני יודע פחות, או אני לא יודע, אז אני יותר נכפה לעשות דברים. אני מצוי בתוך הכרח ולא בתוך בחירה. רק כשאני מכיר עוד אפשרויות, אני יכול לבחור ביניהם. אז בעצם יוצא שהבחירה היא פונקציה של הכרה וידיעה. ככל שאני יודע יותר, החופש שלי לבחור גדול יותר.
5: אבל גם אז יותר קשה לבחור, לא? ככל שאני יודעת יותר.
6: תלוי. כמה את אוהבת את המשחק הזה.
5: כן.
6: אז זהו, אז בהקשר הזה, כאילו אני אגיד שני דברים, כאילו אולי נתחיל בזה שיש את הפעולה עצמה שבה אני בוחר בין תכנים מסוימים. יש לי את האפשרות לבחור חולצה כזאת או חולצה אחרת, באתי לארון, התלבטתי, בחרתי. אז זה האקט, הפעולה. אבל יש גם את האפקט של הפעולה, וזה גם דבר מאוד מאוד חשוב. כשחושבים על פעולת הבחירה, אז שמים לב שכל פעם שאני בוחר, בעצם מה אני עושה, אני מתקף ומחזק את האגו שלי, מנחם עכשיו בחר את החולצה היפה הזאתי, כי היא הטעם שלו. זאת אומרת, מעבר לבחירה בחולצה, מה שעשיתי, תיקפתי את מנחם היודע, מה טוב ומה רע, מה יפה לו ומה לא. אז בהקשר הזה, לפני הקושי, אני אזכיר משהו שנית שאני מאוד אוהב, אז הוא אומר שיש כאן סוג של שקר כפול. האחד זה שאני יודע מי אני, והטעות השנייה זה שאני יודע מה אני רוצה. אז צריך להירגע כאילו עם כל ה... אז חופש הבחירה צריך לזכור תמיד, כל פעם שאנחנו בוחרים, אנחנו בעצם מחזקים את המקום של האגו, ועוד יותר מזה של האגו היודע, השופט, וכאילו שיכול להחליט על דברים.
5: וגם יש לנו את התחוש... זה בעצם אתה אומר, זה סתם אתם בתחושת שליטה מזויפת, ושל... ויש חשיבות עצמית.
6: חשיבות
5: אני
6: עצמי.
5: אני בוחר עכשיו בחולצה ירוקה.
6: כן, זאת. ממש ככה. וכי אני יודע שזה הכי טוב לי, כאילו, כן, אז זה
5: אנחנו
6: שליטה.
5: אנחנו לא יודעים כלום בעצם.
6: אוקיי, אני לא
5: אתה
6: שם.
5: אתה אומר שאני מגזימה.
6: כן,
5: בסדר,
6: כן.
5: זאת
6: כן.
5: לא תהיה הפעם הראשונה שהגזמתי.
6: ואני בעד, כן, אני בעד להגזים. אני
5: לא, מקווה... אבל נגיד, שפינוזה, לפי מה שהבנתי ממך, הוא אמר שבכלל אין דבר כזה חופש
6: נכון,
5: בחירה.
6: נכון, נכון. אז זהו, אז עכשיו... אחרי שאנחנו, אז בוא נגיד ככה, אנחנו גם רוצים קצת להשתחרר או למתן או למסגר את האני שיודע. כי שוב, אני רוצה להגיד, זה לא שאנחנו באשליה במובן שאנחנו חיים בשקר. אנחנו אשליה כי החיים הם אשליה. אז כדי לחיות, אתה צריך להיות שותף באשליה הזאת.
5: כן.
6: זה לא שיש לנו דרך מוצא מזה. אז צריך להיזהר או גם בדבר הזה. אז יש לנו בחירות, הם דברים חשובים. אני רגע לפני שנקפוץ לשפינוזה, אני אגיד משהו כדי שנתגבר על הקושי, כי זה לא טוב להתחיל בקושי. אמרתי, יש קושי, בחירות, וזה. אז אני תמיד אומר, כאילו, ומזכיר את זה, זה משפט תשובה של ליבוביץ' נתן לשאלה מאוד דומה על הקושי שבבחירות מוסריות, איך מבחינים בין טוב ורע וזה. וליבוביץ' אמר דבר מאוד פשוט, הוא אמר לבן אדם יש רק בחירה אחת בחיים. אנחנו עושים רק בחירה אחת, וכל שאר הבחירות נובעות ממנה. מהי הבחירה? האם אתה לצד האמת או לא? מרגע שענית על השאלה הזאת, הכל נגזר מזה, אתה יכול להמשיך.
5: אבל זה רגע, שנייה. מה זה האמת? מה זה האמת הזאת שאתה לצידה? באמת, איך להיות? אני מאוד מאוד רוצה להיות לצד האמת, אבל איך להיות לצד האמת, אם אני לא תמיד יודעת מה היא האמת? זה חלק מהעניין הזה של בחירה.
6: נכון.
5: כי כשאני אומרת לך, אני רוצה לבחור, אני רוצה לבחור בטוב, מה זה הטוב? איך אני יודעת מה טוב?
6: נכון, יש בעיה גם עם האמת... ואפילו אפשר לצאת מנקודת הנחה שאנחנו לא יודעים את האמת. זאת אומרת, אנחנו צריכים לבחור צד, אבל אנחנו לא יודעים מהי האמת. כמו שאמרת, אנחנו חיים בתוך אשליה, הדמיון שלנו מעורב בעיצוב תמונת העולם שלנו. אז כאן אפשר באמת לדבר על סוג הבחירה, כלומר, על שני מובנים של בחירה. יש באמת את המובן של הבחירה בתוכן מסוים. בחרתי בחולצה הזאת ולא בחולצה האחרת.
5: כן.
6: אבל יש גם סוג של בחירה שאפשר לקרוא לו, או שאני חושב עליו, הרבה מההוגים מדברים עליו, אולי יחזיר אותנו גם לנקודה הקודמת של ההכרח, באמת, אבל בחירה כהתמקמות מול משהו. ואני חושב שלייבוביץ' מדבר על הדבר הזה. אז אנחנו מדברים על איך אנחנו רוצים להתמקם בכלל מול השאלות שהעולם מציב בפנינו. ובין היתר, למה התמקמות? מכיוון שאנחנו לא יודעים. אז זה סוג של ייצור של קואורדינטות או קומפוס, מצפן באמת מוסרי יותר מאשר תוכן מוסרי.
5: כן.
6: אז אני רוצה, למרות שאני לא יודע, אני יודע שאני רוצה לחתור אל האמת. אני רוצה לחתור אל הטוב. לא תמיד זה מתאפשר לי.
5: כן.
6: מכל מיני סיבות אגב, לא רק מחוסר ידיעה. לפעמים אני נאלץ לעשות דברים, שוב, כדי להתקיים, אני משתתף בכל מיני מערכות, שהם לא תמיד המוסר זה מה שמניע אותם. מערכות כלכליות לדוגמה. אז אני עושה כל מיני דברים, אז לא צריך להיות לחוץ קודם כל, אבל כן צריך מבחינת המצפון שלנו, של האדם עצמו, להגיד, אני מכוון אל הטוב והאמת, בין היתר אני עושה מאמצים לברר מהו הטוב והאמת. אז זה אתגר בפני עצמו נוסף,
5: נכון,
6: שאנחנו
5: נכון.
6: רוצים לדבר עליו. אם נחזור לרגע לשאלת ההכרח, כי אנחנו לא רוצים לוותר על העניין הזה של באמת חופש שלא סותר, כי יש פה איזה פרדוקס, נכון? חופש שלא סותר הכרח. אז באמת יש מסורת מאוד ארוכה של פילוסופים שבמפורש אומרים, החופש וחופש הבחירה הוא סוג של אשליה. הוא אשליה מכיוון ששוב נדמה לנו שאנחנו שולטים בדברים, יש לנו אגו, יש לנו שיפוט, ו... אגב, יש לנו גם תוצאות. אני יודע שאם אני רוצה, אני מרים את הכוס. אז הנה חופש בחירה, יכלתי לבחור לא לעשות את זה, על מה אתה מדבר? אוקיי, אז כאן יש משהו מאוד מעניין, נגיד אצל שפינוזה. אז שפינוזה חושב, אולי חלק מהמאזינים יודעים את זה כבר, אבל הטענה הגדולה של שפינוזה שאלוהים הוא הכל. כלומר, שאנחנו בתוך מכלול. עכשיו אלוהים הוא גם האמת, הוא גם סוג של הכרח. והרעיון הוא כזה שאנחנו, או כל דבר, וזה לא רק אנחנו, נובעים מתוך המכלול הזה. ובמובן הזה אנחנו מממשים את הטבע שלנו. יש לנו טבע, וממש אפשר להבין זה ברמת הפשט. אני קצת עצבני, קצת זה, אז זה הטבע שלי. ואנחנו יכולים לראות, כל אחד עם עצמו יכול לראות שהוא חי על פי טבעו. ופה זה גם כן סוג של שאיפה, לחיות על פי טבעי, כדי, בוא נגיד, להחזיק בצורה נינוחה את המתחים שבתוכי. כן. אז אני משתדל לחיות על פי טבעי, כי אני מושפע...
5: זאת אומרת שזה, הוא מתכוון להגיד שהדברים הם לא בחירה חופשית, כי הטבע שלי הוא הטבע שלי, וככה אני אתנהל, נכון? זה בעצם, טוב, המרקסיסטים לא יאהבו.
6: לא, זה בדיוק, זה קצת פסיבי, זה קצת פסיבי ואומר, אוקיי, זה מי שאני, ואני לא יכול לשנות, ואני לא יכול לעשות כלום. הרעיון הוא שאני רוצה לבטא, עכשיו, לחשוב שאני עושה את מה שאני רוצה, אם נהיה מדויקים, והזכרת את מרקס, זה ממש מדויק, אז נשים לב שאנחנו כבני אדם, אותו אגו שלנו, מנחם, האדם הפרטי מנחם, בעצם כל תמונת העולם שלי מורכבת מאידיאולוגיות. באיזה בית גדלתי, במה אני מאמין, כלומר, אז הבחירה החופשית, כבר אפשר לראות שכשאני מממש את הבחירה החופשית של מנחם, אז בעצם אני מממש חופש של אחרים נתנו לי. אבא שלי ואמא שלי שסיפרו לי ככה בנוי העולם, אז אני מממש את זה, וזה לא באמת את עצמי. אז צריך לעשות איזושהי הבחנה בין מנחם הפרטי למנחם האדם, עוד לפני שהוא הפך להיות מישהו. רוסו אומר לנו, משפט מאוד מפורסם, נכון? האדם נולד חופשי, אך בכל מקום הוא אסור באזיקים. כלומר, אני נולדתי כפוטנציאל טהור שיכול להיות כל מי שאני יכול להיות אולי. אבל מרגע שנולדתי, כבר בבית חולים, נכון? שמו לי סרט וקבעו את מיני. אתה זכר והנה קבע. ואחר כך המצב הסוציו-אקונומי שלי ארגן את האופן שבו אני תופס מה זה רכוש, ואז הלכתי גם לבית ספר וכו' וכו'. הטעם שלי לא נקבע על ידי, הוא נקבע על ידי טיק טוק, על ידי משפיענים, which is fine, אני לא אומר שלא, אבל אם אנחנו עובדים רק בתוך המסגרות האלה של תפיסת העולם שלנו, אז נשים לב שהכל זה בעצם חיצוני לנו, אנחנו לא אנחנו בשלום רגע. אז באמת רוסו, כשהוא מדבר על האינדיבידואל, הוא מדבר על סוג של מבנה של האנושי שנמצא מתחת לאותו מנחם פרטי. אני אינדיבידואל, כלומר פוטנציאל להיות כל מיני דברים, שעוצב על ידי החברה, על ידי תנאים חיצוניים, להיות מנחם. ואני רוצה בעצם להגיע מתחת למנחם, לאותו אינדיבידואל מלא פוטנציאל.
5: להשתחרר מהדבר הזה כבר. בדיוק, איך
6: להשתחרר
5: משתחררים?
6: ולגלות את
5: עצמי. אני רוצה עכשיו, אנחנו עוד מעט גם נפתח בקלפים, אבל נגיד, אולי אני אשאל, למי להצביע? עכשיו אני, דפוסי הצבעה, סליחה, אנחנו מדברים פילוסופיה, עכשיו אני פתאום באה לדבר הארצי הזה. אבל דפוסי הצבעה, זה ברור שזה מושפע מהמקום שגדלת ממנו, בו, ומהמיליה שאתה מסתובב בו, וממה שלמדת, וכל הדברים האלה, וכל אחד חושב שהוא פשוט ישב והגה, והחליט להצביע, מה שהוא הצביע, כי הוא, יש לו איזה אמת שאחרים לא מבינים. וזה לא נכון, פשוט, זה פשוט לא נכון. וגם בגלל זה אולי מאוד קשה להזיז אנשים הבית הזה שבו הם נולדו בו, שהם, זה מה שהם מצביעים, וזהו, לא יעזור כלום.
6: אז כאן לשפינוזה, ולא רק, נגיד באמת גם רוסו, שמדבר על האינדיבידואל, הם באמת נדרשים לשאלה הזאת, ואני חושב שהדבר הראשון שצריך לעשות זה לראות ש... טוב, בדרך כלל הבחירות שלנו מתארגנות דרך טוב ורע. אנחנו רוצים לבחור בטוב. כמעט אפשר להגיד שאף בן אדם באופן מודע לא יבחר ברע. כלומר, אם הוא יודע שמשהו הוא רע, הוא לא יבחר בו. אז אנחנו רוצים לבחור בטוב, וטוב ורע זה מערכות מוסריות. עכשיו, שפינוזה מציע לנו באמת משהו שהוא קצת שונה. אני, בדומה לשפינוזה, ויש המון חבר'ה טובים פילוסופים שגם ככה, לא מאמין במושגים מופשטים. עבור שפינוזה אין כזה דבר טוב, רע. אין חיים, מוות. הכל בעצם מתארגן מתוך הגוף החי והפועל. כלומר, ושפינוזה נותן לנו הגדרה מאוד פשוטה ויפה לטעמי, מהו הטוב? מה שמעצים את כוחות החיים שלי. מה זה רע? זה מה שמצמצם את כוחות החיים שלי. עכשיו בואו ניגש שוב לאותה בחירה פוליטית, אנחנו לפני בחירות. אז אנחנו יכולים להגיד שלמדתי בבית שאין אלוהים, ואז אני, והתחנכתי בחינוך חילוני, בלה בלה בלה, ליברלי, הומניסטי.
5: מרץ.
6: מה אני יודע?
5: נצביע מרץ.
6: אומייגוד, רק לא מרץ. אבל, אז אני, יש לי תפיסת עולם, שבדרך כלל את רוב חיי אני מנהל דרכה את הבחירות שלי. עכשיו, יש רגע שבו אני יכול להגיד, אוקיי, מנחם, הנה, מרץ. אתה, תפיסת העולם שלך מכוונת אותך כמנחם, כאדם פרטי עם דעות, לבחור במרץ. ועכשיו אני שואל כזה דבר. כשאתה פוגש את השכן האשכנזי שלך ברחוב, והוא מתחיל להתלונן על הפח, שאתה שמת את הזבל שלך לא בפח הנכון, כן? מין איזה דיקטטורה ליברלית כזאת של מה נכון ומה לא נכון. ואתה אומר, עכשיו שרפתי 10 דקות עם בן אדם שאולי יכל להיות מעניין בסיטואציה אחרת, והוא פשוט ביאס אותי והכריח אותי לדבר על דברים לא זה, ושוב, בהתאם לאופי, גרם לי לחוס. אז אני אומר, הבחירה במרץ, והוא מצביע מרץ מובהק, זה כתוב לו על המצח שהוא מצביע מרץ. אז אני אומר לעצמי, מנחם, למרות תפיסת עולמך, מרץ ככל הנראה תצמצם את כוחות החיים שלך, אז אולי לא כדאי. זאת אומרת, אז עכשיו אותו דבר, זאת אומרת, זה דברים, בוא נגיד ככה, שוב, בתוך הקונטקסט של בחירה, אז אנחנו מיד חושבים שאם בחרתי X, אז אני לא בוחר Y. זה נכון, נכון? כל בחירה היא גם צמצום של אינסוף הבחירות האחרות.
5: נכון.
6: אבל כאן הזכרתי כבר שאני חושב על בחירה במובן של התמקמות. זאת אומרת, אני לא יודע למי להצביע, אבל אני פתאום מתמקם מול עוצמות החיים. אני פתאום מתמקם מול הגוף שלי, שהולך ברחוב ופוגש את אותו שכן. אז אני כבר מתמקם אחרת, ואני רוצה להגיד שבמובן הזה זה לא עוד אופציה, אלא זה באמת לפתוח מימד אחר, שבתוכו הבחירות האישיות שלי יוכלו אולי להיות מבוצעות אחרת. אחרי שאני יודע לצורך העניין, התפיסה הליברלית, whatever, היא אומניסטית, היא גם יכולה לצמצם את כוחות החיים שלי, לפגוע בי, כי אני צריך להכיר בכל מיני דברים מוזרים ומדומיינים, כמו האחר, אז פתאום אני יכול להגיד, אוקיי, זה לא אומר לי למי לבחור, נכון? לא פתרתי את האופציה הזאת, אבל אני יכול מתוך ההתמקמות הזאת עכשיו לשאול שאלות על יאיר גולן, כמובן, וכל יתר האחרים שהם לא מעניינים.
5: אבל אני רוצה לשאול משהו על אותנטיות בהקשר הזה, כי יש איזה, העניין הזה שאתה אומר, באופן טבעי רוב האנשים, אני גם חושבת ככה, היו רוצים לבחור בטוב. אוקיי, אחר כך אנחנו נשאל מה זה טוב ומה רע, אבל הם רוצים לבחור בטוב, כאילו זה הדבר האותנטי. אבל אני לא יודעת אם זה בדיוק ככה. אני חושבת שאנחנו נורא רוצים לראות לעצמנו במראה טובים, יותר מאשר להיות באמת טובים, ולראות לעצמנו מוסרים. הרבה מהרעיונות שלנו, בעיקר, לפחות בעת הזאת, אני לא יודעת, הם רעיונות כאלה של כל הזמן איך אנחנו נראים. אנחנו כל הזמן מסתכלים על עצמנו, זה נראה, זה יפה אני. כך יפה. זה לא אותנטי בעצם.
6: אז כן, אז כמו שאמרתי, כי רוב, את צודקת ואת מתארת תמונת מצב נכונה, מכיוון שבאמת רוב הבחירות שלנו נעשות בחיים. וכמו שאמרתי, בחיים אני לא אינדיבידואל, אני מנחם, אני האדם הפרטי. ולכן באמת מאוד קל לפספס את זה. אגב, קל לפספס את זה כי זה במובן מסוים גם מתגמל. החברה יותר תקבל אותנו אם נעשה הכרעות שהן בתוך מה שהחברה מבינה. נכון. סך הכל המבנים האלה הם גם מבנים של הסכמה וקבלה, ואנחנו רוצים להיות חלק מזה. וזה מזכיר לי משהו שרוסו אמר, כאילו רוסו היה יצור פרנואיד, הרוויח בצדק וביושר את הגדולה שלו, כמו שאומרים. אבל, והוא אמר דבר מאוד מעניין, הוא אמר שהוא משתדל לחיות את חייו באופן חופשי, כאינדיבידואל, כאילו באמת להשתחרר מהמוסכמות החברתיות ולעשות הבחירות שלו באופן זה. ואז הוא אמר, שאם, עכשיו זה רוסו אומר את זה ואפשר שרשר את זה עד המערה של אפלטון, אבל זו תובנה מדהימה. הוא אומר שהדבר שהכי קשה לבני אדם לראות ולהתמודד איתם, זה אפילו לא המוות, זה לראות אדם חופשי. זה הדבר הכי חמור. אם אתה תהיה חופשי, החברה, היא לא יכולה להתמודד עם זה.
5: אנחנו לא נוכל לספול
6: כן,
5: את
6: כן,
5: זה.
6: כן, כן, לגמרי.
5: אדם חופשי, אנחנו היום נגיד, מה נגיד עליו? לא יודעת שהוא תימוני או שהוא משוגע, או נכנה את זה בכל מיני...
6: ובעיקר, בעיקר נפנה את הגב ונלך לכיוון ההפוך, כאילו זה הדבר, כאילו נורא מאיים עלינו. כן, נורא מאיים עלינו, זה גם הסיבה, אני חושב שבגללה, שוב, כאנשים נוירוטים, אנחנו מבקשים לעצב את העתיד. העתיד הוא מרחב פתוח, הכל יכול לקרות, ולכן רוב הפעולות שלנו בחיים זה ניסיונות לקבוע ולעצב את מה שיבוא הלאה. שוב, זה הקשר המאוד מעניין בין תקווה ופחד. אפרופו, כשחושבים על הבחירות של האדם הפרטי, האם הן נעשות מתוך חופש? נכון? אנחנו מדברים חופש בחירה וזה. אבל כשמסתכלים, שוב, על האדם הפרטי, אני מתכוון מנחם, כשאני מסתכל על ההכרעות שלי, כמו שאמרת, שהם גם

0: יכול להיות ככה, יכול להיות ככה, לכן אני מקווה.
1: מעוררי חרדה גדולים, פחד ותקווה.
0: לגמרי, ולכן שוב, אז דבר ראשון שאפשר לראות זה שאת רוב הבחירות שאנחנו עושים ברמה של המציאות והניסיון, וברמה של האדם הפרטי, בכלל לא קשורות לחופש, אני בכלל לא מתייחס לעצמי, אני באמת מתייחס למה יגידו עליי, מה אני חושב, האם זה עומד בסתירה, זה עושה לי דיסוננסים כאלה. אז זה כבר דבר שאפשר לראות. עכשיו, ברגע שאתה מזהה סוג של בעייתיות, זה אגב הערך האפיסטמולוגי, הערך של ההכרה של מצבים בעייתיים, כי זה מעורר תשומת לב. פתאום אני יכול לשים לב, רגע, אני גם שבוי באידיאולוגיות, כל הבחירות שלי זה לא בגלל שאני חושב ככה, אלא זה בגלל שאחרים חשבו ככה ולימדו אותי. ועכשיו אני שם לב שזה מתנה את הבחירה שלי, או שם אותה על בסיס של פחד, אני מפחד מה יגידו עליי, או תקווה, אני מקווה שזה יצא. אז אני כבר יכול לראות שהמקום שהייתי כל כך בטוח בו, שאני יודע, ושאני יודע מי אני, אז כבר זה מתחיל להתערר, ואז אני יכול להתחיל לשאול שאלות באמת. אוקיי, אז מהו הטוב? ואז אני יכול להגיד, רגע מנחם, אתה לא יודע מהו טוב מעבר למה שאמרו לך. אבל אני יכול לדוגמה להתכוון אל הטוב. אני יכול לדוגמה לרצות להשיג את הטוב. עכשיו, זה יכול, מה שמפחיד אותנו הרבה פעמים זה, ואני לא יודע, נגיד בשאלה הזאת, אני לא יודע מהו הטוב. כי אנחנו חושבים שהדברים ניתנים לנו רק דרך ידיעה והכרה. אבל אני מחזיר אותנו דווקא לעולם, ליחסים האישיים, להתנהגות, למפגש עם אנשים. אנחנו מתוך התעסקות, מתוך עניין, מתוך הפעלה, אנחנו לומדים דברים. אז יכול להיות שאני לא יודע מה הוא הטוב, אבל סתם לדוגמה, כמו שאומרים לילדים, נכון? תקרב את האצבע לאש. אז הוא אפילו לא יודע מה זה אש, הוא בטח לא יודע מה לחשב אנרגטית את הזה, אבל אם הוא ישים יד ויגע באש וזה יצרוב לו,
1: הוא יבין שעדיף לו את זה לא לעשות. נכון.
0: אז אני חושב שאפשר, שוב, המוטיבציה מבחינתי, זה דווקא להתמקם עוד יותר בחיים, להתמקם עוד יותר בחיים עם הגוף שלי, עוד לפני שיש אני, עוד לפני שיש מנחם, יש למנחם גוף שחש, יש למנחם נפש שחושבת את הגוף. אז הניסיון הוא להתמקם באמת בחיים עצמם, כמו שביבי אוהב להגיד, בבעייתיות של החיים, לא בניסיון לפתור אותם כדי להעלים את המתח, אלא להבין שאנחנו מערכות שכל הזמן נמצאות במתחים ומורכבות, לאמץ את הדבר הזה, וגם לסמוך על עצמנו שנוכל להגיב. אגב, זה בדיוק להיות אדם בוגר. אדם בוגר זה לא מי שיודע את הכל, זה מי שיודע להתמודד ולהחזיק מצבים שהם מצבי מתח, ולפעול יחד איתם. אז הניסיון הוא להתמקם בגוף החי שלי, להתמקם בגוף החי שפוגש את המציאות והדברים, ולתת צ'אנס לגוף ולנפש, ליכולות, לא אפילו, למי שאני, להתמודד ולנסח דרכי גישה אלא טוב, גם אם אני לא יודע אותו.
1: הסטואיקנים אמרו בלי פחד ובלי תקווה, ואני זה מאוד מצחן בעיניי. ואז ככה חשבתי על זה די הרבה בזמן המלחמה שלא די לה.
0: לא די.
1: וחשבתי, פתאום הבנתי שהרבה יותר קל לי בלי פחד מאשר בלי תקווה. שהרבה מהמשפטים שאני אומרת לעצמי, הם בעצם יש בהם תקווה. אפילו להגיד אני אופטימית. מה, אופטימיות זה עניין של העתיד, זה לא עניין של ההווה. כאילו, זה לא להימצא בהווה. אני מציעה שנשמע שיר.
0: יאללה.
1: ואז נחזור...
0: את התקווה?
1: בדיוק, נשמע את התקווה ונחזור, ותפתח לי בקלפים, בסדר?
0: יאללה, מגניב.
1: בבקשה.

0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו בתוכנית מיוחדת לכבוד ראש השנה, חלק מיום שידורי מיוחד שעוסק בבחירות, ואנחנו מדברים על מה זה הדבר הזה בחירה, עד כמה יש לנו בחירה חופשית, והאם אנחנו באמת יודעים להבדיל בין טוב לרע? איתי הפילוסוף מנחם גולדנברג, גיא מנחם, דיברנו על כבר על חלק מהנושאים האלה ועל בחירה חופשית, אתה גם יצרת כתפי טהרות, אי אפשר לקרוא לזה אחרת, אני מצטערת, פילוסופים, שכמובן זה מאוד מאוד הדליק אותי, כי חשבתי להתאים. אתה יודע, פתיחה בקלפים, זה מרגיש לך...
1: זה גם סוג של בחירה, נכון?
0: זו בחירה גם להיות, להגיד, יש בזה כמה מימדים, אבל תמיד זה כמו הולכת לטיפול. הנה, סוף סוף נדבר עליי. נכון. תפתח לי בקלפים. אוקיי, אז ספר על הקלפים הפילוסופיים האלה.
1: זה קרה די במקרה, מה שמחזיר אותנו לעניין הבחירות, כי גם הקלפים זה בחירה, תכף נדבר על זה, אבל הפרויקט עצמו זה פרויקט שהציע לי אותו אבינועם שטרנהיים, שהוא פסל ומוזיקאי, אומן, שיצא לי לעבוד איתו, סטודנט לשעבר, לא משנה, והוא איש רוחני מדהים, שממש הפוך ממני, שאני של פילוסופיה גרמנית. אמרתי, רק גוף, אני מאמין רק בגוף המתענג. אז, ובחיים. אז... הוא פנה אליי והוא אמר לי שהוא מצייר קלפים, שמסתבר שזה פרקטיקה די זה, הרבה אומנים עשו את זה, אבל הוא הרגיש שהוא צריך תוכן. עכשיו שוב, אני, כל עניין הרוח אפשר לתאר שזה היה כמו סדין אדום לפילוסופיה, אומרים לי רוחני ואני מיד לוקח 180 והפוך, הולך אחורה. אז זה היה לי מוזר, ואז הוא אמר לי, תקשיב, קודם כל אני אוהב אותו, ואז הוא אמר לי, תקשיב, הוא תיאר לי את החבילה, איך היא מחולקת, יש 4 חבילות קלפים, אמרתי לו, בונה, יפה, 4 חבילות, יש 4 ענפים לפילוסופיה, למטאפיזיקה, יאללה, בוא נעשה את זה. הנה לך בחירה, טיפשית ומטופשת, יש איזה דמיון, 4 ו-4, נשמע לי טוב, הלכנו, עשינו את זה. למזלנו, פרצה הקורונה, מגפה שהיו לה הרבה דברים חיוביים לטעמי, והיא הייתה מאוד מעניינת גם מבחינה מחשבתית, אבל זה למקום אחר. אז יצא לנו פשוט המון זמן, ועבדנו על זה פרויקט שלקח כמעט 3 שנים, שבה נפגשנו, בתקופה הזאת נפגשנו פעמיים בשבוע, כמו בסטודיו, לעבודה של איזה 4 שעות כל פעם, מריצים רעיונות, הוא מראה לי דימויים, כותבים זה, מנסחים את המסלולים. אז בואי נגיד כזה דבר, שמערכת הטארוט, קלפי הטארוט שאני לא הכרתי, זה בעצם מבחינתנו היה סוג של משחק מחשבה. פשוט להתחיל לעלות מחשבות, מושגים, לחבר ביניהם, לקשור ביניהם, להמציא סיפורים, כל מיני קשרים ויחסים, נהדר. אז זה הפרויקט עצמו, הוא קצת שונה באמת מ... המסע עצמו, וואו, אני נזכר. המסע עצמו היה מטורף, כי אנחנו כמו יין ויינג. אני כזה רק לוגיקה וזה, ורוצה מושגים, והוא רק רוצה לפתוח את הרוח. הוא באמת איש מדהים. פגשתי מתקשרים, ולקחתי לראות אנשים, כאילו...
0: נכנסת גם לעסקי הטארוט,
1: לא,
0: באמת.
1: ממש. כאילו, להבין... אם אתה הולך, אם אתה עושה משהו, אני חושב שאת מכירה את זה, גם כל פעולה יוצרת, אני חושב שהדבר הראשון, אפרופו גם קשור לבחירות, אתה קודם כל נטמע, אתה מתמסר, אחרת אין טעם.
0: צריך לעשות ברצינות את הדברים.
1: בדיוק, נכון. צריך להתמסר. אפרופו החופש והבחירה, אתה בוחר לעשות משהו ואז אתה מגלה שיש הכרחים כדי לעשות אותו. כן. כדי לעשות טעות, אתה צריך כאילו קצת להתאר... anyway, פגשתי אנשים שבחיים לא הייתי פוגש שהם... באמת, פגשתי אנשים מדהימים. אז אוקיי, אז... הטעות שלנו קצת שונות, קלפים שונים, מכיוון ש... קלפי טארוט, בוא נגיד את זה ככה, קלפי טארוט עובדות עם צורות מופשטות, כלומר, בדימויים אנחנו לרוב נמצא דימויים סכמטיים מאוד, סמלים כאלה, ובטקסטים אנחנו נמצא מה שאנחנו קוראים לו קלישאות. עכשיו, יש לזה סיבה, הקלפי טארוט נותנים צורות מופשטות, כדי שבאמת המתייעץ או זה שפותח, יוכל למלא אותם בתוכן
0: בדיוק,
1: של עצמו.
0: בדיוק, אנחנו מביאים את התכנים שלנו.
1: בדיוק. אנחנו עשינו משהו אחר. קודם כל התייחסנו לזה כיצירת אומנות, כפרויקט של אומנות, פרויקט יצירה. ועניין אותנו כמה דברים. קודם כל, המשחק מחשבה הזה, נגיד מבחינתי מה שעניין אותי, זה שזה היה literally לשים אומנות ופילוסופיה בידיים של אנשים. כלומר, השימוש של זה הקסים אותי, האופן שזה, שבו זה פועל בתוך היומיום, לא מתוך שאלות תיאורטיות כמו טוב ורע, אלא באמת, אנשים יכולים לפתוח איזה חולצה לשים. כאילו, זה הכי קונקרטי, הכי ביומיום, הכי עם הפחדים. אז זה הדבר אחד. מה שמאוד שונה בקלפים שלנו, זה שזה באמת, להבדיל, אני אמרתי לאבינועם, זה היה מצחיק כזה, שאמרתי לאבינועם, אתה תצייר כמעט סמלים, ואני אכתוב כמעט קלישאות. כלומר, עשינו מאמץ להגיע למקום המופשט הזה, אבל אז כן, אז כי מה שיש בקלפים שלנו, אפשר להגיד כמה דברים. קודם כל, הם חד פעמים, הם לא סכמות, זה ממש ציורים וממש טקסטים. הדבר השני זה שזה נכתב מנקודת מבט של המאה ה-21. התארות התחילו אי שם בשלהי הרנסנס, אבל משם מגיע משחק קלפים של האבירים, זה היה. אז, וגם יש הבדלים נורא מעניינים, כאילו ממש נכנסנו לזה בין מגיה לבין עולמות אחרים ספיריטואליים, לא משנה. אז אנחנו גם מתמקמים במאה ה-21, כלומר אנחנו כולנו עשינו יוגה, כולנו היינו אצל לקאן ופרויד, אנחנו פוסט-אנליטים, פוסט-אדיפלים, פוסט-אסייתיים, בקיצור, אנחנו רוצים לחוות את כל התענוגות שיש לעולם להציע, אנחנו גברים, זה שני גברים שכתבו את זה, וזה נוכח שוב, לא מתוך איזה ניסיון להדגיש משהו, אלא כי זה מי שאנחנו, אז אני חושב שזה גם ניכר, אנשים כבר יכולים לזהות את זה בציורים, בכתיבה, יש משהו כזה, אז זה ממוקם עכשיו, זה נותן תכנים, לא רק צורות, זה באמת נותן הזדמנות להתייחס, אבל את מתייחסת לא רק לעצמך, אלא את מתייחסת לתוכן מסוים, ובמובן הזה, זה כן הבחנה שאני עובד איתה, הרבה זה, אנחנו לא עובדים, אני לפחות, לא עובד עם תגובה, אלא עם פידבק, עם תגובה נגדית. זאת אומרת, זה לא מספיק שנגיב, כי גם אמבה מגיבה. זה לא עושה עליי רושם, תגובה כן, ואפקטיביות. כן. אלא הרעיון הוא שאתה מגיב למשהו, אתה מייצר משהו, אתה יכול למצוא, שוב, אפרופו התמקמות, אתה מתמקם, אתה מוצא עמדה מול דבר, ורואה איך אתה משלב אותו או לא משלב אותו, בתוך המהלך.
0: אז בואי, אתה יכול לפתוח לי בקלפים, פשוט?
1: בטח, אני אפילו אשמח לפתוח לך בקלפים.
0: בבקשה, בוא נבדוק את זה.
1: עכשיו, בקלפים החדשים שלך, או בקלפים המשומשים שלי, שיש להם אנרגיות כבר, וניסיון חיים.
0: המשומשים שלך.
1: אוקיי, אז
0: נעשה את זה. מה נשאל, אבל? רגע. תמיד צריך לשאול משהו, נכון?
1: בוא נכניס, אגב, הקלפים, אם אנחנו רגע מחברים את זה לעניין שלנו, כי זה חשוב, הקלפים הם סוג של בחירה, במובן שדיברתי עליו קודם. כלומר, זאת בחירה שאתה לא יודע מה. בחירה שהיא מערבת אקראיות ומקריות. בחירה שאתה כביכול יכול לטעון אותה באנרגיות משל עצמך והתכוונות. אז הנה סוג בחירה לא מבוסס ידע, שהוא נורא נורא מעניין, והוא גם באמת נותן איזה פרספקטיבה או התמקמות מול העולם. אתה לא, הרי, לא תפתח בקלפים כדי לדעת מה המספרים של הלוטו, אבל אתה כן יכול לפתוח בקלפים כדי לדעת מה תעש, איך תתמודד עם ההצלחה שזכית. אז כן, אנחנו רק בטוב, אז כולנו נזכה בבחירות.
0: בבקשה.
1: אז בואי נתחיל בזה שעוד אפילו לפני השאלה, וזה גם דבר שהוא מעניין, אפשר גם בלי. אפשר גם בלי שאלה, אפשר לפתוח על נושא, אפשר זה... נגיד, אני, יש לי פרקטיקה כזאת שאני לא מתמיד בה, כי אני איש בלי אופי, אבל אני מדי פעם בבוקר פשוט פותח קלף באופן אקראי. למה? שיהיה לי בראש מחשבה, איזושהי הבחנה, אני יכול לשכוח את זה, זה יכול לצוץ פתאום, היא מלווה אותי ביום-יום, היא נותנת לי סוג של מלווה בתוך היום-יום שלי, זה יכול להיות פרספקטיבה לכל מיני דברים, אז זה גם יכול להיות
0: אז
1: פרקטיקה.
0: אז בוא נפתח באופן אקראי, זאת הבחרה cool. שלי עכשיו.
1: Cool.
0: אני בוחרת שזה יהיה אקראי ואין לי שאלה.
1: יאללה.
0: אני רק רוצה להגיד לכל מי ששומע אותנו, שלי יש את הפריבילגיה שאני מאוד מודעת, כי זה עכשיו מאוד חשוב בימינו להיות מודע לפריבילגיות שלך.
1: נכון, הנה.
0: שיש לי אותך פה, ואתה יכול להגיד לי
1: כן,
0: מה אומר הקלף, אבל לכם...
1: כי אי אפשר להבין...
0: אבל לכם יש ספרון, גם מוצמד לקלפים.
1: אגב, יש ש... אתר שהשקענו, ויש
0: נכון,
1: שם,
0: נכון,
1: מה
0: נכון.
1: השקענו הכי חשוב? תקשיב, זה כי זה יקר. זה כאילו כמו מנוע כזה, מחולל פתיחות. אז אנשים יכולים לפתוח, זה מה שאני עושה בבוקר, במחשב.
0: לוחץ. אתה במחשב עושה את זה.
1: כן, והוא פותח לי קלף,
0: יפה,
1: אז יש פתיחה של בכלל. קלף. זה, תמצאו קלפי פסיכוסופיה, תארות פילוסופיים, ותיכנסו לאתר, ותעשו לכם אפילו יחד איתנו. מה שכן, מה שאין באתר, אבל יש כאן, בואי נמלא את זה באנרגיות, תערבבי את הקלפים. אוקיי? זה הדבר
0: אבל
1: החשוב.
0: אבל אני לא יודעת לערבב כמו שמערבבים.
1: לא, את יודעת הכל.
0: את יודעת הכל. כמו קלפנים.
1: לא.
0: אני תמיד מרגישה
1: רוצה,
0: איזה נכות
1: רוצה...
0: מסוימת בתחום.
1: יש,
0: בתחום
1: יש
0: הקלפנות.
1: ללייבניץ
0: כן.
1: טענה רטורית, אבל שהיא נהדרת ומדהימה, ואני כל הזמן משתמש בה. לייבניץ אומר כזה דבר. אם, זה חלק מההוכחה שלו לקיום האל, זה אם יש משהו, זה עקרון הטעם המספיק נקרא, אם משהו קיים, סימן שכל התנאים ההכרחיים לקיומו, גם הם יתקיימו. שמה הגיוני, נכון?
0: כן.
1: לוגיקה, יפה. אבל זה אומר, עכשיו אני מציע לכל אחד, אם אתם קיימים, זה אומר שכל מה שאת צריכה לדעת, קיים גם. אז אל תירתעו מהחיים.
0: את יודעת להרבב את הקלפים האלה.
1: כל מה שצריך, לא יודע אם את יודעת להרבב, אבל את יודעת מספיק טוב כדי שזה יקרה.
0: בסדר.
1: אז אפשר כזה להירגע, כן. תקשיבו, יש לפילוסופיה מה להציע. אז עכשיו אנחנו נעשה, עכשיו תבחרי. פשוט תבחרי לך כלב ונראה מה יצא. אוי, זה גם דבר שיש כאן. בדרך כלל בטארות אין קלפים רעים, אצלנו יש לא מעט קלפים רעים.
0: תראה, מה שיצא לי זה חיזור מלכת הנוצות. מה זה אומר לנו?
1: אוי, כל כך יפה.
0: אוקיי.
1: כי יש גם מאחורי הקלף הזה סיפור, את רוצה לשמוע סיפור?
0: ברור, מה זה? ספר הכל.
1: אוקיי, גם אני וגם אבינועם מחזרים מאוד גרועים. עכשיו, הגענו לדבר הזה, ולקלף הזה, וכזה, אחרי שקבענו אותם על זה, כי אתה מצייר מסלול, ואז אתה אומר מושגים וזה, ואמרנו חיזור, כי זה סוג של אינטראקציה, תכף אני אגיד משהו על חיזור. ואז אני ואבינועם אומרים, רגע, מה בעצם חיזור? אנחנו רק מתביישים כל הזמן, רק נסוגים, לא רוצים לדבר עם אף אחד. ואז, שוב, זה גם חלק מאיך בנינו את הקלפים. אז בגלל שאנחנו לא יודעים מה ומי, אז הדבר הראשון שעלה לנו זה חיות, חיות מחזרות. אז ראינו, ישבנו, ראינו סרטונים ביוטיוב על חיות שמחזרות.
0: איך הן מחזרות?
1: כל ריקודים וזה. ובאמת, גם בקלף אפשר לראות, בקלף יש שלוש אגורים יפנים, נכון? זה אגור יפני, אני חושב שזו חיה מדהימה.
0: נכון.
1: יפה. והם, אני קצת אתאר את הקלף, כי אתם לא יכולים לראות, בקשה. אבל בתחתית של הקלף, זה מאוד חשוב שבעצם כל קלף טארות, זה גם, זה מערכת מורכבת, גם ברמת הפרט וגם במערכת שהיא מרכיבה. אז כל קלף בעצם מורכב משלושה דברים. יש את הדימוי, יש את המושג, ויש את השייכות או ההתמקמות של הקלף בתוך המערכת כולה. אז כמו שאמרת, לדוגמה, חיזור הוא הקלף של מלכה נוצות, שזה המיקום, הוא בחבילת הנוצות, הוא המלכה, הוא מציין את המלכה, ואז יש את המושג חיזור, ואז יש את הדימוי. אז בדימוי אפשר לראות שיש קרקע עם סדק.
0: כן.
1: ואז יש את השלושה אגורים שרוקדים. אז אני אספר לך מה למדתי, כי אני לא יודע כלום על חיזור, אבל זה מה שלא...
0: מוזר שעשיתם קלף חיזור, אבל. כן. למה עשיתם קלף חיזור?
1: אז אני אגיד כזה דבר. קודם כל, הנוצות זה סדרת הקיום. שוב, ארבע ענפים של המטאפיזיקה, קיום, משהו קיים, ואז אני יכול לדעת אותו. אחרי שאני יודע, הנה אפרופו, אז הענף הראשון זה מה יש, הענף השני זה מה אני יודע. עכשיו, אחרי שיש לי עולם, יש, ואחרי שאני יודע אותו, נפתחת שאלה חדשה. שאלת המוסר. אני עכשיו יכול לבחור איך להתנהל מול הדברים.
0: כן.
1: ואחרי שנפתחת שאלת המוסר, שוב, אני עושה פעולה, אז אני מקווה לטוב. אז נפתחת עוד שאלה, עוד ענף, תיאולוגי, אסתטי, לא משנה. אז זה ארבעת הענפים. הנוצות, אז זה גם מעניין, כי כל הסמלים בכל סדרה יש לה סמל, והסמלים שאנחנו עשינו זה איברים. החלטנו שבאתרות הרגילות יש כסף, מוטות וזה. אנחנו החלטנו שזה יהיה איברים, ונוצות זה איבר מאוד מיוחד, מכיוון שזה איבר שנוצר מתאים מתים. אז יש פה את הסייקל של הלייף, של החי והמת, וגם כמובן זה המקום שבו הרוח, או משהו מאוד עדין ורח, יכול לשאת מסעות כבדים, שוב, הנוצה וה... אז יש איזה משחק עם הרוח שם, שוב, על כל דבר חשבנו בהקשר הזה. אוקיי.
0: חיזור.
1: חיזור. החיזור בעצם זה, יש בו כמה דברים מעניינים, אני חושב. קודם כל, הדבר המעניין הראשון בחיזור זה שהוא מתייחס לאיזושהי משיכה. והוא מתייחס למשיכה חייתית כמעט, שהיא קשורה גם ברוויה, נכון? אבל בהקשר אנושי היא קשורה באמת שוב חוזר למה שאמרתי קודם, בעצמת הכוחות החיים שלי. אני רואה מישהו שמוצא חן בעיניי, אני רואה מישהו שמעניין אותי, בכל מיני מובנים. יש בינינו איזשהו פער או מתח, וזה גם דבר שהוא היה חשוב לנו בקלף הזה, שהחיזור הוא כמו סוג של תחרות על תשומת לב, או על עניין, על, בוא נגיד ככה, על משלימות. אני מחפש איזושהי השלמה. והשלמה לא במובן של מה שמתאים לי, אלא השלמה קומפלימנטרית, כלומר, שתחמיא לי. ומה שאנחנו עושים בחיזור, זה אנחנו מציגים את הטוב ביותר שלנו. זאת אומרת, אנחנו מתאמצים רגע להשכיח או להדחיק את כל הדברים הרעים, ואנחנו מציגים לרעבה, כלומר, יש משהו מאוד חשוב בחיזור שהוא פומבי, שהוא, אני מציג משהו מעצמי, אבל שהוא לא יכול לעבור רדוקציה רק ליכולות שלי, אלא באמת הוא נושא איזושהי הבטחה או תקווה לעתיד טוב יותר. אז זו תמונת מציאות מאוד, שאני מאוד מעדיף שכל התנהגות תהיה כזאת. אני חושב שזה חיזור הוא סוג של מושג בסיסי במערכות יחסים ובהתנהגות אנושית. כי באמת זה לא שכולנו טהורים וטובים, אבל כולנו יכולים.
0: אתה אומר, אתם צריכים כל הזמן לנסות להיות הכי טובים שאתם יכולים להיות. לא רק שאתם מחזרים, כן. זה מה שאתה מתכוון? כי זה גם מתיש, אתה
1: מבין? תמיד מלחיץ אותי, כן, ישר הלחצת אותי. אני גם בן אדם, ראית, אני אוהב דברים קטנים, פשוטים, וזה, יש לי תשובות קצרות ופשוטות לכל, זה, תבחר בטוב. אז לא, מאמצים זה לא דבר שאני לגמרי בעדו.
0: כי אנחנו אומרים, בחיזור, כל אחד עושה את הכי טוב שלו, או המחזר עושה את הכי טוב שלו.
1: נכון.
0: הוא מראה את הנוצות היפות שלו עכשיו.
1: אבל אני חושב שכשמסתכלים על חיזור, יש בזה דווקא משהו, זה מחזיר אותי למה ששאלת על האותנטיות. אני חושב שיש פה משהו, זה נכון שאני עושה איזה מופע ראווה, אבל הוא באמת קשור אליי. זאת אומרת, זה, אני לא, נגיד כשאני, זה יהיה נורא מוזר עם המחזר, ואולי זה, ככה זה קורה היום, אבל זה נורא מוזר עם המחזר, נגיד סתם, אני אקח דוגמה מאוד פשטנית, הדמיון שלי הוא נורא. אז נגיד שאני אשוויץ בזה, אוקיי, יש לי מלא כסף, ואז בפגישה הראשונה אני אצטרך לשלם, והכרטיס השעה שלי לא יעבור. זה מוזר, אז זה נכון שאני מעצים משהו, זה נכון שאני מאדיר משהו, ואפילו מסתיר או מכה דברים מסוימים, אבל אני חושב שיש בחיזור משהו שהוא באמת מעוגן בי. אני רוצה אותך, אבל אני כן רוצה להציג משהו בי שיעניין אותך. אני לא יכול לעשות חיזור שהוא לגמרי פייק או ממקום אחר, כי אז זה יתפרק. החיזור מכוון לקשר ארוך טווח. לא במובן שעכשיו נישואים, אבל לקשר ארוך טווח במובן שנוצר עניין, נוצרת, אני רוצה שנהיה ביחד, אני רוצה שנעשה דברים ביחד. אז יש שם משך מסוים שאני מכוון אליו, ואם זה יהיה מבוסס על שקר או על פייק מוחלט, אז זה מיד יתגלה, ואז זה, לא, זה יהיה מין, שוב, אפקט, זה יהיה אפקט של עניין ולא עניין. אז אני חושב שהמחזר, למרות שהוא עושה, שוב, וזה מתח שמעניין אותי, וזה מה שקשור להתנהגות, כן, לצאת לרחוב, be your best ברחוב, לא be your best, ממון שעכשיו תהיה הכי טוב, תתנהג יפה לאנשים אחרים, בגלל שיכול להיות שאתה תבוא איתם במגע, או אתה כבר בא איתם במגע, ראית אותם, פגשת אותם, אז אני מנסה, אני חושב שהחיזור קשור, או קטגוריה שאני אוהב אותה דווקא בהקשר של ההתנהגות היומיומית הרגילה, כי היא באמת מנסה להגיד משהו עליי באופן חיובי, ובמובן הזה, אז אני חושב שזה גם פחות מאמץ.
0: אני מאוד אוהבת שאמרת עכשיו משפט, ואתה פילוסוף, ואני אוהבת את המשפט הזה שאמרת, תתנהג יפה לאנשים אחרים.
1: זה
0: פשוט מאוד, תתנהג יפה לאנשים אחרים.
1: את יודעת, אחד הדברים ש... זה ממש מארגן את המוטיבציה שלי בשנים האחרונות, גם הפנייה לשפינוזה, לאתיקה במקום למוסר, ניטשה, בלה בלה בלה, רוסו. נמאס לי מזה שאנשים יש להם את הבועות הקטנות שהם מתחמקים אליהם, או הולכים אליהם כמו הפסיכולוג, יושבים על הספה, מקשקשים את עצמם, כביכול פותרים את הבעיות שלהם, ואז יוצאים חזרה לרחוב ומתנהגים חרה. ובואי נודה על זה, כאילו, נעזוב את הכל שוב, אני של פשט. בואו נסתכל על המציאות. והמציאות אומרת שני דברים. הפקרנו במשך 100 שנה את המציאות שלנו, אחרי מרקס וזה, כולנו נהיינו חכמים, לפסיכולוגיה, לאומנים. כל אחד הוא אומן. אתה הולך ברחוב, פלאפל זה אומן. הספר שלך הוא אומן. אז אנחנו, ואני לוקח את זה על עצמי, כולם עשו קורסים בפילוסופיה, יש פודקאסטים על פילוסופיה, אתם יכולים ללמוד הכל. אז הפקרנו במשך 100 שנה את המציאות לאומנים, לפילוסופים, לפסיכואנליטיקאים, ומה קרה? המציאות חרה. תסתכלו בחוץ, המציאות חרה, אלימה. וזה לא רק אצלנו פה, בעולם. זאת אומרת, אנחנו יותר, אגב, באמת אנחנו נמצאים בעידן שהוא פוסט-אדיפלי. אנחנו נמצאים בעידן שהוא יותר פסיכוטי מנורוטי. מה שאני רוצה להגיד זה שכשמסתכלים על זה...
0: אנחנו בסך הכל אולי צריכים אבא, שיגיד לנו, אפרופו פוסט-אדיפלי,
1: כן.
0: תתנהגו יפה לאנשים אחרים.
1: הבעיה היחידה שלי עם זה, זה שזה שמרני. ואני מישהו שאיבד את אבא שלו, אז אני הייתי מאוד שמח אם אבא היה חוזר, ממש, כאילו זה כואב לי. אבל אני רוצה להגיד שאני לא הולך אחורה. זה שנפטרנו מאבא, בעיניי סבבה. באמת, זה גם לא קשור אם זה סבבה בעיניי או לא, that's life. אז אני מעדיף שנמצא מנגנונים של התנהגות במובן הפסיכוטי, מאשר עכשיו נגיד, פעם היה טוב יותר, כי אז נצביע לשס. אז אנחנו לא רוצים להחזיר אתרה ליושנה, אנחנו רוצים לכונן אתרה חדשה, ולבנות ערכים, זה מה שאנחנו עושים. אנחנו צריכים לבנות ערכים חדשים. מה שאני רוצה להגיד זה, כשמסתכלים על זה, מה עשה האומן, הפילוסוף, שהביא אותנו למקום הזה, הפסיכואנליזה, אנחנו יכולים לשים לב שמדובר בפרקטיקות של התנתקות. הפילוסוף הולך אל החדר שלו וחושב, הוא עולה לעולם מופשט כזה שמתעלם מהמציאות. האומן גם מסתדגר בסטודיו שלו ועושה דברים שרק הוא יכול להבין. הפסיכואנליטיקאי מכניס אותך לחדר ואתה לבד. זאת אומרת, אני חושב שבבסיס של כל הפרקטיקות האלה, ולמה במקום המקום שהם היו אמורות לקחת אותנו אליו, להיות אנשים טובים יותר, הם הובילו למציאות מדורדרת, אני חושב שזה נטוע ברעיון הזה של הבדידות, שבה אנחנו מייצרים את הטוב, ואז יוצאים לפומבי ושוכחים אותו. רוסו כבר דיבר על זה, על התיאטרון בהקשר הזה, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שמה שמעניין אותי, זה האמת של הסובייקט. אותה האמת שהיא לא ידועה. זאת אומרת, אבל שוב, תחשבי נגיד על הבסיס המושגי של היום, ואני באמת מתחיל במדע המודרני, כנקודת מפנה. אני חושב שהמדע המודרני נתן לנו תשתית מטאפיזית לחשוב מחדש את החיים. למה אני מתכוון? שיש, המדע המודרני מתעסק בדברים שבי דפינישן הם בלתי ניתנים להכרה. בלי הלחץ שאני צריך להכיר אותה. חומר אפל, אנרגיה אפלה, האפלוליות מציינת איזה שאני לא יכול לתפוס ולהכיר. כן. זאת אומרת, אני חייב לעבוד עם אפקטים. אותו דבר אני חושב שההתנהגות האנושית היא אפלה במובן שאני לא יכול להכיר אותה. מספיק עם הניסיונות להסדיר דרך החוק את ההתנהגות. צריך לחזור שוב לאפקטיביות, לגוף. למה, איך, מה מעצים ועושה, מעשיר את החיים שלי ומה לא. משם צריך לפעול, למרות שזה אפל, אפשר להרגיש את הדברים האלה.
0: מנחם גולדנברג, אני רוצה לשאול אותך לסיום, שאלה אחרונה, לאן אנחנו הולכים מפה? מה יהיה? מה יהיה בסופנו? איך אני אוהבת לשאול פילוסופי מה יהיה? מה יהיה?
1: כן, זה הפילוסוף כאורקל מדלפי, כאילו הוא יודע משהו.
0: כן.
1: אז כן, בגלל ש...
0: אתה יכול פשוט להגיד, לא יודע. לא, לא, לא. אוקיי, תודה רבה לך, מנחם גולדנברג.
1: לא, אני לא יודע, במובן של ידיעה, אבל אני כן, אני אופטימיסט. זאת אומרת, אני כן חושב שאני מאמין בטבע, אני מאמין בכוחות החיים, אני חושב שיש, אני יכול לשנייה לציין איזה משהו, אני מתעסק עכשיו עם סימון דון, זה פילוסוף צרפתי, והוא מדבר על אובייקטים טכנולוגיים, והמהפכה שזה מעורר בנו, שוב, אפשר לחשוב באמת הטלפון, כמה הוא ירער את התפיסות שלנו, וסימון דון מדבר על שלושה מצבים מנטליים, זה יהיה קשור לעתיד עוד שנייה. אז הוא אומר, הדבר הראשון שאנחנו פוגשים טלפון, כן, חכם, או המחשבים שיש לנו, כל הציוד שיש לנו מסביב, אז הרמה הראשונה זה רמת ההכרה. מישהו מספר לי מה הטלפון הזה עושה, אני יודע ללחוץ על הכפתור, ושוב, יש פה מנעד בין המומחה לאדם הרגיל, אבל באופן עקרוני, נתנו לי טלפון, אני יודע מה אני עושה איתו, הוא אמנם חדש, אבל אומרים לי, תשמע, תלחץ פה, זה מנהל שיחה, בלה בלה. אם אני לא יודע, יש לי חוברת שימוש, ואם אני לגמרי דביל, אני הולך למזמין טכנאי שיסביר לי. אוקיי, אז זה הרמה הראשונה שהיא רמת ההכרה והיא ידועה לנו. כביכול, נותנים לנו משהו. הרמה השנייה, הוא אומר, זה הרמה האפקטיבית, הרגשית. המחשב לא עולה לי מהר, מותר לקלל ברדיו, טוב, אני אשמור את הכללות הטובות אחר כך. כלב, למה עשית לי את זה? כלומר, יש לנו יחס אישי, רגשי, שאנחנו מפעילים, כי זה אנחנו, שאנחנו מפעילים אותו על המכשירים. למרות שאנחנו יודעים שהוא מחשב, אנחנו כועסים עליו, אנחנו שמחים, וואו, איזה כיף שיצא לי, הוא מייצר תמונה ב-AI, וואי, איזה יופי, כן? יש לנו יחס רגשי לדברים, וסימון דון אומר שזה מרחב שהוא חצי ידוע, הוא דרוש הסדרה. אפרופו, למה המאה ה-20 היא מאה של פסיכואנליזה? כי באמת היינו, נדרשנו להסדיר את הנפש, שפגשה בכל מיני דברים מוזרים כאלה, בניין רב קומות, מעלית, כאילו, אוקיי. ואז הוא אומר, יש שלב שלישי או ממד שלישי, שבו אנחנו באמת מפנימים את הנוכחות של הדבר בחיים שלנו. כלומר, כשחקן פעיל, הטלפון עושה דברים, בין אם אני אפעיל אותו ובין אם לא. זאת אומרת, לא רק אני כבן אדם מייצר את המציאות ואת המובן של המציאות, אלא גם האובייקטים מייצרים מובן שלא קשור אליי. וכאן הוא אומר, זה מרחב שהוא unknown. זה באמת המרחב של העתיד. מה זה אומר לקחת את הטלפון, ועכשיו אפשר לחשוב על דברים מאוד פשוטים. לדוגמה, מושגים כמו, שמאוד מטרידים אותנו, כנות. שוב, למה הפסיכואנליזה, לדעתי, הופכת פחות רלוונטית? מכיוון שאם תיקחו את הטלפון שלכם, כל התת מודע נמצא שם באופן גלוי. התת מודע כבר נמצא. כלומר, אנחנו נדרשים לייצר נורמות וערכים חדשים. לדוגמה, מה זה אומר כנות שהיא ביני לבין ChatGPT או קלוד? מה זה אומר כנות כשאני בעצם בפייסבוק והכל פומבי? מה זה אומר אירוטיקה במקום הזה? זאת אומרת, יש הרבה מושגים של יחסים ואיך שאנחנו מבינים את היחסים בחיים ובכלל, שהם אמורים לעבור איזשהו עדכון וצריך לבנות אותם מחדש. זה מרחב שהוא unknown, זה לא מפחיד אותי להפר, זה באמת המרחב שבו אומנים, סופרים, ספרות, פילוסופים, הם מארגנים את הנורמות והערכים החדשים. אז אני מאמין שכוחות החיים יעזרו לנו לייצר מציאות חדשה, זה נכון שאנחנו נמצאים באיזה רגע של משבר, קצת מזכיר את הפנדסייקל של המאה ה-19, שהאדם פתאום נפגש באורבניות, בעירוניות והתפרק, במכוניות והתפרק.
0: כן.
1: אז אני חושב שאנחנו נמצאים ברגע דומה של פירוק, אבל כבר יש את הניסיונות והרבה אנשים, אני חלק מהם, שמתחילים לנסות ולנסח את התשתית לעולם שמגיע, שעומד בפתח. אז אני...
0: פילוסוף מנחם גולדנברג, תודה רבה שבאת אליי לתוכנית.
1: תודה לך,
0: אני מאחלת לך שנה טובה, שנדע
1: כן,
0: איכשהו
1: לכולם,
0: לבחור.
1: כן, לכולם, נכון.
0: תודה גם לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולשרון לרנר על הביצוע הטכני. אגיד לכם שאחרינו הבחירה להנהיג ולהיאבק עם מיכל שטורכן, ולאחר מכן ב-12, בחירות של נשים בתנ"ך עם ענת שרון בלייס. שנה טובה, ותתנהגו יפה לאנשים כן. אחרים. תתנהגו יפה.
1: לסובייקט יש אמת.
0: וגם אנחנו נתנהג יפה. להתראות.
1: ביי ביי.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: ואנוכי, הו הו, הי הי, ומי יודע מה הוא שמי?
1: שמו המפורש של הו הי זה הוא הוא סוד כמוס במחזה.

0: חנוכה לכל בית ישראל.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו המעבדה.
1: כאן תרבות.
0: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: בפרק הרביעי יחד נכיר שני אופנים נוספים שבהם מתבוננת האומנות במציאות. או אולי בחלק קטן מהמציאות. אומנות כצילום רנטגן ואומנות כקיר. פרופסור אמריטוס חיים מאור, אומן פעיל, עוצר עצמאי וחוקר אומנות עכשווית, חבר במחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, יספר לנו מה רואים אומנים מבקשים להתבונן בפנימיותה של המציאות, ומה רואים אלה הניגשים אליה כאל מפגש עם קיר אטום. האם זהו עדיין מפגש עם המציאות? איזו מציאות זו, אם כן? שלום חיים.
1: שלום גיל.
0: אני שמחה שאנחנו ממשיכים את המסע.
1: אני מוכן לנצח להמשיך.
0: האמת שגם אני כל כך אוהבת אומנות חזותית. ואתה מלמד אותי כל כך הרבה על השכבות של ההתייחסות וההפניות שיש בכל יצירה. ואני חושבת שההיכרות הזאת שאתה אמרת לי שחשוב לעשות כדי לגשת לאומנות, היא באמת יקרה מאוד, והיא גם לא מבטלת, היא רק מעשירה את החוויה האישית החושית המיידית.
1: בהחלט.
0: תודה לך על זה.
1: בהחלט, ואנחנו עכשיו נתחיל לדבר על אומנים שמפשיטים את המציאות החיצונית כדי לחדור לתוך מציאות פנימית. למה אני אומר שזה כמו שיקוף רנטגן?
0: כן.
1: כי גם צילום רנטגן לא מראה את האור שלנו, אלא מראה את השלד שלנו, את העצמות בפנים. ויותר מזה, היום יש גם מכשירים עוד יותר מתוחכמים מהרנטגן, שגם הם כולם חודרניים אל הפנים.
0: כן.
1: ויש אומנים שבאים ואומרים, אני לא רוצה להראות את הטבע הגלוי לעין.
0: את מה שאתם ממילא רואים.
1: אלא אני רוצה להראות את השלד הסמוי, את הקונסטרוקציה של המציאות הזאת של הטבע.
0: כן.
1: ואז את תגלי שלפעמים הם מגיעים אל שלד שיכול להיות בנוי בסך הכל משני קווים.
0: וואו.
1: כי מה זה הטבע? זה משהו שהוא קו עולה, ומשהו שהוא קו אופקי, אופקי ואנכי.
0: כן,
1: נכון?
0: כן, כן.
1: ואז בסוף זה בעצם מין או צלב, או תכף תראי שהבסיס לכל הצמיחה בטבע זה לפעמים קו אחד עולה שהוא הופך אחר כך לגזע, והוא מתפצל לשניים, לשני ענפים, לשני הצדדים, וכל ענף מתפצל לשניים, וכך הם מתרבים עד שבסוף יש צמרת של העץ שהיא נראית לנו מורכבת, אבל כשהאומן מתחיל לחפש את אותו שלט סמוי, הוא בסוף יגיע אל אותו סימן של Y.
0: כן,
1: וכמו האות
0: כן,
1: Y.
0: כמו האות Y בקפיטל
1: כן,
0: הגדולה.
1: וזה חלק ממה שנקרא הפרקטלים, במה שנקרא תורת הכאוס.
0: החלקיקים.
1: כן. שלכאורה משהו בטבע נראה מאוד מורכב, כמו פיורדים וכל מיני הרים מסובכים.
0: בתי גידול מורכבים, כן? מערכות אקולוגיות.
1: באים המדענים.
0: המדענים.
1: ובעקבותיהם גם האומנים שמנצלים את אותו ידע, והם אומרים, לא, זה בסוף בנוי מחלקיקים מאוד בסיסיים. כמו שתראי, אנחנו יצורים עם הרבה איברים וחלקים,
0: כן.
1: אבל ממה התחלנו? מזרע שחדר לביצית, ואתה האחד הזה של הביצית מתפצל לשניים. השניים מתפצלים לארבע, הארבע לשמונה, ובסוף יוצא יצור תבוני שמהלך, בין אם הוא אדם ובין אם הוא בעל חיים. כלומר, כל המורכבות הזאת בנויה מאיזה שהם סימנים שאותם האמנים האלה מחפשים בטבע.
0: ורוצים לייצג.
1: כן, ורוצים לייצג. הסוג השני של שיקוף רנטגן זה אומנים שלא הולכים אל הטבע, אלא הולכים אל החברה, אל התרבות, והם אומרים, אני רוצה להסתכל לא על, על שכבה החיצונית של התרבות או של חברה מסוימת, אלא אני רוצה לחדור לקרביים שלה ולראות איפה יש ביקורת על מה שקורה באמת בחברה. או לפי דעתו של האומן, יש ביקורת. אני אתן לך דוגמה, אומנים כמו אומני הפופ ארט, אנדי וורול ואחרים, שמראים בשכפול בקבוק קוקה קולה, או את מרילין מונרו,
0: או את פחית המרק.
1: או פחית המרק, אבל הם לא באים לעשות לנו טבע דומם של איך נראה מרק, או איך להראות לנו איך נראית מרילין מונרו. זה יש מספיק צילומים ומה לא. אלא להגיד לנו שמי חברה שצורכת מוצרים כאלה, או מותגים כאלה, או הופכת יצורים בני על מוות לכוכבי תרבות, כן, כן. אלילי תרבות, כן. אז זה אומר משהו על החברה.
2: ולא בהכרח על המושא הזה שנמצא בתוך המסגרת.
1: נכון. המושא הוא רק התירוץ, הוא הסמל או הסימן להצביע על מה הם פני החברה האמיתיים. כן, לפעמים כן. הם אומרים את זה כי הם גם אוהבים את זה, ולפעמים הם אומרים את זה באופן ביקורתי.
2: כן? אז זה מעין שיקוף רנטגן למבנים, שאני אקרא לזה משהו
1: מבני
2: כאילו...
1: טבע.
2: מבני טבע, משהו יותר פיזיקלי, כן. ולפעמים זה שיקוף רנטגן סוציולוגי.
1: בדיוק,
2: כמו שאתה
1: נכון.
2: אומר.
1: ואני אראה לך עכשיו את, את שני האופנים האלה.
2: מגניב.
1: ששניהם שיקוף רנטגן רק באופן כזה. אז אחד אמרנו זה השלד הסמוי של הטבע.
2: כן.
1: תראי, זה עץ שהיה ליד הבית שלי.
2: Mm-hmm. אם את מסתכלת... אנחנו מתבוננים בעץ שהוא בשלכת.
1: שהוא בשלכת, וכשמסתכלים עליו רואים איזה שלד...
2: מתפצל.
1: מורכב.
2: כן, מסתעף.
1: כן. לא היינו אומרים שיש פה איזה היגיון פנימי, אבל יש היגיון פנימי, וזה ההיגיון הפנימי. האות Y שמתפצלת
2: לעוד שני Y
1: לעוד
2: קטנות,
1: שני y קטנות ושוב
2: עוד, ועוד,
1: וככל שזה גדל בסוף זה נהיה העץ.
2: עץ המסוג... עשיר בסבכה כזאת.
1: נכון, וזה אבל לא עץ בטבע שצולם, אלא זה נעשה במחשב. זה
2: כן,
1: מה שנקרא עץ
2: על
1: פרקטלי.
2: על דימוי שנעשה במחשב, לעומת כן. התצלום שהראית לי מקודם.
1: נכון, אז כשאנחנו מבינים את זה, אנחנו יכולים להבין את הציור הזה של גוסטף קלימט, ציור שנקרא עץ החיים מ-1905. בשני הצדדים אנחנו רואים זוגות מתנשקים
2: כן.
1: ומתחבקים, אבל כן. במרכז אנחנו רואים עץ שהפרקטל שלו זה בעצם ספירלה.
2: שבלול כזה.
1: שבלול כזה שהולך ומסתעף ומתפתל עוד ועוד ועוד,
2: כן.
1: בסוף נהיה עץ.
2: אז בעצם
1: עץ השבלולים
2: כאן,
1: הזה.
2: כן, עץ של שבלולים, של הסתלסלויות כאלה. אז כאן במקום ה-Y, כל ענף מגיע לאיזה סיומת בשבלול,
1: כן.
2: ואז המקום שממנו התחיל השבלול, ממשיך גם הוא לענף נוסף, שגם הוא משתבלל או משתבלל
1: נכון,
2: או משתבלל.
1: עכשיו אין עץ כזה, זה העץ הדמיוני של גוסטף קלימט, אבל הוא פה רוצה להראות שעץ החיים ועץ שמייצר את האהבה של הזוגות האלה, הוא בעצם שבלול כזה.
2: כן.
1: אנחנו אוהבים להשתבלל אחד בתוך השני,
2: כן,
1: כשאוהבים.
2: להתעגל כן, אחד בדיוק, לתוך השני, בדיוק. להתארסל
1: נכון.
2: אחד בתוך השני.
1: כן. כן, אז זה באמת ציור של הרבה אהבה והרבה אירוטיקה דרך עץ.
2: והוא בעצם כאן מבחינתך, אני שואלת, הוא עושה כאן רנטגן של מבנה פיזיקלי או רנטגן של חברה?
1: לפי דעתי שניהם, כי גם הוא עושה רנטגן של הזוגות האוהבים, והוא אומר, אתם מייצרים באהבה שלכם את עץ החיים.
2: כן.
1: נכון?
2: וגם הוא מראה לנו מבנה.
1: כן.
2: כי המבנה הוא שבלולי ועיגולי.
1: כן.
2: וואו, זה נפלא. אז הוא עושה את שני סוגי צילומי הרנטגן.
1: השבלול או החילזון הוא בתוך הבית שלו.
2: כן, נכון, נכון.
1: אז זה הרבה זוגות שיש להם בתים בתוך העץ.
2: נכון, שמרגישים בבית, שמרגישים אהובים, חבוקים.
1: כן, גוסטף קלימט עד לפני כמה שנים טובות נחשב היה לקיץ'. היום הוא מאוד מאוד מוביל במחירות פומביות, אחד הציורים הכי יקרים שנמכרו, זה ציור שלו. כן, לא הציור הזה, ציור אחר.
2: ציור אחר.
1: כן. אנחנו עוברים למישהו שכבר הזכרתי, את פיט מונדריאן ההולנדי,
2: כן.
1: שמתחיל את הקריירה שלו כשהוא מצייר בתים בכפרים הולנדיים, עם נחל זורם ועם קבוצת עצים שנמצאת ליד הבתים.
2: כן, שאנחנו רואים אותה כקדמה, כלומר היא נמצאת כאילו
1: כן,
2: לפני הבית.
1: הם לפני הבית, ואנחנו גם רואים שהם משתקפים בהפוך בתוך הנחל.
2: כן.
1: כשאת רואה את זה, את רואה שמונדריאן יודע לצייר נוף רגיל, וכרגע הוא צייר רגיל של נוף.
2: Mm-hmm.
1: אבל לאט לאט מה שמעניין אותו זה השלד הסמוי של הטבע, mm-hmm. בעיקר השלד הסמוי של העץ.
2: כן.
1: מהי הקונסטרוקציה הבסיסית הזאת, הפרקטלית, של העץ? אז תראי, הוא עובד במשך כמעט 5 או 6 שנים רק על לצייר עצים.
2: עצים, וואו.
1: אבל, תראי, זה מתחיל מהרבה עצים, עכשיו הוא כבר פה, זה כמה שנים אחרי, הוא
2: כן,
1: כבר מצייר...
2: כן, 4 שנים אחרי,
1: ארבע שנים
2: אנחנו
1: אחרי,
2: רואים
1: הוא
2: עץ...
1: הוא מצייר עץ אחד.
2: יחיד, נכון.
1: אבל זה עץ מאוד צבעוני. בצבעים לא טבעיים.
2: כן, כחול אדום כזה. כן. כל התמונה היא בכחולים אדומים כתומים.
1: כן, והענפים שלו מסתרגים וממלאים את כל הציור.
2: כן, כל החלק העליון, כל הענפים של כן. העץ ממש ממלאים שלוש
1: רבע של הציור. אבל תשימי לב שהענפים הם לא ישרים, אלא הם כולם בקשתות כאלה. יש נכון. איזה ריתמוס. כלומר, מה שמעניין אותו זה, כמו שיש פה את הריתמוס של הצבעים, הקצב שהם מעבירים, יש גם את הריתמוס של הצורה האחת שחוזרת שוב ושוב.
2: אחרי שאמרת את זה, גם שמתי לב שהריתמוס הזה נמצא גם בגזע עצמו.
1: נכון.
2: גם הגזע עצמו, אף על פי שהוא קו לכאורה יותר אנכי, נכון? כי הוא כן, מהקרקע כן. למעלה, גם הוא עם, עם קשת, קשת כן. ממש.
1: עכשיו תראי, אנחנו עוברים מ-1909 ל-1911.
2: שנתיים מאוחר יותר,
1: תראי מה קורה לעץ. זה קודם כל פחות צבעים, זה יותר בנוי משחור, אפור,
2: קצת אדום,
1: אבל הריתמוס הזה, הקצב של הקשתות שעולות למעלה, והקשתות המתפצלות לצדדים, הופך להיות לי יותר חשוב לו. כלומר, הוא מחפש, אוקיי, מה הדבר הבסיסי שמאפיין את הצמיחה של העץ לצדדים ולמעלה?
2: מעניין, אז אתה בעצם אומר שכשאותם אומנים, במקרה הזה מונדריאן, מחפש את המבנה, יכול להיות שהוא מוצא את המבנה לא רק בצורה, לא רק צורנית, אלא בתנועה, בסוג התנועה, באיכות התנועה.
1: כי העץ שצומח, הצמיחה הזאת היא יש לה תנועה.
2: זה מה שהסברת לי גם על זה, שהצורה היא תוכן, והתוכן הוא צורה.
1: עכשיו תראי, הוא ממשיך לצייר, כל יום הולך ומצייר עצים, אבל בראש שלו הוא מחפש את התבנית היסודית, שלא נראית לעין, אלא היא בתוך השלד של הלב הדברים.
2: כן, והוא רוצה לחשוף אותה, לגלות אותה.
1: ב-1912, הוא ויתר על הצבעים, הוא נשאר רק עם קו שחור ורקע אפור.
2: נתאר שהעץ הזה הוא עץ דומה מאוד לקודם, אבל באמת הצבעים מאוד השתנו. יש גם משהו במשיכת המכחול שהשתנתה, נכון? ושוב, מדובר בעץ יחיד שממלא את כל התמונה, שהענפים שלו ממלאים את רוב הקנבס.
1: אבל הוא מוותר על הצבעים כדי שלא נתרכז בעץ צהוב, חום,
2: אדום,
1: ירוק, כן, כן. או, אלא
2: שנתמקד, הוא ממקד אותנו בצורה.
1: בצורה וואו. ההולכת ומתפתחת. אנחנו ממשיכים. 1913.
2: שנה מאוחר יותר. מה הוא, זה בכלל לא נראה כמו עץ.
1: הוא עדיין קורא לזה עץ תפוחים. אבל אין פה עץ ואין פה תפוחים, יש פה ריתמוס, זה כמעט כמו תווים של קומפוזיטור שמייצר את הריתמוס הזה לצדדים וכלפי מעלה.
2: אז נגיד שעכשיו אנחנו רואים שוב הרבה מאוד קשתות, כן. חלקן כאילו יורדות מלמעלה למטה, רובן הולכות בצורה אופקית כן. לצדדים. יש המון קשתות, אבל כבר קשה מאוד לזהות צורה ברורה של גזע, וענפים.
1: נכון. והוא שוטל פה ושם קצת ירוקים וקצת כתום אדום, כדי שנבין שזה בעצם עץ תפוחים. אבל זה רק ברמז, כי הרי אם לא היה כותרת, לא היינו יודעים שזה עץ תפוחים.
2: Flowering apple tree.
1: עכשיו אנחנו ממשיכים, ותראי לאן זה יקפוץ. 1912, אין פה עץ, יש פה רק התפצלויות לצדדים וכלפי מעלה, שמשהו שהוא לא בהכרח עצים, הוא כבר קורא לזה קומפוזיציה.
2: כן, זה גם אפילו לא קשתות.
1: נכון.
2: אנחנו רואים מעין קווים ישרים, עוד פעם, חלקם מופקיים, חלקם אנכיים, שיוצרים מלבנים למיניהם, יש
1: בעצם כמו זום אין לאיזה רשת
2: נכון.
1: של העץ הזה שהיינו בו
2: כן,
1: קודם.
2: וואו.
1: 1918, הקווים נעשים גיאומטרים.
2: כן.
1: וכבר לא מעניין אותו העץ, עכשיו הוא כבר רק
2: מקווים, ברורים.
1: כן. ואם אנחנו קופצים עכשיו ל-1925, זה כבר קומפוזיציה מופשטת שהיא רק השלט של קו אנכי וקו אופקי ושלושת צבעי היסוד שיש
2: כן.
1: בעולם.
2: אז אנחנו רואים ריבוע שמונח כשהפינות שלו הן אלה שפונות מטה ומעלה, ולא הדפנות או הצלעות כן. כמו שבדרך כלל מקובל. באמצע יש ריבוע לבן, המשולש שמעל צבוע באדום, בצד שחור, למטה יש משולשון קטן צהוב, בצד משולש לבן, ובעצם אנחנו באמת רואים משהו שהוא צורות גיאומטריות.
1: כן.
2: ממש מבנה.
1: אפילו אם נספר לך שזה עץ, זה לא עץ, עכשיו זה כבר רק השלד הזה.
2: ההפשטה של ההפשטה כן. של ההפשטה.
1: לגמרי. עכשיו, את זוכרת את הריבוע השחור והלבן של מלביץ' שדיברנו?
2: כן, כן, אז, שאמרנו שהוא גם תלה אותו
1: נקודת,
2: בפינה,
1: כן, נכון,
2: נכון? כדי להחליף את הצלב.
1: ואמרנו שזה נקודת האפס, אחרי זה כבר אין יותר מה לעשות.
2: כן.
1: גם אצל מונדריאן יש נקודת אפס.
2: אנחנו רואים עכשיו שוב את הקנבס עם הפינות, כלומר פונה הפוך ממה שאנחנו רגילים, אבל במרכז שלו, כמעט, יש ארבעה קווים שחורים שיוצרים ריבוע, אבל אנחנו

0: והוא אומר בעצם שהשלט של הטבע זה הגריד, לא? כי זה הרשת הכי בסיסית.
1: אז זה הפרקטל שלו.
0: מדהים. איזה תהליך.
1: עכשיו, אם היית באה למוזיאון לאמנות מודרנית בניו יורק ורואה את זה, ולא מכירה את כל השנים הרבות שעבר בחשיבה איך להגיע לתמצית הזאת, היית אומרת, נו, גם הילד שלי יודע לעשות את זה.
0: כלומר, לא הייתי חשופה לתהליך המחקר.
1: נכון.
0: זאת אומרת, יכול להיות שגם אנחנו לפעמים קוראים איזה מאמר אקדמי ואומרים, נו באמת, בשביל זה אתה מקבל כסף מהמדינה, פרופסור, גם אני יכולתי להגיד לך את זה.
1: נכון.
0: אבל הרבה פעמים דווקא החשיפה לפרקטיקה, לאיך, עוזרת לנו לקבל את המה. ולכן, כמו שאמרת לי ממש בהתחלה, אין הבדל בין צורה ותוכן.
1: נכון.
0: ולכן חשוב להכיר את שניהם, כי זאת הבנה עמוקה על ה... תובנות של אומנים ושל מדענים וכן הלאה.
1: ותראי כמה שנים הוא צריך כדי להגיע אל הפשטות הזאת.
0: כן, כן.
1: וקונסטנטין בנקוזי דיבר על זה שכשמגיעים אל הפשטות, מגיעים אל המופשט. בעצם מגיעים אל הרוחני. הרוחני בסוף זה קונסטרוקציה מאוד פשוטה.
0: כן.
1: כן, תחשבי על עץ הספרות בקבלה. כן, גם איזה סימן מאוד בסיסי, אבל כמה חוכמה יש בכל מרכיב אז עכשיו אנחנו נעבור לאופי הסמוי של החברה.
0: אלה שמחפשים את המבנים הסוציולוגיים.
1: בדיוק. שזה גם סוג של התבוננות אחרת לתוך הפנים של החברה, ולא אל מה שהיא משדרת כלפי חוץ. יש תדמית, ואני מחפש את המציאות.
0: כן, את הליבה.
1: את הליבה, בדיוק. תראי, אני ב-1983 מגיע לפריז, פעם ראשונה בחיים שלי בפריז, ואני בראש שלי מה יש לי? את פריז של האימפרסיוניסטים. אני מחפש את הכרכרות, את הנשים שרוקדות בבתי הקפה עם בני זוגם.
0: כן, כובעים כאלה רחבי שוליים.
1: כמו שצילמתי מישהי כזאת. אבל מה אני מגלה? מכוניות, טראפיק היום, זיהום אוויר.
0: שלטי חוצות.
1: שלטי חוצות שהם מפרסמים כל מיני מותגים. ומה רואים בפרסומות האלה? נשים וגברים בעירום באמבטיה. כלומר, גם חברה שלא רק צורכת מוצרים, אלא גם צורכת בפרסיה מין.
0: כן.
1: ואירוטיקה. ויותר מזה, שתי הפרסומות הללו ממש רואים שהם אזכור של סגנון של אומני הפופארט האמריקאים.
0: כן.
1: ואז מה אני אומר? זה לא הצרפתים נטו, זה הצרפתים שכבר צורכים תרבות אמריקאית אימפריאלית עליהם.
0: אז יש שכבה של אמריקניזציה.
1: בדיוק.
0: על התרבות הצרפתית. כן. אז נתאר רגע למאזינות שאנחנו רואים כאן מבנה, בניין, שעליו פרוס שלט חוצות לרוחב, הוא בעיקר רוחבי כזה, 16-9, כמו איזה מסך קולנוע, ויש בו צילום של, או ציור של שפתיים של אישה עם אודם, ויש באמת, כמו שאמרת, גברים ונשים מרומים באמבטיה, וזה מאוד מאוד צבעוני. יש קווי מתאר בצבע צהוב, כן. ויבי און אורופ.
1: כן, בדיוק.
0: תחיו באירופה.
1: תחיו באירופה, אבל בעצם זה באמריקה.
0: אז סגנונית.
1: אני מביא את זה, תראי, זה לא יצירת אומנות, זה צילום של תייר, אבל תייר שפתאום קולט שפריז המדומיינת שלו ממה שהוא חשב וכבר לא קיימת.
0: כן, היא תקועה במאה ה-19.
1: ואז אנחנו מגיעים לעבודה מאוד מאוד חשובה של אומן בריטי, ריצ'רד המילטון, שהוא נתן לה שם מוזר. מה עושה את הבתים כיום לכה שונים וכה נוחים? זו עבודה שעשה ב-1956, מאוד מוקדם מבחינת הפופ-ארט.
0: כן.
1: והיא קולאז', זאת אומרת, הוא לקח ממגזינים כל מיני דימויים, כן. גזר אותם, ומהם הרכיב תמונה שמה שאנחנו רואים בה זה איזה... סלון של וילה של משפחה, ורואים את הבעל והאישה, ויש פה איזה משרתת. יש המון אביזרים חדשים של 1956. טייפ רקורדר סלילים, טלוויזיה עוד בשחור לבן, ופה בחוץ רואים פוסטר של סרט קולנוע, מאוד מסוים.
0: מאפיינים כאלה של המכשור החדש.
1: בדיוק.
0: בשנות ה-50.
1: וההובר הזה, אני חושב שזה הובר נקרא, השואב אבק.
0: שואב אבק, שהיה אחת ההמצאות הגדולות בשנות ה-50.
1: עכשיו תשימי לב, הדימוי של הגבר הוא של איזה שוורצנגר כזה, איזה מין שרירי. אבל מה הוא מחזיק ביד?
0: מחבט? מה זה? מה יש לו שם?
1: זהו, שזה נראה כמו מחבט.

0: בית טניס בגודל שלו, כן. אבל בעצם זה סוכריה,
1: מה שנקרא לולי-פופ. סוכרת מציצה.
0: בדיוק.
1: וכתוב עליה
0: לולי-פופ.
1: כתוב עליה פופ.
0: ומזה נוצר השם של הזרם פופ-ארט. מהעבודה הזאת של ריצ'רד המילטון. ולעומת זאת האישה שלו שרועה על הספה.
1: גם היא ערומה.
0: וגם היא ערומה, והיא כאילו... הסוג של צילומי פורנו כאלה רך כן, של נשים.
1: כן, כן. ואיזו תנוחה פתיינית כזאת.
0: בדיוק, כן.
1: כאילו מוכנה למגע מיני.
0: עכשיו, בתוך החדר, במקום איזו יצירת מופת של אומנות, יש איזה פוסטר מקומיקס שכתוב עליו המילה רומנס. רומנטיקה, כן? כלומר, בעצם מה הוא אומר? שהבתים היום הם שונים, הם אולי נוחים, אבל הם כבר לא מה שהיה פעם. יש פה את הסטריאוטיפ הגברי, הסטריאוטיפ הנשי, והם כולם צרכני מוצרים החדשים החשמליים.
1: צרכני תרבות.
0: תרבות כאילו,
1: כן,
0: סו קול.
1: כן, במרכאות.
0: אז מזה מתחיל הפופ-ארט שמבקר, כמו שאמרתי, את החברה שבה הוא חי. ריצ'רד המילטון... חי בתוך התרבות הזאת, אבל הוא אומר, אני אראה לכם אבל איך אתם נראים באמת.
1: אני רוצה להגיד שאני מרגישה מעט מבוכה מהקולאז' שאתה מראה לי, משום שאני חושבת לעצמי שאוטוטו אנחנו 100 שנים מאז שהציור כן. נוצר, כי אנחנו כמעט, אנחנו כן. ב-70 ומשהו שנים מאז שהוא נוצר, אנחנו חיים את אותו דבר. אנחנו עדיין מנסים להיות איזה סטריאוטיפ, כל אחד בחר לו סטריאוטיפ אחר, בסדר, זה לא חייב להיות בדיוק הגבר השרירי, אבל כל אחד בוחר לו את הסטריאוטיפ, חי לפיו, מאבזר את הבית שלו באופן שישרת את הנרטיב שהוא בחר, ויש בזה משהו שבעצם כאילו לא השתנה שום דבר, רק הפכנו את המכשור לקצת אחר. אז יש לנו טאבלט, יש לנו אייפון, לא חשוב.
0: כולם שבלונות של מה ש... מלמדים אותם שהם צריכים להיות. אגב, הוא עצמו לפני כמה שנים יצר במחשב גרסה חדשה של זה, כבר לא בקולאז' ידני מודבק, אלא במחשב, בפוטושופ, והחליף את הזהויות, האישה כבר פמיניסטית, והגבר קצת איזה היפסטר, קצת חננה, והביזרים הם אחרים.
1: אז הוא עשה ממש את מה שאני מרגישה מול לא מבוכה עכשיו, וואו.
0: רוברט ראושנברג הוא אחד האומני הפופ הראשונים, וכשאנחנו רואים את העבודה הזאת, שהיא עבודה ענקית, היא בעצם...
1: תתאר אותה רגע.
0: מה שאנחנו רואים פה זה אוסף של דימויים שנמצאים בטורים, וכמו איזה תשבץ,
1: כן.
0: שרואים פה איזה אסטרונאוט נוחת עם מצנח, אחרי שהוא היה בחלל, ורואים את קנדי, ג'ון קנדי, מצביע עם האצבע, ורואים צילום של אדוארד מויבריד, של אישה יורדת במדרגות, רגעות בעירום, ויש פה ענבים, ועוד מריחות של צבע, אבל כאילו כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר, אין שום קשר בין דימוי לדימוי.
1: זה קצת תקופה, לא? זה
0: הסופה
1: של תקופה.
0: כן, אבל הוא רוצה פה להגיד לנו שאנחנו שטופים במידע מרמות שונות, מהגבוה ועד הנמוך, וכשאת מעבירה תחנות מזפזפת.
1: כן.
0: ואת קולטת שיר של ריטה, ואחרי זה את רואה דיווח על איזה פיגוע. בקיצור, את רואה אינפורמציות שונות.
1: כן.
0: אם הייתי לוקח את 5 הדקות שאת מזפזפת,
1: כן.
0: היית קולטת שזה מה שרואים.
1: מעין אסופה כזאת, כמו בקולאז' הזה של
0: רוברט ראושנברג. כאילו אין ביניהם קשר, אבל הקשר הוא שכולם הם רגע נתון בחברה שלך ובזמן שאת חיה.
1: כן, אז הוא נתן מעין קיבוע, הוא קיבע
0: כן.
1: איזה רגע של בליל המידע שאנחנו
0: נכון,
1: מקבלות ומקבלים.
0: כן. תראי, זה כמו
1: שאין בהכרח איזשהו קשר ביניהם.
0: שמשעמם לי ואני מסתכל בפייסבוק
1: כן,
0: וגולל, זה מה שקורה לי. אני פתאום רואה דיווח על הביאנלה וזה מוכר ספר וזאת אומרת תבוא לתערוכה שלי.
1: אז הוא טוען, כחלק מהרעיון של אומנות כשיקוף רנטגן, שזה המצב הסוציולוגי, החברתי, של בליל מידע כזה?
0: כן, ושהתקשורת לסוגיה, שכל אחד רוצה לכוון שתתמקד בה, בסוף אתה מזפזפ. זה ציור שהוא זיפזופ.
1: אז הוא טוען שהזיפזופ הוא הליבה החברתית?
0: הוא הליבה של החברה הצרכנית האמריקאית.
1: כן, כן.
0: אומן אחר, רוי ליכטנשטיין, ניזון מחוברות קומיקס, mm-hmm. שבהם גם יש סטריאוטיפים, כמו פה אנחנו רואים את הסטריאוטיפ של האישה הבלונדינית, המפתה, כן?
1: כן, עם המותניים הצרים, והלבושה ממש כמו שצריך, מה שנקרא, כן. מאופרת.
0: ואז מה עושה רוי ליכטנשטיין? הוא הולך ולוקח חוברות קומיקס, ובורר, עושה בחירה משמעותית של דימוי אחד, כן. מתוך סיפור שלם של קומיקס, כן. שהוא אומר, זה בשבילי עכשיו סמל למה שאני רוצה להגיד על אישה, או על חברה. או, כן?
1: אז מה הוא בחר?
0: הנה, זה הדימוי שהוא לקח מחוברת קומיקס. בקומיקס
1: אישה
0: זה...
1: שהיא בשכיבה, והיא דומעת, יש לה דמעות כן, מהעיניים.
0: כן, היא בוכה, ויש לה שיער שחור, כן. ורואים על מה היא חושבת. הוא לוקח את הקומיקס שאולי הוא 3 סנטימטרים על 3 סנטימטרים,
1: כן.
0: ועכשיו הוא מגדיל את זה ל2 מטרים על 2 מטרים, כשרואים את הרסטר, את הנקודות של הדפוס,
1: כן,
0: כל נקודה כזאת ש... הופכת להיות לסנטימטר כבר.
1: וואו, זה ענק.
0: זה ענק.
1: כן.
0: והוא גם עושה שינויים, הוא רוצה שהיא תהיה הבלונדינית, שבוכה כי הגבר שלה, היא חשבה שהוא יבוא והוא לא בא, ומי יודע מה יקרה.
1: אז הוא הופך אותה בכוונה לסנטימטר? סטריאוטיפית?
0: הוא מדגיש את הסטריאוטיפיות שלה.
1: מדגיש.
0: כן. והנה הוא אומר, מלחמה זה משהו נורא.
1: עכשיו זה כבר ציור אחר.
0: ציור אחר שתכף נתאר אותו, אבל הוא אומר, מלחמה זה דבר נורא, אבל אנחנו האמריקאים מכירים את זה משני מקומות. אנחנו מכירים את זה מהקומיקס, שבו יכול להיות כמו בציור הזה, מטוס ששולח טיל, ושומעים את הנעמה של המטוס ושל הטיל,
1: כן.
0: ואת הפיצוץ שנראה כמו איזה זיקוקי דינור יפים, אבל...
1: אבל הדבר הוא בעצם לא אסתטי, הדבר
0: לא
1: הוא של הרג,
0: והוא
1: של מוות.
0: הוא לא אסתטי, והוא נורא, והוא הרג, בדיוק.
1: כן.
0: אז שוב, זה ביקורת על חברה, ותראי, זה ימי וייטנאם וכל זה, מה בטלוויזיה הראו? האם הראו בטלוויזיה באמת מה קרה בווייטנאם לחיילים או לווייטנאמים? לא הראו, כי סיננו מאוד להראות רק את התמונות החינניות של, איך אומרים,
1: של
0: חיילינו
1: גאווה.
0: הגיבורים.
1: כן. כן. אתה יודע מה מעניין? כשמקודם הסתכלנו על אומנים שעושים צילום רנטגן ומנסים להפשיט עד להגיע למופשט, ראינו שבאמת באיזשהו שלב גם כמות הדימויים הצטמצמה. כאן, באלה שמנסים להגיע לסוציולוגי, כן, לליבה הסוציולוגית החברתית, בדיוק, הם צריכים להוסיף דימויים, לשים אותם ביחד, למקם אותם בתוך הקשר ובתוך שיח ביניהם, כזה שיעביר לנו את המסר המתומצת.
0: נכון.
1: ואז, מאוד מעניין.
0: ואז מישהו אחר מתמקד בזה שזאת חברה אמריקאית שמייצרת גיבורי תרבות לרגע, כי הם מחליפים אותם כמו,
1: כן.
0: כמו אופנה.
1: כן.
0: ואז, כמו שפה, אנחנו רואים עטיפות תקליטים של אלוויס פרסלי. אלוויס, הוא עדיין בחיים לפי דעתם של הרבה אנשים.
1: חלק מהאנשים, כן.
0: אז אלוויס, או מרילין מונרו, או ג'קי קנדי, הם... יצורים אנושיים רגילים, אבל שהחברה מאדירה אותם, הופכת אותם לכוכבים, לאלילים. ומה עושה אנדי וורול? הוא קודם כל משכפל אותם, כמו מוצר צריכה תעשייתי.
1: כן, מפס ייצור.
0: פס ייצור. שנית, הוא בחלק מהעבודות, הוא מבטל להם את כל הצבעוניות. זה כבר לא מרילין מונרו עם השפתיים האדומות ועם הבלונד, אלא זה שחור לבן דהוי כזה.
1: אז מה הוא אומר לנו בזה? שמהי הליבה? מהו הדבר?
0: א', הוא אומר, הוא לא אומר עליה.
1: לא
0: היא
1: עליה.
0: הקורבן.
1: עלינו, בוודאי.
0: הוא אומר עלינו שאנחנו רוצים את השכפול. למה אנשים עומדים מול המונליזה במוזיאון הלובר וצריכים לצלם את זה בפייסבוק?
1: שיהיה גם להם.
0: צריכים לנכס לעצמם גם.
1: אז אתה אומר דברים שגם אני חושבת שוולטר בנימין התייחס אליהם
0: בדיוק.
1: בשעתוק הטכני.
0: כן, בדיוק. זה כן. בדיוק השעתוק הטכני. ובאמת אנדי וורול לא מצייר את זה במכחול, אלא... הוא משכפל את זה בדפוס, בהתפס רשת.
1: כן, בהתאם למכשור כן, של התעשייה, של התקופה.
0: והוא לא קורא לסטודיו שלו סטודיו או אטליה, אלא הוא קורא לזה דפקטורי.
1: המפעל.
0: המפעל, כן. בדיוק. והדבר השני שאנדי וורול מדבר עליו, זה שאנחנו ניזונים ממוצרי צריכה לפי המותגים שלהם, לפי האריזה שלהם. כן. את יודעת, באריזה מראים לך לפעמים מוצר נפלא, כשאת פותחת בפנים זה...
1: פחות.
0: פחות. אז מה שאנחנו רואים פה זה אוסף של אריזות קוביות כאלה, שהן אריזות של ברילו, איזה מוצר שאני אפילו לא יודע מה הוא, אמריקאי,
1: כן.
0: שהוא שם אותו בפינת חדר כמין ערימה, כמו איזה פסל גיאומטרי מופשט.
1: כן, זה קצת נראה כמו ערימת קוביות בגן, כן. רק במקום קוביות צבעוניות, קצת שונות אחת מהשנייה בגדלים וכולי, זה ממש יציר מפעל, ועל כן הן זהות, אבל הן עומדות באמת בפירמידה כזאת.
0: פירמידה, ואם תשימי לב, כל מה שאנחנו רואים זה רק את האריזה, בפנים אין כלום,
1: כן,
0: זה ריק.
1: נכון, זה ריק.
0: כי האריזה זה העיקר.
1: עבורי, העמדה של האריזות אחת על השנייה, ממש עשתה מיד תחושה של משחקיות. מצד שני, מי משחק במי? כן, אני הייתי אמורה לשחק בקוביות האלה וליהנות מהן וליצור בעזרתן, אבל בעצם הם משחקים בי. אני הופכת למשועבדת לצריכה.
0: אין לך מושג כמה מחשבה משקיעים באיך מסדרים את המוצרים בסופרמרקט, באיזה מקום ומי ליד מי.
1: כן.
0: וליד הקופה יש עוד מוצרים שאת... בסוף תקני. ואז אנחנו קופצים קצת אל איזה שני עשורים מאוחר יותר, לאומנית בשם ברברה קרוגר, שהיא את העבודות שלה עושה שהם יראו כמו הפוסטרים שמפרסמים מוצרים, אבל הם פוסטרים ביקורתיים על חברת הצריכה.
1: כן, ועל חורש אנחנו... את הפרסום.
0: כן, ועכשיו מה אנחנו רואים? אנחנו רואים יד שמחזיקה כרטיס אדום, שעליו כתוב I shop, therefore I am.
1: אני קונה, משמע אני קיים.
0: כן, אני קונה או קונה, משמע אני קיים. עכשיו, מה זה אומר? קודם כל, הפוזה הזאת של היד עם הכרטיס, זה,
1: כן.
0: יש לך כרטיס מועדון?
1: נכון. זאת הפנייה כן. לסיטואציה שקורית לנו בחיים האמיתיים.
0: ואני תמיד שמישהו שואל אותי את השאלה הזאת בסופר, אני אומר, אני לא מצטרף לשום מועדון שמוכן לקבל אותי. ואז כמובן אומרים לי, למה? אז אני אומר... את יודעת מי אמר את המשפט הזה? ואף פעם לא יודעים.
1: תספר לנו.
0: גראוצ'ו מרקס. זה כן. אחת הבדיחות שלו בסרטים של האחים מרקס.
1: כן.
0: אם אנחנו מגיעים לברברה קרוגר, יש פה עוד מסר. היא אומרת, מאנשים תבוניים שפעם מישהו אמר, אני חושב משמע אני קיים, הפכנו למכונת צריכה מתמדת שאומרת, אני קונה משמע אני קיימת.
1: כן. כן.
0: ואם את לא קונה את המוצרים הנכונים בזמן הנכון, אז את לא שייכת לאף אחד.
1: כן.
0: כי את לא אין.
1: וכך היא מראה לנו מה מבחינתה הליבה של החברה באותה התקופה שבה היא יוצרת.
0: וזה צילום רנטגן מאוד מאוד רציני של חברה צרכנית.
1: וקשה.
0: כן.
1: קשה.
0: אני ממש אוהב את העבודה הזאת. בכלל, ברברה קרוגר, כל עבודה שלה היא מכה בבטן.
1: וואו.
0: כן.
1: אני רוצה שאנחנו נספיק לדבר גם על אומנות כקיר.
0: הנה, הגענו.
1: יש, מצוין, איך אנחנו מדויקים, ממש מתואמים.
0: האומנות כקיר היא אומנות שמתעלמת מן המציאות, כי היא טוענת, המציאות זה לא האישו שמעניין אותי, זה לא התפקיד שלי להתעסק במציאות. אני רוצה להתעסק רק בעצמי. זה אומנות בראי עצמה. אני מתעסקת... במה השפה שלי, מה הדקדוק שלי, מי האומנים שקדמו לי שאני רוצה
1: לדבר,
0: לדבר איתם,
1: אולי אפילו להשתייך לקבוצה שלהם.
0: לצטט אותם, או להגיב עליהם, לעשות כל מיני וריאציות שהם גם ציטוטים, אבל שהם לפעמים גרוטסקיים, לפעמים הם ביקורתיים, אבל זה הכל בתוך המגרש של האומנות.
1: של האומנות.
0: המגרש החיצוני של החיים לא מעניין, זה לא התפקיד. יש תקשורת, יש צילום עיתונות, שהם יתעדו את המציאות, שהם יראו אפילו את צילום הרנטגן של המציאות.
1: מעניין.
0: זוכרת מרגרט ברוק ווייט מראה לנו צילום של חברה שהעניים עומדים בתור, והפוסטר מראה את האיש הלבן.
1: כן, אז, את האיש הלבן שנהנה מהחיים.
0: נכון.
1: הם עומדים בתור לקבל כנראה עזרה.
0: לכן, אני קורא לזה קיר האומנות. יש קיר מחסום שמפריד ביני בתוך שטח האומנות לבינכם שם במציאות.
1: ותגיד חיים, אפשר היה לראות ביטויים של האומנות כקיר גם לפני המאה ה-20?
0: אני לא חושב שבצורה הזאת שאני הולך להראות, כי הראשון שעשה את זה, והכריז על זה, שהוא מתעסק בראי של עצמו,
1: כן?
0: היה מרסל דושן. שעשה את זה גם תוך שיבוש הכלים המסורתיים של האומנות. ואנחנו מגיעים לזה.
1: אז יאללה.
0: נתחיל אבל מהדפס של אשר.
1: כן.
0: שמה שרואים בו...
1: הוא מפורסם בכך שהוא מהטל. כן. תמיד אפשר לראות מדרגות, כניסות, יציאות.
0: נכון. וכאן אנחנו רואים יד של צייר שרושמת על דף נייר את היד של הצייר.
1: כן.
0: כלומר, זה מין מעגל סגור. אני מתעסק בעצמי, מצייר את עצמי, ולא מעניין אותי מעבר לזה.
1: כן.
0: שאלת על מה היה בעבר. היו תקופות שאומנים ציירו את הצד האחורי של ציור. זה ציור שמה שאנחנו רואים בו זה את הצד האחורי של הציור.
1: אז אנחנו רואים כאן ציור של מסגרת ואז שקיעה כזאת למקום שמפנה לתוך הקנבס.
0: ורואים שמאחורה יש גם כל...
1: רואים את
0: בבי התלייה. ורואים גם כל מיני אינפורמציות שכנראה או המוזיאון כתב או מה, והצייר צייר.
1: למשל מספור 32 כתוב שם עם איזה masking tape קטן. כן, עכשיו, אנחנו, מבח... וזה ציור, אתה אומר, זה לא צילום.
0: וזה שייך למה? לחלון. זה אומנות כחלון, כי הוא חקייני של איך נראה צד האחורי של ציור.
1: כן.
0: אבל זה הצד האחורי, מה מצויר מלפנים? אללה יוסטו, מי יודע.
1: אז אתה אומר שזו דוגמה דווקא לאומנות כחלון.
0: מבחינת הציור, כן, זה כן. אומנות כחלון.
1: אבל מבחינת זה שהיא מתעסקת בעצמה, זה אומנות כקיר.
0: כן. כן, אבל הוא עוד לא מודע לזה שהוא קיר.
1: אהה, כן. אני מבינה.
0: גם רוי ליכטנשטיין עושה את אותו דבר.
1: אותו...
0: אותו עיקרון, הוא מצייר את הצד האחורי של ציור, אבל עם רסטרים כאילו זה מדפוס של עיתון.
1: רסטרים זה אותן נקודות,
0: זה הנקודות
1: שאנחנו
0: האלה, כן.
1: נגיד בצילום קוראים להם פיקסלים?
0: היום זה פיקסלים, כי זה אותות של אור, אבל כן. פה זה היה צבע.
1: כן.
0: בעברית קוראים לרסטרים רשתות. זה בבית דפוס עדיין עד היום עובדים עם רשתות.
1: משתמשים בזה.
0: אבל אני מגיע עכשיו למרסל דושן.
1: 1920.
0: 1920, וזה נקרא Ready Made חלקי. Ready Made זה אומר שזה מוצר קיים שהאומן בחר כדי לייצר איתו משהו משמעותי.
1: אז הוא לקח חפץ
0: הוא
1: קיים.
0: הוא לקח חפץ קיים.
1: הוא לא יצר אותו.
0: הוא לא יצר אותו שהיה לו תפקיד אחר לגמרי.
1: כן.
0: זה בעצם... חלון צרפתי מיניאטורי, שלא יודע למה שימש באיזה חנות אולי לממכר, מסגרות של חלונות עם זכוכית, והוא לוקח אותו, יכול להיות שהוא צבע אותו בצבע תכלת הזה של המסגרת של העץ.
1: החלון מחולק גם מבפנים, זאת אומרת אין לו רק מסגרת חיצונית, אלא גם מבפנים הוא מחולק לשמונה ריבועים.
0: בעצם לשמונה זכוכיות.
1: כן, כן.
0: אבל, למה זה נקרא Ready Made חלקי? כי הוא לא לקח את החפץ כמו שהוא ושם אותו במוזיאון,
1: כן.
0: אלא הוא גם עשה איתו טיפול נוסף.
1: מה הוא עשה?
0: מה הטיפול הנוסף? הוא שם בצד האחורי של החלון יריעות של אור בעין.
1: כן.
0: ואז הוא גרם לזה שבמקום חלון שקוף של אלברטי, זה חלון אטום, שחור.
1: אי אפשר לראות דרכו כלום.
0: אי אפשר לראות, ואנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי החלון.
1: כן.
0: אולי קורה משהו, תכף נברר.
1: אז,
0: ודבר נוסף, הוא שם את
1: החלון... זה חפץ מסתיר.
0: כן, זה חפץ מסתיר, לכן הוא קיר. והוא שם את החלון הצרפתי הזה על גבי מין משטח של עץ, שעליו הוא כתב טקסט, והטקסט הוא מאוד מאוד טריקי.
1: כן.
0: כי מצד אחד הוא אומר מסר אחד, ומצד שני הוא אומר מסר אחר, והמסר האחר הוא מאוד כזה שובב, ממזירי. כתוב Fresh Widow, copyright, את השנה 1920, וכתוב את כאילו את שם מי שעשה את זה, לא כתוב מרסל דושן.
1: כלומר, כאילו השם של היוצר, של שאליו יש את הזכויות. קופירייט, רוז סלווי.
0: בדיוק, רוז סלווי.
1: 1920.
0: נכון, זה מה שכתוב. עכשיו תשימי לב מה קורה פה. אמרנו שזה חלון צרפתי, ובאמת, אם אנחנו חושבים על הכותרת Fresh Widow, אז זה נשמע גם French Window.
1: איזה מדליק.
0: זאת אומרת, הוא לקח חלון צרפתי והפך אותו ליצירת אומנות, לסימן מטאפורי, תכף נדע מטאפורי למה, בשונה מהאומנים שהסתכלו על חפצים וניסו ליצור אשליה חקיינית שלהם. פה הוא עושה מהלך הפוך. החפץ הממשי הופך עכשיו לסמל לאומנות.
1: וואו.
0: עכשיו, מה זה fresh widow? זה אלמנה טריה, אבל זה מילולית, אבל מבחינת המסר, זה אלמנה חצופה, רעננה, שובבה.
1: כלומר, היא הייתה אמורה להיות עצובה, ממורמרת.
0: אבל מאחורי החלון המוסתר, אולי עם הווילון, מי יודע מה היא עושה? עכשיו, מה היא עושה?
1: מאחורי השחורים האלה.
0: כן, מרסל דושן רומז לנו מה היא עושה, כי איך הוא קורא לגברת הזאת? רוס סלווי. אירוס סלווי. אירוס זה החיים. היא עושה עכשיו חיים, רק היא תלמנה וכבר סגרה את הווילונות והולכת לעשות חיים.
1: וזה מדהים, כי באמת שקוראים את המילים, את השם הזה, רוס סלווי, אי אפשר להבין רק מהנראות של האותיות, של סדר האותיות.
0: זה אציל, אציל.
1: כן, בדיוק, שזאת הכוונה. אבל כשמקריאים את זה וחושבים על זה שוב, וחושבות על זה בצרפתית, כמו שבאמת מרסל דושנסה, אז באמת אפשר...
0: עכשיו, כדי שלא ידעו שזה בעצם... זה פסבדונים, הוא המציא את הדמות של האישה,
1: כן.
0: כדי להגיד דברים שרק הוא יכול דרך אישה להגיד,
1: כן.
0: אז הוא גם מצטלם כאישה. זה צילומים שמן ריי מצלם את מרסל דושן בתור רוס סלווי.
1: אבל זה הוצג ליד החלון?
0: לא, לא, לא. זה...
1: פשוט זה חלק מהעולם שהוא בנה.
0: כן, כי אמרנו שאומנות, אם מדברים עליה, אז יודעים עליה.
1: כן.
0: אז אם הוא ממציא את הדמות ורואים תמונה, הנה גברת רוס סלווי.
1: אז אפשר לדבר עליה.
0: אפשר לדבר עליה. לפני האלמנה הטריה, ב-1917, הוא לוקח משתנה של גברים, שהוא קונה באיזו חנות לחומרי בניין כזאת,
1: כן.
0: חותם שוב לא בשם שלו, אלא אר מוט, שזה שיבוש של שם המפעל,
1: כן.
0: ומעמיד אותה במוזיאון על כאן של פיסול, אבל לא במצב כמו שזה בשירותים, אלא זה שוכב, ואז עם ויטרינה...
1: זאת אומרת, חור הניקוז זה... במקום להיות בתחתית, הוא כן. בעצם מול המתבוננת.
0: כן. ובסופו של דבר... הוא גם נותן לזה שם לפונטן.
1: המזרקה.
0: המזרקה, אבל יש עוד אסוציאציות.
1: איזו?
0: עוד דבר, הוא גם מפרסם בעיתון מאמר של איזה מבקר אומנות שהוא כתב.
1: כן.
0: שמדבר על ה-The Blind Man, האיש העיוור שמעמיד משתנה. וככה הוא מייצר סקנדל.
1: כן.
0: הרי מה, מי היה מתייחס? אלא אם כן.
1: למשתנה שיושבת כן? במוזיאון.
0: אבל הוא... חולל את המהפכה כדי שידברו עליה
1: זו. אז הוא יצר גם את האומנות וגם את הדיבור על האומנות.
0: נכון.
1: ואת כל העולם שכרוך בזה.
0: ואז למה לפונטן? כי יש ציור של אנגרה מהמאה ה-19 של הלפונטן, המעיין, מעיין הבתולין עם ה...
1: של אישה שעומדת עם כד וממנו נשפחים מים.
0: עכשיו, מעיין הבתולין קשור גם למריה. אבל לפונטן זה עוד דבר. זה האיש הזה, לפונטן, ז'אן דה לפונטן,
1: כן.
0: שהוא היה מושל משלים ידוע צרפתי, משלי לפונטן, זה כמו משלי קרילוב ואזופוס, הוא כתב משלים מדהימים שיש אותם גם בעברית. הלפונטן, המזרקה הזאת שהיא בעצם משתנה, היא משל למשהו. עכשיו תחשבי, יש המון אפשרויות למה המשתנה הזאת מייצרת משל. אבל... גיליתי על ידי מישהו צרפתי, שיש שיר צרפתי עממי מהמאה ה-17 ואילך ששרים אותו, והוא שיר על הלפונטן, על המעיין הזה, ושוב שיש שם אהבה ועניינים.
1: כן.
0: ומרסל דושן יודע את כל זה.
1: כן.
0: כלומר,
1: אז הוא... כשהוא נותן כותרת, הוא מתכוון להפעיל את כל ההפניות האלה אצל כן, המתבוננת.
0: כן. אם את בת התרבות ויודעת לזהות את זרם התודעה שלו, כן. שהוא מייצר, שהוא מעמיד את הדבר הזה.
1: וזה מעניין, כי אמרנו שכשהאומנות היא כמו קיר, אז היא כאילו מדברת רק על עצמה. אבל בעצם אתה מראה לי שאם אני יכולה, אם אני בת התרבות, ואני יכולה לעקוב אחרי כל ה-train of thoughts, כן, מה שנקרא, כן. של האומנית או האומן במקרה כן. הזה, אז אני יכולה כן לראות נתחים מהמציאות. אמנם הם בעיקר צרפתיים, אמנם הם בעיקר אולי... אולי גבריים, אולי של דברים שקשורים לנצרות, אבל אני יכולה לראות איזה נתח מהמציאות.
0: לכן אמרתי, כל המודל הזה הוא רק דידקטי, ובמציאות תמיד זה יותר מורכב.
1: כן, כן.
0: יש לנו חצי דקה, אנחנו עושים סיכום ביניים. מרק טנזי, שכבר הכרתי לך אותו, זה שצייר את האישה ותאונת הדרכים, מצייר טריפטיכון שנקרא היסטוריה מקוצרת של הציור המודרני,
1: מ-1982. טריפטיכון, שלושה ציורים.
0: אנחנו רואים אישה מתיזה מים על חלון, כן. זה האמנות כחלון.
1: וזה הציור השמאלי ביותר. כן.
0: אחר כך אנחנו רואים בצד ימין, תרנגולת מסתכלת במראה, זה האמנות כן. כמראה, ובאמצע איש דופק את הראש שלו בקיר,
1: זה האמנות כקיר.
0: הוא לא עשה את כל המודל שלי, הוא הסתפק פה רק בשלושת האפשרויות, וציור נוסף שלו שנקרא מודרניזם ופוסט מודרניזם. במודרניזם הקהל בועט בריבועים של מלביץ', החלון האטום הזה.
1: כלומר, אדם שמבקר במוזיאון ורואה את היצירה על הקיר, בועט בה.
0: כי הוא לא מבין אותה.
1: כן.
0: והוא אומר, ובפוסט מודרניזם שאנחנו נדבר במסך,
1: כן, בפרק הבא.
0: האמנות בועטת בקהל.
1: מתוך התמונה שתלויה על הקיר, בועטים באדם שמתבונן.
0: אז בנימה אופטימית זאת, אנחנו נגיע אל המסך.
1: כן, נסכם.
2: למדנו שתי גישות נוספות של אומניות ואומנים לתהליכי יצירה. האומנות כצילום רנטגן, והאומנות כקיר אטום. גישת צילום הרנטגן כוללת מעשה אומנותי המבקש לחשוף מבנים פיזיקליים צורניים בסיסיים ביותר במציאות. כפי שחושף צילום הרנטגן את השלד שמתחת לאור ולבשר המהווים את המציאות הגלויה לעינינו. גישה זו כוללת גם מעשה אומנותי המבקש לחשוף תנועות מרכזיות בחברה האנושית, המשפיעות עליה ומעצבות אותה או מתעצבות בתוכה. גישת הקיר האטום כוללת מעשי אומנות שמסתכלים על תחום האומנות עצמו ובתוכו כמעין זירה תחומה וסגורה. הם מבקשים לומר דבר מה בתוך הזירה הזאת. הזכרנו את עבודותיו המתוחכמות של מרסל דושן, שגם יצר את האומנות עצמה, פעמים רבות בהתערבויות מינימליות, וגם יצר את ההקשרים שבהם הוצגה ושבהם נקלטה על ידי הקהל ודוברה על ידו לכאורה. המחשבה על מגוון הגישות האומנותיות ועל האומנים המגוונים בעצמם, שחלקם מבקשים לומר דבר מה על העולם, על בסיס החיים, חלקם על החברה האנושית וחלקם על עצמם, שלחו אותי שוב למכתבו של ג'יימס הילמן, מבקר תרבות, איש הגות ופסיכולוג אמריקני, שכתב את המכתב בשנת 1992. אקרא את תחילת המכתב בזכות תרגומה לעברית של מור קדישזון ופרסומו בהוצאת בבל. ישנו ציור שפיקאסו צייר כשהיה בן 91, שנה לפני מותו. שם הציור, לז'ון פאנטר, הצייר הצעיר. זהו רישום ביד חופשית, בתנועות מכחול רחבות, בצבעי שמן, לבן, אפור, כחול, צפחה ושחור, של פני נער קטנות, שובביות במקצת, עיניו כהות, חלולות ונוקבות. מבטו ננעץ בך, מתחת לשולב הרחבים, השמותים של הכובע, ובידו פלטת צבעים ומכחול. הלבן על גבי לבן משווה לו רושם של רוח רפאים, של ליצן, של מלאך, ובו בזמן של מתבונן תמים, אך מרוכז ביותר, שדריכותו הנמרצת נלכדה זה עתה בידי הצייר. כאשר ראיתי לראשונה את הציור הזה, חשתי באותו רטט שאנדרה מלרו דיבר עליו, זה שעובר מיצירת אומנות אחת לאחרת דרך האדם. מתברר בדיעבד שהמפגש עם הדימוי המהפנט והפשוט הזה היה חוויית החניכה הראשונית לתיאוריה שלי על החיים שאדם חי אחורנית. לפנינו פיקאסו הבלתי נראה שנלכד על הבד, דיוקן עצמי של הדיימון ששכן בו כל חייו. דיימון הוא מושג מיוונית עתיקה שמשמעו אל, אלוהות, כוח או גורל שבא לציין אל פנימי או רוח משגיחה או מלווה. בסוף ימיו הוא מפציע ומראה את עצמו. הנה, הוא אומר, הנה מי שאתה, פיקאסו. אתה הוא אני, הצייר הצעיר לעד. אני הוא הליצן. אני המבט התם, הרענן, האפל. אני הוא מרקורי הצזיתי, המלנכוליה הסנטימנטלית, הכחלחלה, הנער הצעיר. עכשיו אתה רואה מי מדריך אותך. מה שמר עליך רענן ומלא תשוקה, ועכשיו אתה יכול למות. אפשר לומר שפיקאסו חתר לביטוי מימוש והגשמה מלאה של הדמות הזאת כל חייו, מאז אותם ימים שבהם היה צייר בן 10 ומוכשר להפליא, עוד לפני אלומיו בפריז, לפני התקופה הכחולה והתקופה הברודה שלו, כשהיה הצייר הצעיר. זהו דיוקן הבלוט שצייר האלון. הציור של פיקאסו מאשש את התיאוריה של אנרי קורבן. לפיה, המשימה המרכזית אינה האינדיבידואציה שלי, כי אם האינדיבידואציה של המלאך. הגשמת הדיימון של פיקאסו בחומר, בעזרת צבע, מכחול ובד ציור. הדימוי הזה גם ממחיש את הנחת היסוד של קורבן בנוגע לתוויל, אומנות הקריאה הפרשנית, כלומר ביחס לאופן שבו יש לקרוא את החיים עצמם. עלינו לקרוא את הדברים עד לשורשם, להתחקות אחר העיקרון שלהם, עד לארכיטיפ שלהם. בתוויל על האדם להשיב את הצורות המוחשיות אל הצורות המדומיינות, ומשם להמשיך הלאה, מעלה, אל משמעויות גבוהות יותר. אם מתקדמים בכיוון ההפוך, כלומר משיבים את הצורות המדומיינות אל הצורות המוחשיות, הורסים את סגולות הדמיון. אפשר ליישם את הרעיון הזה באופן שבו אנו קוראים את חיינו. עלינו להתחיל במלאך, בצייר הצעיר, שמנסה לבוא בשערי העולם המוחשי, ולהתגבש לכדי דמות דרך חייו של פיקאסו. תודה רבה על פרק נוסף בסדרה. פרופסור אמריטוס חיים מאור, אומן פעיל, עוצר עצמאי, חוקר אומנות עכשווית, חבר במחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. תודה רבה לכן שממשיכות להאזין, ללמוד ביחד איתנו, ותודה רבה לצוות שבלעדיו התוכניות לא היו מגיעות עליכם. דימה קרנצוב, תמר בנימין, ויביאנה דייץ'. נשתמע.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים. בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: פלוס 5. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, ברוכות השבות, ברוכים השבים. באולפן איתי היום השחקנית ובמאית התיאטרון, דליה שימקו.
2: שלום.
1: עם ליפסטיק הזה אדום, מפתה, מאוד נוכח. אתם תכף תבינו למה אני אומרת מפתה, כי אנחנו מיד עוברות לאזורי הפיתוי.
2: ליפסטיק אדום הוא אחד מסימני ההיכר שלי.
1: נכון. אז את תמיד...
2: תמיד עם ליפסטיק אדום, בורדו.
1: רציתי לשאול אם תמיד את אוהבת לפתות.
2: ממש לא. החברה הטובה שלי טוענת שאני ממש גרועה בזה.
1: אז אותי את מפתה איכשהו לאורך השנים, כשחקנית גם בקולנוע וגם בתיאטרון, וגם כאישה שקוראת טקסטים וקוראת הרבה ספרים, אז הנה אנחנו פה, בכל זאת ננסה ככה למרוח את הפיתוי, בלי למרוח את הליפסטיק, ועד כאן עם החמישייה, עם חמשת הספרים האהובים עלייך, ונאמר שאת מנהלת כבר כמה שנים, הקמת ואת מנהלת את האנסמבל התיאטרון אספמיה.
2: 15 שנה.
1: וואו, 15 שנה. שבין היתר עסק ואלה מחזות של שייקספיר, למשל חלום ליל קיץ, וגם את השייקספיר מתהפך בקברו, שעסק בכל מיני טקסטים של שייקספיר, זה מצד אחד, ללכת לאנגליה של פעם, אנחנו גם בתוכנית הזאת נלך עם סופרת אחרת לאנגליה של פעם. בשנה האחרונה גם עלה מחזה מהפכניות, שעוסק באנשים של כל מיני גברים מאוד חשובים לאורך ההיסטוריה, של סוקרטס, של פרויד.
2: וכמובן ג'ני מרקס, שאותה אני מגלמת, חשוב לי להגיד שכתבתי את המחזה יחד עם יוסף אבן שושן.
1: ג'ני מרקס אשתו של קארל מרקס. כן. כתבת את זה עם יוסף אבן שושן, כן. מחזאית.
2: שטוענת שאני לא יודעת לפתות.
1: יוסף הזה בשבילך.
2: כן.
1: אז ההצגה הזאת רצה באנסמבל שלך. יוצאת מהנקודת מבט הפמיניסטית, אבל היא לא נשארת שם, כי הנקודה הזאת היא משהו מורכב הרבה יותר, המנעד שלה. ועכשיו יש מופע חדש, ששמו חולי אהבה, שעוסק בשירת אהבה ומין משיר השירים ועד ימינו, ואת עושה אותו ביחד עם המוזיקאית יפעת נץ, מהמחשפות לשעבר. השבעתי אתכם, בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני? מכאן לקוח השם, מהמשפט היפהפה הזה, חולת אהבה אני, שלא ברור אם אומרת את זה אישה לגבר, או השכינה לאלוהים, תלוי מי... מאיזה מגזר את קוראת בשיר השירים?
2: אני קוראת בשיר אהבה. השירים מהמגזר של עצמי. והמגזר שלי אומר ששיר השירים הוא בין הטקסטים האירוטיים היותר יפים שנכתבו בשפה העברית. ובעצם אני מוצאת בו כאשת תיאטרון, פחות או יותר בכל 3-4 משפטים, סצנה. פשוט סצנה תיאטרלית, קולנועית אם את רוצה, של מצב נפשי שקשור ליסורי אהבה, געגועים לאהבה, אירוטיקה, התפעמות, התעלסות, כל הדברים האלה מתקיימים בטקסט המאוד קצר הזה, כאילו חשוב להגיד שיר השירים זה...
1: מגילה קצרה.
2: זה קצרה ביותר.
1: וזה מוציא אתכם לעשות אותך ואת יפעת ואת חברי האנסמבל שלך, לקרוא עוד טקסטים, איך אתם בונים את המופע חולי אהבה?
2: חולי אהבה, זה בעצם מופע שהוא המשך של מופע קודם, שקראו לו חולת אהבה. זה בעצם סדרה של מופעים שכל כמה שנים אני עושה מין קברט ספרותי מוזיקלי, שאני לוקחת את חברי האנסמבל להרפתקה קצת שונה מלעשות דמויות. ויותר בעצם לקחת את הטקסט הספרותי ולהפוך אותו פשוט לרגע תיאטרלי, למין מונולוג אישי, בלי קשר למי כתב את זה, מתי זה נכתב, ואני גם עושה בדרך כלל שילובים ודיאלוגים בין טקסטים שאין ביניהם שום קשר. למשל, בין יונה וולך לשיר השירים, על משכבי בלילות, חיפשתי את שאהבה נפשי, חיפשתי ולא מצאתי, נכנס לתוך אני שוב מתאהב, משחק עם הלב של וולך. אז ככה שבעצם יש כאן איזושהי ראייה של הכתיבה הרומנטית-אירוטית, על דורותיה, ואיך היא מתכתבת אחת עם השנייה, ואיך היא חיה בעצם בשלום, גם באופן שפתי וגם נושאי, אחת עם השנייה. וכל זה כמובן המוזיקה היא, היא, היא, היא תפקיד ראשי בתוך הסיפור הזה, כי היא בעצם זאת שנותנת את האינטרפטציה לטקסטים.
1: אז את מזכירה את וולך כמה וכמה פעמים, שגם איתה כבר עבדת בעבר עוד לפני ימי האנסמבל, עשית מופע מאוד מצליח משירת יונה וולך.
2: כן, יונה וולך המופע.
1: היא תהיה אחת מהחמישייה.
2: מאוד מבאס אותי שהיא נפטרה. מהמקום הכי אגוצנטרי, מעבר לעובדה שאני חושבת שהאישה הזאת הייתה צריכה להמשיך ולהיות בקרבנו ולחיות ולהגיב למציאות.
1: כן, נפטרה צעירה בת 41
2: כן,
1: ב-1985.
2: מאוד מרגיש לי שאם היא הייתה בחיים, היינו נפגשות והיה יכול להיות דיאלוג מאוד מאוד מעניין. ואני מרגישה שלאורך כל השנים האלה, מגיל 15 ועד היום, אני מנהלת איתה באופן קבוע דיאלוג דרך היצירה שלה, ובאיזשהו מקום בונה את עצמי ומחדדת את עצמי כיוצרת מול הטקסטים הפנומנליים של האישה הזאת.
1: את אומרת לגיל 15, אני זוכרת שגם נפגשתי עם הספרים שלה כנראה בתיכון או משהו כזה, אבל פתחתי וגם סגרתי, כי לא כל כך יכולתי להתמודד עם זה, עם השירים שלה על יונתן וססיליה וקורנליה. לא היו לי את הכלים להבין.
2: אני התאהבתי. אני הרגשתי שזה מישהי שכותבת אותי, שאני יונתן, שאני ססיליה, שאני קורנליה, שאני יונה. זה היה, אני חושבת, יותר אינטואיטיבי אז, כמו התאהבות ילדית. ועם השנים זה הפך להיות מערכת יחסים ארוכה, ולא הייתי אומרת מורכבת, כי יש כאן אהבה, פשוט רק אהבה מאוד מאוד גדולה שלי אליה.
1: מה היה הטקסט הראשון שעבדת איתו על הבמה?
2: שלה?
1: כן.
2: אני חושבת שיונתן.
1: אני רצה לגשר, כן. והדדים אחריי.
2: כן, יונתן, אני חושבת שיונתן אומרים... באיזשהו מקום היה עשיר, יונתן קורנליה זה בעצם אולי שני השירים שהרגשתי בהם שהיא כותבת אותי בתור ילדה אחרת.
1: מהגרת.
2: כן. בתור ילדה שבאה לארץ ובאמת ילדים רצו אחריה וקראו לה בשמות ויקעו אותה וירביצו לה וישפילו אותה. ואז בסוף השיר היא אומרת, הם אומרים, סלח לנו, לא ידענו שאתה כזה. ובאיזשהו מקום אני מרגישה שרוב הילדות שלי, זאת הייתה מערכת היחסים שלי עם חברת הילדים. שמצד אחד היה משהו, תמיד שעוררתי בהם איזשהם רגשות מאוד עזים כלפיי, אם זה לחיוב ואם לשלילה, ובסוף זה הגיע לאיזה סוג של הערצה.
1: הגעת למצ'כוסלובקיה.
2: כן.
1: בגיל...
2: 5.5.
1: אז נשמע אותך קצת עם יונה. נתחיל עם שיר שהוא אחד השירים שאת הכי אוהבת, או שיר מתוך המופע? מה אנחנו מתחילים?
2: אחד השירים שאני הכי אוהבת, טוב. ששוב, את יודעת, מאוד מדבר אותי כבר במקום הבשל שלי כיוצרת תיאטרון. אי אפשר להגיד את זה טוב יותר. יש לי במה בראש. יש לי במה בראש. והיא מציאותית יותר מכל במה. וכשאני יורדת ממנה, אני יורדת לשפל המדרגה. יש לי תיאטרון שלם בראש, ואני בו הגיבור. וכשאני מחבא את האור, אני גמור. וכשאני מפסיק לשחק, מפסיקים חיי. וכשאני מוריד את המסך, מאחורי ריסיי, עובדים כל ידידיי, אהוביי, זיכרונותיי, צבאיי, קסמיי, באות, בעלותיי, חרדותיי, גביותיי, אלבונותיי. הדבר לדעתי הכי מדהים בשיר הזה, מעבר לכל מדהימותו, זה שהיא מדייקת כל כך את העניין שהאלבון גרוע יותר אפילו מהאובדן. היא אומרת, באות בעלותיי, חרדותיי, אוקיי, גביותיי, כלומר כל אותם אנשים שאיבדתי בדרך, ובסוף, הכי חמור מהכל, אלבונותיי. וזה כל כך חכם וכל כך מדייק את, את המצב הקיומי, של, אני חושבת של רובנו, או אולי של כולנו. וזה נאמר כל כך בפשטות, כמו שרק גאון כמו וולך יכול.
1: וזה גם שיר שתופר לתוכו את המקצוע שלך, את התיאטרון.
2: כן.
1: הרי לכולנו באמת יש תיאטרון, לכולנו יש קולות בראש.
2: כולנו יש במה וכולנו
1: ושדים,
2: גיבורים. כן.
1: אנחנו גיבורים, ולפעמים אנחנו יותר מפרפרים מאשר אנחנו גיבורים. יש לנו
2: אנחנו
1: יותר
2: עדיין
1: שדים,
2: גיבורי כן. הפרפור.
1: כן.
2: אנחנו תמיד הגיבורים של החיים שלנו, של הסיפור שלנו. אין לנו גיבור אחר.
1: וזה אחד מן השירים שגם כשירה וגם אולי כאיזה תובנה פסיכולוגית, כמו שאמרת, כן. אחד היפים של יונה וולך. אז הוא לא נמצא בתוך המופע, בתוך המופע כאמור שירי אהבה ומין.
2: אירוטיקה.
1: אירוטיקה, אז ליונה וולך ידועה עם השירה...
2: האירוטית, ש... פורצת השירה, הגבולות.
1: פורצת הגבולות, סדרת השירים שתבוא לשכב איתי.
2: נכון, וזה מה שנמצא במופע.
1: כן.
2: נמצאת כל הסדרה, כל שתבוא לשכב איתי, לא כל, כמעט הכל.
1: כמו שופט, כמו
2: כן,
1: שוטר,
2: נכון,
1: וגם כמו אלוהים.
2: נכון, שזה אני עושה.
1: שפה היא באמת הלכה לא רק לאיזושהי כתיבה אירוטית מינית פרובוקטיבית, אלא עשתה פה גם איזשהו מעשה חברתי סוציולוגי מאוד מעניין, עם כל מיני אנשים סמכותיים שהיא קוראת להם לבוא לשכב איתה.
2: נכון.
1: ומפרקת את הסמכות שלהם בצורה
2: נכון,
1: הזאת.
2: נכון. ואנחנו כמובן לא עושים את כל, למשל, כשתבוא לשכב איתי כמו שופט, אנחנו בהחלט עושים את כל השיר.
1: כן.
2: כשתבוא לשכב איתי כמו אלוהים, אני ערכתי אותו, כי זה שיר, תראי, זה שיר נורא נורא ארוך.
1: נורא ארוך, כן.
2: כל זה נמצא במופע, בתוך הליווי והעיבוד הרוקיסטי, המחושף והמטורף של יפעת נץ. אז קצת קשה לי להעביר את איך זה קורה שם, אבל זה מלא קצב, מאוד מאוד חושני, מאוד אקסטטי, זה בעצם. וכל המחרוזת הזאת בנויה כמו איזה סוג של אקסטזה שאנחנו כולנו מגיעים אליה. אני בכוונה אומרת אקסטזה ולא אורגזמה, כי זה באמת יותר אקסטטי, מאשר...
1: כן, כי אורגזמה נראה לי נמשרת בגבולות הגוף שלנו, ואקסטזה זה כבר לקחת אותנו לאיזושהי רמות מיסטיות, לצאת מחוץ לעצמנו. גם כזה דבר יש ליונה וולך, על איך היא יוצאת מחוץ לגוף.
2: נכון.
1: אז תקראי קצת כשתבוא לשכב איתי.
2: תבוא לשכב איתי כמו אלוהים, רק ברוח. ענה אותי, ככל שתוכל. היה לו מושג לעולם, הנח בסבלי. אהיה במים עמוקים, לעולם לא אגיע לחוף, לעולם לא שמיים, אוויר פתוח. לעולם לא אדמה, לראות מלמעלה את הנוף, לראות מלמעלה את הכל. אהיה רק רוחני, כאב נקי ומבודד, כצליל כאב. לעולם שלא ידע, לעולם שלא אגע, לעולם שלא ארגיש ממש.
1: אז האהבה הראשונה של דליה שימקו, כל השירים של יונה וולך, יצאו כל מיני ספרים שלה, המבחר המקיף ובדת ההכרה נפתחת כמו מניפה, שראה אור בספרייה החדשה, ועדיין אפשר למצוא את הספר הזה, אז נעשה קצת הפסקה מוזיקלית, ונשמע גם קטע עכשיו מתוך ההצגה, חולי אהבה.
3: אני יודע שתהיה לי הזדמנות.

0: כאן תרבות, ואני באולפן עם השחקנית ובמאית התיאטרון דליה שימקו וחמשת הספרים האהובים עליה, ואנחנו היינו עם יונה וולך, ועכשיו נלך למי שאולי אפשרה בין היתר את המופעים של יונה וולך, וירג'יניה וולף, הסופרת הבריטית שנטלה את חייה בשנת 1941 בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, כדי לשים קץ למחלת הנפש שהיא סבלה ממנה, הסופרת שבאמת פרצה דרך גם בסגנון הספרותי שלה, ובין הספרים המוקדמים שלה, הספר אורלנדו, שזה ספר שמתאר דמות אנדרוגנית. הוא מתחיל אי שם במאה ה-16 או 17, משהו כזה, עם איזה רוזן אנגלי, שחפץ להיות משורר.
1: גבר מאוד מאוד מוצלח, מאוד כן. מבוקש, מאוד מרכזי נשים. בחברה שלו.
0: יש לו כסף, יש הוא יכול לרשת.
1: יש לו כסף, הוא יפי תואר, הוא חכם.
0: לא, כן, הוא לא מצליח אבל כמשורר, זה לא. שהוא רוצה להיות אדם כותב, זה הוא לא מצליח. ואותו גבר יום אחד קם בבוקר, והנה הוא אישה בתחילת המאה ה-20, והיא גם רוצה להיות כותבת וסופרת ומשוררת, במקרה הזה היא מצליחה קצת יותר, מצד שני היא לא יכולה לרשת, היא נותרת חסרת קול. וזה טקסט גם אירוטי גופני מרהיב, וגם טקסט של ביקורת חברתית, ווירג'יניה הייתה שם, כמו איזה קלי ברק כזה, קלטה הכל וכתבה. ואני רק אציין שהספר אורלנדו ראה אור בשנת 1928, וממש שנה אחר כך ראה הספר החשוב, המסע החשובה של החדר משלך ב-1929, ממש לפני 90 שנה.
1: אני קראתי את אורלנדו בגילי ה-20 שלי, ולא האמנתי שאפשר לכתוב דבר כזה. נפעמתי. הגאונות של הסופרת הזאת, והחופש הטוטלי שיש לה בכתיבה, פשוט חדר לי לכל תא בגוף. זה פשוט זעזע אותי. משהו בספר הזה זעזע אותי במובן הטוב של המילה. בעובדה שהיא פותחת הכל, זאת אומרת, הסיפור הוא כל כך מוזר, והוא עובר, הוא כל כך לא ריאליסטי, הוא כל כך נשמתי וסוריאליסטי, ו... שתי הדמויות האלה של אורלנדו, זאת אומרת, גם אורלנדו כגבר וגם אורלנדו כאישה, הן דמויות כל כך מפעימות, כל כך מתאהבים בהן. אבל הדבר שהכי דיבר אליי באיזשהו מקום, זה שאורלנדו הגבר נמצא בתוך החברה. מאוד מאוד חזק. הוא מאוד חזק בתוך העשייה החברתית, הוא מלא כיבודים, הוא מסתובב בנשפים, הוא מכיר נשים יפות תואר שרצות אחריו, הוא נהיה שגריר בטורקיה, הוא לב ליבה של החברה הבריטית של תקופתו.
0: יש לו גם חופש תנועה, יש לו חופש גבר, תנוע, הוא יכול
1: כן,
0: לנוע.
1: הוא הכל, הוא הגבר האולטימטיבי. כשהוא הפך לאישה, הוא בעצם מתחיל לחיות, היא מתחילה לחיות סוג אחר לגמרי של חיים, כיוון שהיא נאלצת להימלט, כי היא כבר לא גבר ואף אחד לא יבין שזה אותו אורלנדו, היא בעצם חוברת אל אנשים שהם מחוץ לחברה, אל צוענים נודדים, היא מסתובבת פתאום במקומות שאורלנדו הגבר לעולם לא היה מגיע. זאת אומרת, אם אורלנדו הגבר נמצא במקומות שבהם תמיד דורכים רק על רצפת שיש, אורלנדו האישה נמצאת תמיד במקומות שדורכים על האדמה החשופה. ובאיזשהו מקום הרגשתי שדרך הדבר הזה, היא מספרת לי את ההבדלים באמת הכי משמעותיים של להיות גבר ולהיות חברה, להיות אישה בתוך החברה. וכאילו המקום גם הטבעי שכל אחד נולד אליו. כאילו האישה נולדת לאיזשהו מקום שהוא מאוד מחובר לטבע, קודם כל, ולגוף. והגבר ישר נולד למעשים, לעשייה, לחברה עצמה שמאדירה אותו. והמסע של כל אחד מהם הוא נורא נורא מיוחד, ובסופו של דבר, מי שבאמת חווה אהבה אמיתית בתוך הספר הזה, זאת האישה.
0: כן.
1: ויש בזה משהו מנחם. אמנם היא עוברת כמה מאות שנים, אבל כן. בסופו של דבר זה קורה.

0: זאת מהפכנית, כן.
1: הייתי בחורה כאילו צעירה, ואין לי ספק שלא יכולתי לרדת לכל, את יודעת, כל מה שהספר הזה מכיל, וכל הדברים שאת אומרת עכשיו, אבל זה דיבר אליי פשוט כאישה, שתמיד גם הרגשתי שיש בי נורא נורא חזק את שני הצדדים. כי אני אישה מאוד אקטיבית, מאוד, מאוד יוצרת, עושה, דעתנית, קיימת מאוד חזק במרחב הציבורי, משמיעה את קולי, דומיננטית. ותמיד הרגשתי שבאיזשהו מקום, הצד הזה שהוא נחשב על ידי החברה, לא על ידי, כצד גברי יותר, הוא מין צד שאני לא יודעת אם אני צריכה לחשוף אותו, אם זה בסדר להיות ככה, אם זה פחות מוריד מהסקס אפיל שלי, כאילו, והשתי האישיויות האלה, הנקבי והזכרי שקיים אצל כל אחד, ברמות נכון. כאלה ואחרות, אני חושבת שעל זה הספר מבחינתי דיבר.
0: יש מנעד, וגם וירג'יניה היו לה יחסי אהבה או מיניות גם עם נשים, שגם הם השפיעו על הכתיבה, וזה כמו שאמרת, זה מנעד של, של זהויות מיניות ואהבה שקיים בכל אחד מאיתנו, ופשוט החברה אוהבת לקבצ'ץ' את זה ולחסל את זה.
1: כן.
0: שהדברים יהיו ברורים. בואי נשמע איזה קטע בחרת מאורלנדו.
1: את הקטע שהוא הופך לאישה.
0: אוקיי.
1: ומיד הקיץ אורלנדו. מתח עבריו, קם, עמד זקוף לעינינו, עירום כביום היוולדו. ובעוד החצוצרות תוקעות, אמת, אמת, אמת, אין לנו ברירה אלא להודות. הוא היה אישה. כל החצוצרות נדם, ואורלנדו עמד עירום כביום היוולדו. ממות עולם לא היה מראהו של יצור אנוש מקסים יותר. בדמותו נתמזגו לאחד, כוחו של גבר וחינה של אישה. ובעודו עומד, העריכו החצוצרות אצלילן כאילו צר להן לוותר על המראה היפה של תת-קייתן. ואילו טוהר, צניעות וענווה, אשר אין ספק כי נתקפו סקרנות, פתחו את הדלת, הציצו, ועיפו בגד הדומה למגבת לחסות את העירום. אלא שלרוע המזל נפל הבגד על הרצפה במרחק כמה זרתות מהמטרה. אורלנדו, סקר את בבואתו במראה גבוהה מכף רגל ועד ראש בלי לגלות סימן מבוכה כלשהו, ויצא כנראה אל חדר האמבטי שלו. אני חושבת שצריך להיות אל חדר האמבטיה, אבל יכול להיות שנשמטה כאן עוד. יכולים אנו להשתמש בהפסקה זו במהלך הסיפור לשם הצהרת אמיתות אחדות. אורלנדו נהפך לאישה, ואין להכחיש זאת. אך מכל שאר בחינות לא חלה באורלנדו כל תמורה. חילוף מין, אף ששינה את עתידו, לא עשה דבר לשינוי זהותו. כפי שמוכיחים דיוקנותיו, נשמרו פניו למעשה על צורתם. זיכרונו, אך לאבא נאלץ לומר למען המקובל שלה במקום שלו, ובכן היא במקום הוא, ובכן זיכרונה, העלה לפניה את כל מאורעות חייה שחלפו ללא מכשול כלשהו.
0: וזה כל כך מעניין הפרטים שהיא אומרת פה. הגוף השתנה, אבל הפנימיות וגם תווי הפנים נשארו כפי שהם.
1: והזיכרון.
0: והזיכרון.
1: כלומר, החיים ומכן, עצמם.
0: ומכאן המורכבות. מה יהיה עכשיו שהדבר, הפנימיות הזאת, יש לה עטיפה
1: זה
0: אחרת.
1: זה כאוני, זה
0: כאוני. כן, הנה דליה כאן מחבקת את הספר ברגשה גדולה. אז אורלנדו של וירג'יניה וולף, זה הספר השני. עכשיו אנחנו נלך לסופרת האיטלקייה אלזה מורנטה. אלה תולדות, רומן שמתרחש במלחמת העולם השנייה באיטליה וגם לאחריה. הילד אוזפה הוא גיבור הרומן, הוא בן שנולד כתוצאה מאונס, חייל גרמני שאונס את אידה, שהיא חצי יהודיה וחצי איטלקייה ואיכשהו היא מצליחה לברוח ולהסתתר בלי שתופסים אותה. ושניהם מנסים לשרוד את המלחמה, יש לה גם בן גדול נינו, שמחפש את זהותו, בזמן מסוים הוא מתחבר לפשיסטים, בזמן אחר הוא מתחפש לפרטיזנים, זאת אומרת זאת גם תקופה מאוד מבלבלת, בטח לנער מתבגר, וכמובן אין סוף טוב באלה תולדות. זה ראה אור בספרייה החדשה, עמנואל בארי המתרגם.
1: כשסיימתי את ואלה תולדות,

0: בכיתי, אני חושבת, חצי יום. אני לא זוכרת ספר שקרא אותי מבחינה רגשית ברמות של הספר הזה. באיזשהו מקום מופלא ששמור לספרות גבוהה, הספר הזה מצליח באיזושהי דרך מסתורית וקסומה לתפוס את כל נוראות המלחמה מבלי להיכנס לכל נוראות המלחמה. כאילו, המלחמה, מלחמת העולם השנייה, הייתה יותר נוראה ממה שנים באלה תולדות. אין פה את השואה.
1: כן, אין פה את השואה, אין פה מחנות ריכוז, יש פה את היום יום בתוך איטליה.
0: בדיוק, אין פה את השואה, יש כאן רק את היהודים שנאספים על ה... ויש את עידה, שהיא חצי יהודיה, אבל משהו באמת בגאונות של הסופרת הזאת, כי לעתים רחוקות אתה קורא ספר שהוא ברמת כתיבה הזאת, מצליח לתפוס את את הרוע ואת הטירוף ואת הבלבול ואת ובעיקר את המצב, את הקיום הנשי בתוך הדבר הזה. אישה שנאנסת, ספר מתחיל מאישה שנאנסת על ידי חייל גרמני, ויולדת ילד כתוצאה מאונס, אבל האימהות שלה הרבה יותר גדולה מהאלבון והדבר הנורא שקרה לה, שזה אונס.
1: אני שומרת עליו, ועושה הכל כדי לשמור עליו.
0: ואוהבת אותו אהבת נפש, כאילו נולד מהיחסים האולטימטיביים.
1: אני רואה שפתחת פה לקראת סוף הספר,
0: כן.
1: שהוא רוכז כמה מאות עמודים, אז מה בחרת לקרוא? כן, לסקרנית.
0: בחרתי לקרוא, כיוון שיש כאן לקראת סוף הספר, מספר שהוא ספר ריאליסטי, הספר באיזשהו שלב הופך לסוריאליסטי, שזה גם מדהים בעיניי. זה גם אמירה מאוד נכונה לדעתי על טיבה של מלחמה, שזה משהו שקשה מאוד לתפוס אותו בכלים ריאליסטיים, ובעצם בכלים ריאליסטיים להעביר את הטירוף, הכאב וכל הדבר הזה שנקרא מלחמה, שזה באמת כבר הופך להיות משהו שהוא כל כך סוריאליסטי מבחינת מה שקורה במציאות. ונוצרת לה דמות של כלבה, שהיא אחת הדמויות המרתקות והמעניינות, אני חושבת, בספרות, שבעצם הופכת להיות מין המשגיחה, השומרת, האומנת של ג'וזפה. רוח האימהות מתגלמת בתוך הכלבה הזאת. זה נורא נורא מיוחד. ובחרתי קטע שהוא לא דרמטי, כי יחסית. ג'וזפה ישן, למרית עין שקט ושלב, וכמוהו גם הכלבה שהייתה שרועה על הרצפה במרחק אפס ממנו. אבל עידה לא חשה רצון לישון ולא הלכה למיטה. כמחושפת נותרה באותה תנוחה של תחילת הערב, קורעת ברך לצד המיטה וראשה נשען על זרועותיה. כך נשארה בעיניים כוחות לרווחה, מתבוננת ג'וזפה הנושם בשנתו. לא היה ירח, אבל בחדר הזה שבקומה העליונה, די היה בזוהר הכוכבים להאיר את הישן השוכב הפרקדן בפה פעור למחצה ואגרופיו מונחים ברפיון על הקרית. באפלולית הזו, בק חלחלה, נדמה כאילו התכווץ גופו, וכל כולו אינו גדול יותר מבובון שאינו מתפלט מתחת לסדין, כמו בימי הרעב בביה מסטרו ג'ורג'יו. אבל הלילה, כל עוד הבובון של השמור לבטח בחדרם, האמינה עידה שהיא שומעת בנשימתו את פעימתו של הזמן שאינו יכול להתקלות. כשנדמו כל מקלטי הרדיו, ופסקה גם התנועה המאוחרת של חצות הלילה, נשמעו מדי פעם רק חריקות החשמליות האחרונות העושות את דרכן לחניון, או מונולוג של שיקור שעבר ברחוב. במין סחרחורת מאופכת, נדמה לעידה שקולות דלים אלה מסתפחים ברשת הכוכבים הצפופה והחרישית. ברגע מסוים הניח הלילה לחדרון שלנו לצאת לטיסה עיוורת בלי מכשירי ניווט, ולילה זה יכול היה להיות בקיץ השתקד, בימים ג'וזפה לא היה נופל, כשבקיתון שבירקיתי הדירה ישן לו ניניאנדו.
1: גם יש שם את הקטע אם אוזפ לא היה נופל כי הוא חולה במחלת הנפילה, אז כן. מעבר לכל מוראות המלחמה גם צריך לשמור עליו בסוף הוא, אבל
0: כן.
1: נפטר מן המחלה.
0: כן.
1: אז נעשה עכשיו עוד איזושהי הפסקה קצרה.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: כאן תרבות, ואני באולפן עם השחקנית, ובמאית התיאטרון דליה שימקו, ואנחנו עם הספר הרביעי שלנו, ואנחנו דיברנו קודם אולי על כל מיני מורדים ומורדות, לפעמים בעל כורחם, ואנחנו שוב נדבר עכשיו על זוג מורדים, איש ואישה, גיבורי ספרו של הנס פלדה, לבד בברלין, ספר שזכה להצלחה גדולה מאוד בשנים האחרונות. אוטו ואנה קוונגל, זוג הברלינאי שהבן שלהם מת במלחמת העולם השנייה, הוא נהרג בחזית, והם מתחילים להבין שמה שעושה היטלר כנראה לא משרת את האזרחים, ומחליטים להתקומם, להפיץ גלויות ברחבי ברלין, במפעלים, בתיבות הדואר, שקוראים לאזרחים להתחיל להתנגד לשלטון, לחשוב אחרת, לנסות לטעת בהם איזושהי מחשבות אחרות. עכשיו זו כמובן התאבדות, ידועה מראש מה שהם עושים. אבל הם מחליטים שהם חייבים לעשות את המעשה הזה. והנס פלדה חושף את החיים.
2: זה חלק מההתמודדות שלהם עם השכול.
1: כן. הם לא מסוגלים לקבל, הם לא רואים שום מעשה של גבורה במה שהבן שלהם עשה, אלא מעשה של חוסר משמעות וחוסר תוחלת.
2: לספר יש הרבה מאוד דמויות.
1: כן.
2: זה נכון שהזוג קוונגל הוא במרכז הספר, אבל הספר יש בו עשרות דמויות, ומכל מיני שכבות של החברה הגרמנית.
1: כל אנשי הגסטאפו, אנשי הגסטאפו שמחפשים פה, את מי שולח, כן, את הגלויות הללו, והשכנים של הזוג הזה.
2: נכון, וכל מה שקורה
1: שם. שביניהם יש
2: שם,
1: גם שכנה יהודיה, נכון, שבתחילת הספר, כן, פשוט הופכים לה את הבית ומשלחים,
2: נכון,
1: אותה.
2: נכון, דרך החלון. נכון. והספר מצליח להעביר בצורה מאוד מאוד חזקה את כל הטירוף של החברה הגרמנית, העלייה הזאת, כאילו העלייה הזאת של, לא העלייה של הפשיזם, אבל כאילו ההפיכה של אנשים, בוא נקרא לזה לצורך העניין, רגילים לחיות אדם.
1: כן, איך הם מלשינים אחד על, כן, אחד השני, איך, כן, הם מפנים עורף עם, כן, שכן שלהם או חבר שלהם, מושלח מביתו או רוצחים אותו ברחוב.
2: נכון, והספר מצליח לגעת בכל הדבר הזה, באמת בכישרון לא מבוטל, מדובר על סופר ענק, ענק, ענק, ענק. אני קראתי, מה הרגע שקרה, אחרי שקראתי את לבד ברלין, קראתי את כל הספרים שלו שתורגמו לעברית.
1: שהוא כתב אותם בשנות ה-40, תוך כדי המלחמה, ואחריה, כן, כשהוא גם
2: מושפז
1: בבית חולים, כן, לחולי נפש.
2: כן, כי הוא היה מתנגד, כן, משטר.
1: כן.
2: והוא מצליח להעביר איך חברה, איך אנשים הופכים באמת למין חיות אדם, צמאות דם, איך הם שולפים ציפורניים וטורפים בעצם את זולתם, איך זה מגיע למקומות האלה, וזו שאלה שתמיד אנחנו שואלים את עצמנו, האם זה יכול לקרות בכל מקום, ואני חושבת שאחרי שאתה קוראת לבד בברלין, התשובה היא כן. זה יכול לקרות בכל מקום, כן. דרך אגב, חשוב להגיד שהזוג הזה היה קיים במציאות, זאת אומרת, הוא ביסס את זה על סיפור אמיתי. וחשוב גם להגיד לעצמך, בתוך תהליכים קשים, בתוך רגעים שבהם אתה מרגיש שהחברה מאבדת את זה, האם אתה יכול להיות קוונגל? או לא. והוא גם מצליח להעביר לך את איך אתה נהיה איש גסטאפו. ומה זה להיות איש גסטאפו, ובאיזה לחצים אתה נמצא כאיש גסטאפו. וההיררכיה שנמצאת שם, ואיך שם אדם לאדם זאב, בתוך הארגון עצמו.
1: אז בואי נשמע מה בחרת מהספר.
2: זהו, שפה היה לי התלבטויות, מה היה מאוד קשה לבחור, באמת, בכולם היה מאוד קשה, אבל כיוון ששוב, כיוון שיש כאן גם המון דמויות, דווקא בחרתי את הרגע שבו השופט מחליט להגן על פראו רוזנטל ולהחביא אותה.
1: השכנה היהודיה.
2: השכנה היהודיה. השופט בדימוס, שגר באותו בניין, הוא הסתכל בה, עיניו הפסיקו לחייך פתאום, גם קולו נשמע חמור. היא הבינה שהאיש הקטן, העדין וטוב הלב הזה, נוהג על פי חוק קשוח בתוכו, כלומר על פי הצדק שעליו דיבר. פראו רוזנטל, אמר חרש, את אורחת שלי. כל עוד תצייתי לכללי האירוח, שעוד מעט אומר לך במילים אחדות עליהם, זהו הדיבר הראשון של הכנסת האורחים. ברגע שתתנהגי בצורה שרירותית, ברגע שפעם אחת, רק פעם אחת, דלת הדירה הזאת תיסגר מאחורייך, הדלת הזאת לא תיפתח עוד לעולם. ושמך ושם בעלך ימחקו לעתיד מאחורי המצח הזה. הבנת אותי? הוא נגע קלות במצחו והביט בה בממת חודר. היא לחשה, כן, חרישי. רק עכשיו הסיר את ידו מכתפה. עיניו שקהו והרצינו, שבו והתבהרו, ולאט לאט חזר להתהלך בחדר. אני מבקש ממך, המשיך ברוך, שלא תעזבי את החדר, שאראה לך עוד מעט במשך היום, וגם שלא תשהי שם ליד החלון. המשרתת שלי אמנם אמינה, אבל הוא הפסיק לדבר והיא לא המריצה אותו. כעת הביט בספר שמתחת למנורת הקריאה והמשיך, נסי לעשות כמוני, להפוך את הלילה ליום. מדי יום אשלח לך כדור שינה לחדר, את המזון אספק לך בלילות. התרצי לבוא אחריי כעת? היא הלכה בעקבותיו אל הפרוזדור. עתה שוב הייתה קצת מבולבלת ומפוחדת. המערך שלה השתנה מן הקצה לקצה, אבל היא אמרה לעצמה בצדק שהאדון הזקן אוהב את השלווה שלו מעל הכל, הוא כבר אינו רגיל לקשרים עם בני אדם. השופט פתח לפני הדלת והדליק את האור. התריסים הוונציאנים סגורים, אמר. גם מואפל פה. השאירי זאת כך, בבקשה, כי אחרת מישהו מהבית האחורי יוכל לראותך. אני חושב שתמצאי כאן כל מה שדרוש לך. שאני שואלת את עצמי, את יודעת, כמה אנשים, בכלל, שאנחנו מכירים, מוכנים להסתכן, לסכן את חייהם, כדי להציל אנשים אחרים. ומעט מדי מדובר על אומץ הלב, של חסידי אומות עולם. מעט מדי חסידי אומות עולם הוקרו. לפעמים להסתיר מישהו גם ליום יומיים, זה לא עניין של מה בכך במצב הזה, שבן אדם יכול כל רגע, יכולים החיילים להתפרץ פנימה, או פורעים למיניהם כמו השכן מלמטה, ולהוציא אותך להורג בקלות. ואנחנו מאוד מקילים ראש באומץ של האנשים בתקופה הזאת, שעשו את הדברים האלה, ובזכותם הרבה מאוד אנשים ניצלו. אמא שלי למשל.
1: זה סיפור אישי.
2: אמא שלי הוכנסה בגיל 6 למנזר, ובעצם אחיות המנזר בסלובקיה, שהסתירו אותה, לקחו סיכון. זאת אומרת, אם היו נכנסים החיילים הנאצים למנזר, ומגלים שהן מסתירות ילדות יהודיות, הם היו מוצאות להורג. אף אחד לא, את יודעת, יש גבורה, כן. שאף אחד לא מכיר בה, וכל כך בקלות. אנחנו חוזרים לאיזה גזענות כזאת, לאיזה דיבורים על גויים.
1: פה בארץ.
2: פה בארץ, כן.
1: כן, העובדים הזרים
2: כן,
1: למשל.
2: כן, העובדים הזרים.
1: מבקשי מקלט.
2: מבקשי מקלט, וגם בכלל התייחסות, את יודעת, הדת היהודית לא חוסכת שבטה מהגויים, הדיבור כן. הזה על אנשים שהם לא יהודים, במין קלות כזאת, והרבה הרבה אנשים כאלה הצילו יהודים בתקופה שהם שילמו בפחד נוראי לחייהם.
1: אז תודה על הדברים שלך על הספר הזה, דליה, ואנחנו הולכות אל הספר האחרון, החמישי, מחזיר אותנו לשנות ה-20, מחזיר אותנו לאירופה, אם כי הסופר הוא סופר עברי, דוד פוגל, אי אפשר לומר ישראלי, כי לא הייתה מדינת ישראל, אז חיי נישואים. דוד פוגל, אחד הסופרים החשובים, עם העברית, אגב, העברית והאירוטיקה, שתכף נשמע עליה, שפרסם את הספר ב-1929, ובין היתר, בשלב מסוים, ניסו להציל אותו פה חברים שלו, כשהנאצים עלו לשלטון והחלו לרדוף יהודים, הוא הגיע לארץ, היה לו, כמו להרבה אנשים פה, אור התחלת העזה, חם מדי, מאוד מאובק ולא אירופאי, הוא חזר לאירופה ונרצח בשואה. חיי ניסויים אולי אחד הרומנים החשובים שלו, ואנחנו גם אולי סוגרות פה מעגל, שוב עם אירוטיקה, אם כי פה יש לנו אירוטיקה ויחסים סדו-מזוכיסטיים, בתוך מערכת נישואים כביכול נורמטיבית, בין גבר ואישה, רק שהיא הופכת את המיניות ואת הסדו-מזוכיסטיות ללב העניין, היא גם בוגדת בו, שוכבת עם גברים אחרים, והוא מוכן לקבל את הכל. הגיבור של הספר, גורדווייל.
2: חיי נישואים זה ספר שיש לי איתו רומן מאוד מאוד ארוך. בזמנו העלו גרסה שלו בתיאטרון חיפה, והייתי מועמדת לתפקיד של לוטי, של אהובתו היהודיה של רודי גולדוול, שהוא גיבור הספר.
1: כן. אשתו זאת תאה, ולוטי כן. זאת, זאת אהובה שלו.
2: זאת אומרת, היא לא אהובה שלו, היא אוהבת, היא אוהבת אותו, אותו, הוא כן. לא אוהב אותה, הוא מחבב אותה, הוא אוהב כן. בחברה.
1: אבל... הוא כרוך אחרי אשתו.
2: הוא כרוך אחרי תאה פונטקו. ואז קראתי את הספר, ופשוט התאהבתי בו קשות, ואחר כך עשיתי עיבוד קצר לערב שעשו לכבודו של דוד פוגל בצוותא, עיבוד של 20 דקות מתוך הספר, ואחר כך עשיתי עיבוד ארוך יחד עם עופר אנגל, למחזה שלם מתוך הספר, והעליתי את זה במסגרת הספמיה, זו בעצם הייתה ההפקה הראשונה של אנסמבל הספמיה, כאנסמבל, מה שנקרא כבר עם עמותה ועם שם, יענו כן. אנסמבל הספמיה מציג, חיי ניסויים, דוד פוגל, וההבדל בין העיבוד שלי לעיבוד של חיים מרין היה שחיים מרין שינה את השפה לשפה עברית יומיומית, ואני השארתי את השפה של דוד פוגל, שבעיניי היא הדבר אולי הכי חזק, היא באיזשהו מקום גיבורת הספר.
1: היא גיבורה לכל דבר, לגמרי. העברית של פוגל גם כל כך השפיעה על הספרות הישראלית.
2: לגמרי, והשארתי את השפה הזאת, וזה כל כך מקסים ש... אי אפשר לתאר. מעבר לזה, אני חושבת שהרבה פעמים שאלתי את עצמי, בעיניי הספר הזה הוא על מערכת יחסים בין יהודים וארים, והאופן שבו...
1: הוא מתרחש בווינה.
2: כן, הוא מתרחש בווינה, והוא הרצון של היהודי להיטמע בתוך החברה הגרמנית, ולהיות חלק ממנה, וההתאהבות הזאת, וההיקסמות הזאת, אחרי תאה פונטקו שהיא ברונית, שירדה מנכסיה, זה בעצם באיזשהו מקום הצורך העצום של היהודי להיות חלק מתוך חברה שנראית לו קסומה, מדהימה והרבה הרבה יותר טובה ממנו, ולא משנה מה היא לא עושה לו, הוא ממשיך לנהות אחריה. באיזשהו מקום אני מרגישה שגם אני כזאת, זאת אומרת, אני מאוד מאוד אוהבת את התרבות האירופאית, אני מעריצה אותה בהרבה מובנים, תסתכלי על הספרים שבחרתי, ועל עדיין אני מאוד מחוברת ליהדות שלי, ומאוד מחוברת לעובדה שאני דור שני לשואה, ושני הדברים האלה באיזשהו מקום נמצאים במין דיאלוג ובמין קונפליקט פנימי. אני גם התחתנתי עם גבר לא יהודי, לא שהוא היה תא פונטק או חס וחלילה, אבל אני חושבת שעצם ההיקסמות, את יודעת, מדייוויד מילטון ג'ונס הוולשי, וזה שיש לי ילד שהוא, את יודעת, הוא גם יהודי וגם אנגלי, כאילו, הפלירטות הזה התמידי.
1: לקפוץ ישר בזרועותיו כן. של שייקספיר, מה שנקרא, כן, עד הסוף.
2: כאילו, באמת הפלירטות הזה היא משהו שהוא, אז אני מאוד יהודייה, ושזה ברור לי ש... עצם היותי יהודיה זה לא רק הגדרה עצמית שלי, אבל זה גם הגדרה של העולם אותי. הספר הזה בעצם מדבר על הקונפליקט התמידי הזה של היהודי, והרצון באמת להיות משהו ולהשתייך למשהו שהוא לא הוא, ודעתי אנחנו גם רואים את זה בישראל, זאת אומרת, גם אנחנו מאמצים פה כל הזמן כל מיני, לא יודעת, אמריקניזציה כזאת, והערצה מטורפת לכל מה שהוא חול, וכאילו העיניים נוצצות, כשאתה, כאילו, יש משהו תמיד, איזו התבטלות ורגשי נחיתות שמובילים אותנו, שהם או הופכים לאגרסיה, של הצהרת פטריוטיות כאילו מטורפת כזאת, בלי שום פרופורציות, או איזו הערצה כזאת של כל דבר שבא מבחוץ, וחוסר יכולת פשוט להבין מי אנחנו, ולהיות שלמים עם זה, וזה מאוד מתבטא בחיי ניסויים, בעובדה שרודי לא רואה את לוטי, שבאמת אוהבת אותו, ויהודייה, ועצם העובדה שיהודייה, לא מאפשר לו להימשך אליה, כי אין בה את הזוהר הזה, כן. שהוא רואה בתאה פונטקו, ובאיזשהו מקום אני חושבת שזה מספר קצת את הסיפור התרבותי שלנו.
1: וגם של פוגל, שלא הצליח להישאר פה וחזר כאילו. חזרה ל...
2: כן,
1: לא ידע לאיזה גיהנום הוא חוזר.
2: כן,
1: אז בוא נשמע איזה קטע מן הסיפור הזה, שבאמת זה מאוד מעניין, אבל שאת כל הנושא הזה של זהויות, הוא בעצם רוקח בתוך מערכת מינית מאוד סוערת, ומופרעת כמובן גם.
2: כן. אני לוקחת את ההיכרות הראשונה, בין רודי גורדווייל לתיאה פונטקו, שתהפוך להיות בעצם גורלו. תסלח הגברת אם הוא מפריע. חברו מתאווה להכיר אותה. אם הגברת תרשה, יציגהו לפניה. הנערה הציצה תחילה באולריך ואחר כך בגורדווייל המרוחק. הפשטות המסחרית ישרה בעיניה. רשמי פניה המסוימים והחמורים נתרפו לצל של חיוך. היא אמרה רק, יפה. על פי רמיזתו של חברו, נתקרב גורדווייל, התאמץ ליתן לעצמו חזות של ביטחה, אבל דווקא על ידי התאמצות זו עבד לו לגמרי שיווי המשקל הפנימי, מה שהתבטא על ידי משהו מגוחך, לא טבעי שבתנועותיו. אולריך הציג, מר גורדווייל, והגברת, ברונית, תיאה פונטקו. הבחורים נתנו רשות וישבו על שולחנה. גורדווייל הרגיש מיד דוחק פנימי. צריך היה להגיד דבר מה, אלא שלא עלה על דעתו ברגע זה כלום. בבת אחת נמצא נבוב לחלוטין, דומה לנועם ששכח לפתע במה לפתוח נאומו. אף אולריך לא אמר מטעם מה כלום. השתיקה נעשתה מתוחה, לא נעימה. לבסוף נהתאושש גורדווייל. הגברת אינה מבקרת תכופות בבית קפה זה, הלוכן? בשעת דיבורו נדמה לו שקולו נמוך עכשיו יותר מהרגיל, לוחש כמעט, והוא נתמלא חימה על עצמו. לא, נכנסה באקראי לכאן. אגב אורחה. שוב הייתה הפסקה. פרקוסי מכרה החדש לא נעלמו מעיני הברונית, והיא מצאה בזה מין עונג אכזרי משונה. אבל מוחו של גורדווייל טרח למצוא חומר לשיחה, איבד בהתאמה מרובה עד שמצא, ישאל אם אני סטודנטית. אולי תשתה גברתי עוד קפה? שמע את עצמו אומר ונבעט מאוד על החילוף המוזר של השאלות. לאושרו דחתה הברונית. צריך להיזהר, אידיוט, חירף את עצמו בקרבו. הרי אין לך אפילו במה לשלם. עצבות ללא יסוד עלתה בו פתאום. מצוקתו החיצונית פגה, אגב, קצת נדמה לו בבת אחת, שהוא מכיר את הברונית זה זמן רב. התדי גברתי, אמר והביט ישר על פניה. פעמים אתה מתוודל אדם, ואתה מרגיש מיד שכבר יש בינך לבינו מין יחס קבוע, מפורש, טוב או רע, אבל יחס שנוצר ברגיל רק על ידי כך וכך של חיים משותפים. הברונית הקשיבה מתוך שתיקה בדבריו של גורדווייל, לא בתוכנם, אלא בטון שבו נאמרו, הייתה מרתטת נימה של צער כבוש שנבלע בלי דעת בשומע. כובד הראש המוחלט קירב כדי צעד אל תמצית מהותם של דברים, גילה טפח של כפשונם. גורדווייל נדחף על ידי כוח תמיר לדבר. ופעמים אתה מזדמן עם אדם בפעם ראשונה והרי אתה מרגיש בחוש. שמעט הצער הדרוש לך לקיום נפשך, מידו ניתן לך כל הימים.
1: איזה משפט יפה לסיום. מעט הצער הדרוש לך לקיום נפשך, ניתן לך מידו של אדם אחר.
2: כן, אז היא אומרת, מה, יונה על זה, דרוש לך צער לקיום נפשך.
1: כן, דרוש לנו צער לפעמים. אני מנסה לחשוב איך את עובדת עם הטקסט הזה, הכל כך טעון או כל כך מפורט כדי להעביר אותו לבמה, זאת עבודת פרך.
2: אוי, זה היה פנטסטי, זאת גם הייתה הצגה מופלאה. כן. אחת ההצגות שלי שאני הכי מתגעגעת אליהן, שאני בהחלט חושבת לחזור אל המחזה הזה. אני גם מאוד גאה בעיבוד שעשינו, ואני בהחלט מרגישה שהמחזה הזה צריך שוב לקבל במה, אני לא יודעת איך אני אעשה את זה ובאיזה מסגרת, אבל ללא ספק יש משהו גם בנושא, גם בשפה, גם בדמות הזאת של רודי גורדווייל ותיאה פונטקו, וההרס העצמי האינסופי של הדמות, שבעצם קיימת באיזשהו מקום כנראה בהוויה שלנו כיהודים, זה משהו ששווה לדבר עליו שוב, ובטח בקול הזה של דוד פוגל, שהוא כל כך ייחודי.
1: תודה רבה, דליה שימקו, שהיית פה איתי עם החמישייה, עם חמשת הספרים האהובים עלייך ביותר, ועם התיאטרון שלך, אנסמבל אספמיה, ועכשיו רצה ההצגה, המופע חולי אהבה, עם שירת אהבה ומין, משיר השירים ועד ימינו.
2: ומהפכניות.
1: ומהפכניות.
2: אנשים, ותיאטרון כן, תמונה, שניהם.
1: תודה רבה, דליה שימקו. אני ענת שרון בלייס, אפשר לשמוע את התוכנית הזאת ואחרות ביישומון כאן, ועוד פרטים על התוכנית הזאת ואחרות בדף הפייסבוק שלי, שתהיה לכולנו שבת שלום, להתראות.
2: תודה רבה, ענת.

0: אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים, לשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: אחי אומר לי לכתוב. הוא יושב מולי בעיניים ירוקות ואומר לי כתבי. כתבי כבר. מטפטף לבריד מילים רוויות מינרלים, כמו היה רופא מוכשר מאבחן מיד. זו התייבשות זמנית, אבל יש פתרון. חזרי, חזרי, אני יודע שאת שם. אני שומע אותך צועקת בפנים. עוד רגע שהבטון מתקשה, ומי ישמע אותך אז? עברו שנים בזעם עברו, ורע היה וימשיך להיות, והיו גם טובים. באו במטוסים ואפו. אבל כאן כבר לא 2018. עכשיו את יותר חכמה. עכשיו אני רואה קירות סוגרים ועיניים גדולות ירוקות ושומעת, חזרי, צריך לכתוב.

0: שלום, ברוכים השבים והשבות לתוכנית ברית מילה בכאן תרבות. אני שלומי חתוקה, אחרי איזו תקופה שלא נפגשנו, מלחמות ושבועות. ובאמת על השבועות, השבוע שעבר יצא חג שבועות, ממש ביום שני, אז לא הייתה תוכנית. אז לא הבינו ביקורים, אבל הנה היום, היום, היום, היום, יהיו פה ביקורים יפים מאוד. ממש טוב, כאילו זה ממש נפל טוב. אז אני קודם כל רוצה להגיד שלום לנועם פרידמן.
1: שלום.
0: המשוררת נועם פרידמן הצעירה, על ספר הביקורים, שעשה ממש לפני שבוע, נכון. בשבועות כזה.
1: נכון, נכון.
0: משוררת צעירה גם. צעירה. לא, לא, אני חושב שזה חשוב, זה חשוב. זה חשוב לי להגיד את זה, חשוב לי גם לקרוא דברים כאלה, ואנחנו תכף נדבר על זה. אני חושב שכשאתה מתחיל ליצור, אז אתה הרבה פעם בתנודה של בני גילך, והרבה פעם אתה מתקדם איתם, ואתה לפעמים כבר שוכח שזה באמת פרספקטיבה מאוד מאוד מסוימת. אבל הספר יצא לפני שבוע, ולי הייתה תחושה שלי, עבר קצת יותר משבוע, אבל בסדר, זה חודש, חודשיים. והספר נקרא, אני כמו הפרסק.
1: כן.
0: שגם הפרסקים ממש יצאו האחרונה.
1: זה יצא לך ממש. הכל יצא טוב, כן. ממש. יצא מדויק.
0: כן. וזה גם רעיון ראשון שלך, נכון?
1: נכון.
0: אין, כל הביקורים פה, אנחנו תפסנו את הכל בבת אחת. אז שוב שלום לנועם פרידמן. אנחנו מראיינים אותה לרגל, אני מראיין אותה לרגל ספר ביקוריה, אני כמו הפרסק שיצא לאחרונה. הפרסק הזה באמת נראה עסיסי, הפרסק פה על, על הפרונט. רציתי לשאול מה הפרסק, יש לי את התשובות שלי, אבל מעניין אותי.
1: למה אני כמו הפרסק?
0: כן, למה בחרתי כל הספר, כן, אני כמו הפרסק.
1: האמת שזה הגיע מתוך איזשהו משפט באנגלית, שהולך, I bruise like a peach, אם אתה מכיר, לא כל המכירים. שבעצם אומר, אני נחבלת כמו הפרסק, כי הפרסק כל פעם שהוא מקבל מכה, כל פעם שהוא נופל או משהו, זה יש סימן. משאיר סימן על האור. אז תמיד אמרתי זה על עצמי במובן הפיזי, כי באמת כל מכה שאני מקבלת, נשאר לי סימן. ולאט לאט זה הגיע הבנה.
0: זה הפך להיות משהו מטאפורי.
1: כן, כן. ואז הגיעה הבנה שככה צריך לקרוא לספר, כן.
0: וואה, זה הסבר הרבה יותר יפה מכל שם. יכולתי להתאר לעצמי. אני חיברתי את זה קצת לביקורים ולבשלות, ויש משהו בעדינות של הפרסק באמת, אבל את המשפט הזה אני לא הכרתי. אני לא הכרתי את המשפט הזה. וחשבתי גם, טוב, אנחנו נדבר על עוד איזושהי משמעות על הפרסקים קצת מאוחר. אז קודם כל, אני חייב לומר, ספר באמת, את באמת פעם ראשונה מתראיינת, או את פרסמת שירים קודם? איפשהו?
1: לא.
0: אוקיי, כי לא נתקלתי באמת. והרבה דברים תפסו אותי בספר, אני חושב שביניהם גם לפעמים מין דימויים כאלה, ואני פותח עם זה בכוונה, יש דימוי שמדברת על הזדמנות, החזקתי אותה בידיים, כמו מייקל ג'קסון, החזיק את התינוק במרפסת. אמרתי, מי לעזאזל יכול להפוך את ההתרחשות הזאת לדימוי? ואני הייתי בשוק, ובשוק חיובי, זה גם גרם לי מאוד מאוד לחייך. אני חושב שפתחת פה פתח חדש לדימויים. מייקל ג'קסון מחזיק את התינוק, ככה מחזיקה את ההזדמנות, שיראו אותה.
1: כן, אני חושבת שזה היה בתקופה מאוד מאוד מסוימת, שהכל הרגיש כל כך כאילו דרמטי וכל כך מגוחך באותה נשימה, וזה פשוט, אני גם לא יודעת מאיפה הדימוי הזה הגיע לי בתכלס, זה לא איזו תמונה שאני רואה בראש שלי ברגיל, את מייקל ג'קסון מחזיק את התינוק שלו, אבל ככה זה הרגיש, מגוחך ודרמטי.
0: זה באמת גם תמונה שנחרטה בזיכרון הקולקטיבי, כן. באיזשהו אופן. אנחנו תכף נקריא את השיר, כי בטח כבר יצרנו סבו סקרנות. בואי נספר עליך קודם. אפרופו ברוז, אפרופו חבלות, כן? 11 קעקועים, אני לא ספרתי, אני שאלתי ואת ענית, 11 קעקועים, כשאת אמרת את זה, פתאום עשיתי איזשהו חיבור. מרעננה במקור, בת 30, נכון?
1: נכון.
0: 5 שנים בתל אביב?
1: כן.
0: איך העיר?
1: העיר מדהימה.
0: כן?
1: כן.
0: התחברת לסצנת השירה? את בכלל עניין אותך?
1: לפרקים. כאילו זה בא והולך. זה תלוי. כאילו התחברתי התקופה שהייתי מאוד מחוברת לעולם של הספוקן יותר, וזה, והיו תקופות שבאמת הייתי הולכת גם להקרות שירה וכזה חובה דבר, אבל אני תמיד כזה לא נכנסת יותר מדי לסצנה. אני אוהבת פשוט לעשות את מה שאני עושה.
0: כן, כן, גם רואים את זה. האמת שגם רואים את זה, וגם רציתי להגיד, גם מרגישים את זה בספר. זה באמת עולם שיש אנשים שעלולים לחשוב שאם אתה תכיר אותו ותחכה אותו, אתה תעשה לעצמך טובה, וזו טעות. אני חושב שמאוד מאוד ברור מהספר שמה שאת עושה זה בדיוק ההפך. אז את אומרת שהעיר סבבה, סצנת השירה קצת נזהרת ממנה, כזאת, כאילו לפרקים כזה, רגל פה, רגל שם. ובכלל הכתיבה, כן, דיברתי איתי קודם על השיר הראשון, מתי הוא באמת הוציא אותך לדרך לכתוב?
1: כן.
0: שאחיך אמר לך תכתבי.
1: זה לא הוציא אותי לדרך לכתוב, כמו שזה לקח אותי למקום שבו אני צריכה לעשות משהו שוב עם הכתיבה שלי, כי אני מוזיקאית גם, כמו ש...
0: את מנגנת או שרה?
1: אני שרה. אני שרה ואני כותבת את השירים שלי, ואחרי הרבה שנים, או לא הרבה, אבל כמה שנים של חוסר פעילות, היו לי המון שיחות עם אחי, שהוא בעצם כל פעם דוחף אותי להמשיך ולנסות, ולהמשיך וליצור, ולהמשיך...
0: אח טוב.
1: אח מדהים, כן. שהוא בעצם גם צייר את ה...
0: וואלה, הוא גם צייר את ה...
1: כן. אז בעצם בשנת הקורונה המופלאה שעברה עלינו, פתאום נחתה עליי ההבנה של זה הרגע שבו אני צריכה לעשות משהו עם כל השירים שכתבתי בשנים האחרונות.
0: את יודעת, זה גם גיל 30. אני תמיד אמרה לאנשים שבגיל 30 אני הרגשתי שנגמר העשור אולי הכי מדהים, כי אתה לא חייב כלום לאף אחד. אתה לא חייב שום דבר. אתה יכול להתלך בעולם חסר מחויבות, וגם אף אחד, אתה לא מרגיש שאתה חייב משהו, ובגיל 30 פתאום אתה מרגיש שפתאום באים לך, אוקיי, מה קורה? מה עשית? מה אתה עושה? מה קורה? מה הרגע הזה?
1: לגמרי.
0: אז הכל משתלב. בואי נקרא את השיר על מייקל ג'קסון, עם הדימוי הזה, כן?
1: את השיר על מייקל ג'קסון.
0: את השיר על מייקל ג'קסון.
1: התרסקות שרק חיכתה להזדמנות. עכשיו יש לה מרפסת קטנה בקומה שלישית, בום טרח ישר לאלנבי. אני מחזיקה את ההזדמנות הקטנה בשתי ידיי, מרסלת אותה כמו תינוקת חדשה, על המרפסת שכולם יראו. הנה היא, כמה יפה היא. אני מייקל ג'קסון והיא מסכנה. אספלט מבצבץ בחום של יולי מתחת לעצים. נעים פה נורא. אני מכניסה אותה פנימה לישון. שתישן כמו נסיכה, ותתעורר כמו מלכה. לתת לה לצמוח כמו שהיא צריכה, לתת לה שמש ומים ואדמה לחה, שתגדל כמה שבא לה ותבנה לעצמה חיים. וכשתגדל מספיק, שתעזוב אותי. תמצא חתן אגון ותעשה איתו הזדמנויות קטנות, ותלמד אותן לא לפחד. אולי כשתגדלנה, תביא אותן לכאן ותראה להן.

0: שלום, ברוכים השבים והשבות לברית מילה, כאן תרבות 104.9, 105.3, אני שלומי חתוקה מראיינת, נועם פרידמן, ספר ביקורים, אני כמו הפרסק, דיברנו הרבה על הפרסק, כי הזכיר את זה שהפרסק נחבל, משפט באנגלית, האמת שהוא מאוד מאוד יפה, כן? Bros like a pitch, אוקיי, אני אזכור את זה. דיברנו על השיר האחרון שהקראת, דיברתי על הדימוי המאוד מעניין הזה, כן, מאוד מעניין, ובכלל יש דימויים מאוד מעניינים בספר, אני חושב שגם בשיר הראשון שהקראת, ההתקשות כמו בטון, אני חושב שמה שאני אוהב גם בשירים שלך, שאין המון דימויים, יש לפעמים איזה דימוי אחד, שניים, באמצע, צריכים להיות מאוד מדויקים, וממשיכים הלאה. מלאכת השירה, איך התחלת לכתוב, כאילו, מה מומי?
1: תמיד שאני חושבת על זה, זה מצחיק אותי, כי כאילו... הרבה אנשים אומרים שהם כזה, מה, אני כותב כל המאז שאני זוכר את עצמי, אבל זה באמת, באמת ככה.
0: באמת? מאז שזוכרת את עצמה?
1: כן, מגיל מאוד קטן, מהרגע שלמדתי לקרוא ולכתוב, אז קראתי וכתבתי. היה לי כזה יומן בתור ילדה, והייתי כותבת. ואני חושבת שכתיבה של שירה, בעצם מגיעה אולי בגיל העשרה כזה, שהייתי צריכה אוטלט לכל הדברים שהרגשתי. אז לאט לאט זה תפס.
0: הרגשת מוזר, סעדת, אני זוכר שלכתוב, הרגשתי יחסית אאוטסיידר, או גם לקרוא המון.
1: אני חושבת שבגיל מאוד מוקדם לא הפריע לי להיות אאוטסיידר. כאילו, לא הייתי, היו תקופות שבהם הייתי מוקפת חברים, ובהם הייתי אאוטסיידרית. ותמיד שהגיע הרגע שבו הייתי שוב אאוטסיידר, זה לא הפחיד אותי, כי היה הרבה יותר חשוב לי להיות נאמנה לעצמי. מאשר לכל שאר האנשים. אז אם לכתוב עשה לי טוב, והיה הדרך שלי, אז פאק איט.
0: אוקיי. אני מקריא שיר שלך. זה מה, תקריא אותו. אני אקריא שיר מהחיים שלך, תקריא אותו בעמוד 14.
1: אוקיי. אני כותבת את זה בשבילך, מתוך ידיעה שאני כותבת את זה בשבילי, מתוך צורך להתבטא בכל צורה אפשרית, הלוואי שאתה מבין, הלוואי שאתה כל מיני דברים. אני כותבת את זה בשבילך, כי אני מפחדת מדי בשביל להגיד שאני מקווה שכל מה שאני חושבת עליך עוזר איכשהו לקוסמוס, להשקוט לך את הנשמה, כמו היית צמח לנשימה. אני כותבת את זה כי לפגוש אותך, מצמצם לי את החיים לכדי נקודה, שלפניה ואחריה הם כמו תוהו ובריאה, ואין לצפות, אין לצפות, והנה אני מצפה.
0: אהבתי את לחשוב עליך, זה כמו להשקוט אותך. כאילו, לא, זה יפה, זה מחשבה ממש יפה. זה גם להשקוט אותך בתודעה. כאילו, בתודעה. ואת כותבת הרבה על יחסים, אנחנו נדבר על זה, פתאום אמרתי, רגע, לפעמים להרוג מישהו במחשבה, אתה אומר, טוב, די, מספיק לחשוב עליו. תפסיק להשקוט אותו. תפסיק להשקוט אותו. עכשיו אני אקריא. בוא תסביר לי. איך אתה חושב שזה עובד? האם יש חוקיות מסוימת, לפי הדברים הולכים ונבנים, לבנים על לבנים, גוונים על גוונים, עד היווצרות הרגע המתאים? ומה אז, האם יש פיצוץ עוצמתי, ומיליוני רסיסי הדחקה מחתימים את הקירות? ולשנייה אחת יחסית, אנחנו במעין קטרזיס קוסמי שכזה, שרק יחידי סגולה מצליחים להרגיש מרוב כל החוסר. ככה היקום עובד הרי על ניגודיות, על הפכים השלימים. לא אתעכב על זה שוב. איך אתה חושב שזה עובד? בוא תסביר לי. אני מניחה שהבנתי את זה בדרכי ואתה בדרכך. והן כנראה מקבילות ועדיין מרגיש כאילו יש בחירות שנעשות מתוך אי השלמה, ובבוא הזמן תעמוד על צוקו של הדבר. תתבוסס בעוצמתו ותשתין מהפחד. עד הרגע הבא. מה שמאוד מאוד מאוד בלט לי בספר והרגיש לי מאוד מיוחד. את יודעת, אנחנו בעידן פמיניסטי מאוד מאוד משמעותי, כן? בלטו לי פה שני עניינים, אחד קשור למה שאמרתי בענייני מגדר, השני הוא קשור אולי באמת למי שהתחילו לכתוב שירה, או למי שכבר שכחו איך הם התחילו לכתוב שירה. את פונה אל האהוב שלך, בגוף ראשון.
1: נכון.
0: כאילו, בגוף שני, סליחה, בגוף, איזה גוף, אני רגע התבלבלתי. את פונה אליו, את אומרת לו, אתה, את מדברת עליו בספר?
1: כן.
0: באופן נוכח, עכשיו זה משהו שהוא כמעט, נראה לי כמעט נעלם, או שלפחות כשאנחנו מתבגרים, אנחנו כבר פחות קצת עושים את זה. מדברים אל מישהו, מנחיכים אותו, ואת עושה את זה הרבה. את מנחיכה את האהוב שלך, בפנייה ישירה אליו.
1: כן. אני, באמת, זה דווקא משהו שאנחנו פחות כבר עושים. אני מרגישה שאתה, כשאתה כותב על מישהו, הוא נוכח.
0: לא, אבל לא כפנייה, לא כפנייה. כאילו הוא הלך ובאתי ואמרתי לו, והוא אמר לי, וזה לא, היי, בוא נאמרת וזה. כאילו אני מדברת אליו מעל פני ה...
1: כן. אני מרגישה ש... כשאני כותבת עליו, או עליהם, הם...
0: עליכם.
1: עליכם. הם חלק ממני גם, הם החלק שלהם שנשאר בי, אולי. זה פחות כמו שזה הרי הם עצמם, או אתם עצמכם.
0: וזה לתת להם, זהו, אני גם שאלתי את עצמי אם זה נותן להם כוח, האם זה נותן לך את הכוח, בעידן שבו, שוב, לתת פתאום לזכר את הכוח הזה,
1: כן.
0: בספר שירה זה לא מובן מאליו. שוב, אני בטוח שאת כל החישובים האלה, את לא עשית, זה מקסים בעיניי, כן? דווקא בגלל הנוכחות הזאת, ויש הרבה זניות גם בספר, ותודעה שאני מדברת עליה. אבל זה גניב אותי, זה גניב אותי, שפתאום זה כל כך נוכח, לתת לאהוב הזה את המקום הזה.
1: אני תמיד, אף פעם לא פחלתי לדבר על דברים ולחשוף דברים, ולהגיד לאנשים מה אני מרגישה ומה אני חושבת. אני מרגישה שדווקא במערכות יחסים שהיו לי בעבר, זה משהו שלא עשיתי. כאילו, עם חברים וזה, וברגיל, ובתור בן אדם, אני ידועה ככזה, מישהי שעומדת על שלה והכל, ודווקא היו לי מערכות יחסים שבהם לא אמרתי את כל הדברים האלה שהוצאתי, הנה, אמרתי אותם בדרכים אחרות, ו... עד שזה הגיע למצב שבו הרגשתי שאני באמת אולי במודע או לא במודע לא צריכה לקחת את הכוח הזה באמת לעצמי.
0: את לא צריכה לקחת אותו לעצמך?
1: אני כן צריכה.
0: את כן צריכה.
1: כן צריכה לקחת.
0: זאת אומרת, בדיבור הזה, בקריאה אליו, זה גם בעצם מחזיר לך את הכוח, את מרגישה.
1: כן.

0: זה ממש מנציח את התחושה שהייתי באז, וכמו שעל כל דבר אנחנו אומרים, בסדר, מזה אנחנו לומדים ועוברים הלאה, אז אני ממש מרגישה שיש לי את הסימני דרך שלי בשירים שכתבתי, שברגע הזה, פה, כאן הבנתי את זה.
1: כן, יש לך כמה שירים, דיברת על תודעה שמדברים על הדבר הזה, ואולי באמת, דבר על זה אחרי זה, אני עדיין רוצה לשאר באמת במקום הזה, כי אמרת, אין לך בעיה לחשוף, אין לך בעיה לדבר על זה. השאלה הזאת עולה לא פעם בתוכנית הזאת, לגבי החשיפה, איך אנשים מרגישים איתה. ובאמת במרגע שלך, הרגשתי שזה בא בקלות, עד כדי כך שאני נבוך מאוד לפעמים. שאני נבוך מאוד לפעמים. ודרך אגב, אני חושב שהרבה פעמים שירים על אהבה או על אהוב הם הפגיעות הכי גדולה, לא החשיפה של משפחות וכאלה, אלא באמת הנידיות או החשיפה של אהבה. אני לא יודע למה זה מרגיש לי תמיד הכי פגיע.
0: החולשה. כן. משהו ב... כן, זה להראות חולשה, זה להראות ממש סוג של נידיות, כמו שאמרת, כן. בינתיים אתה שוכב. במינתיים הזה אתה שוכב על מזרן תודעתי כבה קומה. כל הרי גופך הרגועים, אחרי מתיחת הקפיצים השחוקים עד דם. כמה רעש אנחנו עושים יחד. נראה שמספיקה פסיעה חדה אחת ביום, בין קור לחום, כדי להרפל את החושים. והנה, אתה שוכב ורום על מזרן תודעתי וגופך חם, ומילותיך חמות, אבל את פשרן. לא ניתן למקם על גרף הטמפרטורה המוכר. אולי בארצות אחרות יצליחו טוב ממני. ובבינתיים אתן את מנת חלקי לרעש. כל קול שיצא ממני אתן, גם את הנשימות שלי אתן, ללילות הארוכים שעוד מחכים לי. בני מחליט שהבינתיים הזה הוא נצחי. בני מחליט לשים לו סוף. עם גום. אני לא יודעת. אני חושבת שזה בעיקר החיפוש הנועה שלי להרעיף רגשות. לתפוס משהו ולהרעיף עליו רגשות. אני מדמיינת אותנו נדחקים אחד בשני בכניסה וביציאה, ואני מסתכלת עליך מלמטה. ואף אחד לא מתרחק מהשני, ואנחנו עומדים שם דחוקים, ואני מרגישה, כבר עכשיו את הבערה בין הרגליים. אני אהיה מוכנה לשכב איתך גם על במה מול קהל. אתה היחיד שמגמגם לידי.
1: זה יצא טוב בסוף.
0: שגמגמתי.
1: כן. ובשיע הראשון יש כמה משפטים יפיפיים שסימנתי לי אותם, אבל בעיקר כל שיצא ממני אתן, גם את הנשימות אתן ללילות הארוכים שעוד מחכים לי. אבל שוב אני אומר, גם רציתי לתת זה כמה שירים שאת מנכיחה את האהוב, והנה בשיר השני, בשיר השני שקראת, שיכול כל כך להביך אותנו, ואפילו אולי אותך.
0: כן.
1: אולי אפילו אותך.
0: אני חושבת שהדבר היחיד שמביך אותי וממש להוציא את השירים האלה ככה מול כולם, זה אולי באמת, וזה הכי כאילו, לא יודעת אם זה קלישתי, אבל זה פשוט זה רק ההורים שלי אולי, כאילו זה הדבר שהכי, המשפחה, כאילו האנשים שאני לא מדברת איתם על הדברים האלה.
1: אני מוכן להתערב איתך, זה הכי יפתיע אותך, הכי התגובות שלהם דווקא. מניסיון שראיתי אחרים גם. ומיניות, זאת אומרת, יש פה משחקים, אני חושב שבהתחלה השירים היו... הנחיכו מאוד את האהוב, אמרתי, וואו, כמה כוח היא נותנת, אבל לאט לאט ראיתי גם כל מיני היפוכי תפקידים, אני חושב, כן? שלקחת את הכוח, לא רק בעצם הכתיבה, אלא גם בתוכן עצמו.
0: כן,
1: אני... לא, את יודעת, אני אומר לעצמי, רגע, אולי מישהו יושב פה, אומר, רגע, בוא נשמע מה הדור הצעיר אומר על המצב היום, בוא... מה היא אומרת? כאילו, מה, היא לוקחת את הכוח?
0: זה לקחת את הכוח, כאילו, שוב, אני באמת באמת חושבת שזה באמת ממקום של, ברגע שההבנה נופלת שזה הכל כזה, יכול לעמוד על סוויץ' אחד בראש, שבו הכוח עובר מאדם אחד לאחר, גם אם אני כל כך בתוך זה שאני מרגישה את הצורך לעצור ולכתוב על זה ואז לעשות את ההיפוך תפקידי, כאילו זה הכל, אתה יודע, שני צדדים של אותו מטבע, כאילו, של אותה מערכת יחסים כביכול, או של אותה, אפילו, לא יודעת, זה יכול להיות, יש פה, אתה יודע, מערכות יחסים גם מאוד, מאוד חד צדדיות, שבהם אולי רק בדרך השיר אני יכולה לקחת את הכוח לידיים שלי, כאילו, אני חושבת שזה חשוב להזכיר לעצמך, אבל שיש לך את האפשרות לעשות את זה.

0: כאילו, לקחת את הכוח.
1: והכוח בסוף הוא בשירים היפים. זה שורה תחתונה, אני הכי חשוב לי לומר. עכשיו אני רוצה להקריא איזה שיר או שניים. תחושת מיצוי. יש זמן שמתקיים רק בין חלקים, כמו בנסיעות קצרות או בחדרי המתנה. ובו היא שורקת בחדות, קיימת בעוצמה הרסנית, אבל בחן של סוד. זמזום קטן. קטם על סדין. זיוף של רבטון. כתוצאה מערימה, מהצטברות, מתעלמות, הסכלנו מטעות, אבל היא החליפה תחפושת. אינטליגנציה רגשית מוגברת, החלטות של אנשים בוגרים. בגלגול הבא שלי, אסמן את המשקוף בדם, שתפסח עליי. על כל אלה נשארת עם תחושת מיצוי וכל כובד משקלה על ידיים ריקות, או שהיא תניב, או שהיא תרכיב. ככה או ככה, שום דבר לא נשאר לנצח. זה השיר האחרון בספר. אני יודע שצריך לתת אותה תצומת לב המסיימת שאנחנו תכף ונגיע לזה. עוד שיר שרציתי לקרוא, קו 47. קו 47. מה זה, רעננה, רמת השרון כזה גם, לא? 47-48. זה סיפור אמיתי? כי אוטובוסים, לפעמים יש להם כל מיני...
0: סיפור אמיתי.
1: הקו עצמו, לא, אני אומר אוטובוסים.
0: הקו עצמו, כן.
1: כי אוטובוסים מקבלים לפעמים... אתה יודע, פתאום שירים. יש קווים שהם כל כך כבר משמעותיים.
0: כן, זה קו תל אביב רענן, אחד מהקווים של תל אביב רענן.
1: קו 25, אני יודע שקיבל שיר למשל. אני תמיד היה לי חלום לעשות לקו 61 שיר. לא זוכר אם יצא מזה משהו. הם כל כך חורשים את המסלול שלך באיזשהו מקום.
0: כן.
1: אוקיי, אז אני קורא את קו 47. מזל שאת מה שעובר לי בראש, אף אחד באוטובוס הזה לא יכול לשמוע. היו חושבים שאני פסיכית ושאתה פלא בריאה, אדם הראשון, גילוי התשוקה. לו היו שומעים אותי, צורחת את השם שלך, הם היו מסובבים את הראש לבדוק אם אני עולה באש, קמים ממקומם להפריד. או ההפך, לברך על האהבה. שאת כל הצרכות שבי אני מעניקה לך כך שתשרוף אותי, היו מאחלים שבכאב הזה תפיח בי משמעות, שתיתן לשדים שלי ממשות. ושנרקוד כולנו במעגל מושלם, סביב המדורה, נסתכל עליי נשרפת, על גופי הופך אפר, על נשמתי הבוערת. שוב, גם בשיר הזה, הדימוי מאוד מאוד חזק, הוא באמצע, לפחות מהקריאה שלי, כן? והוא גם משאיר אותי תקוע שם, בשום מקום, אני גם חוזר לשם, שהם באים להפריד. זה יצר לי איזושהי הזיה בראש, בכלל, ההזיות, יש לך הזיות קצת, כאילו, יש הזיות בשירה.
0: כן, מנרבול, כן, נרבול של המציאות,
1: כן.
0: אני, השיר הזה עבר כמה גלגולים, ואני חושבת שבאמת בעיקרו זה היה מן אם הם היו יודעים מה עובר לי בראש, מה הם היו עושים, ואז בעצם כאן יש את הכאילו, את ה...
1: ומאותו רגע מתחיל פה סיפור, שהוא הזיה מוחלטת, אבל הוא המציאות של השיר, ופתאום אתה נסחף לשם, אני הרגע שהם כאילו באים להפריד, זה היה בשבילי... סריטה כזאת הרגשתי, אבל אהבתי שבהרבה שירים, כאילו, ההזיה היא כבר הופכת להיות המציאות, זאת אומרת, כן. את מעניקה למחשבות שלך ולדמיון שלך ממשות שכבודה במקומה מונח, מה שנקרא.
0: כן, זה לגמרי זה, אני חושבת ש... יש הרבה פעמים, ואני חושבת שהרבה מהשירים פתאום תופסת אותי איזה מחשבה, או איזה דימוי באמת כמו איזה מין תמונה בראש, ואני רואה את זה כל כך בבירור, ובגלל זה, כמו שאתה, זה יפה שאתה באמת אומר, שיש איזשהו דימוי אחד שאולי מגיע באמצע, כי כאילו אני מין בונה סביב איזושהי, כאילו מין תחושה אחת, איזו תמונה אחת שעולה בי, בונה לי משהו שלם.
1: כן. זה קרה לי יותר מפעם אחת, הזכרתי את השיר מייקל ג'קסון, גם בשיר הראשון שהקראת עם הבטון שמתקשה, הדימוי הזה כל כך אהבתי אותו, ששוב, הוא כל הזמן חזרתי בשיר לאמצע שלו, חזרתי לאמצע של השיר. טוב, במקרה הזה, כמו שאמרתי, זה הרבה פעמים, כמו בשיר גם שקראת קודם, הרבה פעמים, אז היה פתאום, יש איזו סטייה, והשיר כבר הופך להיות משהו שהיה יכול להיות, מה, את אסטרונאוט כזה? אמרו לך פעם, את חולמת בהקיץ וכאלה? את מהטיפוסים האלה?
0: לא, דווקא לא.
1: אוקיי, את מאוד ארצית, זה קורה כשאת כותבת או...
0: כן, אני כן הרבה בתוך הראש שלי, אבל זה לא קורה הרבה שאני מתעופפת כאילו למקומות עם המחשבות שלי והכל, אבל זה כן, כמו שאמרתי, לפעמים פשוט משהו תופס אותי, וזהו. ואז...
1: אני, זהו, אני לא יודע אם יש לנו פריבילגיה בגיל מאוחר יותר כבר להיות כאלה חולמניים או פנטזיונרים, לקחת איזה... למרות שלכאורה השירה כן אמורה לתת לנו את האפשרות הזאת, אבל באמת הרגשתי שאצלך מהצעירות, זה מלא עוצמה ונוכחות ואמת, וזה בעיניי משורר צעירה. אוקיי, תבחרי שיר תקריא ואנחנו נצא לשמוע עוד קצת מוזיקה.
0: בסדר. אתה כבר לא. אתה כבר לא בנשימות שלי, לא רב בין שכבות חלום, לא השטן שלי המופלא, לא רוח חסר החמים המסתתר בין הצללים של הציפה והסדין במיטתי הלבנה. אתה כבר לא השם שלך, לא מנהיג המלחמה הגדולה, לא מבשר הבשורות, לא היופי שבאור התריסים, לא מגע קר בשרב, לא זעת שוקתי המבקשת יצור חי. אתה כבר לא צף בקלות על מי מלח, אין ים במקום שבו אתה קיים. אתה כבר לא ההר האחד, כבר אין בך שמש, אין גם פנים. אתה כבר לא הפער בין גובה כתפיך לחזון גדולתך. אתה כבר לא שליח האל, אתה כבר לא האמת, אתה כבר לא היקום, אתה כבר לא כל מילה. אתה כבר לא 10 השנים שחלפו, ולא השנים שעוד מחכות להגיע. אתה כבר לא. אתה כבר לא.

0: ברוכים השבים והשבועות לברית מילה, תוכנית חקירת ורעיונות עם משוררים. אני שלומי חתוקה, מראיינת נועם פרידמן על ספר ביקוריה, אני כמו אפרסק. הרבה שירים על קיץ וחורף יש בספר. כן, דיברנו אז אני מחובבי הקיץ.
1: גם אני.
0: ברגע שהייתי שיש פה שיר שמלכלך על החוף, אמרתי, מהר למפיק תתקשר אליי, אני רוצה תוכנית. סתם, אני צוחק. אבל זה מאוד מיוחד ויפה שהעונות נמצאות פה. ואני אקריא שיר שהוא שיר שנקרא חורף, והוא תופס שני נושאים בבת אחת שמופיעים בספר. חורף. האם בחורף זה בסדר לבקש שהזמן יעבור מהר? רק כי אני לא סובל את קור, או שגם בו יש צורך להשתקע, לחוות במלוא העוצמה, עד שיחלוף בבוא העת, כדי שכשיגמר נדע שבאמת צלחנו. כשזה ייגמר, נדע שבאמת צלחנו. נגיד, באמת צלחנו את זה, זה mm-hmm. באמת עברנו את זה. Mm-hmm. לא עשינו מעקף.
1: נכון.
0: לא עשינו מעקף.
1: שעברנו את זה, כן.
0: אז קודם כל, כמו שאמרתי, שני נושאים פה, אחד זה בחורף והקיץ, אני... אבל גם ההשתהות שלך על רגשות ועל מעברים, ועל מה באמת קרה, ומה עכשיו, ומה הרגע, ומה באמת צלחתי אותו. דרך אגב, אני, כשהייתי צריך לתרץ לעצמי, אנשים שסובלים מהחורף, צריכים לתרץ למה החורף הוא נחוץ. את תרץ פה למה החורף נחוץ, כדי שנדע שזה תשובה מעולה ומבריקה ויפיפיה. אני הייתי אומר לעצמי, שכדי להשכיח את הקיץ לגמרי, שכשהוא יגיע, יהיה לנו משהו חדש לחלוטין.
1: יש בזה משהו.
0: נכון, זה גם תשובה, כן. זה ממש בא לך חדש, כאילו נולדת, אני לא יכולה, זה כן. מערכות, הכל, כן. הקור הזה שובר אותך, משכיח ממך את הכל, זה,
1: כן.
0: זה ממש שובר אותך. התשובה שלך היא, כמו שאמרתי, לא רק שהיא יפה, היא גם מאוד מאוד קשורה במשהו שמופיע בספר, אבל אני לא יודע מה לשאול קודם, האם על החלק הזה או על החלק של העונות שבהם יש לי תחושה שאת מאוד זנית, את מאוד מאוד מודעת למה שקורה. גם שדיברנו, כן, הזכיר לי סיפורי זן, גם ההנחחות שלך של דברים שלפעמים מאוד מאוד בוטות, אולי, אבל את מנחיכה אותם, זה חלק מהחיים, את אומרת, זה פה, כן. משפטים שיכולים לגרום לאולם שלם להסמיק, אבל זה קורה, זה הזכיר לי סיפור זן על מישהי שהייתה באיזה מנזר ונזיר שהוא כל הזמן חיזר אחריה, אבל בהחווה, ואז יום אחד בעולם תפילה היא קמה, הסתובבה ואמרה לו, עכשיו תגיד שאתה אוהב אותי, פה ליד כולם, אם יש לך, אם אתה באמת מתכוון לזה. כאילו, לנפץ את ה...
1: אני, יש משהו שזה גם... משהו שאני תמיד אומרת, ומשהו שגם הולך איתי עם היציאה של הספר הזה, ש... זה משהו שאני אומרת לעצמי תמיד, שאנחנו עוברים את אותם הדברים, כולנו, כל אחד בדרך שלו, ואנחנו עוברים את אותם הדברים. ואם לא נדבר על זה, אם לא נחשוף, נשתף, נשים את הדברים על השולחן, זה יהיה, הכל יישאר נורא קשה. כאילו, נורד, ימשיכו להיות דברים שאסור לדבר עליהם, ואנחנו נפחד לדבר עליהם, ואנחנו... ורק נבוא וכאילו, פשוט נגיד את זה, יוריד כל כך הרבה מהעומס. זה משהו שהולך איתי הרבה. הולך איתי הרבה, וזה לא פשוט, כי רוב האנשים לא חיים את החיים שלהם ככה. אז יש הרבה אנשים שלא מבינים.
0: אבל את חושבת על זה. זאת אומרת, זו מחשבה שעוברת אצלך בראש.
1: כן, חד משמעית, כן.
0: אז יש באמת שיר שנקרא בדיעבד, דרך אגב, אני מסכים, הדיבור על משהו, כן, והשירה היא גם אמצעי שהוא גם פואטי, אבל יש פה גם משהו מאוד מאוד אנושי, מכל מיני דרכים, ומה שמציין זה אחד מהם. כן, זה מאוד משחרר, מאוד מאוד משחרר, לדעת שאתה לא היחיד שחושב ככה או מרגיש ככה, זה כוח חשוב. בדיעבד, צביטה ששפה מערבולת וסימנים כחולים על הברכיים. רק בדיעבד יש את מלוא הכלים הנדרשים בבנייה. אז נותר לחטט במוחות של אנשים, ולכן המציאות מתוחכמת. נותר לחטט במוחות של אנשים, כדי להבין אנשים, כי כולם אותו הדבר, בדיעבד. אני גם נהנה לקרוא, אני גם צוחק כבר, אני מת לצחוק תוך כדי. רק בדיעבד יש את מלוא הכלים הנדרשים לבנייה. כן, תמיד בדיעבד אני אומר, בוא נה, עכשיו יש לי את הכלים. ואז חשבתי, קראתי לעצמי, אוקיי, באמת, אז הרבה פעמים אולי מה שקורה לנו, זה כדי שיהיה לנו את הכלים, זה כדי גורם לנו בעצם...
1: חד משמעית, אני חושבת ש... אתה יודע, זה הרבה אנשים יכולים להגיד על עצמם שכל מה שהם עברו עד עכשיו הביא אותם לנקודה שבה הם נמצאים, אתה יודע, זה הרבה הרי מכל טעות אתה לומד משהו, אז אתה מקבל עוד כלי ועוד כלי ועוד כלי. היופי הזה, אבל ללכת עם הסט כלים הזה עליך, כאילו, ולא, להיזכר, נכון, כאילו, יש לי את הכלי הזה איפשהו, או היה לי את זה, הייתי צריך להשתמש בזה, היופי הוא לדעת לא להסתכל רק על הדברים אחרי שהם קרו, אלא גם באמת, כאילו, לא רק להשכיל מטעות ברמה הפשוטה של זה, אלא באמת לגשת לחוויות בחיים עם ידיעה של כזה, I've got this shit, כאילו, יש לי את הסט הזה כזה, כבר רכשתי. כן.
0: הגדרה. אני קורא שירים שלך, זה בסדר, נכון?
1: ברור, ברור.
0: אכזבה היא התרסקות חזיתית של ציפיות. האמת שהתחלתי לקרוא את השיר הזה, אמרתי לעצמי, אכזבה היא, אוקיי, זה הגדרה. קראתי את המשפט הראשון, אמרתי, כן, אכזבה זה התרסקות חזיתית של ציפיות, על מה החידוש פה, אולי זה כבר בתולים מדי, מה קורה פה? ואז מגיע המשפט הבא, על קיר עדוף שדים מהעבר. אז אמרתי, אוקיי. אכזבה היא התרסקות חזיתית של ציפיות, על קיר עדוף שדים מהעבר. לפעמים בהתרסקות יבליחו שיניהם אחדות לרגע. ואם לצד טיפוח הציפיות, הכנת עצמך לאפשרות, שיכול להיות, רק יכול להיות, שמעבר לפינה הזאת יש קיר, אז תזהה את הזיכרון האחד. וזה במקרה הטוב, ברגע שבו תרצה לפנות. זה יפה. זה יפה בכלל שאת גם מעזה לגעת בדברים אולי לכאורה הכי בנאליים. הכי בנאליים, או הכי מובנים אליהם, ולא להתבייש להתעסק בהם או לעסוק בהם.
1: אני... זה מחזיר אותי למה ששאלת קודם, על כל הסצנה הזאת של השירה והכל. אני, תראה, אני קוראת את הספרים שאני קוראת, ואני מסתובבת עם האנשים שאני מסתובבת איתם, אני כותבת את אני כותבת את עצמי. כאילו, אולי אם הייתי יותר מעורה באיזושהי סצנה, או באיזושהי... לא יודעת, הייתי שומעת על איזושהי נורמות כלשהם, או חוקים כלשהם, שמשוררים בתל אביב, צריכים, אתה יודע, אז אולי באמת היה, הייתה בכלל עולה לי המחשבה של כאילו, זה נושא שכאילו לא כותבים. לא עולים לי הדברים האלה. אני כותבת את עצמי, כמו שאני חווה את החיים שלי, כמו שאני חווה את עצמי, וזה כל השאיפה שלי, היא שזה באמת יגרום למישהו להבין שזה גם... בסדר שנייה להתעכב על הדברים האלה.
0: תראה, בואי אולי אני אוסיף, אני קצת אהבה את זה מבחינתי, כאילו, בואי נאמר, אני חושב שאת כותבת בזרם תודעה, לכאורה. אבל אני אומר לכאורה, כי זה באמת משהו ש... אם ניגשים לזה בהתחלה, זה נראה כמו כתיבה הכי פשוטה שיכולה להיות. הכי, אני כותבת זרם תודעה. אבל בתוך הכפל, ומהבחינה הזאת, זרם תודעה הכי אישי, מחשבות, תודעה, ומהבחינה הזאת, מי שיכול לא להתרשם אם הוא מכיר שירה באופן מאוד מאוד מושכל, או באופן מאוד מאוד. אבל בתוך הכפילויות האלה, יש פתאום שירה נהדרת, ויש דימויים מפתיעים ומרתקים, הנה עוד איזה שיר שאני אוהב. הדברים שגורמים לי לבכות. הדברים שגורמים לי לבכות אין להם אלוהים, שאומר להם מתי לעלות לרגל. הם עולים על דעת עצמם ללילה, לוחשים מלטפים, מדירים שינה ועוזבים כלומת שבאו. כאילו, זה כאילו זרם תודעה, אבל בפנים יש איזה דימוי יפהיפה. עכשיו, זה מלאכת השיר, אני בטוח שבאותו רגע שאת חושבת על זה... יש פה איזה משהו שהוא תרכובת של המחשבות שלך עצמך, כמו שאני מדברת עם עצמך, פלוס מחשבה של לבנות את השיר, או לבנות את הפואטיקה, או את הדימוי בפנים, או להפוך את זה לאומנות. לקחתי דוגמה פשוטה מדי? פשטנית מדי? ככה באמת חשבת?
1: לא, אני באמת חושבת, כאילו, ואני לא יודעת איך זה ישמע לך, אבל אני באמת חושבת שהרבה מהדברים פשוט יוצאים. באמת, כאילו, אני חושבת, נניח, על השיר הזה, שאני לא זוכרת, נניח, למקם לך אותו על הגרף עכשיו, מתי כתבתי אותו, אבל אני לא חושבת שיש הרבה מקרים שבהם עצרתי ואמרתי, כאילו, איך אני אפוך את זה? אלא זה באמת כנראה מה שהרגשתי באותו רגע, שיש איזה משהו, יש איזה משהו עם שליחות כלשהי שמגיע עכשיו, וזהו, ואני עכשיו כאילו יושבת ובוכה, וזהו, זה...
0: ואין לאלוהים,
1: אין לאלוהים. אין לאלוהים, והוא פשוט הגיע.
0: אני מאוד אוהב שדימויים, אתם יודעים אומר? כי משורים מאוד אוהבים לחשוב על דימויים, אבל שהם באמת חלק ממה שאתה מרגיש,
1: כן.
0: וחושב באותו רגע שהוא קשור באמת לחיים שלך. זה מבחינתי העיקר בדימוי, שהוא באמת, באמת, באמת קשור אליך ולעולם שלך. נקריא איזה כמה שירים לסיום. שורה צעירה, צעירה, צעירה, צעירה, ומדברת על זקנה ומוות, ובאיזשהו מקום כשאני קורא את השירה, הבנתי, אוקיי, מבחינתך זקנה, אני חושב, אם אני יכול גם להשיג דברים של עצמי מהספר, מהרגע שיש זיכרונות.
1: מה זאת אומרת?
0: זאת אומרת, מהרגע שנוצר כבר זיכרונות, אתה כבר...
1: חושב על זקנה?
0: כן.
1: אני חושבת שדווקא השירים על... השירים על מוות אולי יותר הגיעו
0: יש פחות שירים על מוות.
1: יש פחות יותר... שירים על מוות.
0: ואת כותבת על זה, יותר קל לכתוב על מוות מאשר על זקנה.
1: כן. אני חושבת שהשיר על הזקנה זה פשוט באמת הגיע בתקופה שבה...
0: סבא שלך?
1: כן.
0: משהו קשור לסבא שלך?
1: כשסבא שלי, כן. כשסבא שלי נפטר, כן. ושנה אחר כך גם סבתא שלי נפטרה, אבל כשסבא שלי נפטר זה היה באמת פתאום כזה... ההבנה של הזקנה הזאת יש סוף, כאילו, גם היא מגיעה פתאום, ופתאום היא כאילו... היא הכל, ו... ואז מתישהו היא נגמרת, והסוף שלה הוא לא... הוא לא כמו מה שהיה לפניה. ומהבחינה האישית, הזקנה... זה יפה שאמרת שמהרגע שיש זיכרונות, אבל כאילו אתה כל הזמן אומר שאני צעירה וצעירה וצעירה, ואני יודעת שאני צעירה, אבל... אבל... אני מרגישה את העשור האחרון עליי, כאילו...
0: פר אנף, כן, כי הסיכת פה חתיכת עשור, תראי, למה אני אומר צעירה? אתה יודעת, זה לא משהו רק עניין של גיל, כי רגשתי שבאמת את מביאה בשירה שלך דברים שאני שכחתי, שזו צריכה להיות לפעמים מגישה אליהם בחיים.
1: אני שמחה לשמוע.
0: עוד משהו את רוצה להגיד?
1: תודה שזמנת אותי. אני ממש ממש שמחה שזה דיבר אליך, זה לא מובן מאליו בעיניי.
0: מאוד, מאוד. דיברנו על זה גם, אמרתי קודם בקטנה, כן, שאת הרבה פעמים מנסה לתת דגש לדברים שהם עוברים, יכולים לעבור מאוד מאוד מהר.
1: כן.
0: אם לא תיתן להם את תשומת לב, וצריך לתת להם את תשומת לב.
1: נכון.
0: אז את תקריא את פחד, אני אקרח לזה את השיר הזה.
1: בסדר. פחד. כן, אני רוצה לדעת על הפחדים שלך, בבקשה. לא מתוך גילוי אמפתיה חלילה, או רחמים חלילה, אלא מתוך צורך להבין מה מניע אותך. הרי זה לא סוד שפחד הוא הדלק השכיח ביותר, המתעלה אף על הרצון בהישגיו, לדחוף אנשים לפעול, ובכל זאת, כולם כל כך נמנעים מלספר ממה הם פוחדים.
0: כן, אנשים פוחדים, גם על זה דיברנו.
1: כן.
0: כן, על זה הכי פחות מדברים, אבל זה הכי מניע.
1: זה
0: מדהים, זה מדהים. גם בקשר לתקופה הזאת, אני חושב שזה מסר מאוד מאוד חשוב. מדברים על רצון ותקווה, אבל בתכלס.
1: נכון. אני מרגישה שזה כן עושה שאלה. אצל הרבה אנשים של זה בסדר, להגיד שאתה פוחד ולדבר על זה שאתה פוחד וממה אתה פוחד. ואני רק מקווה שאנשים יקחו את זה גם לתודע, עוד אספקטים בחייהם, ולשאר תקופות בחיים שלהם.
0: שורר צעירה שלה הרבה ללמד אותנו. אז אנחנו נסיים עם זה. אני אגיד תודה רבה לנועם פרידמן, שהגיע אלינו להתראיין על הספר. אני כמו הפרסק, ספר ביקוריה, שיצא לפני שבוע, ממש בשבוע, זה ביקורים, אנחנו הבאנו לכם ביקורים בכל זאת. אז אתם על ברית מילה בכאן תרבות 104.9, 105.3, אני שלומי חתוקה. נועם, תודה רבה.
1: תודה לך.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר, ובשבוע הזה, לפתיחתו, לא נעשה זאת מתוך חזרה למשהו שהיה אי אז, אלא לכבוד משהו שקורה ממש עכשיו, תחרות רובינשטיין, שמתקיימת ממש עתה, ואנחנו נזכיר פה שמחר ומחרתיים, היום השביעי והשמיני של החודש, יתועבר בשידור חי, בכאן כל המוזיקה, מהיכל התרבות. תחרות רובינשטיין לפסנתר, שמתקיימת מאז 1974, כלומר, עוד בחייו של מי שיקרויה על שמו, ארתור רובינשטיין, והיום לזכרו, הוא הלך מן העולם ב-1982, היה כבר בן 95, וננסה היום, באש זרה, לצלול אל הדמות הזאת. הפסנתרן, אולי בהי הידיעה, לפחות מבחינת התודעה, ארתור רובינשטיין, לא אעשה זאת לבד, עם מי באולפן, דוקטור רון רגב. דוקטור רון רגב הוא ראש המחלקה לכלי מקלדת באקדמיה למוזיקה ולמחול פה בירושלים, הוא פסנתרן בעצמו, ואפילו חובב מוזיקה נלהב. כנראה שזה לאו דווקא מובטח, אפילו אם אתה פסנתרן. שלום לך, דוקטור רגב.
1: שלום נדב, שלום למאזינים.
0: תראה, אפרופו להיות חובב מוזיקה נלהב, אני חושב שהמילה אולי, ואנחנו נגיע אליה, שאפשר להדביק לרובינשטיין יותר מכל, זו התלהבות. יש כאן מי שאתה רואה ששופט ממנו איזושהי התלהבות. אבל עוד לפני שמנסים לנתח את גדולתו של רובינשטיין, את דמותו, קודם כל צריך לומר,